9時の NHK ニュースです。非常に強い台風18号はこの時間沖縄県の大東島地方に最も接近し、非常に強い風が吹いています。台風はこの後も西寄りに進んで、沖縄本島地方や鹿児島県の奄美地方に近づき、明日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。気象庁は暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、今日も西日本と東日本の各地で気温が上がり、熊本地震の被災地などでは日中の最高気温が40度と酷暑日が予想されています。熱中症に厳重に警戒し、対策を徹底してください。アメリカのトランプ大統領は24日、カナダから輸入される自動車や自動車部品などへの追加関税を来年1月から 50% に引き上げると表明しました。アメリカとカナダは関税措置を相次いで表明し、対立が激しくなっています。アメリカのトランプ大統領は24日 SNS で、カナダから輸入される自動車やトラック、自動車部品、それに鉄鋼製品に対する追加関税を来年1月から 50% に引き上げると表明しました。アメリカはカナダ産の自動車に対しては USMCA アメリカ・メキシコ・カナダ協定の基準を満たしていれば、アメリカ産以外の部品の価値に対してのみ 25% の追加関税を課す対応を取っています。トランプ政権はカナダとの貿易協議が決裂したことを受け、22日にカナダの乳製品など幅広い製品を対象に 50% の追加関税を発動していて、カナダ側も対抗措置として来月8日からアメリカの鉄鋼製品などに関税を課す方針を示しています。これに対しカナダのカーニー首相は24日記者会見で、カナダはアメリカの自動車産業の最大の顧客だと述べ、実行すればアメリカ側にも打撃となるという考えを示しました。その上で、アメリカが我々の産業に対する正しい姿勢と本当のパートナーシップを持って交渉に臨めば、我々は交渉のテーブルに戻るだろうと述べました。トランプ政権がカナダから輸入される自動車などへの追加関税を引き上げた場合、両国の対立が一層激しくなり、カナダに進出している日系の自動車メーカーの事業も影響を受ける可能性があります。韓国外務省はチョヒョン外相が昨日アメリカのルビオ国務長官と電話で会談し、北朝鮮の核開発をめぐる問題の解決に向けて緊密な協力を続けることで一致したと発表しました。韓国外務省によりますと、電話会談で両者は朝鮮半島の平和と核問題の解決に向けて緊密に意思疎通し、協力を継続することで一致したとしています。またアメリカのトランプ大統領が北朝鮮の金正恩総書記との年内の会談の実現に意欲を示す中、張外相はトランプ大統領のメッセージが両国の対話の再開につながるよう我々も全力を尽くすと述べたということです。アメリカは長年北朝鮮の非核化を外交上の目標にしていますが、トランプ大統領は過去に北朝鮮を核保有国と表現して議論を呼んでいて、会談の実現を目指す中で非核化について今後どのような姿勢を示すのかが焦点となります。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては前日よりも5銭円高ドル安の1ドル159円10銭から13銭となっています。ユーロに対しては1銭円高ユーロ安の1ユーロ185円66銭から67銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて528円59銭安い6万4999円50銭となっています。東証株価指数トピックスは 6.80 下がって 4066.49 となっています。

0: 時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻9時5分になります。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 稲垣秀人です。木村家のリビング、今日は10時台前半までの拡大版です、
2: はい、
1: ゲストをご紹介しましょう。教育評論家の親の力さんです。おはようございます。
3: おはようございます。
2: ようこそおいでくださいました。お待ちしておりました。フォローしてます。
3: ありがとうございます。
2: もう、はい、夫婦で送り合っておりますね、インスタのフォローもしてますし、

0: な家庭を見てきたり、親御さんの相談を受けたりとかね、はい、お子さん見ていて、まあ、650人担任したっていう経験が土台になって、
1: 650人、20年ぐらいですか。
0: そうですね、23年か、小学校で
1: 先生やってたんで。昔ドゴジョンガールの町田先生が教室生活25年言ってありました。25年だから
0: 相当長いな。懐かしいですね。ドコンジョガエル。
1: ドコンジョガエルの、はい、
0: 言ってありました。松田先
1: 生。ほんまにやってた四半世紀ですよね。
0: そうですね。私も子供の頃そのアニメ見て、
2: はい、
0: 町田先生、はい、25年間教師生活、はい、なんておじいちゃんだろうって思ってたんですけど、自分がそうなると、ね、いや全然そういう認識なくて、
1: 650人の中には広島も たくさんいたでしょ
2: うね。そういうことですね。
1: 依頼もいなかったでしょうけどもで、いや若い頃からそんなにやっぱりその指導するということではないですもんね。
0: ね、
1: 普通の子供ですか、普通の小中高校生やったんですか。
0: そうですね、まあ、公立にずっといたんで、うん、まあ、中学校、あ、普通ってのは自分がですか。
1: いやいや、そうそう、
0: あ、自分、
1: はい、ご自分の
0: 自分はもうダメダメ少年でしたね。
1: ダメダメ少年、
0: うん、まあ、勉強できない、運動できない、友達できない、整理整頓できない、宿題やらない、嘘つく、忘れ物多い。
1: いやでもそう
2: か、そうなんですか。
1: だからか。
0: 本当そうなんです。
1: 単純に言わせてもらいましたけど、だから経験が終わりなので、そっちの気持ちが分かると言いますか、
0: はいはい、
1: でも教師にはなられたわけですからね。
0: うん、まあ途中でスイッチが入って。
1: なるほど。
0: うん、まあ大学に入るとき一浪して、はい、で就職試験で二浪して、
1: うん、
0: で親戚の人に相談したら、お前のようなやつは先生がいいんだって言われて、それまで全然考えたことないんですけど。
2: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: そうかと思ったら、
0: 資格持ってないですけどって言ったら、通信で1年で取れるよって教わって、
1: はいはいはい、
0: で通信でこう資格取りながら受験勉強して、なんとか受かって先生っていう、はい、
1: その一言って面白いですね。
0: その一言 で
1: 感銘を受けたぐらいまでいかないけど、うん、なんかそうかって思ったんですかね。
0: 感銘を受けたというよりもうそれしかないっていう。
1: あそんな感じだった
0: んですね。まあ、田舎だったんで、まあ、私は東京の方の大学に来て、まあ、東京で就職したかった気持ちはあるんですけど、はい、おばあちゃん子だったんですけどね、はい、おばあちゃんがケイチ帰ってこい、帰ってこいって言うんですよ。
1: ケイチ言うてもいいんですか。
0: ケイチです。
1: あ、いいんですね。
0: いいですよ。
2: 本名はケイチさんね。
0: で帰ったら田舎なんで、就職先って、まあ、私哲学科っていうところ出たもんですから、
1: はい、
0: まあそう言っちゃなんですけど、まともな就職先ってあんまりなくて、近所の鉄工所のおじさんがね、
1: はい
2: はい、
0: スカウトに来たんですよ。
1: はいはいはい、
0: ケイチ君は哲学を勉強したいよと、
1: はいはい、
0: うちの鉄工所に来てくれって
1: 。なんででしょうね。
0: 鉄だから。
1: すいません。俺なんかもっと AI みたいに使われるのかなと思って、頭脳労働をしてくれって言われるのかなと思った。
0: いや、鉄を作ってくれみたいな。
1: 鉄違いですか。
0: 本当にそうなんですよ。そういうレベルだから仕事先がなくて、
1: はい、
0: で親戚のおじさんがもうお前はもう先生がいいよ、先生しかないよ、ニュアンス、そういうニュアンス。
1: だんだん面白くなってきたんですか、先生。
0: やったらね、もうこんなにいい仕事ないなと思って、うん、もう子供たちはね、先生先生って言ってくれるし、
1: はい、
0: で頑張って準備して授業すればよく分かって、うんうん、楽しかったって言ってくれて、
1: なるほど、
0: いやいい仕事だなってやり始めたから思ったんですけど
1: ね。
2: そんな親の力さんのプロフィールをではご紹介いたします。はい、もう今再三お話ありました通り、小学校で23年間の教師経験が終わりということです。
1: はい、
2: 1958年静岡県のご出身です。2006年からその長年の教師経験をもとに、家庭でのしつけ、学力向上、親子のコミュニケーションに関するアドバイスなどを発信されています。まあ、キム兄さんもご夫婦でチェックされているということです。
1: はい、
2: 今日はですね、その親の力さんが提唱する親力、親の力ですね、親力について伺います。さらに10時台ではリスナーの皆さんから子育てに関するご相談にお答えいただくことにしています。リスナーの皆さん、どうか親の力さんに聞きたい子育てに関するお悩みお寄せください。ふんわりの番組ホームページ火曜日の投稿フォームでお待ちしております。
1: はい、
2: はい、 というところで今日8月の25日も夏休み終盤、はい、もう地域によっては学校始まっていますね。
1: そうですね、はい、そんな中、うん、夏

0: 夏休みで子供が変わると言いますかね、どうなっていくんだろう。そのまあ宿題はあるにしても、成長する時期でもあるん
1: ですね。そうですね、夏休みの成長っていうのはね、いろんな経験をした子っていうのは、はい、すごく成長するなっていうのはありますね。私先生やっていた時に、はい、まあ、9月になって、まあ、教室に入って、はい、で先生の机のところに座ってると子供たちが集まってくるわけですね、でべちゃべちゃ喋るわけですよ、私はこういう夏休みでどうのこうのって、たらある女の子が海外旅行に2回行ってきたって言うんですよ、で東南アジアに2回行ってきたって、でみんながそれ聞いてすごいねっていうわけですよね、でそしたら次に隣にいた女の子がね、私もすごいことがあった、何があったのって言ったら、電気と水道が止まっちゃった。えどういうことって言ったら、まあ、お父さんが支払いをしなかったと、まあ、いろんな事情があるんですけどね、で、まあ、電気が止まって水道も止まって1週間くらい過ごした、すごかったって言うんですよ。でそれ聞いてて子供たちがすごいねとか言うわけですよ、まあ、両方すごいんですけど、私それ聞いててね、なんと言っていいかわからない、すごいは確かにすごいんだけど、
0: 経験のね、すごさの違いが、
1: 今でもその格差の問題って言われるけど、それもう20年以上前の話なんですけど、当時もそういうことがあって、でその海外旅行やっぱ2回行ってきた子っていうのは、その後ねすごくその海外の特に東南アジアの文化とかね、歴史とかに興味持っていろいろ自分で自由勉強自主勉強で調べてきたりして、すごいね頑張るようになったんですよね、他の勉強もね、でまあもう一人の子もまあそれなりに頑張ってみましたけど、やっぱちょっとなんか元気がなくなってきたような、
0: あそうですか、
1: まあ、ちょっと生活が苦しいっていう状況があったんですよね、まあ、お父さんお一人でね、やってらしたんで、まあ、頑張ってはいらっしゃったんですけど、なかなかね、厳しい状況だった、
0: 一方その遊びもね、勉強も経験した方がいいとは言いますけど、家の中で過ごす時間が多くなると、やっぱりその、まあ、兄弟喧嘩とか親子喧嘩といいますか、なんかちょっとだらけるみたいなことがあってちょっと暴言吐いたりとかですね、なってくると、それどう親は対処していいのかという、
1: あんまりね、そのしつけなきゃとかね、これは許されないみたいな感じで、こう頭から否定的にこうしつけ主義的に叱ってしまうと、ちょっと子供はかわいそうかなと思うんですけど、
0: コンコンと言うっていうのはどうなんですか、そういう言葉遣い、まあ親にバカとかね、
1: 例えば暴言、まあ、一つの、考え方としてね、子供がそういうことを言うっていうのは、この親に対してちょっとこう信頼をしてるっていうのがあるんですよね、安心感がある、このお父さんお母さんなら言っても大丈夫だ、受け入れてもらえるっていう、そういう安心感があって、で親としてはこういう言葉が外で出てしまうと困るから、うちでちゃんとしつけなきゃって思うんだけど、あんまりそういうことはなくて、うちでこうリラックスしてそういう言葉が出せている子供の方がね、結構外でしっかりしてるってことがあるんですよ。
0: それまあまあ、親子面談の時に先生に言われてっていうのはありますわ。先生がうちの状態言うとびっくりするみたいなことが。
1: これも私もね、その体験があるんですけど、先生になりたての頃ある女の子がね、すごい学校でしっかりしていて、係の仕事もちゃんとするし、言葉も丁寧で、友達にも優しくて、もう理想的な子供像みたいな子がいたんですけど、その子のうち家庭訪問したらね、お母さんがね、うちの子しょうんないと、何にもやらんと、やるべきことやらなくてダラダラしてね、わがままいっぱいいて困ります、学校でどうですか心配ですってお母さんが言うんで、もうこっちが驚いちゃってね、そうなんですか、
0: なんとかさんがですかみたいな、
1: 学校ではこれこれこうでね、本当にしっかりやって頑張ってらっしゃいますよって言ったら、今度お母さんが驚いてるんですね私それ先生になりたての子だったの、
0: 成り立てってびっくりしますよね、
1: びっくりしたんですけど、その後ねそういう子はすごく多いんだということがね、 分かって、ね、あこれが普通であるべき姿なんだなって、うん、普通か思ったんですよ。
2: なんですね。
1: ね、これが逆だとね、うん、困るんですよ。
0: そうですね。
1: これね私のクラスじゃない隣のクラスの子なんですけど、もううちでねお父さんとお母さん両方からもうしつけしつけでね、はい、あれでもこれやめんです、なんでその言葉はちゃんとやらなきゃダメだ、箸の上げ下ろしもうるさいぞみたいな、うちで育ってる子が、学校でねもう言いたい放題、先生にも暴言、友達同士でももう唾をかけまくるんですね。これはね
0: 先生もちょっと
1: 家で我慢してる、
0: 我慢させられてると言いますか、
1: 抑え込まれちゃって、
0: まあね、子供先ほどリラックスしてるから暴言も吐くっておっしゃいましたけど、親だからこれぐらいいいだろうって思ってるけど、親がそこに対して怒るとえダメなんだってなるんですかね。
1: まあ感情的に怒る必要ないと思うんですけど、ちょっとそういう言葉はパパはあんまり好きじゃないなとかね、そういう言葉を言われるとちょっと悲しくなるよみたいな、こう
0: 叩き合うとかも兄弟でもそうなんですかね。
1: そうですね、その叩き合いっていうのもね、その許せる範囲と許せない範囲
2: これは難しいです
1: ね。ある程度は仕方ないし、はい、まあ許せるんですけど、はい、その例えばねその顔面パンチとかね、
0: そうですね、
1: お股の方へこう、
2: はいはい、
1: 急所ですよね、いわゆる、そういうところに行った場合はもう止める必要があるんですよ、ですからやっぱ近くにいた方がいいんですよね。で、まあ、子供もね割と分かってるものですから、最初はね安全なところを叩くんですよ、でもエキサイトしてくるとね、それがちょっとブレーキ効かなくなっちゃって危険な行為に走る、そこになったらはいはいはいってことでね、ちょっと分けて
0: レフェリーか
2: ありますね、
0: 早く止めすぎるのもあんまり
1: 良くないし、そうですね、あんまりゼロ、そういう経験がゼロっていうのもねちょっとまずいかなと、
0: ちょっと、まあ、痛みも分からないとみたいなことですかね。
1: だから加減が学べる、
2: 加減、そうですね、
1: 加減、
0: まあ、ちょっと叩き合うとこれからじゃあこっちも叩こうかとか言ってしまう時あるんですけど、良くないかな。
1: それは良くないと思いますね。叩くことを肯定することになってしま
0: う、ね、そうですね、
2: そ
0: っか、そうか、僕らが子供の頃やられたって言ったってもうそれ違うんですよね、
1: そうですね、それやっぱこう一線を引かないとお父さんが見本見せちゃうってのは良くないんで、ちょっとこう分けてちょっと別々にいる状況でクールダウンさせて、で、まあ、あとこの別々に話聞くっていうのもありますけどね、
0: はい、
1: どうしたの兄ちゃん、はい、だって俺が遊んでたら弟がおもちゃ取ってきちゃったんだもん、みたいな、
0: ね、
1: そしたら何言ってんのお前お兄ちゃんだろうじゃなくて、はいはい、あそうだったんだ、嫌だったね、とかね、そうすると子供は安心してもっと愚痴れるんで、
0: なるほど、
1: だってこの前もこうでこうだ、この前もそうだったの、そうお兄ちゃんも遊びたいのにね、っていう風にも共感してあげると子供は全部ストレスをぶちまけられる、
0: 目の前で怒ってくれって言うんですよ謝らせたいとかね、
1: はいはいはい、
0: 謝らせたいって謝ったって嬉しないやろって
1: 心が納得してないとね
0: 言うんですよね。
1: はい、
0: いや実はまあ、なんか全体的な悩みと思わせつつ自分のとこの相談をしてしまいました
2: いっぱいありますよね、でもね、はい、もう
0: 他どういう相談が多いですか。
1: そうですね、今のようにこう兄弟喧嘩っていうのもあるんですけど、やっぱこの時期で多いのはそのなかなか朝起きられない
2: とか、
1: あ、生活リズムが
2: 乱れてありまして、毎日学校行かなくていいので、うち小学5年生で男の子の双子なんですけれども、おそらくまだ寝てるんじゃないかな
0: あ、まあ夏休み
2: 、はい、で夜もなかなか 寝なくなって、やっぱりいろいろ遊んだり漫画読んだりゲームしたり、でもう寝る時間もどんどん深い時間になっていって、でよく朝も起きないし、で朝起きないから夜眠れないし、
0: で今
2: なんかあと1週間でこの悪循環断ち切れるだろうかってすごく今気をもんでいます。
0: 悩み多そうですけどね、どうしたらっていうのあるんですか。
1: 基本的にね分かっておいてほしいのは、その人間って生まれつきの資質で遺伝子レベルで朝が苦手な子ってのがいるんですよ。夜型と朝型っていうのがもう生まれつき決まってる。
0: 生まれつきなんや、習慣じゃなくて、
1: あの習慣じゃないです。育て方とかしつけっていうのはね、あんまり関係ないんですよ。もうその証拠としてはね、同じ兄弟でも一人はすごい早起きだけど、一人は夜更かし型とか、
0: そうです。
1: あるじゃないですか。
0: はい、
1: 子育てとか家の習慣で変わるだったらば、全員が早起きになるか、全員が、はい、夜型になるか、どっちかに偏るはずなんですけど、
0: そうですね、
1: 兄弟でも全然違うんですね。これも行動遺伝学の研究ではっきり分かってます。
0: ほな、こう無理やり早寝かしてとかはなかなか難しいんですかね。
1: 難しいです。でしかもね、思春期になると一時的に夜型にこう偏るんですよ。
0: はい、
1: これも研究で分かってます。もともと朝型の子でも思春期になるとこのホルモンの関係で夜型になる、
0: 起きてますわな。だから深夜ラジオがあるんですもんね。
1: そうそうそうそう、
0: 知ってか知らずか。そういうことか。
1: でもまあそうは言ってもね、学校に行くのはもうこう日本の社会、まあ、世界大体どこもそうですけど、こう社会っていうのは朝型に有利に設計されてるんですよ。
2: そうですよね。
1: 特に日本はそうなんです。
0: そうです。
1: 海外ではもう始業を9時にしようとか10時にしようとか、そういう動きも出てるん
2: ですよ。最近そうですね。そういう話も出てますね。
1: そうですね。アメリカのある学校では始業時間を10時にしたそうです。そうしたら出席率も良くなって成績も上がったと。ただその代わり帰るのが遅くなるんで、
0: そうですね、
1: まあ一応一旦あると思うんです
0: けど、ね、早起きの子はまあ朝いろいろやればいいってことか、家でね、
1: まあいろいろ工夫があっていいと思うんですけど、うん、私がおすすめなのはその目覚ましを2つ用意しておいて、一、
2: はい、
1: つは枕元に置いて、
0: はい、
1: もう一つはまあ 3,4 メートルくらい離しておく。そうするとうるさいじゃないですか。
2: あ、そうですね。
1: でも止めるためにはやっぱ 3,4 メートルを動かなくちゃならないわけですね。
0: はいはい、
1: そこでこうちょっと目が覚める。まあ、丁寧にやるだったらあと5メートルくらい離してもう一個置いとく。で顔を洗う、もう洗面所にあるようにすればそこまで行って止めたらもう洗面所
0: です。はい、その味でね。
2: 目覚まし時計ですね。
0: が
2: ダメなんですよ。目覚まし時計に全く反応しないので、ちょっとだからいろいろ品を変えた方がいいのかもしれない。
1: そことの何かと変えるとか、まあ、お父さんなりお母さんなりが、はい、もう楽しく起こしてあげればいいですよね。
2: あ、楽しく、
1: うん、怒りながら起こすんじゃなくて、
0: わかります、
1: 私が聞いたお話はね、全く同じ例で、そのお母さんが、
0: はい、
1: 娘さんの足を持ってね、
0: はいはい、
1: それでも株は抜けません、
0: あの歌ね、
1: うんとこしょ、
0: はい、
1: っこいしょってこう、はい、足を引っ張って
0: あります、ね、
1: あるじゃないですか、童話で、
2: はい、
1: 大きな株、
2: はい、
1: それをやったらなんか娘さんも足をこう曲げたり伸ばしたりして、でだんだん起きてきて笑いながら起きて
2: る、
1: こういうね、こうユーモアで楽しくね起こしてあげればいいんですよね。
0: なるほどな。それかJR の運転手なんかは、
2: はい、
0: ウィーンってベッドがこう膨らんで、
2: 強制的に体を起こす、
0: 周りの人起こさないように、
1: はい、
0: 空気で膨らむみたいな、あんな大変ですよね、お金かかりますけど。そういうのは
1: あと私以前やってたのがね、寝る時におしぼりを作って枕元に2つくらい置いておいて、
0: はいはい、
1: もう目が覚めて意識が、はい、もう気がついたらもう顔をこう擦りまくる、う
0: ん、なるほど。
1: そうすると結構目が覚める。
0: あ、そうですか。そっちからね、
2: それをやられてたってことは、大山さんもちょっと
1: 私も全然もう夜型の典型で、いまだにそうですけど朝なかなか起きられない、
0: そうなんや。そうか、起きること起きない子どっちがいいって友達同士で喋ってはりますわ。うちは起きないんだけどそっちは起きる、どっちがいいのこれみたいな、起きる方がいいでしょみたいなことになるんですけどね。
1: ただいろんな研究の中で比べてみると、その夜型が悪いばっかりでもなく、
0: はい、
1: 夜型の人は、うん、平均的にですけどクリエイティビティが高いんじゃないかっていう、そういう例も報告されてるっていうことなんで、
0: 僕は朝型なんですよ。なんかやるときはもう朝起きて一発目でもう、だから原稿書くのも朝がいいんです。だんだん原稿書いたりする
1: の、あ、原稿、
0: 物事考えるのは朝がいいんです。
1: あ、そうなんですね。
0: 夜聞いたことは忘れるんです。
1: あ、
0: それはちょっとお酒もあるんですけどものすごい忘れます。お土産勝手に開けたり開けて食べたりしてしまいますから。
1: あ、
0: お土産って言ったじゃないって、なんで妻の言うことはあんな耳に入らないん
1: だそれは私も実感してますけどいくら聞いても忘れちゃうんですよね。
0: あれなんか どうでもいいって思ってるわけじゃないんですけど、ちょっとなんか聞きますけどね、そんな重要じゃないことは 流してるみたいなの聞いて、それまた失礼な話なんで言えないですけどね、妻にはね。
1: じゃあ何時ぐらいに起きられるんですか？
0: 僕はもう6時台に、
1: まあ6時台、
0: はい、10時11時ぐらいだともう眠たいですけど、
1: あ、
0: 夜中にちょっと1回ぐらいトイレ行きますけどね。
1: あのね、まずい親子の組み合わせっていうのがあって、
2: はいはい、
1: 親が朝方で子供が夜、うん

0: また
1: まあそうでしょうね。
0: 朝起きるのはどれくらい大変かっていうのは分からないから、うん、何やってんのあんた、自立しなきゃダメでしょ、ずるいよとかね、うん、根性がないんだとかね、そういうねひどい言葉で叱ってしまう。
2: 僕はね、自分が早起きなんですけど、家族が寝てくれてても全然大丈夫なんです。
0: あ、
2: はい、いいと、まあよく寝たねって言いたいので、うん、学校の時もそんな無理やりお子さんでも一応来てくれるん で、 で割と9時台に寝ますね。
0: ああそうなんですね。
2: 8時半ぐらいからもうほぼ準備してますから、そっちは心配ないんですけど、また今後はじゃあちょっとこの後教師時代の話なんかもね、
3: はい、そうですね、うん、さらに親力とは何か、そんなお話も伺っていきたいと思います。ではここで音楽おかけします。西村幸恵で時のきらめき、ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 稲垣秀人がお送りしています。木村家のリビング、今日は教育評論家の親の力さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: あの親の力さんはですね、はい、2003年から親力で決まる子どもの将来というメールマガジンの発行を始められました。うん、親力というのは親の力、まあ、まさに
2: そうです、ね、
0: あの親の力さんの、ね、ペンネームにもなっていますが、
1: はいはい、
0: これ教師時代の経験がやっぱりその親の力すごく大事だという気づきを生んでるんですか。
2: はい、ああ、先生になってすぐ感じたことは、はい、やっぱ親の力って大きいなっていうことですね。まあ、学校で先生として授業一生懸命やったり、はい、あの子供褒めたりこうやって働きかけていて、それでまあ結構伸びてるなって思う子もいるけど、なんだろうなっていう子もやっぱいるわけで、うんうんうん、で親御さんと接してみるといろいろ分かってくるのが、
1: はい、
2: すごくやっぱ叱っちゃってる親御さんっているんですよね。あの当時は叱ってなんぼみたいな感じで、みんなで叱ろうっていう、そういう時代だったんですよね。そうそう、みんなで叱ろうみたいな、そういうスローガン、うん、で、あの学校でいくら褒めたりね、はい、あの共感したりしても、うちでこう否定的に叱られまくってたら、まあ、子供自己肯定感下がるし、それ親子関係悪くなっちゃうんですね。
1: はい、
2: で親子関係悪くなると自己肯定感ってますます下がるし、うんうん、で子供にとって親子関係っていうのは人間関係の一番最初の関係なんで、うんうん、はい、親が信頼できない状態っていうのが良くなくて、うんうん、これがこう他者不信感、人間不信感っていうものにこうつながっていっちゃうんですね。
1: はい、
2: でこう自己肯定感と他者信頼感って人間の土台なんですけど、それがこうちょっとこうボロボロになってしまってる子ってやっぱいるなと思ったんですね。だからこう子供に働きかけるだけじゃなくて、やっぱ親御さんにねこう働きかけて、まあ啓発していくってことも大事だなっていうのは、もう先生になってすぐ思いました。
0: うーん、
2: まあ、そういう思いがあったんで、あの学年だより学級だよりでいろいろ好きなこと書いたりとかね、はい、懇談会でお話ししたりとかしていたんですけど、まあ、そんな中で ある時そのメールマガジンっていうのがあるっていうのを知って、はいはい、誰でも書けて誰でも出せる、はい、無料で読めて書ける、うんうん、あこれはいいなってことで、うん、親力で決まる子どもの将来っていう、うん、大胆なネーミングですけど、メールマガジン始めて、そこで親力というキーワードを使ったんですよね。うん、
1: それでも親御さんと先生側が意見が合わないとか、はい、こうしてほしいって言っても、いやそうはならないみたいなこともあったんですか。
2: ありました。
1: そういうところね、
2: はい、そういう時はもう対話をするしかないですけどね。
1: うん、もうだ対話をして、でも最終的にはやっぱお願い聞いてほしいから、
2: はいはい、
1: 説得まで行くとちょっとね、ま、
2: そうですね、向こうには向こうの価値観があるんで、まあ、それ以上のことはなかなかできないですけどね。
1: なんとかこうお願いするという形になるんですか ね、
2: いましたよ、そういうすごいしつけ趣味なお父さん。
1: お父さんでしょうね。
2: います、います、
1: ちゃぶ台ひっくり返す的な方いらっしゃいましたからね。
2: そうそうそう、いました、うん、その人いくらこっちが言っても、うん、ねえなかなかね、うん、バトルになるだけなんです。難しい、
1: プロ終わりですわな、それはね、うんうん、でもやっぱり最終的には納得していただける人が、
2: まあ、大体の人はね、うん、ああなるほど先生の言うこと分かります、うん、って言ってくださる人が多いですけどね、う
1: ん、はいはい、
2: 中にはそうじゃない人もいますよね。
1: めちゃめちゃ暴れん坊みたいな生徒とかもいたでしょ
2: う。そうですね、私が受け持った中では暴れる、うんっていう子はいなかったですけど、はい、ちょっと心配なのが今ちょっと言ったその他者不信感がある子ってのがいましたね。
1: うん
2: うん、だこうやっぱ親子関係が悪かったんですよね。うん、だからその人間って信頼しちゃいけないっていうのがその子の土台にあるんですよ。
1: はい、
2: だからこう友達同士でもちょっとこう肩と肩がぶつかるとね、
1: うんうん、
2: お前今ぶつかってきただろ、お前やる気かよみたいな感じで、なんかこうハリネズミのような感じですよね。トゲトゲしているというか、
1: うん、
2: 何かこう悪い方へ悪い方へ取っちゃう、
1: うん、
2: だこういう子ってやっぱ将来心配だなっていうのは一番感じましたね。
1: 悪い方へ取るね。
2: そう、
1: そ
2: う
1: か、
2: だから目が合っただけでもお前に睨んできただろうっていう、そういう感じ、
1: うんうん、
2: だからやっぱり親からいつもね、あの否定的に叱られて攻撃されているもんだから、自分を守らなくちゃならないっていうのがもう意識の最前列にあるわけですね。
1: はいはい、
2: で守るためにやっぱ攻撃的になってしまうんですよね。 こういう こう他者不信感がある子っていうのはなかなか難しいなと思いました。
1: 勝手に親が子供の表情を見て今睨んでるやみたいなたまにあるんですよ。
2: あ、
1: うん、これあかんで言ってる時に何睨んでんねんみたいな。それはでも本人は睨んでないっていうんですけど、
2: ただね、目が合っただけかも
1: しれない。そう見えてしまうから、これどうしたいんかなとかいう時はあるな。
2: うん、
1: でも本人が違うっていうならね、
2: うん、
1: 違うでしょうし、
2: まあ、それを口に出してしまうとね、
1: うん、
2: 睨んでるように感じたとしてもそれをお前睨んでるんだろうって言っちゃうとやっぱね、まあ、お互い良くない、
1: 何も思ってないのにっていうことですもんね。
2: そうそう、うん、
1: そっか。
0: その親子関係を良くしていく、親力を高めていくためにできることって、親ができることってどんなことがありますか。
2: まあ、いろんなことありますけど、はい、とにかくこう否定的に叱る回数減らすっていうのはすごく大事、は
0: い、否定しない、叱らない、
2: また何々してない、うん、しなきゃダメじゃん、うん、なんでしないの、何度言ったらできるの、まあ、こういうふうに言われると、うん、子供っていうのは言われた瞬間に不愉快だし、言われ続けるとお母さんは僕のこと嫌いなのかなって、そういう認識になってしまうんですね、うん、これがやっぱまずいですよね。
1: 僕子供の頃一番嫌いだったのはおじいちゃんの家とか行ってこんにちはって言うたのに、そこを親が見てなくて挨拶したのってこう言われると、めちゃめちゃ腹立ちましたね。そこおれへんかったから聞いてないねとか、挨拶しなさいってしたのに言われるみたいな、
2: はいはいはい、
1: あれがね、やっぱそれは見といたらんとダメですよね。
2: そうです
1: ね、なんか物もらってすぐにありがとうって言わんでも、ありがとうって言ってる時も声が小さかったりしますけどね、声が小さいとか言ってしまったり、聞こえないでしょって言ってしまったりする
2: んですよ。ありがとうはとかってね、
1: はい、
2: ありがとうって言わなきゃダメだよ。ありがとうっていういい言葉をそういう状態で教えるってことは不可能だと思うんですけどね。
1: なるほど、そっか、いい時ね、
2: いい雰囲気でやっぱ教えてほしいんですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、う
2: ん、あともう一つね、親御さんにお願いしたいのはね、共感的に接するってことですよね。
1: はい、
0: 共感、
2: はい、そう、さっきね喧嘩の仲裁の時の話しましたけど、
1: はい、ね、寄り添うことですね。
2: そうです、うん、とにかくね、親は言いたいことを先に言ってしまうんだけど、うん、そうじゃなくて先に本人の言いたいことに共感してあげて、たっぷり共感してあげて、うんうんうん、それで終わってもいいんだけど、どうしても言いたいことになるときはもう最後に言うという、うん、そういうことがすごく大事ですよね、うんうん、
1: 親の我慢ですな、
2: うん、我慢が大事ですね、うんうん、
1: 子供も言いたいように言うて親も言いたいように言うと、
2: そうですね、
1: ぶつかるだけですもんね、
2: バトルになっちゃうわけですからね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: 例えば子供が学校から帰ってきて宿題やらないときに、はいはい、うん、やらなきゃダメだよみたいなこと言ったとして、はい、だって今日暑いんだもん、もう疲れちゃったよ、うんうんうん、って言った時に、何言ってんの、やらなきゃダメだよっていう、こういうような共感ゼロだと子供のやる気って上がらないんですよね。
1: そうですね、
2: 疲れた、やる気ないって言った時に、確かにそうだよね、暑いもんねとかね、子供も大変だよねみたいに言ってくれれば、あ、お父さんお母さん分かってくれた、僕がどんなに大変か分かってくれた、よかったっていう、こうすごいね、気持ちが安らぐんですね。で、まあ、しばらく様子を見てから、そうは言ってもやらなきゃいかないから、じゃあ半分だけやろうとかね、うん、
1: はい、
2: ちょっとハードルを下げて促す、一問だけやろうか、うん、この一問だけってすごい効果があるんですよ、
1: はいはい、
2: そうするとね、大変さを分かってくれてるお父さんお母さんが言ってくれたから、まあしょうがないやるかっていうふうになる確率は高まるんですね、
1: うんうんうん、あれ、句をなかなか覚えない段があるとか、この漢字だけなんで覚えてへんねんとかあるんですけど、いや、それ自分でもあったかなと思うんですけど、そんなんは僕自身はそんな心配してないんですけど、将来まあ書けるようになるやろうとは思ってるんですけどね。そういうのも得意と不得意があるんですよね、やっぱりね。
2: ありますあります、はい、
1: 算数が得意やけどみたいなもんは
2: あります。それ、これも生まれつきで、
1: 生まれつきなんよね、
2: はい、もうこれ脳の特性としてあります。
1: 宿題漢字の勉強しなさいよって言って、ちょっと後でやるって言ってもテレビ見たいだけでしょとか、そういうのがダメなんですよ。
2: そうですね、とりあえずやっぱ共感してあげて、うん、子供もね、やらなくちゃなんないっていうのはすごく分かってるんですよ、
1: はいはい、
2: でも愚痴を言いたいわけですよね。その愚痴をね、まともに処理されてもしょうがないから、
1: そう
2: か、愚痴には共感してあげて、
1: うん、
2: そうすると分かってもらえたってことで、
1: 子供はうまいことやられたな、うん、思いながら勉強するみたいな、
2: そうそうそう、相手の心がオープンになるからね、共感すると、
0: で、
1: ね、
2: で、良い雰囲気、共感で良い雰囲気作ってから言いたいことを言うっていうのがね、すごく大事ですよ。
0: 共感、まず共感、
1: 共感ね、
0: 寄り添う、
1: まず共感、はいね、
2: 分かってはいるんですけど、そうは言ってもダメって言わなくちゃなんない時もあると思うんですけど、例えばね、公園に行った時に、はいはい、1年生から遊べる遊具みたいな張り紙がしてあって、はいはい、年長の子がね、遊びたい遊びたいって言った時に、どうしますかって言ったら、ダメだよって門前払いじゃ悲しいから、
1: はい、
2: 遊びたいよね、分かるよね、分かるよ、面白いからって共感してあげることすごい大事だけど、でもそこで遊ばしてしまったらルール違反を教えちゃうことになるん で、共感しながらも、でもね、今無理だよ、来年遊べるから、
1: うんうんうん、
2: じゃあ帰りになんとかで、ね、買い物してこうみたいな、ちょっと方針転換してあげるみたいな、
1: あ、まあ、そうか、それはいいんですね、
2: そう、だからイエスイエスバットって言ってるんですけどね、
0: あ、
2: そうだね、わかるよ、面白いね、でも遊べないんだよね、
1: うん、
2: これはちゃんと言わなくちゃなんない、
1: なるほど、マイケル・ジャクソンの新曲から
0: も、イエスイエスバットですね、
1: あの友達がやってるとか友達は持ってる、
0: あ、
1: 一緒に遊んでる家庭、はいはいはい、2家族で遊んでてゲーム

0: やってるってダメよってやってんじゃんあの子、
1: はいはいはい、
0: なんでダメなのは難しいんです、
2: はいはい、難しいですね、
0: は
2: い、
0: よそはよそ、
1: そこもまず共感的に聞いてあげて、うんうん、で子供になんで欲しいと思うって言って言わせて、うん、プレゼンさせるんですよね、
0: はいはいはい、
1: だってこれこれこれでとかね、はい、こういう能力が伸びるって言うかもしれないし、うん、でそれで納得したらね買ってあげればいいんですよ、
0: うん、
1: 納得したら
0: プレゼンが成功したら
1: 成功したら、
0: はい、
1: そうすると子供はねその自分が夢を持って一生懸命あの手この手でアピールすれば、うん、自分は夢を叶える能力があるんだっていうね、うん、自己効力感が高まる、はい、
3: 成功体験ですね。
1: そうです、うん、これね全部ねダメなものはダメだよ、うん、そうやそう、
0: はい、
1: っていうふうに全部突っ張れちゃってこう交渉の余地のない親っているんですよ。
0: はいはいはい、
1: ブレないとか言うけど、はい、ある意味、ね、いい面ではブレないんだけど、ね、交渉の余地がない親だとね子供はね俺が何言ってもダメだと、俺には夢を叶える力がないんだ、自分はダメだっていうさ自己無力感っていうのにとらわれちゃう。
0: いつもダメっていうっていうねありますね。
1: 昔はねしつけはそれでいいって言われてたんですけど、今の心理学だとそれはどうかなっていう、ある程度やっぱ交渉に応じるってことも大事だ。
0: めちゃくちゃプレゼンうまなって家の中物で溢れたらどう
1: なるそれはそれですごいんじゃないですか将来有望じゃないですか
0: そうか。でも先生があの子供の頃は何もできないスポーツも勉強もできないしって、はい、今でもそういう子がいてそういう子の心配は先生見てたらないけど、
1: はいはい、
0: あんまりほっとくと良くないですよね。
1: あのまあ親にできるあの、うん、環境整備はしてあげた方がいいと思うんですけどね。私がいつも一番お勧めしてるのは本人が好きでやりたいことをね応援してあげるってことが大事だと思うんですよね。例えばその魚が好きだったら魚を応援する、
0: はい、
1: 魚くんみたいな感じですよね、うんうんうんうん、あるいはブロックが好きだったらブロックでもいいし、はい、粘土遊びでもいいし、
0: うん、
1: あの本人が好きでやりたがることを応援してあげるともうとにかく楽しいんですよね、
0: まあはい、
1: で、
0: はい、
1: 幸福度合いが上がってで楽しくて頭使ってる時に、うん、シナプス脳のシナプスがどんどんこう増えたり最適化されて、はいはい、脳の性能が上がるってことが分かってるんですよ。
0: 脳の性能が、
1: はい、処理能力が、
0: なるほど、
1: 頭がいいってそういうことなんですね。シナプスが増えて最適化されてる状態が頭がいいんですよ、うん
0: はいはい、
1: だから好きなこと何でもいいから好きなことに夢中になってる時に地頭が良くなるんです、うん、コンピューターの CPU のスペックが上がると一緒、うん、これがね能力開発にすごくいいんですよ。
0: いろんなものに触れさせるということも
1: 大事、いろんなものに触れさせることで本当に好きなものって見つかるんですよ、
0: うん、
1: で
0: も体操やってみるか、そうそうそう、水泳やってみるとか、
1: そうそうそう、
0: で見せてこれやってんの見せてみたりして、
1: いろいろお試しチャレンジする、
0: うん、なるほど、
1: 20個くらい試せれば1個くらい見つかる可能性高いですよね、
0: は
1: い、
0: 昔はもう1個決めたらこれずっと
1: やる、そうそうそうそう、
0: これやらへんかったらこっちできへんとか、
1: そうそうそう、おっしゃる通り、そういうのはねあのナンセンスです。
0: めちゃくちゃ我慢させられました。
1: 一つのことを決めたらやり通すっていうのが日本の長年の美徳だったんですけど、その一つのことっていうのがその子に合ってるか好きかっていうのは全く未知数なので、まあはい、
0: 好きとね、
1: いろいろお試しする中でだんだん見つかっていった方がいいんですよね。
0: いろんなものを見せてやるなんかね、スポーツでもね、
1: 勉強の種類でも、やっぱお試し経験をたくさんさせることが、ね、大事、
0: はいはい、
1: そうすると頭も良くなるし、
0: はい、
1: 非認知能力もつくし、
0: いやお絵描きの、まあ、お絵描き今でもしますけど塗り絵の時代、折り紙ものすごいする時代とか、
1: はいはいはい、
0: 自転車興味持ったら自転車乗りたいって、はいはい、まあ、いろいろやってて、
1: はいはい、
0: まあ、他のこともまだまだ知らんことばっかりなのでね、はいはい、子供はちょっとやっぱりいろいろ見せていいかな。弟は最近ちょっとだけ野球のルールを聞いてきたりするから、
1: あ、興味あるんですね、
0: 連れていきたいなと思ってたりするんですけど、始球式前この間名古屋ドームでやらせていただいて連れて、
1: うん、いいですね、そういう経験はね、みんな
0: 参加していいよっつってグランドレベルで見て、はいはい、そっからちょっと興味持ったみたいな、はいはい、
1: ただ子供もいろいろなもんですから、
0: はい、
1: 一つのものにはまってずっとやる子もいるし、
3: うん、
1: あれやったりこれやったりやったり、は
3: い、割とね飽きてすぐ次、そうそうそう、次ってい
1: う、ね、いろんなパターンがあっていいんですよね、
0: いいですよね、それ
1: いいです、それで、うんうん、それはあの最初に始めたのが本当に好きで向いていたものだったら続くかもしれないし、
0: はい、
1: それは人間にはコントロールできないことなんで、
0: はい、
1: はい、
0: 好きで始めないと始まらない
1: ですよね。そうなんですよ、やっぱり本人の好きが一番ですよ。
3: なかなか何が好きなのかまだわからないなっていうふうに思ってるね、うん、親御さんも少なくないように思いますけれどもね、その選択肢を与えるのが結構、
1: ね、いろいろお試しチャレンジですよね、
3: 習い事だったり、
1: そう習い事でもいいし、
3: だったり勉強だったり、まず何がね、
1: で例えば書店とかに行くと、うん、化石発掘体験キットなんとか、これちょっとやってみるみたいなね、やってみて、もうちょっとやりそうだったら持ってやらせればいいし、向かないようだったらやめればいいだけのことでね、いろいろ試しですよね。
3: 興味のアンテナをね探してみるというところですね。
0: そうですね。
3: あの先ほどテレビとかなんとかとかゲームとかっていう単語も出ましたけれども、うん、ずっと子供がテレビを見ちゃうとか、ずっとゲームをやってしまうとか、その辺のそのルールをどう守らせるかっていうのも結構悩んでいる親御さん多いと思うんですけど、そのあたりどうお考えですか。
1: これはね、民主的な対話が大事だ、
0: 民主的な対話、
3: 民主的
1: 親子でね、
0: はいはい、
1: 1日2時間で分かったみたいな、そういう上から目線で押し付けても絶対無理なんですよね、だから親子で話をして、じゃあ例えば子供がゲームにしたらね、3時間くらいやりたいっていうかもしれない、ああそうか楽しいから分かるけどって共感して、でもさすがにお母さんとしては3時間はちょっと難しいと思うから1時間半くらいにしようよ、ってすると子供がね、何言ってんのお母さん、何々ちくんちはね2時間半もやってるよみたいな、でこう、あそうか、それも共感してあげてね、でもお母さんとしては勉強のこともあるし運動もやってほしいし、これこれこういうわけで、まあそうは言ってもじゃあ1時間45分くらいにしないかねみたいな
3: 交渉ですね、
1: 外交交渉のようにお互いこう、まあ譲れるとこは譲って、通すべき主張は主張して、でだんだん着地点を見つけてってね、じゃあ分かった、じゃあ1時間50分にして、その代わり宿題半分はやってからにしようねみたいな、あるいは何時以降やらないとか、こういろいろ交渉によって作って、それをホワイトボードに書く、書かないと忘れちゃうんだね、
0: なるほど、
1: でこういうふうに一緒に作ればね、守ってくれる確率ってすごい上
0: が
1: る、
0: 確かに話し合って決めたわけですもんね、
3: さて、ここまでですね、かなりお話弾んでいるんですけど、ちょっと一曲ここで音楽をかけさせてください、
0: はい、
3: 今日親の力さんからリクエスト曲いただいているんですが、わらび紙という曲リクエストいただきました。この曲どうして選んでくださったんでしょうか。
1: いやこの歌はね、本当にね、もうしんみりとね心に響く歌で、我が子をこう慈しむ親御さんの情愛っていうのがね、切々とこう感じられる歌なんです、はい、これを聞くことで今子育てに邁進してキリキリキリカリカリしちゃってる人も、その子育てのね初心に変えれるんじゃないかなと思うんですよね。
3: 結構いろいろな方が歌われてる、
1: ね、そうですね、元はね、あの沖縄の言葉で歌われた、あの作詞した小蛇美佐子さん、の歌ですごいこう大ブレイクして、でそれをいろんな人がカバーして、今回は夏川りみさんで、その大和口っていうこと、まあ、標準語っていうことですよね、歌としてはね、
3: ではそちらお聞きいただきます。夏川りみさんの歌で、わらび神大和口。

0: 夏川りみさんの歌でわらび神大和口お聞きいただきました。
1: 今ちょっと、子宮の延長、
2: 家庭は子宮の延長、
1: ものすごい言葉が聞いたんで、
0: 曲を聞きながら、ね、家でどれだけね、あの子供をあの優しくこう包み込んであげてもいいんですよってお話をねしていたんですけれども、
1: 温室育ちの方が外で強くなる、
2: そうですね。よく世間では叱られてない、褒められてばっかり育った人は大人になって仕事を始めて、お客や上司に叱られた時にすぐ辞めちゃう、
0: 打たれ弱い
2: みたいな話するけど、それはもう完全に迷信で、レジリエンスの研究っていうのはすごい、レジリエンスっていうのは、精神的な回復力ですね、なんか失敗したりした時にもう一回立ち直る能力のことをレジリエンスっていうんですけど、そういうのが強い人はちゃんと家庭で共感されたり褒められたりして、あったかい雰囲気の中で育ってきた、そういう人の方が他者信頼感もあって自己肯定感も高いんで、叱られたとしてもあの人は私のために叱ってくれてるんだっていうふうに良い方に解釈するし、
1: 素晴らしい、
2: 自分は頑張れるって気持ちが強いんで、褒められて温室の中で育ってきた人の方が回復力が高いんですよ。
1: なるほど、栄養十分ってことですね。
2: 栄養十分なんです。
1: 確かにそうか、聞いたらそうですけど、なんでそう思わへんような、自分がそういう教育を受けてきたのかな。
0: やっぱり自分たちが厳しくされてる世代だから、
1: ね、先生もなんか、なんか図画工作で自由な絵描いたらなやこれって言われるような頃でしたからね、
2: 昔はね、
1: はい、色使いすぎやとか、はみ出とれないかいって言われた時代ですからね。僕美術の先生に中学の時に単純な発想だねって言われて、ものすごいショックやったことあります。
2: そういう一言
1: はね、意識の敏感いたんですけど、なんかすごいショックやった
0: 。悪い点数つけられてショックになったりってありますよね。この時間は教育評論家の親の力さんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。この後10時台前半もお話伺います。ぜひリスナーの皆さん、子育てに関する疑問質問お悩み、ね、番組ホームページ火曜日の投稿フォームまでお寄せください。10時台10時5分スタートします。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。昨夜、埼玉県行田市の住宅の敷地内で乗用車1台が全焼し、車のそばで成人男性とみられる1人が遺体で見つかりました。昨日午後9時20分ごろ、行田市長野の住宅の敷地内に止められた乗用車から火が出ていると、近くに住む人から消防に通報がありました。火は1時間余りで消し止められましたが、警察によりますと乗用車は全焼し、車のそばで成人男性とみられる1人が遺体で見つかりました。全焼した乗用車は住宅の隣にある飲食店の従業員が使っている車ですが、この従業員とは連絡が取れているということです。警察が死亡した人の特定を進めるとともに当時の状況を調べています。現場は秩父鉄道の行田市駅から東に2キロほどの住宅街です。今年3月、都内の住宅で3歳の娘を床に落とす暴行を加えて足

0: の骨を折る大怪我をさせたとして20代の母親が警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのは都内に住む20代の母親です。捜査関係者によりますと、今年3月自宅で3歳の長女を持ち上げて床に落とす暴行を加え、右足の骨を折る大怪我をさせたとして傷害の疑いが持たれています。翌日になって母親が長女を病院へ連れて行き、診察した医師が虐待の疑いがあるとして児童相談所に通報したため発覚したということです。母親は当時長女を静かにさせるために叱っていたとみられるということで、調べに対し骨折させようとしたわけではないなどと容疑を一部否認しているということです。捜査関係者によりますと、長女はおととしと去年も虐待の疑いなどで児童相談所に一時保護されていました。今回児童相談所は長女が4月に退院した後も保護せず在宅での対応を行っていましたが、先月別の関係機関から虐待の疑いがあるという連絡を受けて再び保護していたということです。警視庁が詳しい経緯を調べています。去年花火を打ち上げる台船が炎上する火災が起きた横浜市の花火大会が、花火の数を減らすなどの安全対策を講じて昨夜開催されました。市などで作る実行委員会は去年12月第三者委員会から示された提言を踏まえ、およそ30分間で2万発を打ち上げていた演出を見直し、花火の数を1割ほど減らしたほか、台船の数を増やして花火を配置する間隔を広げたり、花火の玉を装填する筒をステンレス製に変更したということです。花火が打ち上げられている間、担当者は台船の上に設置したカメラの映像をチェックし、異常がないか確認していました。50分近くの打ち上げが無事に終わると観客席からは大きな拍手が起きていました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、長野道が工事のため渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクションで工事が行われているため9キロの渋滞です。上信越道の上りは高速ジャンクションと榊インターの間の森トンネルで工事のため2キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で14キロ。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送。

10時の NHK ニュースです。台風18号はこの時間沖縄県の大東島地方に最も接近し、非常に強い風が吹いています。気象庁によりますと、非常に強い台風18号は今日午前9時には沖縄県の南大東島の北北西40キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいると見られます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径165キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄県の大東島地方に最も接近しています。午前8時までの3時間の最大瞬間風速は沖縄県の北大東空港で 38.1メートル、南大東島で 31.7 メートルとなっています。台風はこの後も西寄りに進み、今日の夕方以降、沖縄本島地方や鹿児島県の奄美地方にも接近する見込みです。明日にかけての最大風速は沖縄県で45メートル、奄美地方で40メートル、最大瞬間風速は沖縄県と奄美地方でいずれも60メートルと予想されています。いずれも一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。雨も強まり、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで奄美地方で250ミリ、沖縄県で170ミリと予想されています。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午前10時には沖縄県の南大東島の北西50キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。国債の買い手の確保が課題となる中、財務省と金融庁は来年度の税制改正要望で個人向け国債について税制上の優遇措置を検討するよう求める見通しです。個人向け国債は個人を対象にした国債で、1万円から購入できることや元本割れしないことなどが特徴とされています。国債をめぐっては日銀による買い入れ額の減少などを背景に、買い手をどう確保していくかが課題となっていて、政府は先月決定した骨太の方針の中で個人向け国債の魅力を向上させ、国内投資家層を拡大させるとしています。こうした中、財務省と金融庁は来年度の税制改正要望で個人向け国債について税制上の優遇措置を検討するよう求める見通しです。ただ事項要求という形で具体的にどのような優遇が望ましいかは明示せずに要望する見込みです。個人向け国債について与野党などからは、NISA の対象にして所得税の負担を減らしたり、保有者が死亡して相続が生じた場合に税を軽減したりすることが可能ではないかといった声が出ています。一方、税制に詳しい専門家などからは、税収不足を補うために発行する国債の購入を税の優遇によって促すことには慎重であるべきだといった指摘もあります。年末に行われる税制改正の議論では、優遇措置が必要かどうかや、措置を設ける場合にどう制度を設計するかなどが焦点となります。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より3銭円安ドル高の1ドル159円18銭から21銭となっています。ユーロに対しては5銭円安ユーロ高の1ユーロ185円72銭から73銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて今変わって433円56銭安い65,094円53銭となっています。東証株価指数トピックスは 0.59 下がって 4072.70 となっています。

0: 時刻は10時5分になりました。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間も木村家のリビング、ゲストは教育評論家の親の力さんです。10時台前半までお付き合いいただきます。引き続きよろしくお願いいたします。9時台をお聞きになった方から感想をいただきました、はい、愛知県の匿名希望の方、50代の方です、はい、先生のお話を聞いていて涙をこらえるのに必死です、うん、私の母親は 3,4 歳の物心ついた私に、あなたは将来法学部を出て弁護士になって親を楽させるんだよと言い続けるような親でした、うん、もちろんそんな風にはなれませんでしたが、うん、自分の思いややりたいことを伝えると、うん、親の言うことが聞けないのか、うん、親の言うことは正しいんだとヒステリーを起こす始末でした。どこにも逃げ道がありませんでした、うん、思えば逃げ道ばかり探してきた人生だったな。でも今なんとか生きてますというメッセージです。
1: 厳しかったんですね。
0: ですね。
1: そうならなかったっていうのも、うん、まあ難しいですね。

0: 行ってつすぐ逮捕されちゃいました
1: 。まあでも、うん、なってほしいという願いから厳しく言ってしまったんでしょうけど ね、うんうんうん、
2: ね、自分が叶えられなかったものを親でっていうね、うん、ふうに考えてしまう、
1: はい、でもご自分でもおっしゃったように逃げ道を探すということがあるから、ね、やっぱり肯定してなかったということですもん ね、
2: そうですね、う
0: ん、この方まだ50代っていうことなんで、はい、人生これからですよね、うん、
1: はいはい、
0: ねえね、まあこれからも自分がやりたいこともやりたい放題やったらいいと思
1: う、うん、そうですね、
2: さてこの時間ですね、リスナーの皆さんから子育てに関してお悩みご相談いただいていますので、はい、こちら親の力さんにお答えいただこうと思います、はい、では最初のお便りです。愛媛県の40代うーちゃんママさんからいただきました。ママ、はい、初めまして。3歳の男の子と5歳の女の子の親です、うん、5歳のお姉ちゃんについてイライラしてしまいます、うん、兄弟喧嘩した時親として優しく話を聞いたり抱きしめたりすることがいいと分かっていても躊躇してしまいます。他にも着替えや靴を履くなど何をするにも言わないとしないことになんでと思ってしまいます。理想は親が一緒にやってあげたらいいと分かっているのですが、心の中ではイライライライラ。私自身は毎日多忙ということではなく夫も協力的です。私の気持ちを夫に話すといい子に育ってるから大丈夫だよと言ってくれます。私の性格が悪いだけなのかもしれませんが、気持ちよく子育てできるようになるイライラする前の気持ちの持ちようを教えていただきたいです。よろしくお願いしますといただきました、
1: ね、イライラする前ね、
2: うん、イライラ、うん、イライラしたくない、
1: ね、
2: そうなんでしょうね、うん、
1: これは先生、
0: うん、はい、まあ、はっきりしたことは分かりませんけど、はい、このような例っていうのは少ないわけではなくて、はい、結構今までも聞いてきたんですけど、はい、一つの、まあ、理由としましてですね、うん、そのここに言っておられる方は私の性格が悪いだけなのかもしれませんが、うん、と書いていらっしゃいますけど、うん、この性格が悪いということではなく、はい、こういう例の場合多くの場合ですね、ご自分が育ってくる過程で、うん、もしかしたらあまり親御さんにこうハグとか抱きしめたりしてもらったりってことがなかった、
2: うん、
0: 可能性っていうのはやっぱあると思うんですね、
1: はい、
0: そうするとその頭では理想としてハグした方がいいって分かっていても、いざとなると自分がなかなかできないという、そういうことが結構あるんですよね、はい、でこの方も それを自覚しつつもできないっていうことで、ですからまあ言葉で言う

0: いうことでありましたら、そのいいのはその専門家にちょっと見てもらう、お話聞いてもらう、カウンセラーでもいいし、心療内科でもいいし、もっと身近だったら行政でもね、そのお悩み相談できるところありますので、ちょっとこう一歩踏み出していただいて、それ専門家に、話聞いてもらうってこともいいだろうなと思います。もう一つ、仲間、自分のこう子育ての仲間みたいな人にこうお話を聞いてもらうってこともいいと思うんですけどね。まあ、本当に自分を責めない方がいいと思います、
1: やっぱりその、靴履きなさいとか、なんかそのね、顔洗い磨きとか言ってしまいますというか、言わないとやっぱりまず始まらないんで、言うのは言っていいですよね。
0: そうですね、まあそれでイライラするっていうのも当然って、いや当然ですよね、しないっていう人はまあいないと思います。でもう一つ、私はその実効性があってすぐできるなと思うのはね、私いつもおすすめしてるのが深呼吸なんですけどね、この方に限らず全ての親御さんそうだと思うんですけど、やっぱ子育てしてるとイラッとする瞬間って何十回も毎日あると思うんです、でそのイラッとした瞬間に深呼吸するといいんですよね。こう息吸ってできるだけゆっくり吐く、これね1回するだけですごい効果があるんですよ。
1: あのなんかよく言われますよね、あの、6秒数える
0: というような、アンガーマネジメントでね、6秒我慢すると切れずに済みますよ。
1: 深呼吸ね、
0: イラッとした瞬間に深呼吸するともう10秒くらいは保つことができます、でイライラまでにいかなくなるんですよ。
1: なるほど。
0: イラッとイライラは違うんで、イラッとするのはしょうがないんですけど、それをイライラにしてしまうとひどい言葉とか、手が出たりってことになってしまうんで、だからこう深呼吸がすごくよくて、でこれその時だけしろって言っても無理なんで、理想的には習慣にするってことが大事で、例えば朝目が覚めたら深呼吸一回するとかね、歯を磨き終わったら一回するとか、気がついた時にとにかく深呼吸を常にするようにすると。
1: なるほど。
0: でこれがね、非常に私自身もやってますけど、ストレスがねすごく下がって落ち着くし、一回でもねすごい効果があります。胸いっぱい吸ってゆっくり吐き出すっていうのがすごく大事なんですよ。だいたいね、公園でね、深呼吸しましょう、はいやってくださいって言うとね、皆さんため息になっちゃうんですね、吸うことは吸うんですけど、吐く息が短い。
1: なるほど。
0: まあ、ため息もそれなりの効果はあるんですけど、この長く吐き出すってことがすごく大事ですね。
2: ぜひうーちゃんママさん、すぐできることもね、アドバイスいただきました
1: ね。方もね、そんでうちの妻はだんだんちょっとずつ言うて、優しく言うてんのに聞かへんから、バーンと言ってしまいそうになるんですけど、僕はな、逆のタイプなんですよ。
2: そうですか。
1: で僕はすぐまず最初大きく言ってしまうから、妻にはそれはその言う前に一つ優しく間開けてから、もうすぐあかんよって思わせてからやってくれないって言われて、
2: さすごいですね。
1: いや、まあそれを、やります。深呼吸をやります。
2: 深呼吸、
1: なるほど、
2: ぜひね、参考になさってください。それから、あの、親野さんに伺いたいのが、今うーちゃんママさんもちょっとイライラしてしまうというお話ありましたけど、やっぱり今親御さんも共働きだったり、何か忙しかったり、ストレスを抱えている方は少なくないと思います、でその中で親が楽になる工夫をしましょうということも提言されてますよね。
0: そうですね、日本の、特にママさんたちは完璧に家事育児を、やるという傾向がやっぱり、ありすぎるかなと思うんですけど、いろいろこう諸外国の事情を聞いてみると、その、これ一つの例として、あるドイツ人のママさんは洗濯をして、洗濯はするんですけど、で全部出してリビングにそのまま置いとくよと、山盛りで、でお子さんも旦那さんも自分が必要なものをそれから持っていくと、もうそれをやってるということですね。日本だとこれがなかなかできなくて、全部畳んで全部仕分けて、なんだったら全部自分その子の部屋へ持っていくみたいな、そこまでやってしまう、やっぱり1時間くらいかかっちゃうんですよ、下手するとね、そこら辺はちょっとこう

0: 手伝いさんですよね、あとベビーシッター、まあお金との相談にもなりますけど、いろいろそういうサービスもだんだんできてきて、自治体の補助があるところもありますので、調べると結構あるんですよ、まあ、そういうことでいろいろ工夫して完璧に自分で全部やらなきゃっていうふうに思わないっていうことがね、やっぱ大事だなと思います。
1: なるほど、時間かけてもいいんですよね、ちょっとずつ片付けるでもいいわけですけど、またあそこもまだだ、あそこもまだだって思ってしまう、
2: こうでないといけないって思うとストレスになりますね。
0: 掃除も、まあ、理想を言えば毎日全部やるってなるんですけど、で毎日全部やらなくても別にいいかなって思うんですよね。その分イライラしてたら意味がないんで、
1: うちの妻ありがたいことに掃除が一番のストレス解消法
0: だって、
1: 夜思い立ったら掃除してると一番リラックスするっていうから助かりますけど、
0: そういう人はいいですよね、
1: 唐揚げ揚げ出すよりええなと思いながら、よく唐揚げ揚げるっていう人いましたけど、
2: ね、あ、そうですか、
1: 夜中に唐揚げ揚げ食べてまうっていう、
2: 黙々と何かをするっていう作業で、ちょっとね、あのリセットされるってあるかもしれませんよね。さて続いてのお悩み、ご相談いただいていますのは、愛知県の50代の女性バンバンジーさんです、高3男子の母です。過干渉で育ててしまった自覚があります。息子は他人を頼れない、コミュニケーションが苦手、物を欲しがらない、親に話さない、そんな子供です。進路についても話してくれない状況です。子供に共感する応援する以外に高3の子供にしてあげられることはありませんか、とのご質問です。過干渉という、ね、言葉があります。はい、
0: まあ、あんまりですね、あのご自分を責めない方がいいと思うんですよね。まあ、あの今のお話ですと、その、まあ、自分が過干渉のせいで、こうなったああなったっていうふうに思われていると思いますけど、あの行動遺伝学という今最近すごいこう発展してる学問があるんですけど、その本とか読みますと、そのこの親の影響っていうのが、あの過大評価されすぎてるってことなんですね。まあ簡単に言いますと、今この高3男子のお母さんが言ってることも、あの親がそうだったからそうなったっていうこともまあないとは言えないですけど、かなりの部分ね、もともとその子自身が持ってる資質をそのまま開花したっていうことの方が大きいというのが、その行動遺伝学の研究で言われてることなんですね。ですから、そのまあこのお母さんも、その共感するとか好きなことを応援するってことはもうやっていらっしゃるってことなんで、これはまあ続けつつですね、まあまあ、さっき言ったように自分を責めないっていうことを、もう一つおすすめしたいのは、もう高3なんですよね、お子さんはね、もう高校3年生なんで、もう子離れ親御さんがした方がいいわけですね。
1: なるほど。
0: これからは親御さん自身がご自分の人生生活を明るく楽しくね、自分がやりたいことにもう邁進して、もう高3まで育てたんですからね、ちゃんと生きてるわけですから、産んでここまで育てた、もうそれだけでもね、私はね、もう国宝級の偉大な事業だと思うんですよ。
1: 安心してください。
0: ですからね、あんまり自分責めないで、もうこれから親がね楽しく自分の人生を謳歌していれば、それを見てね、お子さんはねエネルギー絶対もらうんですよ。
1: なるほど。
0: 身近にいるそういう人がね、一番大事な人が明るく楽しく生きてればね、それ絶対絶対お子さんはね、それを見て真似します。
1: そりゃそうですよね、そっか、確かにそう思うわな、なるほどな。
0: ここまで育てただけでも国宝ですよ、
1: 自分自身。国宝です、バンバンジーさん、
2: バンバンジーさん、ね、国宝ですよ、ね、自信持っていいですよという、
1: で多くの子供か分かんないですけど、僕なんかもう親の影響受けてるってあんま思ってないですもん、自分でやってきたみたいに、まあ、みんなそう思うんじゃないですか。
0: そうですね、
1: 子供の頃は説教で、お前一人で生きてきたみたいな顔しやがってって言われましたけど、そうやけどって勝手に思ってそうじゃないですよ、それはもう食べさせてもらってて、ね、寝食あるんですけど、だからそんなに親の方が責任感じなくてもいいんだな。
0: そうですね、はい、
1: うち、あの外行ってデパートとかスーパー行ったらもう走り倒すんですけど。
0: あ

0: どう
1: する？それ普通だと思います。
2: いやいや、
3: それは
2: みんな走ってないですよ、あんまり
3: 走る子いますね。
2: あんま走ってないみんな。
0: まあ、いくつか手立てとしては、家を出る前に、運動させちゃう。今おすすめなのは、結構流行ってるんですけど、ジャンピングボードみたいのがあるんですよ。
2: はい、
0: テレビ見ながら、ちょっとしたこう、なんですかね、こう、トランポリンまでいかないけど、うん、
2: はい、
0: その場でジャンプができる。両足ジャンプ。ボンボンボンボン。これがね、すっごいいい運動になるわけ。別にそれがなくてもね、テレビ見ながら両足ジャンプしてもいいです。
2: はいはいはい、
0: これ結構ねその場で運動できていい運動、
2: うん、
0: で、あるいはそのスーパーとか入る前に、
2: はい、
0: じゃあお父さんと一緒にジャンプしようかって、ね、ジャンプしながらちょっと振り付けつけたりして楽しく ね、
2: なるほどね、はい、
0: でこれで結構ねその動き回りたいという衝動がねここで消費されると
2: されるから。
0: 牛のもう一つは、
3: はい、
0: ここで気をつけることなんだっけみたいなことでね、
2: いやまあそう
0: だね、2つ言ってみよう、うん、走らないとか自分で言わせるとね効果がある。
2: 先生、うちの子アイススケート7時間やるんですけど、
0: 7時間
2: その後ボーリングもやりたいっていうん
0: です。すごいです。
2: だからそれ多分あんま効か
3: ない体力が
2: 何ぼとそろ飛ばない、ね、いや、はい、本当そうなんですよ。よその一緒に行った子ぐったりしてるんですけど、
0: はいはいはい、
2: めちゃくちゃ集中して遊ぶ。
0: 将来有望じゃないですか。
2: アイススケート7時間
0: はちょっと7時間ってすごいですよ。
2: いやもう冷えて冷えてこっちはいや そんなんなんでね、まあ、僕は面白いなという思う部分もありながら、
0: はいはいはい、
2: 心配な部分もありますけど他のなんか歯医者さんの先生ですけど、まあ、お医者さんなんですけど、うちの子らが動いてるのを見て、ああもう全然大丈夫って言ってくれるんで、向かいのお姉さんとか言ってくれるから安心するんですけどね、みんな周りおとなしいですやんか。それがやっぱり気使うし、でこっちの東京の人はみんなが子供好きだと思わないでって普通に言う人とかいるし、
0: そうなんですか。
2: いやそうなんですよ、沖縄をみんなで育てましょうよみたいな、よその子もうちの子みたいな感じで言ってくれるから、また全然地方によってね、
0: はい、
2: 違うな、僕は京都やったから、はい、もうあの世間体世間体って言われながら関係あれんがな言いながらね育ってきましたけど、野球はやめんなって言われて、
0: なるほど、
2: まあ、他のことやりたかったわけじゃないからしょうがないですけどね、そんな教育やったから、その真逆をいかなあかんようなことですな、はいね、先生これはいろんな家庭の事情もあるから、
0: うん、まあ、その子の事情もあるよね、
2: うん、まあ、とりあえず先生、まあ、まとめといったらちょっとあの、はい、失礼かも分かんないですけど、やっぱり否定的にせずにご自分を責めない、
0: うんうん、
2: ね、自分はもう やってる頑張ってるみたいなことですか。
0: そうですね、
2: 褒めてあげながら自分も好きなことをやりながら、
0: はいはい、
2: それを見てると子供が楽しい家庭だなと思えるようになるか。
0: そうです、うん、はい、
2: ああ確かにね、
0: まあ、親にできることはしてあげた方がいいですけどね、はい、もうそれ以上のことはできないし結果を左右することはできないんで、
2: はい、
0: 教育とか子育てってそうですよね。
2: で一番感じたのは温室でいいんだ
0: っていう、はいはいはい、
2: 家庭はね、
0: そうですね、
2: 子宮の延長、はい、これは素晴らしいですね、
0: うん、本当に大事なのはやっぱね自己肯定感と他者信頼感なんですよ、
2: はい、
0: この2つをまとめてこう人間における基本的信頼感って心理学では言うんですけどね、自分も信頼できる、
2: 他者
0: 信頼感と自己肯定感、
2: はいはいはい、
0: 自分も他者も肯定できる、そういう感情ですね。
2: うーん、
0: これがあればちゃんとその子のペースで自立していけるんでね、
2: はい、
0: これが一番大事で最優先ですね、子育てとかね。
2: 今後もお忙しいと思いますけども、
0: はい、
2: いろんなとこでいろんな講演をなさって、
0: はい、そうですね、 ありがたいことに。
2: いやー気をつけてください、お体にはね、
0: はい、
2: 先生個人的なご趣味とかあられるんですか。
0: 自分の趣味はヨガ。
2: 汗めっちゃかくやつですか。あ、それホットか。もう普通に。
0: いや自分のうちでやりますね。うん、もうそうですこれ二十歳くらいの時にヨガのジムスタジオに行って、うん、
2: はい、
0: 先生について、当時自分は就職先がなかったんで、うん、ヨガインストラクターになりたいなって思っていたくらい、
3: ね、それで哲学家からの ヨガインストラクターってことですか。
0: そうですね、哲学家でありましたけど、はい、関係ないインド哲学、はい、とかにハマっちゃって、それがもうきっかけでヨガ始めたりして、今もやってます
2: よ、ね。あ、そうですか、あれはそんなにしんどくはないですか。
0: まあそうですね、自分のペースでやるっていうことなんで、基本的に、ね、自分の体と対話しながら呼吸整えながらやるってことなんで、人に合わせるってことじゃないんでね、自分の中の対話なんで自分のペースでやれるんで、もう30分やれば本当すっきりしますよ。
2: あ、そうですか、
0: 好
2: きな食べ物って何ですか。
0: 好きな食べ物はですね、干しバナナとかお果物は全部好きですね。
2: あ、そうなんですね。
0: 果物あと干した果物は特に好きです、
2: ね、あんまり馴染みがね、あ、まああるけど、まあ乾燥マンゴーとか
3: いろいろ。バナナチップまではいかないんですね。
2: 干したの
0: ね、砂糖が入っちゃうとね。
2: 干し芋も好きなんですね。
0: 干し何？
3: 干し芋。
0: 芋大好きです。です大好物です。
2: 干したのが好きです。
0: そう好き。ナッツに、はい、各種ナッツに、はいはい、あの干しぶどうを入れて食べるっていうのが、
2: は
0: い、今自分の定番。
2: あ、そうなん
0: ですね。すごい合うんですよ、はい、お酒子供のおやつにもいいですよ。あ、お酒は一切飲まない。
2: あ、一切。
3: そうなんですね、
2: なるほどね、
3: はい、お酒は飲まない、ヨガをする、なんかすごく健康的な毎日という感じがいたします。
2: 生まれ変わっても先生になられますか。
0: 多分ならないと思います。
2: ならない。
3: そうですか、
2: はい、他にちょっと思い描いてらっしゃったこととかあるんですか。
0: 自分もし生まれ変わったらヨガをもっと極めたい。
2: ヨガなんや。そう
0: ですね、
3: そうですか、
0: 瞑想も含めて。
2: あ、そうなんですか、何にしてもまともな人生ですね。
3: いやいやでも
0: まともなのかまともじゃないのか、
3: なんか一つの道を極めるという感じがね、
2: ありがたいですね、
3: しますね、
2: はい、
3: ここまで教育評論家の親の力さんに、1時間半たっぷりお付き合いいただきました。ご相談にもお答えいただきました。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。楽しかったです。
2: こちらこそです。
3: ではここで音楽です。宮本エミリの演奏でフレンズ、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 稲垣秀人がお送りしています。この時間はこちらのコーナーです。
1: 渋谷神南2丁目劇場。
0: NHK のスタジオをお笑いの劇場に見立ててお送りしています渋谷神南2丁目劇場です。今日は吉本興業所属のお笑いコンビ大鵬です。どうぞ。
2: どうも、大鵬です。お願いします。
3: お願いします。
2: ありがとうございます。大鵬の太郎と
3: ガイちゃんです。
2: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
3: いや、僕29歳なんですけれども。
2: 32ね。うん、いらんからそんな。
3: ちゃんとした大人ってどんな人かって考えた時に、
2: あ、ちゃんとした大人、
3: おうおう、お葬式のカナーをちゃんと分かってる人マナーって思うんですよね。
2: お葬式のマナーをちゃんと分かってる人かなーや。マナーかな、間違いやすいけどな。
3: あ、おいや、ちょっとね、不安なんでちょっと練習したいなと思ってる、ね、
2: あ、不安なんですか。まあいろいろ気をつけなあかんことあるけど、例えば香典やな、お葬式の時にお供えするお金の香典、この香典には綺麗な新札ではなく古いシワや折り目のついたお札を使うことがマナーとされているわけや。ああ、急な個人の不幸に、ああ、綺麗なお札を用意する暇がなかったという意味が込められてるわけなんですよ。気をつけてくださいね。
3: サンボマスターか。
2: どこがやねんお前。こんな香典の話して曲行くサンボマスター見たことないやろお前。
3: ああそうだっけ。
2: ああそう、不安なんやな。
3: ちょっと練習したいなと思ってて。
2: ああ僕なんとなくわかりますか、教えますよ。
3: あ、本当に。じゃあちょっとお前が死んだっていうことにしてさ、お前の葬式で練習させてもらってもいい？
2: なんか笑ってない？笑ってあかんで。
3: あ、本当に？
2: やとしたら。じゃあええけど、じゃあ俺が死んだということで俺の葬式に来て、それで練習や。
3: お、
2: 真剣にせなあかんぞ。
3: 真剣にね。
2: まずは受付を済ますね。なんかヘッドホンしてきてるな。ちょっとヘッドホン外せお前。
3: 何秒？
2: 音漏れすごいやん。お経やん。なあ、事前に曲聴いて気持ち高めてこんでええねん。お前好きなアーティストのライブ行く時かお前。
3: ほんとに、
2: ほんとにやれへんが。あかんで、葬式場入りなさい。
3: ドン。ちょっと待った。
2: 待てるか。しんどんねん。
3: え、
2: どんねん。どんねん気にならんでね。どんねんいらんからな。
3: あ、ほんとに。
2: 俺の顔見てあげてくれ。
3: お顔見させてもらいます。かっちゃん。
2: おお、なんか押して開くタイプの小窓やったなお前。かっちゃんのシステムないねんあれ。なあ、レンタル落ちの中古の DVD 買って見えへんけど並べとくテレビ台の下のとこかお前。やることない時間ちゃうぞお前。なんか俺が長く突っ込んでるからって。放送事故やがね、ラジオでお前。無言の時間。
3: ああ、そうなの。
2: あかんよ。俺の親族に一言声かけてあげんねん。
3: その数珠かわいいね。
2: ええわけないやろお前。なあ、歌舞伎町ホストクラブラブアミダブツのナンバーワンかお前は。
3: ん？
2: んーやあれへん。俺もなんとなくで言うてるから分からんけど。
3: あ、そうなの。
2: 気をつけろ、ご愁傷様ですとか言うにはする
3: けど。あ、そうなの。
2: ああ、そうやそうや。証拠をしなさい、お証拠や。おお、ええかな、できてる。おお、手について取れへんとかいいに気にすな、はよどっか行け、席戻れ。ああ、まあテーブルに腰つけてるやんお前。神社のお祭りでジャンボ牛串買って食べて指汚れたから神社の石段で指拭く彼氏か。なあ、
3: 長
2: 長やあれへんがな。長いあれへん。
3: 長
2: そんなん絶対したらあかんからな。
3: あ、そう。
2: 相方やねんからお前弔辞でも読むねん。
3: 太郎、なんで死んじまったんだよ。
2: おい、ええがな。
3: 2時間前までピンピンしてたのに。
2: 葬式開催早いなお前。葬儀や死後出来か。最短葬式トクトクスマート送り人プランかこれお前。日本の葬式は遅すぎるか。米倉涼子の CM かお前。
3: ストップストップストップ
2: ストップストップストップやないねん。お好みのところでストップをおっしゃってくださいねって言われるしらすかけ放題のペペロンチーノ有名な店か。武蔵小杉の名店かお前。
3: 知らねえ。
2: あんねや。多分木村さんも行ったことあるわ。あんねん。
3: わかんない。
2: お前が行ったことないだけでお前が知らんだけや。
3: あ、ほ
2: んと
3: に。ああ、
2: もうええわ、俺の棺が火葬場に行く前に、俺の棺に俺が好きやったもん入れてあげんねん。
3: お前ほんとよく水飲んでたよな。
2: みんな飲むやろ、お前。ジョボジョボジョボやれへん。
3: いや、どんだけや
2: ったの？水はみんな飲むやろ、お前。俺だけが好きやったもん入れなきゃ。水入れすぎやろ。煮込まれてまうぞ。
3: え？
2: 焼き上げてほしいのに煮込まれて帰ってくるぞ、お前。
3: ダメなの？
2: ダメでしょうよ。俺の葬式くんな、もうええわ。どうも、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: それぞれ指定された椅子にお座りいただいて、はい、 座るや否や聞く、告知の方をお願いします。
2: なんで帰らすねん。じゃ聞いてた話と違いますよ。
1: これ面白かったです。面白かったです。
0: 本当ですか。ありがとうございます。
3: なしでも
2: 大丈夫。
1: 面白かったんで、まあ、将来そこそこのところへ行くでしょう。
2: そこそこってなんですか。その M1 チャンピオンになるかもなとかでよくないですか。
1: 含まれてるやん。
2: あ、含まれてるんですね。うん、手厳しいな。
1: そこそこやから。
2: あ、そうですか。ありがとうございます。
1: まあ、ツッコミがいろいろ凝ってね、そういう人多いから、
2: はい、
1: なかなか難しいところを言ってますけど、それに対するリアクションも大変やな。
0: いや、そうですね。
1: 例えをどうしていくかみたいなとこもな、
2: はい、
1: ボケでありながらやから、はい、それもあるし、ボケの面白さも磨いていかなあかんし、
2: はい、
1: というところ、ね、
2: これ NSC の授業です
1: か。また例えた
2: こんなに
0: 例え
2: こんなに朝の NHK のラジオでこんなダメ出しもらえることあるんですか。
1: ダメ出しっていうか
0: 面と向かい合って
1: 今褒め入れ褒め入れ、はい、褒め入れ
2: ありがとうございます。
0: ダメ出しじゃなくて
2: 褒め入れ。
1: この後授業やね
2: ん。
1: ほんで、
2: あ、そうなんですね。木村さんに僕もあのお世話になってるんです。僕らも NSC の授業で、はい、
1: な何期、
2: 僕ら22期ですね。
1: プロフィールが、
0: はい、じゃあお二人のプロフィールご紹介しましょう。大砲、はい、のガエちゃん、
3: はい、
0: 1994年、ね、埼玉県久喜市のご出身、
3: ね、はい、
0: うん、はい、です。そして、長い長いツッコミをなさっていました太郎さんは1992年神戸市のご出身です。
2: はい、
0: NSC 吉本の養成所で出会われて、はい、2022年にコンビを結成、そして去年の M1 グランプリでは準々決勝まで進まれていると、
3: はい、
1: あ、いうことです。4年前かいなコンビ。
2: ああ、そうなんですよ、ね。
1: え、何年卒業して何年
2: 卒業して、6年目の時に組んだので、我々は
1: だいぶ、
2: はい、
1: 遅めの、
2: おのおの別でやってたんですよ。
1: あ、なるほどね。
2: 別コンビを解散しました。
1: 今一番長い、
2: 並びましたね。
1: あ、
2: 前のコンビに、
1: うん、はい、もう今なんか不満はないですか、お互いの。
3: 不満ですか。まあ結構僕はありますよ、
2: 何やねん。
3: 四面
2: 楚歌
3: 結構ガイちゃん的には、太郎ってこう正義感強いっていうか、もう困ってる人見つけたらもうすぐもう助けなんかこう首突っ込む、
1: いいんちゃう。
3: まあいいんですけど、なんかちょっと聞いててヒヤヒヤする話とかもあって。
1: どういうこと。
3: なんか本人になんかだらだら喋ってほしいんですけど、僕あんまり覚えてないですけど、ヒヤヒヤしたことだけ。
2: 俺が、
3: はい、
2: いや、まあ例えば、まあ小田急線とか乗ってた時に新宿止まりでまた本厚木に折り返すじゃないですか。だからまあその代々木上原とかから乗って新宿方面行って新宿着いてみんな降りるはずじゃないですか。ただ新宿着いてもまだずっと寝てる人いらっしゃるじゃないですか。
1: いらっしゃいますね。
2: だから僕はこの人がほんまは代々木八幡とか、まあ、南新宿で降りたかったけど寝てしまって新宿着いたからもうまだ寝とこうで寝てるのか、新宿で降りたいけど寝てしまってるのか、どっちかわからないと。だから僕は降りるときに起きるなら起きやという意味でちょっと足当てるとかするんですよ。
0: さりげない意味は。
2: ちょっと歩いてるときに足ちょっと
1: 伝わらんけどね、
2: ちょっと足ちょっとちょんって当てて、はい、なんか足当たったなで、
1: 足当たったな、ああそうか、あのさっき足当ててくれた子は俺が新宿で降りるの忘れたのか、折り返してもう一回乗ろうかって悩んでることを分かってくれたんだ、なるか。
2: え、
3: いや、そうです
2: ね、ならないですか。
1: ヒヤヒヤするよね。単純に何蹴ってんだって言われた、
3: う
1: ん、
3: はい、そうです。
2: いや、蹴るまではいかないですけど、ちょっと当てるぐらいと、
1: まあね、
3: ちょっと、
2: はい、はい、とか、なんかそういうなんかこう細かいことがちょっとこう気になって、一応まあ木村さんの教えと言いますか、まあ、だから僕も木村チルドレンなんですけど、
3: 木
2: 村イズム、イズム、ごめんなさい、申し訳ないです。
1: キムチル
3: かいな。キムチルってある。
2: キムチルなんですよ。
1: なるほどね。
2: そうなんですよ、やっぱり木村さん、
1: それはものすごい、そこまで考えるのはいいことやと思いますけど、行動するのはやっぱあまり良くないね。行動するならとことんやね。
2: とことん、
1: いや、まだしっかり起こしてあげて、
2: はい、
1: どっちか心配してましたってちゃんと説明すべきですよね。
2: なるほど、
1: うん、
2: これほんまに思ってんのか、ただ単に子供を化け物にしようとしてるのか、どっちなんですか。
1: いやいや、本当に
2: 言ってる
1: の。本当に思ってます。本当に思ってます。
2: あ、ほんまですか。僕はもう全然、はい、席を譲らないご老人の方が杖入ってきたのに、優先座席にお座りになってるみんな3人、
1: はいはいはい、
2: まあ奥の青年も寝てる、
1: うん、
2: 真ん中のおばあさん様も、携帯いじってる、
1: はい、
2: でもう一番手前のお兄ちゃんは結

0: 恰幅のいい、うん、まあアメフトやってました新卒サラリーマンですみたいな、はい、体の丈夫そうな、はいはい、うん、携帯いじってる、で杖ついて入ってきたおじいさんが目の前立ってるけど誰も気づいてない、うん、立たへん時に僕はもう直接そのお兄さんにそのポンポンって肩立てて、ちょっと譲ってくださいって言って譲らせたりとか、
1: それ大丈夫なんでしょ別に、お兄さんも、はい、ああって言って、
0: はい、ああつって言って譲ってくれますけども、う
1: ん、そんなシチュエーションばっかり喋るなんかワンマンショーやったらいいね、イベントやったらいいね、
0: マジっすか、
1: そんなんばっかり考えてますみたいな、
0: あ、ほんまっすか、うん、やっては入りますかねお客さん、
1: 俺は好きやから、
0: あ、ほんまですか、
1: はい、だから、はい、うん、それは他の人は知らんけど、どんだけ、はい、ね、集まるかは別として、あのライブなんてお前なんか人集めるために交渉って思わんでいいかな、好きなことやるライブやから来るんでしょ人も、はい、そういうことですよ、
0: なるほど、
1: だから別のテーマもあってもいいやん、何個コーナーあってもいいやんか、
0: はいはい、
1: でもだからそれが2人コンビやから、
0: はい、
1: ガエはガエでなんか一人のコーナーもあって、はい、コンビやからネタばっかやらなあかんってあんま思わんでいいやん、
0: はいはい、
1: 1人ずつのコーナーあってもいいやん、
0: ちょっとじゃあ
1: でもそれは引っ込むか引っ込まへんかは別としてね、うん、一人で喋るのか、はいはい、そこ座って聞いてんのか、
2: はい、
1: 構成は俺がちょっと
0: なんか入ってくれるやん嘘やろ
1: 100万円で
0: 100万円ってなんやねん何やねん100万円って
1: 105万円
0: いやそれ A はその何の分の税なんか知らないですけど105万円って何なんですか、
1: 絶対それはもう105万円
0: なんで、ありがとうございます、うん、一昨日も100均行ってその目当てのハンガーなくて、
1: はい、
0: で店員さんの若い女の子に、うん、このハンガーここで前買ったんやけどこれないですかって言って、あちょっと行きますって、うん、いやあの写真を見せて、で裏入ったらありましたっつって、在庫がっつってちっちゃい段ボールに10個ぐらい入ってるハンガー持ってきて、カッターパーって開けてくれたんで、何個いりますか、じゃあ2個ちょうだいっつって、あはいっつって、ありがとうございますって言って、そのままそれ持ってバックルーム戻ろうとしたんで、いや君並べよって、並べってついでに並べよって、置くだけ、ほら見てみ木村さんの反応、今までと全然違うやろ、
2: 本当にそう
0: な、もう納得してくれてはるやろ、これ合ってんねんって、だから合ってんねん、
2: やっぱ普段聞いてた何をしてんの、そんな関係ないじゃんと思うけど、
0: みんなそう言うけど、
1: いやいや
0: 合ってんねんって、
1: 俺も言うかもしれない、
2: 確かにね
0: これめっちゃ嬉しい、
2: ちゃんとキムチルじゃん、
0: キムチル嬉しい、
1: いやいやだって、ね、
2: なるほどなるほど、
1: なんかスーパーの入り口の、マットが、まあ、めくれてるとかね、はい、店の人に看板倒れたら言うもんね、風で看板倒れてましたよとか、自分で起こせる分には起こしてね、
0: うん、ほらこうやねん、お前が間違えてんねん、
2: 間違えてる
0: マジで、
2: 俺はハラハラしてるよっていう、そうそうそう、どっかでね、そうそう、
0: これ僕今着てるスーツも、はいはい、木村さんにいただいたスーツです、実はね、NSC じゃねえか、ルミネの挨拶してる、
2: そうです、
0: そう、木村さんがねこれ着るかということで、
1: はい、高級スーツですから、
0: いやそうですよね、
1: ちょっと名前入ってんのごめんやけど、
0: ね、いやもうそれが嬉しい、みんなだから芸人に言ったら、うん、芸人みんな羨ましがってくれます、
1: う
0: ん、
1: あとサイズが合うという意味では、あの河瀬が俺のスーツ1個持っとるな、
0: あユニバースの河瀬さん、
1: あとあのもしもし、はい、テレフォンなんや
0: ら、あもしもしコルミテレフォン、
2: はいはい、
1: サルも一着持
0: ってあそうなんですね、
1: いろんな人にあげてますけど、
0: 嬉しいです、
1: ま、ガエにはガエでまたな、
2: はい、
1: 特別にあつらえてあるわ、
0: えなんでハマってんの、うん、俺が結構頑張ってた
1: M1 3位以内で、
2: はい、
1: スーツ作ったの
0: が、俺じゃなくて、
2: あ3位でいいんだ
1: いやいやさすが、
0: いやいやいけそうやない、ね、
1: 頼むでほんまに
0: 厳しい道のりよ、なんでお前ハマってんのこ
1: れ、でもそんなんやり、
2: そういうねシーズンですもんね、
0: 計画して、ね、していき
1: たい、漫才師って言うていいでしょ、漫才師としての、はい、あのイベントを漫才師ならぬものにするみたいな感じでやったら、一回漫才もしてよ当然、
0: はい
1: はいはい、漫才ばっかりしようと思うやみんな、
0: はあ、はい、うん、新ネタ8本ライブとか
1: 60分漫才とか言うけど、なんか違うコーナーめっちゃあってもいいやんか、
0: 漫才2本ぐらいでコーナー目白押しとかでもいいんじゃないか
1: と、まあ、いいんちゃうか、
0: V
1: も今やったらやるでしょ、
0: ね、まあそうですね、
1: うん、そんなんで105万円で構成、
0: 105万円、合金なんねんな、あと100も結構アホなアホな設定やな、
1: 100万やったらすぐ使ったら90何万になるやんけ、
0: はい、
1: 105万やったら3万使ってもまだ100ちょっと残る
0: 心持ちは知らないですよその金銭感覚は知らないです、
1: 気持ちええがな、その
0: 気持ちええが
1: な、そんなんも言え、
0: いやいや、
2: その5万で安心感が違います
1: そうそうほらさすが、
0: いやそう、なんで味方なんですか稲垣さん、味 味分かんない
1: です。稲垣さんに見放されたら俺も終わりなんで。
2: いやい
0: やいや狭いコミュニティ
1: で。ね、ありがとうございました。
0: いや、ありがとうございます。
1: まだですか。どんなもんですか、はい、あと。何か言いたいことありますか。
0: 何か言いたいこと。
2: この後、まあ、あのご予定どんな感じですか。
0: 今日は夕方に渋谷の劇場、はい、渋谷吉本漫才劇場の方で夕方から、はい、ライブございました。そちら我々も出させていただきますし、
2: はい
0: はいはい、普段渋谷それから神保町の劇場など、うん、吉本の劇場で出させていただいておりますので、はい、皆様よろしければ、はいはい、見に来ていただければ
1: 。とにかくね、もうやっぱネタ作りやな、
2: はい、
1: これからはね、は
0: い、
1: 本当に大丈夫ですよ。
2: 頑張ります。今日の渋谷神南2丁目劇場は大鵬のお二人お迎えしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ではここで一曲おかけしましょう。ザ・バンドアパートで夜のために。

0: ザ・バンドアパートで夜のためにお聞きいただきました。大鵬のお二人、
1: はいはい、だいぶね、あの、授業してた時から印象的な人、
0: あ、そうなんですね、
1: 何人かいるんですけどね、そのあのツッコミの太郎の方は、はい、アナウンサー目指して
0: だそうですね、
1: で言葉がしっかりしてるから、はい、まあだから僕らの世界は基本言葉しっかり してますけども、
0: しゃべくりですもんね、
1: ツッコミの方はね、さっきも言ってたようになかなか凝ったツッコミする子が多いから、はいはい、ボケの方を強化していくとね、相乗効果でいいんですけどね。
0: あ、そういうことですね、
1: でもまあなかなか頑張ってましたね、
0: ですね、
1: はい、
0: 私小田急線新宿駅で、居眠りしたままそのまま小田原まで行ってしまったことがあってその時に太郎さんに起こしてほしかったなと思いました。足
1: ポンと当ててほしかった、
0: 足ポンと当ててくれたらなと思いました。
1: すごい寝ましたね、
0: はい、そうなんです、学生時代のことですさて、今日はですね、成長を感じましたというテーマでお便りをいただいています、はい、沖縄県亀仙人さん、70歳の男性、はい、
1: 亀仙人、
0: はい、亀仙人さんです、
1: はいはい、はい、会いました、会いました、
0: ラジオネーム亀仙人です。お初の投稿となります、
1: はい、
0: 先日はようこそ糸満市へ、ついついキム兄さんと知らずとんでもない作法をお許しくださいませ、お会いした方ですね、サインしてくださり誠にありがとうございました私成長としてはスマートフォンを完全制覇して世の若者たちと同等にSNS を駆使してコミュニケーションを取り楽しんでいることかなということで、メッセージ、テーマメールもいただきましたが、沖縄県糸満市でキム兄さんと会われたということですね。
1: 糸満で、はい、糸満ハーリーというか その時はね、全部祭りっていう、お祭り港南あの港のところ で、で友達がハーリーに乗ってレースをするっていうんで応援がてな、
0: はいはい、
1: でもういろいろもう出店も出ててね、お客さんいっぱい来てる中、亀仙人やって、
0: はい、
1: 子供があ亀仙人だってもうまさにあのオレンジの上下着て、
0: あの漫画の登場キャラクターの、あのまんまの
1: つるつる頭でサングラス で白いひげ蓄えられてて、オレンジの上下、オレンジの上の背中には亀って入って、前にはゴ、悟空のゴ入ってて、本物のウミガメ背負ってるんですよ。
0: で、そうなんですね、
1: 手のひらに写真撮るってくださいって、手のひらに懐中電灯仕込んでカメハメハーってやったらピカって光るようになってて、子供らと写真撮ってもろてて、あ、子供喜んでるなぁ思ってたら、ね、いろいろ喋りかけてきてくれはってね、はいはい、で途中であれどっかで会ったことあるとか言い出して、はいはい、いや会ったことないと思いますけど、僕あの吉本興業でなんとか、
0: はい、
1: あー2位、
0: はい、
1: 2位、はい、って目の前で2位連発されてこれは失礼しました言って、いやいやもうとんでもないです言って、もういろいろ話し込んだ後で、上着にねもういろんな人のサインしてるんですよ、
0: はいはい、
1: これはもう地元のテレビ局とか地元のタレントさんが来た時にしてもらってるんですけど、もらっていいですかとか言ってくれて、上着脱いだら中に釣り用のベストを着てらっしゃって、そっからマジック出して、上脱いでこの特別に亀の背中の丸のとこだけ誰もサインしてないんですけど、ここにしてくださいっつって、いいんですか、はい、言って初めて亀の真ん中にちょっと下の方ですけどサインさせていただいて、でずっとねラジオをずっと耳に当てて、
0: ね、あの
1: イヤホンで聞いて
0: は
1: って、
0: これ
1: いつも何聞いてるんですか、ね、これ沖縄の放送ですって言うから、火曜日の午前8時半から、はい、ふんわり NHK よろしくお願いしますって言ったら、
0: はい、
1: 今はもうリスナーということでね、
0: そういうことなんですね、
1: はい、いやいや
0: 亀仙人、いやいや亀仙人さん、
1: まさに本当にそうですよ、亀仙人でしたよ、
0: お二人ありがとうございました、じゃあもう地元の有名人といいますか人気者といいますか、
1: めちゃくちゃ人集まってました、
0: そういうことなんですね、私もちょっと画像を見ました、カメハメハ出てました、
1: 出て
0: た
1: でしょ、
0: はい、出てました、
1: ヒゲのとこねちょっとねあの塗料でちょっと白くなってあり
0: そういうことなんですね、もう一通いきましょうか、島根県臨天石村さん、はい、61歳の方です、
1: はい、
0: 成長を感じましたということですが、うん、やっぱり苦いもの、
1: うん、
0: コーヒー、コーラ、ビールなどが美味しく感じた時に成長したなぁと思ったものですが、還暦、はい、うん、を過ぎたら一周回って甘いもの大好きのスイーツおじさんになった気がしますと、
1: うん、そっちもでもね、うん、若い時あんまいらんかったですもんね。男子は特にやったかな。
0: ああそうです
1: か。今そっちも美味しく感じられるし、僕はフキとか、
0: あ、フキ、
1: 三つ葉とか、あれが子供の頃ちょっとあかんかった。椎茸もあかんかったですけど大好きですね。セロリも、
0: やっぱり味覚が変わる、美味しいと感じるもの
1: なんで
0: し
1: ょうね。学問的にはなんかいろいろあるんでしょうけど、そのまあ慣れると言いますか、なんか苦いものを避けるのはなんか危険かどうかを感じるっていうのがあって、あ、はいはい、それが危険じゃないってなると辛いものも食べられるようになるって、ちょっとチコちゃんってちょっとやったようなことありますけど、
0: 私もなんか、はい、拝見したような記憶があります。
1: 説があるんですかね、
0: はい、お便りありがとうございます。成長を感じましたのお便り引き続きお待ちしております、はい、番組ホームページ宛てにお寄せください。この後11時台、11時5分からは毎日リクエストです。

ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。

0: 11時の NHK ニュースです。強い台風18号はこの時間、沖縄県の大東島地方に最も接近し、非常に強い風が吹いています。台風はこの後も西寄りに進んで、沖縄本島地方や鹿児島県の奄美地方に近づき、明日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。気象庁は暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午前11時には沖縄県の南大東島の北西80キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径165キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄県の大東島地方に最も接近しています。台風の接近のため、鹿児島県与論町は今日午前9時、町内全域の2640世帯4873人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうち、警戒レベル4の情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。アメリカのベッセント財務長官は24日、財務省で記者会見を開き、イランの孤立化を図るため、イランと取引のある企業や個人などに対し、大規模な経済制裁を科す措置を開始したと発表しました。発表によりますと、今回の制裁はイランのあらゆる選択肢を封じ込める経済版孤立作戦と名付けられ、イランとの取引をめぐる二次制裁の対象を拡大するとして各国に対応を迫っています。具体的にはイランの経済を支えるデジタル資産やテクノロジー、金、航空、海運の5つの分野が重点対象で、ベッセント長官はあらゆる国や組織がアメリカの制裁に直面すると覚悟すべきだと強調しました。また今後新たな制裁を次々と発表し、今週末までには金融機関が制裁対象になるという重大な発表があると明らかにしました。これについてイスラエルのネタニヤフ首相は24日自身の SNS に、非常な独裁政権と侵略行為を支えている人々に対して大きな代償を負わせるのは正当だと投稿し、アメリカのトランプ政権によるイランへの経済制裁の強化を支持する姿勢を示しました。ウクライナへの支援を議論する有志連合の首脳会合が24日首都キーウで開かれ、防空の強化を最優先にウクライナへの軍事支援を増やすなどとする議長声明を発表しました。有志連合の首脳会合にはおよそ30カ国が参加し、高市総理大臣もオンラインで出席しました。この中でイギリスのバーナム首相は、ロシアによるウクライナへのミサイル発射を止める必要があるとして、ロシアの軍事物資の供給網を断つ制裁やウクライナの長距離攻撃の支援が欠かせないと述べました。イギリスは先にフランスと共同開発した射程の長い巡航ミサイルスカルプのウクライナでの生産を後押しするため、機密情報を開示すると明らかにしています。ウクライナのゼレンスキー大統領は迎撃ミサイルの不足を踏まえ、冬に向けた防空網の支援が確実に届く必要がある、防空システムパトリオットの迎撃ミサイルは少なくとも300発必要だとして改めて支援を呼びかけました。そして会議の後出された議長声明では、参加者は防空の強化を最優先にウクライナへの軍事支援を増やし、防衛産業との協力を進める意思を示したとしています。一方、ロシア大統領府のペスコフ報道官は24日スカルプの機密情報の開示をめぐって、イギリスは定期的に火に油を注いでいると反発しました。以上、11時のニュースは原口でした。11時5分です。
1: ふわふわ 時刻は11時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 稲垣秀人がお送りしています、はい、11時台この時間最初にですね、ゆずの曲をおかけします、
2: はい、
1: 以前火曜日のふんわりでもご紹介しましたイクエです、
2: はい、
1: NHK の東日本大震災15年震災伝承ソングとして書き下ろされました、うん、今月ライブバージョンが配信でリリースされました。この楽曲のダウンロード販売ですとかストリーミング再生で得た収益金が全額令和8年熊本地震の復興支援への義援金として寄付されるということなんだそうです、
2: はい、
1: ライブバージョンの音源です。ではそちらをお聞きいただきましょう。ゆずでイクエライブバージョン。

0: ゆずでイクエライブバージョンお聴きいただきました。
1: ゆずの曲で好きなところはなんか一曲の中にエンディングがあるんですよね。今のところのようだね、はい、それが好きなんですけど、まあ、うまいこと作らはるなと言いますか、やっぱり実際体験してということでしょ。僕も一度だけですけど東日本お邪魔した時、明るい、とにかく明るく楽しく迎えてくれてね、こっちがこうでこれがこうやってこのタコを今からさばいてつってね、生き生きとしてらっしゃって、こっちが頑張らせてもらえるなっていう感じでしたね。だからあなたたちが頑張ってくださいって言われました。
0: ああ、そうでした。
1: それで元気づけられるんでっていう。そうか、だからやっぱり自分の仕事をできることを尽くすということが大事だなと思いましたし、熊本の時もまあ2回ありまして、熊本城に13年前に新婚旅行で天守閣まで登ったことあるんですよ。でそれもあったんで、あれが崩れるかというショックもあったんですけど、熊本で初めて訪れた居酒屋さんのご主人がたまたま同い年で、そっからもらいにやり取りしょっちゅうするんですけど、こっちが台風やったら大丈夫ですかって言ってくれるし、向こうが地震やってもなんとかしないわっていうことを報告いただくんでね、そういうやり取りがあるので、やっぱ身に染みてっていうことを、そういう機会が増えていきますからね。
0: そうですね、
1: そういうことがこう行く絵にもっていうのは本当に感じますね。
0: ですね、やっぱり熊本の地震、また熊本で地震があって、先日は関東でも震度5弱の地震もありましたし、ね、いつどこで起こるかわからないですし、台風も今ね接近しているというニュースもあって、

0: 当に自然災害が、はい、その猛威というのを今年はひときわね感じることが多いような気がしますよね。
1: う
0: ん、
1: はい、
0: うん、まさにその幾重にも人を思う心が折り重なるという、うん、ゆずのライブバージョンの音源をお聞きいただきました。はい、ありがとうございました。さてそれではここからは毎日リクエストです。はい、日付指定でいただいているリクエスト曲をおかけしてまいりましょう。
1: はい、
0: 最初のリクエストは香川県の50代ビタミンさんからいただきました。うん、昨年大怪我をし病院と介護施設にいた母がおよそ1年ぶりに帰ってきました。入院中母を励ます意味で歌の歌詞を書いて届けていました。唯一いいと返事があったのがこの曲ですということです。ではそちらの曲をお聴きいただきましょう。うん、普天間香織でいつかの空。

0: 普天間香織でいつかの空お聞きいただきました。
1: よかったですね、帰ってこられて、うん、お
0: 母さん
1: ね、はい、唯一ですよ、はい、この歌詞が、うん、他全部あかんか、はい、あかんというか、でも唯一いいって言ったのね。
0: その時のお母さんの心にすごくね、うん、染み入ったんですね。
1: 普天間さんですから、
0: はい、
1: 沖縄の空かなって。沖縄
0: のご出身の方ですね、
1: はい、
0: はい、
1: いつかの空ですからね、あの綺麗な空はっていう、うんうん、いろいろ思いを馳せはったんでしょうね、お母さんを大事になさっていただいて、
0: はい、リクエストありがとうございました。
1: 続きましてはこちらの方、マスミ41号、山梨の方ですね、50代ということで、こんにちは、久しぶりの放送を楽しみにしていました。明日26日で還暦を迎えます。生まれ年は昭和41年、えとは日の湯馬です、うんうん、日の湯馬、この年に生まれた女性は気性が荒いなどの迷信があり、60年前のこの年は人口ピラミッドにへこみが生じるほど出生数が小中高では他学年より一クラス少ない学年でした。一方私の周りでは母方の、いとこ10人のうち私を含めて3人が日の湯馬生まれなのは驚きです。両親やおじおばたちが迷信に惑わされることなく産んでくれたことに感謝です。リクエストは帽子を投げる振り付けが話題になった曲、小学校の泊まりがけの行事で帽子代わりに枕をみんなで投げ合ったのを懐かしく思い出します。還暦を通過点にまだまだ食べて飲んでグッドな日々を過ごしていきたいと思います。なんちゅうポピュラーな方ですね。沢田研二で勝手に仕上がれ。

0: 沢田研二で勝手に仕上がれお聞きいただきました。
1: 帽子投げたな。
0: あ、そうでしたか。
1: とね、はい、マイケル・ジャクソンもやりましたけどね、後に。で、僕らも中学生で、もうアホの中学生でレコードばっかり聴いてた時でしたから、2番のバーボンのボトルを抱いて老けの窓に立つ、お前がフラフラ行くのが見えるのところを、よっぽどお酒飲ましたんやろなみたいなね、解釈をするようなうん、うん、おちょくったガキでした、
0: ね、ちょっと大人の世界観ですよね。そういう意味ではね、
1: かっこよかったですね。
0: マスミ41号さん、明日還暦ということですね。
1: おめでとうございま す,
0: いますリクエストありがとうございました。では続いてのリクエストです。北海道の59歳離れてほしくないパパよりさんからいただきました。あんなに人見知りだった娘が21歳になりました。元気に友人と大学サークルに夢中です。21歳おめでとう、早く帰ってこいというメッセージです。では曲お聴きいただきましょう、うん、岸田聡で21のキャンドルライト。

0: 僕にできる。岸田聡さんの歌で21のキャンドルライトお聴きいただいています。
1: いやそれはもうね、うん、娘に対してはそれはもう全く同じですね。
0: あそうですか。
1: まだ9歳ですけどね、はい、もういつまでも抱きついてきてほしいし、うん、たまにおんぶだ抱っこってせがまれると嬉しいですね、うん、重いけど
0: です、ね、
1: 全然やってあげたいですね、うんうん、お風呂も一緒に入る言ってもらったらやっぱりめちゃめちゃ嬉しいです、ね、
0: あやっぱり父と娘の関係ってやっぱりね特別なんですね、
1: はい、下男の子は男の子でっていうのはまあ、ね、
0: まあまあねそれはありますけどもね、
1: うん
0: はい離れてほしくないパパよりさん、
1: はい、
0: リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、さてそれでは続けて音楽をおかけしましょう。椎名豊の演奏でラバー。ところによって交通情報です。

0: 時刻は11時半です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 稲垣秀人がお送りしています。この後お昼0時半からの番組まんまるのお知らせです。今日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、パートナーは書店店主の夢見ねむさんです。今日のお便りのテーマは3です。
1: はい、
0: あの3人兄弟とか、うん、3度目の正直とか3代〇〇とか、うん、3にまつわるエピソードを教えてください。はい、3の時だけアホになるっていうのもねありましたよ、ね、以前ね。
1: もう全然思い出せなかったごめん
0: で、それからですね、週替わりのリクエストテーマは学校です。タイトルや歌詞に学校がつくリクエスト曲もお寄せください。まんまるはお昼0時半からの放送です。
1: はい、
0: そしてもう一つ、ふんわりから一つお便り募集のお知らせです。
1: はい、
0: 今週の金曜日28日のふんわり9時台10時台は金曜ふんわりの人気企画もやもや相談室の拡大版です。うん、イホコのもやもや相談室2時間スペシャルをお送りします。夏の間にたまった皆さんのもやもやを一気に解消しようという趣向になっております。子育てにまつわるお悩みはもちろんですが、家族や友人、職場などすれ違い、それから帰省先、旅先でいろんなことがあんなことがあってちょっと気持ちがもやもやしたという方。
1: いや、僕あの人はあの人でね、親の力さんとね、
0: はい、
1: ちょっと違うのはね、はい、あの人とたまに年1回しか会わないです。前1回ゲスト来たことあるんですけど、
0: はいはい、
1: ちょっとだけ嫌になる時あるんですけど。
0: そうですか。
1: あれ僕めっちゃ楽しいんですよ。
0: そうなんですか。
1: いや、それはね、ちょっと違うんじゃないですか。
0: そうでしたよ、年末結構、うん、あの
1: 割と
0: 激論されてました
1: ね。2人で喋ってる時間帯だった
0: り。そうでした。
1: あれ僕大好きなんです。
0: そんな黒川伊保子さんがですね、はい、脳科学の観点からロジカルに、時には感情的にお答えいたします。
1: 感情的、
0: はい、時にはあの感情むき出しでお答えします ね。はい、伊保子さんにお悩み相談したいという方はふんわりの番組ホームページ、金曜日の投稿フォームからお送りください。お待ちしております。
1: はい、
0: さて、今日はですね、お便りのテーマ、はい、成長を感じた時です。はい、時間が許す限りご紹介しましょう。うん、茨城県の42歳キム姉さんからいただきました。
1: あ、うわ、これは似てんのかな。は
0: い、キム兄さん、毎週楽しく拝聴させていただいてます。私自身成長を感じております。
1: うん、
0: 本日42回目の誕生日、いつの間にかこんなに成長してしまいました。シミも増えて、体型だって横に少しずつ大きく成長しています。
1: はい、
0: 昔は168センチ42キロモデル体型にモデル顔と言われた黄金時代がありましたが、
1: うん、
0: 今まで嬉しかった誕生日がなんだか今日は素直に喜べないんです。42歳3児の母、長女は大学受験、長男は高校受験、次女は中学ルンルン女子、母ちゃんはまだまだ頑張らなくちゃですが、
1: うん、
0: たまには一人の女性になりたいななんてね、ということです。
1: いやいや、もうの好きなことはやる日をね作っていただいて、ね、
0: そうですね、
1: はい、100、僕と違うのは、うん、2つありまして、
0: はい、
1: 男性と女性との違いっていうのと、
0: 168
1: センチ一緒で、僕は58キロだったんですね。うん、だいぶ遅いですね。42キロ、
0: はい、
1: でしたね。
0: モデル体型、モデル顔、
1: キム姉さん、
0: なるほど、
1: キムラチルドレンですね。
0: キムラチルドレン、そう、うん、キムチルですね。
1: あのよく子供と見てる、はい、あれはどこのブルーイってアニメなんですけど、パパがもうそつなくいろんな子供を、もうやんちゃな子供相手していきながら、ママが何分か何十分だか一人になる時間を設けてるんですね。
0: はいはい、
1: 部屋にもノックも立ち入ってもいけない時間、それってなんかヨーロッパというか、なんか日本にはあんまない習慣でしょ。ママが一人になるっていうのが習慣的にあるんだなということを、まあ、知る機会になったんですけど、
0: 動物の一家のアニメですかね。
1: そうです
0: ね、そうですよね、
1: 兄ちゃんのやつです。
0: はい、
1: でだから我々もそういう時間あっても、ママもう24時間365日ママなんで、
0: まあ、そうですね、はい、
1: じゃ時間作ってあげたりね、まあ、ご主人の協力もいるでしょうけど、
0: うん、
1: そんなん全然やらはったらいいと思います、ね。
0: まあ、でもね、お子さん3人のお子さんですけど、もう下の子も中学生まで

0: 60代ボンゴさんです、
1: はい、
0: おはようございます。私が成長を感じたのはお通夜や法事などでのお焼香です。お今日のなんか2丁目劇場みたいな話ですね、
1: う
0: ん、はい、以前は前の人のやり方を真似していました、
1: はい、
0: 僧侶や親族へのお辞儀、うん、そしてお焼香何回と自分のペースでできると俺も成長したなと思います、
1: はい、
0: ただ自分が先頭の時は今でも緊張しますね。分
1: か
0: ります、はい、
1: なんか後ろの人気になるから急がなあかんとか思いがちなんですよね。だからそこはあの挨拶なんかでもちょっと頬を緩めた程度で頭下げてた自分が余裕がなかったんですね、うん、自分に自信もなかったし、どうせ私なんか俺なんかって思うのもちょっとあったから、早く済ませた方が後の人のみんなのためやねんって思ってしまうんですけど、
0: はい、
1: そこはやっぱりもう目的ですよね、はい、個人のためっていうことですから、はい、もうやっぱり立ち止まってちゃんとそっち向いて挨拶するっていうのはできるようになるのは、まあ、成長といえば成長ですよね。まあ、あの後で僕始球式終わってから妻に何回ペコペコすんのって言われてもうベンチも審判も相手ベンチもセンターライトもバックスクリーン全部ペコペコして、
0: 周り全部に人がいますもんね。だって
1: 全部後でビデオ見たら全部足止めてちゃんと足揃えて帽子取って挨拶してたから良かったなって自分では思ってるんですけど、うん、まあでも妻もその悪い意味で突っ込んでるんじゃなくてペコペコしててまあ良かった可愛かったみたいなことなんですけど、そうなっていきますわね。
0: ですね、うん、大変ありがとうございます。
1: 線香残ってたってこすりつけないですもんね。
0: 線香そうですね、はい、ちょっと袖口にパラパラとついたりねしますよね。灰がちょっとついちゃったりとかね
1: 大丈夫ですよね、
0: ありますけどね、はい、さてもう一方、山形県シニアジュニアさん、60代になりましたという女性からです、キムニー稲垣アナ、皆様おはようございます。います成長を感じたといえば、うん、うちの息子たちが確か小学 1,2 年生と幼稚園児だった頃の話です、
1: はい、
0: スーパーに買い物に連れて行ったら道向かいの公園で動かなくなった2人、遊具でだけ遊ぶと約束して急いで買い物を済ませて戻ると、うん、2人でギャーギャーと喧嘩しています。話を聞くと弟はお兄ちゃんが服の首の後ろを掴んで引っ張ったからおえーってなったと叫び、兄は何言ってんだトラック来てんのに道路に飛び出しそうになったから引かれると思って助けてやったんだろうと憤慨しています、うん、とりあえずなだめて帰りましたが、正直長男の起点がなかったらどうなっていたかと思うとゾッとして2人だけにしてしまったことを猛省しました。長男の成長を実感し感謝した一件でした、
1: うん、
0: ちょろちょろして騒がしかった次男も現在は落ち着いた社会人になっています、
1: うんうん、
0: ということです。
1: かわいい、おえってなったかわいいけどね、うん、命の恩人なわけですから、とっさの
0: 起点で救ったということなんでしょう、うん、お兄ちゃんの言葉をそのまま信じるならば、
1: は
0: い、
1: 足コンと当たるだけではあかんからね、
0: ですね、おしっかりやんないと、確かにさりげなくではいけないってことなんでしょうか。
1: 後にわかるんでしょうね、弟もね、うん、
0: ですね、うん、続いての方です。秋田県有香さん、60歳の女性です、はい、成長したと感じた時、私が成長したと感じたのは冷蔵庫にある有り合わせのもので夕ご飯の献立を立てられるようになった時です。結婚する前は料理上手の母が作ったご飯を食べていたので、うん、ほとんどしたことがなく、料理だけは数をこなすしかないですよね、キムニーさん、
1: うん、いやそうなんですよ。僕それで言うと、もうちっちゃい頃からっていうか小中学校から料理やってましたけど、成長はねもっと後のことでね、
0: そうですか、
1: スーパーに行くのにね、
0: はい、
1: 2タイプあるって知ったんですよ、うん、あの自分は自分の買い物の仕方しか知らんから食メニュー決めてから行ってたんですけど、
0: はい、
1: ないものを求めて、
0: はいはい、
1: 多くの人がスーパーに行ってから決めるっていう、まあ、値段のこともあるでしょうし、
0: 今日は鶏肉が安いとか、
1: うんうん、そうそう、
0: はい、
1: それ聞いてそんな人おんねやって知らんかったから、うん、でやってみようっていうことでできるようになっていったのが最近ですよ。
0: あでもやっぱりそれは
1: この5年10年、はい、家計にもね、うん、いいですし
0: いいですよね、
1: なんかすごい賢い買い物やなみたいな、うん、でここが高かったからよそ行こうとか、
0: はいはい、
1: できてきてるっていうのが成長かな。
0: なんでしょうね、やっぱり経験を積むからこそ、はい、なんか勘が働くようになってくるというか、
1: そうです ね、残り物でできるなんてもその最たるもんです
0: よね、うん、そうですね、うん、フードロスっていうね問題も言われています
1: ので、そうですね、
0: いいですね、さて、もう一ついきましょうか、はい、栃木県ゆうじさん43歳男性です、

0: 弟の影響で甥っ子小3小1もバスケをしています、
1: うん、
0: 家にあるバスケのゴールのリングにボールが当たるようになった時成長を感じました。
1: なるほど。
0: 小1の弟くんも半年前はまだ高さが足りなくて全然当たらなかったのに、うん、昨日見たらめったに入りはしないもののリングにガンガン当ててきます、
1: うん、
0: あと数ヶ月で入るようになるかなということです。
1: はい、先週沖縄の木のおもちゃでもう全部が木のおもちゃっていう美術館兼遊び場があるんですよ、うん、はいはい、そこでもうちの子はもう何時間でもいるんですけど、け、うん、剣玉を初めて6歳男子がチャレンジして、
0: はいはい、
1: 大きい横のお皿に乗せんのにずっと時間、乗るまで1時間ちょっとかかりましたかね。
0: そうですか。
1: アドバイスもあんまりしすぎずに、うんうんうん、最初は紐をブンブン回して、
0: やりますね、はい、
1: でも絶対乗らないでしょ、うん、で妻は膝使うって言うんですけど膝のどう使うねんっていうのも分かりおらへんから、うん、投げると上上げるときに膝使ったりしてい や受けるときやねんでと言いながら、
0: ね、複雑な動きですよ ね、 あれね。
1: 1回目できたときこっちも大喜びでしたね。あんまりアドバイスせへんかったからちょっとだけあげんねんしか言わなかったです。
0: うん、
1: で見せて、うん、いや嬉しかったですね、ああいう成長、はい、
0: ね、一つコツをつかむと成長早いですよね。それからね、ゆうじゅうじさんありがとうございました。成長を感じた時たくさん皆さんの成長を教えていただきました。では一曲おかけしましょう。フジファブリックで若者のすべて。

0: 富士ファブリックで若者のすべてお聞きいただきました、
1: はい。
0: 今日の放送の感想をいただきました、うん、山口県のドスコイパグさん60代の女性です、はい。私も小学校14年幼稚園で21年勤務しました、
1: うん。
0: 子どもたちと接する間ぼんやり感じていたことが親の先生のお話を伺ってそうかこれだったのかと納得しています、うん。今もパートで幼稚園に勤務しています。今日も午後から仕事です、
1: うん。
0: 親の先生のように穏やかに優しい声で子どもたちと話したいと思います。ありがとうはって言わないようにしま す,
1: です、ね、
0: 大切な言葉を共感しながら大切さを伝えられますようにといただきました、はい。今日教育評論家親の力先生のお話、はい、9時台10時台前半とご出演いただきました。
1: 先生方にも響いた、
0: ね、はい。あ、そうですよね、うんうん。まあ、先生方がうな、ね、体で肌感で感じてはいることってあそういうことなんだってことにすると、はい、ということなんですね。
1: 早いうちに気づいた方がいいですね、うん、
0: ですね。あの親の力さんはかなり早い段階で、ね、気づいたっていうお話でした、うん。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページに聞き逃し配信はこちらとご案内があります。そちらからお入りください、
1: はい。

0: では来週の火曜日、うん、9月1日のふんわりのラインナップです。
1: か、
0: はい、9月に入ります。来週からいよいよ、はい、9時台と10時台前半は食の冒険者たちです。食の現場で腕を振るう料理人や食の達人たちの飽くなき探求心を伺うインタビューコーナーです。来週は料理研究家の土井善晴さんをお迎えします。
1: こんにちは、
0: はい、2回目のご出演になりますね。
1: そうですね、はい、お世話になります。
0: 土井さんと一緒にお昼困難度をお届けします。、
1: はい
0: はい、テーマは卵です。
1: あ、いいですね。
0: 卵を使ったとっておきのレシピ教えてください、うん、番組ホームページ火曜日の投稿フォームでお待ちしております。なん
1: かこう目玉焼きをこうしたら綺麗にとかでも、はい、欲しいですよ ね、
0: あ、 ですね。あれどうしてもなんか白身がうにゃーってなってしま
1: うだったりね、はい、パチパチってなちょっとそこだけ焼けるとか、はい、そんなの教えてほしいです、ね。
0: 最近あの子供が食べたがるんで卵焼きを焼くんですけど、うん、なんかうまく、ま、巻けないというか、
1: いろいろありますね。卵難しいですね。
0: 難しい。
1: フランス料理はオムレツに始まってオムレツに終わるとまで言われてますからね、は
0: い、卵料理ということです。そして来週10時台後半は防災特集です。9月1日防災の日でもありますね、
1: はい、
0: 災害時 SNS には多くのフェイク情報も発信されています、
1: うん、
0: 正しい情報をどのように見極めればよいのか兵庫県立大学教授の木村レオさんに伺います、
1: はい、
0: 来週火曜日のお便りのテーマは連絡です。地震の時の連絡網を作っていますとか、うんうん、上司に間違って可愛い顔のスタンプを送っちゃいましたとか、あの人今何してるかな、連絡取ってないな、など皆さんの連絡にまつわるエピソードをお待ちしています。こちらも番組ホームページ火曜日の投稿フォームへお寄せください。そして明日水曜日のふんわりです。明日のパーソナリティはなっちゃんこと五代夏子さんです、
1: はい、
0: 9時台のゲストはイントロクイズ芸人のアンチエイジ徳泉さんです、
1: うん
0: うん、吉本興業所属だそうです、
1: ね、
0: はい、で、うん、あの無類の昭和歌謡好きでイントロクイズの番組やイベントで活躍されているということです。
1: 頑張ってください。
0: あの曲の最初の数秒だけ聞いて誰よりも早く何の曲か当てるってあのイントロクイズ、キム兄さんも
1: 懐かしい、
0: ね、テレビの番組などでね、
1: 昔のやつやと、はい、できますね、
0: そんなイントロクイズの奥深い世界を伺うということで、なっちゃんと私稲垣のイントロクイズ対決もあるということで、
1: 年代によるからね、
0: はい、
1: 曲のね、
0: 今から戦々恐々としておりますけれども、明日はお便りのテーマ宿題です。夏休みの宿題の思い出、まあ、現在進行形の方もいらっしゃるかもしれません、はい、夏にやり残したこと、大人になってからの宿題、人生の宿題など、はい、こちらはふんわりのホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしております、
1: はいはい、ということで木村雄一と、
0: はい、
1: ね、稲垣秀人でしたけども、
0: はい、
1: 青森の2泊目があの山の方のホテルで、もうロッジみたいな、
0: は
1: い、素敵なところで朝食をみんなでいただいてたら、中年の方、まあ、私より年上ということはないでしょうけど、白髪混じりのギャルソンウェイターの方が、いろいろやってくださるんですけど、貝に溶き卵を入れて完成させる鍋、小鍋みたいなのがあるんですよ、でそれを説明するときに、沸いてから卵を溶いてくださいね、そうしないと卵を忘れるとひよこになっちゃいますからねとかね。ご飯おかわりどうですか、はい、お米はあのあと10キロありますかとか、ギャグをかまされる方で、で若い従業員の方に、あの先ほどの方ってベテランの方なんですかって、いやあの方はなんかこの時期になったらなんか働きに来る方ですええみたいな、格式大丈夫みたいな、
0: すごいです、ね、
1: 楽しかったです
0: よ。 いい青森の
1: タイミーみたいな。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: アドです。今回ラジオ特番アド23歳の私から伝えたいことに出演します。ラジオの中では私の半生、私のなんで歌い手を名乗ってるのかですとか、アドの名前の由来ですとか、私の人生のいろんなエピソードをお話しさせていただきました。クローゼットっていう場所が誰にも否定されずに生きていられる、そんな場所だったなって思いますね。仮に辛い気持ち、苦しい気持ちになって孤独を感じたとしても、本当にそれって悪いことではないですし、間違ってないことなので、未来へ進みたいというそういう思いがあるんだったら、その未来は絶対に信じてほしいなって思いますね。私のお話が誰かの心に寄り添うものになれていたら嬉しいです。放送は NHK AM で8月30日日曜日夜8時5分からです。 圧縮ジップもうねアップロード、あ
3: ー11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報を飯尾がお伝えします。気象予報士黒木愛子さんです。
4: はい、お願いします。
3: はい、今日暑さ一段と厳しいですね。
4: はい、東京都心11時40分までに 34.3 度まで上がっています。昨日も暑かったですが、午前中のうちに昨日の最高気温を超えてより厳しい暑さになっています。今日は関東の各地で昨日よりも気温が上がって久しぶりに猛暑日になるところも多くなりそうです。うん、もう8月下旬ですが、まだ真夏のピークが去ったとは言えない状況です。
3: はい、
4: 関東夏の高気圧に覆われて広く晴れて強い日差しが届いています。日中の最高気温は銚子33度、千葉35度、東京横浜36度、埼玉水戸宇都宮は37度、前橋38度、熊谷は39度の予想です。前橋と熊谷は昨日も猛暑日だったんですが、今日はさらに3度くらい高くなって危険な暑さになりそうです。東京と横浜は23日ぶりに猛暑日になりそうです。体調管理気をつけてください。
3: はい、ではこの後午後天気どうなりそうですか。
4: 今各地で晴れているんですが、午後は天気の急変に気をつけてください。高気圧の縁を回って流れ込む湿った空気や日中気温が上がること、さらに上空の気圧の谷の影響も加わって大気の状態が非常に不安定になりそうです。平野部も含めてにわか雨、雷を伴ってざっと降るところもありそうです。内陸では激しく降るところもあるでしょう。雷雲が近づいてくる兆しがあったら安全な場所に移動して過ぎ去るのを待つようにしてください。
3: はい、明日以降天気気温どうなりそうでしょうか。
4: 目先明日までかなり気温の高い状態が続きそうです。まあ、暑さのピークとしては今日になる見込みなんですが、うん、明日も晴れて熊谷は38度、東京35度まで上がりそうです。今日と同じように午後になると雨や雷雨になって激しく降るところがあるでしょう。その先木曜日と金曜日は前線が北日本から関東付近まで下がってくるため雨の降る時間がありそうです。でその先も雲が広がりやすく暑さは続く見込みなんですが、今日と比べると少し和らいできそうです。
3: はい、気象予報士黒木愛子さんでした。では注意報です。強風や波浪の注意報、伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸の地域、静岡県、伊豆南に出ています。雷注意報が関東の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートも広い範囲に出ています。東京23区と多摩地域、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県に熱中症警戒アラートです。今日も健康管理十分注意なさってください。では各地の今日の予報をお伝えしていきます。まず東京都、東京地方、今日は南の風、23区西部では南の風やや強く吹くでしょう。晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波50センチのち1メートル。伊豆諸島北部、今日は南西の風がやや強く吹くでしょう。晴れの予報です。波は3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、南西の風、晴れ時々曇りの予報です。波3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、南東の風、晴れ時々曇りでしょう。波3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部の今日は南の風がやや強く、のち南西の風に変わるでしょう。晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨、雷を伴うでしょう。波2メートルでうねりを伴う見込みです。神奈川県西部、今日は南のち南西の風でしょう。海上では南西の風がやや強く吹く見込みです。晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波2メートルでうねりを伴う見込みです。千葉県北西部、今日は南の風、海上ではやや強く吹くでしょう。晴れ、夕方から曇り、ところによって雨でしょう。波50センチのち1メートル。千葉県の北東部と南部はともに今日南西の風、海上ではやや強く吹くでしょう。晴れ、夕方から曇り、ところによって雨でしょう。 波2メートル50センチでうねりを伴う予想です。今日の予報、続いて埼玉県南部は今日南の風、晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県北部、今日は南東のち北西の風、晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県秩父地方、今日は東のち南西の風、晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部、今日は南の風、海上ではやや強く吹くでしょう。晴れ夕方から曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波2メートルでうねりを伴う見込みです。茨城県南部、今日は南の風、海上ではやや強く吹くでしょう。晴れ夕方から曇り、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波2メートル50センチ、うねりを伴う見込みです。栃木県南部、今日は南の風、晴れ夕方から曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県北部、今日は南のち北の風、晴れ時々曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部、今日は南東のち北西の風に変わるでしょう。晴れ夕方から曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県北部、今日北の風、晴れ時々曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、今日は西の風で晴れ夜曇りの予報です。波2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県伊豆、今日は西の風、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。晴れ時々曇り、波は3メートルでうねりを伴うでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: はい、お伝えします。圏央道が停止車両で渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、東京都の八王子城跡トンネルにトラックが止まっているため12キロの渋滞です。このほか内回りは圏央鶴ヶ島インターで10キロ、東京都の青梅トンネルで13キロ、海老名ジャンクションで6キロ半の渋滞です。外回りは東京の友田トンネルで16キロ、埼玉県のショープパーキングエリアで10キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に東名川崎インターまで21キロ、大井町田と御殿場の間の左ルート山北バス停付近で工事のため2キロの渋滞です。上りは首都高速道路の3号線の谷町ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで14キロ渋滞しています。神奈川県の小田原厚木道路の下りは二宮インター付近で工事のため1キロの渋滞です。西湘バイパスの下りは立花料金所付近で工事が行われていて1キロ半渋滞しています。国道16号線の横浜市方面に向かう上りは、相模原市南区上鶴間高校入口交差点付近で大型トラックとタクシーの事故のため8キロの渋滞です。一方、茨城県の国道354号線の下りは古賀市大津。
6: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、 レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。台風18号は沖縄県の大東島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいて、非常に強い風が吹いています。台風はこの後、鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方に近づき、明日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。気象庁は暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号はきょう正午には沖縄県の南大東島の北西80キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径165キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄県の大東島地方が暴風域に入っています。大東島地方を中心に非常に強い風が吹いていて、午前11時までの3時間の最大瞬間風速は北大東空港と南大東空港でいずれも 36.5 メートルとなっています。台風はこの後も西寄りに進み、今日の夕方以降、鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方にも接近する見込みです。奄美地方や沖縄本島地方でも急激に風が強まる見込みで、明日にかけての最大風速は奄美地方で40メートル、沖縄県で35メートル、最大瞬間風速は奄美地方で60メートル、沖縄県で50メートルと予想されています。一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。明日にかけての波の高さは奄美地方で11メートル、沖縄県で10メートルと猛烈なしけとなる見込みです。さらに雨も強まり、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで奄美地方で250ミリ、沖縄県で150ミリと予想されています。気象庁は暴風や高波に厳重に警戒し、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水にも警戒するよう呼びかけています。今日は東北から九州にかけて午前中からすでに35度以上の猛烈な暑さとなっています。地震で大きな被害のあった熊本県など九州では40度の酷暑日も予想されています。熱中症対策を徹底してください。また北海道や東北では雨が強まっています。低い土地の浸水などに警戒してください。午前11時までの最高気温は山口県萩市須佐で 36.4 度、福島県相馬市で 35.8 度、松江市で 35.6 度、東京八王子市で 35.4 度、金沢市で 35.1 度と各地で猛烈な暑さとなっています。午後も気温は上がり、日中の最高気温は熊本市や大分県日田市、それに福岡県久留米市で40度と酷暑日が予想されているほか、京都市や埼玉県熊谷市で39度、熊本県天草市牛深谷、奈良市、前橋市で38度などと危険な暑さが見込まれています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東北から九州にかけての合わせて41の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒してください。熊本地震の被災地などでは日中の最高気温が40度と酷暑日が予想されています。災害医療が専門で熊本県内で支援活動を行った埼玉赤十字病院高度救命救急センター

0: り熱中症になりやすくなっているため特に注意が必要だと話しています。坪井医師です。
1: 症状ですね、なかなか訴えることが難しい方々もおられると思いますので、周りの方々の声かけやサポートというものが、これは災害によらずですね、非常に重要な時期だなというふうに思っております。
0: 一方、北海道と東北には発達した雨雲がかかっています。北海道の白老町森野では午前11時20分までの1時間に 46.5 ミリの激しい雨が降りました。北海道と東北では今夜にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで東北で100ミリ、北海道で60ミリと予想されています。関東甲信越や東海、北陸などでも大気の状態が非常に不安定になり激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するとともに土砂災害に十分注意してください。次に、相模原市の農道で男子高校生が倒れているのが見つかりその後死亡した事件で、一緒にいた知人が友人4人でオートバイ2台に分かれて走っていたところ車に追いかけられたと説明していることが警察への取材で分かりました。このうち死亡した高校生を含む2人が暴行を受けたということで、警察は事件に至った詳しい経緯を調べています。今月22日の未明、相模原市中央区の農道で市内に住む高校2年、清水節奈さん17歳が頭に暴行を加えられて倒れているのが見つかり、昨日死亡が確認されました。近くの防犯カメラには清水さんと知人が乗っていたとみられるオートバイが黒っぽい車に追いかけられるような様子が映っていました。その後の捜査

0: 企業や個人などに対し大規模な経済制裁を科す措置を開始したと発表しました。今回の制裁はイランとの取引をめぐる二次制裁の対象を拡大するとして各国に対応を迫っていて、イランの経済を支えるデジタル資産やテクノロジー、金、航空、海運の5つの分野が重点対象となっています。イスラエルのネタニヤフ首相は、非常な独裁政権と侵略行為を支えている人々に対して大きな代償を負わせるのは正当だと SNS に投稿し、支持する姿勢を示しました。一方、イランの国営メディアは24日、マダニザデ経済財務省の発言を伝えました。マダニザデ経済財務省は、彼らが行動するのならば我々の報復を覚悟すべきだなどと強く反発していて、今後イランや各国の対応が焦点となりそうです。記録的な豪雨で千葉県では多くの車が水に浸かり動かせなくなったことを受けて、支援団体が今日から車の無償貸し出しを始めました。車の無償貸し出しを始めたのは宮城県の支援団体日本カーシェアリング協会で、大網白里市に臨時の拠点を設け、被災した人などを対象に今日から貸し出しを行っています。早速予約した人が訪れ、協会の担当者から乗用車で最長7日間まで、軽トラックで3日間までと貸し出し期限などについて説明を受けていました。車を借りに来た60代の男性です。
1: 自家用車は2台あったんですけど、1台はもう全然廃車ということになって、地方って車がないと生活もできませんしね、買い物もできない状態でホッとしてますって感じで、すごい感謝しかないですね。
0: 支援団体によりますと、確保した62台の車に対し今朝までに129件の予約が寄せられているということです。日本カーシェアリング協会の吉澤武彦代表理事です。
2: 買い物にも通院にも手続きにもですね、車は何といっても生活の足として皆さん利用されてますので、一定期間車を無償で貸し出すというふうなのをさせていただいております。
0: 日本カーシェアリング協会の連絡先は 050-5799-4740、 繰り返します、 050-5799-4740 で、水曜日と日曜日祝日を除く午前10時から午後4時まで受け付けています。政府は外国人の在留許可に関する手数料を引き上げることを決定しました。現在1万円の永住許可の手数料は20万円に引き上げるなどとしています。政府は今日の閣議で改正出入国管理法の施行令を決定しました。それによりますと、現在窓口では6000円、オンラインでは5500円の在留資格の更新や変更の許可の手数料について、在留期間が3ヶ月以下は窓口オンラインともに1万円、1年は窓口では3万3000円、オンラインでは2万7000円、5年以上は窓口で7万5000円、オンラインでは6万5000円などとしています。また、窓口のみで手続きが可能な現在1万円の永住許可の手数料は20万円にするとしています。一方、生活に困窮している人で難民の認定を受けている場合などは一部を減額するとしています。この改正出入国管理法の施行令は今年10月1日から施行されます。平口法務大臣は閣議の後の記者会見で、在留許可手数料の額の引き上げは外国人との秩序ある共生社会に向けた施策を確実に実施するために必要なもので、重要な意義を有するものだ、適切に運用していきたいと述べました。東京電力福島第一原子力発電所の事故後に除染によって取り除かれた土の再生利用について、政府は新たにさいたま市と仙台市の国の出先機関が入る合同庁舎の敷地内でも実施することを決めました。原発事故の後、福島県で除染によって取り除かれた土は県内の中間貯蔵施設で保管され、2045年3月までに県外で最終処分することが法律で定められています。政府は今日

0: 除染によって取り除かれた土の再生利用について検討する閣僚会議を開き、新たにさいたま市と仙台市の国の出先機関が入る合同庁舎の敷地内でも実施することを決めました。実施時期については調整中としています。木原官房長官です。
1: 除去土壌などの県外最終処分に向けては復興再生利用が鍵となってまいります。その必要性、安全性などに対する国民の幅広い理解の醸成が必要です。
0: 除染によって取り除かれた土について国は理解醸成を図るため去年から総理大臣官邸や霞が関の中央省庁などの敷地の花壇などで再生利用を実施し、国の出先機関などにも利用を広げていく方針を示していました。福島県内での実証事業を除き、再生利用の実施は東京都以外では初めてです。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体業界の過剰投資に警戒が広がる中、売り買いが交錯する展開となり、株価は小幅な値動きとなっています。日経平均株価午前の終値は、昨日と比べて70円59銭高い6万5598円68銭。東証株価指数トピックスは 13.44 上がって4086.73でした。一方、東京外国為替市場の円相場、ドルに対しては昨日に比べて20銭円安ドル高の1ドル159円35銭から38銭となっています。また、ユーロに対しては15銭円安ユーロ高の1ユーロ185円82銭から83銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
2: 続いて関東地方のニュースです。相模原市の農道で男子高校生が倒れているのが見つかり、その後死亡した事件で、高校生は車に追いかけられてオートバイで農道に逃げ込んだ後、暴行を受けた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。車には複数の人物が乗っていたという情報もあり、警察は周辺の防犯カメラの映像を分析するなどして行方を捜査しています。今月22日の未明、相模原市中央区の農道で、市内に住む高校2年、清水節奈さん17歳が、頭に暴行を加えられて倒れているのが見つかり、昨日死亡が確認されました。現場近くの防犯カメラには、清水さんが乗っていたとみられるオートバイが、黒っぽい車に追いかけられるような様子が映っていて、警察はその後、事件に巻き込まれたとみて捜査しています。その後の警察の調べで、一緒にいた知人の話などから、清水さんは車に追いかけられて現場の農道に逃げ込んだ後、暴行を受けた疑いがあることが、捜査関係者への取材で分かりました。倒れていた近くでは、乗っていたとみられるオートバイが見つかりました。車には複数の人物が乗っていたという情報もあり、警察は周辺の防犯カメラの映像を分析するなどして行方を捜査しています。記録的な豪雨で多くの車が水に浸かって動けなくなるなどの被害が相次いだ千葉県で、宮城県の支援団体が車の無償の貸し出しを始めました。今回の豪雨では道路が冠水したり、自宅や駐車場などで浸水被害を受けたりして多くの車が動けなくなるなどの被害が相次ぎました。こうした中、宮城県の支援団体日本カーシェアリング協会は大網白里市に臨時の拠点を設け、被災した人などを対象に車を無償で貸し出す取り組みを今日から始めました。臨時拠点には今朝から早速車の貸し出しを予約した被災者が訪れ、協会の担当者から乗用車で最大7日間まで、軽トラックで3日間までと貸し出し期限などについて説明を受けていました。車を借りに来た60代の男性は、車2台が50センチほど水に浸かって、1台は廃車にせざるを得ませんでした。地方は車がないと生活できないので本当にありがたいと話していました。支援団体によりますと、乗用車や軽トラックなど、

確保した62台の車に対し、今朝までに129件の予約が寄せられているということです。日本カーシェアリング協会の吉澤武彦代表理事は、車がないと買い物や通院など生活再建も進められない。協会としても貸し出す車が不足しているので、車の寄付も検討してほしいと話していました。電話番号は 050-599-4740 で、水曜日と日曜日祝日を除く午前10時から午後4時まで受け付けています。関東地方は今日気温がぐんぐん上がり、すでに各地で35度以上の猛暑日となっています。午後はさらに気温が上がり、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で39度、前橋市で38度と危険な暑さが予想されています。また、水戸市や宇都宮市で37度、東京の都心や横浜市で36度、千葉市で35度などと広い範囲で猛暑日になる見込みです。熱中症への対策を徹底してください。一方で、暖かく湿った空気や上空の気圧の谷の影響で、午後は関東北部を中心に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。局地的に雷を伴って1時間に40ミリの激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は急な激しい雨や落雷、竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。ここまで関東地方のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻0時20分です。

こんにちは、昼の憩いです。新潟市の77歳男性、ヤギ座の B ちゃんです。我が家の庭でノウゼンカズラのオレンジ色の花が咲き誇っています。この色は我が新潟が誇るサッカークラブの色、オレンジのチームカラーに思い込め、ノウゼンカズラと

静岡県にお住まいの43歳女性、うなぎの白焼きさんからのお便りです。私たち夫婦には立派な手作り野菜をたくさんくださる友人がいます。その方は売っているものよりも新鮮で美味しい野菜をプロのようにたくさん収穫します。一方我が家はアパートのバルコニーで猫の額ほどのプランターでほうれん草を作るのがやっとです。先日その方が去年くださったオクラの種を一晩水に浸して植えてみました。6つの種のうち1つでも発芽したら嬉しいなと思い植えてみると、なんと6つとも芽が出てぐんぐん成長しています。もう少しで花が咲きそうなオクラ。毎朝の夫婦の会話はオクラに水やった?になりました。どんなオクラ料理を作って食べようか。収穫できたらまずは初物をその友人に献上すると決めています。静岡県のうなぎの白焼きさんからのお便りでした。エコで真夏の青写真。

エポで真夏の青写真でした。宮城県にお住まいの60代女性トマトトロさんからのお便りです。先日朝方にガヤガヤと騒々しい鳴き声で目が覚めました。2階の窓から外を眺めると近くの電線にスズメの集団がいます。等間隔の音符のように並んでいました。そして少し離れた大きな木にはカラスたちがいました。スズメたちのさえずりはどんどん高くなるばかり、いつものチュンチュンとは異なりました。調べてみるとスズメには集団で情報交換をして敵から身を守る習性があるとのこと。小さな体を寄せ合って鳴いている理由が分かりました。スズメが自分たちの協調性と力強さを誇っているようでいじらしく思いました。宮城県のトマトトロさんからのお便りでした。姫神であの空の下に。

姫神で、あの空の下にでした。暮らしの文芸です。静岡県の60歳明るい主婦さんの歌。散歩道、ノウゼンカズラ咲いている。母と選んだ反物の色。散歩道、ノウゼンカズラ咲いている。母と選んだ反物の色。静岡県の明るい主婦さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 8月25日火曜日お昼0時30分を回りました。働くあなたもお休みのあなたも療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内のアナウンサー高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。一段とまた気温が昨日よりも
1: ちょっと
0: 上がってます。
1: なんて言うんですか、はい、もうないと思ってたんですよ、
0: ね、
1: ぶり返し。
0: 子供たちの夏休みももう終わろうというタイミングで、
1: なんか最後の思い出に熱くしときましたみたいな。
0: いやいや、そんなも余計な
1: ことしないで。もうクラクラしてます、ね。
0: 全国的に今北海道、まあ、東北の北部では雨のところあるんですけど、うん、広い範囲で35度を超える、まあ、酷暑日、うん、あるいはこう猛暑日目前という、ね、気温のところも今少なくないんですよね。
1: なんか例年よりも過ごしやすい日が多かったじゃないですか。
0: そう、序盤はね、うん、だから今年は早めに秋が来るのかなと思ったら、
1: だからもうそれを全部ギューってここの数日間に押し込んだみたいな、ね、大雨もすごかったですし、雷とか、
0: そうですね、
1: 夏って感じしました、
0: ね。うん、まあ、ちょっとこれはもうしのぐしかないので、
1: はい、
0: 今日もしっかりと水分を取ってお過ごしいただきたいと思います。さあ、時計の針は間もなく0時32分になるところです。ではまずはできる方はご一緒いたしましょう。元気いっぱいお昼のラジオ体操です。

皆さんこんにちは。火曜日午後の体操の時間です。この時間はラジオ体操の前に足の筋力を高める運動を行いましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。まずは軽く跳んで全身をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、力を抜いて全身の筋肉をゆすってほぐしましょう。はい、足を肩幅ぐらいに開いて両手を腰の横に取りましょう。つま先を支点にかかとを上げたり下ろしたりする運動です。それでは

0: はい。引き上げて、下ろして。引き上げて、下ろします。1、2、5、6。もう少し続けます。引き上げて、下ろして。引き上げて、下ろします。1、2、5、6。はい。今度は足を少し広めに開きましょう。椅子に腰掛けるように足をゆっくりと曲げて伸ばします。スクワットの運動です。それでは、はい。足をゆっくりと曲げて、伸ばして、椅子に腰掛けるように足を曲げて、伸ばします。繰り返しましょう。さあ、太ももやお尻の筋肉にしっかりと負荷をかけていきます。もう一度、足をゆっくりと曲げて、伸ばします。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第一。大きく伸び伸びと動きましょう。まずは背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、肘をよく伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4、5、6。足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい。縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横をしっかりと伸ばします。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないように、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です。右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に伸ばげて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰周辺をほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい。1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて、深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。 きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2、 ももを軽く叩きます。反対側へ1、2、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて力を抜いて後ろ反り、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、上半身を滑らかに使いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強く握って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。火曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきげんよう。
1: お昼のラジオ体操でした。では火曜日のまんまる、本日のラインナップです。この後すぐはその街のお昼、火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっています。今日は岐阜県可児市のコミュニティ放送局 FM ララと同時生放送、NHK と FM ララの同時で
2: 一緒につけましょう、
1: はい、パーソナリティ一緒右と左でパーソナリティの小栗照代さんとつながります。1時台はインタビュー人の間です。今日のお客様、今注目のパフォーマー兼アーティスト佐藤三兄弟のお三方でございます、うん、一卵性の三つ子が繰り広げるシンクロアクロバット、こちら今世界中が大注目してるんですね。三兄弟の喜怒哀楽、まあ、ご両親への感謝、そしてふるさと宮城県白石市の魅力も伺っていきたいと思います。虹またぎはアウトロクイズです。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当ててください。さあ今週のリクエストテーマ、学校です。学校にちなんだ曲、
2: まだまだ学校
1: ね、
2: 難しいですよ。
1: ここからの出題です。1時53分頃振るってご参加ください、はい、 そして2時台後半は列島リレーニュースと、今日もやりますご当地アピールグランプリの受賞作ご紹介したいと思います。そして3時台3時5分はおやつご一緒いたしましょう。そして皆さんからのメッセージとリクエストがまんまるの主役です。今日のメッセージテーマ、佐藤三兄弟にちなんで数字の3、
2: 3、
1: ネオさん、3といえば、
2: もう3といえば、うちの息子が次の誕生日で3歳、
1: あ、3歳、年齢の3、
2: 年齢の3なんで、3歳になったら、パンツにしようかな、おむつからの卒業を今宣言しています。
1: いいですね、まあ、3はの3歳もありますけど、まあ、13歳、23歳、33歳、30代全部 OK。
2: はっ、じゃあ30代の方ね、今日中心にお便り募集をしていきましょうか。
1: わかりました、ネムさんがそうおっしゃるなら、
2: もう63歳でも73歳でも83歳で、
1: ええ、まあ、皆さんウェルカムで
2: ウェルカム
1: いきましょう。兵庫県にお住まいのラジオネームポルテロさんです。自分にとっての3といえば3択、
2: 3択
1: 問題の3択ですね。4択以上だと迷ってしまいますし、2択だと50-50のプレッシャーに怯えてしまいます。
2: ちょうどいいんだ、3択が。
1: そうか、当たったら嬉しいけど外れたらしょんぼりっていうのがね、50-50ですよね。3択の程よい難易度で本領発揮するタイプの人間、3がつくのは嬉しい。
2: なんかこう子供たちとクイズ作ってやってると、はい、もう最初の1個を決めてあと考えながら出してきて、1択の時あります、
1: なんかでも大体3択って1個絶対違うよねって入ってるんで、事実の2択、
2: 最後は絶対それじゃないじゃんみたいな。
1: 3択もいいですね。
2: 3択もね、
1: はい、鹿児島県の花花ばあばさん、3といえば我が家の庭には3台香る木、香木があります。香りが素敵な木が3つあるということですね。春の陣長梅、そして初夏の口なし、秋は金木犀と、
2: 素晴らしい
1: 香りが風に乗って漂って咲いているなと季節を感じますと。
2: 素敵、しかも金木犀の香りが大好きすぎて、
1: いいですよね。
2: 実家の庭にはあったんですけど、はいはいはい、もうないので、もうヘアオイルで金木犀を塗るしか、
1: それでもいい香り、
2: 自分が金木犀の木になるしかないっていう。
1: まああのね、窓を開けると隣のお庭で借景っていうのは聞きますけど、たまにこうお隣のお宅から金木犀香ってくると、まあ、ラッキーと思って
2: しますね。ぜひ周りのお宅植えてください。
1: まあ、今日は数字の3でございます。 3にちなんでれば何でも OK です。皆さんからのメッセージどんどんお寄せください。リクエストは金曜まで。改めて学校にちなんだ曲でお待ちしております。すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページお知らせ欄の投稿はこちらからメッセージフォームご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグなどに NHK ひらがなまんまるをつけてポストしてください。ファックスは今月から変わっております。0334814495、0334814495、番組によって番号違いますが、まんまるはこちら0334814495でお待ちしております。では3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、その街のお昼。さあ火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっています。今日は岐阜県可児市にあるコミュニティ放送局 FM ララさんと同時生放送でございます。現在放送中の昼時ワンダーランドを担当されているこの方がご一緒です。自己紹介をどうぞ。
3: はい、こんにちは、 FM ララのてるちゃんこと小栗てるよです。今日はよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。小栗てるよさん、ニックネームがてるちゃんということで、はい、私たちもてるちゃんと今日はね、
2: てるちゃん
1: 呼ばせていただきたいと思います。
3: はい、お願いします。
1: 今ララお聞きの皆さんにも私たちの声届いているということで、ちょっと自己紹介しましょうかね。じゃあねむさんから。
3: はい、お願いします。
2: はい、はい、夢見ねむと申します。本屋をやっております。
1: はい、高山哲也と申します。 NHK でアナウンサーをやっております。まんまるという番組でね、今全国の皆さんにも声が届いております。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さて、てるちゃん、
3: はい、
1: 今のじゃカニのお天気から教えてください。
3: はい、カニのお天気なんですけど、はい、今日はね、いいお天気です。まあ、良すぎちゃって熱々なんですけれどもね。
1: はい、気温は高いですか、はい、やっぱり
3: 気温、今日はですね、最高気温37度の予報なんです。
1: いやね、皆さん用心してくださいね、本当にね、カニの皆さん、
3: はい、本当に、
1: で、あの番組は午前11時から始まっているということで、てるちゃんのお昼はじゃこれから終わってからですか、番組。

0: い、そうなんです、うん、スタジオ入りが10時でしたので今日お昼ご飯はまだいただいてないんですが、はい、朝たっぷりと食べてまいりました。
1: ちなみに今昼伺おうと思ったら朝何召し上がったんですか？
0: あ、朝はですね、今日はあの和食なんですけども、はい、ご飯とそれから実はですね、蟹市の特産に里芋があるんですが、はい、この里芋を使ったお味噌汁を食べてまいりました。
1: 朝から幸せですね。
0: そうですね、今あの旬ではないんですけども、あの冷凍して我が家では取ってあるので、うん、それをですね朝料理をして食べてきたんですよ。
1: じゃあね、生放送もうちょっとということで頑張っていただきたいと思いますが、はい、まずはその蟹市にある FM ララ、どんなラジオ局なのか教えてください。
0: はい、わかりました。 FM ララの本社があります岐阜県蟹市は岐阜県の木曽川沿いにある古代中世からの歴史を持つとても古い町です。FM ララのサービスエリアは木曽川の南岸に広がる岐阜県蟹市と北岸の美濃加茂市、そして蟹市の北東側にある蟹市の亀山地区と御嶽町に向けて放送しているコミュニティ FM で2012年の7月に開局しました。この FM ララという局名なんですが、
1: はい、
0: 会社名の FM ラインウェーブのラとドレミファソラシドの中で好印象を与えるラを組み合わせて FM ララと命名されたんですよ、うん、
2: めちゃめちゃ好印象です
1: ね。え、なんか ラララって思わず言いたくなるような、うん、そんなステーションネームなんですね。今ね、岐阜県のドクマムシアカンダユさんというリスナーさんからこちらにメッセージが届きました、
0: はいはい、
1: 今日は地元の FM 局ララの登場を待っています。面白い放送局です
2: そうなんだ
1: 岐阜の暑さ熱気伝わるでしょうか、てるちゃん頑張ってくださいと激励が届いてますよ。
0: ありがとうございます、ね、いつもねメッセージくださるリスナーさんなんですよ。
1: そうなんです
0: よ、
1: 有名な、ね、リスナーさんなんですね。
0: そうなんですね。
1: てるちゃんは毎週じゃこの時間に生放送を担当されてるんですね。
0: あ、そうです、あの平日の11時から午後1時まで放送していまして、
1: はい、
0: FM ララのハローライン、その火曜日の昼時ワンダーランドという番組を担当しています。
1: はい、
0: はい、でこの番組の中ではですね、何でも実験室や子育て情報、それから豆知識、そして今週のワンダーおすすめの絵本などもお伝えしているんですよ。
2: じゃあ私も出れます ね、 ね、
0: あ、そうですね、ぜひぜひ君さんもお願いします。まあ、
1: ふるさとも、ね、
2: 三重なんで
1: ちょっと近いですからね。
0: そうですね、近いですよ ね、 ね。
1: さあさあ、の夏休みもそろそろ終わろうとしておりますが、あの蟹市で、まあ、今行くならここおすすめという場所を教えてください。
0: はい、わかりました。今日はですね、この放送エリアの3カ所についておすすめをご紹介したいと思います。
1: はい、
0: まずはですね、蟹市の北の隣、美濃加茂市のイベントからご紹介したいと思います。
1: おい、
0: 美濃加茂市の多くの家庭では明治から昭和にかけて養蚕、あのお蚕ですね、が行われていたんですが、美濃加茂文化の森、美濃加茂市民ミュージアムではこの4月から2026年度蚕と繭展、蚕を育てるいろいろな道具と題しまして、実際に使われていた工夫いっぱいの道具たちを展示されています。
1: はい、
0: 日本のあの服飾文化を支えた絹の生産に関わる道具の進化や当時の人々のひたむきな暮らしを感じられる展示企画です。10月の12日月曜日の祝日まで開催されているんですよ。で、続いて次に今度は蟹市になりますけれども、はい、蟹市からはこの夏歩いていただきたい涼しげな散策路のご案内です。
1: はい、
0: 岐阜県蟹市にある通称かぐや姫の散歩道、これはですね、木曽川の豊かな自然と歴史に触れられる美しい散策路です。かつて中山道の三大難所の一つとして知られた太田の渡の渡場跡付近に整備されていまして、約600メートルにわたって見事な竹林が広がっています。一方この竹林に足を踏み入れますと、かぐや姫の世界に迷い込んだかのような緑のトンネルが続いています。風に揺れる竹の音や川のせせらぎを感じながら心地よいウォーキングを楽しむことができます。
1: 素敵ですね、今写真見てますが、はい、歩いてみたい、
2: 気持ちよさそう、
0: もう本当に素敵なところなんですよ。で続いて、
1: はい、
0: 3つ目行って大丈夫ですか？
1: そうですね、手短にお願いします。
0: はい、手短にかしこまりました。御嶽町と瑞浪市にまたがる名所の鬼岩になります。 鬼岩のある鬼岩公園は国の名勝天然記念物に指定されている大迫力の景勝地になります。この敷地内にはですね、巨大な花崗岩や変わった石などがいっぱいありまして、はい、ダイナミックに折り重なっていまして自然の凄さを感じることができます。またですね、この鬼岩には古くから関野太郎という鬼が住んでいたという伝説も残されています。最近はの山頂付近にある真っ二つに割れた巨岩が人気アニメの名シーンにそっくりな鬼の一刀岩として大きな話題を呼んだんですよ。
1: 地元に行ったらぜひ FM76.8 にダイヤル合わせて楽しみたいなと思いますが、はい、全国の皆さんも FM ララ聞くことができるんですよね。
0: はい、こちらの FM ララのホームページの方でご案内をしていますのでぜひ聞いていただきたいと思います。
1: はい、ということで、てるちゃんそして FM ララリスナーの皆さん今日どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 岐阜県可児市の FM ララパーソナリティてるちゃんこそ小栗てるよさんと、つながりました。明日は北海道のお昼です。ラジオパーソナリティの斉藤梢さんが登場です。明日もお楽しみに。さあ、じゃあ皆さんのランチをちょっとチェックしていますかね。わ、美味しそう。ヨンダス2世さんは、今日も A 定食売り切れで、醤油ラーメンを食べてます。
2: 今日もね、
1: はい、A 定食いつも狙ってらっしゃいます。崩れそう管理人さんは肉じゃが、これは立派。
2: これ夕飯じゃないの？お昼？
1: やっぱ元気つけたいんですよ。
2: 素晴らしい、
1: ね、ちょっと暑さにね対抗するためには皆さん、お昼もしっかり召し上がって午後も元気にお過ごしいただきたいと思います。さあ、 NHK AM でお送りしていますまんまる一台はインタビュー人の輪です。本日のお客様、佐藤三兄弟の皆さんです。メッセージ質問はまんまるホームページと X ハッシュタグ NHK まんまるでお待ちしております。まんまる一台は1時5分から M さん1時台もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 0時55分です。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
1: 今日は昨日よりもなんか一段と暑さ厳しくなっているように感じますね。
3: はい、東京都心もこの時間までに 34.8 度まで上がって猛暑日一歩手前となっています。東京今日36度まで上がる見込みで、もし猛暑日になれば23日ぶりのこととなります。
1: はい、
3: 本州付近は夏の高気圧に覆われて強い日差しが届いて今日は危険な暑さになっているところもあります。熊本市と福岡県久留米市では今日40度まで上がる見込みで、はい、22日ぶりに40度以上酷暑日になるかもしれません、うん、8月の下旬ですがまだ真夏のピークが去ったとは言えない状況です。
1: ちょっと、ね、警戒注意が必要ですね。ではこの厳しい暑さいつまで続くのか詳しく教えてください。
3: はい、目先明日まではかなり気温の高い状態が続きそうです。明日にかけて西日本東日本を中心に太平洋高気圧に覆われて強い日差しが届いて危険な暑さになるところがあるでしょう。今日は熊本市や福岡県久留米市、大分県日田市で40度、佐賀市、京都市、埼玉県熊谷市で39度、そして明日も大分県日田市は40度、熊本市、福岡県久留米市、佐賀市、大津市などで39度まで上がる予想です。体調管理にはくれぐれも気をつけてください。夏の高気圧が勢力を強めている要因の一つは南の海上にある台風18号です。午後1時の時点では沖永良部島の東南東およそ190キロのところを西北西に時速20キロで進んでいるとみられます。強い勢力となっていて、この時間大東島地方が暴風域にまだ入っています。でこの後も西寄りに進んで今夜から明日の朝にかけて強い勢力を保って奄美地方や沖縄本島地方にかなり接近する見込みです。予想される最大瞬間風速は大東島地方で今日60メートル、沖縄本島地方は今日明日50メートル、奄美地方では今日明日60メートルと一部の家屋が倒壊するような暴風が吹きそうです。海上は大しけが続くでしょう。またこの時間北海道でも激しい雨が降っています。北日本は前線や低気圧のと通過に伴って明日にかけて大雨になるところがありそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
4: はい、北海道地方や東北地方の高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。東北道の下りは 鹿沼インターでトレーラーが横転した事故のため2車線が規制されていて4キロ渋滞しています。関越道の
5: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
6: 1時の NHK ニュースです。福岡県議会の一連の対応に批判が強まる中、昨日議員辞職願を提出した倉内功議長が今日昼過ぎ出張先の東京で記者団の取材に応じました。議員を辞職する理由については何も語りませんでした。倉内議長は午後0時半ごろ東京千代田区で記者団に対し、本日をもって全国都道府県議長会会長を辞することにした。同時に福岡県議会議長、そして福岡県議会議員を辞職する。なお、福岡県議会に設置した第三者委員会には積極的に協力し、解明を図りたいと思っている。なお、後日ゆっくり報告を行いたいと述べました。議員を辞職する理由については何も語りませんでした。倉内議長はこの後午後2時から開かれる全国都道府県議会議長会のイベントに会長として出席する予定です。倉内議長は福岡県議会の正副議長ポストをめぐる金銭授受問題や高額な海外視察などへの対応に批判が強まる中、昨日議員辞職願を提出していました。議会関係者によりますと、周辺に若い期の議員にこれ以上迷惑をかけられないと伝えたということです。福岡市の海の中道大橋で起きた飲酒運転の事故で犠牲になった幼い3人の兄弟を祀る地蔵がある寺では、地元の保育所の子どもたちが花を手向けて追悼しました。福岡市東区の明徳寺にはこの事故で犠牲になった幼い3人の兄弟を祀る地蔵が設けられています。事故から20年となった今日、地元の保育所の子どもたちなどおよそ20人が訪れ、地蔵に手を合わせてひまわりの花を手向け追悼しました。また6歳の女の子は飲酒運転がなくなりますようにとお願いしましたと話していました。前田市保育所の西見綾子所長は、子どもたちには一人一人に大切な命があることを伝えています。このような事故が二度と起こらないよう行動していく必要があると感じていますと話していました。 今年の警察白書が今日公表され、2020年に横浜市の大川原化工機の社長ら3人が逮捕され、その後無実が明らかになった冤罪事件が初めて白書に記載されました。横浜市の化学機器メーカー大川原化工機をめぐっては、2020年警視庁公安部が軍事転用が可能な精密機器を不正に輸出したとして社長ら3人を逮捕しましたが、初公判の直前になって起訴が取り消され、無実が明らかになりました。民事裁判で警視庁公安部と東京地検の捜査の違法性を認める判決が確定し、去年8月、警視庁は一連の捜査の問題点を検証した報告書を公表しています。今日公表された今年の警察白書では、この冤罪事件について初めてページが割かれ、法令の解釈について協議を行っていた経済産業省から疑問点が示されていたのに再考せずに捜査を進めたことや、捜査上消極的な要素の検討が徹底されていなかったこと、幹部への報告が形骸化していたことなど反省事項が記載されています。また警察庁警備局に新設された適正捜査指導室を中心に、証拠の十分な収集や吟味、裏付け捜査の徹底など、都道府県の警察に対する指導を強化していることなどに触れています。警察庁は、逮捕の翌年、令和3年版の警察白書に、会社名などは匿名にした上で、不正輸出対策の具体例として事件の概要を記載し、ホームページ上でも公開していましたが、その後、関連する記述を削除していました。全国のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻1時5分です。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: お待たせしました、インタビューひとののコーナーでございます。本日のお客様、目の前にずらりといらっしゃいます。
1: ずらり、
0: じゃあ自己紹介をお願いします。
2: はい、長男のあやとです。
3: 次男のはやとです。
4: 三男のよしとです。
5: 佐藤三兄弟です。よろしくお願いします。
0: わー、声もシンクロしてますね。
3: ありがとうございます。
1: ぴったり、
0: もうビジュアルが、うん、皆さん入ってこられた時にご長男は、ご次男は、ご三男はって言い
1: なさ
0: い。
1: 三男さんがここがご長男でとかってね。
0: ともよくよく似てる一卵性の。
3: そうです、一卵
1: 性で。私もう見分けつきますよ。
3: すごい。
1: この前情報もらってたんで、
0: はい、あ、それはじゃあ後で、
1: ね、ネタバレ、
0: ネタバレ
1: っていうか
0: メッセージも早速来てましたね。
1: はい、
3: ありがとうございます。
0: じゃあ X 一つご紹介しましょうかね。1時5分から楽しみですということで、皆さんのこれは新曲の衣装の写真ですかね。
3: あ、そうです、
0: ヤムさん、ね、いただきました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: どこもいついきますかね。東京都にお住まいのラジオネームがウーメンさん。
3: ウーメンさん、あれ
0: ちょっとリアクションがみんななんかここまで合うんですね。鳥肌立ちました今。
1: 誰かがこう指揮してるみたいな。
0: ねえ、じゃあウーメンさんのメッセージです。
3: はい、
0: 佐藤さん兄弟の皆さん、メジャーデビューおめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 今月リリースねされたばかり。
3: はい、はい、そうなんです。
0: 今日ねその曲もご紹介しようと思ってますが、 NHK の紅白歌合戦に初のアクロバット歌謡でご出演できることを願っております。
3: いや嬉しいです。
1: アクロバット歌謡っていうジャンルなんですか。
3: そうなんです。
1: そうなんだ、はい、
3: 作り上げました。
0: 皆さんが生み出した。
3: そうですね、
1: しかも誰ももう真似できない。
0: そうですね、あの定義伺っていいですか。アクロバット歌謡の
3: もうあの、はい、アクロバットしながら歌謡曲を歌うという、はい、シンプルでございます、
0: ね、今は吉野さんが答えてます。
3: はい、
0: はい、ということで、NHK さんのラジオにその前に出場ができて、紅白の前に出場できてよかったですね。今後の活躍に期待ですと。
3: いや嬉しいですね。ありがとうございます。
0: もしね、大晦日、うん、NHK ホールのステージに立ったらまんまるって言ってください。
3: いや、もちろん
1: 手でね、丸をつけて
0: 夢ということで、佐藤さん兄弟、皆さんへのメッセージ、そして質問も今日はお待ちしております。まんまるホームページの投稿フォーム X はハッシュタグ NHK まんまる、こちらを使ってください。じゃあ簡単にプロフィールご紹介しましょう。

0: 秒差で、はい、ちょっと遅く、まあ、それ数分差で生まれたのが吉と、
1: 吉とさん、
0: はい、で最後に生まれてきました、はいは
1: い、なんか理由があるんですか？お母さんから離れたくなかったとか
2: 胎児の記憶聞かないでください。
0: いやでも一番やっぱり、一番大きく生まれてきたので体が、
1: はい、そうなんですよ。え、違うもんなんですね。
3: ちょっとだけ違った
0: です。違って、はい、
2: お腹の中のスペース争いじゃないですか。
1: 争ってはないんです
2: か。陣地がね、
1: うん、はい、どれぐらいの重さだったんですか？
0: は僕2000ちょいとかですかね。
1: でもあんまり差がないってことは、はい、足すと6000ぐらいってことでしょ？
0: そうですね。
1: お母さん大変な思いされたと、ね、思いますけどもね。でお三方ともに小学校から大学まで男子新体操の選手として活躍をされました、はい、でそれぞれが全国大会で上位に入賞した経験の持ち主と、
0: はい、
1: ね、で大学在学中からバク転バク宙などアクロバティックなパフォーマンス動画で注目を集めて SNS のフォロワー総数なんと320万人超え。
0: ありがとうございま す, います。
1: 再生回数でいうと何億もってことですよね。
0: そうですね、もう何億っていうレベルだと思いま す, です、ね、
1: はい、でアーティスト活動もされています。で今月5日にメジャーデビューも果たされたということで、
0: はい、
2: ほやほやだ、
0: ね、ほやほやです。
1: でも綺麗にシンクロさせるって難しそうですよね。
2: あ、動きですか？
1: 動き、
3: うん、もうだからでも三つ子なんで結構自然に合っちゃう部分もあるんですけども、うん、いつも3人でこう揉め合いながら一生懸命練習してます、
1: はい、バク転バク宙ですよね、
0: はい、
1: 結構練習されました？
0: そうですね、でももともと小学校1年生の頃から男子新体操をやっていたんで、もともと男子新体操ってシンクロさせる競技でもあるので、はい、そこでおのずとシンクロの技術っていうのは、うん、培われたのかなっていうふうには思ってます ね。
1: 開始5分ぐらい経ちましたけど、根本さん、僕もだんだんお三方なんか違いが分かってきました。
3: 嬉しいです。
2: 分かりますよ。もう
1: 最初スタジオに入られた時はえっと思いましたけど、だんだんちょっとしたやっぱりほくろかな、
3: ほくろが違いますね。
2: ほくろが違う、
0: はい、
1: ね、改めてじゃあお兄さんから、
3: はい、長男のあやとが首に大きなほくろ一つ、
1: 確かに
3: ここにあります。
1: 右側、
3: はい、右側に一つあ
1: って付け根にありますね、
3: はい、
1: はい、そして、
3: 次男の隼人が左目の 下に3つのほくろがあります、
1: はい、これなんて言うんでしたっけ？
3: 隼人第三角形と呼ばせていただいております。
2: これもね、ファンの人がきっとこうやってつなぐんでしょうね、指で。
1: そうなんですね。
2: デネブ・アルタイル・ベガってことですよね。
0: はい、ありそうです、はい、
1: で左の目の下に3つの、はい、結構印象的なね、
3: 印象的な、
1: まさに三角が描けそうな、
3: はい、分かりやすいと思いますね、はい、すごく。
1: そして三男の吉
0: さん、はい、三男の吉とは右目の下に大きい袋が2つあるのが、う
1: ん、ありますね、並んでます、
0: はい、これに別に名前はないです。
1: つけましょうよ。
2: つけないタイプ。
1: あ、つけないタイプ。
0: はい、ちょっとまだつけたことなくて。
1: そうです。でも揃って新体操の ね経験があるという全国レベルの実力ですよ。
0: はい、これ、ありがとうございます。
1: 始めたタイミングはみんな一緒だったってことですかね。
0: もう全く同じ。
1: はい、きっかけは何だったんですか。
3: きっかけは3人でその男子新体操の特集をやっているテレビを見ていて、特集を見ていて、はい、もうこれがかっこいい、やりたいって3人で意見が一致して、はい、近くにたまたまこう男子の新体操の教室があったんで、もう3人で次の日には行って習い始めたっていうのがきっかけですね。
1: はい、はい、隼人さんが答えています。
3: はい、隼人さん、
2: 全員でもう満場一致でやりたいってなったんですね。
0: そうですね、シンクロしましたね。
1: はい、もう3人やると誰かが途中でやめるってありそうですけど、
3: まあ、正直ありましたね。
0: うん、やめたいみたいなことを言う、
2: 辛くなったり、
1: はい、
0: でもやっぱり3人でいつも同じ部屋で過ごしてきたので、うん、
1: はい、
0: いや、お前ならできるよとか言ってお互い支え合いながら、うん、
1: はい、
0: もう今まで来れたかなっていう感じですね。
1: 今吉人さんが喋ってます、
0: はい、
1: 基本的には長男の綾人さんが譲る感じですね。
3: そうですね、今日なんか調子良さそうなんで、三男と次男がちょっと譲ろうかなっていう、
2: 笑顔で微笑んでらっしゃる。
1: うんうんうんって頷きながらね、うん、
3: いいこと言ってくれてます。
1: 綾人さんに聞きましょう。
3: あ、はい、
1: 新体操、男子新体操の持つなんか魅力って何ですか？
3: はい、そうですね、うん、やっぱりダイナミックでそして華麗なところがすごい男子新体操の魅力かなって思ってて、うん、まあ、女子新体操とかってすごい綺麗なイメージだったり、すごい皆さんこう柔軟性があって、こ
1: うしなやかな、
3: しなやかなイメージがあるんですけども、その中に男子新体操はアクロバットが こう入ってくるっていうのがすごい魅力で、はい、ぜひこう生で見ると、なんだろう、動画とは違った、すごい

0: 迫力があるので絶対感動すると思うのでぜひ大会とか見に行ってほしいなと。
1: はい、競技会場に行ってほしい、
0: はい、行ってほしいです、
1: ね、ネムさんはどうですか、新体操って どういうイメージあります？
2: 私はやっぱリボンに憧れてました、ね、
1: それはだから女子
0: そうです、
2: 割り箸にリボンつけて、うんうん、あ、ちっちゃい時とかマネコやってましたけど、体はもうバキバキに硬いので一切足とかは上がらないです。
1: え、ハヤトさん、男子の新体操はどういった種目というか、はい、
0: そうですね、個人競技、はい、団体競技どちらともあるんですけど、はい、それこそ女子で言ったらリボンとかボールとか使うものは個人競技で、はい、まあ、その僕たち男子新体操も個人競技はこう手具を使うんですけど、はい、スティック、リング、ロープ、クラブの4種目がありまして、はい、まあ、あのそれぞれ使って演技をしながらアクロバットをしてっていう音に合わせてこうかっこいい動きだったりしなやかな動きをしていく芸術性でこう競う競技なんですけども、はい、まあ、団体はそれこそ僕たちやってた時は 6人だったんですけど、今は5人になって、うん、こうみんなでそれこそ音楽でに合わせて息を合わせて踊って回ってっていう競技ですよね、簡単に言ったら。
2: このスティック、リング、ロープはなんとなくイメージつくんですけど、はい、クラブって何ですか？
3: クラブは、まあ、こうマラカスみたいなこう2つ持つ、
0: はい、あ、そうです、そうです、
3: ジャグリングみたいな感じですかね、イメージで言うと。
1: なんか得て増えてはお三方違うんですか、それぞれ。自分はこれが得意です、
2: 好きな、
0: はい、あ、種目
3: 違かった気が、
0: 違かった。
1: じゃあ綾斗さんは何が？
0: 僕はあのスティック、棒の種目がすごい得意で、
1: はい、得意、はい、はい、隼人さんは？
0: 僕はロープ、
1: ロープ、
0: はい、縄跳び、こう縄一本をこう操作したり縄跳びしたり、それを持ってアクロバットにした。
1: 長さは普通の縄跳びぐらいの長さなんですか？
0: はい、ちょうどそれぐらいで、はい、一番難しいよね、一番難しいんですけど、
1: はい、吉田さんは？
3: はい、僕はクラブですね。
1: 結構バラバラですね。
3: バラバラです。意外とそれぞれ得意不得意が
1: 住み分けたわけではなくて
3: 自然とですね。でも、
1: はい、じゃあライバルっていうよりも、まあ、お互いちょっと励まし合いながら。
3: そうですね、いい部分はこう、うん、お互いにアドバイスしながらっていう感じで、はい、う
1: ん、でやっぱ全国レベルですから、あの佐藤三兄弟が注目を集めたのは中学1年の時からというふうに言われてまして、はい、結構東北は激戦なんですか？
3: そうなんですよね、はい、やっぱり強い選手もたくさんいますし、うんうん、県大会とかでは、まあ、3人の中から1人がインターハイに行ける、うん、
0: 個人競技はね、
3: ので
2: どうしよう、
1: ね、
2: 親の気持ちになっちゃった
1: 。みんな行かせないからね。
2: 全員行かせ、
1: そりゃそうよ、
2: それぞれ違う区から
1: 出したい、うん、違う留学させて、
2: 留学
3: そういうのも3人で思い出深いというか。
2: なるほど、
1: はい、でも東北ブロックを勝ち抜いて全国大会出場して、綾人さん5位、ヨストさん10位、はい、ハヤトさん13位、はい、結構上位ですよね、全国で。
0: そうですね、
1: で高校時代は全日本ユースチャンピオンシップで綾人さん3年間毎年メダルをゲット、
0: はい、
1: で高校2年の年には綾人さんが3位で、ヨストさん4位、綾人さん5位、
2: お、
0: はい、
1: すごくないですか？
2: すごい
0: 綺麗に並びました。
3: 綺麗に並びましたね。
1: 高校3年生の時の団体でもインターハイ6位入賞、
0: はい、
1: これ誇らしいですよ、親としては、
2: うん、
1: で大学は同じ東北ですね、新体操の名門青森大学、
0: はい、そうなんです、
1: こちらにみんな揃って進学を、
3: はい、そうなんです。
1: 一緒の学校っていうのはみんなで希望したんです、たまたまです、
0: 希望しました、ね、それこそ青森大学は日本一の名門、男子新体操の名門大学なので、もうそこで3人こう日本一のレベルで新体操をしたいっていう気持ちでもう行きましたよね、
1: はい、で大学4年生の時最後のこれ全日本インカレ、全日本学生新体操選手権大会で揃って上位入賞、
0: はい、
1: あやとさん6位、はやとさん4位、よしとさん3位、
3: はい、
1: すごいですね、本当に
2: すごい。
1: じゃあ大学在学中にでもこれ SNS で動画が注目されるんですが、
0: はい、はい、
1: こうやってなんか発信しようって言ったのはどなたが言い出しっぺだったんですか？
0: これ次男のはやと、はやとさん、僕が、
1: はい、なんで？
0: もうそれこそ3人で昔からパフォーマーになりたいっていう夢はあって、うんうんうん、
1: そっか、プロの新体操選手って
0: ないんですよ、存在
1: しないから、
3: は
1: い、
3: そうなんです、
0: まあ、なのでこう三つ子でせっかく生まれたし、うんうん、このずっとちっちゃい頃から一緒に新体操やってきたから、それを生かしてパフォーマーになりたいっていう夢があったので、あの目指してたんですけど、ちょうどコロナ禍であのそういう僕たちのアクロバットをパフォーマンスできる場が減っていって、いやどうしようねっていうタイミングで、
1: 人が集まる場所自体がもう、はい、

0: なくなっちゃった。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、なくなっちゃって。
0: じゃあ SNS で出してみようと、
1: はい、絶対バズるよって僕は確信があったんで、うん、もう2人に TikTok やろうよって声をかけたら嫌だって言われて、うん、
2: 振られちゃった、
1: はい、
0: でもその号令に従ってもよかった
1: 、よかったです、ね、今思えば、
2: はい、ちゃんとそうアイデア出しの担当もいて、うん、
0: ね、え
2: まとめてて、はい、ちゃんと役割分担できてていいですね。
1: そうなんですね、うん、意外とスムーズに撮影はできてましたよね、うん、その時、
0: はい、もうすごい仲がいいなって感じがするじゃないですか、
1: はい、
0: ちっちゃい頃から喧嘩って兄弟喧嘩いわゆる、
3: でも昔からたくさんしてきて今でもしますし
0: 今でもする、
1: 今でもします。
3: でも本当に喧嘩することって本当にくだらないことで、
0: 聞いていいですかそれ
3: まあ昔だとやっぱり誰かのお菓子を食べちゃったとかで、まあ、
0: 子供の頃はね
1: 多かったですね、
3: なっちゃったり、今はこうなんていうの、皿洗わなかったとか、一緒に3人で暮らしてるんですけど、ちょっとしたことで最初にこうお風呂先に入られたとか、うん、そういうので喧嘩になっちゃいますね。
2: 本当兄弟喧嘩シンプルな、
1: うん、そうなんですよ
0: でも3人だから2人が喧嘩すると1人が止めるみたいな役割なんですか。
1: あ、そうですね、そうですね、だから大体あの三男と次男の揉め合いが多いんですけども、
2: あ、なんかそんな感じ
0: ち
2: ょっとお兄さんが見てるな
1: そうね、それはあるかもしれない、うん、僕が結構仲裁してっていうのは最近多いですよね。
3: はい、そうですね、
1: まあ、でも可愛い喧嘩なんですけどね。
2: でもなんか見てると全員穏やかな雰囲気だから、うん、大喧嘩はなさそうですね。あれ、
1: うん、
2: あ、ありました、
1: たまにあります
0: かさあ、そしてあの大学を卒業した後ですよ、
1: うんうん、はい、
0: まあ、実際にパフォーマーを目指すと言っても、
1: はい、
0: そんな簡単じゃないですよね。
1: 簡単じゃなかったですね、うん、僕たちも SNS では活動してたんですけど、実際に自分たちでこうステージでこうお客さんに見てもらうってなった時にどれぐらい人が集まってくれるんだろうとかっていうのは全くわからない状態だったんで、でも100万人、ね、今240万人ぐらいあのフォロワーさんいらっしゃいますけど、はい、TikTok の、はい、実際にどれぐらい来てくれるんだろうって言ったら、まあ、やっぱりなかなかうまくいかない時期とかもあったりして、自分たちのイベントにこう集客に苦労したりだとか。
0: 披露する場所って必要ですよね。
1: まあ、そうなんです、
3: そうですね、
1: やっぱある程度の広さがないとアクロバットってできないですし、
0: 大体どれぐらいの空間があればできちゃうもんですか逆に。
3: そうですね、でも技自体は狭いところでもくるって回れたりはするんですけど、うん、やっぱりその新体操を生かしたパフォーマンスたくさんさせていただくんで、はい、その棒だったりさっき言ったシグっていうのを回したりすると、うん、まあ本当に何だろう、でも
1: 体育館の半分ぐらい欲しいです
2: よ、ね、あ、じゃあ結構広い、あ、じゃあ、はい、一番狭くてどれぐらいいける
1: 一番狭く、まあ、でも
2: 縦横
1: 単発だったら全然ここは余裕、
2: この
1: 今のスタジオぐらいの
0: ラジオスタジオ、そう広くはないですけど、はい、面積的にはこれでも大丈夫、
1: 全然大丈夫です。
0: まあ、10畳12畳ぐらいですかね、リビングの広さで言うと。
3: そうですね、
0: 高さがでもあんまりね、
3: ちょっともうちょい欲しいっていうところで、
0: どれくらい欲しいですか。
1: まあ、3メートルぐらいあればいけちゃいます。
0: ちょっとなんとかなんないですか。なんないですか高さなんとかなんない
2: 、ね、ぶち抜いてもらって
0: でも具体的にはどういう場所でパフォーマンスをじゃあ駆け出しの頃はされてたんですか。
3: そうですね、それこそバスケットボールの B リーグだったり、バレーボールの V リーグだったりっていうハーフタイムショーでパフォーマンスさせてい
0: ただいて、盛り上がるでしょ、
3: すごい盛り上がっておりますね、
2: 今何が起こったってなりますね、
0: 前半の試合忘れちゃうんじゃないかあ、そうですか、
3: 本当にそれぐらい、そこではやっぱり広いんでたくさん跳ねて、
1: 思い切りできます、
3: 思い切りできてって感じで、
0: ね、あとなんか珍しいとこだとスーパー銭湯、
2: え、
1: そうなんです、
0: スーパー
2: 銭湯って確かに天井高いかもしれないですね、
1: はい、
3: でもあの
0: 吹き抜け
3: スーパー銭湯はそのパフォーマンスっていうよりかはパフォーマンスアクロバットを取り入れた、
0: はい、
3: あの楽曲を
2: アクロバット歌謡だ、
1: アクロバット歌謡、
3: そこがきっかけになってくるわけです、
2: 出ましたアクロバット歌
3: 謡
0: 、はい、誰かの曲に乗せてパフォーマンス
1: を、そうですね、
0: どんな曲選ぶことが多かった、
1: やっぱりバラード曲
2: とか、バラード、
0: あ、そうなんですね、
1: 意外とその男子新体操のしなやかな動きと、はい、その昭和歌謡のバラード曲っていうのが相性すごく良くて、僕たちもその川越の、あ、その温泉
0: 川越にあるね、はい、大丈夫です、そこまでは大丈夫です、
1: 大丈夫です、はい、温泉施設でやらせていただいたのがきっかけだったんですけど、そこで知ってそのアクロバット歌謡っていうのを目指すようになったので、
0: はい、どなたの曲に乗せて新体操っていうかパフォーマンスをされてたんですか。
3: あの尾崎豊さんの I love you。

0: 新体操と割とスローですね。
1: はい、そうですはもう本当にしなやかな動きメインで、あと仮面舞踏会
0: 少年大祭のこれは合いそう、
1: はい、こういうのはもうくるくる回ったり
2: 丸々カバーさせていただいたりだとか、
0: でもそのスーパー銭湯で実はデビューしませんかと声もかけられた。
2: そうですね、その大手 の, あのレコード会社の方から
3: めちゃくちゃ見たくなってきます ね、
0: はい、ちょっとラジオなんで、見ることはできないんですが、ちょっとどんな曲なのか、じゃあメジャーデビューね、今月発表されたばかりの曲を、ちょっと皆さんに聞いていただきたいと思います。
2: はい、
0: どんな魅力のある曲かだけ一言教えてください。
2: そうですね、やっぱり闇メロって僕たちは言ってるんですけど、病みつきになるメロディー、すごい誰でもこう口ずさめるようなリズムと、はい、そして言葉遊びがすごく面白い楽曲になっているので、はい、ぜひ楽しんで聴いてもらえたらなと思います。
0: じゃあ曲の紹介お願いします。
2: はい、はい、それではお聴きください。佐藤三兄弟で大好き。

0: 大好きね、聞いていただいてますが、東京都のねラジオネームシューランさんからこの曲にリクエストもいただいてました。
1: ありがとうございます。
0: 三兄弟の皆さんの愛が日本にアジアに世界中に広がっていきますようにと。
1: 嬉しいですね、
2: ありがとうございます。
0: 今月17日付のランキングで演歌歌謡曲ランキング1位と、
1: はい、ありがとうございます。
0: 注目の、ね、曲をお楽しみいただきました。佐藤三兄弟大好き、楽しみいただいております。じゃあ後半もちょっとふるさと宮城の話も教えてください。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では続けて音楽です。アンディ・ナレルの演奏でダンスクラス、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: そしてインタビュー人のは改めてお三方自己紹介をお願いします。
2: はい、長男のあやとです。
3: 次男のはやとです。
4: 三男のよしょです。
5: 佐藤三兄弟です。よろしくお願いします。
0: ね、我々先ほど大好きが収められた CD もね、はい、サイン入りでいただいたんですけど、
1: そんな言っちゃダメですよ。
2: いっぱい聞いてください。
1: 欲しい人いるんだから。
0: ミュージックビデオもね拝見して、いやすごいもうくるくるくるくる回ってて、
1: いや
0: 本当ね、今ってもう CG でも何でもできるじゃないですか。
2: そうです。
0: あれ、まあ、全然あの本当に普通にやってらっしゃるんです
2: よ。本当にやってます、
0: はい、
2: CG です。
1: 貴重ですよ、
0: ね、なんか途中で3人がこうなんかね、重なるようなシーンがありましたね。
2: アシュラダンスっていう僕たち呼ばせていただいてるんですけど、それこそあの見てくださったファンの皆さんとかからこうアシュラみたいだねとか、なんかそういう声をいただいて、はい、あのダンスが生まれたんですよね。
4: 途中で進化させたんですよね、
2: はい、そうなんですよ。
4: イベント中
2: もう三つ子ならではのこの同じ顔と同じ体格がこう重なり合ったこうちょっと不思議なかっこいいダンスになってるんで、ぜひそういうところも注目して
0: ほしいです。ミュージックビデオもね、はい、ぜひご覧いただきたい。ネム、はい、さん歌うときマイクどうしてんのってね。
1: なんか動きながらちゃんと歌ってるじゃないですか、
2: はい、
1: こうなんていうんですか、この横にピョロンって、
0: あ、よくミュージカルとかでね、皆さん、うん、ヘッドセット
1: で普段もやってる、
4: はい、ハンドマイクなんですよ。
1: え、
4: はい、僕たちは、は
0: い、え、だって動いてるでしょ。
2: はい、はい、
0: くるくる回ってますよね。
1: 一回置いてみたいな。
2: 置かないですね。
1: 持って
4: そのまま回ってますけど、
1: はい、音声さんドキドキしながら、
4: そうなんですよ。
0: 平気なんですね。
4: まあ、もともとこう新体操でこう手具っていうものを持ちながら回ってたので、あのそのマイクもあんまりこうね傷つけずにいけるっていうのもありますし、
1: じゃあちょっとクラブ感覚で投げて
4: たりしない。まさにそうです。でたまに次男の隼人は投げてます。
0: そこはさすがに音声さん怒ると思
4: う。落とさないでよっつって、
0: まあ信頼があるから
1: バシッと取る、
0: はい、その演出が許されて
2: る、はい、
0: でしょうね。さあ X でもね皆さんから今日ね活発です。いくつかねご紹介しましょうね。カツオのたたきマンさん、三つ子ということで、お互いに他の2人の声の聞き分けはできるんでしょうか。
2: 全然余裕ですね。
4: はい、できます。
0: あ、声わかる。
1: 留守電とかで。
0: いや、じゃあ今あやとさん目をつぶって、
4: え、ちょっとそう言われるときます。
0: はい、じゃあ今からハエトさんとヨシトさんが喋ります。
2: はい。
0: じゃあネムさん、あの指で指してください。どちらか。はい。じゃあネムさんお願いします。
1: なんか喋ってください。はい、
2: まんまる。
4: 簡単すぎますね。うん、
1: え？
4: いいですか。
1: はい。はい、
4: 三男よしと。
1: おお。
0: 決め手は何ですか。
4: あ、なんかもう声がちょっと低いのと、
2: うん、低いかも。
4: ちょっとやっぱよしとなんすよね、喋り
0: 方。まんまるしか言ってないですよ。
1: ノーヒント、私たちにはノーヒント。
0: まんまるしか言ってない。え、
4: ちょっと可愛らしさもありながら、
0: うん、じゃあハヤトさん同じ言葉言ってもらっていいですか。
4: まんまる。ちょっとスピード感がやっぱせっかちな分速くなるんですよね。
0: あ、じゃあよしとさんもう一回。
2: まんまる。
4: ちょっと
0: 今ちょっと
1: 偽ましたね。

0: 割られちゃいましたね。
1: ねえ、ということでじゃあそれは可能だと。
2: 可能です。
1: ね、はい、隼人さんも吉田さんもそれは大丈夫。
2: 大丈夫です。
1: いけるんです。
3: これレコーディングの時誰がハモ入れてるんですか。
2: あ、僕たちで入れたんですけど。
3: 3人ともで。はい、は
1: これ歌い分けは誰が歌が得意っていうのはありますか。
2: いや、それぞれなんか種類が違うって感じで。
4: 違った良さがありますけど、はい、まあでも歌はやっぱ昔から長男が。
1: そうな、あやとさん。
2: はい、その上手とかではないんですけど、一番好きかもしれない。
1: 歌が好き。
2: はい、
1: 歌も上手ですよね。初めてとちょっと思えないぐらいでした。
2: ありがとうございます。
1: じゃあレイさん、この写真を見て、あの先ほどスタジオで撮りました、はいはいはい、ファイブショットね、はい、この写真を見て質問です。今日のファッション3人で話し合ってモノトーンにしたんでしょうか。私服もセンスいいな、いつもかっこいいですといただきました。
2: 全く話し合ってないですね。
1: 長男のあやとさんと三男のよしとさんは今日黒い T シャツ、
2: はいはい、同じ色のジーパンだもんね。
1: あ、そうです、上下だから合ってる感じ
2: がします。シンクロしてる。いや、ちょっとあの、はい、家出る前にちょっとやめてよって言おうとしたんですけど、
1: かぶってるよと、
2: かぶってるよって言おうとしたんですけども、はい、あ、めんどくさいからいいやと思ってきちゃいました、
1: は
2: い、
1: 今よしとさんが言ってます。
2: よしとです、
1: はい
2: はい、そんな日が多いです。
1: でもじゃあ申し合わせたわけじゃない、たまたまってことですね。
2: 全然違います、ね、たまたま
1: です、はい、ハヤトさんは白いシャツです、
2: はい、
1: T シャツの中に着て、はい、まあ、ちょっと襟のあるシャツを上に羽織ってらっしゃいます、
2: はい、
1: これ違いますね。
3: でもこれもちょっとまた兄弟喧嘩になるじゃないですか。その俺の服じゃないみたいな。
2: あ、
3: 一緒に洗濯してちょっと型違うけど着ちゃえみたいな。
1: それはあるんですか。
2: あります、ね、一緒に洗濯したらもう訳わかんなくなっちゃうんで。
1: バラバラ、
2: もう今はもうバラバラにします。
3: そのそれぞれ自分の洗濯をちゃんとやる、
2: う
3: ん、
2: やって。そうですね、 AHY って書くようにしてます、はい、タグとかに。
1: まあ、っていうか、ね、サイズみんな一緒だからシェアもできそうですけど。
2: そうなんですよ、うん、で最近同じ洋服は買わないんですけど、はい、やっぱりどうしても下着とかはあのお揃いのものが出てくるので、まあ、もうそこはちゃんと
3: アルファベット書いてるのめちゃめちゃ可愛いですね。
2: で、まあ、たまに A って書いてあるけどいいかと思いながら履いたりとか。
3: なかなかで、成人してからタグに名前書くことって。
2: そうですね、
1: まあ、だからあまりも
3: 保育園ぐらい前、
1: もうサイズが一緒だから。
3: そうですよ ね、
2: そうですね。
1: 身長もほぼ一緒ですか。
2: ほぼ一緒です、ね、でも 1,2 センチの差はあるんですけど、
1: はい、
2: ほぼほぼ一緒で、
1: 体重も
2: ほぼ一緒です。
1: 好き嫌いは
2: 一緒です、ね、
1: 一緒なんだ、はい、
3: じゃあこれ嫌いだから食べてよができないんですね。3人で
2: お弁当
3: とか食べてて、
2: はい、そうです。
3: そ
2: う
3: か、
1: じゃあちょっとメッセージね、いくつか今日ねいっぱい来てるんで、じゃあ京都ののりりんさんは、3人の大ファンですよと。
2: ありがとうございます。
1: メジャーデビューを果たし、今ではテレビラジオ 全国のイベントにお忙しのお三方、うん、あちこちで3人の活躍の姿を見ることができて本当に幸せ。そんな3人に聞いてみたいことがあります、
2: はいはい、
1: のりりんさんからの質問ですね。毎日のように続けてきた、リリースイベントですかね、
2: はいはいはい、
1: あとテレビの出演、お互いのここが成長したな、ここはもう少し直した方がいいんじゃないかなっていうところ
2: 、うん、
3: 公開反省
1: 会みたいな、こじ出しとダメ出しをするということですかね。
2: なるほどね。
1: じゃあまずあやとさんから2人に対して。
2: はい、いやでも成長した部分ですかね、
1: はい、
2: でもやっぱり人前、こういろんな方の前で話すことができるんで、うん、すごいトーク力が上がった気がします。
1: どちらも。
2: どちらも。
1: ああそうですか、
2: はい、本当、ありがとう。確かに今までは3秒に1回噛んでたんですけど、あの今はだいぶ10秒に1回ぐらい、10秒に1回ぐらい、
1: まあ、改善された
2: という、はい、改善されました
1: 。まあ、隼人さんが吉野さんに向かってそれを言って
2: ます、ね、
1: はい、吉野さんどうそのお兄ちゃん2人が今言ってること聞いて。
2: まあでも確かにあの話すことは楽しいなってやっぱり思い始めてきてもいたので、うん、はいはい、いやそこは嬉しいですね。
1: わ、
2: はい、
1: じゃあ隼人さんから見て2人何か変化ありました。
2: やっぱり圧倒的歌唱力上がりましたね。
1: お兄ちゃん、
2: いやお兄ちゃんも弟も、はい、
1: あ、
2: はい、どっちも歌唱力が上がったなと思ってて、まあ、3人の歌うパートもあれば、あのソロの自分たちで歌うパートもあるんですけど、そこをこう歌いながら聴いてる時に、はい、こんな歌い方できてたんだって感じる瞬間が増えて、うんうん、わすごいなって思って、まあ、同じ兄弟だけどリスペクトしてます。
1: じゃあ吉野さん、はい、2人をどんな風に変化を感じてますか。お兄ちゃん2人、はいはい、
2: やっぱり表情がいろいろこういろんな表情ができるようになってきたなっていう風に
1: 今 ね、
2: 思いましたね。
1: 一番お兄ちゃんのあやとさんに向かって言ってますか。
2: はい、ありがとうよしと、はい、まあ、ちなみ
3: にお気遣い。
1: ね、
2: まあ、ちなみのはやともそうですけど、
1: はい、
2: だからそういう意味ではやっぱり皆さんの人前に立つことってやっぱり大事なんだなっていうのはそこで感じますね。
1: ちなみに今の

0: 3人のトークを聞いてて同じ日に生まれてるのになんとなくやっぱお兄ちゃんとか弟っていう感覚あるんですね、
1: うん、ああ、ね、
0: 全く同じタイミングで生まれてるのに、
1: はい、
0: 不思議ですけどね、なんか、
2: う
0: ん、
2: 不思議です
0: ね、面白いですね。もう一つ大阪のね、かなめさんは、本日ご出演の佐藤さん兄弟まさに私にとってのラッキーナンバー3そのものです。
3: ラッキーナンバー、
0: はい、イケメンの3人ですが、実は7年前当時外見に惹かれたというより飛んでる姿に惹かれたので3でシンクロで飛んでいなければ沼っていなかったかもという不思議な感じですと、
1: 嬉しいですね。
0: 本当に見れば見るほど魅力にこう、まあ、沼のようにはまったと、
1: いや嬉しい、
0: 嬉しい、嬉しいメッセージ、田中さんもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあじゃあ後半、ちなみに俺たち三つ子だよねっていう風に感じる瞬間ってありますか？
2: あります
1: ね、たくさんありますね。
2: ありますね。
0: じゃあ隼人さんどんな時に、
1: まあ、それこそ最近もですけど、うん、やっぱ同じ店に集結しちゃうことは多いですね3人で、うん、
2: バラバラで、うん、
1: ご飯を食べに行っても、
0: じゃあ解散って、解散したのにってことですか？
1: はい、そうです。だから仕事終わって解散してそれぞれご飯食べて帰ろう、一人目立つし、うん、って言って言いながら結局同じラーメン屋さんに集まったりとか
0: で、結局目立つし、
1: 結局目立つし
2: 目立つし、
1: やっぱ三つ子だなって思いますねその時は、は
3: い、いや私スーパーで豆腐とか納豆を3パックめっちゃちょうどいいなって思って、
0: 3
3: 人暮らしにちょう、うん、あるじゃないですか3連のパック、
0: あります、あります、
2: あります、
3: あれめっちゃちょうど賞味期限いい感じに消費できるなって、しょうもない、
2: お豆腐とかもですよね。
3: そうそう、ちっちゃい3パックありますよね。
0: 納豆も3ですね、
3: はい、結構奇数の、うん、なんか冷やし中華とかも3食入り多くですか？焼きそばとかも、
0: 麺3、
3: めっちゃちょうどいいなと思って。
0: 確かに、
1: でも3人でそういうヨーグルトとか3つ入りの買って、はい、こう誰かが買ってきてたりとか、そういう時もやっぱ多いですね、
0: うん、そうか、繋がってる3つですヨーグルト
3: も、ね、今後なんか3連の食べ物見ると3人に思い馳せちゃい
2: そうか
3: ちょうどいいな、
0: まあ、何その意図はないと思うんですけど、
3: ないけど、
0: ね、あと先輩、双子の先輩からアドバイスをもらった。
3: 双子の先輩、
1: あ、なかなかそうなんですよ、はい、それこそ同じ業界でマナカナさん、
0: はいはい、
1: そしてザタッチさんと、はい、一緒にご飯とか行く機会がちょっと ありまして、そこでこう僕たちも人生相談をさせていただいて、どうしたらいいんですかとか、活躍するためにはどうしたらいいですかっていう相談をしたら、はい、マナカナさんはそれぞれ個性を大事にした方がいいよって言ってくださって、
2: そうだよ、ね、
1: タッチさんはもう本当に双子のプロなんで、そのシンクロのさせ方とか、
0: はい、
1: ここまで気使った方がいいよっていうところをこう教えてくださいましたね。
0: じゃあこれからのヒントをそれぞれに、
1: はい、
0: いただけた、
1: すごいありがたかったですよね。
2: ありがたかったです。
3: 双子界の中でも目立つ存在ですよね、三つ子ついに来た
1: の。そうですね、なかなかそのご飯会で三つ子はまだ来たことなくて、僕たち以外に、
3: は
0: い、三つ子の方って会ったことはありますか？
1: ありますね、それこそファンの方で三つ子で3人で会いに来てくれたりだとか、もうそれはもう本当にちっちゃい子もいれば、高校生の子だったりとかね、
3: 勝手に感動し、はい、なんかそれぞれの苦労ね、三つ子にしか分からない大変さとかあるじゃないですか、ね、
1: 確か
3: に。
0: じゃあそこでなんかこういろんなまた発見をして、
1: そうですね、
0: 次のパフォーマンスとか、まあ、表現に役に立ててらっしゃると、
1: うん、そうですね。
0: さあここからは佐藤さん兄弟を育んだふるさと宮城県白石市の話を伺いたいと思いますが、
1: はい、
0: 今年白石市の観光大使に任命されたと。
1: そうなんです、
2: ありがとうございます。
0: じゃあぜひ大使として行ったらここぜひぜひっていう場所を教えてください。
1: それこそ白石城ですね、
3: はい、
1: 絶対行ってほしいよね、一番有名で、本当に季節によっては桜が咲いてすごい綺麗だったり、うん、
0: はい、
1: なんていうの、イベントでこうプロジェクションがこう城についてすごい綺麗なところが見れたりとか、はい、すごい歴史を感じれる、うん、場所だと思うので、ぜひ行ってみてほしいなと。
0: 私は先週行ってきたんですけど、
1: そうなんですか、は
0: い、リスナーの方に滝が見たいって言ったら、仙台市の内陸の方にある秋保大滝がいいよって勧められたので、
1: 素敵な場所ですよね、
0: はい、白石で降りて、
1: うわ、
0: レンタカー借りて見に行ってきました。でお城もちょっと見てきましたよ。
1: 嬉しいです、
2: 嬉しい、
1: ありがとうございます。
0: でも再建されたお城だからなんか白くてね、
1: そうなんです、
0: ピカピカな印象がありましたね、輝いてる感じがあったんで、ぜひお城、
1: そうですね、
0: おすすめですね。あと食べ物、
4: やっぱりウーメンじゃないですか。
0: リスナーさんのさっき名前でウーメン
3: 東京ウーメンさん
0: いらっしゃいましたね、
4: はい、
0: ウーメンどういう食べ物ですか。
4: ウーメンはこう温かい麺と書いてウーメンって呼ぶんですけども、はい、これはあのシンプルに温かいっていうこうなんていうの、
2: 温度の
4: 温度の問題じゃなくて、その人の温かさから来た温温かいっていう字なんですよ、
0: ね。ぬくもりの方、
4: ぬくもりの方ですね。なのですごい油も使われてなくて、すごく体にも優しい麺なんで。
3: なんか短い麺ですよね。
4: そうです。短くて、
3: はい、お土産でよくいただく。う
0: ん、あ
3: ちょっとこうくるまれた
4: 感じ。くるまれた感じで、
0: そうです。じゃあ優しい味わい
4: なんです。優しい味わいなんですよね。はい。
0: そっか。なんかちょっと具合が悪い人に寄り添うようにはね。食べてっていう風に伝えたエピソードもあったり。
4: そうですね、僕たちも小さい頃から風邪ひいた時にはもう絶対にウーメンを食べて育ちました、う
0: ん、名前がいいですね、ウーメンって、ね、
4: そうですね。
0: あとなんか甘いものはなんかおすすめありますか、美味しいスイーツ。
2: そうですね、美味しい饅頭屋さんがあるんですけど、
0: 地元に、
2: 地元に、はい、まあ、これは白石発祥の饅頭で、ちょっと黒色で、はい、ちょっと中はこうこしあんが入ってる、
3: あ、こし
4: あん、あれ美味しいよね。
2: 生地も甘じょっぱくて、
4: そう、
2: あら、そのあんこも甘すぎないで、うん、すごい何個も食べちゃうような、そんな美味しい饅頭があるんで、僕たちはこうお土産によく買ってったりとかしますね。これはおすすめです、
0: ね、でじゃあね、仙台の手前ですけどね、東京から
4: 行く
0: と
4: ね、
0: ぜひ途中下車して楽しんでほしいなと思います、はい、そう
4: です
0: ね、あとのふるさとのついつい出ちゃう言葉ってあります、方言。
4: いっぱいありますね。
0: じゃあ一個だけなんかこれはっていうのを教えてください。
4: ムンつける。
3: ムンつける。
4: ムンつけるです。
0: なんですか。ちょっと整理しましょう。ムンつける。
3: ムン。何かをなすりつけるみたいな。
0: あ、こすりつける。
4: ムンつける。残念。違います
3: 。残念。
0: 正解は？
4: 正解はこう、うん、ちょっといじけちゃうとか、
2: すね
0: ちゃう。あ、すねちゃう
4: みたいな。そういう意味があるんですけど、うん、まあ、僕たち今3人暮らししてるんですけど、よく喧嘩した際に、はい、あやとムンつけんなよとか、はい、なんか。よしとムンつけてるわとか言いながらいっぱい結構使いますよね、今でも、ね、
0: はい、いじけてるっていうか拗ねてる、
4: はい、
0: あ、なんかくよくよしてる感じ、
4: くよくよしてる感じなんです、
0: ムンつけると
2: ムンつける
0: んですよね。じゃあ3人でね、暮らしてらっしゃる暮らしの中にこのムンつけるよく出てくると、
4: 出てきます、
3: ムンつけ、
0: ございます。あとご家族はお三方の活動っての応援してくれてるの？
2: そうですね、うん、もういつも応援してくれて、連絡もくれて、うん、僕たちも何かあればこう今日こういうのあったよとか、うん、ね、そういうのも伝えますし、普段からね感謝の気持ちをこう伝えるようには意識して、
0: ね、
2: 今もやってますね。
0: お姉さんがいて弟くんもいて、はあ、5人兄弟、
4: 5人ですね、
2: 大にぎやかです
4: ね、にぎやかでした、
0: はあ、お母さんがね、やっぱ三つ子の出産大変、
3: もうずっと、うん、そればかり考えてました、ね、双子でもめちゃめちゃ大変なのに、三つ子でしかも全員健康で産むとなると、
0: ね、
3: ママの体力が、だからママも運動されてるのかと思ったらそんなことないって聞いた、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうですね、もうでも本当に子育てのプロというか、
3: うんうん、
2: もう僕たちも本当大尊敬で、
1: うん、はい、楽しんでやってましたよね。
2: そうですね、
1: 本当に楽しいっていうのが一番って言ってました、
0: ね、お母さんラジオ聞いてるかも。いい、ママ、じゃあ吉野さんちょっと代表して一言お母さんにメッセージ、
4: あ、せっかくなんでね、
2: 本当いつもこんなねわがままな3兄弟を、健康に、育ててくれてありがとう、これからも頑張るからちょっと活躍応援しててね。
3: かわいい
0: 人柄出ますね、
3: うんうん、
0: じゃあねそろそろねお別れの時間が近づいてきたんですけど、もう一曲ちょっとお届けしたいと思うので曲紹介お願いできますか。
4: はい、はい、それではお聞きください。佐藤三兄弟で君に幸あれ。

0: 君に幸あれ、こちらはリクエストも頂戴しました静岡県の住まいのエミさん、ぜひこの曲を流してくださいと。で、今年2月転職して半年が経ちました。今苦手な作業をしていて四苦八苦しています。今日は残念ながらラジオは聞くことはできませんが後で聞いてくださるということですね。苦手な作業をしている最中だと思います。この曲で背中を押してもらいたいですと。エミさんからね、
1: 嬉しいですね、ありがとうございます。
0: じゃあ皆さん一言ずつこれからの夢希望野望を伺ってお別れとしたいと思いますが、はいはい、じゃあ吉田さんからいきますかね。
1: はい、やっぱりNHK の紅白歌合戦そして武道館を目標に今頑張っているので、はいはい、それに出場できるように3人で力を合わせて頑張っていきたいと思います。
0: はい、じゃあ次男ハヤトさん。
2: はい、今ね、こう世界でもこういろんな海外でもパフォーマンスとかさせていただいたりもするんですけど、世界に愛される三つ子を目指して頑張っていきたいと思います。う
0: ん、はい、じゃあ締めにお兄ちゃんお願いします。
3: はい、僕たちのパフォーマンスでたくさんの元気を届けて、そして僕たち3人は60歳まで元気に飛びたいと思います。
0: 還暦まで、はい、ではまずはね、大きな目標に向かってますます頑張っていただきたいと思います。本日のゲスト佐藤さん、三兄弟の皆さんでした。佐藤三兄弟の皆さん、どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: ラジオネームひろさんリクエストありがとうございました。 CCB スクールボーイお届けしました。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、にじまたぎアウトロクイズ。分かったあなたはハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、まんまるのホームページからは投稿フォームをご利用ください。ファックスは 03-3481-4451 03-3481-4495 です。 03-3481-4495 でお待ちしています。さあではアウトロ5秒からいきます。アウトロGo!
1: バンドね、バンド。
0: じゃあそれを踏まえて10秒です。アウトロ GO! クモンの表情ですね。音楽室渡り廊下皇帝が歌詞に出てきます。2000年にリリースされた曲、
1: 2000年
0: ロックバンドでございます。さあ皆さん答えて答えて答えて。
1: 2000
0: 2時5分です。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。今年1月、東京台東区の路上で4億円余りが入ったスーツケースを盗んだとして窃盗などの罪に問われた28歳の暴力団員に対し、東京地方裁判所は組織的背景がうかがわれる計画的で悪質な犯行だとして拘禁刑7年の判決を言い渡しました。指定暴力団住吉会系の暴力団員伊藤優斗被告28歳は今年1月、東京台東区の路上で中国籍や日本人のグループが運んでいた現金およそ4億2300万円が入ったスーツケース3個を盗んだ実行役の一人として窃盗などの罪に問われました。被告は起訴された内容を認め、検察は拘禁刑9年を求刑していました。今日の判決で東京地方裁判所の小川和樹裁判官は、被害額は4億円を超え、窃盗事件としては極めて高額だ、役割分担をするなど組織的背景がうかがわれる計画的で悪質な犯行だと指摘しました。その上で、被告は組織全体から見れば末端の関与者だが、実行役という必要不可欠な役割を果たし、1500万円の報酬を得ていて責任は軽くないとして拘禁刑7年を言い渡しました。この事件では他にも暴力団員など5人が起訴されていて、判決が言い渡されたのは今回が初めてです。関東甲信は今日気温がぐんぐん上がり、埼玉県では最高気温が39度と予想されるなど、午後は危険な暑さになるところもある見込みで、熱中症対策を徹底してください。午前11時までの最高気温は東京八王子市で 35.4 度、群馬県桐生市で 35.2 度、東京練馬区と茨城県日立市で35度ちょうどなどと、すでに各地で猛暑日になっています。午後はさらに気温が上がり、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で39度、前橋市で38度と危険な暑さが予想されています。また水戸市や宇都宮市、甲府市、長野県松本市で37度、東京の都心や横浜市で36度、千葉市で35度などと、広い範囲で猛暑日になる見込みです。熱中症への対策を徹底してください。一方、午後は関東北部を中心に局地的に雷を伴って1時間に40ミリの激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は激しい雨や落雷、竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。警視庁によりますと、今日正午前、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で、男がショーケースをハンマーのようなもので割って、海外製の高級腕時計4本、2億円相当を盗んで逃げたということです。これまでの調べで店内にいたのは10秒ほどだったということで、警視庁は2人

0: が関与したとみて窃盗事件として行方を捜査しています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、長野道が工事のため渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが7キロ下りは1キロ渋滞しています。中部横断道は身延山インターと下部温泉早川インターの間が。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
3: 2時の NHK ニュースです。警視庁によりますと、今日正午前、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で、男がショーケースをハンマーのようなもので割って、海外製の高級腕時計4本、2億円相当を盗んで逃げたということです。これまでの調べで、店内にいたのは10秒ほどだったということで、警視庁は2人が関与したとみて、窃盗事件として行方を捜査しています。気象庁によりますと、強い台風18号は午後2時には鹿児島県の沖永良部島の東南東170キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。台風はこの後鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方に近づき、明日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。気象庁は暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。熊撃退用のスプレーとして販売されている12の製品について消費者庁と環境省、それに国民生活センターが共同で噴射テストを行った結果、製品によって噴射の距離や時間などの性能が大きく異なることが確認されました。このうち噴射の距離は10メートル以上だった製品がある一方、最も短い製品は 3.5 メートルでした。今日環境省が公表した推奨要件の 7.5 メートル以上を下回った製品も8つありました。連続して噴射できる時間については、最も長いものは37秒、最も短いものは2秒でした。環境省が公表した推奨要件の6秒以上を下回った製品はほとんどありませんでした。有効成分のカプサイシンなどの濃度の表示についても、1% 程度のものもあれば 2% を大きく上回るものなどばらつきがあったということです。このため消費者庁は、購入する際は熊撃退専用のスプレーを選び、表示をよく理解した上で購入するように呼びかけています。鈴木農林水産大臣は今年の新米の作柄を今月31日に公表すると明らかにした上で、焦点となっている去年放出した政府備蓄米の買い戻しについては、この状況を踏まえて適切に判断していくと述べ、作柄の結果を踏まえて時期や量を判断していく考えを改めて示しました。一方、新米を集める際に農協が生産者に仮払いする概算金を去年より大幅に引き下げる動きが各地で相次いでいることについては、需給の安定を図り、結果として価格の安定が図られることが重要だ。多様な米の需要を創出し、それに応じた生産を現場と進めていくことが大切だと述べました。アメリカのトランプ政権は 中東のシリアに対するテロ支援国家の指定を解除しました。シリアではおととし親子2代にわたって半世紀以上続いたアサド政権が崩壊し、反政府勢力の指導者だったシャラー暫定大統領を率いる暫定政府が新たな国づくりを進めています。シリアはアサド政権下ではイランが中東各地で支援する武装組織のネットワーク抵抗の枢軸の要となる役割を果たすなど、イランと強い結びつきがあり、アメリカとは敵対的な関係にありました。ただアサド政権崩壊後はシャラー暫定大統領がトランプ大統領と会談するなどアメリカとの距離を縮めていて、今回の発表について暫定政府のシェイバニ外相は、シリアが47年続いてきたテロ支援国家の指定から除外されるという歴史的な節目を迎えたことを祝福すると SNS に投稿しました。一方トランプ政権としてはイラン情勢が膠着する中、シリアを支援する姿勢を示すことでイランの中東での影響力を排除し孤立化させる狙いもあるとみられます。2時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: スタジオに渋谷駅前のスクランブル交差点の映像が出てるんですけど、今日ねちょっといつもより人が少ない。
1: ちょっと渋谷にしては一子一人いないわよ。
0: 暑さの影響もあるのか。今やっぱり 34.3 度都心気温がありまして、
1: 私も昨日渋谷歩いてる時、日傘持ってなくて途中で買おうかめっちゃ悩んだぐらい、じりじり。
0: でもそれぐらい、
1: だから深刻、
0: 怖いですよね。本当に暑さがね、
1: 頭皮がね焼けていく感じが。
0: 私もなんかない時には、タオルを頭にこう乗っけて、
1: 本当に大事だと思いました。
0: それだけでも全然違うんでね、皆さん今日はしっかりと対策を取っていただきたいと思います。気象レーダー見るとやっぱり北海道、東北、青森県あたりは雨なんですけどね、北海道でちょっと雨が強く降っているポイントもあるようです。北国の皆さんはちょっと雨の降り方にもお気をつけいただいて、そして、広く北日本から西日本、沖縄にかけてですね、気温が高くなってますんで、水分しっかりととってお過ごしいただきたいと思います。さあ2時台です。アウトロクイズの答え合わせからいきたいと思います。じゃあヒントのおさらいです。歌詞に音楽室、渡り廊下、校庭、この3つが出てきます。学校にちなんだ場所ということですよね。発表された年は2000年、ロックバンドの曲です。じゃあそれを踏まえて聞いてみましょう。5秒からアウトロゴー。このカットアウトちょっとビクッとするんですけどね、
1: これはもうライブハウスでね、聞きそうな雰囲気、
0: じゃあ倍の10秒いきましょう、アウトロゴー。
1: みんなでジャンプしたい感じですよね。
0: はい、ライブ会場ここでわーってなるんでしょうね。さあ最後のアンサーの時間がやってまいりました。ねむさん、
1: ちょっとねこれね、だいぶスタジオでごねて、これですかとか言ってい
0: っぱい言われましたね。
1: 聞いたら、もう高山さんが顔芸とかでいっぱいヒントをくれて、
0: 顔
1: 分かっちゃったよ。
0: ちょっとすいません、嘘がつけないタイプなんで。
1: そうなんです。
0: はい、じゃあどなたのからいきますかね。じゃあ誰、アーティスト名、
1: ハイローズ
0: の、じゃあ曲のタイトルいきましょう。
1: 青春。
0: 最後のアンサー。
1: 最後のアンサー。
0: では正解はこちら。
2: 音楽室のピアノで
0: 大正解。
1: やったー。
0: ザ・ハイローズの青春で。
1: 途中までブルーハーツとクロマニョンズしか出てこなくて、間ってなってたら、
0: 番組の P がね、間ですと。
1: すっごい面白い顔でこうやって手を上下してくれたんですよ。ハイローズ。
0: どうでしょうねとかつ。それで分かっちゃったね。
1: はい、
0: ということで、ザ・ハイローズの青春が本日の正解でございます。じゃあイントロからアウトロまで全部聞いちゃいましょう。フルコーラスでゴー。

0: 本日の虹またぎアウトロクイズ、正解はザ・ハイローズの青春でございました。正解した皆さん、じゃあ発表していきますね。じゃあ X からいきます。キュアカモネギさん、アギアギさん、アニマルマザー XP さん、カルサンタさん、アリカさん、ポプテミミッキュさん、文房具009さん、江戸のエゾシマリンさん、田舎育ちさん、月の音色さん、チャチャマルさん、スースーさん、マチルダさん、チロリちゃんさんに、フルイドワニワニさん、そして犬山猫助さん、以上の皆さん、やっぱちょっと少ないですかね。
1: ね、うん、高山さんの顔芸さえ見せれていれば
0: ラジオでごめんなさい、
1: 30人ぐらい増えたと思うんですけど。
0: ね、以上が X の正解者の皆さんです。じゃあ投稿フォームから、石川県のガマちゃんの奥さんさん、大阪のもんちゃんさん、大阪の大山アナウンサーのファンさん、群馬のラジオマンさんに、三重のさくらのママさん、愛媛の愛媛の大量さん、福島の菜の花咲いたよさん、岡山の木原スミスさん、長野のパンの耳さん、滋賀の庭のキジバトさん、埼玉のテルコさん、山口の下作さん、福島の菜の花咲いたさん、千葉のとわの母さんさん、静岡の猫田にゃーごさん、千葉のラッテさん、三重のいとしのエリーさん、沖縄の近所69キロさん、大分のハシモンさん、埼玉の路地裏の J ボーイさん、愛知のもっと優しい風さん、山口の SUPRA36 さん、福岡のナッキーさん、千葉のレッソさん、三重の松坂のチコタンさん、他の皆さんということで、投稿フォームの方が正解された方は多かったですね、うん、ということで正解された皆さん、心から大正解おめでとうございます。ネムさんもおめでとうございます。
1: どうもどうも、
0: ヒント祭りでございました。虹またぎアウトロクイズでした。さあ本日のメッセージテーマは数字の3にちなんだお話です。3といえばということでいただいております。じゃあネムさん行きましょう。
1: はい、神奈川県にお住まいの武蔵神奈川さん、はい、私は間もなく30代になります。ここまで20代は趣味、推し活を楽しんで生きてきましたが、そろそろこの先のキャリア、婚活も考えないといけないのかと思っています、うん、でも趣味はやめられない。果たして私の30代はどんな30代になるのだろうかと思うこの頃です、うん、30代の方がおたかつは楽しいです。
0: おたかつ、
1: はい、推し活
0: 推し活ね。どうすればいいですか。じゃあ
1: もうそのままでいいですよ。全然、うんうんうん、だからいつもは例えば貯金がゼロなんだったら、はい、1万ずつだけでも貯金するとか、
0: コツコツ始めとく
1: ぐらいでいいと思います。
0: あ、まあ、全部に
1: やった感があるから、
0: やめて振り切らなくてもいいと。
1: 全部

0: やめたらストレスが半端ないので、
1: う
0: ん、今まで使ってたおたかつ代の、まあ、500円でもいいでしょ
1: う、うん、
0: を貯金するとか、
1: コツコツ始めてみる、
0: どうでしょう、
1: ね、いいかもしれませんね。ぜひまたどんな風にやってるのか、
0: 絶対30代の方が楽しいですよ、
1: だと思いますよ、
0: うん、
1: しかも、ね、続けとくと、うん、後いいですよね。やめちゃったら後悔すると思うんですけど、やっぱ細くでもいいので続けるとい
0: いかな。婚活も全然ね、やりたかったらやったらいいですし、うん、その趣味に生きてたら誰かと出会うかもしれないし、
1: あ、そこが図らずも婚活につながる可能性もあると、そうそうそう、
0: 好きなもの、ね、あったらいいと思います。
1: どんな30代迎えたかね、教えていただきたいと思います、うん、じゃあファックスでいただきました、こちらは広島県の隣の猫バスさん、3といえば、
0: はい、
1: 高校の時の出席番号3年間33番でした33ですか、私立の高校で一クラスが50人近くいました。
0: え、なのに、
1: ね、今では信じられないです。ちなみに私の学年は14クラスありました。
0: それでその前後の、
1: はい、
0: ね、50音順の、うん、すごくないですか。
1: すごいですね。
0: 確かに出席番号なんかね、数字書かれた紙に座るのドキドキしたな、うん、クラス外の時、
1: 懐かしいですね、
0: ありましたね、ありましたね、そういうの。
1: ちょっと3人があるから、ひょっとしたら身近な何か、
0: うん、
1: 例えば、くじ引きの時は3選ぶとか、は
0: い、なんかラッキーナンバーの可能性ありますよ ね、
1: あのスーパー銭湯行くとなんか3日なんだところに靴入れるとか ねされてそうな気もします
0: が、いつもどうしようと思います
1: ね、じゃあさらに行きましょう、
0: はい、北海道にお住まいのマチルダさん、
1: はい、
0: 3について、今日はお給料日でした、おめでとうございます。
1: いいですね、おめでとうございます。
0: いつもよりお給料が3万円も多くてびっくりしました。
1: 何があったんだ。
0: いつもはこんなにもらったことがないので、給与明細を見た瞬間何かの間違いなんじゃないと思ってしまいました、うん、3万円ですよ、3万円
1: 結構大きいですよ。
0: 思いがけない増額に驚きましたが、同時に私1ヶ月よく頑張ったなと思いました。今日はちょっとだけ自分を褒めてあげたい気分です、
1: うん、
0: なんかちょっと ボーナス的なことなんですか ねちょっと、ね、夏休み期間頑張ってくれた
1: 台みたいな、うん、お手当がねついたのかもしれませんね。
0: いいな、
1: ちょっとね、自分を元気づけるようなものに使ってほしいですね、うん、その3万円をね。
0: いつもは食べないアイス食べちゃうとか
1: ね、まあ、なんか欲しかったもの、
0: うん、
1: 服ちょっと頑張った私にもプレゼントとか ね、いいかもしれませんね。
0: こっそり隠しておくのもまた手ですけどね、ま
1: あ、取っとくのもね、
0: はい、
1: いいかもしれません。もうちょっといいですかね、
0: はい、はい、
1: 愛知県にお住まいのネオチョビさん、自分の3にまつわるエピソード、それは自分が小学生の頃大人気だった団子三兄弟
0: 私も大好きだった。佐
1: 藤三兄弟の皆さんね、お迎えしました。
0: 本当だ、
1: ね、三兄弟といえばもう団子か佐
0: 藤か先輩だ
1: です、ね、当時小学校の学芸会で、団子三兄弟をやることになり、
0: うんうん、
1: 同級生の中で最も小柄だった自分が真っ先に三男役に抜擢。
0: え、ちょっとそんな組体操みたいな感じなの
1: まあ弟感があるってことです
0: よ
1: ね。
0: いや、串に刺さった雰囲気出すってことですよね。
1: うん、
0: そんなことできる。
1: でも団子ってまあ実際買うと大きさは均等ですけど、
0: うんうん、
1: まあ、なんか表現する上で、
0: うん、組体操みたいな上に乗っかって頭こう
1: 三男
0: 出す
1: 軽いから、うんうん、長男次男役の同級生と練習を積み重ねて迎えた学芸会本番、23思いっぽさを前面にした団子の三男役を演じ切りました
0: そんな
1: やっぱ劇なんじゃないですかね、これ。
0: 劇か。
1: だから弟感を出す立場だったじゃないですか。
0: すごい、そんな小学生で、うん、ね、役者としての自覚が強めですよ。
1: 兄さん思いっぽさを前面に出したってのいいですねどんな感じなんですかね、
0: 兄さんみたいな、
1: ね、可愛い感じだったんでしょうね、きっとね、
0: 頼りにしてるよみたいな感じです
1: ね、 ねえ、ちょびさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあもうちょっといきましょう、
0: はい、岐阜県にお住まいのシューティングスターさん、
1: はい、
0: 今年の夏は酷暑日が続きましたね、40度以上ね。偶然見つけたジェラート店でお気に入りのフレーバーをトリプルでいただきました。この夏本当にお世話になりました。明日も行ってきます。ジェラートトリプル、
1: いいですね。
0: いつもなったらね、まあ40度以下だったらダブルだったところ、
1: うん、はいはい、
0: 40度いったらトリプル食べないとやってられないと。もないでも私ダブルまでだったらこれとこれってバスって決めれるんですけど、うん、はい、トリプルまで選べると結構悩む。
1: なんかそれ2年ぐらい前に聞いた気が。
0: え、本当？
1: うん、
0: もう最近本当にブレてるんですよ、うん、アイスの味。
1: いや、でもなんか3つ目悩むってね、以前もね、ネムさん言って たよ。
0: じゃあ私本当に変わらないですね。
1: 変わらない、そうそう、ブレない
0: そこはブレてない、
1: ブレてないですね。
0: 決まらないのがブレないただの優柔不断じゃないですか。
1: まあでも3つ選べるってちょっと味をどう変えるかですよね。
0: でもこの前、うん、チョコミントと、はい、季節限定のチョコミントとさらに季節限定のチョコミントがあって 3つチョコミントがあって、
1: はいはいはい、
0: 3チョコミント行きかけたんですけど、はい、最後の1個をイチゴにするというちょっとね
1: 甘い感じにしたんですね。
0: いや、うん、もう行ききれなかった、チョコミント好きを貫けなかった、悔しい。
1: まだ次、じゃあそれ
0: 次はそうします、
1: いきましょう、
0: はいはい、
1: じゃあこちらいきますね。キョンキョンさんは三重県の方です。私は三重県に住んでいます。まさしく今日63歳の誕生日ですって。
0: あ、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。あと一つさんが思い浮かびませんが、二見ヶ浦のサンセットはとても綺麗です。
0: うんうん、
1: 二見ヶ浦、今年3月に無事定年退職を迎え、今は毎日サンデー、毎日が日曜日ですね。
0: いっぱいさんをつけてくれてる。
1: そう、さんばかり言ってみました、無事に産んで育ててくれた母に感謝したいと思いますと。そうか、いいですね。
0: 確かに三重に住んでるってだけで
1: 3ですよ、
0: クリアしてるんで、今日はね、はい、三重県にお住まいの方もたくさん、はい、ここね有名な、
1: あ、綺麗、これが二見ヶ浦のサンセット、うん、なんか岩があるんですよね、夫婦岩みたいな、ね、そう、三重県のテレビ局民放さんが一つだけあるじゃないですか、
0: はい、
1: あのアナログ時代はチャンネルが33だったんですね。
0: あ、そうなんだ、全然意識せず見てましたけど、
1: で3を重ねるっていうので三重テレビ、あ、言っちゃいましたね、三重テレビさんですね、
0: は
1: い、
0: うちの父がね祭りの時期移りますけども、
1: 三重テレビ、地元の民放
0: さん、はい、私もなんか出たこと、うん、何度かあります、小さい時、まあ、
1: 愛されるね地元のテレビ局ですけどね、はい、さあ今日は皆さんから3日なんだエピソードまだまだお待ちしたいと思います。3といえばという書き出しでぜひお寄せください。じゃあリクエストいきましょう。
0: はい、リクエスト曲、うん、青と夏、ミセスグリーンアップル、 あ、はいはい、あ、これも3人ですよ、
1: 3ですね
0: 昨日陸流の婚約と明るいニュースがありました、はい、大雨震災など日本中が辛い思いをする中、幸せを分けてもらった気持ちです。いつまでもお幸せに。あ、名前言うの忘れた、大阪府大阪ババリンさんから、
1: はい、ババリンさんありがとうございます。
0: 私も陸流さんの婚約よかったねと思いました、ね、
1: 日本中が沸きましたね、
0: 沸きました、はい、では大阪ババリンさん、
1: 一昨日ですね、
0: はい、あ、一昨日か、うん、大阪ババリンさんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: 大阪バファリンさんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルで青と夏でした、うん、
1: この曲の頃は
0: 5人組
1: でしたね。今3人ですけどね、
0: 3じゃなかった、ね、
1: さあさあ、ネムズさんにメッセージ来てますよ。山梨県にお住まいの富士山の仙人さん、
0: はい、
1: ネムチャレを楽しみにしています
0: ありがとうございます、ね、公式コーナー
1: 今日は何を召し上がるんでしょうか、スタジオが新しくなって、うん、なかなか大変かもしれませんが、ぜひ時間内に無事到着されますようにと。
0: そうなんですよ、うん、初出し情報ですけど、うん、初めての食堂なんですよ。
1: そうですね、今日新しい建物になってから初めて行く食堂、はい、さあ一体どんなものを召し上がるのか、私は報告をしていただきますね。
0: 目が怖い。
1: いやいやいや、目
0: 怖い。顔芸やってるんですかまた。
1: ハイローズ。じゃあネムさん、いってらっしゃい。
0: はい、います。
1: じゃあここで音楽をお届けしましょう。栗山琴の演奏で Song for My Teacher。 ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から奥野正代キャスターです。奥野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市中心部は朝から強い雨が降っていましたが、今は止んでいるようです。ただ道内では現在もレベル3大雨警報が出ている地域もあります。引き続き低い土地の浸水や土砂災害に注意が必要となっています。札幌市のこの時間の気温は 22.6 度です。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 旭川市ではヒグマが中心部の大型商業施設に侵入したという想定で、客を避難させ猟銃を使って駆除するまでの手順を確認する初めての訓練が行われました。 JR 旭川駅前の大型商業施設で行われた訓練は、従業員や警察、それに地元の猟友会などからおよそ60人が参加し、施設の1階にヒグマが侵入したという想定で行われました。訓練では従業員らが買い物客を2階に避難させた後、エスカレーターの乗り口などにショッピングカートを並べて2階へのヒグマの侵入を防いでいました。そして市の職員が周囲に危険がないかなどを確認した上で、ハンターがヒグマに向かって猟銃を構えていました。旭川市によりますと、今年4月から先月末までに寄せられたヒグマの目撃などの情報は30件で、去年の同じ時期より8件少ないということです。旭川市環境総務課の三好和樹環境保全担当課長は、初めてショッピングモールで訓練を行いましたが、関係する機関が多く情報をスムーズに共有できない場面もあったので、今後も訓練を重ねていきたいと話していました。札幌からここまでお伝えしました。
0: はい、奥野キャスターでした。次は東北仙台です。早坂貴信アナウンサーです。早坂さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台市内は昨日より暑くなっています。午後1時台には36度を超える気温も観測しました。この時間も 35.9 度となっています。青空には白い入道雲が上に伸びている様子が見えます。午後になって雲が多くなってきました。今日は夕方から夜の初め頃にかけて激しい雨が降るところもある見込みです。ではニュースです。
0: はい、
2: 山形県の水産研究所の職員が去年潜水作業中に殉職した事故を受け、県は追悼と再発防止の意味を込めて、今年10月にも現場の海の近くに慰霊碑を設置することが分かりました。去年4月、山形県水産研究所の研究員、五十嵐博正さん、当時31歳は、山形県鶴岡市厚見地区の沿岸で潜水作業中に死亡しました。現場の海のそばにある階段には、同僚や友人からの花などが備えられていて、県はこの場所に五十嵐さんのを追悼するとともに、再発防止を誓うために慰霊碑を設置することが分かりました。設置は今年10月を目指しているということです。県によりますと、当時研究所では人手不足などで内部規定で定められた2人1組ではなく単独での潜水が常態化していましたが、上司らはそうした状況を把握しても改善指導をしていなかったということです。この事故について酒田海上保安部は、研究所の安全管理をめぐって捜査を続けています。五十嵐さんの両親は、慰霊碑を設置することで悲惨な事故が二度と起こらないよう県は対策してほしい、また息子が漁業者と協力して遺骸やサクラマスなどの研究に尽くした証にもなってほしいとコメントしています。仙台からお伝えしました。
0: 早坂アナウンサーでした。今度は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: 外、私ランチ外に食べに行ってきたんですけど、番組の前に、
3: はいはい、
0: もう日向は怖いなと思いましたね。歩きたくない、もう厳しさを返しました。
3: なんか今日はね、本当東京久しぶりに暑くて、
0: いやいや恐ろしい。
3: 最高気温が35度なんですが、
0: はい、
3: なんと今月3度目の猛暑日。
0: もう勘弁してほしいですね。
3: でもね、去年はこの時期までに14回猛暑日があったんですよ。
0: じゃあ去年よりは比較的
3: もう全然過ごしやすい今年の夏なんだなということになってますよね。
0: 比較的ね、はい
3: はい、でこの後も、関東地方大気の状態今夜にかけて不安定となりそうですので、にわか雨や雷雨ご注意ください。
0: ですね。
3: ではお伝えします。
0: お願いします。
3: 記録的な豪雨で多くの車が水に浸かって動けなくなるなどの被害が相次いだ千葉県で、宮城県の支援団体が車の無償の貸し出しを始めました。今回の豪雨では道路が冠水したり、自宅や駐車場などで浸水被害を受けたりして、多くの車が動けなくなるなどの被害が相次ぎました。こうした中、宮城県の支援団体日本カーシェアリング協会は、大網白里市に臨時の拠点を設け、被災した人などを対象に車を無償で貸し出す取り組みを今日から始めました。臨時の拠点には今朝から早速車の貸し出しを予約した被災者が訪れ、協会の担当者から乗用車で最大7日間まで、軽トラックで3日間までと貸し出し期限などについて説明を受けていました。車を借りに来た60代の男性は、車2台が水に浸かって1台は廃車にせざるを得ませんでした。地方は車がないと生活できないので本当にありがたいと話していました。日本カーシェアリング協会の吉澤武彦代表理事は、車がないと買い物や通院など生活再建も進められない、貸し出す車が不足しているので車の寄付も検討してほしいと話していました。電話番号は050-5799-4740 050-5799-4740で、水曜日と日曜祝日を除く午前10時から午後4時まで受け付けています。関東甲信越のニュースでした。
0: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。名古屋市現在の気温は 36.4 度、今日も暑くなっています。上空見てみますと薄い雲に徐々に覆われ始めています。今日の東海北陸地方はおおむね晴れますが、この後から夜の初め頃にかけて雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう、はい、ご注意ください。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
4: 来月開幕するアジア大会で愛知県を訪れる人に気持ちよく過ごしてもらおうと、名古屋市中心部の繁華街、通称金山で清掃活動が行われました。名古屋市中区錦三丁目の通称金山では、多くのゴミが路上に捨てられることが問題となっていて、地元の企業や飲食店で作る団体などが毎月清掃を行っています。多くの人が愛知県を訪れると見込まれるアジア大会の開幕を来月に控え、今日は午前8時から地元の飲食店や企業で働く人、それに警察署の署員らおよそ60人が参加して清掃活動が行われました。参加した人たちは道路や街路樹の下に捨てられたペットボトルやタバコの吸い殻などのゴミをトングや手で拾い集めていました。錦三丁目地区の都市景観を良くする会の山本康久会長は、アジアパラ大会で愛知県を訪れるお客様にまた来たいなと思ってもらえる街にしていきたいですと話していました。名古屋からお伝えしました。
0: 工藤キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは、はい、大阪市内この時間の気温は 34.2 度です。今日も晴れて暑いです。近畿地方は全域に熱中症警戒アラートが発表されていまして、はい、日本海側では38度を超えている地点もあります。この厳しい暑さ、明日も続く予報です。

0: ではお伝えします。
1: お願いします。
0: スマートフォンやモバイルバッテリーなどに使われ火災や発火が相次ぐリチウムイオン電池を市の消防本部で回収する取り組みが大阪泉大津市で始まりました。リチウムイオン電池は高温や強い衝撃を受けると発火する恐れがあり、NITE 製品評価技術基盤機構によりますと、去年までの5年間に2140件の事故が報告されています。また各地で適切に分別されずに出された電池がゴミ収集車などで発火する事故も相次いでいて、泉大津市では今日から市の消防本部でリチウムイオン電池を回収する取り組みを始めました。消防本部の入り口には今朝から電池を回収するためのボックスが設置され、市民が早速使わなくなったモバイルバッテリーを持ち込んでいました。消防によりますと、変形している電池は発火リスクが高いため、職員が対面で受け取ることにしているということです。50代の男性は、バッテリーが変形した場合は電気屋に回収してもらえず、どう処分していいかわからなかった、毎日受け付けてもらえるのはとても助かると話していました。泉大津市の正狩拓也市民生活部長は、回収先が分からず10年間捨てずに持ち続けていたという声も聞いていた、火事を防ぐために気軽に持ち込んでほしいと話していました。市では土日や祝日を含め毎日午前9時から午後8時まで回収を受け付けています。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方です。広島からは浦田紗英子キャスターです。浦田さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。はい、広島市内もよく晴れていて、とても暑いです、うん、気温も各地で上がっていまして、広島県の安芸太田町加計では 38.8 度、このほか中国地方各地で猛暑日となっているところがあります。では今日は岡山県の話題をお伝えします。
1: はい、お願いします。
2: 野菜や果物などを取引する卸売市場の仕事を知ってもらおうと、子どもたちが競りを模擬体験する催しが岡山市で行われました。この催しは岡山市や青果市場の卸売業者が企画し、岡山市南区の市中央卸売市場には子どもとその保護者合わせて34人が参加しました。競りの模擬体験では、卸売業者として競り台と呼ばれる台に並び、競り人がマイクを使ってピオーネやシャインマスカットなどの価格を言うと、子どもたちは勢いよく手を挙げて買い取っていました。その後、鮮魚を保存する氷点下50度の冷凍庫を見学し、子どもたちは冷たいなどと声を出したり、濡れたタオルが瞬時に凍る様子を見たりして温度の低さを体感していました。小学1年生の息子と参加した30代の女性は、普段できない体験ができ楽しそうで良かったですと話していました。企画した岡山市中央卸売市場青果物消費拡大推進委員会の大野博美副委員長は、食べ物がどうやって食卓まで届くのかというのを知ってほしいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 浦田キャスターでした。今度は四国松山です。掛川正夫キャスターです。掛川さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは、はい、松山も晴れています。今の気温が 33.9 度。四国の広い範囲で見ますと、はい、徳島県中部の穴吹町で 36.9 度、ほとんどの地域で32度から35度となっています。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 土佐三大祭りの一つとされ、高知の夏を締めくくる祭りとして親しまれている信濃祭が高知市の土佐神社で始まり、多くの人で賑わいました。高知市一区の土佐神社では、毎年8月24日と25日の2日間にわたって、無病息災や五穀豊穣などを願う信濃祭が開かれていて、高知の夏を締めくくる祭りとして親しまれています。初日の昨日は神社で参拝する大勢の親子連れなどの姿が見られたほか、境内にはかがり火が焚かれていました。神社には神輿の行列を襲おうとした狼に松明を振りかざし 追い払って難を逃れたという言い伝えがあり、訪れた人たちはお松明と呼ばれる木の板を燃やした後、魔除けとして持ち帰っていました。愛媛県から訪れた60代の男性は、飲食店を経営しているので商売繁盛を願いました。最近は地震や豪雨などが各地で起きているので、地球に落ち着いてもらいたいとも願いましたと話していました。また高知市に住む小学4年生の男の子は、初めてお松明を燃やしました。世界で地震や津波、動物の密猟や事件が起きませんようにと願いましたと話していました。避難祭は今日まで行われ、みこしを担いで地域を練り歩く御神幸と呼ばれる神事などが行われます。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡のスタジオからは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
4: こんにちは。
1: はい、
4: 福岡市今の気温は 34.2 度です。日差しが強いので、少し外に出ただけで額から汗が流れ落ちるような暑さです。九州ではこの時間までに福岡県久留米市で 39.1 度、大分県豊後高田市と日田市で 38.9 度など、40度の酷暑日一歩手前まで気温が上がっています。一方、台風18号が接近している沖縄や奄美では、明日にかけて暴風や高波に厳重な警戒が必要です。ではお伝えします。
1: お願いします。
4: 熊本地震の被災地では子どもたちの学習にも影響が出ています。氷川町の小学校は今日が始業式でしたが延期され、教師たちが学びの場の確保を進めています。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある町内5つの小中学校は、本来は今日が2学期の始業式でしたが、学校が避難所になったことなどから学校の再開は1週間延期されました。このうち龍北西部小学校は、教師たちが希望する子どもたちを対象に学校の教室を開放して学びの場を設けています。今日は朝から1年生から6年生の児童18人が集まり、久しぶりに友達や先生と再会し、夏休みの宿題や自由研究などを進めました。久しぶりに先生や友達と会えた子どもたちは嬉しそうにしていました。教師たちは子どもたちの学習をサポートするとともに、今の生活状況や夏休みの過ごし方などをさりげなく聞き取って、子どもたちの心に変化がないか確認していました。5年生の女の子は、地震が起きてからは大変で勉強のやる気も出てこなかったです。友達に久しぶりに会っていろんなことを話せて嬉しいと話していました。2年生の女の子は、一人で勉強するときは寂しいけど、みんなでやると楽しいです。みんなに会いたい、2学期が早く始まってほしいと話していました。学校は9月1日に再開される予定です。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。あなたに合わせて NHK ラジオ。根本さん、お帰りなさい。
5: ただいまです。
1: なんていう表情してるんですか。どうしました。
5: いや、ちょっと今、X に投稿もしたんですけど、
1: はい、
5: ちょっとスムーズすぎて、
1: はい、
5: なんかスリルゼロ。
1: ネムさん、難しいな。普通の人喜ぶんですよ。パッと食べてパイって買ってくる。うん、
5: ちょっとギリギリ、
1: はい、
5: をやっぱり狙いたいのに、
1: はい、
5: もう全然余裕ですし、一眠りぐらいいけるか。
1: 一眠り、そんなに。まあ、じゃあ X でね、今上げていただいたということで、
5: はい、
1: 本日のネムチャレ、そちらでもチェックねいただきたいと思います。こんな表情のネムさん初めて見たな。
5: ちょっともう苦言してましたよ、私も。ほら、
1: ね、じゃあ、あ、本当だ、スムーズすぎて手応えがありませんって。何、スリルを求め、あ、なるほど。え、引退も近いかも。
5: 引退も近い。これはなんか面白くないんで、そうなってくるとできることやったってしょうがないんだから。
1: ね、どんどん今
5: 何が目的だったんだっけ。お腹が空いていただけ。
1: いいねが増えてますけどね。

0: じゃあここで、はい、地域の魅力がちょっとギュギュッと詰まった作品をお楽しみいただきたいと思います、
1: はい。
0: 今年の7月ですが NHK AM でお送りした特別番組ラジオでつながる2026夏、その番組内で放送いたしました輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリという企画、こちら全国のコミュニティ FM 放送局の出演者スタッフの皆さんが、放送エリアのいいところ、推しのポイントなどを30秒のメッセージでアピールしました。でご応募いただいた作品の中からグランプリと準グランプリを決定

0: FM ハローが制作したご当地アピール、どうぞ。
1: 誰？
2: 遠州のからっ風です。
1: 風って喋るの？
2: この時期は浜名湖を一気に吹き抜けて夕日をきれいに見せるのが仕事なんです。他にもまだまだありますが、この続きは浜松で。ビュ
1: ー、夏の浜松、皆さんもぜひお越しください。気になる風速やお天気は周波数 76.1MHz FM ハローの天気予報でご確認ください。
0: はい、静岡浜松の FM ハロー、
3: 強風が売りってことですか？
0: まあ、風がね、風が喋ってるんですよ。はい、
3: 身を澄ますと、
0: はい、
3: めちゃくちゃ面白い、行きたいくなりました。
0: ね、あの大きな砂丘もねありますよ、中田浜というね。やっぱ天気もちょっとね気になる方は、うんうん、最後にあの周波数のご案内もあって、
3: なるほど、
0: うん、いい構成だなと私は思いました。
3: すごい面白かった。
0: すごい笑ってましたね。
3: いやなんか風が売りって新しいなみたいな、
0: じゃあもう一ついきましょうかね。大阪府八尾市の八尾 FM が制作したご当地アピールです。どうぞ。
4: 夏といえば
5: やっぱり川内温度。
6: えんやこらせえどっこいせ、えんやこらせえどっこいせ。ちょっと違うか、なんか今年はしっくりかんな。
7: あんた何言うてんの、踊るだけでええのに歌関係ないやんか。
6: お前分かってないな。
7: もうええから、はよ踊りに行くで。
1: 河内音頭発祥の地、大阪府八尾市から八尾 FM がお届けしました。
0: ね、大阪らしい、
3: ちょっと懐かしい。私河内
0: うん、エリア、
3: はい、
0: うん、
3: 中高行ってたんで、
0: はい、
3: 流れてたな
0: と。ニコニコして聞いてましたね。声じゃないから踊りだからってね、はい、突っ込みもありましたけどもね。
3: ラジオでね表現するには、
0: はい、FM 八尾制作の作品でございました。はい、ここまで7月の特番ですね、ラジオでつながる2026夏でお送りしました輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリの、今日は準グランプリ2作品ご紹介いたしました。じゃあメッセージですが、今日はあの1時台のゲストの佐藤三兄弟の皆さんにメッセージがいっぱい届いてましたので、いくつかねご紹介しましょう。東京都にお住まいのラジオネームお団子さん、
3: やっぱり三兄弟だから、
0: そうですね、お団子さんね。佐藤三兄弟の三人さん、大が好き好きです。大好きってことですね。見た目はかっこいいのに中身は天然で可愛くて、白石が大好き、ふるさとね、宮城の白石が大好きで、うん、家族思いで本当に仲良し、三兄弟がファンのみんなは大好きです。読まれなくてもいいから伝わりますように、読んじゃいましたね。
3: あ、
0: お団子さんありがとうございます。福岡の鍋吉さん、メジャーデビューおめでとうございます。ずっと待っていました、すごく嬉しいです。これからも喧嘩しながら仲良くねとね。なんか喧嘩してもすぐ仲直りができると、
3: うんうん、
0: ね、いいコンビネーションでしたね、トリオでしたね。それから広島県のアドラさん、いつも応援しています。去年動画のおすすめに佐藤三兄弟の動画が出てきました。見始めて沼りました。今では佐藤三兄弟は生活の一部で必要不可欠な存在、毎日元気と幸せをもらっています、ありがとうございますと、ね、
3: 生活の一部に。
0: それぐらい、まあ、今ってそうですよね、 SNS の動画ってなんかチェックしたくなるというか、
3: 寝る前に見て幸せな気持ちで寝ようとか ね、
0: あのお三方の動画投稿サイトもすごく充実してますし、うんうん、トークも面白いです。あとなんか家族にドッキリをするっていう企画が割と僕はツボでしたね。あの入れ替わって分かるのか、誰がお兄ちゃんなのかちゃんと分かるのかみたいな企画もありましたね。佐藤三兄弟の皆さん、改めてありがとうございました。他にもねたくさんメッセージいただいたということで、またちょっと時間があったら3時台ご紹介します。
3: はい、
0: 3時の頭、3時5分はおやつです。
8: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、8月26日のゲストはこの方、
9: アイスの山本龍斗です。
8: 山本さん、今回リスナーの生の声を受けての感想をお願いします。
9: あの高校生のこの悩みとかすごいあって、うんうん、僕も去年まで高校生だったので、
8: うん、
9: すごい共感できてすごい楽しかったです、
8: うん、ね、同世代だからこそのこう寄り添えるお言葉、はい、私も響きました、ありがとうございました、はい、さあそして今週の放送の聞きどころは、
9: ズバリ手形は履歴書です。
8: いろんなことに熱中してるね。方の熱い思いっていうのはこちらもワクワクドキドキするものです。アイスの山本龍斗さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは

0: 聞いてくださいね。
1: 2時55分になりました。気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。強い勢力の台風18号は今夜にかけて沖縄本島地方に最も接近する見込みです。沖縄本島地方と大東島地方では暴風やうねりを伴う高波に厳重な警戒が必要です。台風の進路などによっては警報級の大雨や高潮となる恐れもあります。西日本から東北は晴れますが、ところどころで雨や雷雨となり、局地的に激しく降るでしょう。北海道は日中いっぱい雨で、激しい雨や雷雨のところもありそうです。関東地方は広く晴れていますが、北部山沿いではところどころで雨や雷雨となっています。午後2時までの最高気温は、東京都心で35度ちょうど、横浜は 33.4 度で、東京では23日ぶりに猛暑日となりました。これから今夜にかけては大気の状態が不安定となり、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨、雹にも注意してください。今出ている注意報です。竜巻注意の気象防災速報が栃木県北部に発表されています。大雨注意報が栃木県の日光市に、強風や波浪の注意報が神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東地方の広い範囲に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、南の風、海上では南西の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、南の風、海上ではやや強く、晴れのち曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は南西の風がやや強く晴れ、波は3メートル、のち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は南西の風で晴れ時々曇りでしょう。波は3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島南東の風晴れ時々曇り、波は3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は西の風、海上では南西の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。では午後2時の各地の気温です。各地とも昨日と同じか昨日より高くなっています。水戸市 36.1 度、昨日に比べて 3.6 度高くなっています。宇都宮市は 36.1 度で、これは昨日に比べて 4.7 度高くなっています。前橋市 36.4 度、熊谷市は午後2時現在のデータは入っていません。さいたま市 36.4 度、東京の都心 34.3 度、銚子市 30.8 度、千葉市 32.9 度、横浜市は 32.7 度です。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは鹿沼インター付近でトレーラーが横転した事故のため2車線が規制されていて8キロ渋滞しています。栃木津賀ジャンクションから宇都宮インターまで1時間20分かかっています。県号道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは青梅トンネルで7キロ、八王子ジャンクションで9キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で7キロの渋滞です。一般道路の状況です。東京の中原街道は大田区南雪ヶ谷1丁目でトラックと乗用車の事故のため下りが2キロ、上りが1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の板橋ジャンクション方面へ向かう内回りは王子北で事故のため江北ジャンクションまで渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。

3時になりました。ニュースをお伝えします。今日昼ごろ、東京中野区の商業施設に入る時計店で、男がショーケースをハンマーのようなもので割り、海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げました。店内にいたのは10秒ほどだったということです。今日正午前、東京中野区の商業施設、中野ブロードウェイに入る時計店で、不審な男が物を取って逃げたと、警備会社を通じて110番通報がありました。警視庁によりますと、入店した男が突然ショーケースをハンマーのようなもので割り、中にあった海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げたということです。店には当時5人の従業員がいましたが、男とのやり取りはなく、いずれも怪我はありませんでした。男が店内にいたのは10秒ほどで、逃げる際には別の男も一緒にいたということです。警視庁は窃盗事件として逃げた2人の行方を捜査しています。食料品の消費税減税をめぐり、自民党は税制調査会の幹部会合を開き、具体的な制度設計に向けた議論を始めました。小野寺税制調査会長は、来月半ばまでに税制改正大綱をまとめたいという考えを示しました。政府が先に食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% とするなどとした基本方針を決めたことを受けて、自民党は今日午前、税制調査会の幹部会合を開いて、具体的な制度設計に向けた議論を開始し、財務省の担当者が案を示しました。この中では、税率を 1% にする対象は、現在 8% の軽減税率が適用されている食料品とし、新聞は対象にしないとしています。また、現在は消費税を含めて価格を表示する総額表示が法律で義務付けられていますが、事業者から税率の変更に伴う値札の貼り替えなどの作業が間に合わないといった指摘が出ていることを踏まえ、総額を表示しなくても良い特例を設けるなどとしています。今日の会合ではこうした案に異論は出ず、引き続き与党内で検討を進めることになりました。小野寺税制調査会長は記者団に対し、高市総理大臣は臨時国会に法案を提出し、早期成立を目指すとしており、党内でしっかり議論を進めたいと述べ、来月半ばまでに税制改正大綱をまとめたいという考えを示しました。熊本県嘉島町のイオンモール熊本で7人が死亡した大規模な爆発についてです。赤澤経済産業大臣は、国としても外部の有識者で作る事故調査委員会を立ち上げ、原因の特定などを進めていくことを明らかにしました。イオンモール熊本で発生した大規模な爆発をめぐっては、経済産業省と警察、消防などが現場の調査を行っていて、これまでに LP ガスによる爆発である可能性が高いという認識では一致しています。この爆発について、赤澤経済産業大臣は今日の閣議の後の会見で、国としてもガス事故の検証などを行う高圧ガス保安協会に委託して外部の有識者で作る事故調査委員会を設置し、来月初会合を開くことを明らかにしました。その上で、制度的対応も含む再発防止策の検討も開始し、早期に実施可能と考えられる対策についても早急に検討していくと述べ、国の審議会で再発防止策の検討も進めていく考えを示しました。一方、イオンモール熊本で一旦避難が終わった後、現場の判断で一時入館を認めていたことに関連して赤澤大臣は、ショッピングセンターの業界団体に対し、避難後に再入館する際の安全確認のあり方などを検討するよう求める通知を出したことも明らかにしました。ここまで全国のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻3時5分です。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: 3時5分です。ねむさん、
1: はい、
0: 全国のまんまらの皆さんと共にいただきますをする時間でございます、おやつが目の前にない皆さんはぜひ飲み物だけでも、暑い地域の皆さんは特にご参加いただきたいと思います。じゃあ X でお手元のおやつの写真いっぱい届いてます。ハッシュタグ NHK まんまるです。
1: メーカーだわ。
0: ワンコナリさん、自家製キャラメルにくるみをぎっしりと詰め込み、バターの生地で挟み込んだお菓子、くるみを持った親子のリスがパッケージですと。
1: もう実況ですよね。
0: 連想ゲームみたいな、なんだみたいな感じになってますけどね。美味しそうですね、
1: うんうん、
0: これ美味しいでしょうね。
1: 美味しそうですね。
0: ゆっくり召し上がってください。めぐりんさんは、真夏のような暑さだけど食べ物は確実に秋ですね。デラウェアですと。
1: デラウェア、うちの息子にデラウェアを一房おい、うん、渡すとずっと静かなんで重宝してます。
0: あ、もぐもぐ食べ
1: ずっとプチプチプチプチその間中静かなんで、
0: あ、割としっかり
1: 全部食べ
0: 全部食べ一房
1: 一房
0: わさらに、あ、こちらも、これブルーベリーですかね。マイケル里猫さん、ブルーベリーとマカロン、
1: なんかケーキの上に乗ってません？
0: 乗ってますね。スポンジですよね、これね。
1: なんかすごいおしゃれなストーリー性のあるケーキ、ね、
0: 美味しそうです、
1: うん、
0: もうちょっといきますか。こちらは猫又伯爵さん、おやつは熱中症対策のスポーツドリンク他ですと、クールダウンしながらいただきます。
1: 一番奥のチーズじゃないバターみたいなのがこれ
0: 飴ですかね。
1: 飴、
0: うん、キャラメルかな。
1: バター飴みたいな。
0: バター飴ですかね。色的にはバターみたい、うんうんうん、バターは舐めないでしょさすがに、ね、
1: バターこんな個包装じゃないですもんね。
0: 飴だと思いますけどね。あとこれはいわゆるタブレットですかね、うんうん、あの
1: 塩分の大事ですね。
0: はい、
1: メカブ美味しい。
0: 美味しいですね。
1: クッキ
0: ーですね。ちょっと暑さ対策を意識したね、おやつタイムを過ごしていただきましょう、うんうん、じゃあスタジオです。岡山県の、
1: うん、
0: これは揚げ菓子なんですけど、ちょっとひねって揚げたタイプのお菓子。
1: いい匂いがするぞ、ね、香りがこう酸っぱみの
0: 瀬戸内のレモンを使って
1: 酸味が強そうな、
0: はい、
1: くんくん
0: 酸味と香りで、まあ、暑い時期でもねさっぱりといただけるというタイプだそうです。じゃあ手に取っていただいていきますよ。じゃあ皆さんもせーのでいただきます。ご賞味ください。いきます。せーの、
1: いただきます。
0: おう、
1: あ、おいしい。
0: 思っていた以上にレモンですね。
1: うんうん、
0: すごい。なんかこういうひねって揚げたお菓子って塩味のタイプ多いんですけど、
1: 多いですね。
0: 塩に負けないぐらいレモンが、
1: うん、
0: わ、
1: わ、あ、おいしいこれ、うん、
0: これ食べ始めると。ネムさん30分前にそば食べてきたんでしたっけ。
1: え、そうでしたっけ。
0: もう忘れてんの。
1: 楽しかったことをね忘れて。すぐ
0: スリルがなかったからな。
1: 辛かったことかな。
0: やめなさい本当に。
1: スリルがなかった。
0: ということでスタジオでは、はい、岡山県のね倉敷のちょっと揚げたひねったねお菓子をいただいておりますが、皆さんも
1: 揚げた
0: ひねね、ね、ちょ商品名言いそうになっちゃうんでね。はい、夕方まであともうちょっとです。おやつなどで一息ついたら共にもう一踏ん張りいたしましょう。じゃあリクエストを、
1: はい、
0: ネムさんが選んだ一曲、学校にちなんだものでございます。
1: はい、もうめちゃくちゃ同世代といいますか、
0: はい、
1: ちょっと私の方がお姉さんかな、まあ、ちっちゃい時聞いてた

0: お邪魔女カーニバル魔法魔女見つない、魔女見習いを探してバージョンでした。
1: ね、山根康介さん、はい、テストで3点、笑顔は満点って、なんだこりゃ。
0: なんだこりゃ。
1: まあ、計らずもでもね、今日の差が入ってました。
0: そう、本当です。すべてを網羅するリクエスト。
1: うん、まあさんも懐かしい見てましたとかね。カツオのたたきマンさんはお邪魔女カーニバルでまったりする日が来るとはっていうね。
0: おやつにぴったりでした ね, ね、
1: 大変良きバージョンですにゃんはカエデズンさんね、皆さん反応も
0: ありがとうございました。
1: じゃあメッセージいきましょうかね。
0: はい、
1: 3でございます。じゃあネムさんいきますか。
0: はい、はい、千葉県にお住まいのチーノさん、うん、はい、ネムさん高山さんこんにち は,
1: こんにちは。
0: カップラーメンの3分ってなぜか妙に長く感じます。でもお湯を注いで3分あるしちょっとこれやっちゃおうと別のことを始めると気づいた時には5分以上経ってしまう。じっと3分待つだけなのにどうして毎回負けてしまうのでしょうか。お二人はカップ麺の3分間じっと待てるタイプですか、それってもう何か始めちゃうタイプですか。
1: やっちゃいますね。私は、
0: 私もやっちゃいます。
1: やっちゃいますね、うん、しまったっていうことありますよ。
0: 私結構、うん、ガサツと言いますか、はい、3で食べなくていいと思ってるんで。
1: 手前ですか、ひょっとして。
0: いや、なんか手前もあるし、うん、

0: ぎてもいいんですけど、もう姉が、私の姉が料理人なんで、はい、3分つったら3分の人でタイマーかけてっていうタイプなんで、考えられへんです、毎回言われます。
1: 私は
0: 5分経ってるでとかすごい言われて、別にいいよとか言って、よくない、開発者がねちゃんと3分だって言ってるんだからみたいな、
1: うん、ね、私はもう、ね、なんかやり始めちゃうと、いつからだっけみたいな感じに、
0: なんかちょっと洗い物したいとかね、ちょうどキッチン周りで起こるんですよね。アラーム使わないのって伝言来てますよ。
1: なんか時計をパッて見て、あ、3分後は何時なの、何秒かなってやって、開始時間忘れるっていうね、
0: あれ
1: いいかなみたいな。
0: ちょっといつも普段タイムキープしすぎてて、ね、日常でタイムキープしたくないんですかね、
1: はい、可能性大です、はい、山梨県にお住まいのラジオネーム442Hz さん、
0: はい、
1: 我が家にとって3といえばラジオ体操を担当している3人のピアニストの皆さん、
0: うん、
1: 三者三様の特徴があり、夫とこれ誰それさんだ
0: すごい
1: 当てっこをして楽しんでいます。これからも体操しながら演奏も楽しみたいと思います。だんだんと当たるようになるものですね。
0: すごい、そこにもちょっとプロがいる
1: んだ。これ幅茂美さんだとかね、
0: 聞き分け、聞きピアノ。
1: 確かにでも言われると、ちょ優しめの方と、うんうん、キレのある方と、うんうんうん、個性は感じますね。
0: やっぱね、演奏する人はやっぱ出ますよね。
1: 出ますね。
0: 全然同じじゃないっていう、
1: まあ、だから生演奏なんだと思いますけど ね、うん、そうですね。じゃあもうちょっといきますかね。
0: はい、三重県にお住まいのエロイカさんから、うん、3といえば三国志演技です。
1: あ、三国志ね。
0: 小学校の図書館で子供向けに翻訳された三国志を見つけ、何度も読みました、うんうんうん、その後吉川英治版、さらにいろんな作家の三国志を読んできました。作家によって視点が違い、いろんな三国志を楽しめました。新たな三国志の登場を期待しています。そっか、もう一つ好きなのがあったら、役とか表現で楽しみ方が、
1: 作者の視点を楽しむ、ね、漫画もありますもんね、うん、愛知県にお住まい、元祖心配してます、連絡くださいさ心配ですね、大丈夫ですかね、
0: 不安です
1: ラジオネームですよこれ、
0: はい、
1: 3にまつわる話。私たちの家族はみんな3月の日に生まれています。3日とか13日とかってことですかね。で、私と父は3月生まれ、私の母親と2人の兄弟は3日生まれです。さらに私の妻も13日、私の子供2人も30日に生まれています。
0: すごい。
1: 最初の子供の出産予定日は25日だったんですが、5日遅れての出産。こんな偶然あるんですね。だから皆さん、月に3か日にちに3、あるいは桁が変わって、まあ30日と、はい、確率としてはどうなんですかね。まあでも30って30か31しかないんで、うん、
0: かなり
1: 確率高いですね。
0: 少ないですよ。
1: 2とか1の方が強いですよね。わあ、元祖心配してます、連絡くださいさんの名前の方にちょっと引っ張られちゃいました、
0: ね、そこのメッセージは特になかったですもんね。
1: ですね、全く関係なかったですありがとうございます、
0: はい、
1: じゃあもう1ついきますか、
0: はい、大阪府にお住まいのくまさん、はい、さっき私が言ってたこととちょっと近いんですけど、何何、我が家は3人家族です、
1: はい、
0: スーパーで買い物をしていて、うん、頭を悩ませるのが魚の切り身など2切れパック2切れパックです、
1: は
0: い、
1: 2切れね、
0: わざわざ2切れパックを1切れパックに入れ替えてもらうのも申し訳ないし、必要なのは3切れ。4人家族だった時は3連パックの豆腐とか3玉パックの焼きそばに頭を悩ませてました。2か3悩ましいです。
1: 3でちょうどいいって話でしたもんね。
0: そう、バチッとハマる時もあれば、ちょっと多いんだよな、あ時も。
1: でも佐藤さん兄弟は、お姉ちゃんがいて、お父さんがいて、うん、まあ、5人兄弟、うん、でご両親がいるから7人家族でしょ。
0: はこれ全部うまくいかない、
1: つながってるものを2つ買っても足りないという。
0: 足りないでもまあだみんなうっすら3兄弟が大盛りを食べれば。
1: どういうことですか。あ、じゃあ
0: うち3人家族なんですけど、うん、はい、息子がまだちっちゃいんで、はいはい、あんま食べないけど、はいはいはい、夫婦で大盛りを食べて、うん、子供にちょっと小盛りにして3玉で、う
1: ん、成長とともにそのバランス変わりますよね。
0: そうなんです。まあ私がその時は60代になってこうちょっと
1: 早すぎません、その話はねさあ皆さんからの3人まつわるエピソードまだまだお待ちしております。じゃあリクエストいきましょうかね。静岡県にお住まいのラジオネーム猫仙人さん、昭和の頃はこのように洋楽の日本語タイトルがありましたよね。今はあまりないのかしらんというメッセージをいただいておりますが、この曲にはうすらネオンさん、夜明けの牛さん、アタジスキリウーロン茶

0: リクエストありがとうございました。シンディーローパーハイスクールはダンステリアをお届けいたしました。
1: ちょっとここで高山さんにメッセージが来てますの で、はい、ご紹介します。佐賀県にお住まいの黒豚貯金箱さん、はい、こんにちは。皆様お元気ですかな。
0: なんとか
1: 27日高山アナにお目文字したく、
0: はい、
1: お目にかかりたく、はい、佐賀から出張予定です。以前佐賀は白石に見えた時は仕事で断念、登山変更してまいります。楽しみでござりまする。どういうキャラの方なんだ。武士
0: この感じで近づいてほしいですよね。
1: 普通に黒豚チキンコです、
0: ね、え
1: ございまするで来てほしいですけども、
0: あさってですよ。もう長崎に参ります。はい、道の駅その木の庄というねところに参りますんで、まあ、佐賀からも比較的近いと思いますんで、うんうん、長崎の皆さん初めて中継でお邪魔しますんで、木曜日の正午前から番組終了時の3時45分ぐらいまでおります。明日じゃなくて明後日です、木曜日です。長崎県の道の駅その木の庄で待ちとります、ね、
1: ありがとうございます。

0: 心の準備もできますので
1: 誰に会えるかなっていうの、ね、高山さんもね、
0: はい、初めての方といっぱい会いたいなと思ってます。じゃあメッセージこちらいきますかね、
1: はい、
0: 神奈川にお住まい10代のリスナーさんですね、マヌルネコさん高校3年生です。
1: あらま
0: 3、はい、いつも母がまんまるを聞いていたので今日は一緒に聞いています。
1: ありがとうございます。
0: おそらく最後になる読書感想文のテーマを今悩んでいます。
1: あ、結構ギリギリだね。
0: あと1週間も来てますよね夏休みももう終わり寂しいですが友達とたくさん遊んで青春満喫します。
1: これお母さんと同じラジオ聞いてくれていい子だな、
0: うん、ね、読書感想文どうですか書店店主。
1: 読書感想文、うん、もう適当に書いたらいいですよ。
0: 書店店主大丈夫得意でした読書感想文。
1: あんま記憶にないですね。一応その課題図書読んで書いたけど、うん、なんか文字数埋めるのばっかり考えてたかも、うん、なんか伸ばして伸ばしてでもあんまりあらすじ書いてもダメだし、うん、難しいですよね。全然ね役に立たない。読んで面白いのが大事でね。感想文はもう書けばいいです、ね、何かを
0: かっこつけずにね、もう自分が思ったことを素直に書けばいいかなと思います、うんうん、今 AI で宿題っていうねパターンも多いんですけど、
1: 読書感想文なんか一番 AI に書かせちゃいそうじゃないですか。
0: それは良した方が、
1: まずは自分、ね、AI の真逆をいく文章を書いて先生の目に留まりましょう、うんうん、これは絶対自分で書いたね。
0: 先生はね分かるらしいですよ。
1: 分かる分かる、
0: これ AI で書いてんだっつってね。
1: 味するもん AI の味が
0: 匂いね、
1: 匂い風味
0: 味がする
1: バレちゃうからね自分で頑張って書きましょう、
0: ね、マヌルネコさん、うん、またねあの新学期始まったらラジルラジルでぜひ聞いてください。
1: ぜひぜひ。
0: では音楽いっちゃいましょうかね、リー・モーガンの演奏でゲイリーズノートブック、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。今日のメッセージテーマは3といえばです。はい、沖縄県のハルサーさん、ネムさん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お二人とも変わりなくお元気で何よりです。嬉しいですね
1: ありがとうございます。
0: さて今日のメッセージテーマ3ですが、去年の末に引っ越しをして3度目の台風、ここで3ですね。今年は本当に台風の当たり年、かっこ泣き、うん、畑仕事は午前中で切り上げ台風対策を終え、今ね18号接近してますもんね。食料品調達のためスーパーに立ち寄りましたが、観光客や地域の皆さんでごった返して皆さん考えること一緒、
1: みんな備えがね、
0: パンは完売、泣き泣き帰宅、はいはい、今回こそ停電しませんようにと。前回停電もされたんですね。
1: それこそ日頃の備蓄って思っちゃいます ね、
0: あのラジオではね台風の情報をしっかりとお届けしていきますんで、うん、情報源としてお役立てください、はい、じゃあ皆さん行きましょう。
1: はい、石川県にお住まいのゆうちゃんさん、初めていただいてます、はい、初めてお便りします。
0: 嬉しい。
1: テーマを聞いてこれは言いたいと思いまして送ります。3にまつわる話ですが、うん、私は小学生から中学生まで3組にだけなったことがなかったのです。
0: 逆なったことない。
1: その9年間を経て高校生になった私はなんと3年間とも3組でした念願のそこへ溜めて溜めての3組ですね、はい、こんなことありますかね。そしてもう一つ、子供が3人、かっこ3姉妹です。3姉妹っていいですよ、うん、まだあります、はい、住まいの町名に3がつきます。このテーマのおかげでお便りすることができました。ありがとうございます、います。
0: 待ってましたというテーマ、ね、だ
1: 3ならあるわよ
0: でいっぱいやりましたね。
1: ぜひぜひまた、
0: こちらね、愛知県のにゃんたの森さんです、はい、今朝突然光回線のレンタルモデムの電源が入らなくなりました。これ一大事ですね、割とね。
1: その送ってる場合じゃないぐらい
0: 送れないぐらいかもしれないですね、うん、が各所にすぐ手配をしてくれて、なんと先ほど新しいモデムが到着し、すぐにつないで回復復活しました。あまりにも嬉しくて思わず3回手を合わせましたありがとうありがとうありがとうとね。最近病気になり介護が必要になってしまいました、うん、いつもネムさんの元気で可愛らしいリアクションを聞くと元気になります。体気をつけて頑張ってください、ね、
1: よかったです。ちょっとより元気になるように3割増しで、
0: ね、じゃあにゃんたの森さんにもメッセージを一言。
1: にゃんたの森さん、うん、ファイトです、うんね、
0: ブラジルで繰り返し聞いてくださいじゃあさらに行きましょう。
1: はい、奈良県にお住まいの朝木和也さんから。私は小学生の時水泳大会に出場して3位入賞したことがあります。
0: すごいじゃないですか。
1: 表彰台に上がってメダルをもらいました、はい、とても嬉しかったです、うん、しかし、はい、出場者が3人だけだったというオチはあります。
0: パンパン B でしたか
1: いいんですよ、そんな数字だけが残るんで、はい、3位だったことには変わりがない、まあま
0: あ、嬉しいですよね、
1: はい、
0: じゃあこちら埼玉県にお住まいのラジオネームが、好きなマイケルは富岡です。
1: いっぱいあんないっぱいのいね、マイケル。
0: マイケルね、うん。ジャクソンじゃないですね。
1: ジャクソンじゃない。富岡ですと。
0: はい、3といえば、
1: はい、
0: プロレスのレフリーの3カウント。ワン、ツー、スリーっていうんですかね、うんうん、それぞれの3カウントが試合の持つ意味を理解していることにグッときます。
1: なんて、なんて。なんて。
0: 要するになんか、まあ、その試合が大切な試合だと3カウントをかみしめてとかいうことですかね。
1: 今ついプロレス好き の、
0: 好きの、ねね、スカピーの今表情
1: を、ピーの顔を覗き込もうとしたら全然見えないんですけど、
0: はい、鼻の穴を見せてますよくわからないリアクションですね、そうか、3カウントでわん、あれ結構まあ興奮しますよね、うんうん、決まるか決まらないかです
1: から
0: ね。
1: そこに気持ち、しかもそこからクルンって返してね、はい、とかありますもんね。
0: 好きなマイケル富岡さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 富岡ですね、ありがとうございます。
1: 長野県にお住まいのきよちゃんさん、
0: はい、
1: さんといえば親子3代でそっくりということです。三つ子とかじゃなくて
0: 親
1: 子でそっくり。父はすでに亡くなっていますが、はい、父、私、息子とそっくりです、うん、これから孫も大きくなってくればそっくりに参加するかもしれない。参加、
0: まあでもいいですね。
1: いいですね。
0: 絶対あそこのお宅のお子さんっていうの分かるわけでしょ、
1: ね、それこそ迷子になった時とか絶対に家に届けてもらえるし、
0: あの人の多分お宅に違いないっていうなる、うん、
1: でもやっぱそっくりですねとかね、はい、嬉しいですよね。
0: なんかそのおじいちゃんとかおばあちゃんの家に行くと、うん、その仏壇の上に
1: 先祖の写真
0: が、ね、ずっと、はいはい、この 時に似てるねとかね、このひいじいちゃん似てるねとかね、か
1: 誰に似てる似てないみたいな、
0: うん、ありますよね。
1: 私おじいちゃんに唯一似てたんですよ、母方、あ、じゃあ父方のおじいちゃん、うんうん、私だけ学士保険を残してくれてたんです
0: よ。似てるか、
1: 顔が似てるか一人だけあの保険かけ、
0: いや、それ、まあね、
1: おかげで美大に行けたんですけども、
0: そのおかげ、
1: おじいちゃんの顔が似てて可愛がられてたおかげで、似てなかったらもう大学行けてないの。
0: 学士保険もなかった
1: けど、なかったか、
0: いや、なことはない注がれた愛情の一つですね、はい、ですよね。じゃあリクエスト、今日最後の一曲です。
1: はい、たくさん福島県にお住まいのあこさんからいただいたんですけど、はい、あこさんの他に勝利さん、はい、みかんのしっぽさん、
0: はい、
1: かっこうさん、
0: はい、
1: 天井院さとひめさん、はい、ひろしさん、きいちゃんさんなど、はい、多くの方からリクエストいただいております。
0: はい、
1: 村下幸三で初恋、うん、
0: 名曲。
1: あこさんからは放課後の校庭って告白タイムなんですよねという、
0: うん、
1: 素敵な、
0: ね、
1: メッセージ。
0: 今でもあるのかなSNS の時代、
1: 逆にレトロが流行ってるからやるかも、
0: ね、もしなんか
1: あえて
0: 我が子がやってますっていう情報あれば教えてください、ね、孫がとかね、はい、
1: じゃあそんなの言わないよ
0: 曲いきましょう
1: 、はい、それでは村下幸三で初恋、はい。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオでお楽しみください。まず4時10分からは関西ラジオワイドです。こんにちは、ワイド。
1: こんにちは、ワイド。
0: 宮崎アナウンサーです。
1: お願いします。お便りテーマ3ということで、はい、聞いたことがある数字遊びなんですけれども、はい、何でもいいので数字を思い浮かべていただいて、それぞれの桁の数字を足した合計が3の倍数なら元の数字も3の倍数というのがあるんです、はい、例えばですね、はい、111の場合、はい、1足す1足す1は3なので、はい、これ111も3の倍数なんです、はい、1111はこれ1足す1足す1足す14なので、はい、3の倍数ではないので1111は3の倍数ではないと、はい、だから何とだけは聞かないでくださいね。
0: 今こらえました。はい、
2: なんかインド式みたいなやつですか。
1: そう、でもね、3で割り切れるかどうかすぐに知りたい方もいらっしゃるかもしれませんので、
0: ね、朗報ありがとうございます。
1: はい、で今日は関西ラジオワイド4時台の市町村であり、はい、大阪の松原市です、はい、でだるまさんが転んだで防災について学ぼうという、これ大阪松原市が発祥のユニークな取り組みなどをご紹介しますので、この後もどうぞお聞きください。
0: はい、
1: 10分スタートです。
0: はい、宮崎アナウンサーでした、はい、ありがとうございました。さあ、日本列島夕方ラジオ、今日の5時台は横浜から浜キラお送りいたします。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。まあ、まるそろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日は水曜日です。金子鈴幸さんとお送りいたします。インタビュー人のお客様は東京農業大学学長の江口文雄さん。調理法で栄養、それから働きが変わるというキノコの不思議、
2: へ、
0: ね、それから最新研究で明らかになった生活習慣病の予防効果、東京農業大学が挑む日本初のトリュフの栽培など、注目のトピックてんこ盛りでお送りしたいと思います。お便りのテーマはつながり、つながりです、まあ、人と人とのつながりとかね、あと、まあ、乗り物がつながってますでも大丈夫でございます、まあ、不思議なご縁などぜひ皆さん教えてください。リクエストは金曜まで学校にちなんだ曲でお待ちしております。じゃあメッセージいくつか、じゃあ、はい、ついきますね、むさん、
2: はい、茨城県にお住まいの茨城の森さん、
0: はい、
2: 以前イチジクの苗木をいただきました、うん、庭に植えて大事に育てたところ、先日初めて実がなり始めました。嬉しいです。3年目にしてやっと収穫できそうです。3年目の実りですね、と。
0: じゃあお名前だけでも、
2: はい、はい、宮城県の青色メガネさんや兵庫県のカノさんから、
0: はい、こちらには岩手県のね、エレファントやかましいさん、20代のリスナーさん愛知県の水道水真水さん、香川県の仏の顔も三度豆さん、この方3が入ってます。
2: あ、
0: はい、鳥取県の若葉さんは63歳、秋田に、3回行きましたというメッセージですかね、それから長野県はのコスモスさん、さらに長崎県の心の荷造りさん、鹿児島県のマドンナたちの腹ばいさんからも頂戴しました。そして熊本県の竹間のカラスさん、私もあさって長崎の道の駅に参りますよ、熊本から行きます、佐賀の道の駅では緊張しまくって高山新とのツーショットでパネルを持つのを忘れていましたが、もう一度それを撮影するために行きます。
2: あ、リベンジ、
0: ね、熊本ね、地震大丈夫だったか心配ですが、うん、気をつけてね、お越しいただきたいと思います。さあ、ネムさん、次回のご登場はいつでしょうか。
2: いつでしょうか、
0: 私の手元には来月の15日と大きく記されております。
2: そちらに目がけてお邪魔します
0: ネムチャレはあるのか、
2: あるのか、
0: 次回
2: 果たして
0: 楽しみにしたいと思います。火曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 夢見ネムと
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
2: ありがとうございました。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では南南西の風、風力3、天気雨、気圧1008ヘクトパスカル、気温29度。那覇では北の風、風力5、晴れ、02ヘクトパスカル、30度。南大東島では南南西の風、風力8、雨、985ヘクトパスカル、27度。名瀬では北北東の風、風力6、曇り、 0.01ヘクトパスカル、31度。鹿児島では、東北東の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル、34度。福江では、北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、33度。伊豆原では、南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、32度。足摺岬では、東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。室戸岬では、南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。松山では、北北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、33度。浜田では、北北東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、33度。西郷では、西南西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、33度。大阪では、南西の風、風力2、快晴、13ヘクトパスカル、33度。潮岬では、西南西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。八丈島では、南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。大島では、南南西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。御前崎では、西南西の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。銚子では、南南西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。前橋では、東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、35度。小名浜では、南南東の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。輪島では、南南西の風、風力5、晴れ、11ヘクトパスカル、33度。相川では、南西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、31度。仙台では、南南東の風、風力3、晴れ、0.9ヘクトパスカル、35度。宮古では、南の風、風力2、曇り、0.8ヘクトパスカル、32度。秋田では、南南西の風、風力5、曇り、0.9ヘクトパスカル、30度。函館では、西南西の風、風力3、雨、0.5ヘクトパスカル、25度。浦河では、東南東の風、風力3、雨、0.6ヘクトパスカル、23度。根室では、北東の風、風力3、雨、0.9ヘクトパスカル、18度。稚内では、東の風、風力5、曇り、10ヘクトパスカル、18度。ポロナイスクでは、南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、18度。セベロクリリスクでは、北の風、風力2、にわか雨、0.7ヘクトパスカル、12度。ハバロフスクでは、北の風、風力2、雷強し、0.7ヘクトパスカル、18度。ルドナヤプリスタニでは、東北東の風、 風力2、曇り、10ヘクトパスカル、20度。ウラジオストクでは、南南西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、24度。ソウルでは、西北西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。ウルルン島では、東の風、風力1、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。釜山では、南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、33度。モッポでは、北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。チェジュ島では、北北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、32度。台北では、南南東の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、30度。広州では、南の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、28度。長春では、南南西の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、25度。北京では、北の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、29度。大連では、東北東の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、27度。青島では、南の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、30度。上海では、東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、31度。武漢では、東南東の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、35度。アモイでは、北の風、風力1、雨、04ヘクトパスカル、26度。香港では、南西の風、風力4、曇り、03ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、曇り、08ヘクトパスカル、28度。マニラでは、西の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、31度。父島では、東南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、北東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。10度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7箇所からです。東シナ海の北緯30度、東経123度では、東北東の風、風力4、天気、晴れ、気圧、1010ヘクトパスカル。本州南方の北緯21度、東経136度では、東北東の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル。本州南方の北緯24度、東経138度では、東南東の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯26度、東経145度では、東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル。小笠原南東方の北緯22度、東経146度では、東の風、風力3、晴れ、 13ヘクトパスカル。北海道東方の北緯44度、東経152度では、西北西の風、風力5、天気不明、気圧不明。本州東方の北緯38度、東経153度では、風向風力不明、曇り、15ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
6: 続いて漁業気象です。日本の南の北緯26度25分、東経130度30分には950ヘクトパスカルの強い台風第18号があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は40メートル、中心から半径130キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北東側390キロ以内と南西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第18号の中心は 70% の確率で、12時間後の26日午前0時には東シナ海の北緯27度25分、東経128度40分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また24時間後の26日正午には東シナ海の北緯28度10分、東経126度50分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径190キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。トンキン湾の北緯19度10分、東経107度30分には994ヘクトパスカルの台風第19号があって、ほとんど停滞しています。中心付近の最大風速は18メートル、中心の南東側165キロ以内と北西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第19号の中心は 70% の確率で、24時間後の26日正午には華南の北緯21度20分、東経110度5分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。千島近海の北緯47度、東経154度には998ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯49度、東経155度を通って北緯50度、東経156度に達し、ここから温暖前線が北緯51度、東経161度を通って北緯51度、東経166度に伸び、寒冷前線が北緯47度、東経156度、北緯43度、東経154度、北緯43度、東経149度を通って北緯42度、東経148度に達し、さらに停滞前線となって北緯42度、東経145度、北緯42度、東経141度、北緯41度、東経138度、北緯39度、東経133度を通って 北緯38度、東経128度に伸びています。中心の西側1700キロ以内と、東側560キロ以内では、
7: 今後24時間以内は、
6: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯42度、東経141度には、1004ヘクトパスカルの別の低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。オホーツク海、日本海、黄海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、142度、47度、152度、54度、161度、60度、180度、39度、180度、38度、169度、43度、158度、36度、144度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。南シナ海の北緯24度、東経117度には、1004ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西南西へゆっくり進んでいます。フィリピンの東の北緯20度、東経138度には、1004ヘクトパスカルの台風第21号から変わった熱帯低気圧があって、北北東へ20キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯14度、東経162度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。北緯38度、東経101度から停滞前線が、北緯41度、東経114度を通って、北緯40度、東経121度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯23度、東経170度、21度、152度、27度、139度、34度、130度、36度、145度、45度、161度、54度、160度、49度、143度、57度、135度の各点を通っています。なお、台風第18号は、午後1時現在、沖永良部島の東南東、約200キロの北緯26度、30分、東経130度、25分にあって、中心気圧950ヘクトパスカル、西北西へ20キロで進んでいます。
3: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
8: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。昨夜、新潟県阿賀野市で行われていた祭りで、巨大な灯籠同士を大勢が担いで押し合う催しの最中に、参加していた男子高校生が死亡しました。祭りの実行委員会は、事態を強く受け止め、原因究明に努めてまいりますなどとするコメントを発表しました。昨日午後8時過ぎ、新潟県阿賀野市中央町のアーケード街で行われていた水原祭りで、大勢が担いだ巨大な灯籠同士を押し合う催しの最中に、担ぎ手だった地元の高校3年生、辛坊慶人さん18歳が灯籠と柱の間に挟まれ、病院に搬送されましたが、 その後死亡が確認されました。また他にも一人が手を骨折する大怪我をしました。事故を受けて阿賀野市などで作る祭りの実行委員会は今日予定していた花火大会を延期すると発表しました。実施時期は未定だとしています。その上で事態を強く受け止め関係機関と協力して原因究明に努めてまいりますなどとするコメントを発表し再発防止に向け対策を進める方針を明らかにしました。事故を受けて阿賀野市の加藤博之市長は報道陣の取材に対しいろいろな背景や要因があると思うので実行委員会を中心に丁寧に確認してもらい見直すところは見直していく必要があると述べました。東京電力福島第一原子力発電所の事故後に除染によって取り除かれた土の再生利用についてです。政府は新たにさいたま市と仙台市の国の出先機関が入る合同庁舎の敷地内でも実施することを決めました。原発事故の後福島県で除染によって取り除かれた土は県内の中間貯蔵施設で保管され2045年3月までに県外で最終処分することが法律で定められています。政府は今日除染によって取り除かれた土の再生利用について検討する閣僚会議を開き新たにさいたま市と仙台市の国の出先機関が入る合同庁舎の敷地内の花壇で実施することを決めました。除染によって取り除かれた土について国は理解醸成を図るため去年から総理大臣官邸や霞が関の中央省庁などの敷地の花壇などで再生利用を実施し国の出先機関などにも利用を広げていく方針を示していました。福島県内での実証事業を除き再生利用の実施は東京都以外では初めてです。今日の閣議後の会見で石原環境大臣は2045年3月までの県外最終処分の実施に向けて政府一丸となって全力で取り組んでまいりたい、またさいたま市や仙台市でもデータを取って地域の方々に示し安全性をより一層理解していただけるようにつなげていきたいと述べました。今日は東北から九州で危険な暑さとなり西日本では39度を超えています。エアコンを適切に使用するなど熱中症対策徹底してください。また前線などの影響で北海道では大雨になっています。気象庁は低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて328円34銭高い65,856円43銭、東証株価指数トピックスは 20.38 上がって 4093.67、 1日の出来高は19億118万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より20銭円安ドル高の1ドル159円37銭から39銭となっています。ユーロに対しては13銭円安ユーロ高の1ユーロ185円80銭から81銭となっています。

0: 暑い暑い言うたら余計暑なるし番組の始まりくらいね暑さ以外の話したいんですけ
1: けど
0: やっぱり暑いですね
1: 暑いです ね
0: 今日はの全国で一番気温が高かったのが九州で福岡の久留米市と熊本の八代市で 39.1 度、で関西も昨日に続いて39度台、京都府の舞鶴市と福知山市で39度ちょうどということでね、で大阪も今の気温だいたい昨日と同じくらいですか、33.7 度ということで ね
1: アイスクリームは売れたかもしれないですけどね、
0: かき氷も一緒に食べたい
1: 2種類にしたいですよ ねこんな暑さだ。
0: でもそんな中ススキが開花したというね、便りが今日和歌山から届いておりまして、
1: はい、
0: 平年に比べてやっぱり1ヶ月早いん
1: です。あ、1ヶ月も早い
0: いうことですけど、ね、
1: どういうことなんですか ね暑いのにススキは。
0: そうで関西ではね8月17日に発表された奈良に続いて2カ所目ということで和歌山が。
1: そうですか、
0: ね、でもねこれ調べてみると、あの東北の仙台今年ねススキが開花したのが7月の16日やったんです、どんな
1: それは早すぎませんか。
0: ね、いろんな頼りがあるということですけれどもね、
1: はい、
0: 本当に暑さ、
1: はい、こちらはですね、
0: なんかメールいただいてますか、
1: はい、あの山形県上山市の短期親分です、はい、暦の上では秋でもまだまだ暑いです、
0: はい、
1: 今日の最高気温は34度、昨日はまたエアコンのお世話になり、うん、私は枕元に氷水の水筒を置いて目覚めたら飲むようにしています、はい、皆さんも水分取ってくださいねといただきました、まだまだやっぱり熱中症対策いりますね。
0: あの X でも元禄生まれの亡霊さんから、1行目にね DIY 道って書いてあるんですよ。
1: DIY、
0: うん、あの京都39度予報、
1: はい、
0: 気温が高いと乾燥も早くなるので今日は浴室のコーキングをしました。
1: あ
0: の継ぎ目をこう埋めて防水性を高める作業ですよね、
1: はい、
0: で途中何度か汗で眼鏡がずり落ちてくるほどでしたが2時間くらいで終了。しかし作業を終えて水シャワーを浴びるのは乾くまで待たねばならん
1: そこまでは予想できてなかったんですよね。
0: ね、本当にね、あの水はね浴びられなかったかもしれませんけど、水はちょっと体の中には絶対入れていただきたいですからね。
1: そうですよ ね水分取っていただきたいですね。
0: はい、
1: 涼しいところでゆっくりしてくださいね。
0: はい、さあでは今日の番組の内容ね、暑い中ですけどご紹介していきます、
1: はい、
0: 4時台この後は関西のニュースに続いて市町村だよりです。今日はですね大阪の松原市からなんですけれども、
1: はい、
0: あのだるまさんが転んだっていう遊びがありますが、その遊びと防災、その遊びでね防災について学ぼうという、これ松原市が発祥というユニークな取り組みだそうで、これについてご紹介いただこうと思います。
1: そして交通情報頼り紹介の後は関西文化情報です。落語作家の熊澤あかねさんに、あの大阪の寄席天満天神繁盛亭20周年を迎えるということで、
0: はい、
1: 記念の特別公演についてのお話です。アジアワールドリポートは韓国の話題でキムスジョンさんです。こちらは秋の準備なんですけれども、中秋の名月に向けての準備、先祖のお墓掃除の、まあ、トレンドといいますか、うん、今について伺います、はい、気象情報交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんへお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は関西各放送局からのリポート、今日は大津と神戸の話題です。大津からは琵琶湖に生息する魚を詳しく知るための手がかりとなる標本についての話題、記者リポートで伝えてもらいます。そして神戸からはまだまだ暑いこの時期だから楽しめる兵庫県内のとっておきスポットをご紹介します。
1: そして交通情報頼り紹介の後は中継です。堺市堺区にありますチェコ出身の芸術家ミシャの作品を所蔵する堺アルフォンス武者館から、
0: はい、
1: ちょっとカミカミでしたけれども企画展について岸ゆかりリポーターです、はい、消費者情報は兵庫県立消費生活総合センター武田博さんに蜂の駆除で高額請求をされたというトラブルについて伺います。気象情報交通情報がありまして番組は6時までお届けします。
0: ではこの時間の関西のニュース

0: ニュースです。京都府にある同志社国際高校の生徒たちが乗った船が沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、女子生徒など2人が死亡した事故を受けて、高校を運営する学校法人の八田英二理事長が責任を取るとして辞任の意向を示していることが文部科学省への取材で分かりました。高校の西田喜久夫校長も今月末に退任するとしています。今年3月、研修旅行中だった同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船がアメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で転覆し、当時高校2年の女子生徒と船長が死亡しました。文部科学省によりますと、高校を運営する学校法人同志社の八田英二理事長は先週開かれた臨時理事会で事故の責任を取るとして辞任する意向を示したということです。辞任の時期は未定で、昨日文部科学省に法人から報告があったということです。法人の理事などは引き続き務める意向だということです。一方、同志社国際高校の西田喜久夫校長も今月末に退任し、2学期から新たな校長が着任する見通しだとしています。同志社は NHK の取材に対し、理事長については理事会の決定事項ではないので答えは差し控えるとし、校長については人事は通常公表していないとしています。事故をめぐっては第三者による特別調査委員会が学校の安全管理体制の不備が事故の最大の原因だとする調査報告書を先月公表したほか、第11管区海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで高校を捜索するなど捜査を進めています。
1: 関西の小中学校では早いところで今日から2学期が始まり、奈良市の小学校では暑さに配慮しながら始業式が行われました。奈良県内では奈良市と生駒市の公立小中学校合わせて80校余りで今日から2学期が始まりました。このうち奈良市の私立富尾北小学校では暑さ対策のため子どもたちは体育館に移動せず、エアコンの効いたそれぞれの教室で始業式に参加しました。後藤誠二校長はモニターを通じて、2学期は行事も多く大きく成長できる最高のチャンスです、失敗を恐れず目標に向かって一歩を踏み出してくださいと呼びかけました。この後5年生の教室ではホームルームが行われ、子どもたちが花火大会に出かけたやカブトムシを捕まえたなどと夏休みの思い出を振り返っていました。女子児童は、夏休みには勉強を頑張ったし家族との楽しい思い出を作ることもできました、2学期は苦手だった算数をもっと頑張りたいですと話していました。関西のニュースでした。

0: 続いては市町村だよりです。今日は大阪府の松原市の話題です。大阪市の南東にあって堺市ともね境を接しているという市ですけれども、はい、松原市危機管理課の北井秀成さんと電話がつながっています。北井さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日は松原防災フェスタについてご紹介いただけるということで、9月1日が防災の日ということですけれどもね、今も9月1日に限らずもういつでも防災への取り組み、しておかなきゃいけないということですけれども、松原市では市民の皆さんに防災について考えてもらうための催し行われるそうですね。
1: 防災をより身近に感じてもらうために、さまざまな体験をしながら防災を学べる松原防災フェスタを開催してます。
0: はい、これが、
1: はい、あ、どうぞ。
0: はい、これがいつですか？9月の、
1: はい、9月の6日日曜日の、はい、午前10時から正午まで、セブンパーク奄美で開催しております。
0: はい、
2: はい、結構たくさんの方が来られるんですね。
1: そうですね、例年だいたい2000名ほどいらっしゃっておりますね。
0: 2000人ですか。はい、松原市ではどういったこう災害にこう備えというものを進めてらっしゃるんですか？
1: そうですね、はい、松原市では南海トラフ地震

0: の大規模地震に加えまして、大和川が流れておりますので、大和川などの河川の氾濫や大雨による内水氾濫など、さまざまな災害を想定して備える必要があります。
1: はい。で、松原防災フェスタ、その9月6日に行われる催しですけれども、どういったことができるんですか？
0: はい、メインテーマとしましては、防災×アウトドアということで、キャンプやアウトドアで使う用品には、実は災害時にも役立つアイテムや知恵がたくさんございます。
1: はい。
0: はい、会場では防災グッズとアウトドア用品の体験や販売を行いますので、普段使っているアウトドア用品がもしもの時にどう役立つのかを実際に体験していただける、内容となっております。
2: はい。他にはどうでしょうか？
0: はい、他にも災害時に活躍する車両の展示ですとか、乗車体験など防災について学べる企画を予定しております。
1: お、車両の展示、どんな車両ですか？
0: そうですね、普段なかなか間近で見ることができない特殊車両が登場するんですけども、
1: はい、
0: 例えば陸上自衛隊の高機動車ですとか、大阪府警の高機動救助車、青バイ、青色パトロールカーですとか、あとは災害時に活躍する救援車両も、出ております。
1: はい。
2: 子どもたちもなんかこう服を着る体験なんかもできるんですか？
0: そうですね、その警察車両のところなんですけども、子どもたちが制服を着て、実際に乗車をして、写真を撮ったりですとか、普段はなかなかできない体験を、することができます。
1: なかなかできないですよね。
2: はい。景品が当たる企画っていうのも準備されてるんですね。
0: そうですね、防災スタンプラリーと、抽選会を行う予定となっておりまして、こちらは松原市民限定の方にはなって、限定にはなってしまうんですけども、
2: はい、
0: 会場内を巡っていただいてスタンプを集めていただきますと、外れなしの抽選会に参加することができます。
1: 外れなしですか？
0: はい。で、実際防災ですとかアウトドアに役立つ実用的な、グッズが当たりますので、ぜひご参加いただけたらと思います。
1: ね、こう回りながら防災について、学べるということですけれどもね。
0: はい。
1: で、そして体験に加えて、松原市からこう始まったというユニークな取り組みもあるそうですよね。
0: そうですね、松原防災士会の方が発案した、子どもから大人まで参加できる防災スポーツなんですけども、
1: はい、
0: 防災だるまさんが転んだというものでございます。
1: 防災だるまさんが転んだこれどういうものですか？
0: そうですね、こちらは防災と誰もが知っているだるまさんが転んだを組み合わせたものです。松原市初の取り組みで、現在では静岡県ですとか、奈良県にも広がっております。
2: へー。普通のだるまさんが転んだとどう違うんですか？
0: そうですね、普通のだるまさんが転んだでは鬼が振り返った時に動きを止めるんですけども、
1: はい、
0: 防災だるまさんが転んだではそこに災害時に必要な安全確保行動を取り入れております。
1: ほうほう。
0: 例えば、スーパーで揺れたという合図がありましたら、
1: はい、
0: 買い物カゴで頭を守るのと、その場に、応じた安全確保行動を取っていただいて、でまた避難する途中で動けなくなった人等を見つけた場合には、周りの人に声をかけていただいたり助けたりするなど、地域で助け合う共助の行動もルールに取り入れられております。
1: はあ。
0: ですので、単純に、早くゴールした人が勝つのではなくて、いざという時に必要な行動ができているかどうかというところがポイントとなってきます。
1: なるほどね。こうスーパーで揺れたって言われたら、そうやっぱりカゴでこう頭を守るっていうのは、いざっていう時はできませんけれども、こういうところでやっておくとね、確かにね、ですね、
2: いざという時にね。
1: そうですよね。
2: これを遊びながらこう学べるっていうのがこの競技の特徴でもあるんですね。
0: そうですね、災害が起きた時に自分はどう行動すればいいのかということを頭で理解するだけではなくて、体を実際に動かしながら覚えてもらうことを目的としております。
1: はい。
0: これによって子どもたちが楽しみながら参加できますし、ユニークな鬼も登場するので、見ているだけでも楽しめる防災スポーツとなっております。
1: 防災スポーツ、ユニークな鬼というのはこう一点のお楽しみですか？
0: そうですね、実際に見ていただけたらと思います。
2: 見てる方も、ね、楽しめますもん ね。
1: そうですね。で、今回この防災だるまさんが転んだの全国大会も開かれるんですか？
0: そうですね、今回第3回防災だるまさんが転んだ全国大会ということで、松原防災フェスタと同時開催をしております。
1: はい。
0: 1レースについて大体最大15人が参加しまして、各レースから2人が勝ち上がっていき、正午前に決勝レースを行う予定となっております。こちらの、詳しい内容につきましては、また松原市のホームページを、ご確認いただけたらと思います。
2: い、こういった取り組みを通して市民の皆さんにどんなことを感じてもらいたいですか。
0: はい、防災というものは堅苦しく、まあ、考えられるんですけども、
1: はい、
0: 実際堅苦しく考えるのではなくて、基礎知識を、まあ、レジャーやスポーツですとか、まあ、体験という形にすることで子どもたちにも自然に、防災に興味を持ってもらえるように工夫をしております。実際に見ていただいたり触れたり体を動かしたりする経験を通してですね、家庭や地域でも災害への備えや避難について考えるきっかけになっていただけたらと思っております。
1: そうですよね。やっぱりこう家族でこう防災について何かこう話し合うのも大切ですけど、こういう催しイベントを通してね、みんなで考えていくっていうのも、
0: はい、
1: 非常にこう身近に感じることができるんじゃないかというふうに思いますよね。
2: はい、はい、では会場までのアクセス方法を教えてください。
0: はい、電車でお越しの場合ですと、近鉄南大阪線河内奄美駅で降りていただき、徒歩約15分で着きます。
1: はい、
0: なお河内奄美駅から直通バスも運行されております。
1: そうですか。
0: はい、はい、お車でお越しの場合に関しましては、阪神高速6号大和川線の奄美出口、三宅西出口を降りていただきましたらすぐに会場がございます。
2: はい、ではお問い合わせ先をお伝えします。松原市危機管理課、電話が 072-337-3151 072-337-3151 までお願いします。
1: はい、大阪松原市の危機管理課、北井秀成さんにお話を伺いました。ありがとうございました。北井さん、
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 市町村代理でした。
2: では音楽です。古村俊彦さんで元気洗濯機。ところによっては交通情報です。

0: 神奈川県の北子さんからメールいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 大阪のとか奈良とか関西の小中学校はね、今日から始業式のところもある、はい、ということですが、ね、はい、息子が通う横浜市の小学校は明日までが夏休み、
1: はい、
0: 明日だと慌ただしいので今日息子の伸びきった髪を散髪しました。切るよりも掃除が大変、トータル30分ほどの作業は冷房の効いた部屋でも一仕事です。小学校最後の夏休みがいよいよ終わります。6年生なんですね。
1: ことですか。
0: はい、さっぱりお母ちゃんに切ってもらって、
1: ね、もう9月1日ではなくてちょっと早めにね、もう始まるところも、
0: ね、はい、最近そうですよ ね、
1: すよね。
0: なんか私たち、うん、私たちの時
1: ですかね、うん、
0: ですよ、ね、8月31日まできっちりあったんですけど ね、 ね、
1: はい、で長野県松本市小林清子さんからファックスもいただいております、はい、いつもありがとうございます。午前中はがきを出すため300メートルほど離れたところまで往復しただけで汗びっしょりになりました。冷房嫌いな私も今日は午前中から冷房をつけています。大阪並みの暑さですということで、そうなんですよ、本当ね、冷房苦手という方もいらっしゃるんです。これ命に関わることなんでね。
0: そうなんです
1: よ、本当に、ほとんどのところ今日熱中症の、ね、警戒アラートも出てたと思うんですけど、
0: はい、
1: 本当に命に関わるので適切にね、使いながら、もうちょっとだと思います。わでもまた続くかな、暑さね乗り切りたいですよね。

0: さあ、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。続いてのコーナーは関西文化情報です。スタジオには落語作家の熊沢茜さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。よろしく
2: お願いします。
0: 今回お話しいただくテーマ、繁昌亭20周年ということですね。
1: はい、そうなんですよ。来月9月の15日に大阪の寄席天満天神繁昌亭が開場20周年を迎えることになりました。
2: この間できた、
0: 20年ですか。
1: この間
0: いうことはないかもしれないけど、
1: まあ、私らの世代の基準に言うと、まあ、成人式みたいな感じですかね。はい、で20年前まではですね、関西で毎日落語を聞くことができる寄席っていう存在がなかったんですよね。うん、はい、東京都内やと4軒あるんですけどね。でお客様から、お客さんにね、私がぜひ生で落語を聞いてくださいって熱くアピールし、たしても、お客さんからじゃあどこ行ったらいいのって聞かれると、はい、いやジャック三郎さんの会がどこそこであって、吉屋さんの会があさってあって、ってもう個々説明が大変やったんですよ。それぞれね、いろいろやってはいはったんですけどね。はい、でそれがですよ、繁昌亭行ったら毎日聞けますってもう胸張ってお伝えできるようになったっていうのは、上方落語にとってすごく画期的なことでございました。でその後、上方落語の寄席としましては、神戸新海地喜楽館ですとか、はい、大阪動物園前の道楽亭などが誕生しましたが、まあ、まず繁昌亭ができて、これが大成功したということがその後につながったんやないかなと思います。で繁昌亭ね、主催の若手の賞レースができましたり、年末にはね、繁昌亭大賞って言いまして、その年活躍しはった入門25年以下の、落語家さんを表彰したりやと、まあ、独自の企画もたくさん盛り上がりを見せております。でそんな開場20周年記念の特別公演が9月15日から23日まで、天満天神繁昌亭で開かれます。で前日14日月曜日には天神橋筋商店街でお練りもございます。
0: はい、記念公演、特別公演、
1: はい、これね結構長丁場なんですよ。お昼1時半スタートで、夕方というか夜かな、6時10分終演予定、伸びるかもしれません。
0: 3時間ぐらい、
1: 何時間かな、ね、休憩2回挟むっていうからね、結構長丁場ですよね。
2: ですね。
1: はい、で総合プロデューサーの六代桂文枝師匠はじめ、協会会長笑福亭仁智師匠、桂福壇寺師匠、桂文珍師匠、そして今年協会に復帰されたばかりの桂南光師匠などなどが日替わりでトリを務めますよと、結構いろいろお伝えしたんですけど、こちらの公演すべて完売となっております。
2: まあ、
0: そうそうた
2: るすごい面
0: からね。
1: でこの特別公演に向けまして、ただいま天満天神繁昌亭メンテナンス中で休館なんですよ。そう、お休みしてます。
0: 特別公演もチケット売り切れやし、繁昌亭も今行っても行かれあかんのか
1: い、行っても休んでます。いやいやいやいやいやいや

0: ちょっと今ちょっとめっちゃ落語聞きたくなりましたよっていう方、ええ、どこ行ったらいいの、ええっていう方に向けて、ええ、落語会情報2つお伝えしたいと思います。
1: ちゃんとね、はい、
2: ちゃんとね、はい、
0: フォローします。
1: フォロー、
0: はい、今お伝えしました道楽亭の晩夏昼席、はい、こちら31日まで毎日お昼、2時から開演でございます。はい、で大阪新世界動物園前にございます道楽亭、こちらはですね桂雑魚場師匠が個人で作らはった寄せ小屋なんですよ。で毎月1日から20日まで昼席が行われておりまして、夜は貸し小屋としましていろんな落語家さんやとか講談の方の勉強会開かれてます。まあ いちいち全部説明とかご紹介できるので、ね、はい、詳しくは米朝事務所さんのホームページまでご確認の上お運びくださいませ、はい、で普段はですね、うん、お昼席は21日から31日までは開催されてないんですけども、はい、今年特別に米朝一門の中堅どころがプロデュースします番外編として、昼席公演行われています。もうスタートしてるんですよね昨日からね、はいはいはい、で例えば明日でしたら、桂雑魚場門下の桂宗兵衛さんが主任で、こちらすごい大ネタのラクダともう一席雑魚場伝、これなんでしょうね、語ったり、はい、27日は吉兆門下の桂吉之丞さんの主任公演で2席披露されます。28日は桂泰造さん主任で一門全員出演する桂塩大一門会、はいはいはい、オールスター出演ですね、はい、29日の桂米團治師匠の会は完売となっております。で30日は、桂光雀さんと桂歌之助さん、同い年でね年期1年違うという切磋琢磨する会になると思います、はい、最終日桂二条さんプロデュースでこちら大ネタずらり並ぶ会、二条さんは100年目というね米朝事務所が、いや米朝師匠がめっちゃ難しいネタとおっしゃったネタを披露されます、はいね、それぞれ日替わりでね、うん、企画たっぷりありますんでね、うん、どの会行ってもお楽しみいただけると思います、うん
1: ね、はい、はい、道楽亭私ね先月初めて行ったんです、は
0: い、ありがとうございます。
1: と面白かったです。やっぱり近いし、ね、あったかい雰囲気やしね、はい、楽しかったな。
0: 靴脱いで入っていただく感じなんでね、
1: はいはい、そうです、
0: なんかすごいアットホームな感じだと思います。
1: また行きたいです。
0: ぜひぜひお越しください、うん、はい、また9月入ったら通常の昼席も復活しますんでね、 そちらもお楽しみいただけたらと思います。
1: はい、
0: そしてもう一個大きなプロジェクトがございます、はい、こちら大阪落語祭り、9月18日から23日まで国立文楽劇場にて開かれるんですが、こちら第7回となります大阪落語祭り、6日間にわたってたくさんたくさん落語会開かれるんですけど、大きく3つのブロックに、ね、分けることができます。まずは初日、こちらはですね上方落語の大看板の落語をじっくり堪能いただけますとともに、これから上方落語界を背負って立つ9人の中堅どころがずらっと並ぶ口上もございます。司会協会会長諸福で陣地師匠でございま す,
1: です、
0: まあ、言うたら初日のこの公演、2026年上方落語の顔見せ公演とも言うことができると思います。
2: はい、
0: はい、そして19日から23日まではこの顔見せに並んだ9人の方が日替わりでトリを務める公演なんですよ、中秋大吉寄せと題しましてね、こちら前に勢いのある若手の方やとか大先輩の方、そして東京の看板どころも毎日来られるということでね、その方を前に回してトリ取る、しかもたっぷり持ち時間が与えられるっていうことで、これは9人の方燃えますよ。
1: 本当ですね、
0: もうほんまにねモテる力最大限発揮しはると思います。ここ一番中のここ一番の回になると思いますんでね、ええとこ見せはると思うのでぜひお越しください。はい、そして最後のブロック23日大千秋楽公演は、まあ、落語もあり若手とベテランの入り混じる

0: なんですよ。本当になんかわちゃわちゃにぎやかにバラエティ豊かにお送りする公演となってます。はい、で3ブロックそれぞれに
1: あ、ね、あ
0: の顔見せ公演やったり、ここが白熱の講座を見せる公演あり、バラエティ豊かにお送りする千秋楽、うん、それぞれ味わいが違ってね、お楽しみいただけると思います、本当にこの大阪落語祭り上方落語の今をご覧いただける公演ですのでね、ぜひ生の講座でお見届けいただけたらと思います。
1: は国立文楽劇場で、はい、ということで、駅で言ったら日本橋の
0: ところでしたね。
1: そうですね、
2: はい、と盛りだくさんな
1: 気持ちです。いや本当ですね
0: この時期いろいろあるんで
1: ありますね、ぜひお運びねいただきたいと思います、はい、関西文化情報落語作家の熊沢茜さんにご紹介いただきました。ありがとうございました、
0: はい、
2: ありがとうございました。では音楽です。ベイシティローラーズで太陽の中の恋。

0: 続いてはアジアワールドリポートです。今日は韓国の話題です。キム・スジョンさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は、中秋の名月の準備ということですね、はい、お話は。
1: そうですね、はい、中秋の名月の準備いろいろあるんですけれども、うん、今日はですね、中秋の名月 の時に、お墓参り行く準備なんですね、
0: はいはい、
1: お墓参り本格的にみんながその親戚一族が集まる前に、うん、やはり男の人たちを集まって日を決めてですね、うん、あの草刈りをしないといけないんですね、
0: はい、
1: まあ、草を刈る、まあ、伐採するの罰に草刈いて、
0: はい、
1: ポルチョって言うんですけれども韓国語では、
0: はい、
1: これをやらないといけないんですね。これはもう年中行事になっています。
0: 私もあの日本のお盆の時期に合わせて、もう今月のだから、上旬ぐらいに、墓参り行って草刈ってきました。草の掃除しました。
1: ほぼね、はい、うん、墓地とかがあったら同じ作業をやっぱりしますよね、
0: うん、そうですね、
1: はい、うん、韓国も本格的にこういうことをやるって言ってマスコミにどんどんこれから出てくるようになります。
0: その
1: 初期の、記事あるいはニュース話題がですね、先週頃から韓国のこうマスコミでですね、まあ、チュソク韓国のお盆に当たるんですけれども、うんうんうん、9月25日なんですね、うんうんうん、それ控えてやはりその、ポルチョ、墓掃除っていうのとか、あるいはそういうその墓参りする人が

0: 出てきたっていう話題がポツポツ、あ、
1: そうですか、
0: はい、出ていました、
1: はい。
0: まあ、毎年ですね、韓国ではこの時期に、まあ、チュソクの 2,3 週間前からって言ったら今年のカレンダーにしますと8月末のその週末、
1: ちょうど今今週末ぐらいから
0: ですか、今週末頃からですね、この、墓掃除のために週末ごとに、まあ、その男の人たち、まあ、女の人たちもそうですけれども、そのね、平日は、ね、みんな仕事してるのに、週末に、はい、
1: ごそっとこう
0: 集まって、みんなが集まっていくんですね。で、週末ごとに一気にやっぱりその田舎の墓地に向かっていくので、本当に週末ごとに30万人以上の人たちが移動があると、
2: そう、
0: はい、もうほぼ行楽シーズン並みの道路渋滞が起こるっていうのが今の現象です。
1: そう
2: です、これがお墓掃除のためのってことですね。
1: そうなんですね。
0: でまた、まあ、この時期はですね、もうお墓掃除っていうのはただのちょっとですね、まあ、墓石って言いましょうか、石をこう洗ったりとかそれのところじゃなくてですね、韓国では電動草刈り機を使わないといけなかったりするんですね、
2: はい、結構しっかり生えてるんですかね。
0: そうなんです。実は韓国 の、 その、まあ、お墓っていうのは一族が同じ山にこうあの墓地を構えたりするわけなんですね。なのでここの、山はどこどこの一族 の、 その墓地だよって言ったら、その墓地に、まあ、何代目何代にわたってのこの墓がそれぞれあるわけなんです。
1: それだけ広い、
0: ちょっと広いんです。
1: 大きいですよね、はい、そういうことはね。
0: なので、うん、そこに生えてる1年間生えてる雑草を全部刈って、でまた韓国では盛り土って言いましょうか、その土まんじゅのようにこうもっこり上げていく、その土を、はい、でそういう埋葬の仕方するので、土が丸いのがちょっと減ったりすると、あの雨とか風などで、はいはい、なので盛り土をするわけなんです。
1: 元に戻していく、
0: 元にもうちょっと高く持ったりするわけなんです、うん、なのでこの並大抵の作業じゃないわけなんですね。
2: 誰かが管理してくれるわけじゃないんですね。
0: あの管理するところがもう多くあります、うんうん、まあ、しかし各家族が進んでいるので、まあ、それぞれのこう墓地、一族の墓地、小さな墓地とかがあの多くなってきましてですね、あのそれぞれやらないといけない、そういうものがたくさん出ています。でその電動の草刈り機は本当に慣れてないから、はい、あのその操作ミスで
1: 事故が
0: 起こって、
1: うんね、うん、
0: そうなんです。それであの毎年この時期になると救急出動が何百件あるという、
1: あるんですね、
0: はい、あるわけなんですね、はい、でこのボルチョこう墓掃除っていうのはですね、はい、本当にこうもう本当にあの男の人が集まってこう全部作業をすると、女の人はまた集まってその方たち の、 その食事をまたあの用意したり、本当に一族がここに集まる、そういう日もでもあります。で日本のお墓掃 除、
1: はい、
0: 掃除は先ほどちょっとね軽く言いましたけど、その他は掃除の仕方ありますか。
1: どうですかね、まあ、うちのところはもうあの屋外っていうかもう雨ざらしになってますけど、屋内でねあのちゃんとこう管理していただけるようなところもありますし、多分いろいろあると思うんですよね、うん、
2: でもそんなに体操に、
0: はい、
2: あのね、除草したりとかっていうの、うん、イメージはあんまりないかもしれないですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですよね、ちょっとそれは違いますね、うん、同じ墓地でも、でこの、うん、この時期っていうのはですね、なぜこの時期に草刈りをするの、
1: はい、
0: まあ、みんながですねこの時期に墓参りするから、一族が集まるから、その前にちゃんときれいにあの草刈りをして、うん、その年に採れたあの穀物とか、あるいはその、木の実とか新物初物を収穫して、うん、ちゃんと祖先にこうあげて、あの今年の1年間もよろしくお願いします、まあ、去年の1年間ありがとうございました、お礼とお願いをする、そのような儀式あるわけなんです。
2: へー、
0: はい、なので、あの本当に朝鮮時代 の、 その年中行事をあの記した文献とかに よ、はい、よったりとか、あるいは、まあ、百科事典によりますと、あのお墓に草が覆い茂るっていうことはですね、子孫として義務を果たしていない不幸というふうに見なされていたんですね。そしてもうこうあの 貴族の前に草を刈らなければご先祖様がですねちゃんと戻ってこないよって言ってですね、
1: はい、
0: 本当に自然な子孫のこう大切なこう義務とあるいは儒教的な孝行の核心だったわけなんですね、この墓掃除っていうのはですね、うん
2: はい、だからあの8月にお掃除をして、はい、でまた9月にまた親族で集まってっていうふうにするってことですもんね。
0: そうなんです。そこはちゃんと墓地はきれいにして、でまたそのちゃんとこう儀式があるそのお盆の時はですねみんなで家でですねちゃんと、供養するわけなんですね。
1: あの八割役ちゃんさん韓国の時代劇で見る饅頭お墓、それは草取り大変ですよっていただいてます、ねうんはい、
0: でこの草刈りの文化っていうのはですね、本当に時代によってやっぱり変化してきています、
2: はい、
0: 例えば、まあ、あの一番そのこう近代に当たりましょうか、1970年代から80年代まではですねこの墓掃除はですねみんな男の人が手にですね釜なんかを持っていくわけなんですね、はい、そしたら本当にもうその、墓地に行ってこう本当に草むしりのこうこの根っこからひっくり返して全部引き抜くっていう感じをやってきたわけなんですね。本当に過酷な作業だったんですけれども、うん、やはり一族が集まるっていうことで、
2: はい、
0: 親睦とか血縁のこう絆っていうのは確認し合う、はいまあ、そのような大切な行事としての性格があります、うん、その次は1990年代から2000年代なんですけれども、はいうん、この時期韓国では1988年のソウルオリンピック前後でガラリッと変わるんです、
1: はい、
0: こちらもやっぱり変わります、
2: はい、
0: 急激な都市化によってですね人手不足、みんなが日にちをあのちゃんと合わせて草刈りに行けなくなる、そういう人が多くなってですね、じゃあ何人かで行ってですね電動の草刈り機使って早く済まそうということで、この時期一気に電動の草刈り機が普及することになります、はい、
1: それでまあ事故もねちょっと多いというようなこともね今お話されましたけども
0: 、そしてこの時期、はい、その草刈り機の事故だけじゃなくて、うん、あの一気にみんなでその山とかに出かけるのでですね、うん、その時 そこにいた蜂とか蛇に刺されたり噛まれたりする、そういう事故などでですね救急出動が急に上がってくるっていうね、そういうのも起こっています。
1: 最近でそのお墓の掃除ってなんか変わってきてます？
0: そうなんです、うん、2010年代から、まあ、現代に至るんですけれども、専門の人がこの、墓掃除を代行してくれるサービスを行っているんですね、
2: う
0: ん、
2: これはありがたい。
0: これはもう高齢化、各家族化、そして、新型のコロナ
1: ですね、はい、
0: それの影響によってここに依頼する人が増えてきているんですね、
2: はい、
0: まあ、申請件数がですねもうどんどん増えて、まあ、2023年代 その資料では3万件以上ということなんですけど、うん、3万件以上というのは3万人が依頼したんじゃなくて、
1: ええ、
0: 一族なので何十機だったりとかするわけなんですね、はい、なのでその量は何倍かける何倍ですよね、ですね、はい、しかし2000年代に私この代行サービスができましたよって言ってここの番組で紹介したことがあるんですけれども、その時は多くの人がけしからん人に任せるなら、ね、その手でやらなきゃいけないんだっていうこと、まあ、時代にね、変化で変わってきています、この数十年間の歳月の間ですね、本当に仮装っていうのは定着しています、1990年代にはですね仮装は 10% ぐらいに過ぎなかったんです、
1: うん、
0: その前はみんなですね本当にこう埋葬、そのまま遺体を埋葬する形だったんですけれども、はい、今はどんどん増えてですね、最近2023年頃はですね9割以上が仮装するようになりました、
2: 大変化ですよね、
1: まあ、あのお盆のね、あの日本でいうお盆 の墓の掃除、それから韓国でお話しいただいたその草を刈るポルチョ、ポルチョですか、
0: はい、
1: なんかこう形違いますけど、やっぱご先祖を敬ってこう、ね、家族の親族の絆を深めるっていうところでは一緒のようです ですね、
2: 気持ちは一緒ですね。
1: 中秋の名月、今年はね9月の25日ちょうど1ヶ月後ということで、アジアワールドリポート韓国の話題、キム・スジョンさんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュース交通情報をお伝えします。竜巻注意の気象防災速報が群馬県南部北部に発表されました。群馬県南部北部では竜巻などの突風が発生する恐れがあります。急な天気の変化や雷、雹などがあった場合は頑丈な建物の中に入るなど安全を確保してください。次に、今日昼ごろ東京中野区の商業施設に入る時計店で、男がショーケースをハンマーで割り、海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げました。今日正午前、東京中野区の商業施設、中野ブロードウェイに入る時計店で、不審な男が物を取って逃げたと、警備会社を通じて110番通報がありました。警視庁によりますと、入店した2人組の男のうち1人が、突然ショーケースをハンマーで割り、中にあった海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げたということです。店には当時5人の従業員がいましたが、男とのやり取りはなく、いずれも怪我はありませんでした。2人組の男が店内にいたのは10秒ほどで、その後逃げる途中で二手に分かれ、このうち1人は電動キックボードで逃走したということです。警視庁によりますと、2人はいずれも年齢が20代ぐらい、身長が1メートル70センチくらいで、黒いマスクをしていて、このうち1人はグレーの上着と黒い長ズボン、もう1人はいずれも黒い上着と長ズボン、それにサングラスを身につけていたということです。警視庁は窃盗事件として逃げた2人組の行方を捜査しています。事件があった商業施設に入る別の店の女性従業員は、店で検品をしていたらガシャンというガラスが割れる音がした、店の外を覗いたら2人組の男が逃げていくのが見えたと話していました。記録的な豪雨災害で千葉市の図書館では1万冊を超える本が水に浸かり廃棄せざるを得なくなりました。図書館の全面的な再開の見通しは立っておらず、関係者は胸を痛めています。千葉市中央区の千葉市都図書館は11万冊を所蔵していますが、今月13日の豪雨で1階部分に流れ込んだ汚水やエレベーターから漏れ出した油にまみれ、1万冊を超える本が廃棄せざるを得なくなりました。今日は職員が油が染み込んだ本棚を洗剤で丁寧に洗い、カビの発生を防ぐため水没を免れた本を乾燥させていました。図書館によりますと、本を管理するシステムも水没したため休館を余儀なくされていますが、応急的な清掃などを済ませ、早ければ今週中にも予約済みの本の貸し出しや返却を再開したいということです。ただ水に浸かった本棚から釘が飛び出ていたり、濡れたソファにカビが生えていたりして、全面的な再開の見通しは立っていないということです。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東北道の下りは鹿沼インター付近でトレーラーが横転した事故のため2車線が規制されていて6キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは川口ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため和光インターまで14キロ渋滞しています。大泉ジャンクション。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825 メガヘルツ、東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時になりました。ニュースをお伝えします。地震で大きな被害を受けた熊本県氷川町では、学校が避難所になっているため、2学期の授業開始が1週間遅れるなど、子どもたちの学習に影響が出ています。こうした中、町内の小学校では、子どもたちの学びの場として教室を開放する取り組みを進めています。氷川町にある町内5つの小中学校では、今日が2学期の始業式の予定でしたが、地震で学校が避難所になったことなどから、授業の開始が1週間延期されました。こうした中、町内にある龍北西部小学校では、教師たちが希望する子どもたちを対象に、学校の教室を開放して学びの場を設けています。今日は1年生から6年生の児童18人が、久しぶりに友達や先生と再会し、夏休みの宿題や自由研究などを進めていました。一方、教師たちは子どもたちに今の生活状況や夏休みの過ごし方などを尋ねながら、地震の影響で子どもたちの心に変化がないか確認していました。5年生の女の子は、地震が起きてからは大変で勉強をやる気も出てこなかった。友達に久しぶりに会っていろんなことを話せて嬉しいと話していました。2年生の女の子は、一人で勉強するときは寂しいけど、みんなでやると楽しい。2学期が早く始まってほしいと話していました。今朝、岩手県雫石町の住宅街で熊1頭が目撃され、町などが住民に注意を呼びかけています。今日午前7時ごろ、雫石町の JR 雫石駅から北西におよそ 1.5 キロ離れた住宅街で、町内に住む40代の女性が高校生の娘を車で駅に送る途中、熊1頭を目撃しました。後部座席に座っていた高校生の娘が撮影したという映像には、体長1メートルほどの熊が体を揺らしながら片側1車線の町道を横切り、住宅の敷地内に走って入っていく様子が映っています。女性は、突然黒いものが見えてよく確認したところ、熊だったので驚きました。町の中心部にも熊が現れたので、とても不安に感じますと話していました。熊の目撃を受けて、町は町内全域に注意を呼びかけています。日本の研究力の強化が課題となる中、文部科学省は国の公募型の研究費、いわゆる科研費について、来年度予算の概算要求で今年度の2倍近い4500億円余りを要求する方針を固めました。若手研究者の支援などを強化し、国際競争力を抜本的に高める狙いです。国の科学研究費助成事業、科研費は、自由な発想に基づく研究を対象とした公募型の研究費です。毎年2万件以上の研究が採択されています。この科研費について文部科学省は、来年度予算の概算要求で今年度の予算額である2479億円の2倍近い4552億円を要求する方針を固めました。今年度から増額分となるおよそ2000億円については、各省庁からの予算要求に上限を設けない政府の新たな投資枠を活用するとしています。日本の研究力をめぐっては、諸外国に比べて相対的に低下傾向であることが課題とされていて、文部科学省は研究力強化のため、科研費を大幅に拡充するとしています。実現すれば過去最大規模で、若手研究者の研究や新たな領域の研究を後押しするほか、研究者を海外に派遣して行う国際共同研究などへの支援を強化するということです。また、すべての科研費を基金化することで、研究費の手続きに関する事務的な作業を減らし、研究時間を確保するとしています。ここまで全国

0: このニュース、飯尾がお伝えしました。時刻5時5分になります。
1: 皆さんこんばんは。NHK 横浜放送局アナウンサーの伊達政孝です。今日の日本列島夕方ラジオは横浜から浜キラをお届けします。テーマはサッカーワールドカップ日本の壁を考えるです。ゲストに岩本照夫さん、レオザフットボールさんをお迎えし、花澤雄一郎コンテンツセンター長がお話を伺います。後半には先日横浜を訪れた元サッカー日本代表監督のジーコさんの声もお届けします。
2: こんばんは。 NHK 横浜放送局の花澤雄一郎です。ここ横浜には J リーグのチームが多く、日本代表選手もたくさん生まれています。まさにサッカー王国なんですよね。今日はそんな横浜からお二人のゲストを紹介します。まずは元日本代表の岩本照夫さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 岩本さんは今日収録していますこちら横浜市出身で、J リーグの前身の日本サッカーリーグ JSL の藤田に入り、その後 J リーグのベルマーレ平塚、ベガルタ仙台、名古屋グランパスなどでプレーしました。日本代表では主に左サイドバックでプレー、左足の爆発的なキック力で知られます。また神奈川県社会人サッカーリーグ3部に所属するファイブスターの監督も務めていらっしゃいます。日本代表の森保監督とは30年来の中で、今でもほぼ毎月話をする間柄だということです。
4: よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
2: そしてもう一方、シュアボ東京代表取締役監督レオザフットボールさんです。
5: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい。レオザさんは国内外のサッカーについての分析で人気を集めてまして、サッカーの戦術についての本も出されています。また東京都社会人サッカーリーグ一部に属するシュアボ東京の監督兼オーナーも務めています。現在リーグ首位を走っています。ここ3年は毎年昇格を果たしていて、将来の J リーグ加盟を目指しています。そして NHKAM で2050フットボールという番組のパーソナリティもされています。そして私花澤は、本当に普通のサッカーファンでして、高校までサッカーをして JSL の頃から観戦に行っていました。 NHK の記者としては国際旗で世界中30カ国以上で取材してきました。どこに行っても現地の人たちとサッカーの話さえすれば盛り上がると、本当にサッカーって世界の共通語だなっていうのを感じてきました。イラク戦争の最中にバグダッドに1ヶ月半駐在したんですけども、その時も現地のイラク人のスタッフたちとか、警備してくれてる元イギリス兵の、イギリス人の方とかと、1日3食食事する、食事の時間もずっとサッカーの話しかしないっていう感じでして、もう本当にサッカーってすごいなっていうのを感じてきた人生でした。はい。そのサッカーの究極の場がワールドカップだと思います。はい。まずワールドカップ北中米大会についてお二人の分析と評価、そして日本サッカーの今後についてお話を伺っていきます。まずスペインとアルゼンチンの決勝、スペイン本当に素晴らしいサッカーを展開して、本当に強かったですよね。山本さん現地でご覧になったんだと思いますけど。
5: 見たんですけど、3時から試合だったじゃないですか。もう暑くてスタジアムが、いやこれアルゼンチン大変なんだろうなって、パスサッカーじゃないですかスペインが、
6: 守備に回る
5: から。そうですね。もう案の定もその通りになりまして、いや本当雰囲気でも最高でしたけどね。8万人入って、はい。
7: 今回は前評判はね、そんな高くなかったですよね。誰もスペインが優勝するなんかと思ってない。ね、
6: フランスが一番高かったですね。そうですね。前評判で言うと。
7: でも、ね、4-1-4-1 のサッカーで、うまくね、捕まんない。捕まっても、流動的にね、中盤がくるくる回りながら、みんなやっぱ技術高いので。もうアルゼンチン何にもできなかったですけどね。
2: で、ロドリーがあそこ真ん中にいて、で攻めに転じるとパパパンとダイレクトパスで一気に攻め上がってしまうと、
7: やっぱそこの終盤ポジショニングがみんないいから、1つ2つ台で入ると一気に崩れますもんね。サイドの山野もいるし、あれはなかなかね取れないんじゃないですか。
2: とか高い技術とポジショニングとか戦術的な面も高いレベルであって、でただ組織的であり個人の技術もある、でいざとなると山野みたいな選手が個人技でも攻められると、これって

0: まさに日本がやりたかったサッカーなのかなっていう気もしたんですけど、
1: どうですか？
2: なんか日本のサポーターさんとかこうみんなで あれいいよねっていうサッカーであると思うんですよ。ただ、はい、森保さんが今回やろうとしたサッカーとは多分全然違うのかなと思って。
0: ということですよね。
2: はい、なんかその見る人の、うん、その視点によってかなと思います。
0: いや、ですからまあファンとしては、あ、日本もこんなサッカーしてくれたらな。だってまあ怪我さえなければ三笘選手もいたし久保選手もいたんだもんね、できたんじゃないかなっていう気分で見ちゃうんですけど、うん、そのポテンシャル的にはどうなんでしょう。
1: ちょっと歴史がちょっと違うのかな、うん、
2: ポテンシャルとしてはあるとは思うんですけど、やっぱりあの元のなんか教科書が

0: のね、
1: そう思っちゃいます
0: ね、いけるんじゃないかっていうのあったと思うんですけど、まあ、現実はねそんな甘くはなかったなって、
1: うん、まさに今おっしゃった大会前ブラジルイングランドに勝って、まあ、すごい素晴らしい状況で入っていくように見えました。そして結果優勝を目指すと言っていて、まあ、とはいえ現実的にはベスト8が目標なのかなというような、うん、はい、まあ、割とぼわっとした感じで大会に入って32で終わってしまったと。この結果そのものは山本さんどう、
0: まあ、32はこの前回大会がベスト16だったんで、まあね、出場国が増えたとはいえあんまり良くないんじゃないですか、ぶち上げた話、
1: うん、
0: あと結局4試合やって1勝しかできないんで、そのチュニジアしか勝ってないんで、うん、まあ、4試合とも生で見てましたけど、
1: はい、
0: オランダにもね、開始2分でシュート打たれてザイアンが止めてくれたから、うん、あれいられてたらちょっとまだ分かんない状況だったし、
1: うん、
0: 結構苦しんだのかなって印象ありますね、うん、チュニジア戦に関しては監督相手がね、変わって圧勝したんですけど、その次のスウェーデン戦も1-1だったじゃないですか、
1: はい、
0: あれも後半やっぱり日本の弱点のロングボール斜めからいられて、うん、まあ、危ないシーンいっぱいあったんで、あれももしかしたら負けてたかもしれない、
1: うん、
0: ちょっと苦しんだイメージありますね、僕は。
1: レオ、うん、さんいかがですか、32という結果は。
2: なんか32だと当然厳しいと思うんですけど、僕はどっちかというと今の状態のブラジルに勝てなかったのが、まあ、もったいないなっていう感じでしたね、うん、あのブラジルって名前は大きいんですけれども、その他の時のブラジルと比較してもそうですし、ブラジル自体があの日本に勝とうという気持ちあるんですけど、プレス連動しなかったり、まあ、あの多分選ぶ選手も本当にアンチェロッティこの人たち選びたいのかなっていうと、うんうん、おそらくそうじゃないと思うんですよ。
1: うん、
2: ってなると勝てた試合を落としたなっていう感覚の方が僕としては強いですね。
1: なるほど、もったいないことしたっていう感じですか。
0: はい、あ、前半はねブラジルこれ大丈夫かっていうぐらい強くなかったんですよ、
2: うん、
0: 本当に、
2: ね、フラットに日本人じゃなかったらブラジルの心配してますよね、はい、
0: だから9割がブラジルサポートだったんですよ、
1: ええ、
0: みんなも前半怒りまくってましたからね、サポーターが、ね、下げてばっかいるんで、
1: 何にもできてなかったような印象でしたね、ブラジルは。
0: あ、どうですか見てて、
2: はい、
0: 俺的にはビニシウス張ってるじゃないですか普段、あの時中入ってくれたのね、はい、
2: そうですね、
0: はい、あれでちょっとラッキーかなっていう。
2: あ、そうですね、だから僕あれ見てて思うというか、あのブラジルって結局あのアンチェロッティ選んだ理由にも僕入ってると思うんですけど、やっぱ優秀な中間管理職なんですよね、
0: うん、
2: マドリーでもそうですしミランでもそうですし、でもミランの時の逸話で好きなのが、まあ、その当時のオーナーのベルルスコーニ、うん、まあ、イタリアの首相でもあったんですけど、その人が 4-3-1-2 ってシステムが大好きだと、
0: うん、
2: でも 4-3-1-2 って守備の時にちょっとバランスが崩れやすいんですよ、うん、なんでみんな使わないんですけど、4-3-1-2 のそのトップ下の1を入れるシステムが大好きなんで、試合が始まるとき上から見えるじゃないですか、VIP 席から。その時だけ 4-3-1-2 するっていう。
1: なるほど。
2: なんでフォーメーションとは 4-3-1-2 ですよ、みたいな。っていうことができる人なんで、で、マドリーでもそういうふうに、あの、会長がいろいろ言ってもうまくやるじゃないですか。なんでブラジルサッカー協会で結構走れてない選手だったり、ネイマールも怪我明けでコンディション悪くて、多分まだ太っててみたいな。
0: ネイマールは相当太ったね。
1: そうですね。
0: 出てこねえからそう
2: だよ。なんてあの辺を入れるための言うこと聞きながら強いアンチェロッティだったんで、なんでそういうアンチェロッティがブラジル戦でやる采配としては、ビニシウスとかにも、あの、厳しくお前張っとけとか言えないですよね。なんで、コンビネーションで崩せるなら崩せるでいいんで、多分やらせてダメだったよね。で、ツートップにして中にウイングを入れなくしてビニシウス張らせる結果、あの日本が嫌な展開になるっていうんだったんで、あのあたりはその心扱いながら戦術的にするっていうアンチェロッティ自体の真骨頂は出たと思ってます。
1: なるほど。あれハーフタイムにレオザさんはライブ配信で、
2: はい、
1: ビニシウスを外に張らせるだろうっていうお話されてたじゃないですか、うん、はい、これ岩本さんもあこれブラジル後半こんな感じでやってくるかなっていう。
0: そうですね、うん、まあ張られたらめんどくさいなっていう。
1: なるほど。
0: まあ、そこで全て崩せるからね、なかなか一人取れないんで、あの一回股抜きされて冨安がカウンターっぽいところ、それであの佐野回収カバリングしたんですけど、簡単に糸もね外されて、
2: うん、
0: ザイオンが触ってポスト当たったじゃないですか。もう後半はあもういつやられるんだろうなって見てましたね、
2: うん、
0: 時間の問題でしたね、
1: はい、そしてもう後半まあ最初ねそういう形で始まって、
0: はい、
1: あとずっとベタ引きというかもうずっと日本が引いてる展開になりましたけども、はい、これはなんとかやる方法押し返す方法ってあったんですか。
0: まあ三笘がいたらいけたんじゃないですか。
1: なるほど。
0: 三笘伊藤

0: ジュニアのウィングバックだったら押し返したんじゃないですか。そして久保君と中村敬斗、どうなんでもいいけど、2シャドウ入ってたら可能されましたよね。そこ僕監督聞いたんですよ、なんであんな引かされたのって。そしたら監督は引きたくて引いたわけじゃなくて、もうあっちの圧力がすごくて前に行けなかったっつった、みんな選手も、行こうにも、もう回収も早いし、もう全部引かされるんじゃないですか、前行ってもなかなかキープできないし、あと、やっぱ球がなかなかいないので。
1: あ、試合の後に森保さんとお話しされた、
0: ね、いやもうそれ聞きたいですよね、普通にお金十何万払って1試合見に行ってるから何やってんだっていうことは聞きたいかなな
1: るほど、
2: 特権生
0: それはね、もう全試合お金払って行ってんだから、うん、それはちょっと一ファンとしては聞きたいなっていう、
1: 他はあのブラジル戦について
0: 実際何、もう一言で言うと、話すと長くないじゃないですか、機動力って言ってました、やっぱり、機動力の違い、
3: 機動力はどの部分で足りないって感じなんですか。
0: いやもう全てじゃないですか、あの試合、特に後半とか、
3: 前半はそれが足りてたってことですか。
0: あれがブラジルがあんまり来なかったからね、日本ちょっと後半になって少しドアも含めてちょっと前に行こうとしてない、
3: はい、
0: それもそこのちょっと隙間もビニシウスとかがこれ入ってきたでしょ、まああれでちょっと狂ったのかなと思いますけどね、あと途中からブラジル普段やらないロングボールでしたでしょ、斜めに、あれも多分日本研究されてるんですよ、2018年からね、ベルギー戦から
3: もうずっとあれですよ
0: ね。この間の5月31日の練習試合どこでしたっけ、アイスランド、戦も最後10分蹴られて危なかったじゃないですか、でこの間のスウェーデン、でブラジル、こうそれブラジルにしてもやっぱね、あそこまでフリーだと質がいいから、
3: そこに関しては聞いてないですか、森保さんに。
0: でもそれも8年前から言ってるよ、でそれも含めて高い選手を中盤、キーパー含めてセンターバックも入れてるけど、やっぱりそれはいいボール入っちゃうとどうにもなんないんじゃない。
3: ああそういうことですか、
0: それこそ多分90分通して話してると思うんだけど、
3: それその山本さん聞いた時の森保さんの対応としては、高い選手できるだけ入れてるんだけどねみたいな感じなんですか。
0: いやそれは前からでしたね、2018年からあれ入れないとフェラーリにもやられてたでしょ、
3: はい、
0: まあ、あの辺からちょっと斜めに食らったらやられるよねっていう、
1: うん、はあ、そうなんですね、は
0: い、でもそれ分かってるけどどうにもならない時もあるんじゃないですか、うん、
1: なんかそのいろんな考え方としては、はい、なるべくいいボールを出せないように、はい、前に人を残してプレッシャーかけるっていう考え方もあるんだと思うんですけど、
0: いやだけどもうポケットのとこ入るじゃないですか、ベニシウス入ってきて一回全部下げさせられるんですよ、そっからマイナスで上げられ、下げられちゃうから、ライン上げれないですよ、なかなか
1: 間に合わない
0: ですね、間に合わないですね、もう一瞬も1秒ぐらい開けるとあのレベルだったらいいボール入っちゃうんで、そのなかなか難しい、あれがポケット入んないでそのまま後ろ下げんだらグッと上げれるけど、ポケット入れて奥まで下げさせられるから、ゴールラインまで、あれはちょっとなかなか厳しいのかなって見てて、
3: その状況をいかに減らすかだと僕は思ってたんですけどね、
1: はい、
3: なんか全く入れられないは無理なんで、あとはその例えばクリアミスとボールをつなげるときに放棄するものと、サイドに割ったときにそこから下がったまま休み時間だみたいな感じで、その近場のところにプレスとかはめに行かないんで、前半はできてるんですよ、やっぱ運動量があるんで。なくなったときにあのスローイン相手が再スタートするときにほっといて、そのまま押し込まれたまままたあの展開、
1: そうですね、
3: であとはそれで入んないときもあるじゃないですか、でキーパーからスタートするとって時に、キーパーからスタートするときにボールつなぎたいんですけど、もう焦ってるんで冨安選手でも前に蹴っちゃってたんで、なんでその入れられるのは仕方にしても、入れられる状況を減らす施策みたいなのはもっとできたなって僕は思いましたね。
1: なるほど。ノルウェーなんかはもう少し後ろからつないでかわしながら攻めていって、はい、押し返してる、
0: はい、いやでもやっぱハーランドいいからですよ、いざとハーランドあった時はキープできるし、押し上げられるんで、あれは相当効いてますもんね、あの
1: 人。なるほど、
0: は
3: い、いやなんであれなんですよね、その例えば ノルウェーだとハーランドに当てて腕ゴール拾うっていう、うんうん、そのパターンと、あとは後ろからつなぐ時に、日本余裕持ってる時は3バックの間にボランチ降りてきて、うん、相手のプレスに対してキーパーも含めてはまんないようできるんですけど、うん、あの試合ブラジル戦だとできないですよ、やっぱり僕はあのブラジルのあの攻撃的なところの圧と、もともとのブラジルっていうものの敵を大きく見すぎてるって僕は思ってて、なんでそうなると後ろからもう冷静につなげないんだったら前に飛ばすしかないじゃないですか、でも向こうにはハーランドいますけど、ノルウェーには、日本にそれいないってなったら、今度は上田綺世選手がセンターバックのところで競り合ってるのは問題なんですよ。
1: なるほど。
3: ブラジルの2センターバックに後ろから競られて、日本人のその空中戦が一番の持ち味じゃないフォワードが勝てるわけないんで。ってなると、サイドバックのところで競り合って、そこに密集作るとか、一回割っちゃってもいいからそこからプレスかけ直すっていう、まあ、パリ・サンジェルマン的な手法があるんですけど、それはおそらくやってないですよ。押し込まれたところからの押し返しの練習っていうのは、

0: あの状況に対して空中戦対策は高い人揃えてやってますけど、その以外のところが、まあ、できてくれたらいいなと思ったんですけど、まあ、現場はそんな簡単じゃないっていうふうに言われると、まあ、代表の現場はそうなんですね。でもそこで話は終わっちゃいます。相手崩しきれなくて、ファイブバックを、相手のファイブバックを崩しきれなくて、うまくいかない試合多いと、その練習に時間使うじゃないですか。ってなった時に、今度は自分たちが押し込まれた時の、押し返す練習への時間は減ったりするんですよ。
1: なるほど。
0: なんでそこの時間配分だったり、その、コーチが重要だと思うところを選手に、このミーティングとかで伝える中で、どうしても全部を100ではできないんで、そ
1: じ
0: こは
1: ゃあ、
0: 設定ミ
1: ス
0: ス
1: タッ
0: はあっ
1: フ
0: た
1: ダ
0: と思
1: メ
0: い
1: で
0: ます ね。
1: ね、これ。じゃあ、ちょっとそれは中村俊介に聞いとくか。横浜だから今度呼んだ方がいいんじゃないですか。
2: 例えば、今回メンバー選考についてなんて、森保監督とお話とかされました？
1: 全く。
2: あ、それはされてないですか？
1: あと、監督の会見とかこれ全く聞かないんで。基本的にはプライベートで喋るぐらいだから、そこまで深くは。
2: そうなんです
1: 仕
2: ね。
1: 事とかほら、やらないし。
0: 僕とか世間的なイメージで超森保さん批判する人になってるんですけど、ここ良くてここ良くないよねって話で、よくその、さっき言ったクロスの対応の話言われるじゃないですか。クロス自体はブラジル相手にあの状況だなったら上げられるの仕方ないと。だからこれって擁護してるじゃないですか。なんですけど、それ以外の部分でこことこことここは修正すべきだみたいな。でもこれを、例えば森保さんが今聞いてたら、いや、これ言いたいけど言えないわみたいないっぱいあると思うんですよ。でもその中で言えるとこ言ってった方が、ちゃんと守る側出てきたりとか、もっと日本を応援する空気になると思うんですよ。森保さん頑張ってる。今だと何も考えなくてクロスでやられた人になっちゃうんで。
2: いや、だからそうやって定期的に森保さんとお話しされて、話を聞いてた方ってすごく珍しいですよね。貴重ですね。
0: もう、だご友人で、
2: 聞いたことない
0: 親友のレベルですよね。
2: ですよね。
1: いや、監督だからあれで、とにかく常に日本代表がのことを一番に考えてるんで、別に俺が交代しても、他の人が来て、代表が強くなればいつでもクビになってもいいって言ってるぐらいだったから、
2: そうですか。
1: 全然他にいい方が来たらどうぞっていう感じだからね。
2: あと森保監督って、その自分としてこういうサッカーがやりたいとか、こういうチームにしたいんだっていうのに向けて、こう緻密に積み上げていくようなタイプなんですか？それと
1: ああ、そうじ
2: も、
1: ゃないですか。
2: あ、そうですか。
1: でも時間がないね、代表いつも言ってるのは。
2: ああ、そうですか。
1: 日本で練習試合にしても、なんか新年試合にしても、やっぱりその2日前に集まってみんな疲れてるじゃないですか。で、1日しかないですよ。で、試合だから結構大変って言ってた。まあ、どこもそうなんだろうけど。
0: 僕、正直、親善試合とか、あの辺の積み上げって僕関係ないと思ってて、ワールドカップ前の期間の勝負だと思ってるんですよね。その辺ってどうですか？森保さんもそう考えてるしないですか？そこまでのやつは。
1: そこまで話せない
0: いや、僕、よく積み上げとか言われるんですけど、実際、1日で集まってやることって、何するかの目線揃えぐらいしかできないと思うんです
1: そう
0: よ。
1: ね。だからいつも言ってんのは、その飛行機の中で、みんな一緒になって、プライベートジェット誰か貸してくんねえかとか言ってたけどね。そしたら10人ぐらいがその15時間で移動できて話せるでしょ。そういう時間が欲しいってよく言ってたけどね。
2: そうですか。
0: JFA がなんかチャーター機で、なんか1日ぐらい移動を短くしたみたいなやつありましたよね。
1: それを常にそういうのあればいいなっていうことは昔も言ってまし
2: なんかそのフライトの時間も欲しいぐ
1: だ
2: ら
1: から時
2: い
1: 間がないからみん
2: 時間
1: な、
2: がないってこと
1: ヨ
2: で
1: ーロッ
2: す
1: パ組
2: ね。
1: はみんな集まっていけば14人とか集まれるじゃん。それはいいなっていうことです
2: なるほど。ただ今のお話総合すると、やっぱり守りきるのは難しくって、まあ1、2点確保しなきゃいけない、まあそういうものだっていうことですよね。
0: あ、僕は違いますね。守り切り方の質を変えるって感じですね。ただ耐えるじゃなくて、ボールを奪えるポイントを逃さないって感じですね。
2: まあかなり日本は緻密に守ろうとしたっていう感じですけど、大会全体を通してみると、すごくこう攻撃的なサッカーをし合ってるような試合が多くて、日本は割と珍しいチームだった印象があるんですけど。
1: どうですか？
0: 僕は、タレントの質が高いチームが残ってるから攻撃的って見えるだけで、
2: ああ、なるほど。結果的にそうなってる。
0: 監督の能力で攻撃的には基本できないと思ってます。選手の能力を邪魔しない形が、ちゃんと機能してると気持ちよくやってて攻撃的になってますけど、スペインの監督がスペインの攻撃サッカー作ったって思ってないです。スペインっていう国が作ったと思ってます。
2: そうすると、山本さん、日本の試合を見ていると、1-0で勝ってるブラジル戦の状態で、もう1点取ったら勝ちかなとかっ
1: あ、
2: ていう
1: そう
2: ふう
1: です
2: に。
1: ね。いや、でも前半見てる限りでは勝てると思ってたんで、もう次の日飛行機取ってたから、俺。
2: そうですか。
0: 前半中に撮ってたんですか？
1: 前半中に飛行機、さあ、移動どうしようかなっていうことを考えてたんで、ブラジル戦終わって次ノルウェーだから、もしくは一回日本に帰って、 その次のマイアミも行ったことないから旅で面白そうだからマイアミでベスト8にイングランド見たいなっていう。
0: いいっすね、現地感ですね。
1: そうそう、はい、そんな感じやってましたけどね。
2: それ2点目3点目取りに行けばいいのにってまあファンとしては思っちゃうんですけど、はい、そうじゃなくて実際は取りたくても向こうの圧が強すぎて
1: 相当来てましたよ後半、う
0: ん、で取れた1点目もカウンターで取ったんで攻めまくって取ったわけじゃないんで。
2: そうですね、はい、日本列島夕方ラジオ浜キラ、今日は NHK 横浜放送局からサッカーワールドカップ日本の壁を考えるをお届けしています。ここでカシオペアの青い炎をお聞きください。

0: ハマキラサッカーワールドカップ日本の壁を考える
1: 日本列島夕方ラジオハマキラ、今日は NHK 横浜放送局からサッカーワールドカップ日本の壁を考えるをお届けしています。どうなんでしょう、すごくシンプルに日本代表はどれぐらい強いんですかね。
2: いや普通に強いと思いますよ。これもたらればだけど、はい、ずっと言ってるけどやっぱ三笘と久保君がいないのは相当痛いと思うよ。
1: そうですよね。
2: ね、代表スタッフそこはちょっと計算してなかったと思う、直前だから、
3: うん、だから監督のプランとしては痛いと思うんですよ。ただ、うん、その他の国も例えばブラジルだったらラフィーニャいないの痛いですし、うん、ミリタンいないの痛いですしってあって、そこで同じサッカーすると厳しいと思うんですよね。僕は例えば三笘選手いないってなって、三笘選手がやってるボールを長い距離運べてチャンス作る役割は中村敬斗選手できると。でも他の選手がまあめちゃくちゃシャドータイプというか、そのピンポイントでボールもらって生きるタイプ、ね、うん、で唯一それできたかなってもう鈴木唯人選手期待してるんですけど、うん、使う時間が少なかったってことは森保監督の中で僕らが見てない U19 との試合練習試合のパフォーマンス微妙だったのかなと思ってるんですよ。なんでそうなると他の駒としては連れていかなかった相馬選手だったり、あの平川選手だったり運べる人でも、その人がいないから中村敬斗選手をスウェーデン戦休ませられてないですよ、
1: うん、そうです
3: ね、これがブラジル戦の疲弊に出てるんで、だこのあたりの全体のプランニングが僕は甘いと思ってるんですけど、
2: う
3: ん、
2: まあ確かに相馬入れてもよかったかもね、はい、俺相馬入ると思ってたんで日本で唯一、
3: はい、
2: J リーグからちょっとそこはクエスチョンついてたよね、うん、俺は。
3: あと本来怪我人が出てない状況のところからプランって狂うじゃないですか、うん、まあ、山本さんも、うん、もうそういう経験ばっかりされてると思うんですけど、うん、ってなった時のセカンドプランに対しての甘さの話がめっちゃ出るんですよね、調べていくと、うん、優しい気持ちとしては確かに三笘いなかったのきついよね、久保いなかったきついよねなんですけど、別の気持ちで言うとその上でこれだけやったんなら負けて仕方ないよなって思わせてくれたらいいじゃないですか、うん、でもブラジル戦それだったので終わってるっていう、負けたことよりも僕は負け方だと思ってます。
1: なんかその例えば南アフリカ大会の松井大輔選手とか、はいはい、ロシアの時の香川選手とか乾選手とか軽く相手いなしちゃう、なんかちょっと余裕を見せるような選手がいるとみんな勇気づけられるような気がするんですけど、なんか今回全員がピリピリしてるような、なんか余裕っていう感じがあんまりしなかったんですけど、
2: まあ、前でその余裕時間作る人がいなかったよね、うん、今回ね。
1: それが三笘さん、三笘選手、
2: そのシャドウ久保君にしてもそうだし、町野選手が途中で出てきたりとか、うん、それ悪いとは言わないですけど、うん、他の選手が出てもそれがさっき言った鈴木唯人が出ても俺は良かったかなっていう、う
3: ん、あれ町野選手入れた理由って聞きました？
2: 答えなかったですね。
3: あ、答えなかったですか。
1: あ、聞いたけど森保さんは答えなかった。
2: でもあんまり俺も聞かないようにしたんで。
1: そうですか。
3: だから僕町野選手は、町野選手自体もちょっとオフ入ってて戻って頑張って体調戻そうと、コンディション戻そうとして体調崩しちゃったみたいな話聞いてた中でのあの起用だったんで、
2: コンディション良くなかったね。
3: あれかなりだから勝負に出たように映ったんですよ。普通追加招集の人って、
1: なるほど、
3: だって他のシャドウ呼んでるわけですからね。このごぼう抜きしてあそこに出ることになったんで、
2: やっぱさ全員出されていけなかったのかな。
3: そう、でも森保さんそこはドラスティックにやれる方じゃないですか。
2: でもあそこ出なかったら町野だけ出てなくて、あとみんな出たでしょ。
3: ああそういうことですか。
2: 全員出たよね、
1: まあ、キーパーを除けば、
2: はい、ああそうなのかなと思っちゃって。
3: 僕の森保さんが、僕はもうあの皆さんが思ってる以上に冷酷ですみたいな話してたインタビューとかも聞いてて、
2: いやそんな感じしなかったよね。記者会見聞いた人いるのかな。
3: なんか
2: 起こしてねポイチね。
3: そうなんです、
2: ちょっと
3: やっぱ怒って、
2: ね、誰使いますとか言ってたもんね。
3: そうなんです、あれあんな風にしない方がいいですよって言ってもらっていいですか、森保さん。ちょっとムッとしちゃうんですよ。でも そのぐらい楽しく答えてあげますよってした方が、気使っちゃってちょっと周りくどく他のシャドウがうんぬんっていう感じの聞き方したんで、うん、多分森保さんも何が言いたいんだよっていうのが顔に出ちゃってる感じなんですよ、
1: うん、誰と誰の話をしてるんですかっていう。
3: そうそうそう
2: そうですね。
1: でも普段岩本さんが話していて、うん、森保監督は大体質問には答える
2: んですか。僕は変なこと聞かないんで、うん、普通の会話してるんで、
1: うん、でも今回はそこは黙して語らずだったんですね、
2: うん、あえてそういう代表のことは そこまで深くは聞かなかったですよ。
1: あ、なるほど。
3: 岩本さんがそういう風に

0: たいな。
1: じゃあ、ちょっと、呼びましょう。
2: ね、次。
1: サッカー協会に行ってください。
2: よろしくお願いします。
1: そうですね。チェックうるさいから。
3: いや、絶対、森保さんに、森保さん自身も普通に聞いてくれたらこんな感じにならないのにもあると思うんですよ
2: ね。そうかもしれないですね。
0: うん、俺、貴重なのが嫌だったな。
3: そうですね。
0: もしあれ、なんだ、そこシャドウマジだったのかな。
2: 面白いね、実際
3: に。だって長友選手が、林良平さん、明治の、もうお友達の方に聞かれて、その時に、もうワールドカップまんま見えやって言ってるんですよね。なんで、気持ちよく答えられるというか、普段のノリで、でやっぱサポーターも見たいじゃないですか、大会見より。そこ本当に大事だと思うんですよね。
2: そうですね。
3: ゲームサッカーのために。
2: まあちょっと、大会の話に戻りますと、スペインが強いサッカーに、日本は、ファンとしてはですね、美しく素晴らしいサッカーだから、あそこを目指して近づいていってほしいと、どうしても思っちゃうんですけれど、それ日本の目指す方向性としては、基本あの方向を目指してると思っていいんですか？
1: そうなんですかね。監督によって違うんじゃないですか。
3: そうですね。
1: なんか一時、何回か僕、プジョルと話をさせてもらうことがあって、
2: はい、
1: 日本のサッカーって、はい、例えば横浜だったら、僕横浜金沢区なんですよ、金沢区の関東学園のサッカーがあったり高校があったり、小学校中学校あるじゃないですか。やっぱその監督によって全員順位に問いろだから、じゃあここはつなげっていう人もいるし、そんなパスサッカーなんかいらないから全部蹴っとけっていう人もいるじゃないですか。でプジョルに関してはバルセロナの街とかは月に1回か2回集まって、小中高大人みんな集まって同じサッカーをやっていこうっていうことをやるらしいんですよ。だからシステム4-1-1の、つなぐサッカーをして、ポジションがこう立ちましょう。で、蹴るとかそういうことじゃなくて、勝ち負けも大事だけど、スペイン代表が強くなるために、その選手をここから輩出するために何が必要かっていうことを議論するらしいんですよ。
2: それはもうバルセロナの街はってことです
1: か？まあ、
2: 他の街もそう
1: なんですけど、だからみんな同じ、蹴らないですか、基本スペインって。はい、みんなトップってつなぐじゃないですか。代表が強くなるためにやっていうことも考えてるらしいですよ。
2: なるほど。
3: 僕、日本のシステムは別に全然悪いと思ってなくて、逆に日本って大学とかすごいんですよ。
2: ああ、そうですね、う
3: ん。日本の大学選抜がフィオレンティーナに勝ったりとかするんで。
2: はい、そうでしたね。
3: はい。
1: で、あれ一度だっけ？
3: そうなんですよ。
1: うん。
3: なんで、日本のシステム自体は悪くなくて、トップチームがやるサッカーで、目線の揃い方。
2: うん、
3: あれは、やっぱり、できる人たちが集まって国の代表になると、バルサ以外の地域って、普通に共同して別に繋がない地域も全然あるんですよ。ただトップオブトップが集まると、技術的に高くて、判断もいいから、あのサッカーに集約されるのかなと僕は思います。
2: なるほど。
3: 蹴りたくないですからね、上手い人たちは。
2: あ、じゃあ、日本のまあ育成っていうのは、まあ、基本的にはいい方向に進んでいて、
3: はい、
2: で、レベルも上がってきていると。ただまあ、一足飛びにスペインまで行きませんよっていうことですか。
1: なかなか優勝難しいですよ。そんな綺麗なサッカーして。
3: そうですよね。
2: そうですよね。
3: スペインも、繋いでてダメだったロシアワールドカップとかありますからね。
2: うん、ああ、なるほど。
3: はい。なんで、スペインの、ここは取り入れて、日本のここは継続していこうが重要だと思ってます。
2: 逆に日本のストロングポイントってどこですか？
3: やるって決めたことへのコミットメント力ですね。
2: あ、全員がもう、じゃあ、言われた通りやります。
3: これやるよっていうふうにチームで決まった時に、俺はこうっていうふうに、まあヨーロッパ行ってる選手とかに聞いたんですけど、歯向かわない力日本人強いっていう。
2: なるほど。
1: あとまあ監督がいろいろ決めることもあると思うんですよ。まあコーチ、ななみとかもね。
3: はい、
1: だけどその試合の中で、よくみんな話してんじゃん。キースタイムとか。もう選手で結構決めちゃってんじゃない、
3: うん、
1: っていうことですよね。
3: うん、
2: じゃあこれから日本代表は、どう向上していけばいいのか。っていう。
1: ないよね。
3: そういう話こそ、森保さんとしないですか？
1: いや、常に考えてると思うんだけど、そんな話しないしね、俺は。
2: あ、そうですか。
1: はい。
2: まあ、
1: 基本的に僕は、ワールドカップ行く日本代表を見る、結構自分が楽しむために行ってるから、
3: うん、
1: 日本代表が優勝、そら、上行ってくれればいいけど、
3: うん、
1: そこまで深くは考えてないですよ、僕はね。
2: りょうたさん、どこをどう改善すれば、もうちょっと階段登っていくっていう。
3: 僕は、まず、指導者の自由競争を活発にした方がいいと思いますね。ライセンスなくせって意味じゃなくて、ライセンスに関しての、道筋を多くしてあげる。一つは、例えばこのカリキュラム全部こなしましょうと。で、一つはチーム持ってる人が今、ライセンス講習に受けに行けないんですよ。時間的なもので。なんで、そっちの方を、やる。で、もう一つは海外研修とか。いくつも筋道やったら、それだけ指導者になれる人増えて、自由競争活発になって、で、それで海外に行く指導者増えたりとかしてもいいじゃないですか。
2: うん、
3: で、そこで強さっていうところはそこで指導者が増えれば、さっきの子供たちへの指導の問題も、いくらか

0: 改善されましたで、うん、もう一つは、スポーツベッティングで競馬にお金かけれなかったらあんな人気になんないですか。
1: いやそうですね。
0: と逆でサッカーで別に J リーグだけじゃなくても他の国にでやってるのに日本人がお金払って向こうにお金出てってるんですよね。だそれを日本の会社でできるようになったら、うん、そのお金が還元されて各チームに分配金になってそれが育成に使われたりすると強くなるじゃないですか、うん、なんでそういうなんか今この監督を使えばこう良くなるみたいなその魔法使い論じゃなくてどう選手を育てるかどう指導者を育てるかそれをすごい時って教えてもらうんだじゃなくてみんながやりたくなるようないい場所だったり環境を用意するっていうのが重要だと思うんでこの2つ挙げました。
2: 環境は監督ずっと言ってる、
1: うん、あ、そうですか。
2: 今ほら5時になったら閉まるから帰りなさいとか
0: いいです、ね、
2: お金を払わないと1万円払わないとグラウンド使えないとかそういう感じでしょ。そうじゃなくてどこでもみんなサッカーもサッカーに限らずだよ、うん、そのバスケットでもそのサッカーだけやれっていう感じじゃないですよ監督は、うん、いろんなスポーツを小さい頃からやった方がいいっていうことを言ってて、うん、バスケットでもほら空中ねこの取るタイミングとかあるじゃないですか。そういうの含めてあとやっぱグラウンドを全国でただで使えるようなところを、
0: うん、
2: だからこうやってるんじゃないですか監督そういうことを。
1: これは日本サッカー協会としてもまあグラウンド増やしていこうってずっとやってますよね。
2: はい、それがもっともっとそういうところにお金を使っていただければ嬉しいなっていうことは、
0: うん、そうですね。
2: 言い続けてるかな、うん。
0: もっとお金あるともっとできるじゃないですか。
1: そうです
0: ね。ってなった時にどうするかっていうと、例えばさっき言ったスポーツベーティングも、都道だったら文部省ですね。競馬だったら農林水産省とかそこのまあ言っちゃえば。その人たちを納得させるっていうのも必要になってきますし、だからロビー活動的なのが重要になってくるんですよね。さっきのライセンスの問題だと日本だけの問題じゃないんで、あの AFC とか FIFA の話になってくるんで、なんでお金稼ぎながら政治的な活動をしっかり、うん、あの悪い意味じゃない政治的活動をしっかりしてそこの環境を用意するが一番重要だと思います。
2: もうちょっと土地代安くなんないですかね。相当上がってるからね。
3: 上がってますからね。
2: 高すぎる港未来とかね、ちょっとね。
1: うそうですね。そこでグラウンド新たに作るってっなかなか難しそうですよね。
0: なんで西野さんくらいじゃなくても僕あの自分のチームでも茨城行ったりとかするんで、
1: あ
0: の それこそあの東京 あの過疎化してる駅とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうところと組んでそのグラウンド作らせてもらってその近くになんかあの誘致してとかやるっていうのも全然ありだと思うんですよ。街づくりをスタジアム中心にやるみたいなのを普通にスタジアムよりも練習場の方がみんな使えるじゃないですか、
1: うんうん、
0: そっちの方が自治体の人を納得させやすいですよね。
1: うん、あとそうだ、次の代表監督大岩さんに決まりましたけれども、これについてはレオドさん、
0: あ、
1: どう評価されますか。
0: 先ほどスペインの話で言うと、その監督のデラフエンテが育成年代というかオリンピックもやってた方なんで、踏襲的な意味、いい国から、そこいい部分を真似るっていう意味ではいいと思いますし、あとはやっぱり人って一緒に単純接触回数みたいな、一緒にいるだけこう空気が一緒になってきたりとか、言わなくても分かり合う関係になるじゃないですか。そういう部分ではすごくいいと思います。ただ日本でよく起きるそのこの状況でこうなってるのに何も手を打ってくれないのみたいな問題は鹿島時代もあったんで、まあそれが大岩さんになってどうなるかっていうのは分かんないですね。
1: 岩本さんは大岩さんの
2: 同級生だから。
1: あ、そうですよね。
2: だから大岩七海タッグが面白いんじゃないの、同級生起用賞同士だから、うん、でもアントラーズでもね結果ある程度出してるし結構面白いんじゃないですか。
1: うん、前回オリンピックの時に、
2: はい、
1: パラグアイにものすごい勝ち方 5-0 っていう勝ち方して、
2: はいはい、
1: すごく評価はされましたよね。
2: ちょっとオリンピックとトップチーム違うからね、ここはなんとも言えないですけど、 あとどういうシステムになるのかちょっと楽しみですけどね。
1: あ、大岩監督になったら日本のサッカーこう変わるなっていうようなことって何か言えるんですか。
2: 分かんない。
0: フォーバックメインになりそうですよね。
1: あ、
0: やっぱ鹿島の方で、あのオリンピック年代でも 4-1-4-1 と 4-2-3-1 みたいな、
1: はい、
0: まあその、まあ、試合の流れの中で変わりますけど4やってたんで、そこは変わるかもなって思いますけど、分かりやすい部分で言うと、ただなんか本質的には基本的にみんな献身的に頑張って、うん、質が高い時には押せるけど、そうじゃなくなった時に苦しむ代表は継続かなと思ってますね。う
2: ん、でもあれなんですよ、今 4-1-4-1-4-2-3-1 したじゃないですか、はい、彼は鹿島時代に喋ったこと何回かあるんだけど、うん、本当は3バックやりたかったんだよ。
1: そうなんですか。そうなんですか。
2: だけど鹿島伝統だから 4-4-2 じゃないといけない。
0: うん、
2: で鹿島アントラーズって結構前から取り行くじゃん、
0: はい、
2: あのダブルブランチが、
0: はい、
2: あそこで4バックだとスコーンと入れ替わると ビッグチャンス相手に与えちゃうんですよ、はいはい、それが嫌で本当は3バックでやりたかった。そしたらダブルブランチもぶっ潰しに行けて前から行けるんだけど、はい、それはだからチームがなかなかやらしくなくて歯がゆいっていうことですよ。だいぶ前は
1: 本当は大岩さんがやりたいサッカーは3バックです
2: 。3も言ってたよ本当は。その時はね、あれから何年か経ったから変わったかもしれないけど、
1: うん、オリンピックは4バック
0: でした。4バックやってましたね、
2: うん、前から何年かして変わったのかな。
0: なんで5の方が後ろから前に捕まえに行く形で、うん、炎がこう前に人数多い分限定して全員で寄せるみたいな感じになるんで、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうね、変容するかもしれないですね、
1: はい。まあ、この今回32で終わってしまいましたけれども、サッカーそのものはレベル選手の質も含めてこう上がってきてる感じはするんですよね。
2: いやもちろんありますけど、世界のレベルも相当高いんで、
1: う
2: ん、
1: なるほど、
2: はい、日本のこれから世界も上がるよっていう、うん、
1: だから世界が成長するよりも早いスピードで成長しなきゃいけないということですよね。それで2050年までに優勝っていう、これは
2: 2050年、この間見た限りでは正直言ってですよ、応援はしてますよ、はい、難しいと思いますね。
1: あ、そうですか、
2: はい、可能性はなくはないかもしれないけど、現実的に見てきて優勝はそんな簡単じゃねえかなっていう印象を受けました。
1: レオザさんはどう思われますか？
0: 僕この質足りないって言ってるうちはダメだと思います。この質足りないなんてやる前から分かってるんで、この質足りない上のサッカーやった上で何が足りなかったですか、こうすればもう一つこうでしたねみたいな、だそういう、うん、だこの質待ちって言っちゃえばガチャじゃないですか、いい選手出るまでみたいな。だそれは出たらいいですよ、でも出ない時に何をできたかっていうのを話し合える指導者が増えないとダメだと思うんで、うん、それができたら可能性あると思います。ただこれも今回の優勝と一緒で、2050年まで優勝っていうのはキャッチフレーズでしかないんで、まずはベスト8です。まずはベスト16ベスト30、今回のブラジルに勝つとか前回のクロアチアに勝つっていうのを本気で、広くじゃなくてあの試合何ができたかを考えるべきだと思います。
2: 誰が2050年まで優勝するって言ってるんですか？サッカー協会、
1: 日本サッカー協会が2050年までって言ってるそうです。
0: ああそうなん
1: です
2: ね。日本サッカー協会の誰ですかね、
0: カブさんですかね、カブさんか犬飼さんか、
1: コロナ感じしますけどね、
2: うん、まあでも頑張ってもらいたいですね。
0: いやすごい適当っすね最後。窓の外見て頑張ってもらいたい。いやいや、もう飽きてるじゃないですか。
1: やっぱりカブさんでした。
0: カブさん、
1: うん、
0: 頑張ってもらいたいですね。
2: やっぱワールドカップ楽しむためだと思ってる
0: の。いやでも本当それ大事で、それこそ、まあ、ヨンさんとそれこそもうプロでやられて今も指導されてですけど、うん、やっぱり一般の方がまず楽しいってなって、その子供さんが始めるじゃないですか。
1: そうですね、
0: なんてその両軸だと思うんですよね。強くなるだけじゃなくてまず好きになってもらうの、うん、この
1: それと私が感じてるのは、日本代表のサッカーを通じて日本ってものを知るっていう人が世界に結構多くて、で日本ってすごくフェアだよねとか、つないで美しいサッカーするよねとかってよく言われるんですよね。そうすると日本ってそういう国なんだろうね、素敵な国なんだろうねっていう話になって、
2: 今回もダラスにずっと僕いたんですけど、日本代表は相当評価高かったですよ。めちゃめちゃいいサッカーしてるって言って、あとみんな日本代表のアウェイのユニフォーム着てた白、
1: 人気ですよね、あの種
2: 類あれ買えなかったんですよねこの間まで。
0: ファッション的に人気、
2: めちゃめちゃ人気あって
1: 、そういう意味ではやっぱり日本代表に素晴らしいサッカーしてほしいなとも思いますし、まあ、今のままいくと、まあ、階段は上っていけるだろうと、ただ山本さんは優勝は相当難しいと。
2: そうですね、ベスト8でいいんじゃないですか。
0: まずはそうですよね。
2: そうですね、
1: まあ、だんだんなんかメキシコの人たちの気持ちが分かってきたというか、16、8ぐらいでこうずっといて、いつもギリギリでっていうその苦しみ、やっとそのレベルまで来たのかなっていう気もしますよね。そろそろお別れの時間となってきました。最後に2人から日本サッカーへの提言、あるいは言い残したことございました。
2: 提言はそんな僕上のレベルじゃないんで、まあまずは森保監督お疲れ様でしたっていうことは、ですね、8年間やって今度は1年間ありますけど、半年かありますけど、そこもなんかね、代表のためにやってくれると思うし、まだ大岩監督になるんで同級生として応援したいと思います。
1: 4年後はベスト8ですか？
2: まずは予選を通過してスペイン、モロッコ、 ポルトガルとてもいい国なんで早く行きたいなっていう、うん、まあ、できればベスト8行ってほしいですよね。
1: そうですね、
2: はい、優勝とは言わない
1: 言わない。
2: で今度64になるんですよね、今度またね、さらに試合が増えるっていうことは大変ですよね、
0: はいはい、僕はあれですね、あの自分のチームがあの結果出してったら、僕みたいに素人上がりのやつが何言ってんだから、うわ強いチーム作るんかいってなると、まあ、結果それのいいところが日本サッカーに還元できることなんで、僕は日本サッカーのためにとかは何も思ったことないですけど、結果自分がやってることがそうなったら偽善的じゃなくていいじゃないですか。なんで僕は自分にできることやって、まあ何かしら日本代表が強くなる、なんか、うん、ちょっとしたことになってたら嬉しいなぐらいで生きていきますね。
1: いや本当にね、レオザさんのチーム年々あのカテゴリーを上げていっていて、うん、まあ、実際にもう評価すごく高まってますよね。
2: 東京都1位、1位です。
0: はい、そうです、山本さんから言っていただけると。
2: そうです、練習じゃやってもらいます。
0: はい、
1: ここまで元日本代表の岩本照夫さん、サッカー YouTuber のレオザフットボールさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 浜田サッカーワールドカップ
2: 日本の壁を考える。
1: ここで8月1日に横浜を訪れた元サッカー日本代表監督のジーコさんの声をお届けします。この日横浜市で開かれた横浜フットボール映画祭、その中でジーコさんのドキュメンタリー映画ジーコキンチーノから来た侍の公開に合わせ、ジーコさんご本人のトークショーが行われました。聞き手は映画祭実行委員長の福島成人さんです。
4: 2006年の時もブラジルと対戦していて、ジーコは監督されたんですけども、やっぱりそこから成長はすごくあったっていうふうに捉えていいんですかね。
5: Há um crescimento muito grande da seleção japonesa e principalmente em termos de competitividade, porque jogadores.
6: その2006年に対戦した頃から比べたらものすごく成長した。特にこう選手たちが世界中の、まあ高いリーグ、レベルの高いリーグでプレーしていて、ドイツやイタリア、スペインやイングランドでいい戦いをそれぞれがやっている。だからそれがすごく日本代表の成長のためにも役に立っている。
1: ワールドカップでの日本代表の戦いぶりをどう見たのか、私もジーコさんに直接お話を伺いました。通訳はスポーツジャーナリストの藤原清美さんです。今大会日本代表のワールドカップでの戦いぶりどうお感じになりました？
5: Bem jogado, mas infelizmente no jogo contra o Brasil...
6: 非常に良い試合をしていた。オフェンシブなサッカーで良い攻撃をしていた。しかし残念ながらブラジル戦では多くのスペースをブラジルに与えてしまった。チームが引きすぎたことが非常に高くついた。
1: ブラジル戦どうすれば勝てたと思いますか？
6: 必要なのは対等に戦うことだった。あの後半のように終始引いて守るだけじゃなくね。
1: 日本のメンタルの弱さはかなり指摘されてきましたけど、今回も感じましたか？
6: いやいや、全くそんなことはない。全く違う。メンタルが弱いなんてことは全くない。問題は試合のプレースタイルだ、試合の考え方だ。それを変えたことで苦しむことになってしまった。
1: ジーコさんは日本代表の成長を高く評価し、攻撃的でいいサッカーをしていたとする一方で、ブラジル戦については引きすぎだった、対等に戦うべきだったが戦い方を変えてしまったのが問題だったと指摘していました。ジーコさんの言葉もまた日本の壁を破るヒントになると感じました。元日本代表の岩本照夫さん、サッカー YouTuber のレオザフットボールさん、そしてジーコさんにお話を伺ってまいりました。強豪と対峙した時に主導権を握って戦うことを目指すのか、そしてどうすればそれが可能になるのか、惜しかったという言葉で終わらせないために何が足りなかったのかを徹底して検証していくことが4年後に向けた第一歩になるんだと思います。日本列島夕方ラジオ浜キラ、進行は横浜放送局の花澤雄一郎でした。

0: 5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。明日の関東地方は高気圧に覆われますが、次第に湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。午前中は各地で晴れますが、午後は次第に雲が多くなり、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。局地的に非常に激しく降る見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒してください。最高気温は東京をはじめ35度以上の猛暑日となるところが多くなりそうです。では現在出ている注意報です。竜巻注意の気象防災速報が群馬県北部に発表されています。大雨注意報が栃木県の日光市に、強風や波浪の注意報が東京23区、神奈川県と千葉県の沿岸、茨城県の六甲地域、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東地方の広い範囲に出ています。また、明日、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底するようにしてください。では各地の明日の予報です。関東地方南部、南の風、海上では南西の風がやや強く、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、晴れのち曇り、夜の初めごろ一時雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。南西の風がやや強く、晴れで朝晩は曇り、波は2メートル50センチ、のち2メートルで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、南西の風、曇り時々晴れ、波は3メートル、のち2メートルで、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、南東の風、晴れ、時々曇り、波は2メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆です。西の風、海上では南西の風がやや強く、晴れで朝晩は曇りでしょう。各地の明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京26度、35度、横浜27度、35度、銚子27度、33度、熊谷26度、38度、水戸25度、34度、宇都宮25度、36度、前橋26度、37度です。降水確率です。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は、茨城県で 20% の予報区、その他の各地は 10% 以下です。また明日正午から午後6時までは 30% の予報区が埼玉県北部、秩父、茨城県、栃木県、群馬県北部、その他の各地は 20% 以下となっています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東北道の下りは鹿沼インター付近でトレーラーが横転した事故のため2車線が規制されていて6キロ渋滞しています。栃木津賀ジャンクションから宇都宮インターまで1時間20分かかっています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午後6時には鹿児島県の沖永良部島の東南東90キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島が暴風域に入ったとみられます。台風は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に近づいていて、午後5時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の伊仙町で 35.9 メートル、沖永良部島で 32.4 メートルなどとなっています。明日にかけては一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。また明日にかけて波の高い状態が続き、奄美地方と沖縄県で猛烈なしけ、九州南部で大しけとなる見込みです。さらに雨も強まり、明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで奄美地方で250ミリ、沖縄県で150ミリと予想されています。奄美地方では今夜遅くから明日朝にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は暴風や高波に厳重に警戒し、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水にも警戒するよう呼びかけています。京都府にある同志社国際高校の生徒たちが乗った船が沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、女子生徒など2人が死亡した事故を受けて、高校を運営する学校法人の八田英二理事長が責任を取って辞任する意向を示していることが文部科学省への取材で分かりました。高校の西田喜久夫校長も今月末に退任するとしています。今年3月、研修旅行中だった同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船がアメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で転覆し、当時高校2年の女子生徒と船長が死亡しました。文部科学省によりますと、昨日高校を運営する学校法人同志社から報告があり、八田英二理事長が先週開かれた臨時理事会で事故の責任を取るとして辞任する意向を示したということです。辞任の時期は未定で、法人の理事などは引き続き務める意向だということです。同志社国際高校の西田喜久夫校長も今月末に退任し、2学期から新たな校長が着任する見通しだとしています。同志社は NHK の取材に対し、理事長については理事会の決定事項ではないので答えは差し控えるとし、校長については人事は通常公表していないとしています。事故をめぐっては第三者による特別調査委員会が学校の安全管理体制の不備が事故の最大の原因だとする調査報告書を先月公表したほか、第11管区海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで高校を捜索するなど捜査を進めています。では為替と株です。今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて29銭円安ドル高の1ドル159円44銭から45銭、ユーロに対しては21銭円安ユーロ高の1ユーロ185円88銭から92銭でした。一方、東京株式市場日経平均株価の終値は昨日と比べて328円34銭高い6万5856円43銭。東証株価指数トピックスは 20.38 上がって 4093.67。 1日の出来高は19億118万株でした。この時間のニュース、原田がお伝えしました。時刻

0: こんばんは。8月25日火曜日、ニュース情報番組エネラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。夏休みが終わりに近づいている子どもたちも多いのではないかと思います。地震で大きな被害を受けた熊本県の氷川町では、本来今日が2学期の始業式の予定だったんですけれども、はい、地震で学校が避難所になったことなどから授業の開始が1週間延期されました、うん、で子どもたちの居場所づくりのために希望者を対象に教室が開放する取り組みが行われたそうです、うん、
0: 被災地の子どもたちにとっては本当大変な経験をした夏休みでしたよね。
1: そうですよね、子どもたちの心のケアなどきめ細かく対応してほしいと思います。
0: はい、気象情報は福田博之さんです。
2: はい、今日は暑くなりました、うん、全国的に厳しい暑さとなっています。また沖縄奄美には台風も近づいています、はい、気象情報は23分頃からです。詳しくお伝えします、
0: はい、今日お伝えする主な内容です。今年2月、南鳥島沖の海底からレアアースを含んだ泥が引き上げられました。産業化への道は開かれるのか。ニュース深掘りで内閣府のプロジェクトリーダーに聞きます。
1: 後半の特集、大地震に厳しい暑さが重なった今回の熊本地震のような複合災害への備えについて考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: ニュース深掘りです。日常生活に欠かせないスマートフォンや電気自動車、防衛産業まで、あらゆる先端産業に欠かせない重要鉱物レアアース、そのサプライチェーンで圧倒的なシェアを持つのが中国です。レアアースをいわば外交の武器としても使う中国は、去年4月輸出規制を発表、さらに今年2月には対日輸出の管理を厳格化、レアアースを含む関連製品の輸出を事実上禁止制限しています。その結果、レアアースの価格は急騰して、日本国内の企業では調達が滞る事態ともなっています。
1: はい、こうした中、内閣府のプロジェクトは今年1月から2月にかけて、南鳥島沖の水深およそ5600メートルの海底でレアアースを含む泥の採掘試験を行い、採取に成功しました。先月その分析結果を発表しました。
0: 一体どのようなことが分かったのか、そして今後の実用化への道のりについて、採掘プロジェクトのリーダー、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム海洋安全保障プラットフォームの構築のプログラムディレクター、石井翔一さんに伺います。石井さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回のプロジェクトですけれども、海底からレアアースを含んだ泥を引き上げるというプロジェクトですけれど、これどれほど難しいことなんですか？
2: そうですね、世界の海洋における石油天然ガスの生産は今ブラジル沖で3000メートルの水深で行われております。
1: はい、
2: でこれを私どもは固体であるレアアースで、それも6000メートルの海底の下のレアス層から取り出すっていうことなので、大変難しい。なぜなら石油天然ガスでやられている水深の2倍の深度で行うことになるわけですね。それも石油天然ガスは液体と気体ですよね。でもレアスでは固体なんですね。でもう一つ、やっぱり6000メートルって言うと1平方センチメートルだと600キロの圧力がかかるわけです。そのようないわゆる環境下で固体のレアス、泥を上げてくるっていうことは至難の技だと世界は皆さん見てられました。
1: はい、
0: でそもそも一大産地の中国をはじめ、多くはこう陸上で取られてるんですか？
2: そうです。

0: 世界の今までのレアアースの生産はレアアース鉱石として中国を主要な産地として、ブラジルも含め、そしてまたベトナムだとかオーストラリアだとか、いろんなところ、マレーシアでも含めいろんなところで取られているのは全て陸上鉱山から取られています。
1: あの6000メートルの深海って600気圧かかるわけですよね。非常に厳しい環境下で、そこからそのどうやって深海からレアアースを上に持ってくるんですか、組み上げてくるんですか。
0: そうですね、我々これ本当に資源量が6000メートルの海底下にあったとしても

0: が海洋研究開発機構の地球ということですよね、はい、実は私も20年ほど前ですかね、おはよう日本の中継で地球に乗せていただいて生中継やったんですけれども、船の上に、まるで東京タワーのような櫓が立っていて、そういうような特殊な形をしてますよね。
1: そうですね、船形はだいたい戦艦大和級の5万7000トンの船なんですね、
0: 巨大なね、
1: はい、でそこで
0: インタビューの途中ですが、ここで、先ほど地震がありましたので情報をお伝えします。先ほど午後6時7分ごろ、北海道地方で震度3を観測する地震がありました、この地震による津波の心配はありません。震度3が北海道根室市、釧路町、浜中町、しゃべ茶町、しべ茶町、鶴居村、別海町、標津町、羅臼町でした。先ほど午後6時7分ごろ、北海道地方で震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3が根室市、釧路町、浜中町、しべ茶町、鶴居村、別海町、標津町、羅臼町でした。震源地は根室半島南東沖、震源の深さは80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。それでは途中からですから、途中からですがインタビューの続きをお聞きください。
1: そこで今回6000メートルに挑戦するには、今お話ありました、あの甲板上にある櫓状の、東京タワーのような櫓状のところにですね、30メートルのパイプ、1本10メートルのパイプを3本つなぎ込みまして、あの30メートルのパイプを200本あそこに立てかけないと
0: 200本、
1: はい、6000メートルまでいかないわけ。まず10メートルを1本ずつつないで、30メートルをワンユニットにしまして、それを200本つなぎ合わせてようやく6000メートルに到達するっていう、その大事な30メートルのパイプを支えるのが櫓なんです、
0: はい、地球ということになるわけですね、はいはい、パイプの直径はどのぐらいですか。
1: 直径はだいたいそうですね、9インチから13インチぐらいの大きさです、
0: ね、センチで言うと、
1: はい、センチで言うと、26センチから7センチぐらいですね、はいはい、それと先端の方に行きますともう少し細くなっていきますけれども、はい、
0: それを6000メートルも下ですから、はい、非常に難しいですよね。これは
1: それがですね、やっぱり例えばヘリコプターで飛行してて300メートルとか400メートルの高度で飛行して、そこからロープ、例えば救助用のロープを下ろしたりするっていうことをやるときにですね、非常に定点に下ろすのは難しい。今回の場合には海面上6000メートルの高度からパイプを下ろしていくわけで、紐を下ろすとのような形で大変難しいオペレーション作業を地球は求められましたですね、うん、そこにもう一つ実は今回の大変なことだったのは、海面上当該海域では20メートルの風速の風が、強風が吹いておりましたし、はい、波がだいたい7メートルから8メートルの波があり、うん、うねりですね、これがあったためにですね、地球が定点を保持して定位置にとどまることが非常に難しい操作を強いられて、地球には6つの、スクリューがついてるんですけど、ね、スラスターって言います。その6つをうまく使った形でですね、定点保持をして12日もかかって6000メートルの海底に着底したんですね、普通は1週間で下ろす予定なんです。6000メートルのパイプをつなぎ合わせる予定が風速とうねりでできなかったんですね、
0: でその定点を保持するのもやはり宇宙とのやり取りというか GPS を使って、
1: そうです、
0: 微妙に位置調整をし、そうです、スクリューでまた調整する方がいて、
1: はい、はい、非常にこれは初めての、
0: すごい技術ですね、
1: はい、初めての経験、地球のクルーにとっても初めての経験でしたですね。それが12日間続くっていうことは非常に大変な作業
2: で、先ほども少し触れていただいたんですけど、ドローンはどうやってこう引き上げるのかということなんですが、
1: はい、ドローンの上げ方については先ほどお話ししましたように、世界の海洋の石油天然ガスで使われている泥水を循環させる、これ実は二重化になっておりまして、内側のパイプから船上で作った泥をですね、 注ぎ込

0: で、そして外側のパイプから甲板上に上げてくるっていう冷水循環というやり、この冷水循環を使った形で最高気を下ろしまして、そこに海水を入れまして固体を液体状のスラリー状にするわけですね、
1: うん、
0: でそうしますと冷水循環ができるわけですから、それで甲板上の冷水から最高気の中に作られたスラリー状のいわゆる液体状のレアステを上げてくるっていう考え方で技術開発をさせていただきました、
2: うん、
1: で他にも課題があったそうですよね。
0: そうですね、やはり課題としてはですね、やっぱり完全に閉鎖系を作る必要が、そうでないと甲板上で作った冷水がリークしてしまうわけですから、それから課題としてはですね、やっぱり6000メートルのパイプが本当に外れないことができるのかどうか、
1: うん、
0: で実は皆さん6000メートルの海の中はですね、表層海流の流れる方向と中層海流の流れる方向とか深層海流の流れる方向が逆なんですね。同じ方向じゃないもんですから、ネジ方式でパイプをつないでいきますとほどけてしまって最高気を落下することになる、
2: うん、
0: それを今回はカップリング方式って言いましてですね、皆さんの、ガス栓なんかではこう圧力をかけて差し込むと抜けないっていう、その代わり回転はするっていう、そういうカップリング方式を取らせていただいたところが非常に今回も大きな技術的課題をクリアできた点じゃないかと思いますね、うん、
2: 非常に緻密を重ねたその成果、船の上に最初にこうなんていうんですかね、レアスを含んだ泥が上がってきた時どんな感じだったんですか。
0: そうですね、約8年間のプログラムとしてしっかりと今まで研究開発してきた、それがまさに、事故もなく、そして風速20メートルや8メートル7メートルのうねりにも負けないで6000メートルから上げたっていうんで、赤茶色の赤銅色のレアスが私には黄金色に見えましたんですね、
1: うん、黄金色、で引き上げた泥の成分を分析されたということですけど、どんな結果だったんでしょうか。
0: そうですね、これが非常に今注目を浴びておりまして、私どものこの分析結果が実はですね、中輝度と重輝度のレアアース、これは実は世界の中で最も必要とされる、例えばロケットあるいはミサイルとかジェット機だとか高機能磁石と先端技術に不可欠なものとして中輝度や重輝度のレアアースがあるんですけど、
2: 中輝度重輝度というのはどういうことですか。
0: 要はレアアースの中でも重いものと中くらいに軽いものと、
2: はい、
0: もっと軽いものと3つに分けられておりまして、うん、それで最も今先端技術に必要とされるのがその中輝度とか重輝度、重たい部分、うん、
2: 重たい、
0: その中でも特にイットリウム、これが実は3割含まれてて、これは先ほど言いましたように半導体の製造装置を含めまして世界の需要のレアアースの需要の一番需要の多いレアスなんです、
1: うん、
0: これが3割含まれてるっていうことで世界がびっくりをされてるっていう、でこのイットリウムがもっとびっくりすることは価格なんですね。去年の2月にヨーロッパの EU のレアス価格ではトン当たり100万円だったんですね。それが1年後の今年の2月ヨーロッパ価格でイットリウムが140倍の1億4千万円になってる。
2: 1億4千万、100万円から1億4千万ですか。
0: でこれだけ急騰するぐらいに世界の需要が求めている成分を含んでるっていうことを今回発表させていただいたわけです、うん、
2: 貴重なレアアースが今回採取されたということですけれども、レアアース以外にですね、この掘削をしたことで得られた日本としての成果、どんなことがありますか。
0: そうですね、もう一つ私ども今回の試験ではレアアースでの連続してあげるっていうことをベースにしたことの機器類の検査、作動性を確認するっていうこと、正常な作動ができるかどうか、オペレーションができるかどうか、でもう一つ大事な点がいわゆる環境モニタリングなんですね、
2: はい、
0: で深海は暗黒の世界であり、海洋生物と本当に我々のこのレアステの いわゆる再興オペレーションが共存できるのかどうか、これ世界が非常に注目されているところで、そこに私どもはしっかりとモニタリング、環境モニタリング機器等も作動いたしまして、そしてそれによりまして計測しましたデータ、あるいはまた 4K カメラで撮りました映像等を皆さんにお見せすることで、明確にその深海環境と我々のレアスでの連続再興技術が共存できるじゃないかということを見える化するような形で訴えることができるということに成功したことじゃないかと思いますけれども。
1: そして今後なんですけれども、プロジェクトどのように進めていく予定なんでしょうか。またその産業化に向けたプロセスですね、道開かれたというふうに言えそうですか。
0: はい、今回の試験はあくまでも海外で製作したツール数をいかに連携して作動させることができるか、でどういうオペレーションをすれば効率的にできるかも含めたテストをさせていただいて、これが技術的に世界で初めて連続再興で6000ミリとかできることが確立しましたので、来年の2月に本格的に南鳥島の当該海域におきましてですね、6000メートルから連続的にそのレアステを上げる、これも当該海域に地球をですね1ヶ月以上にわたりまして滞在させまして、上げましたレアステにつきましてはスラリー状にしたもの、液体状にしたものを南鳥島約150キロ離れたところに、搬入しまして、そこで脱水してマッドケーキの固体状にしまして本土に持ってきて分離生成する、
1: はい、
0: でその上で人員交代を必要とするものですから、チャーターヘリコプターで地球と南鳥島を輸送し、南鳥島と本土との間はチャーターフライト機で輸送するっていう、そんなオペレーションをすることによって総合的な判断が経済性も含めてできることになりますので、私どもはそういうステージをこれから踏んだ上で産業化に向けての道筋を明らかにしてまいりたいと思ってますけれども、うん、
1: その採算性が取れるかどうかっていうところも判断も必要になってくるということですね。
0: そうですね、採算性が取れるっていうより、先ほどのお話しさせていただきましたように、イトリウム価格3割も含まれているイトリウム価格が1年間に140倍もなるような時給タイトな状況になっておりますので、早く欲しいっていう多くの声を今私ども受けておりまして、一日も早いサプライチェーンの貢献ができるようなステージをこれから着実に踏んでいきたいと思ってますけれど。
2: ニュース深掘り、南鳥島沖のレアアースについて、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム海洋安全保障プラットフォームの構築担当プログラムディレクターの石井翔一さんに伺いました。石井さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 続いて気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。福田さん、台風18号、はい、沖縄本島地方そして鹿児島県の奄美地方に近づいてきていますね。
3: そうですね、沖縄本島や奄美地方の一部が暴風域に入りましたし、台風本体の雨雲が奄美地方にかかり始めています。
2: はい、
3: 台風18号はこの後今夜遅くから明日の明け方にかけて強い勢力で沖縄本島地方や奄美地方に最も近づく見込みで、一部の家屋が倒壊する恐れのある猛烈な風の吹く恐れがあります。今夜は不要不急の外出は控えてください。電線が切れて停電が発生する恐れもあるので、停電への備えも進めてください。海はうねりを伴って猛烈にしけるでしょう。また奄美地方は今夜遅くから明日の朝にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。今後も最新の台風情報や避難の情報を確認するようにしてください。
1: 一方で今日は西日本を中心に危険な暑さになりましたね。
3: はい、南から高気圧に覆われて午前中からぐんぐん気温が上がりました。
1: はい、
3: 最も全国で気温が高くなったのは熊本県の八代市と福岡県の久留米市で 39.1 度と40度に迫る危険な暑さになりました。今日は全国的にも気温は高く、仙台市は 37.1 度と7月21日以来の猛暑日となりました。千葉は 33.5度、猛暑日 33.5 度まで上がっています。明日も関東から九州にかけては引き続き高気圧に覆われて猛烈な暑さが続くでしょう。こまめに水分や休憩をとり、声を掛け合って体調を崩している人がいないかご注意ください。

0: では各地の明日の天気をお願いします。
1: 沖縄奄美は明日にかけて大荒れの天気が長引きそうです。奄美は局地的な大雨に厳重に警戒してください。沖縄本島は明日の昼前にかけて猛烈な風が吹くでしょう。九州と四国の太平洋側は湿った空気の影響で午前中から所々雨でしょう。九州北部から中国近畿は晴れて猛烈な暑さになりそうです。午後は局地的に雷雲が発達し、激しい雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。東海は晴れ時々曇りでしょう。関東は晴れのち曇りで、今日より大気の状態が不安定でしょう。午後は雷を伴って激しい雨の降るところがあり、関東北部では非常に激しく降りそうです。北陸は変わりやすい天気でしょう。晴れ間もありますが、朝から激しい雨の降るところがあり、雷を伴うでしょう。東北は南部で午後雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。東北北部は晴れるところが多くなりそうです。今日は前線の影響で太平洋側を中心に大雨となった北海道、明日は雨は上がって日差しの戻るところが多いでしょう。夜遅くなりますと北海道日本海側で雨の降り出すところがありそうです。明日の各地の気温です。最低気温、札幌20度、仙台、東京、高知、那覇いずれも26度、名古屋、金沢、大阪、広島いずれも27度、福岡28度、熊本と千葉は28度でしょう。最高気温、札幌26度、那覇30度、仙台32度、金沢、高知34度、東京35度、大阪、広島36度、福岡37度、名古屋38度、熊本も38度まで上がりそうです。千葉は33度でしょう。沖縄奄美、台風18号が接近しています。厳重に警戒してください。気象情報、福田でした。
0: 気象予報士の福田博之さんでした。ではここで音楽です。羽田健太郎の演奏で思い出の夏。ところによっては交通情報です。

0: 番組後半特集です。熊本県で発生した震度7の地震から間もなく1ヶ月。今回の熊本の状況は大きな揺れに襲われただけではなく、体温を超える暑さにも見舞われ、災害が重なる複合災害と言われています。
1: 政府が年内の設置を目指している防災庁では、複合災害への備えを

0: 目的の一つにしています。複合災害や防災に詳しい東京都立大学名誉教授の中林一樹さんに聞きます。
1: 中林さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まず複合災害なんですが、これはどういう状況の災害のことを複合災害というんでしょうか。
2: はい、複合災害とは、単発の災害が連鎖的に別の災害を引き起こしたり、異なる複数の災害が同時に発生したり、あるいは偶然同じ場所で重複して発生して被害が激甚化したり、そういう現象を複合災害と言います、被災者にとっては同時に被災して被害が拡大してしまう、激甚化してしまうということが起きますし、行政にとっては次々と災害が発生して対応業務が連続して展開してしまって、人的にも物的にも資源が足らなくなったり、なかなか復旧の業務が展開できなくて遅れてしまう、そんな事態が引き起こされます。私の知ってる限り、複合災害って言葉が使われるようになったのは31年前の阪神淡路大震災の後からかなと思います。振り返ってみると、昔からこういう現象は起きていたわけですけれども、東日本大震災というのは地震と津波、さらに津波が福島の原子力発電所の事故も引き起こして放射能汚染をもたらし、現在15年経ちますけど、まだふるさとに帰れなくて避難生活している方がおられる、そういうさまざまな要素が複合した災害と言えるかと思います。
0: 政府は年内には防災庁の設置発足を目指していますけれども、複合防災への備えというのが目的の一つに挙げられています。なぜやはり今この複合災害が注目されているんでしょうか。
2: 21世紀に経って25年経つんですけれども、日本はこの間本当に災害の多い状況にあります。震度7の大地震が1ヶ月前の熊本も入れると6回発生しています。地震の間には西日本豪雨、東日本台風等々、大規模な風水害も至るところで発生している、こういうふうに非常にですね、地震活動が活発だけではなく、地球温暖化の影響だと思いますが、夏は大雨、冬は大雪というのが毎年のように発生して、地震の災害対応をしている最中に水害が発生してしまう、まさに連続する災害が複合災害を引き起こして災害の終わりが見えない、そういう状況が続いてきていることが複合災害への備えをどうしようかという課題に取り上げられているんだと思います。新型コロナの時期で災害が起きてコロナの影響があったのが熊本の人吉での水害でした。そんなこともあるんだということを見せた災害だったかと思います。
1: そして先月28日に発生した熊本地震も、中林さん、複合災害に当たるんでしょうかね。
2: そうですね、熊本地震も被災者にとってみると複合災害というまさに過酷な状況に今あるのではないかと思っています。人の体温を超える猛暑、酷暑が襲っているという、まさにヨーロッパでいう熱波災害、暑い波の災害、まさにそれと地震災害が複合している状況が現在の、八代とか被災地の状況じゃないかなと思います。8月3日に熊本市は観測史上初めて 40.3 度ということで酷暑になりましたが、その後も連日体温を超える37度8度という暑い日が続いています。
0: この暑さということで言いますと、今回そのクーラーが使えないという問題がありましたね。
2: そうですね、この地震では当初かなり広範囲で、停電が発生しました。一番の課題がクーラーが使えないということで、室内で在宅避難していると、外より風も通らなくて暑苦しいということで、外で避難生活するっていうんで、 軒先避難っていう新しい言葉が作られるぐらい皆さん、暑さに苦慮されているんじゃないかなと思います、でもっと厳しい状況は断水ですね。今回非常に断水が多くて最大10万8000戸が断水したと言われています。1ヶ月経った現在でも約4000戸がまだ断水状況にあって、着るもの全部汗だくになっちゃったけれど洗濯できないとか、体をの汗を拭く、あるいはシャワーを浴びるというようなこともできない、体のリフレッシュができないまま体を冷やしたり温めたりしているわけですから、非常にストレスが溜まっておられるんじゃないかなと心配しています。
1: まさにそれが複合災害のうちの熱波災害ということなんですね。
2: そうですね。
1: 中林さんが今熊本の被災地で懸念していることはどんなことがありますか？
2: 今今日の天気予報でも、台風18号が、沖縄方面に向かって進んでいると、これが少し北へ向くと九州直撃というようなことになります。地球温暖化の影響もあって台風シーズンが長くなってますから、8月9月あるいは10月中も台風が発生して日本に襲ってくる可能性がある。懸念は被災の後の屋根の始末ができない状況で台風が来ることです。
1: はい。
2: 熊本など西日本は瓦屋根のお家が多いんですね。これもともとは瓦を重しにして風で家が吹き飛ばさないようにという台風対策の家の建て方だったんですね。ところが屋根が重いというのは地震の時には重しが大きく揺れるので家を壊しやすいと。ですから今回一部損壊の建物が住宅が非常に多いんですけど、瓦が少しずれて、ほとんどの一部損壊の家は雨漏りがあると考えておかないといけないんじゃないかなと思ってます、ですからブルーシートをきっちりとロープで固定してですね、重しで固定して飛ばないようにしなきゃいけないんですけれども、これはもう素人ではできませんからプロにやってもらうと。災害救助法で応急修理という制度があります。それを使ってですね、屋根の雨漏り対策補修をなるべく早く進めていただくのがいいんですが、全国から、建設業務の方、屋根拭きの方、応援に行っていただいてですね、雨漏り対策ぜひ進めていただきたいなと思っています。
1: ここまでのお話を伺っていますと、複合災害への備え非常に多岐にわたってですね、何を具体的にどう備えればいいのか、ちょっと聞いてる皆さんも困ってしまうと思うんですけれども、中林さん、具体的に複合災害には私たちどう備えたらいいんでしょうか？
2: 複合災害への備えというのは発想を少し転換しないといけないと思うんですね。それは複眼防災という発想を私は提案したいと思ってるんですね。
1: 複眼というのは複数の目っていうことですね。
2: そうですね、トンボの目が複眼だって昆虫学で言いますけれども、複数の目、具体的に言うと地震にも強い、水害にも強い家づくりとか町づくりとか生活づくりとか、それが複眼防災ということになると思います。地震対策で言うと基本は3つで、我が家の耐震性を確保する、家の耐震性っていうのは1981年に耐震基準っていうのは作られましたから、マンションだと81年以降に建ったものは耐震性があります。木造住宅でいうと現在は2000年以降に建った木造は地震に対して非常に強いと言われています。だから住まいの自治体にご相談になって、我が家の耐震性能の評価どうしたらいいんでしょうかとか、耐震化が必要だとしたらどういう進め方に支援してもらえるんでしょうかとか、そういう相談をしていただきたい。で、耐震性があっても地震の時は揺れますので、大事なのは家具の固定です。電気器具の固定です。大きな家具は必ず固定をして倒れても下敷きにならないようにして家族を守ってください。地震の後怖いのは火災です。そういう意味で、消火器をすべての家で備えていただくと同時に、災害の後の1週間ぐらいの暮らしは

0: なかなか控除が行き届きませんので、1週間ぐらいの飲み水、食料、携帯、トイレ等を準備しておいてほしいというのが、まず地震対策でこれまで言われてきたことです。
1: はい。
0: それに合わせて水害に対しても備えてほしいんですが、まず皆さん自分の家は水害の時にどうなるんだろうということが分かってないといけない。これはお住まいの自治体で洪水のハザードマップっていうのを必ず作っていると思いますので、それを入手して確認してください。もし、水害が発生していれば、どれくらいの深さの水になるかということも分かりますので、その浸水深、水の深さ、これを確認してですね、50センチ以上だと床上浸水になりますから、1階の床の上に置いてあるものには水が来るぞということで、大事なものはそれより高いところに設置するようにする。最初の水害対策ということになると思います。
1: はい。
0: また、水害うちには来ないわっていうところもたくさんあります。そういうところは、水害の起きる場所に親がいたり、子供がいたり、あるいは恋人がいたり、そういう人たちの避難場所にも提供してあげようと。まあ、そういう気持ちを持ってですね、水が来ないところの人も水害を自分ごととして対応していただきたいなっていうのが一点目です。で、一階に住んでて、あるいは平屋で水が来る、水害に遭う、床上浸水する、その人はどこへ避難するのか。どの避難場所は水害時でも使えるのか。これもハザードマップに今多くの自治体が書き込んでいます。なんとか小学校は地震は OK だけど水害は×というようなことを示していますので、避難する先をいくつか探しておいていただくことと同時に、なるべく早く気象情報が出ますので、雨が降り出す前に、降り出しても道路が冠水する前に避難を済ますような計画を作っておいていただきたいなと思います。
1: 行政に対してはどういうことが言えますか？
0: 特に行政に提案したいのが被災後防災という発想です。
1: はい。
0: 地震が起きてしまうと、その地震に対する災害対応業務を考えるんですけれども、能登半島地震で地震の被災者のための仮設住宅が床上浸水してしまった、実はそこはすでにハザードマップで浸水することが分かっていたんです。少し盛り土したんですけど、あと50センチ盛り土を高くしていれば床上浸水にならなかった。つまり地震の災害後も次の災害、別の災害に対する防災ということを真面目にきちんと考えてですね、より安全を高める災害対応をぜひ行政として展開していただきたいと思います。
1: はい。
2: ただその想定される全ての災害にこう一つ一つこう備えていくことって難しいんではないかと思われる方もいるんではないかと思うんですが、それどんな心構えで臨んだらいいんでしょうか？
0: まず備える前に、皆さんの住んでいるところは、どんな複合災害が起こる可能性があるんだろうか、ということを想像してみてください。イマジネーション、空想です。あんなことも起きるかもしれない、こんなことも起きるかもしれない、そういう空想で、こんな事態が起きたら大変だな、ということをたくさん考えることが、備えるための第一歩です。それを考えることで初めてどういう備えが必要かなっていうことに目が向けられると思います。で、そういう想定しておくことが、実際に何か事態が起きた時に想定外ということでびっくりしないで済む。落ち着いて対応ができるようになると思います。まあ、そういういろんな災害、起こりうる災害を考えるっていうのが、今マルチハザードアプローチという発想方法というふうに言われているものです。
1: はい。
0: で、それがまず第一歩で、じゃあ空想していろいろ考えた。で、それに対して私何ができるかしら。できることを一つでも二つでも三つでも考えてみてください。それがあなたにとって備えの優先順位の高いことです。できる準備が優先順位の高いものだと考えて、

0: とにかく準備を実践していただくことが重要なんだというふうに思ってください。
1: うん。一方でですね、自治体や国、はい、そして今後防災庁に求められることはどんなことだと考えていますか？
0: そうですね、複合災害っていうのはそれこそ地震が起因して、事故が起きる。例えば東日本だと原子力事故、熊本地震ですとショッピングモールでガス管がずれてガス爆発が起きる。国の省庁でいうと国土交通省のみならず経産省とか厚生労働省その他様々な省庁に災害対策を考えなきゃいけない分野があり分散してるんですね。
1: うん、
0: 一番縦割りの行政組織が国だと私は思っているんです。で、その縦割りの行政が横につながっていただかないと複合災害対策というのは事前の準備防災も復元防災もできませんので、その横串を刺して縦割りの省庁のやるべきことを連帯化する、連携化して復元化する、それが防災庁がやるべき使命だと思います。それができるなら複合災害の時代の司令塔になりうるんじゃないかなと思っています。
1: はい、今日の特集は熊本地震から1ヶ月、複合災害への対策について、複合災害や防災に詳しい東京都立大学名誉教授の中林一樹さんに伺いました。中林さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。熊本県は今日、地震の後避難所から移動中に意識を失って亡くなった80代の男性について災害関連死の疑いがあると発表しました。災害関連死を増やさないための取り組み強化も求められていますね。
1: そうですね。エネラジー、今夜のお相手はアナウンサーの三橋大輝、
2: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
1: ではここで失礼します。
3: 僕もこの15年ぐらい四天王寺の方に住んでるので。
4: あ、長いね。
3: 長いですよ。ああ、この辺が一番ホームって感じはしますね。
4: あ、そうか。ハルカスできる前からいるところ。
3: そうそうそう。ああ、だいぶでも雰囲気変わりましたよね。
4: 変わった、うん。
5: 日本近現代史研究者の山本明弘さんと哲学者のチュヒチョルさんが大阪天王寺公園でプラッと対話。
4: 会話っていうのはな、強権的に誰かが演説するのをみんなで止めるっていう営みなんやみたいな言い方するんだよな。
3: 面白い。
4: 民主主義のレッスンとか対話のレッスンっていうのを実は日常で筋トレしてましたみたいな ね、 ね、
3: だらだら喋り続けるとかね、
4: うん、そうそうそう。
5: 勝つための議論と終わらせないための会話、町場で鍛えられてきたのはどっち？
4: あの公園いうんもさ、自分らのスペース作ってそれぞれ思い思いのことやってる場所で。
5: プラッと出会った2人の地のプラットフォーム、プラッと、8月25日火曜夜9時5分。
6: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、そして交通情報です。相模原市の農道で男子高校生が倒れているのが見つかり、その後死亡した事件で、一緒にオートバイに乗っていた知人が追いかけられていた車に現場近くで追いつかれ、降りてきた2人から暴行を受けたと説明していることが警察への取材で分かりました。今月22日の未明、相模原市中央区の農道で市内に住む高校2年、清水節奈さん17歳が頭に暴行を加えられて倒れているのが見つかり、昨日死亡が確認されました。近くの防犯カメラには、清水さんと知人の2人が乗っていたとみられるオートバイが黒っぽい車に追いかけられるような様子が映っていました。これまでの警察の調べで、一緒に乗っていた知人が友人4人でオートバイ2台に分かれて走っていたところ、車に追いかけられたと説明していることが分かっています。その後の調べで、現場近くで2台のうち清水さんが運転するオートバイが追いつかれ、農道に逃げ込んだ後、車から降りてきた2人にそれぞれ暴行を受けたと話していることが警察への取材で新たに分かりました。清水さんはその場で意識がない状態で倒れ、知人は軽い怪我をしました。その後車は現場から走り去ったということで、警察は周辺の防犯カメラの映像を分析するなどして行方を捜査するとともに詳しい経緯を調べています。関東甲信は今日おおむね晴れて各地で35度以上の猛暑日となりました。一方、湿った空気の影響で

大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達していて、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。関東甲信は今日も晴れて気温が上がり、最高気温は群馬県館林市と長野県上田市で 38.2 度、茨城県古河市と埼玉県鳩山町で38度ちょうどと危険な暑さになりました。また埼玉市で 37.3 度、東京八王子市で 37.2 度と広い範囲で猛烈な暑さとなり、東京の都心でも35度ちょうどと今月2日以来の猛暑日となりました。明日も気温が上がる見込みです。日中の最高気温は埼玉県熊谷市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、前橋市や甲府市、神奈川県小田原市で37度、宇都宮市や茨城県土浦市で36度、東京の都心で35度などと各地で猛暑日が予想されています。明日も熱中症への危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気や上空の気圧の谷の影響で、関東甲信では大気の状態が非常に不安定になっていて、この時間は関東北部などで雨雲が発達しています。今夜遅くにかけては局地的に雷を伴い、1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日も大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。今月13日に線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では、これまでに13人が亡くなり、浸水の被害は床上と床下を含めると4200棟余りに上ります。また発生から10日以上が経った今も40人以上が避難しています。千葉県によりますと、今回の豪雨でこれまでに合わせて13人が亡くなりました。また今も1人が行方不明となっています。住宅の被害は全壊が3棟、半壊が302棟、一部損壊が87棟と発表しました。また浸水の被害は床上と床下を含めると合わせて4205棟に上ります。自治体が指定する避難所には、発生から10日以上が経った今日午前11時の時点で、千葉市や八千代市、それに大網白里市など5つの自治体で合わせて42人が避難しています。気象情報です。注意報が出ています。竜巻注意の気象防災速報が群馬県北部に発表されています。竜巻注意の気象防災速報です。次に大雨注意報が栃木県の日光市に出ています。強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県と千葉県の沿岸、茨城県の六甲地域、静岡県の伊豆南に出ています。強風や波浪の注意報、関東地方の広い範囲には雷注意報です。また熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。各地域ごとの明日の天気です。東京と東京地方、明日は晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは50センチ。伊豆諸島北部、晴れ、朝晩曇り、波は2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、波3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島の明日、晴れ時々曇り、波の高さ2メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県です。東部の天気は晴れで夜は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルのち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。神奈川県西部、晴れ、夜は曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは2メートルのち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。千葉県です。北西部と北東部の天気はともに曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。波の高さ、千葉県の北西部が50センチ、北東部が2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。千葉県南部の天気、明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。
波は2メートル50センチのち2メートルで、うねりを

0: でしょう。埼玉県北部南部ともに明日の天気は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。秩父地方も明日は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県です。北部南部ともに明日は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さが違います。北部は明日は2メートルのち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。茨城県南部の波の高さ2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県です。南部北部ともに明日の天気は晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県南部北部ともに晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。静岡県東部晴れ、朝晩曇り、波1メートル50センチ、伊豆地方は晴れで朝晩曇りでしょう。明日の予想気温です。東京の予想最低気温26度、予想最高気温35度です。各地域ごとに予想最低気温最高気温の順にお伝えします。横浜27度、35度、銚子27度、33度、熊谷26度、38度、水戸25度、34度、宇都宮25度、36度、前橋26度、37度です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。中央道の上りは小仏トンネルを先頭に上野原インターまで11キロの渋滞、その先は烏山トンネル付近にトラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは東京の菅生トンネルを先頭に相模原インターまで21キロの渋滞、内回りは狭山パーキングエリア付近で6キロ、海老名インターで5キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは大和トンネル付近を先頭に厚木インターまで11キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。5号線の下りは板橋ジャンクションで乗用車4台の関係する2件の事故のため西神田までの渋滞。中央環状線の外回りは富ヶ谷まで渋滞しています。4号線の下りは永福を先頭に赤坂トンネルまで9キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松井でした。
2: JOAK NHK 東京 AM 放送です。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。まずは先ほどの地震についてです。今日午後6時7分ごろ、北海道で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは北海道の根室市、釧路町、浜中町、標茶町、鶴居村、別海町、標津町、羅臼町でした。また震度2や1の揺れを北海道や青森県の各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は根室半島南東沖で、震源の深さは80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。次です。わずか10秒ほどの間の犯行でした。
1: 東京中野区の商業施設に入る時計店で、今日昼ごろ、男がショーケースをハンマーで叩き割り、海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げました。警視庁は窃盗事件として捜査しています。
0: 今日正午前、東京中野区の商業施設、中野ブロードウェイの1階に入る時計店で、不審な男が物を取って逃げたと、警備会社を通じて110番通報がありました。警視庁によりますと、2人組の男が入店し、このうちの1人が

0: 突然ショーケースをハンマーで叩き割り、中にあった海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げたということです。4本はいずれもスイスの高級時計メーカーの商品で、このうち3本はリシャール・ミル、1本はパテック・フィリップだということです。最も高い時計はおよそ6515万円で販売されていたということです。店には当時5人の従業員がいましたが、男らとのやり取りはなく、いずれも怪我はありませんでした。
1: 犯行はわずか10秒ほど。2人は腕時計を盗んだ直後に逃走しました。店の従業員が追いかけたところ、2人は商業施設を出た後、細い路地を西の方向へ数十メートル逃げ、南北を通る道路に出たところで二手に分かれたといいます。一人は電動キックボードで北の方向へ、もう一人はそのまま徒歩で南の方向へ逃走したということです。別の店の従業員は、
2: 結構大きい声でガシャンっていう声が音が聞こえたので、帽子屋さんの方を曲がって、多分表の道路に出れるので、はい、そっちに行ったんだと思います。曲がって行きましたから。でその後そこの従業員さんが追いかけてってましたけど、もう一瞬でしたね。で周りに人がいたんですけど、誰も止めるっていう感じもなく、なんか唖然としちゃったっていう感じなんだと思います。
0: 警視庁によりますと、2人はいずれも年齢が20代くらい、身長が1メートル70センチくらいで、黒いマスクをしていたということです。そして1人はグレーの上着と黒い長ズボン、もう1人はいずれも黒い上着と長ズボン、それにサングラスをつけていたということです。さらに警視庁によりますと、事件発生のおよそ10分後、現場から西に300メートルほど離れた遊歩道で、逃走に使われたとみられる電動キックボードと衣服が見つかったということです。
1: 現場は JR 中野駅から北におよそ400メートルの場所にある商業施設です。この商業施設の管理組合によりますと、事件が起きた時間帯は平日でも多くの人通りがあるということです。防犯カメラを確認したという管理組合の事務局代表は、防犯カメラの映像を見ると見張り役がいたようで、事件の10分ほど前から店の近くをうろうろしていました。この見張り役とみられる人物は黒い帽子と黒いマスクをつけていて、黒ズボンに大きいカバンをお腹側に抱えていましたと話していました。さらに事務局代表は、逃げた見張り役と実行役を商店街の事務局長と店員が追いかけましたが、逃げ足が早く捕まえられなかった。こうした事件が相次いでいるので、警察と協議して巡回を強化してもらっていたのですが、事件が起きてしまいましたと話していました。
0: 警視庁は窃盗事件として周辺の防犯カメラの映像を解析するなど、逃げた2人組の行方を捜査しています。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に近づいていて、明日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。
1: また奄美地方では線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。ではここからは気象予報士の佐藤佳奈子さんに聞きます。
3: こんばんは。
1: 台風18号の現在の状況から教えてください。
3: 午後7時の時点でまだ強い勢力を保っている台風18号は、沖永良部島からおよそ90キロ東に離れた海上にあるとみられます。時速20キロで西寄りに進んでいます。大東島は台風の暴風域から抜けたところですが、反対に沖縄本島の一部や奄美地方が暴風域に入っているとみられます。午後6時を過ぎた頃から沖永良部島や徳之島にある天城町などで最大瞬間風速40メートルを超える非常に強い風を観測し始めています。また台風本体の活発な雨雲もかかりつつあって、この1時間に、南大東島で29ミリと強い雨を観測しました。
0: はい、奄美大島は今夜遅くから明日の朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあるようですね。
3: そうなんです。台風というのは進行方向の右側で

0: より風が強まって雨雲が発達します、はい、今回の18号は今夜遅くから明日未明、沖縄本島と奄美大島のちょうど間の海域を時速15キロほどで西に抜けていきそうなんです、
1: はいはい、
0: まあ、つまり奄美地方が台風の右側危険範囲に入る見込みです、
1: うん、
0: 大雨に対する心構えを一段高めていただき、
1: はい、
0: 防災気象情報やキキクルなどを活用して安全確保に努めてください、
1: はい、そして台風の時速15キロ程度というのはよく自転車と同じくらいの速さとお伝えするんですが、
0: はい、
1: この台風の動き遅めゆっくりなんでしょうか。
0: そうですね、若干ゆっくりですね、
1: うん、
0: 台風はあさって27日もまだ東シナ海にある予想です、
1: はい、
0: 南西諸島では影響が長引く恐れがあります。雨はピークが明日朝にかけてで、明日の夕方には止むところが多そうです。多いところ24時間で奄美地方250ミリ、沖縄本島地方150ミリの雨が降る予想です。土砂災害に厳重に警戒してください。また風や波は雨が弱まってからも厳重な警戒が必要です、
1: はい、
0: 明日予想される最大瞬間風速は50メートルから60メートル、波の高さは9メートルから10メートルです。今夜暗い時間帯に暴風雨となり、一気に周囲の状況が悪化する恐れがあります。安全な場所にとどまり、海岸や川、崖など危険な場所には近づかないようにしてください。
2: ここまで気象予報士の佐藤かな子さんでした。
1: 暑さが続く中、一方で降水量が少なく、各地のダムの貯水量も低くなっています。今月の降水量は東北地方の太平洋側や関東甲信では平年を上回ったところがあった一方で、西日本を中心に平年を大きく下回りました。気象庁によりますと、今月1日から20日までの降水量は九州北部が平年の 11% と最も少なく、次いで北陸が平年の 32%、 近畿が平年の 37%、 中国地方が平年の 38%、 四国が平年の 44% などと、西日本を中心に平年の半分以下にとどまっていて、大幅に雨が少ない状態となっています。気象庁は来月の降水量についてほぼ平年並みと予想しています。
2: 国土交通省によりますと、西日本を中心にダムの貯水率が低くなっていて、取水制限や水道水の圧力を抑える減圧給水が行われています。昨日午前0時の時点での国管理のダムの貯水率は、鳥取県の菅沢ダムで 9%、 福井県の九頭竜ダムで 20.4%、 高知県の早明浦ダムで 29%、 大分県の耶馬渓ダムで 39%、島根県の小原ダムで 40% などとなっています。このうち早明浦ダムは香川県や徳島県の主な水源となっていて、取水制限が行われているほか、一部では水道水の圧力を抑える減圧給水が行われているということです。国土交通省によりますと、国が管理する北陸から九州にかけての14の河川の流域で取水制限などが行われていて、節水への協力を呼びかけています。
1: 福岡県議会の倉内勲議長、議員を辞職しました。
2: 福岡県議会の正副議長のポストをめぐる金銭授受問題や高額な海外視察などへの対応に批判が強まっていました。
1: 昨日議員辞職願を提出した倉内議長、今日昼過ぎ出張先の東京で取材に応じました。
3: 本日をもちまして、全国都道府県議長会会長を辞することにいたしました。同時に、福岡県議会議長、そして、福岡県議会議員を辞職をいたします。
1: 議員辞職願いは倉内議長の意向に沿って今日午後の全国都道府県議会議長会の会合で講演を終えるまでは県議会の副議長が預かり、講演終了後の午後3時ごろ副議長は辞職を許可したことを明らかにしました。
2: 県議会議員10期目の途中での辞職に倉内議長は発表したコメントの中で、長年にわたり県議会議員

0: 私にできる責任の取り方であるとの結論に至ったとしています。また、正副議長のポストをめぐり金銭の授受があったと指摘されている問題については、事実ではないと重ねて否定しています。福岡県議会はこの問題について、第三者委員会を設置して事実関係を調査することにしています。倉内議長は今日取材に応じた際に次のように話しました。
1: 福岡県議会に設置をいたしました第三者委員会につきましては積極的に協力をし解明を図りたいと思っております。
2: 次です。岩手県雫石町の住宅街で今朝熊一頭が目撃されるなど全国的に熊の出没が続いています。
0: 熊対策として警戒が呼びかけられている熊撃退スプレーですが、環境省は市場では効果が不確かな製品も出回っているとして、今日有効成分の含有濃度や噴射の距離など推奨する性能について明らかにしました。
2: 熊撃退スプレーは熊と遭遇した際動きを一時的に抑止するものです。国は携帯を呼びかけているものの、日本国内ではスプレーの性能に関する規格などがありませんでした。そこで消費者庁と環境省、それに国民生活センターは共同で販売されている12の製品をテストしました。その結果、製品によって噴射の距離や時間など性能が大きく異なることが確認されました。例えば噴射の距離、10メートル以上だった製品がある一方で、最も短い製品は 3.5 メートルでした。連続して噴射できる時間については、最も長いものは37秒、最も短いものは2秒でした。さらに、唐辛子の辛味成分である有効成分のカプサイシンなどの濃度の表示についてもばらつきがあったということです。
0: 熊撃退スプレーについて、アウトドア用品店を訪れた人たちからは、
3: 効果があるのかなというところもそうですし、何が一番いいのかなっていうのはやっぱ悩みどころであります。
4: 今使ってるのがどのぐらい入ってるかもわからないので、使う機会がないのでなかなかちょっと確認もどうやって確認したらいいのかがちょっとわからないですね。
0: おととし北海道美唄市でヒグマに遭遇した関忍さん62歳が追い払うのに使ったのはアメリカの環境保護庁の認証を得ているスプレーでした。
5: 実際にクマにやって効果があるっていうのがないと、で何を基準にクマスプレーとして効果がありますって分かんないじゃないですか。ちゃんと効果のあるものを手に取るか購入すべきだとは思いますね。
0: 環境省は噴射テストの結果などから市場では効果が不確かな製品も出回っているとして、今日推奨する要件を発表しました。スプレーに含まれる唐辛子の辛味成分であるカプサイシンなどの有効成分の表示方法と濃度、噴射の距離や時間、噴射の広がり方などのパターン、スプレーの構造や安全装置、使用期限と製品表示などで細かくそのポイントを示しています。環境省は熊撃退スプレーを製造販売する業者などに対して推奨する要件を満たす製品を扱うよう求めるとともに、消費者には推奨する要件を参考にしながら製品を選ぶよう呼びかけています。
2: さて今年も新米の季節がやってきます。
0: その米の価格についてです。今年1月をピークに値下がり傾向です。今年収穫された新米も安くなる傾向が現れています。
2: 金沢市のスーパーでは今日、和製品種夢みずほの新米の販売が始まりました。価格は5キロあたり税抜きで去年の今頃と比べ1200円安い2980円です。今年は生育が順調なのに加え、去年の在庫が余っていることなどから新米が値下がりしているということです。訪れた女性客は素直に嬉しいですと話していました。
0: 一方で米を栽培している現場からは、 経営への影響を懸念する声が

0: がっています。松江市で250ヘクタールの水田で米を栽培している農業法人の場合、今年生産する米のうちほとんどを民間業者に出荷しますが、買取価格が去年より大幅に下落すると予想しています。買取価格の目安となる新米の概算金が大幅に引き下げられたためです。概算金は農協が新米を集める際に生産者に仮払いするもので、 JA グループ以外の業者が米を仕入れる時の目安にもなっています。さらに今年は中東情勢の影響などによる生産コストの上昇も追い打ちをかけているということです。この農業法人を経営する吉岡正弘さんは、このままでは採算割れです。資材を含めて何もかも値上げですので、これでは米を育てる人が本当にいなくなるのではと思いますと話しています。
1: 概算金の大幅な引き下げは各地で相次いでいます。60キロあたりの概算金は全国で最も生産量が多い新潟県で1万8500円と去年より38%の引き下げ、また早場米の盛んな地域では高知県で1万4700円と 35% の引き下げとなっています。おととしとおおむね同じ水準で、民間の米の在庫量が過去最大となったことなどが背景にあるとみられています。米価格の値下がりを受けて、生産地から政府に求める声が強まっているのが備蓄米の買い戻しです。この買い戻しについて鈴木農林水産大臣は今日、今年の新米の作柄を今月末に公表し、結果を踏まえて判断していく考えを改めて示しました。作柄が良ければ買い戻しを検討することにしています。
0: 概算金の状況などを踏まえた今後の見通しについて、日清基礎研究所の駒枝大輔準主任研究員は、今年生産される米は5キロあたり税込みで2800円前後まで値下がりする可能性があるとした上で、次のように話しています。
2: 低価格帯ですとかブレンド米などについては税込みで2500円を下回るような商品が出てくる可能性もあると。銘柄によっては特に今年産の方が安くて去年産の方が高いみたいな逆転現象は起こりうると思います。
1: 次は相模原市の農道で男子高校生が倒れているのが見つかり、その後死亡した事件です。
0: 男子高校生と一緒にオートバイに乗っていた知人が、追いかけられていた車に現場近くで追いつかれ、降りてきた2人から暴行を受けたと説明していることが警察への取材で分かりました。
1: 今月22日の未明、相模原市中央区の農道で市内に住む高校2年清水節奈さん17歳が頭に暴行を加えられて倒れているのが見つかり、昨日死亡が確認されました。
0: 近くの防犯カメラには、清水さんと知人の2人が乗っていたとみられるオートバイが黒っぽい車に追いかけられるような様子が映っていました。現場からおよそ300メートルの位置にある防犯カメラの映像では、22日午前2時半過ぎ、暗闇の中をライトを点灯させたオートバイが事件があった現場の方向に向かって走行していました。そしてその4秒ほど後に黒っぽい乗用車がオートバイと同じ方向へ走っていきました。
1: これまでの警察の調べで、一緒に乗っていた知人が友人4人でオートバイ2台に分かれて走っていたところ、車に追いかけられたと説明していることが分かっています。その後の調べで、現場近くで2台のうち清水さんが運転するオートバイが追いつかれ、農道に逃げ込んだ後、車から降りてきた2人にそれぞれ暴行を受けたと話していることが警察への取材で新たに分かりました。清水さんはその場で意識がない状態で倒れ、知人は軽い怪我をしました。
0: その後、車は現場から走り去ったということです。警察は周辺の防犯カメラの映像を分析するなどして行方を捜査するとともに、詳しい経緯を調べています。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 京都府にある同志社国際高校の生徒たちが乗った船が沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、女子生徒など2人が死亡した事故を受けて、高校を運営する学校法人同志社の八田英二理事長が責任を取って辞任する意向を示していることが文部科学省への取材で分かりました。辞任の時期は未定で、法人の理事などは引き続き務める意向だということです。高校の西田喜久夫校長も今月末に退任するとしています。
1: 明治時代を代表する俳人正岡子規が1898年の正月に新年への信条を込めて読んだ俳句など未発表の2句が見つかりました。これは正岡子規の資料を調査している神奈川大学の福本一郎名誉教授が今日都内で記者会見を開いて発表しました。新たに見つかった句は最短帳と呼ばれる正月の来客向けの芳名録のようなものに記されていたということです。未発表の俳句だと分かった2句のうち、富士の山、鶴も飛ばざる年始かなは、鶴が飛んでいないことから少し残念としつつも、なかなか良い正月であるという四季の新年への心情が込められています。最短帳は来月2日から東京台東区の四季庵で公開されます。
0: 福岡市の海の中道大橋で飲酒運転の車によって幼い3人の兄弟が犠牲になった事故から20年となった今日、事故現場では警察官による献花式が行われました。献花式には警察官およそ50人が参列して献花台に花を手向けた後、全員で黙祷しました。警察によりますと、今年1月から先月までに福岡県内で起きた飲酒運転の事故は48件で、依然として後を絶たない状況が続いています。東警察署の岩見雄介署長は、20年が経ち、事故を知らない世代にも忘れてはいけないと伝えたい。飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない、見逃さないということを改めて心に刻んでほしいと思いますと話していました。
1: かわって為替と株です。今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて29銭円安ドル高の1ドル159円44銭から45銭、ユーロに対しては21銭円安ユーロ高の1ユーロ185円88銭から92銭でした。海外市場では現在1ドルが159円29銭から31銭、1ユーロが185円76銭から77銭となっています。一方、東京株式市場日経平均株価は値上がりしました。終値は昨日と比べて328円34銭高い6万5856円43銭。東証株価指数トピックスは 20.38 上がって 4093.67。 1日の出来高は19億118万株でした。
0: では全国の気象情報、再び気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: お願いします。
0: はい、今日は猛暑日のエリアが広がったようですね。
3: はい、まず全国トップは福岡県の久留米市と熊本県の八代市でいずれも 39.1 度でした。はい、また関東や東北でも猛暑日になったところがあり、仙台で 37.1 度、東京都心は35度ちょうどでした。東京都心は23日ぶり、仙台は35日ぶりの猛暑日だったんですね。うん、今は西日本を中心に持つ高気圧が強まっていること、また北日本を南下中の前線に向かって熱い空気が引き込まれていることなどが原因で気温が上がっています。前線は明日東北南部付近に停滞するため、明日今日と同じような気温となりそうです。繰り返す猛暑、そして午後は急な雷雨にお気をつけください。
1: そしてお伝えしたように台風18号が沖縄奄美に向かっています、うん、こちらの影響も心配されますね。
3: そうですね、強い台風18号、予報円の真ん中を進めばこのあと今夜遅くから明日未明に沖縄本島や奄美大島に最接近する見込みです。一部の家が倒壊するような猛烈な風が吹き、海はうねりを伴い猛烈にしける見込みです。奄美では明日朝にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。今夜は停電などの備えをした上で安全な場所でお過ごしください。
0: では全国の明日の天気です。
3: 西日本と南西諸島、沖縄奄美は今夜遅くから明日明け方が雨のピークで夕方から曇りでしょう。台風の湿った風がぶつかる宮崎も曇りや雨、その他の西日本は晴れそうです。今日よりは雲が目立ち、午後は山沿い中心ににわか雨や雷雨がありそうです。特に福岡、熊本にかけては局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。最低気温、鹿児島29度、福岡28度、広島大阪27度、那覇高知26度、最高気温熊本38度、福岡37度、広島大阪36度、鹿児島高知34度、那覇30度の予想です。東日本です。東海北陸は晴れ時々曇り、特に東海は朝晩曇る程度で日中は日差しが容赦なく照りつけるでしょう。関東甲信も昼過ぎまで晴れ、夕方から曇りでしょう。北陸から関東は大気の状態が不安定で、あちらこちら土砂降りの雷雨となりそうです。特に関東北部は道路の冠水や交通機関の乱れにお気をつけください。最低気温、名古屋金沢27度、東京26度、新潟25度、最高気温名古屋38度、東京35度、金沢34度、新潟30度の予想です。北日本です。前線が停滞する東北南部を中心に昼過ぎから夜激しい雨や雷雨になるところがあるでしょう。晴れ間が覗いても天気急変に注意です。東北北部や北海道は曇りがちで朝晩雨が降りやすいでしょう。最低気温、仙台26度、秋田24度、札幌20度、釧路は18度、最高気温仙台32度、秋田31度、札幌26度、釧路は23度。前線の北側にあたる北海道は平年並みの予想です。沖縄奄美、今夜は大雨、暴風、高波に厳重な警戒をお願いします。
0: 全国の気象情報でした。
1: NHK 今日のニュース、原田博一と
0: 長谷川静香、
3: 気象情報佐藤かな子でした。
1: 7時半です。
4: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島の近くに来ています。気象庁によると奄美地方や沖縄本島などではとても強い風が吹きそうです。建物が壊れることがあるかもしれません。波もとても高くなりそうです。雨もたくさん降りそうです。奄美地方では今日の夜遅くから明日の朝までの間に同じ場所で雨がたくさん降る線状降水帯ができるかもしれません。気象庁は山が崩れたり低いところに水が入ってきたりするかもしれません、気をつけてくださいと言っています。今日も九州から東北地方までとても暑くなりました。福岡県や京都府、群馬県などいろいろなところで38度より高くなりました。危険な暑さです。特に地震で大きい被害があった熊本県八代市では39.1度まで上がりました。気象庁によると危険な暑さは 明日も続きそうです。専門家は、避難生活などで疲れている人は熱中症になりやすくなっています。

0: お年寄りや小さい子どもは暑さや喉が渇いていることに気がつかないことがあります。近くにいる人がよく見てくださいと話しています。東北地方から東海地方、北陸地方ではこのあと雨が強く降るかもしれません。気をつけてください。千葉県では今月の雨で水が入ってたくさんの車が動くことができなくなりました。今車がなくて困っている人たちがいます。このため日本カーシェアリング協会という団体が今日から車を無料で貸すサービスを始めました。車は大網白里市に置いてあって、予約をすると長くて7日間借りることができます。借りに来た男性は車がないと生活できませんと話していました。団体によると62台準備した車に129の予約があるということです。団体の人は貸す車が足りません、使っていない車があったら協力してほしいと話しています。四国にある高知市では最近大きな船で旅行に来る外国人が増えています。夏休み中の子どもたちが外国から来た人たちと交流しました。町の中で6人の子どもたちがアメリカやカナダから来た人たちに折り紙をやってみましょうと英語で声をかけました。子どもたちは手や体を動かしながら説明して、魚や犬などの形を一緒に作りました。小学校3年生の女の子は、英語で折り紙を教えるのは難しかったですが、楽しかったですと話していました。今日お伝えしたニュースは、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで、1週間聞くことができます。 NHK1 の NHK 優しい言葉ニュースでは文字で読むことができます。優しい言葉ニュース、上田がお伝えしました。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。新興勢力の織田方につくか、強大な旧勢力を持つ毛利県内に入るのか、播磨や但馬の大名たちは迷い抜いていました。こうした中、秀吉の軍は西へ向かっていました。
2: 第107回、馬上金の瓢箪の下、兜のまびさしに陰って見える秀吉の眉にも今度は少し難しい顔つきが見られた。年この時42、口もあまり聞かない、大きくへの字に結んだままである。秀吉のことだ。気にもかけていまいが、今度安土を立つに際して、前田利家とか丹羽長秀といった人々は、さてさて、思い切って登用なされた君主のおめもおめだが、羽柴殿もこれで誰にも劣らぬ人形の大将とはなられた。近頃の心よい開示開示。と、祝福してくれたそうであるが、それに反して、甚だしく不満らしかったのは柴田勝家であったという。なに、西国遠征の大将としてあれが行くのか。羽柴とも筑前とも言わず、あれがかと言って口汚く笑ったそうである。何ができると言わぬばかりに。もっとも彼の目からそう見えるのも仕方がない。まだ秀吉が信長の草履をつかみ、 馬屋で馬と共に寝起きしていたおこびと時代から彼はすでに重臣だった。しかも今は信長の妹お市の方を御妻に迎えて所領30万石余りという大臣である。遠征の途上、馬の上でクスクスと秀吉は一人笑ったりした。馬を並べていた竹中半兵衛が、何か御意なされましたかと念のため聞いた。
3: いや、何でもない。
2: その日行軍はすでに播磨の境に近づいていた。
3: 半兵衛、黒田官兵衛という男にまだ会ったことはあるまい。
2: ございませぬが、名は早くから聞いております。
3: そちと出会えば必ず百年の知己になるだろう。
2: ほう、噂にも聞き及んではおりますが、この度西国入りのお手引きもすべて黒田殿の政略とその下地あってのこととお伺いいたしました。
3: その通りだ。会ってみ、話せる男。計りごとばかりでなく、よう見る目がある。
2: 殿とのお交わりは？
3: 文書の往来は以前からだが、相まみえたのは先頃の安土が初めてのこと。しかし半日の間にお互いの胸は語り尽くした。秀吉は心強い。左に竹中半兵衛、右に黒田官兵衛、陣営はできておる。
2: その時後ろの列で何かガヤガヤ行軍が乱れた。小将組の中でどっと笑い声がする。八須賀彦右衛門が振り向いて堀尾茂助を叱っていた。堀尾茂助はまた組の小将たちを、
3: 静かにせい、行軍は厳粛に
2: と怒鳴りつけている。
3: どうしたのか。
2: 秀吉が尋ねると彦右衛門が困ったような顔して、
4: 小将どもにも皆牙を許しましたので、行軍中はしゃぎ合ってまるで物見遊山にでも参るよう騒いだりいたずらし合ったりなどいたし、茂助も取り締まりかねておるようでござります
2: と告げた。秀吉は苦笑しながら、
3: 幼年の時はあれが誘惑しておるのだ。抑えきれぬ喜びにはしゃぎ立つのだ。放っておけ、放っておけ
2: と眺め合って、行軍はまた続けられる。陰気でただ規律や形式のみを重んじる柴田勝家の統率下にあっても、冷厳な信長直属の陣中にあっても、羽柴軍だけにはいつも一つの特色が漂っていた。一口にそれを言えば陽気というものである。いかなる寒苦や悪戦苦闘の中でも、その陽気なものと全軍一家族といったような和気あいあいと醸されていることだった。陣の門には黒田官兵衛が迎えに出ていた。秀吉は彼を見かけるとすぐ馬を降りて、
3: やあ
2: と笑顔を作って歩み寄った。二人は10年の知己のようだった。愛伴って館の奥に入り、そこで中国地方の一味同心の友柄と会った。黒田官兵衛はその紹介者である。そして順々に名乗り合ったと、やがて見るからに立ち優れている男が秀吉にこう挨拶した。
4: 尼子の旧家臣、山中鹿之助幸盛です。この度の西国攻めと聞くよりも心躍って官兵衛殿におとりなしを願い、一足先にこれへ来てお待ち受け申しておりました。
2: 手を使えて平伏している姿を見ても、その肩幅、背の丈の人並み以上優れていることがすぐわかる。立てば優に六尺はあろう。年は32、33歳、皮膚は黒金にも似、目は乱として人に迫るものがある。官兵衛が口添えした。
4: これは毛利一族に滅ぼされた尼子義久を報じて、年久しく一人忠節を続けてきた近頃まれに見る真偽の強い男でござる。どうか筑前殿も特にお目をかけくださるように。
2: 秀吉は 心よく彼を見直した。進駐軍秀吉の威力はすぐ事実となって現れた。浮田勢力を一掃したのはその月のうちだった。秀吉の左右には常に竹中半兵衛と黒田官兵衛がいた。本陣は姫路へ移された。とこの間に備前の浮田直家はその名手とする毛利家へ貧品援軍の催促を発しながら、一面には備前随一の有名ある真壁春次に手勢800を授けて神月城を奪回することに成功し、
4: 秀吉何者ぞ
2: と早くも上方勢を見くびる気勢を表していた。神月城には日ごとに弾薬食料が補給され、新鋭の兵が増派された。
4: 打ち捨ててはおかれますまい。
2: 半兵衛の言葉に
4: そうだな
2: と秀吉は悠長だった。彼の目は姫路へ来てから中国地方全般を見ていて、一光月にのみ集中されていなかった。
4: 誰を使わしましょう。この度は地と難航と思われますが。
5: 雪森をやるに限る。
4: 鹿之助ですか。
5: 官兵衛はどう思う。
2: 黒田官兵衛はそれに答えて、
4: 至極でしょう
2: と賛同の意を表した。命令を受けた山中鹿之助は、
5: 寝ごうてもない幸せ
2: と夜のうちに手勢を揃えて光月城へ押し寄せていった。
4: 何、雨子の一党が寄せてくると。
2: 浮田方はそれを聞くと非常な恐怖に襲われた。鹿之助の忠義を尽くす一年とその武勇は、峡谷毛利でさえも鬼神のように多年その災いに依附していたから、光月城に鹿之助を向けたことはすこぶる効果的だった。果たせるかな。指物浮田随一の猛将真壁春次も、
4: 兵を損じては
2: と戦わずに光月城を捨てて逃げた。もちろんこれは一時的現象である。鹿之助の部下が城に入って、
4: 無血奪回
2: を秀吉へ報告すると、間もなく先に逃げた真壁勢は主家浮田家に増援を仰ぎ、その真壁の弟春時の軍を合わせて総勢およそ1500〜1600騎、馬煙を上げて城外60丁ばかりの平野まで逆襲してきた。鹿之助は望楼から眺めて、
4: ここ雨のないこと半月余り、彼らは自ら身を焼かれていると
2: 笑った。深く城塞を閉じて恐れ守ると見せて、その夜夜中頃、鹿之助は兵を二手に分けて荒野へ駆け出し、一手は風上から火を放って一面な枯れ野の草を焼き立てた。枯れ野の火に巻かれて浮田勢はバラバラに乱れ出した。鹿之助たち奇襲部隊は頃を図って殲滅にかかった。そしていよいよ光月城を固く守って雨子一党の存在を誇っていた。ところが本陣の姫路から使者が来て城へ告げた。秀吉の命令として、
4: 城を打ち捨て直ちに姫路へ引き上げられよ
2: というのである。雨子勝久以下当然不平を鳴らした。せっかく力戦して取った城をなんで自ら捨てて去らなければならないのかと。
4: ともあれ、ご命令とあれば。
2: 是非なく鹿之助は勝久を慰め、部下一同をなだめて姫路へ戻った。すぐ秀吉に会って、
4: 忌憚なく申しますれば、手の者の兵士ことごとく大井付けに対し疑っておりまする。かくいう鹿之助もその一人にございますが、
2: と訳を正した。秀吉は笑って、
5: いや、もっともだ。機密に関わるため使者には訳を言わなかったが、ここでは言える。光月城は浮田を釣るに格好ない皿。あれを捨てれば必ずやまた浮田が兵糧を込め武器弾薬を運び込む。
3: さらに兵馬も思い切って増強するだろう。そしてだ、と秀吉はささやくように声を落とし、将棋から身を乗り出して、例の信長から拝領した扇を備前の方へ指していった。この秀吉が再び光月へかかるを見越して、今度は宇喜多直家自身大軍を率いて援軍に出てくるに違いない。その裏をかく戦法だ。そのために光月城は捨て絵にしたのだ。怒るな、鹿之助。鹿之助は突進して下がった。年は暮れて正月にかかる。物見の報告は思う壺を伝えた。備前の宇喜多城は有賀物を運ぶようにおびただしい軍需をすでに光月城へ輸送したというのである。果たしてその首相には光月景俊を任じ、兵は精鋭をえりすぐって込めた。秀吉は本軍をもってそれを包囲させ、一方雨子勝久、山中鹿之助、その他一万の兵はそっと分けて熊見川のほとりに隠しておいた。宇喜多直家は城中の兵と示し合わせて秀吉の包囲軍を挟み撃ちするつもりで備前から出馬してきた。格好の餌食、ござんなれである。雨子一党は旋風のごとくそれをついて直家の行軍を寸断し、個別的に殲滅を図った。宇喜多勢はバラバラになり、直家は辛くも備前へ逃げ帰った。かくて後雨子勢は味方の包囲軍に合流し、光月城の総攻撃はここに初めて本格的な行動を起こした。先方は火攻めを主とした。城兵の大半は焼け死んだと言われる。今度は捨てよとは言わん、よく守備せ。秀吉はここを雨子一党に預け、田島、播磨を片付けるとひとまず安土へ凱旋した。
0: 今日のリフレイン。
3: 羽柴軍だけにはいつも一つの特色が漂っていた。一口にそれを言えば陽気というものである。

安心ラジオです。今日は NHK AM FM の優しい言葉ニュースとコラボして、災害の危険を伝える新しい情報について、日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすい言葉でお伝えします。雨や台風で災害の危険があるとき、気象庁などが情報を出します。この情報が5月に新しくなりました。今日は新しい情報について皆さんにお伝えします。新しい情報は次の4つの災害について知らせます。1つ目は河川氾濫、大きい川の水があふれる危険についての情報です。2つ目は大雨、雨がたくさん降って低いところにある家や道などに水がたまる危険や、小さい川の水があふれる危険についての情報です。3つ目は土砂災害、雨がたくさん降って山や崖が崩れる危険についての情報です。4つ目は高潮、台風などで海の水があふれる危険についての情報です。この4つの災害についてどのぐらい危険なのかをレベルに分けて伝えます。一番危険なのはレベル5です。レベル5は特別警報です。災害が起こっている時や起こっているかもしれない時に出ます。レベル5になると外に出ることが危険になっているかもしれません。レベル5が出る前に安全な場所に避難することが大切です。レベル4は危険警報です。災害が起こる危険がとても高くなった時に出ます。災害の危険がある場所にいる人はレベル4までに安全なところに避難してください。レベル3は警報です。災害が起こりそうな時に出ます。お年寄りなど早く動くのが難しい人はレベル3が出たら避難を始めましょう。レベル2は注意報です。レベル2が出たらどこにどうやって避難するか調べてください。レベルがついた情報のほかにも、風や波、雪などで大きい災害が起こるかもしれない時に出るレベルのつかない情報もあります。自分の家や会社などにどんな災害の危険があるかはハザードマップで知ることができます。ハザードマップは災害の種類に分かれています。例えば大きい川の近くに住んでいる人は洪水のハザードマップを見てください。災害が起こる前に自分がいる場所にどんな危険があるか調べることが大切です。そして災害が起こった時は市や町などが出す避難の情報をよく確認することが大切です。優しい言葉ニュースは NHK AM FM で月曜日から金曜日午後7時30分から放送しています。災害の危険を伝える新しい情報についてお伝えしました。安心ラジオ、上田早苗でした。

0: 時刻は7時55分です。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに天気概況です。関東地方は明日は晴れから次第に雲が多くなるでしょう。昼頃から所々で雨が降り、雷を伴って非常に激しく降るところもある見込みです。東京の最高気温は35度の予想です。甲信越です。明日山梨県と長野県はだいたい晴れますが、所々で雨や雷雨となり、一部で激しく降るでしょう。新潟県は午前を中心に雨が降りやすく、局地的に激しい雨や雷雨となる見込みです。最高気温、甲府が37度、長野35度、新潟は30度の予想です。注意報が出ています。強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県と千葉県の沿岸、茨城県の六甲地域、静岡県の伊豆南です。強風や波浪の注意報、そして関東甲信越の広い範囲に雷注意報、長野県には濃霧注意報が出ています。また明日は熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、静岡県、山梨県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症にならないようお気をつけください。各地の明日の予報です。関東地方南部は明日は晴れで、夕方から曇り、ところにより雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れで、朝晩曇り、波の高さ2m50cm のち2メートルで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、波は3メートルのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は2メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れで朝晩曇り、山梨県と長野県の南部中部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、明日は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前から雨で、雷を伴うでしょう。新潟県は曇り時々雨、波1m50cm のち50センチでしょう。明日の予想気温です。東京都心部、予想最低気温が26度、最高気温は35度の見込みです。各地域ごとに最低気温、最高気温の順にお伝えします。横浜27度、35度、銚子27度、33度、熊谷26度、38度、水戸25度、34度、宇都宮25度、36度、前橋26度、37度、甲府24度、37度、長野23度、35度、新潟最低気温25度、最高気温30度の予想です。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。新潟県の下越が 60%、新潟県の中越と佐渡が 50% となっています。明日の降水確率です。では続いて、交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路では中央道が故障車のため渋滞しています。中央道の上りは高井戸インターの近くの烏山トンネル付近にトラックが故障で止まっていて8キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に8キロ渋滞しています。県央道は鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りが八王子西インター付近を先頭に6キロの渋滞。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。先月の熊本地震の後、避難所から移動中に意識を失い宇城市で亡くなった80代の男性について、熊本県は災害関連死の疑いがあると発表しました。今回の地震で災害関連死の疑いがあると発表されたのは2人目です。熊本県の災害対策本部によりますと、先月の地震の後、80代の男性が避難所から別の場所に車で移動していたところ、車内で意識を失い、今月6日に宇城市内で死亡が確認されました。死因は心室細動だということです。県では男性が亡くなった経緯などを詳しく調査していましたが、今日午後、災害関連死の疑いがあると発表しました。災害関連死の疑いがあると発表されたのは2人目で、今回の地震ではこの2人を含め合わせて38人が亡くなっています。また今日午後2時の時点で33人が大けがをし、65箇所の避難所に2635人が避難しているということです。熊本県の木村知事は、災害関連死を増やさないための取り組みを強化していく、暑さが続く中で、また避難所の拠点化を進めていく中で、一人も取り残さないよう避難環境の整備や被災した方へのケアを心がけていきたいと述べました。先月の地震の後、熊本県八代市では生活用水として使われてきた多くの井戸で水が濁るなどの被害が相次いでいて、市民の日常生活への影響が続いています。地下水が豊富な八代市では、多くの家庭や施設などで井戸水を飲み水や生活用水として利用していますが、先月の地震の後、水が濁ったり断水したりする被害が相次いで確認されています。八代市鏡町にある18人が入所する高齢者施設でも、井戸水が黄色く濁り、鼻をつくような匂いがするため使えない状態が続いています。このため、井戸水への影響が出ていない隣接する別の高齢者施設からホースで水を引いてポリタンクに汲み、洗面所やトイレで利用できるようにしています。ただ職員は、水を汲む場所まで1日に何度も往復する必要があり、今日もポリタンクを手に洗面所やトイレの近くを行き来していました。また入浴もできないため、職員が入所者の体を拭いたり、ドライシャンプーを使ったりしています。八代市では、国や県などが断水している世帯を対象に井戸水の調査を進めているものの、この高齢者施設がある地区では調査が始まっておらず、井戸水が元の状態に戻る見通しは立っていないということです。施設の職員の阿和田英二さんは、水が使えない状態が続くと入所者の精神的な負担も大きくなるので、とても不安ですと話していました。千葉県を襲った記録的な豪雨では、種まきを終えたばかりの秋冬人参の畑にも大きな被害が出ています。千葉県は全国有数の人参の産地です。特に11月から3月にかけて収穫される秋冬人参は、先月下旬から今月にかけてが種まき作業のピークですが、今回の豪雨で撒いたばかりの種が雨で流されたり、畑が荒れたりする被害が各地で相次いでいます。このうち千葉市緑区の農家、川瀬雄也さんは、今回の豪雨の直前におよそ 2.8 ヘクタールの畑に種をまき終えましたが、およそ9割の種が雨で流されたということです。また作業場も浸水し、保管していた肥料や農機具なども水に浸かる被害を受けたほか、豪雨で畑の土が流された跡が溝のようになって至る所に残されていて、再び種をまこうにも作業が難航しているということです。川瀬さんは、自宅も床上浸水の被害を受けたということで、自宅と作業場のダブルの被害で、この1週間は畑の状態を確認することもできませんでした。今後も経営を続けていけるか不安ですと話していました。千葉県によりますと、今回の豪雨による人参畑の被害は県内でおよそ30ヘクタール、被害額は4657万円に上るということです。高山がお伝えしました。
1: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ。

0: どうも皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 天才ピアニストの竹内です。
1: ますみです。
0: この番組は毎回ある職業で活躍されているゲストをお迎えしまして、そのお仕事について知り感謝を深めていく勤労感謝トークバラエティ番組でございます。
1: はい。
0: あのですね、ちょっとリスナーの皆さんにお礼したいことがありましてね。
1: 何ですか？
0: あの X でね、まあ、いつも感想などポストしてくださってもうすでにありがたいんですけどもね、はい、あの先日5月19日に放送した、自動車教習指導員さんの回でね、
1: はいはい、
0: あの柳さん、
1: うん、
0: ゲストの柳さんが一人暮らしでお酢使い切れたことないみたいな、
1: はいはいはい、はい、お酢を余してしまうと、
0: そうそうそうそう、うん、最初買って、
1: はい、
0: あとどうしようみたいな、うん、っていう相談いただいたじゃないですか、うん、ほんでその後にさ、リスナーの皆さんがね、はい、おすすめのお酢レシピをポストしてくださったんですよ。
1: あ、そう、ありがたいですね。
0: ありがたい。あの手羽先を水を使わずお酢、お酒とお酢で煮込むとホロホロになって美味しいですよとか、
1: うん、なるほど、大量に消費できるね。確かに。
0: そう、
1: お鍋いっぱいに。
0: そうです、あれ結構使うもんな、煮物の時、うん、あと今からの季節の夏野菜のよね、
1: うん、
0: ということで私のピクルスを見てということで、
1: あ、ピクルスを見てと、
0: 酢漬けにしている野菜をこう写真付きでね、
1: はい、
0: 揚げてくださったりとかして、本当にありがとうございます、はい、
1: ピクルス見させていただきました。
0: あ、ね、あれ綺麗でしたよね、すごいですよ。さすがにあれは見てほしいか、
1: 色合いも考えて並べてみちゃうぐらいの、
0: そうやね、はい、あれ美しかったですけど嬉しいなと思って
1: ね。
0: なんかその お悩みさ、我々ほんまにその場で聞くじゃないですか、
1: はい、
0: だからモゴモゴして終わる時あるやん、
1: うん、
0: ちょっと分からへん分からへんみたいな
1: 解決できへんな
0: って私らもそれ同じこと悩んでるしみたいな時ありますけど、はい、皆さんのねお力添えで解決することもありますから、うん、
1: 解決方法をね、
0: これはありがたいことです、
1: はい、うん、皆さんも教えてください、
0: うんうん、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、感想もね、
1: うん、
0: どんどんどんどんポストしていただければと思いますので、皆さんでねぜひぜひ一緒に盛り上げていただければと思います、
1: はい、
0: 勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜も

0: グッジョブ。今回のゲストはホテルのコンシェルジュさんということでございまして、はい、ホテルを利用するお客様からのさまざまな要望にきめ細かく対応している方、
1: はいはいはいはい、ホテルのコンシェルジュさん、うん、私はちょっと交流したことがないかな、まだ。
0: あ、だからそのなんかお願いしたりとかしたことない、
1: う
0: ん、
1: まあやっぱりちょっと高級なホテル、いいホテル、
0: そうやな、そのイメージですね、
1: いないイメージがあるっていうのと、まあ泊まったことがあったとしても、うん、私なんかが声かけていいんかなっていう。
0: 確かにな。
1: なんか VIP 専用なんじゃないだろうか
0: っていう。はいはいはいはいはい。
1: ちょっとハードル、接するのにハードル高いイメージはちょっとありますね。
0: そうやな。なんかどの人かとかもあんまり分かってないというか。
1: まあまあ確かに。その、
0: なあ、うん、結構いろんなポジションいらっしゃるじゃないですか。はい、ホテル、大きいホテルやったら、うん。どの方なのかっていうね。ね、分かりませんから。結構一から聞きたいなと思いますけどもね。
1: 確かに。
0: いやなんか、でも憧れるわ、ホテル。私ホテルでバイトしたことあるんでね、うん、
1: はいはいはい、
0: 2日間だけ
1: 短
0: っ、うん、ちょっと、うん、
1: ホテルの何をさせてもらったんですか。
0: ホテルのなんていうんですかね、宴会みたいな、このホールで大きい、うん、なんか催し物がある時にホールしたり、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、するっていうところを受けたんですよ、うん、ホテルのバイトにすごい憧れてて、ホテルスタッフさんにな
1: んかまあ宴卓があってみたいな、
0: あ、そうそうそう、うん、それでなんかドリンク持って行ったりとか、はいはいはい、お食事ご用意したりとか、うん、お皿下げたりとかっていうのをなんかもう一通り研修受けたんですけど、はいはいはい、厳しすぎて、
1: あ、そう、
0: はい、まあそこもまあ確かちょっといいホテルだったんですよ、うん、だから接客のこの基準がすごい高かったんだと思うんですけど、うん、すっごい厳しくて、あ、全然無理やと思って、うん、2日で辞めました。
1: どう厳しいの、言われ方が厳しい。
0: いや、もうもう、はい、言われ方が厳しかったです。
1: なるほどね。
0: 普通にそのホテルはね、そのホテルが良くなかったのかもわかんないですけど、
1: なるほど、言われ方が、
0: 2日目で分かるわけないのに、うん、そこやん、あれやんとか言って、あ、分からん分からん、難しい難しい、もう。
1: そうか。
0: でも多分それぐらい、うん、なってまうぐらいむっちゃ忙しいよ。
1: なるほど。
0: 裏で少ないスタッフで、うん、大人数の宴会回してるから、はいはいはい、もうほんまにスタッフ全員どんだけ慣れてる人でもあんまり余裕ないというか、うん、すごい、なんか結構やっぱり優雅な裏で壮絶な。
1: 確かに我々もさ、はい、その、何、営業とか、
0: うんうん、
1: そう、イベントとかでさ、うんうん、そう、余興というのかな。
0: ああ、行きますよね。
1: ネタさせてもらうことあるやんか。
0: はい。ほんまにその、忘年会みたいな、大きいとこでとか。
1: 500人とか、
0: はい、
1: 300人とかの円卓のところでネタするときあるけど、
0: はい、あるある。
1: その時裏動線通っていくやん。
0: うん。
1: ほならもうやっぱりスタッフさんがもうずっと、
0: はい、動いてる、
1: 走ってるというか。
0: はい。
1: ね、どんどん次の料理、コース料理であったりとか、うん、まあビュッフェスタイルもまあまあ忙しいやろうけど、
0: かなり裏のスタッフさん忙しそうにされてますよね、うん、いつ通っても、
1: あ、すいませんってなるもんね、通るとき、
0: なるなるなる、うん、だからやっぱすごい厳しい仕事だと思うんですよね、うんうん、そのストイックにやっていかないと、はい、もちろんこのこういうお客様の要望に応えられないっていう、
1: そうやな、
0: もうほんまに京都一根性なかったんで私、うん、すぐ辞めましたけどね。あー、無理無理と思って、
1: これ迷惑かけるわと。
0: そうそうそうそうそう。うん、でも友達でそのホテルでね、うん、バイトしてる子もいたりなんかして、
1: うんうんうん、
0: なんか結構やっぱ憧れはあるんですよね。その働きたかったな、ホテルでっていうところはあるんでね、
1: うん、
0: 今日はちょっと根掘り葉掘り聞いていきたいなと思いますけども、はい、さあ番組では皆様からのお便りをお待ちしております。公式ホームページの投稿フォームからぜひ送ってみてください、うん、また X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします、はい、さあ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回はどんな異業種交流トークになるんでしょう。最後までお付き合いよろしくお願いします。
2: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今夜もグッジョブ、
0: グッジョブ。さあここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきたいと思います、はい、ではまずはお二人自己紹介をお願いいたします、
3: うん、はい、はじめまして、コンシェルジュ歴23年の山本健二と申します。
0: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
4: コンシェルジュ歴15年の中野直美です。
0: よろしくお願いいたしま す。さあ今回はホテルのコンシェルジュにグッジョブということでございまして、はい、まずはお二人のプロフィールをご紹介したいと思います、うん、山本健二さんはアメリカの大学を卒業後1998年に株式会社ロイヤルホテルに入社されました、うん、大阪市にありますリーガーロイヤルホテルでベルボーイとして4年間勤務した後、上司の推薦によりコンシェルジュになられました、うん、現在はリーガーロイヤルホテル大阪ビネットコレクションのチーフコンシェルジュとしてご活躍されています、
1: はい、
0: ということでございます、うん、そして中野直美さんは大学卒業後イギリスの航空会社に入社されまして、はい、うん、客室乗務員として7年間勤務された後日本に帰国されました。2011年に株式会社京都東急ホテルに入社されました、うん、京都市にあります京都東急ホテルでチーフコンシェルジュを務め、ホテル

0: ておられます
1: としてね、はい、なんか声も優しくてね、でこう身なりがこう清潔感あってパリッとしててね、はい、なんかもう思い出しましたあの時の研修を。
0: いや嫌な思い出なんだ
1: ならホテルの研修思い出しました。ではですねちょっとあのいろいろ聞いていきたいんですけどもね、はい、あのまずコンシェルジュっていうのがどういうお仕事なのかっていうのをお聞きしたいんですけども、はい、山本さん教えていただいてもよろしいですか。
2: はい、はい、まずコンシェルジュというのは、はい、あのお客様一人一人のご要望に応じて、はい、まあ、レストランのご予約であったり、うん、はい、あの観光のご案内、
0: はい、
2: あと交通の手配であったり、まあ、様々なリクエストを受けたまる、
0: はい、
2: まあ、最前線でお客様と接客をするというのが、うん、まあ、コンシェルジュの役割になっています。
1: はい、なるほど。一番あれですか、こう縦横無尽にというか、うん、一番臨機応変にやらないといけないみたいなところなんですかね。
2: まあ、それもございますけれども、
1: はい、
2: 例えばあのご相談窓口としては最終のこう、
1: うんうん、
2: 窓口といいますか、
1: はいはい、
2: こうフロントに行ってもベルに行ってもまあ、最終的にそこで解決できなかったこととか、うん、はい、それ以上のことを求めてらっしゃる方を、
1: はい、
2: まあ、私どもが引き受けてご案内をするというのが。
1: なるほど、
0: なるほど。
1: あ、そういうことなんですね、うん、
2: はい、
1: でチーフコンシェルジュってなったらどうなるんですか、お仕事内容は。
2: そうですね、あの一般のコンシェルジュのもちろん業務というのはそのままあの継続して行うんですけれども、うん、はい、まあ、チーム全体のこう運営管理であったり、うん、あとサービススキルのまあ安定化を図ったり向上を図ったり、
1: はい、
2: あとまあご案内に関しては必ずこうリスクというのが伴いますので、
1: はい、
2: そのご案内のリスク管理をしたりですね、
1: はい、
2: あとはもう人材育成、そういったの責任を伴うものが、はい、まあ、チーフコンシェルジュの役割としては入ってきます。
1: チーフコンシェルジュっていうのはホテルに対して1名なんですか、それとももっといらっしゃるんですか。
2: まあ、私が知る限りは1人、
1: あ、そうなんです、ね、じゃあもうコンシェルジュさんの中のトップというか、
2: はい、
1: みたいなイメージ、
2: ね、
0: なるほど、は
2: い、そう思っていただいて
0: まとめている方っていう感じですかね、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: 案内することに対してのリスクっていうのはどういうことなんですか。
2: 例えばあの、はい、情報を正確に確認をしてご案内をしていくというのが常なんですけども、
1: うんうんうん、
2: まあ、うっかりこう新しいバージョンのこの
1: 情報を、はい、あー、なるほど、
2: 得ずにですねご案内をして、
1: は
2: い、例えばまあ単純な話でいきますと、あの定休日にその施設にご案内をしてしまうと大変ご迷惑がかかってしまうので、
1: はい、
2: そういったあの必ずこうリチェックリチェックを重ねてご案内をしていくというのが常なので、う
0: ん、なるほど、
2: ここは確認したのかなっていうのを常にこう習慣化するようにこう指導したり自分自身も気をつけてますね、は
0: い、情報の更新を、
2: そうですね、
0: 定期的にちゃんとやっていかないと、
2: とあの
0: トラブルの原因になると、
2: そうですね、ご迷惑がかかることになると思います、
1: はい、なるほど。コンシェルジュさんって普段そのどこにいるんですか。
2: 基本はロビーに、
1: あの、はい、ロビーに、
2: はい、コンシェルジュというデスクがあって、うん、そこで誰かがこうご案内をしてると、
1: うんうんうん、あ、はい、あ、それ用の場所がある
2: 専用の基本は机があると思います、
1: うん、じゃあとにかくコンシェルジュさんのいないホテルに泊まり続けてるやん。見たことないもん、そのコンシェルジュコーナーみたいなやつ。
0: まあ確かに
1: な
0: 意外と、
1: うん、
0: なんかロビーを堪能するような宿に泊まってる、うん、
1: 確か直行させてもらってもね。
0: そうそうそう、
1: あ、なるほどね、うん、そういうことなんですね。
2: ありがとうございます。あのコンシェルジュのタイトルといいますか、机がなくても同じような業務をなさってるホテルさん、はい、旅館さんっていうのはもちろんあると思いますので。
1: ああ、それは受付にいらっしゃったりとか、
2: そうですね、
0: 従業員さんが、
2: はい、うん、やってらっしゃるところもあると思います。
1: なるほど、はい、なるほど。これあの山本さんはベルボーイを経てっていう、
0: はい、
2: はい、
1: ことですけど、そうですね、ベルボーイさんはあの言ったらもう行ってすぐ、
2: はい、
0: お車のところにいらっしゃる方、
2: そうですね、正面玄関にいるのが基本ドアマンと呼ばれている、
1: は
2: い、
1: あれドアマンか、
2: はい、でそこから玄関を通ってロビーに来た時に、
1: はい、
2: まあ、お荷物のこう預かりであったり、
1: はい、
2: お部屋のご案内っていうのをこう動いているスタッフが、まあ、基本ベルボーイ、ベルガールと呼ばれているベルスタッフになります、
1: はい、なるほど、なるほど、はい、早速知らないことがたくさん飛び出しましたけれども、
0: ね、
1: ではですね、まず2人が、はい、このお仕事をされたきっかけっていうのをお聞きしたいんですけども、はい、うん、山本さんからお聞きしてもよろしいですか。
2: はい、
1: 最初にこのアメリカの大学卒業されてますけども、うん、この時はあのホテルマンになろうというのはもうなんとなくあったんでしょうか。
2: まあ、あのホテルマンといいますか接客に興味がありましたので、
1: はい、
2: でまあ、その接客に携わるお仕事ということで、うん、こう面接を受けていく中で、
1: はい、
2: まあ、ホテルを 選んだというのが、
1: うん、

0: うんうんうん、なるほどなるほど、ね、じゃあアメリカで学ばれてたのは、
1: はい、
0: 全然あの別分野というか。
1: あ、そうですね、もう別分野になります。
0: あ、はい、語学みたいなことですか。
1: まあ、のどちらかというと経営の方を勉強してた経緯。
0: そうなんですね、
2: はい、なるほど。もうじゃあ語学の方はある程度喋れる状態で、うんうん、
1: 行ってから一生懸命頑張りましたね。
2: 学ばれた、
1: はい、
0: で勉強して接客の何かしたいということで、うん、その中でホテルっていう。
1: そうですね、方向性がそちらに向かったので、うんうんうん、まあ、そちらに向かってこう就職活動をしたという。
2: なるほど。
0: このベルボーイね、最初されて、これあのだいたいベルボーイから始めるもんなんですか。そうでもないんですか。
1: 多分まちまちだと思います。
0: ベルボーイ4年されて、はい、でこれ上司の推薦によりコンシェルジュになってるんですか、はい、これはそのベルボーイの時にかなり爪痕を残したということですか。
1: あの、まあ、そう思っていただけると大変光栄なんですけれども、はい、まあ、あの実際そのお客様とこうお話しする中で、うん、もうお近くでこういいお店ないかなというのを、
0: はい、
1: やっぱりベルボーイの時でも聞かれますので、
2: うん、あ、そう、お客さんにとったら、はい、誰がこのコンシェルジュの方で、うんうん、誰がベルボーイで誰に聞いたらあかんとかわからないもんね、
0: はい、何やったらそれより短いもんね、ベルボーイさんの方がなんかすぐ
2: いい、
0: そ
2: うそうそう、話しやすいというイメージもあります、
0: ね、うんうんうん、
1: でまあ自分たちの経験した中で、まあ、同僚と仕事帰りに食べに行ってるお店をご紹介をしたり、うん、
0: はい、
1: っていうのを繰り返して行ってたんですけども、はい、そうするとコンシェルジュではご案内してない先のレストランでお客様が喜ばれてる方がいらっしゃるっていうのがこうチラチラと情報が上がってきまして、うん、
0: はい、
1: でまあそっち方面にこう向いてるんじゃないかということで、うんうん、
0: はい、
1: まあ

0: まあ大学卒業して、うん、いきなりコンシェルジュになりたいですって言って入ってくる枠みたいなものもあるんですか？
1: 多分初めましてでコンシェルジュというのは大変難しいと思いますので、はい、ある程度どこかのセクションで経験を積まれた方が来ているという認識ですね。
2: なるほどね、
0: はい、直接就職っていうことはほぼない。
2: そういうこといきなりは難しいんですかね、はい、では、中野さんも教えていただいてよろしいですか、はい、きっかけから、
3: はい、大学卒業後、はい、イギリスにずっとおりまして、はい、航空会社に行ったんですけれども、はいはい、まあその就労ビザが終わったので、はいはいはい、まあ、日本に帰国して、うん、でコンシェルジュのポジションがあるというのをちょっと知り合いから聞きまして、
2: は
3: い、
2: はあ、なるほど、はい、
3: なのでちょっと山本さんとは違って、
2: また流れが違って、
3: はい、違う、はい、
0: じゃあもうホテル経験はない状態で、
3: はい、ただまあ前職、うんうんうん、はい、もありますし、旅行が好きでしたので、はい、ホテル滞在はかなりしてましたので、
0: 経験値として、
2: なるほど、
3: はい、で、まあコンシェルジュを利用したりっていうお客様側のポジションに立ってっていうのはもうずっと経験はしていたので、
2: はい、
3: あまりこうハードル高くっていう、うん、その時は思っていませんでした。
2: なるほど、まあそれの経験があったら、うん、ホテル側もちょっと、ね、もう任せたいなっていう感じになりますもんね。
0: でまず客室乗務員をされてるということで、はい、うん、接客のこのサービスっていうのは、うんうん、もう基礎は完全に身についてますもんね。
2: そうやね、うん、全然種類ちゃう部分もあるんですか、その客室乗務員さんとしての接客とホテルのお客様への接客っていうのは。
3: もう基本一緒です。
2: あ、基本一緒ですか。
3: 一緒です、はい、
2: あ、
3: もう笑顔で、はい、お客様の立場に立ってっていうのはもう変わら、はい、全く変わらないです、う
2: ん、なるほど。言葉遣いの丁寧さとかももう
3: 一緒です、
2: はい、あ、それはじゃあなんか素晴らしい転職ですよね。なんかこの
0: 確かに、
2: はい、バチッとくる
3: というか、はい、流れに乗れたというか、
2: 乗れたという感じで、うん、はい、なるほど。それで、ホテルに入られまして、
0: はい、
2: で、チーフコンシェルジュになられたのはどれぐらい勤められてからなんですか？
3: あ、比較的もう早くに、
2: うん、あ、早くに、はい、上り詰めたということですよね、
3: はい、させていただきまして、
2: うん、
3: はい、
2: コンシェルジュになられた時はどうでした？もう、あ、手応えありという感じですか？
3: あ、やり始めたら思っていたよりもすごく楽しかった
2: んです、うん、はい、あ、楽しいですか？
3: すごく楽しかったんです。あ、まあ、もちろん大変さもあるんですけれども、はい、やりがいというか、はい、もうとても楽しくさせていた。
2: なるほど。
3: じゃあ、まあ、今もそれはもう全く変わってないんですけれども、
2: う
0: ん、楽しいなとかやりがいあるなっていうのはどういう時に感じるんですか？
3: うんうん、もうお客様との対応の時なんです、
2: はいはい、
3: もう最後にありがとう、よかったよって言っていただ、おっしゃっていただけるのにもつきます、
0: は
3: い
0: は
3: い、
0: わ、そこに今とか特に外国人のね、はい、お客様もすごく多いじゃないですか、
2: は
0: い、
2: あ、確かに、
3: うん、もう中にはもう海外からリピートしてくださるお客様なんかもいらっしゃ、もう毎年日本に、はい、京都に来て、はい、ご宿泊してくださるお客様もいらっしゃいますので、非常に嬉しいです。
2: 嬉しいで す, いです。だってやっぱさ、はい、普通に海外のホテル行ったらさ、うん、別のとこホテル泊まってみたいなってやっぱ自然に思うじゃないですか、うん、それをリピートするってもうかなり、うん、
0: いいサービスを受けたなという、ね、お気に入り思い出があって
2: ですよね、うん、すごい。これね、お仕事内容って、
0: うん、
2: まあ、具体的に、まあ、例えば一日の流れとか言ったら、はい、どういう感じになるんですか？中野さん教えていただいていいですか？
3: もう本当にお客様をお待ちするという感じなんですけれども、
2: はいはいはい、朝何時ぐらいに入って
3: こられるんですか？私どもは朝9時からなんですが、
2: うん、9時から、はい、
3: 既に座ってお待ちのお客様も、
2: はい、
3: 待機されてるお客様も多いので、はい、9時にオープンした途端に戦闘態勢というか、うん、は
2: い、なるほど、いきなり仕事スタート、
3: はい、スタート、
2: はい、
3: 時間の時はメールのチェックですね、
2: はい、メールのチェック、はい、
3: ご宿泊前のお客様がいろいろご質問とかに情報を求めてメールをくださったりですとか、はい、はい、前もってのレストランの予約とかもありますので、
2: うん、はいはい、
3: メールの対応は結構多分どこのホテルさんも時間を、うん、は取られてると思います。
2: なるほど。
0: むちゃくちゃ素朴な質問で申し訳ないんですけど、うん、レストランの予約、あ、そうか、ホテル内のか。
3: ホテル内、館内もございますし、はい、館外も。
2: あ、館外も。
3: レストランさんによってはコンシェルジュを通さないと予約は取らない。
0: なるほど。
2: ああ、そういうとこもあるんですね。
0: そういうことか。自分でレストランに直接予約してみてはって今思ったんですけど、そういうことですね。
2: そういうとこもあるってことですね。うん、ホテルさん経由じゃないとっていう。
3: 取らないところ
2: も。

0: してくれるっていうとこですかね。どうです、
1: 信頼、
0: 信頼ですよ ね、もう信頼、
2: それが多分一番大きいと思います、
1: そのレストランさんからしたら、
2: あのいわゆるそのホテルからご紹介をいただいたお客様ということで、まあおそらく信頼をいただいているんだと思います、
0: うん、あそこに泊まってらっしゃる方っていう信頼ってことです ね、はい、すごいわ、
1: 知らなかったですちょっと私
0: ね、え、はい、そういうのもあるんです、ね、
1: 行きたい行きたい直接行きたいって言ったらダメなんです、
0: ね、ダメです、ダメです、
1: 信頼ないもんね、
0: ホテルに一回泊まってくださいで、ね、
1: かしこまりました、
0: それで信頼でございますから、はい、でメールのチェックされたり、うん、夜はどれぐらいまでいらっしゃるんですか、
3: 基本6時ぐらいまで、うん、まあ、日勤ですので6時ぐらいまでなんですけれども、はい、もちろんあのもうお客様対応途中の時はもうずっと、は
0: い、残って
3: 7時、はい、8時になったりする場合もございます、
1: うん、基本コンシェルジュさんにお声掛けするのは、うん、宿泊されてるお客さんだったら誰でも OK なんですか、
2: あのまずご宿泊の方は全て、はい、あの問題なくあのお声掛けをいただければ大変嬉しく思います、
0: なるほど、うん、
1: 一番安い部屋に泊まっててもですか、
2: 全く関係ない、
0: 問題ないですか、
1: ありがとうございます、い
0: や嬉しいことですこれはね、気軽に
1: やっぱりね、はい、私なんかが使っていいのかなとか、
0: まあちょっと確かに
1: お声掛けしていいのかなって、
0: はいはい、
1: 絶対ね、まあ、思ってる方いらっしゃると思うんですよ、
0: そうですよね、うん、遠慮しちゃいますよね、
1: はい、
0: まあ、でも安い目の部屋やったら話は短めで、
1: え、
0: そこは長尺であの私昔ねとか言われても困るんでね、
1: あ、それダメですか、
0: それダメです、
1: はい、
0: それに応じて話の尺を決めていただけ
1: ます、かしこまりました
0: よろしくお願いいたします
1: はい、じゃあお便りいきますね、
0: いきましょう、
1: 沖縄県の金城67キロさんです、うん、プライベートで旅行していてホテルに泊まった時にこう職業病のような行動や言葉が出ることってありますでしょうか、
0: これいかがでしょうか、中野さんいかがですか、
3: は
0: い、
3: 勤務体制が分かるので、はい、今お声掛けしたら忙しいかなとかっていう遠慮が、
0: なるほど、
3: 出てしまいます、
0: はこれでもコンシェルジュさんに、うん、聞いて例えば美味しいお店聞こうとか、はい、そういう風にはなられるんですか、
3: あ、もちろんやっぱり現地は現地で伺います、
0: あ、はい、聞いた方がいいですね、はい、なるほど、でもちょっと、あ、バタバタしてる時間帯かとかっていうの
3: を後にしようかなとか、
1: はいはい、
0: はー、なるほど、
1: 動きとかを見ながら、
3: はい、
0: うん、うわ、これ結構その細かいとこまでやっぱ見てしまいますか、
3: そうですね、
0: はいはいはいはい、
3: ここだったら車椅子うまく入れるかなとか、は
0: い、そう
3: 設備なんかも、
1: はい、気になったり
3: 気になったりとか、
0: なるほど、
3: すごく段差が多いなとか、
1: はいはい
0: はいはいすごいですね、なかなか宿泊先でこれね、まあ、例えばホテルだったらそうだと思うんですけど、うん、旅館とかみたいな感じ、うん、雰囲気全然違うとこでも、はい、やっぱそういうのは全部見ますか、
3: すごく
2: 気になりますね、
0: 見ますね、見ます、気になりますか、
2: はいはい、あとはまあ避難経路を結構意識しますね、は
0: い、職業病やな
3: 私も必ず
0: 避難経路
3: チェックします、
2: あの動線がいい悪いっていうのがやはりありますので、
0: はいはい、
2: どうしてもその旅館でこう入り組んでるところってもちろん、うん、あの建物上それが雰囲気もあるんですけども、はい、見てしまうポイントではありますね、
0: なるほど、なるほど、
1: はい、この避難経路やったらちょっとご案内難しそうやなみたいな、
2: あのそうですね、
1: はい、
2: こう工夫がいるのかなと思いながら、
0: はあ、はい、忙しいですね、泊まり先のホテルでも、
1: うん、
0: なるほどね、うん、これ山本さんも何か他にあったりします、泊まった先で、
1: うん、職業病のような、
0: はい、
2: そうですね、はい、まあ、自分がまあ仕事にしている関係もあるとは思うんですけども、うん、はい、まあ、コンシェルジュの方がいらっしゃればこうどうしても声をかけたくなると言いますか、
0: うん、
2: か聞いてみようと、うん、ちょっと聞いてみようという何かこう気持ちがすごく強くなるので、
0: はい、
2: いらっしゃるところは大体行ってますね、
0: あ、一応やっぱ声かけて何か聞いてみたりとか、
2: そうですね、
0: はい、なるほど、
2: どうしてもガイドブックに載ってないような、
0: はい、
2: あのインターネットでもあまりよくわからないような情報を正確に持ってらっしゃることが多いので、
0: はい、
2: でそこでこうおすすめを聞いて、あの実際こう自分で行ってみたりとかいうのはよくありますね、はいはいはい、
0: これ逆に自分がね、
1: はい、
0: 仕事してる時にね、うん、なんかこの聞いてきてる人なんか聞いてきてるけどコンシェルジュっぽいなみたいな、逆にそういう時あります、
1: 試されてるんじゃないかな、
0: そうそう、なんかこの子なんかえら聞いてきてるけどっていう時ってなんか分かるもんですか、
2: あの分かりますね、
0: 分かるんですか、
2: はい、こうやってらっしゃる方全員同じだと思うんですけど、
0: はい、
2: やっぱなんとなくは分かりますね、
0: それは何ですか、雰囲気とか喋り方ですか、うん、それともその質問の鋭さですか、
2: うん、両方ですかね、
0: あ、両方で、はい、ちょっと聞いてくる角度が違ったりするのか、
1: うん、この人は今何を聞きたいんやろうっていう、うん、ほんまにお店を聞きたいのか、
0: はいはい、
1: 我々のこの説明の、
0: はい、
1: この技というか、
0: クオリ

0: りを見てるのか。中野さんもそうですか。
1: そう、もう同じです。
0: わかります、相手が。
1: わかる、わかります。はい、
0: その時緊張しますか、接客するの。
1: いや、そうでもないんですけれども、うん、はい、もう海外のお客様とかはもう自ら、私たちこのホテルのスタッフなのとか、は
0: い、ありがたいですね。
1: おっしゃって来られる方も多いですよね。
2: そうですね、
1: ここでパティシエでやってるのとか、
0: なるほど。
1: だから京都に来たらどこのケーキ屋さんがいいか教えてとかっていう、
0: はいはいはいはいはい、はい、
3: おすすめのスイーツなど、
1: はい、こう聞いて来られるので、
3: わあ、それね、海外のお客様のいいとこですよね。なんか日本の人って隠したがりますもんね。
0: 確かにちょっと、伏せてね。
3: 伏せてね。
0: 伏せてちょっと調査して。
3: うん。何のための調査やねんみたいなね。
0: どんな感じっていうことでね。うん、あ、やっぱそれはされるんですね。やっぱ聞くんですね。これまあ、じゃあご自身の勤めてらっしゃるホテルの周りはやっぱ詳しくないといけないじゃないですか。うん、お仕事以外の時間で食べに行かれたりとか、うん、その近くに遊びに行かれたりとかっていうのをされてるということですか。
2: そうですね。
0: あ、
2: はい、
0: もうほんま休日使って。
2: 休日、あとは仕事帰りとかですね。
0: あ、仕事帰りにさっきおっしゃったように、はい、ちょっと食べに行って飲みに行ったり。
2: まあそうですね、
0: うん、なるほどね。
3: それ結構大変そうだね。
0: 結構数ね、あるじゃないですか。
3: お客様のニーズによっては、まあ、低予算から、はい、結構予算いけるよっていう方もいらっしゃるじゃないですか。
0: そうですね。
3: それも行けるときは行く。
2: そうですね、うん、経験は積んでるに越したことはないので。はい、
0: なるほどね。中野さんも、
1: はい、もちろんです。はい、
0: あ、そうですか。
1: で、いつも本当に通勤の道でも、はい、定休日が変わってたりとかされるようなこともあるので、はい、必ずチェックはしてます。
0: そうですか。はい、これチェックしてて、その、言ったらお店の人とかに、私ここの近くのホテルでコンシェルジュやっておりまして、うん、みたいなとこまで言うこともあるんですか。
1: たまにあります。
0: あ、そうですか。はい、ご案内させていただいてよろしいですかっていう。
1: はい。
0: お
1: ー。お客様にどのようにご案内したらいいですかっていう。
0: は
1: い、
0: おー。
3: お店のいいポイントとか教えてもらうというか。はいはい、
1: 先日も近くに週に数日しか開かない和菓子屋さんができたんですけど、
0: はい。はいはい、
1: で、商品も売り切れたらそこで終わりっていうの、はい、なので、うん、私たちにとってすごくご案内しづら
0: い
1: 感じなんですけれども、はい、
0: そうですよね。
1: で、どういうふうにご案内したらいいですかっていうふうに、
0: はいはいはい、
1: お伺いしに行ってきました。
3: 難しい、はい、どう言われたんですか。
1: うん、前もっと電話いただく方が確かですって。
0: なるほど、
3: はい、事前に連絡いただいたら、はい、
1: で その日もなんかご主人が体調不良で、はい、商品少ないんですとかって、
0: うんうん、あ、そういうもうほんまに変動がある、
1: はい、
0: ところなんですね。
3: でもまあ一回行けるやったら行ってみてほしい。
1: もうすごいインスタとか綺麗で、感じなんです。
0: わ、すごい、常にほんまに情報収集ですね。
1: はい、
0: 行ってみて食べてみてとか。
3: 結構旅先行ったらどうしてもやっぱスマートフォンがあるから自分でこう調べちゃうやんか、
0: うんうん、
3: でもやっぱ当たり外れ分からなくて、
0: うんうん、
3: もうせっかく旅行先来てんのに、あー、
0: そうやな、お
3: 店選び失敗したなとか。
0: まあミスる時もありますよね、やっぱ。
3: まあ、それもそれでまあまあ楽しいっちゃ楽しいねんけど、
0: うんうん、
3: コンシェルジュさんに聞いたらそれはあまりないという感じで大丈夫ですか。
2: でもね、人の好みって難しい
0: ので、ね、確かにね、うん、バシッとくるかどうかは。
2: そうですね、その時の本当にコミュニケーションでどこまで理解ができたかで決まると思います、
0: うん、はい、なるほど、なるほど。じゃあ結構聞くんですか、はい、ご要望、まあ、どれぐらいの。
2: 聞きますね。
0: ご予算でどういった、
3: はい、何系が食べたい、
0: 食べたいですかとか。
2: そうですね、でも全く分かってない方はご希望がない方はこちらからこういろいろと提案をして、
0: はい、
2: こう選んでいってこう絞り込んでいくというご案内に変えますね。
0: なるほどね。これかなりいりますよね、うん、情報のレパートリーがね。すごい仕事ですね。面白いな、
3: うん。秋田県伝吉さんです。お客さんから問い合わせを受ける中で、はい、思いもよらない珍しいものをリクエストされたことなどあります
0: か。ああ、聞きたいですね、はい。これはいかがでしょうか。ございますか、うん、山本さん、ございます。
2: 珍しいものです
0: か。何そのオーダーみたいな。
3: とか質問。
2: もうその方はすごく真剣な方だったんですけども、
0: はい、
2: ずいぶん前のお話ですけども、
0: はい、
2: ヘリコプターでその彼女の家に迎えに行きたいっていうリクエストを受けたことがありますね。
0: すごいじゃないですか。
3: え、それは実際に実行されたんですか。
2: お調べをして、やはり法的に難しいということと、はい、まあ、ここまで行けばこのヘリコプターのご準備ができますと、
0: はい、
2: でそこまでのご移動どうしましょうという話までは詰めさせていただいて、はい、まあ、最終的にちょっとご予算が難しかったので、
3: はい、断念された。
2: そうですね、
3: はい、
2: 最終まではいかなかったんですけども、はい、ものすごく真剣にそのことを考えて、うん、ご相談に来られた方っていうのは印象的に残ってます。
0: すごいですね。やっぱまあサプライズとかと結びついてるから ね、うん、ねホテルはね。なるほど、中野さんはいかがですか、何かありましたか。
1: フランス人のお客様なんですけれども、はい、鳥居を描いたい、
3: 鳥
0: 居、うお
3: ー、はい、
1: 神社に
3: 京都、はい、らしいあれですね、
1: 稲荷に行った後で感動されたようでして、はいはい、フランスの自分の庭に鳥居を置きたい。
0: なるほど、
1: ご要望が。
3: あんだけいっぱい鳥居あるんやったら1個ぐらい、
0: いやいっぱいあるけど
3: ね、かっていうこと
0: は数とかもこだわってんのに、こっちは、
1: あんなに大きくなくてもいい、
3: はい、
1: 押して飛行機で持って帰組み立てたら大丈夫だからっていう、はい、本人なりの絵面がもう出来上がってるんですけども、うん、
3: はい、
1: これは普通の商品じゃないからっていうのでご説明して、うん、
3: はい、
1: であなたが言ってるのも教会の十字架を持って帰りたいって言ってるのと一緒やで、
0: 確かに、
3: はい、
1: お伝えして、うん、でもうちょっとこうチャーム、お守りみたいなのはダメなの、
3: う
1: ん、って言って、
0: はいはいはい、
1: 庭に置くからダメっていう、
3: そうか、もうしっかりとした、
1: はい、問答があって、はい、まあ、結局諦めていただくように、
3: はい、
1: 促したという感じなんですけれども、
0: なるほどね、
1: でもかなり粘られました、その方は。
3: どうしても無理なのかと、
1: 買い、買いたい、
0: 一応買えるかどうか調べたんですか。
1: それはもう調べませんでしたそれもうお布施というかね、はい、もう
3: 当然無理ですもんね、
1: はい、
3: まあ、みんなに対して、
0: まあまあ、あれはね、うん、なんか代わりになるものみたいな、
1: 庭のデコレーション的にしか思ってらっしゃらないので、は
0: い、そういうことですね、
1: は
0: い、
1: ちょっとそれを聞くには
3: 確かに、
1: まあ、先方にも失礼に当たる、はい、まあ、信じ事のものなの で、
3: うんうん、うでね、もうやるんやったら、
1: はい、
3: 国に帰ってオーダーメイドでそういう造形を作ってもらう、
1: はい、自分で作るみたいなことをおっしゃってましたけども、
0: それでいいもんね、
3: う
0: ん、
3: そうやね、
0: はい、まあ、でも持ち帰りたいか、その、
1: はい、
3: 本人は京都のやつを、
0: はあ、
3: 手に入れたかったんでしょうね。
1: あと、まあ、畳とか、
0: 畳を持って帰りたい、
1: 持って帰りたい、
3: はい、
1: でそれは多分難しいから、うん、ご座をご案内して、はいはい、ちょっとお店も教えて、
3: はい、
1: ご座ちゃんと買いに行って、
3: はい、
1: これを買ってきたって言って、うん、コンシェルジュデスクの前で広げて見せてくれました、はい、
0: トゥルルって
3: 畳の代わりになるよって、
1: はいは
0: い、あ、いいですね、やっぱいろいろあるな。
3: そうか、
0: 海外の方の方が割とそういう珍しいことをおっしゃること多いですか。
2: 多いですね。
0: 多いですか、はい、ありました。
2: 寝袋を持ってこられて、
3: はい、
2: こう日本庭園で寝ることが夢だと、
0: はい、あ、なるほど、
2: ということで来られた方いらっしゃいますね、
0: は
2: い、
0: は
2: い、
0: 庭園の真ん中で俺は寝たいんだと、
2: 寝たいと、
3: ホテルの中の、
2: そのどこでもいいと、
3: どこでもいいから、
2: 素敵な庭で、
3: はい、
2: 一夜を過ごしたいから、
3: はい、
2: で寝袋も持ってきたと、
3: はい、大丈夫、どっかいい庭園ないか、
2: そう、紹介してくれと、言われたことはありますね。
0: はあ、
3: ご提案させていただいたんですか。
2: もうご提案は宿坊の方にご案内をさせていただいて、宿坊ですね、
3: 宿坊、
2: はい、
3: っていうの
2: はお寺に泊まる、いわゆるそういった宿坊にご案内をして、
3: はいはい、
2: まあ、ご本人の希望とはだいぶ違いますけれども、
3: はい、
2: まあ、その当時冬だったのでもちろんその寝袋一つで、
3: はい、
2: 庭で寝たら、
3: はい、
2: 風邪をひいてしまうので、
0: ね、そうですね、
3: ちょっと危ぶまれます
0: かなり厳しいですよ、
2: そこをご説得をして、
3: はい、
2: ご納得いただいた上で、うん、宿坊にご案内をして、まあ、ものすごく、うん、いい経験ができたということで、
3: 行かれたんですね、
2: すごく、うん、喜んで帰ってきていただきました。
3: わー、よかった、
0: すごい、やっぱいろんな夢持って日本に来てくれてるんですね。日本庭園で寝たい
3: やっぱり思い描く日本像みたいなんがね、
0: あるんやな、
3: 結構いろいろあるんでしょうね。
0: なるほど、面白いですね。
3: 大阪府のぴょんさんです。
0: はい。
3: コミュニケーション力やおもてなしの心がとても重要なお仕事だと思いますが、
0: うん、
3: ご自身が日常生活でされて嬉しかったなということや感動したこと、これは仕事に活かせるかもと思って実際に行動されたことはありますか。
0: なるほど、日常生活、はい、自分がやってもらって嬉しかったってことですね。
3: はい、
0: なるほど、中野さんいかがでしょうか。
1: もう毎日のことなんですけれども、スーパーなんかに行かれた時に、はい、すごく丁寧なご対応いただいた時には、うん、
3: はい、
1: 私ができてるかなっていう見返りをよくすることがありまして、でそのもう直後なんかはちゃんと本当にお客様には丁寧に笑顔でっていうことを心がけるようにしてます、うん、はい、もう毎日のことですこれは、
0: はい、いろんな場所での接客で、
1: はい、で、まあ、泊まったホテルとかですごいって思って った時は聞きます。もう、うん、あの社員教育されてるんですか

0: ていう。
1: うわー、もう完全に同業者じゃないですか。もうバレるけど。
0: うん、と意外にしっかりやってないところの方が多いんです。
2: はいはい。
0: 先輩に教えていただいてるんでとか。
2: なるほど。
1: なるほど。
2: 教育システムというよりかは、
0: そうなんです。
2: 身近な先輩が直接教えて
0: る。教えてもらってるんで、まあ本当にベーシックなことだけ、マナー接遇なんかで社員教育してもらってるだけですっていうところが多いです。
1: そうなんですね。なるほど。山本さんはいかがでしょうか。そういう身近なことから仕事に来たみたいな。
3: そうですね。他の外部の方というよりは自分が経験したことにはなるんですけれども、はい、旅行に行った時に当時の上司が私の旅行先を先回りしていろいろと調べてたんだと思うんですけども、はい、で滞在先に行った時に現地のコンシェルジュの方、うん、初めて会う方、はい、あとはその送信配人まで出てきてご挨拶をいただいて、はいはい、お部屋もこう自分が申し込んだ以上のお部屋をご提供いただいたという経験がありまして、
1: はい、
3: その時には上司からのメッセージがゆっくり、
1: うん、
3: 普段頑張ってるのでゆっくり過ごしてねという感じのメッセージだけが残ってまして、すごくその当時感動してかっこいいなと。
1: かっこいいですね。
2: ビッグサプライズですよね。
1: そうですね。
3: ですからこう自分もいわゆるチームを持ってる側なので、
1: はいは
3: い、いつかこういう形でこうできたらいいなと思っています、う
1: ん、素晴らしい、はい、部下にそれできるってなんか素晴らしい方ですよね。
2: じゃあもう旅行行くって聞いたらどこ行くの、どこのホテル泊まるのって聞き回る作業がね。
1: そうそうそう、情報収集からよ
2: 一旦いるんですけれども。
1: はあ、
2: いやこれすごいですね。
1: すごいですね。
2: すごいな。
1: はあ、素晴らしい。
2: ちょっと支配人とか出てきたらグッとなるけどな。
1: いやでもそのVIP待遇はもうやっぱ嬉しいですよ、
2: うん、
1: ねえ、はい、確かに挨拶されたらね、うん、さあではここからは異業種交流トークということでございまして、日頃の小さなお悩みに天才ピアニストが答えてみようというお時間でございます。山本さん、何かもしお悩みございましたら教えていただけますでしょうか。
3: はい、はい、ですね、はい、よくと言いますか、時々あるんですけども、こうお店をこう私も自分なりにリサーチをしていくときに、はい、コメントを見たり、何かの情報を見てこう足を運ぶんですけれども、自分のちょっとこう描いたものと、
1: はい、
3: 違うお店だった場合に、どうしてもこう、ショックがありまして、
2: ショックあります、
3: はいはい、でそれをこううまくこうプラスに変えれる、
1: はあ、
3: 何か
1: こ
3: うお知恵をいただければ。
2: それは自分的に、
3: ね、
2: あれ思ってたんと違うなと思うけど、その挽回を自分でするっていうことですよね。
3: はい、
1: はいはいはい。これね、その種類にもよりますよね。その、めっちゃ悪かったら正直もうエピソードトークになるんですよね。我々的には、
3: はい、
1: 話ね、ちょ聞いてこないだねっていう、もう一個ネタになるというか。
2: 悪すぎたらね。
3: はい、
1: はい、悪すぎた場合。やけど、ちょっぴり残念ぐらいやったらね、はい、話にはならないですもんね。
3: そうですね。
1: うん。でも、ますみちゃんなんかは、それに非常に厳しい女性ですので、はい、そのやっぱ、基本的に理想とどうかけ離れてるかっていうのを常に考えてらっしゃる方なんで、うん、ほんまにその店にね、経営に携わるわけでもないけど、はい、改善策をずっと言ってます。
3: そうなんです。
1: はい、ずっと言ってます。このね、例えば料理でも、
3: はい、
1: なんか美味しいねんけどパンチ足りひんとか、
2: そう、味がぼやけてるな、もうせっかくこの焼き加減もちょうどいいし、
1: はい、
2: 調味料もいいねんけどなんかパンチないな、これ食感でこうレンコン入れたりとか、スパイス的なもんで、ちょっと薬味を添えるとか、
1: はい、そうそうそう
2: そう、そうした方がメリハリが出て美味しいよっていうのは店員さんには言わないけど、
1: 言わないですよ、
2: 周りに言いますその場にいる。
1: あれは何のためなんか分かんないですけど常に考えてますよね。
2: コンサルジュです。
1: コンサルしてくださる、
2: はい、コンサルジュ、
1: かなりコンサルジュです。なんかその店料理美味しいけど、
3: はい、
1: なんか店の雰囲気が落ち着かへんとかもずっと言ってます。あ、もう椅子がな、このタイプじゃなくてもうちょっとこういう生地の背もたれがあるタイプで、で下にカバンが入ってね、ちょっとハンガーがあった方がな、上着もかけられるしとかってずっとやってますので、それはでもなんかその悪い点を見つけられるというか、伸びしろを見つけられるっていうのはなんかほんまね、コンシェルジュさんはお仕事にもろに行きそうな気がしますけれどもね、なんかなんでダメなのかっていうのを逆にも具体的に
2: 考えて洗い出すその場で
1: 何に役立つとかではないですよ。
2: それをすることで嫌だなだけじゃなくて、
1: はい、
2: こうしたらいいのに って、うんうんうん、誰に伝えるわけでもないんですけど、
1: はい、自分が出ないライブ の, あのチラシあるじゃないですか、
3: はい、
1: についてあの連絡したりしますから ね, ねあのちょっとあの場所が書いてないんで分かりにくいと思うんで場所書いた方がいいですよとかで全く出ないですよ、
2: はい、
1: 全く関係ない。そのライブの集客自分に全く関係ないんですけど
2: 先輩とか
1: の、はい、主催の先輩に芸人の先輩にあの、はい、連絡したりしてるんで、は
2: い、といった気になることを、はい、頭の中でどんどん、
3: はい
2: はい、出していく、
1: はい、大丈夫ですか、ドン引きですか、大丈夫ですか、
3: 大丈夫、ありがとうございます
1: ドン引きの可能性があったんで、はいね、これやります、
2: やりますね、
3: はいはい、ぜひ取り入れさせて
2: お願いします
3: ありがとうございます
1: ありがとうございます、
3: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。でも中野さんもいただいてよろしいですか。
0: あの非常にプライベートなことなんですが、
1: はい、
0: あの仕事帰り、はい、まあ、あの仕事に行く時もそうなんですが、はい、満員電車、通勤の電車の中で座りたくて座りたくてしょうがない、
2: はい、
0: ですっごく協力をしてるんですけれども、はいはい、多分周りから見るとすっごいブサイクだと思うんです、
1: う
0: ん、
1: あもう必死に探しているというか、
0: ね、はい、もうそれがどうにか解決できないかなと、うん、
1: なるほど、
0: あんまりこうかっこ悪く見えない
1: はいはい、座るの席はもう探してはいきたいですもんね、
0: はい、
2: 座れるもんなら座りたい、
1: スマートに探したい、
0: はい、
1: ということですよね。
2: なるほどね、
1: あー、まあ、これな、
2: まあ、一番はその毎日乗る時間一緒ですか、あんまり、
0: あ、大体一緒です、
2: 大体一緒ですか、はい、もうほんまに毎日一緒なんやったら大体この人はここで降りるなっていう目星を3人ぐらいまでに絞ります、う
1: ん、学生さんとかやったら分かりやすいですよね、制服着てて、この駅で
2: 学生さんとか、はい、まあ、スーツ着てる方とか、
1: はい、
2: ここで絶対降りるなっていうのを、まあ、3人ぐらいこう目星つけておいて、
1: はいはい、
2: こうあんまりこうキョロキョロの振り幅を少なくする。で3人目星つけてるから一駅手前ぐらいからちょっとごそっとしだしたら、
1: はい、
2: こっちも片足出すという、
1: はいはい、もう入れ始めるね、
2: はい、
1: 片足をね、うん、でたまになんかいません、フェイントみたいなしてくる人いるでしょ、
2: はい、
1: なんか降りんねーって呼んでた本閉じたからもう降りんのかな思ったら、まだ乗ってんかいっていう、そのなんでやめんねん本をギリギリまで読めようっていう、
2: あるある、もっとやばい人なんかお尻ちょっと上げて座り直したりする、
1: そうそうそう、やめてよ、
2: そんなあかんよ、
1: 楽しまんといてよ、そんな
2: 楽しまれてんねや、
1: やめって、やる、そうですよ愉快犯ですよあれは、そうですよ、確かにね、そうやな、やっぱ見つけとく、
2: そうやな、目星何人か
1: っていうことになんのかな、
2: うん、目印つけとこうか、ちょっと、
1: そうです、うん、その人に ね、あとはもう
2: かも、完全に座ることを諦めて、入り口付近で、入り口付近のバーをしがみつく、
1: はいはい、ポールダンサーぐらいもう体重をかけて、はい、
2: もう全体重をかけて、
1: はい、かも最悪ちょっと今お腹がぐるっときましたみたいな顔をするっていうのもありですけどね、うん、時にはつっていう、
2: おかわりください
1: つっていうね、はい、そうそうそう、自分より元気そうな人がいた場合はね、はい、いろんなちょっとそうですね、あれキョロキョロするより恥ずかしい案がいっぱい出てしまいましたけどもね、難しいですよねあれね、
2: うん、
1: 戦いでございますが、
0: は
1: い、
0: ちょっと3人は、はいはい、見つけて、は
2: い、見つけて、
1: ぜひちょっと、
0: はい、
1: はい、観察してみて、
2: 私は知ってるよ、はい、この中で3人ぐらいはもうここで降りるんでしょう、
1: 降りるんでしょう、学生さんが狙い目でございます、はい、ということでございましてさあ、まだまだ聞きたいことはございますが、最後にホテルのコンシェルジュになりたいと思っている人にお二人からメッセージをいただきたいと思います。ではまずは中野さんからメッセージをお願いいたします、はい、
0: あのコンシェルジュっていう仕事は非常に専門職ですので、はい、あのもう自分を映し出す職業です、うん、ですのであのもう毎日の生活の中からいろんな知識ですとか情報とか、うん、あと自分が感動する気持ちとかっていうのを、はい、あの日々の生活でその素養が出来上がってくるという仕事で、うん、あのポジションですので、はい、ぜひあの何事にも興味を持ってそのままにしない、うん、これはこうなったらこうなのかなっていうふうな、
1: うんうんうん、
0: あの興味を持つ姿勢を大事にしてください、
1: うん、はい、ありがとうございます。では山本さんもお願いします、
3: はい、もう私も全く同じ意見なんですけども、はい、本当にあの人に興味を持てる方、うん、あとはその人がこう興味を持っている対象に対しても興味が持てる方というのが、うん、あのとてもコンシェルジュに向いている方だと思います、
1: はい
3: はい、あとはもう大前提なんですけれども、うん、こう人に優しくて、
1: はい、
3: あとはこう誠実である方っていうのがまず前提としてあると思うんですけども、はい、その中でも、その方が大事にしている興味も一緒にこう興味を持てるような方っていうのがすごくコンシェルジュに向いている素質だと思います、
1: うん、
3: はい、
1: ありがとうございます。ということで今夜のゲストはホテルのコンシェルジュ山本健二さんと中野直美さんでした。貴重なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 今夜もグッジョブ。

0: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今夜もグッジョブ、
1: グッジョブ。勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ。ここからは公式ホームページにお寄せいただいたお便りをご紹介したいと思います。はい。大阪府稲ちゃん、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: その説はですね、うん、ありがとうございましたですが、可愛い子には旅をさせようと、小学5、6年生の頃に、うん、大阪から宮崎の祖母の家まで一人で行くことになりました。
2: すごい。
1: これ結構やな。それまでにも大人と一緒に旅行することはあっても、うん、一人旅は初めてで不安いっぱい、うん、飛行機やバスを乗り継ぎ無事に到着、空港職員さんや CA さん、うん、バスの運転手さんが気にかけてくださり声をこまめにかけてくれるなどの助けがあってのこと、うん、あの時の皆様その説は大変ありがとうございました。おかげで一人旅が大好きな大人になりました、うん、ということで、
2: これは本人もすごいけどやっぱ親もね、
1: そうやね、
2: 心配したやろな。
1: そうや、骨やっぱ、うん、
2: 今みたいにスマホないでしょ多分。
1: そっか
2: ね、
1: だから紙とかに書いてもらってるのかな、こうこう言ってこう言ってこう言ってみたいなのね、
2: すごいわ
1: 宮崎。結構大人でも緊張するもんなこれ大阪から宮崎は。
2: 今宮崎行けって言われても、
1: うん、全然無理やね。
2: 全然無理やな、
1: うん、全然無理。
2: しかもスマホなかったら全然無理かも。
1: せやな、
2: うん、
1: これはすごいわ。
2: はあ、
1: で、いった各セクションで声かけてくれてるの、うん、大人たちがね。優しいですね。やっぱ一人でいると声かけてくれるんですね。素晴らしいです。稲ちゃんに代わりまして、その説はありがとうございました。さあ、そしてゲストをいただいております。はい、京都府の先生さんです、うん。毎週できるだけリアルタイムで聞くようにしていますが、洗濯を干すときに聞き逃し配信を流しております。
2: うん、ありがとうございます。
1: おかわりもしてくれてると
2: 。嬉しい。
1: ありがとうございます。そうすると苦手な家事も少し楽しくなるような気がする今日この頃です。うん、いい意見やわ、これな。
2: ええやん。
1: 全員採用してほしいもんです、
2: はい、
1: これから暑くなる日が増えてきそうなので、氷屋さんをグッジョブゲストで取り上げてほしいです。
2: ああ、氷屋さん。
1: なるほど、うん。幼い頃は親と一緒に近所の氷屋さんに買いに行っていた記憶があります、
2: うん、
1: しかしその氷屋さんは何十年も前に店じまいされてしまいました、うん、氷屋さんはどのくらい存在しているのか、夏は誰もが羨む涼やかな職場なのか知りたいです。いいですね。
2: これはでも今さ、最近ここ5年ぐらいかき氷めっちゃ流行ってる。
1: 流行ってるよね。
2: 結構夏場は繁盛してるんじゃない
1: ですかね。
2: やっぱり氷屋さんで作る、氷で作るかき氷美味しいからね、
1: はい、違うって言いたいの。やっぱりその
2: 氷が違う、違う、
1: 氷が違う。あ、違いますか。
2: やっぱ違う、きめ細かいし、
1: はい、
2: 美味しいですよ。
1: なんでちゃうんすかね。
2: なんで、なんか聞いたことあんねんけどな、ちょっと今定かじゃないので言いませんね。
1: あ、助かります。
2: はい、
1: 定かじゃないの言う方がやばすぎるんでね。
2: そうでしょ、
1: 確かに。もう口をつぐむっていう選択肢ですね、は
2: い、言いませんね。
1: あなた賢明な大人ですね、はい、ありがとうございます。
2: 氷屋さんがやってる、
1: はい、
2: かき氷、
1: はい、
2: そう、ほんまに氷そこで売ってんねん。
1: なるほどなるほど。
2: で、昔ながらのかき氷のなんか機械でやってくれんねんけど、はいはい、めちゃくちゃ美味しいし、
1: はい、
2: 今さ、かき氷1500円とか、
1: はい、
2: もう果物乗ってるやつ2000円ぐらいするやん。
1: すごい価格ですよね。
2: そこの氷屋さんのとこは300円、
1: はい、え、あ、昔のかき氷の値段やんか。
2: 昔のあの、はい、ペンギンさんとか書いた、
1: はいはいはいはい、
2: 発泡スチロールのカップに、
1: カップの
2: 山盛り乗せてくれてて。
1: いやけど美味しいんや。
2: まだあんねん、それが。
1: 嬉しいです。それはどこにあるんですか、
2: はい、さあ、あの、大阪のどっかなんですけど、定かじゃないので、言いませんね。
1: ありがとうございます、う
2: ん、はい。
1: 本当にもう NHK なんでね。
2: はい。大阪市内なんですけど。
1: はい、はい。
2: ちょっと細かいところは。
1: 絶対に間違った情報
2: なんで。間違えたらいけない。言いませんね。
1: 言いません。
2: はい、
1: 皆さんね。おのおので、
2: 探しま
1: で探してください。ということでございまして、はい、皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。天才ピアニストの今夜もグッジョブ、そろそろエンディングのお時間でございます、はい、公式ホームページで皆さんの小さなお悩みやお仕事あるある、その説はありがとうございましたと伝えたいグッジョブさんの思い出を大募集しております。
2: はい、
1: またゲストへの質問やゲスト案もお待ちしております、うん、X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします、
2: はい、
1: ピクルスを見てほしい場合もハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてね。
2: はい、我々感想見させていただいております、
1: はい、そうですそうです、はい、ぜひよろしくお願いします、 お願いします。そして NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスでこの番組終了後1週間聞くことができますので、家事の合間にぜひ聞き逃し何回もしていただければと思います。
2: 嬉しいです。
1: よろしくお願いいたします。というわけで天才ピアニストの今夜もグッジョブ、お送りしましたのは竹内と
2: 真澄でした。
1: さよなら。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。強い勢力の台風18号が接近する沖縄本島地方は明日にかけて暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。明日の各地の詳しい予報です。北海道は日中晴れるところが多いでしょう。午後は雨や雷雨となるところがある見込みです。札幌の最高気温は26度の予想です。東北は南部から次第に雲が多くなり、ところどころで雨が降るでしょう。仙台の最高気温は32度の予想です。関東は晴れから次第に雲が多くなるでしょう。昼頃からところどころで雨が降り、雷を伴って非常に激しく降るところもある見込みです。東京の最高気温は35度の予想です。甲信越の山梨県と長野県は大体晴れますが、ところどころで雨や雷雨となり、一部で激しく降るでしょう。新潟県は午前を中心に雨が降りやすいでしょう。最高気温は甲府で37度、長野は35度、新潟は30度の予想です。東海は時々雲が広がるくらいで、おおむね晴れるでしょう。名古屋の最高気温は38度の予想です。北陸は大体晴れますが、ところどころで雨が降り、雷を伴って激しく降るところもある見込みです。金沢の最高気温は34度の予想です。近畿は午前を中心におおむね晴れるでしょう。午後は雨や雷雨となるところがありそうです。大阪の最高気温は36度の予想です。中国地方は昼過ぎまで晴れるでしょう。夕方からところどころで雨や雷雨となり、局地的に激しく降る見込みです。広島の最高気温は36度の予想です。四国は強い日差しが照りつけるでしょう。ただ昼頃からはところどころで雨や雷雨となりそうです。高知の最高気温は34度の予想です。九州は太平洋側で雨が降りやすいでしょう。午後はところどころで非常に激しい雨や雷雨となる見込みです。福岡の最高気温は37度の予想です。沖縄は昼過ぎまで雨が降るでしょう。朝まで雷を伴って激しく降るところもある見込みです。那覇の最高気温は30度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東海北陸近畿地方の状況です。集中工事が行われているため通行止めになっているのは、名神高速道路の吹田インターと瀬田東ジャンクションの間、新名神高速道路の高槻インターと高槻ジャンクションの間、京都縦貫道の長岡京インターと京滋バイパスの久美山淀インターの間です。いずれも両方向とも通行止めになっています。この影響もあって京滋バイパスの下りは久美山ジャンクションで2キロ渋滞しています。東名阪道の上りは鈴鹿インター付近で工事が行われているため2キロ混んでいます。中国四国地方の状況です。山陽道や高松道など中国四国地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道の八代ジャンクションと八代南インターの間は上下線とも通行止めになっています。東北地方の状況です。工事のため通行止めになっているのは釜石道の上下線の花巻空港インターと東和インターの間、東北中央道の上下線の山形上野山インターと山形中央インターの間、常磐道の上下線の常磐富岡インターと南相馬インターの間です。関東甲信越地方の状況です。中央道の上りは東京の烏山トンネル付近にトラックが故障で止まっているため3キロ半渋滞しています。下りは石川パーキングエリア付近で工事のため2キロの渋滞です。神奈川県の横浜新道の下りは時和台トンネル付近で工事が行われているため1キロ混んでいます。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため遠嶺トンネルまで4キロ渋滞しています。東京湾アクアラインは強い風のため橋の部分の最高速度が60キロに制限されています。日本道路交通情報センターの岡村でした。

9時の NHK ニュースです。今入ってきた情報です。今日午後6時40分ごろ、南太平洋のバヌアツ諸島の火山で大規模な噴火が発生しました。気象庁は噴火による津波の有無や日本への影響を調べています。気象庁によりますと、日本時間の今日午後6時40分ごろ、バヌアツ諸島のアンバエ火山で大規模な噴火が発生しました。大規模な噴火が起きると気圧差による津波が発生することがあり、今回の噴火で津波が発生して日本に到達する場合、早いところで伊豆諸島と小笠原諸島で今日午後10時半ごろと予想されています。この時間はあくまで津波が発生したと仮定した場合の予想です。今後の情報に注意してください。次です。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午後8時には鹿児島県の沖永良部島の東南東50キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づき、奄美地方では屋外での行動が極めて危険になるほどの風が吹いています。明日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は暴風や高波に厳重に警戒し、大雨による土砂災害などにも警戒するよう呼びかけています。内閣改造と自民党役員人事をめぐって、党内では高市政権の発足から1年となる10月までに実施されることを念頭に、所属議員に対して希望する役職を尋ねるアンケートを配布していて、今日が締め切りとなっています。これについて高市総理大臣は今日の自民党の役員会で、アンケートの実施に感謝する、取りまとめられ次第確認したいと述べました。また各地で地震や豪雨が相次いでいることに触れ、防災庁の設置も見据え、国民から信頼いただける万全の体制を構築するため、政府与党の連携をしっかり取っていくと強調した上で、近く熊本地震の被災者の生活再建に向けた支援パッケージをまとめる方針を説明しました。一方、高市総理大臣は物価高対策について、党としても積極的に広報活動に取り組むよう求めました。来月から運用が始まる羽田空港の第一ターミナルの新しい搭乗施設が今日報道向けに公開されました。保安検査場からおよそ1キロ離れた搭乗口もあり、利用客の負担を軽減する対策が取られています。羽田空港では航空需要の拡大などを受けて、ターミナルビルの拡張が進められていて、来月1日からは国内線に利用されている第一ターミナルを延伸させた北側サテライト施設の運用が始まります。今日は報道向けに内部が公開されました。サテライト施設には日本航空やスカイマークなどが出発や到着ゲートに利用する6つの搭乗口があり、最も遠い搭乗口までは保安検査場からおよそ1キロ離れています。歩くと15分ほどかかり、利用客の負担を軽くするため動く歩道を10基設置したほか、搭乗口まで人を運ぶ4人乗りの自動走行の乗り物を配置しています。乗客が利用する2階部分は木造となっていて、西日を遮る柱の設置や太陽光発電パネルの導入などにより年間の消費エネルギーを 30% 以上低減するということです。ターミナルビルを運営する日本空港ビルディングの住本悟上席常務執行役員は、人にも環境にも優しい空港を具現化した作りになっている、お客様が快適で満足できるサービスを今後も展開すると話していました。一方、羽田空港では国内線の便で出発の遅れが増えるなど定時運行が課題となっていて、来月1日からは荷物の預け入れの締め切り時間を10分前倒しして出発時刻の30分前に早められます。お伝えしましたように、今日午後6時40分ごろ、南太平洋のバヌアツ諸島の火山で大規模な噴火が発生しました。気象庁は噴火による津波の有無や日本への影響を調べています。今後の情報に注意してください。この時間のニュース、高山がお伝えしました。

0: 事前に調べたらほぼ同世代やったね。
1: あ、何年生まれ
0: ですか？84年生まれ。
1: あ、そうですか。僕85だからほぼ同世代です、
0: ね、そうそうそうそう。なるほど。ずっと関西なんですか？そうでもない。
1: いや、ね、生まれ大阪なんですけど、その後すぐ引っ越してて、で西日本を転々としたんですよ。
0: ああ、ほら、まあ西という感じ。
1: まあそうですね、うん、だから18で大学でまた大阪戻ってきて、うん、以降大阪なんですけど、いやだからめっちゃネイティブ関西弁ですね。
0: そう、僕ずっと奈良で、うん、京都で、で今兵庫やから。
1: なるほど。
0: 関西しか住んだことない。
1: なるほど、うん、やっぱ関西人ってこう微妙なイントネーションのギャップに厳しいじゃないですか。そうそうそう。僕も 8、9 割喋れると思うんですけど、うん、なんかその1割の壁が超えられないから、
0: ちょっと違うって言われたりする。
1: そう、なんとなく標準語っぽい風で喋って
0: まあそうかもしれんな。ネイティブやとちょっとちょっと違いが、
1: ヒアリングはできるだけに、うん、その違いが気になっちゃう、う
0: ん、ああ、それあるな。あるある。
2: 2026年7月上旬、強い日差しの下、大阪天王寺公園でプラッと始まる2人の対話。
1: 僕もこの15年ぐらい四天王寺の方に住んでるので。
0: あ、長いね。
1: 長いんですよ、うん、この辺が一番ホームって感じはしますね。
0: あ、そうか。ハルカスできる前からいるってことか。
1: そうそうそう、だいぶでも雰囲気変わりましたよね。
0: 変わった、うん、
1: 天守場は初めてですか？
0: うん、ここは前来たことある。
1: あ、昔。そうですか、うん、やっぱでもこの辺住んでると大阪の中心ってやっぱ梅田は結構新しい町で、
0: うんうんうん、
1: やっぱりこの谷町線があって、で、まあ、上町台地があって、
0: 上町台地、はいはい、
1: で四天王寺さんがあって、うん、一心寺さんとかあってみたいな。
0: 確かにここの方がオリジン感あるよね。
1: そうですね、うん、やっぱ歴史のなんか層の分厚さは感じますよね、
0: うん、あ、層の分厚さでいうとさ、その20年前やねんけど、動物園前のコンビニに行ったらさ、
1: はい、
0: タンクトップのおじいちゃんやで、
1: あ、はいはい、
0: おじいちゃんがバリバリ入れ墨入ってて、はいはい、で店員さんもお子さんもみんな日常やと思ってる
1: のか、うんうん、確かに。
0: あ、これがジャリンコチエの街かと思ったね。
1: そう、そういう世界観残ってましたね、うんうん、20年前とかまだ多分この辺でこう縁台将棋みたいにやってたらね、
0: うん、
1: おじいちゃんとかもいた、
0: ね、あとカラオケしてたりとかな、
1: ね、ああいう人たちどこに行ったんだろうって思っちゃいますけどね。
0: 確かにな。カラオケを毎日聞かされた動物たちの気持ちも聞いてみたいけどな、うん、
2: プラッと出会った2人の知のプラットフォーム、プラッと。日本の戦後が何をもたらしてきたのかを歴史とメディアから見つめてきた山本明弘さん。言葉が人を結び、時に引き離す、その仕組みを問い続ける哲学者チュヒチョルさん。共に40代前半の2人、まずは知さんの専門からスタート。
1: リチャード・ローティっていう、
0: うん、
1: まあプラグマティズムの哲学者、
0: うん、ローティっていつの時代の人なんですか？
1: 31年生まれで、うん、2007年に亡くなってるので。
0: ああ、最近まで来てた。
1: まさに、うん、だからちょうどその20世紀後半のアメリカの時代になっていってる時代のこう覇権国家、アメリカをある種代表する哲学者なんです
2: よ。リチャード・ローティ、絶対的な真理の存在を否定し現実への作用を重んじたネオプラグマティズムの哲学者です。20世紀後半のアメリカ社会に生まれた現実への対応を目指す思想。同じ頃、日本では戦後民主主義という言葉が一つの時代を作っていました。
1: でもね、面白いなと思うんですけど、うん、戦後民主主義って言ってパッてやっぱり日本人、あるいは日本で生まれ育ってると、うん、第二次世界大戦後ってことがパッと分かりますけど、うんうんうん、アメリカでポストウォーとか戦後っていうと違うんですよね。
0: 確かに戦争いつもやってるようなもんやもんな。
1: そうそう、でもね、やっぱ決まってて、うん、それはやっぱシビルウォーなんですよ。
0: ああ、それがやっぱりザ戦争なんや。
1: ザ戦争はシビルウォーで、やっぱ今に至るまで北米で一番たくさん人が死んだ戦争が、
0: なるほどね、シビルウォー、
1: 南北戦争なので、うん、戦後っていうとやっぱり南北戦争後なんですよ。
0: なるほど。いや、それで思い出したけど、昔さ、フォークナーがな、
1: はい、
0: 日本の人の気持ち分かるって言って、南北戦争で負けた側やからやって言われて、うん、日本人の言われた日本人のがピンとけえへんけど確かにそれ、なるほど、納得したね今ね。
1: これでも面白くて、うん、まさにだからプラグマティズムってアメリカ土着の思想とか言われますけど、うん、その思想もやっぱり南北戦争後のアメリカで芽生えた思想なんですよね。だからある種戦後の思想、
0: 戦後思想と言えないくもない、
1: うん、なるほどな。いや、てか多分ね、直球でそうで、
0: ああそう、
1: だからどんな、まあ、特に南北戦争ってやっぱり奴隷解放を巡る理念の戦争じゃないですか、
0: うん、
1: 理念によってある種こうなんか自国民同士が殺し合っちゃったっていう戦争っすよね、うん、だからその理念は高邁で大事なんだけど、どんないい理念でもこんな結果に結びついちゃうんだったらやっぱり反省が必要なんじゃないか、
0: うん、
1: よくプラグマティズムって実践主義とか、うん、 まあ、もうちょっと悪くするとなんかね役に立てばいいとか、
0: うん、
1: 背景主義みたいなアメリカっぽいって言われがちですけど、まあ、現実へのこう効果とか作用をやっぱり重視するので、それって別に役に立つみたいなポジティブなことだけじゃなくて、それと戦争に行き過ぎちゃったみたいなネガティブなものにも直視して、そこからやっぱ反省をしていこうっていうのがプラグマティズムなんですよね。
0: だからなんかちょっと機能主義っぽいとこがあるんかな、社会学でいうところ。
1: そうそうそう、だから実際どう作用しちゃうのかを考えようみたいな、うん、だその意味でなんか戦後の思想ズバリっていうことがあると思うので、うその意味でもなんか山本さんの戦後民主主義はすごい面白く。
0: ありがとうございます。
2: 素晴らしい理想であっても理念だけが独り歩きして結果人と人が傷つけ合うようなことになるのであれば実効性はない。言葉の上での正しさよりも現実を直視し結果を引き受けること。では日本の戦後民主主義とは。
1: 戦後民主主義の特徴をいくつか並べられるじゃないですか、うんうんうん、一つがまず平和主義であると、戦争の記憶に由来する平和主義であると、はいはいはい、でもう一つが直接民主主義への
0: 思考性って書いて
1: ある、
0: ね、
1: あれは面白かったです。この観点僕はあんまりなかったんですけど、うん、で第三に平等主義であるって書かれてて、でね、なんか不思議であるようで、まあ、不思議じゃない面もあるのは、そのこの中にいわゆるこうリベラリズムとか自由主義っていう話はあんまり出てこなかったんですよね、
0: う
1: ん、
0: ああそうやね、
1: うん、その僕は、まあ、リベラリズム、うん、ジョン・ロールズとか、うん、リチャード・ローティとかの中心に哲学をやってるんですけど、やっぱリベラリズムもやっぱ一種本当は戦後の思想っていうか、うん、ヨーロッパにおいてあるいは西側社会においてこう宗教戦争のやっぱり記憶が鮮明にあった時代にこそ、やっぱお互いの信教の自由とかにこう手を突っ込んで、まあ、そこを許さないとやめようと、
0: うん、
1: なるべくその積極的になるべく無関心であるための宗教的寛容を考えようっていうのがリベラリズムの最初のこう信教の自由の一丁目一番地だと思うんですけど、なんか日本においてやっぱリベラルとかちょっとなんか特有のニュアンスが漂っちゃうじゃないですか。
0: 漂うね。
1: ご本の中でもこうリベラル知識人とか、うん、そういう用法はあるんですけど、自由主義とかリベラリズムっていう用法は多分使ってらっしゃらない。
0: 使ってないね、うん、あそれなんでかってことか。
1: そうそう、それって日本にある種のリベラリズムがやっぱり結局なかったのかどうかみたいなことも含めて聞いてみたいですね。
0: そうやね、僕はあのリベラリズムって言葉使ってなかったけど、その自由を何戦後日本の人たちが自由を戦前との対比で謳歌したとかっていうことはもうもちろんその通りなのな、うん、ただまあリベラリズムっていう思想をさ戦後民主主義の3つに入れへんかったのはさ、はい、なんていうかね、やっぱりその戦後日本において左翼とリベラルの人たちの緊張関係みたいなことをまあ重視してて、リベラリズムの方だけ

0: 大前提やと思ってたから、うんうんうん、まああえて立てなくてもまあ分かるかというか、あえてこう柱にしなかったっていうところはあるんかなって思ったな。そういう今反省するとそういう感じかな。
1: そこ結構面白いですよね。逆にだから日本の戦後のそのある種の民主主義の歴史で、うん、まあ、西洋的リベラリズムの一丁目一番地が信教の自由だとするならば、うん、いわゆる保守に分類されたりする政党がやったりしてる面もあったと思うんですよね。
0: あるよね。
1: 僕政治学専門じゃないのでわからないですけれど、うん、なんかその部分日本のなんかこうリベラルって言葉が今ちょっとすごくなんていうんですかね、特有のニュアンスを持っちゃってる要因も、うんうんうん、このあたりのなんかリベラリズムの位置づけをあんまり日本語圏ではちゃんと整理できてこなかったのかなっていう気持ちはあります、
0: ね、それはほんまそうやね。この前出た、現代思想もリベラル特集やったかったけど、うん、その通りで、だからリベラルっていうとこう戦後日本の地場やったら保守に位置づけられてきたんよ、はい、長らく。
1: そうですよね、
0: うん、でやっぱりそれは知的世界では否定的批判的にずっと論じられてきたから、うん、だから自民党派と派がリベラルみたいな感じに政治のマトリックスではなっちゃって、うん、はいはい、そういうこう政治政局用語として定着先にしちゃったっていうところがリベラルってあるから、それがまあ混乱のもとなんかなと思う。だからリベラリズムの方を積極的に使っていった方が良かったんやろうね。まあ井上達夫先生とかがおっしゃってるようにね、
1: やっぱ俗人化しちゃった面がありますよね、うん、あいつはリベラルだとか、うん、なんかこうレッテル的な機能になっちゃったっていうイズムの側面が分かりづらくなっちゃったっていうのありますよね、うん、
2: 自由を求める言葉がいつの間にかむしろ固定されたレッテルとなっていく日本の戦後に起きた皮肉。ではアメリカは、
1: これも逆現象が起きてて、うん、アメリカでは逆にリベラリズムっていうよりも形容詞形のリベラルを大事にしようっていう議論があるんですよ。これ毎回、
0: ね、
1: そうリベラリズムはもう成功したからこそ限界なんだとか、もう終わりだとかポストリベラリズムみたいな様子があるじゃないですか。つまり各人がその思うさまに自由を追求した結果も社会がバラバラになっちゃったんだみたいな。でこれはちょっと僕はリベラリズムの理解としてさっき言った宗教的寛容無関心を旨とするリベラリズムからするとちょっと踏み込みすぎなリベラリズム理解だと思ってるんですけど、やっぱりでもリベラリズムにそういうこう好き勝手するやつらだっていうイメージが張り付いちゃってる以上、リベラリズムってイズムの方じゃなくて態度としてのリベラル、例えばこう、なんていうかな、リベラルアナーキズムとかもあり得るわけですよね。それ何かっていうとイズム何々主義を穏健にして、ま、ただ絶対正しいとは言わないよとか、間違ってる可能性があるとか、ちょっと控えめな主張として打ち出そうっていうその態度なんだと。
0: まあ、戦略的にはよくわかるっていう気がする ね、
1: だから、
0: うん、態度として提示していった方が受け入れてもらえるよねっていう、
1: だから、うん、でもそれって要するにこうトランプ現象メイクグレートアメリカアゲインに対して、うん、あのメイクアメリカディーセントアゲインって歌ったじゃないですか、うん、このディーセントさ、真っ当さとか、うんうんうん、温当なとか、
0: なるほど、
1: この感覚を取り戻すところにリベラルっていう言葉が大事なんだっていう路線で頑張ろうとするんですよ、うん、
0: なるほど、ね、
1: だから日本とちょっとねじれが起きてると言えるかもしれない。
0: いや今態度とかディーセントって言ったけど、そういう態度としてある程度リベラルっていうのは戦後日本でもある時期までは定着してたんやなってむしろ思った ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: だから私が戦後民主主義って呼んでる人たちの中にもリベラルと呼んで十分問題ない人たちがたくさんいっぱいいるわけだから、うんうんうん、それは一つその通りやな。あとさ、そのやっぱりそのイズム思想、うん、あるいはリゴリスティックにこうギュッと突き詰めていくんじゃなくて、はい、こう態度としての、はい、何々、まあ、この場合はリベラルやけど、うん、態度としてっていう今の朱さんの言い方がとっても刺激的っていうか面白くて、はい、そうやってさ、こうなんちゅうんかな、例えばさ議論とか討論する時でもさ、はい、あの言ってること正しいかもしれへんけどなんでそういう言い方なんとか、うん、そういったところからなんか私らってすれ違っていったりするっていうふうに思うよな。でそういうさディーセントな態度、
1: はい、
0: あるいは対話とか議論を盛り上げていくための態度、はい、うんでさ、まあ、まあ上手い人と下手な人いるんかなって思うけど、うん、そういうのってこうどうやって、まあ、教育って言ったらそれまでじゃないけど、どうやってこううまく醸成していくもんなんか ね、
1: でも我々世代ぐらいからってあんまりいなくないですか、そういった強い主張とか態度でもってこう 論破するとか。
0: あ
1: でこれなんか時代的な雰囲気もあるのか、なんかそれこそ上の世代見てて、うん、ああいうトーンマナーだと良くないなと思ったとか、
0: あ
1: もうある気もしなくもないんですよ、
0: ね、いやまあまあ、うん、チョさんが意味わかるよ、その何寄れば切るみたいなこう、うん、さっき見上げてるタイプの論客みたいな人ってやっぱり それはそれでかっこよかったけど、まあいらっしゃった。

0: だもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。でまあそれっていろんな要因が指摘できて、まあ、うん、こんだけ SNS の時代になっちゃうと、うん、やっぱりその舌鋒鋭いとかこうっていう話が、うん、じゃあこっちはどうなんだみたいな、What about it みたいな、これについては何か言ってないとか、まあ、いろんなこう弱点をこうはらんじゃうようになると思うんで、なんかどうやってよりうまくより広くの人に伝わるように喋るかとか求められちゃうっていう言語環境もあるのかなと、言語哲学者としてはちょっと観察したりはしますけど、
0: ね、
2: 主義として振りかざすのではなく態度として身にまとう、何を言うか以上にどう振る舞うか。それにしても言葉の背後にある意味ニュアンスは時の流れの中でいつの間にか失われねじれていってしまうもの、そこに言葉が行き交う言論空間の難しさがあります。
1: 戦後民主主義の話でやっぱりこう戦後反省とか、うん、その記憶がはっきりしてるうちはあちカウンターとしてできたんだけど、やっぱそれが薄らいでいく中で今一度やっぱこうじゃあ日本的な態度としてのリベラルとか、うん、日本的な態度としてのこうなんていうんですかね、大事にしてきたものって何なんだろうっていうことがやっぱ、うん、ある種積極的に言わなきゃいけなくなってる面もあるじゃないですか、うん、危ういんですけどねすごく、うん、だからそこのバランスで福沢諭吉とかをこう戦後民主主義のこう断絶の中でどう位置づけるのかとかはこれから議論が進むのかなと思ったりします。
0: あ、なるほどな、社交術、弁舌、態度か、うん、いやそれで思ったけど、僕が勉強してきた戦後日本社会の言論人もさ、はい、そういう人たちいっぱい思いついてさ、うん、例えば小田誠、例えばこの辺にもゆかりあるけど海光健、
1: はいはいはい、
0: あるいは大阪にゆかりあるけど田辺聖子さん、うんうん、あるいは小松左京さん、
1: うんうん、
0: みんなあの人らって爽やかな弁舌で、
1: うんうん、
0: ユーモア溢れてて、
1: なるほど、
0: なんか喧嘩してるつもりが気付いたら一緒に笑ってるみたいな、はいはいはい、そういう謎のパワーがあるんよね、
1: うんうん、
0: あれ、まあ、別に今私が挙げたのはたまたま大阪の人やけど、うん、別に大阪に限らへん気もするが、うん、ああいうその弁舌術、そのさ議論の過程でどんどん立場が入れ替わっていって、はい、なんかお互いなんか戦ってるつもりが立場が入れ替わったりしててみたいな、うんうん、ああいうこうめくるめく、まあ、僕らが読むのは文字起こしされたやつを通してやけど、はい、ああいう議論のやり方って確かにあったんやろうなって思うよね。
1: 面白いですね、
0: うん、だからこうたまに上がってるけどさ昔の、
1: はいはい、
0: 石原慎太郎、野坂昭之、うん、小田誠とかで喋ってるやつあんねんけど、うん、もうみんなダラダラダラダラ喋ってんのよ、ね、今の私たちからすると、うん、でもそれでなんか共通するあの共有されてる何かっていうのも確かにあったんやっていうふうに思うのよな。だからダラダラ喋るのが意外と苦手になったんかなって思ったよね。
1: 確かに今さっき言ったこう言論空間がなんかやっぱプラットフォームの影響って受けると思うんですよね、うん、テレビ消化していって、うん、YouTube になっていったりする中で、やっぱこう観客がある種干渉するなんかこう対戦型のものとかエンタメ性が求められちゃうし、うん、演者側もそれを引き受けちゃったりするので、うん、どうしても論争的だったり討論的だったりこう舌鋒鋭くっていう方にしがちなものがかかると思うんですよね。でそれ行くとこまで行っちゃったところからなんかいやさすがにっていう話が今出てるのかなっていう気もしますね。
0: そうそうそう、だから意外と緩め の昔のさ文芸誌とか総合雑誌の対談とか読んでるやん、うんうん、意外と緩くてよくこれで成立したなって思うねんけどそれは今の私が現在に過剰適応してるから、うん、なんかもっと対立せろとかな、ね、もっとこう盛り上げろとかって思う、うんうん、それ悪い影響を私が受けてるからねやろうけど、そういったその態度とか言い方とかで、ね、対立しててもやっぱり同じ土壌におるなってことを確認できるような議論のあり方仕方を実践してる人だっていっぱいおったんやけど、
1: うん、
0: でも今ねそれ読もう思っても読まれへんのよ。僕らと図書館行ったら読めるけどさ、はい、そういうのがどんどんどんどん読みにくくなっちゃってて。
1: そうか、今聞いててもやっぱり、まあ、大阪で収録してるから言うわけでもないですけどやっぱ関西の人って結構目立ちますよね。
0: 唐
1: 谷公人とかってね、それは関西もいたし、
0: 京都やしね、あの人も
1: 浅田明さんとかもそうかも
0: しれないですね。京都やね、うん、なんかユーモアの出し方が独特よねあの人らって。
1: 分かります。
0: あの人らって、まあ、私らも関西言うあれやけど
1: 令和人文主義云々したって、うん、谷川さんとか三宅さんとかみんな京都の人ですし、
0: あ、ほんまやね、
1: 関西の人が多いんですよね。
0: やっぱ
1: その関西の会話のリズムとか、うん、これ誤解されがちですけど、うん、関西人ってそのむしろこう やろう時代だとか、 なんか、ね、どこ行っても方言だとか言われがちだけど、
0: 山市とかって言われるもんな俺も。
1: でもむしろ実はシャイだったりするじゃないですか。
0: そうよ、
1: ね、
0: 恥ずかしさの裏返しでピエロやってるんよって。
1: ん
0: でもこれ自分で言うたら終わりやから
1: 言う標準語で喋ってるからこれあえて言うんだけど、うんうん、関西の人ってむしろ自分を下げて落とす笑いとか、うん、基本的にはやっぱオチをつけるとかもなんかこう場の中でなんか自分がちゃんとこうピエロをねちゃんと振る舞って、うん、で

0: のボケとツッコミみたいなことも強要してるってよりかはみんなにターンが渡った方がいいんだよ。一人でめちゃくちゃ喋るやつってダサいよっていう、
1: う
0: ん、そういうカルチャーじゃないですか、
1: うん、ちゃんとツッコんでくれたらあなたも会話に入れるよねっていう、
0: ね、
1: うん、
0: なんかあの感じのってやっぱりなんていうか、まあ、ある種の集団芸的な面があるので、うん、まあ、そこになんか外から入るとちょっと入りづらいとかあるのかもしれないけど、でもその良さとか社交術みたいなことはもうちょっと言われてもいいなっていう気はするんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。だからそうそう、だから関西で言ったらさ、阪大の先生長くやった山崎雅一さんとかさ、はいはい、社交っていうことを70年代80年代に言い出したりして、うん、やっぱりそういうこう、まあ、サロンっていうとちょっと高級感出ちゃうけど、はい、なんか井戸端会議的に集まってああでもないこうでもないが実は共同研究の一番ええ形やみたいなことを言ったりもしてて、うんうん、それよくわかるっていう気がするんだよな。前提としてはその思想信条まで過剰に踏み込まず、うんうんうん、かといって浅いわけではない緩やかなコミュニケーションみたいなのな、うんうんうん、
2: 社交とは単なる暇つぶしや贅沢ではなく、人間が人間らしく生きるために不可欠な文化の営み、目的意識に縛られない言葉の行き交い、穏やかな空気の情勢の中に豊かさがある。短く論理的に結論から、コミュニケーションもコスパが大事と言われる時代に抗うような可能性がそこに。
0: それなんか関西のやっぱり中心が一個じゃない感はありますよね、うん、やっぱりいわゆる三都って言われる、まあね、京都大阪神戸にしても、うん、それぞれみんな自分のところが一番と思ってたりとか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、ね、ただ対東京で一致団結みたいな時もあるし
0: それはあります、ね、まあ、東京はあまりに巨大すぎるってことなんでしょうかね、うん、
1: それは思うな。東京行ったらもう梅田みたいな都市がいっぱいあるもん。池袋も梅田
0: と思いますよ、ね、
1: あっこも梅田、そうそう、あっこも梅田みたいな。
0: 吉祥寺この間行って、うん、これ梅田やんぐらいに思っちゃいました。
1: そうそうそうそう、あれやっぱすごいよな、パワーがすごい、
0: まあ、それだけ巨大な中心としてありすぎるってことなんでしょうけどね。
1: それは言ってるな、
0: まあ、その中心がない感とかもやっぱり大阪関西の特有なものもあるかもしれないですし、
1: うん、それは思うな、うん、
0: まあ、でも同時にその、うん、まさに山本さんのご本での戦後民主主義の2つ目の柱にあった直接民主主義への思考っていう話は、うん、まあ、特に関西にいるとやっぱ実感するとこもあるんですよね。反東京的なことも含めて、まあ、自分たちのとか関西らしさとかはやっぱ言いがちな面が、うん、大阪もそうですよね、まあ、特に今でその時に、まあ、直接民主主義って一見いいことだけど、うん、でも直接民主主義だからいいというわけではないじゃないですか、うん、
1: 変な方に行くからね、
0: こともありえますよね、うん、やっぱある種ファシスティックになることもありえるし、うん、排外主義的になることもありえるし、うん、だからまあ今確かに例えば東京だったら小さい単位で の, その住民自治のあり方とか政治のこう流動をもうちょっときめ細かく考えようみたいな、うんうん、ありますけど、まあ、言ったら東京の人注目しないだけで、ある種大阪とかでは それに近いことやっぱやり続けているとこもあるし、
1: ああ そ, うだ、ね、
0: そこで成功してる面もあるんですよね。
1: ああ私はね、その直接的民主主義の指向性って言ったのはね、
0: はい、
1: 今チュさんが言ってくれた層と同時に、うん、その層の前提段階にある、うん、そのなんやろな、別に家族でもいいし職場でもええねんけど、はい、自分、まあ別にだから労働組合でも何でも構わへんねんけど、
0: うん、
1: 自分らで話し合って自分らで決めていった方がええよねっていう規範なんよな、要はな。
0: あ、まあ、自治的な感覚ですよね。でもそれ確かに国鉄労組とかって典型的にそうだったりしたわけですよね。でもそれはどんどん解体されていった過程でもあるっていう流れですよね。
1: そうそうそう、だからその直接的民主主義の指向性の前提にあるのはやっぱり一種の集団性なのな、うん、うん、まあ、別に一つの目標に向かって凝り固まるわけでもない、うん、そういったその、集団性、そういう中で議論をしていくとか、なんか納得いかんかってもまあしゃあないから妥協して決めていくみたいな経験をいろんなところで戦後日本っていうか、まあ戦後日本に限らず世界の人たちはいろんなところでやってきたわけやけど、うん、そういうのがまあ自分の実感としては自分が大人になってからの20年ぐらいは案外弱いかなって思ってる。
0: まあ非常化してるところはありますよね、
1: うんうん、あとやっぱり自分自身もそういうその議論を厭う、
0: うん、
1: もう早く帰りたいって思ってまう自分がいてその辺が自分の中でもジレンマなんよな、うん、
0: そうか。
1: だからやっぱりさ、みんなで議論したらさ、延々と演説する人とかが出てくるわけや、うんうん、
0: はいはい、
1: うん、いやそれは分かるけど、そんなんあんたの意見だばっかり通してみたいな、でそういう人をどう懐柔していくかみたいなこともさ、うんうんうん、やっぱり直接民主主義の中でさ、みんなで決めていくんやったらさ、はい、誰かに決められるんじゃなくて大事なことになってくんねんけど、そういうのをこうもう最近ちょっと年いったからか知らんけど耐えられへんくなってきて。

0: ああそうか、
1: それをどそれをだから私の課題を困った人とどう向き合うのかっていう
2: 人と人とが集まり集団として一つの意思を固める、そうした営みを行おうとするとき、もはや21世紀の社会にあっては人がそれを正しく判断するための情報源の数も情報量も処理できる限界を超えてしまっているのかもしれません。そんな時代をどう語る、どう生きる。
0: まあ、僕はやっぱ大阪とかの街で、まあ、飲んだりするのも好きなんですけど、やっぱり大阪の酒場とかってこう思想心情はともかくとして一緒にこの場は楽しくやろうよとか、
1: そうやな、
0: なんかその感覚は比較的ありますよね、うん、東京に行くことが増えちゃったんですけど、うん、やっぱ向こうでそんな客同士で仲良くなるとか、
1: はいはいはいはい、
0: あんましないのが基本だと思うんですよ。
1: で確かにな、黙ってても喋りかけられたりするもんな、
0: 大阪は喋っちゃいますからね。それが怖いとかね、嫌だっていう東京の人もいらっしゃると思うんですけど、うん、なんか、うん、なんかこうここにいるって分かってるよとか、
1: うん、
0: あそこにいるのが分かってて、まあ、ちゃんと気にしてるよみたいな感じ。

0: 認するとか。
1: そうよな、う
0: ん、であと大阪の酒場あるあるですけど、やっぱね、うん、別に東京の人が思うほどみんなが阪神ファンとかじゃないじゃないですか。
1: あ、そりゃそうよ。
0: むしろ全然ね、バファローズファンとか、うん、それこそね、南海ファン、南海時代からのホークスファンとか、うん、いろんな人が混在してるので、なんか当たり前にこれの会話ができるってわけでもなかったりするから、うん、みんな探り探りやるじゃないですか、うん、まあせいぜい一致するのはあれぐらいかな。なんか大阪場所の相撲があるときはみんな大阪場所の話するみたいなね
1: 確かにテレビで絶対流れてるもんな。
0: ねえ、
1: うん、まあそれ昼間から飲んでる証拠やけど、まあまあそれはいいとして、うん、確かにそうなんよな、うん、うまく、あ、そう、あなたのいることを私はちゃんと認識していますよの目配せがうまいかな。それは言えるかな、うんうん、喫茶店一人で行ってもそうやもんな。
0: あ、そうなんですよね、うん、そう思う。なんか僕が研究してるローティーっていう哲学者は、うん、まあ、その対話とかダイアローグとか議論、うん、ディスカッションとかじゃなくて、うん、カンバーセーション、会話が大事だっていうのを言った人なんですよね、うん、でこのカンバーセーションって、会話ってやっぱダイアローグ、対話と区別されてるだけあって、うん、あのダイアローグって言ったらディア、あの開始する、でロゴス、ローグはロゴスですから、うん、言葉とか論理を介した、まあ、こう言語的な営みですよ、うん、だからこう意思疎通とか合意形成とかはダイアローグ的ですけど、
1: うん、そうそうそう、なんかこう一つにまとまっていく弁証法的な三角形が浮かぶよな。
0: わかりますよね、うん、でもカンバーセーションって、まあ、もう語源からしても一緒にいるぐらいの意味しかないんですよね。
1: なるほどな。
0: でそのなんか身体を持った私たちが一緒にいて、それは決してこうそれ自体は快じゃないじゃないですか。不快じゃないですか、やっぱ怖いし緊張するし、だからこそその緊張をどう緩和するかとか、そのためのなんかある種の作法みたいなことが、まあ、我々は多分動物としての人間としてずっとやってたと思うんですけど、
1: ね、なるほどな。
0: って考えると、なんかそのことに今なかなか身体がある人たちと一緒にいることって経験値がないと学べないじゃないですか。でコロナ禍があったり、今まあリモートになったりとか、いろんなことが変わったり、あるいは SNS での言葉遣い、本当に身体性がない言葉が増えすぎちゃってる中で、なんかこの会話の技術とか作法みたいなことを言わなきゃいけないのかなって気はしますし、
1: ね、それは今さ、チュさんの話聞いてて思い出したのを2つ思い出してんけどさ、うん、1つはさ、学生の時に読んだ小坂和志さんの小説でカンバーセーションピースっていうのはあるんだ。ずーっと喋ってるだけ、ダラダラダラダラダラダラと、うんうんうん、でもそれでもおもろいし読めるんやけどな、うん、ああいうそのもう何本題は何かわからんぐらいずっと喋ってる、うん、同じ空間でっていう、ああそうか、ああいう小説が教えてくれてたんやな、それをまあ言い換えてくれたんやなと思ったのが一つと、もう一個はな、うん、さっき出てきたさ、谷川さんとの関係とか出てきた鶴見俊介やねんけどさ、はい、会話っていうのはな、その何なんていうのかな、こう強権的に誰かが得たりして、ね、うん、だから会話っていうのはだから実は本当に高度な営みなんやみたいなことを誰かとの対談で言うててさ、うん、いやほんまそうや、カンバーセーションっていう実践が私たち仮にもし大阪界隈関西人が得意なんだと仮にすれば、はい、私ら重要な民主主義のレッスンとか対話のレッスンっていうのを実は日常で筋トレしてましたみたいなね
0: ダラダラ喋り続けるとか、
1: ね、そうそうそうそう、でもダラダラ喋り続けるっていうのは実はかなり大変なことだ
0: よ。そうなんですよね、うん、特にこの時代に、うん、例えばタイパーとかね、コスパが言われちゃう時代に、
1: うん、そうよ、まあ関西も関西でほんで落ちはとかってすぐ言うから、うん、それはそれで悪いと思うけど、ダラダラ喋るってほんまにすごいよな、
0: ねえ、
1: うん、だいつまでも横滑りしていって、いつまでも終わらない喋りと総合応酬って実は達人芸的に難しい気もするな。
2: 合意を目指す対話と順番を渡していくだけの会話、後者を重んじた鶴見俊介は10代でアメリカに渡り、プラグマティズムを日本へ持ち帰った哲学者でもありました。その思想が生まれたのも若者たちが気ままに語り合う小さな集まりの場から。結論を急がないおしゃべりから一つの思想が立ち上がったことになります。
0: ローティが会話に注目するのは、うん、政治哲学者のマイケル・オークショット、
1: あの、知らん、知らん、
0: 保守主義の哲学者なんですけど、そこに由来するんですけど、うん、まあ、オークショットは哲学者っていう連中はっていうふうに、まあ、自戒を込めて言うのが、やっぱ会話において特権的な声を持ってると思い込んでる連中なんだ
1: よ。あ、それはいろいろ応用可能な定義やな。
0: それ本当はこういうことが言いたいんですよねとか、あなたが言ってることは不鮮明で曖昧で、日常言語って不正確だから本当はこうなんですみたいな。

0: って使えるんじゃないかっていうふうにはローティーはその会話概念を引き受けて、むしろ積極的に会話を守るのが終わらせないようにするのが我々の本来のミッションなんじゃないかっていうんですよね。
1: なるほど、確かにな。喋っててさ、言ったことはあなたの言うことはつまりこういうことですよねってまとめられることほど嫌なことはない。
0: 嫌ですよね。
1: あとまだ喋ってんのに入られるのも嫌。
0: そう、端的にね、うん、
1: ああなるほどな。会話を終わらせない技術か、あるいは方法か、
0: うん、会話を終わらせるパターンをいっぱい知ってるからこそ、どうやったらそこから回避できるかも分かるはずですよねって考えてて、これは結構面白いと思うし、まあオリジンだから正しいわけじゃないですけど、例えばソクラテスとかもそういうことやってたと思うんですよね。お話を続けながら相手に気づかせるとか、そういう話ですからね。
1: そうやな、それは確かにいろいろ連想が浮かぶな。そう思うとやっぱりさ、うん、芸人さんとかさ、まあ、小説家でもいいしさ、うん、やっぱ言葉使う人らから学ばしてもらうことは多い気がしたな、まあ、さっき私小説家の例挙げたけどな、
0: はいはいはい、
1: うん、なんかずっとくだらんこと何言ってとか分からへんけどそれがおもろいみたいな芸人さんもいっぱいいたし、うん、今もいると思うけどさ、うんうん、ああいう風にこう会話の終わらない会話をモデルケースとして提示し続けてくれるのってやっぱり劇場の芸人さんとか上手やと思うね。あ、テレビとか YouTube やったら3分の漫才とかさ、
0: か
1: 5分の漫才とかやけどさ、
0: うん、でも確かにな、それ面白いですね。まあ、やっぱなんか自分のボキャブラリーとか自分の言葉遣い持ってる方が、まあ、そうそうそう、かっこいいって感じはね、
1: うん、尊敬されるんよな、うんうん、尊敬されるっていうかかっこいいよな、
0: うんうん、
2: しゃべくりの中に哲学を溶かし込むなにわのソクラテス。そんな町の賢者はこの公園にもいるのかも。
1: あっこにさ、天王寺動物園見えてるけどさ、はい、あれなんかちょっと綺麗になったね、
0: ちょっと綺麗になりましたね、
1: うん、昔ここはだからさ、さっきも言ったけどな、道でいろいろ将棋とか、
0: そうそうそう、
1: 青空
0: カラオケとかやってましたよね、
1: やっててな、これあんでほらスパワールドがあって、うん、見見えへんけど通天閣あって、北行ったら四天王寺やし、ほんまに素晴らしい場所なんよな、この辺って。
0: なんか東京に行くたびに思うんですけど、東京ってやっぱり明治維新で一気に作られてる街でもあるから、うん、やっぱこういわゆるこう御苑とか恩賜公園とか含めて、うん、なんかこう公園が計画的にあるじゃないですか、うん、
1: ある。
0: でもやっぱ大阪とか京都とか、まあ、神戸もそうかもですけど、やっぱり歴史が長いからこう余白があんまりないんですよね。
1: あ、確かにギュッとなってるもんな、
0: うん、全部の場所が、ね、掘ったら遺跡出るみたいになっちゃうから、うん、あんまだだっ広い公園とか原生林とかって ないんですよね。奈良の山奥とかね、もちろんあるけど、うん、
1: でも公園いうんもさ、やっぱり老若男女入り乱れて、あなたそこにいますよさ、横目で感じながらさ、あこいつらの邪魔せんとこみたいな感じで、うん、自分らのスペース作ってみんなでそれぞれ思い思いのことやってる場所で、まあそういうのを一番感じるのは花見の時やけど。
0: ああそうですね、うん、今やっぱり新今宮界隈とかも関空直結してるし環状線にもつながってるからものすごくアクセスいいんだけど、うん、なんか場所柄的に地元資本はあんまり出なかったところに、
1: まあそうやな、
0: 東の資本の論理からすると、えなんでこんな便利なところなのに安いのみたいな、こういう意味合いの豊富さもなんかあえてよく取るならば、隣り合ったところに誰がいるか分かんない感覚とか、いろんな人が いる可能性があるから気をつけなきゃいけないよねって感覚って比較的なんか関西はある気がするんですよ。
1: そうやな、うん、それは思う、それは思うよ。だってさっきの例で言ったら、あれただのおじいさんやと思ってたら入れ墨めちゃくちゃ入ってるやんみたいな
0: そうそうそう、
1: 銭湯やらあのコンビニやらでいろいろ経験するからな、これは誰がどうか分からんぞっていうのはなるわな、うん、
0: そこなんか大きいですしね。なんか東京の街を見るともっと、まあこう言って難しいですけど、やっぱ歴史が浅い分多様性も少ないのかなっていう気もしなくはないですよね。同じぐらいの経済水準の人たちが一緒に住んでるのかなとか、
1: この辺は特に感じやすいかもな、南の方がな、北よりも、
0: うん、南の方はやっぱ土着性が高いですし、みんな小商いとか個人事業主や中小企業がやっぱり多いですから、そこもね、同じ酒場にもどんな利害関係ある人がいるかわからんって感じとか、なんかそういうの大きいかもしれないですね。
1: いやあるかもな。
2: 道を一本挟んだだけでそこには全く異なる暮らしがある。多様性という綺麗な言葉ではくくれない雑多さ、阿吽の呼吸が通じない場所で自分は敵ではないと伝えるためにまず言葉を交わす、わからない相手と何とかやっていく、むしろ その緊張感が感受性を育み、人付き合いの作法を育てたとも言えるのかもしれない。

0: れません。
1: 東京の言論人が近代日本っていう国を立ち上げるために考えた社交の話と、うん、大阪しかりこういった小商いをやってる商人たちが多い町で生まれたコミュニケーションへの思考ってやっぱり似て非なるところがある気がするんですよね。やっぱり、まあ、さっきのプラグマティズムの話アメリカでしましたけど、うん、まあ、そのよくあるレッテルの方のイメージであるこう、まあ、現金主義的なとか役立てばいいんだみたいな話、あるいは功利主義的な側面って、これやっぱり商人の町大阪では結構ある気がするんですよ、うん、誰がお客さんになるか分からへんとか、どこに取引先いるか分からへん、
2: 結局自分の得のためにいろいろやってるみたいなことあるわな、
1: うんうん、でもその感覚って意外とやっぱりその利害がちゃんとその辺にあるっていうか、利害関心をちゃんと意識した上でそれをどう付き合うかっていうことができるっていう、うん、まあ、そういうなんか良き植物主義っていう面もあると思うんですよね、
2: うんうん、
1: 相手をその不特定の匿名の群衆じゃなくて、うん、利害関係があるかもしれない、今風に言うとこうステークホルダーとしてお互いを見なしてるみたいな、うん、なんかそういう商人的な発想のこう社交と、なんていうんですか、国家の立ち上げる社交って違ったりしますか、どうですかね。
2: 今著さんの話聞いてて、山崎豊子の初期小説思い出しとったんやけどな、うん、あの人船場の商人の家でさ、初期はそういう船場の商人のことをよく書くんやけどさ、うん、あれもそうなんよな。だからつまり功利主義的に成り上がっていく主人公たちがよく描かれるんやけど、うん、実際彼らの作品の中で書かれてるコミュニケーション読んでるとさ、うん、なんていうの、別にそんな絶対あいつを倒してやろうとかさ、うん、絶対あいつを意地悪してやろうとかって別に思ってなくて、うん、こうお互いに損し合うような関係を作っていく人たちがうまいんよな、うん、
1: なるほど、
2: うん、どっちかが得するんじゃなくてお互い損し合うっていうのが長期的に見るとどっちも得やみたいな、
1: あ、面白いですね、
2: うん、そういう商人の教えみたいなのが山崎豊子の初期に出てきたって記憶してて、うん、まあ、山崎豊子さんってこのその後はこうなんか白い巨塔みたいに分かりやすい悪みたいなのを描くけど、初期はそうでもなくて、そういうこうまあ世俗地っていうか商人たちのコミュニケーションの得意さみたいなのをうまく描いてたっていう気がするな。
1: なるほどな。
2: あ、でさ、関西で行くとさ、それで思い出したんやけどさ、柴良太郎もさ、関西やん、関西外大や、
1: 東大阪ですよね、
2: うん、そうそうそう、であの人の文体もさ、うん、いつまでも終わらへんや、余談だがとかって言って、うんうん、なんかもうマングローブ状とかって言われたりするけど、うんうん、一本の木になってなくてさ、うんうん、あれやっぱりなんか単に連載小説を引き伸ばしたいからっていう欲望とは違う何かを感じたな、うん、まあ山崎豊子さんも長編やし、
1: なるほど、
2: まあ、話題の松本清張はまあ九州やけど、
1: うん、
2: うん、まあなんかあれは書き方から感じたところがあるな。
1: そうか、でも今日伺ってて山本さんめちゃくちゃこう文学とか、うん、そこでのレトリック表現とかを、うん、なんか念頭に置かれてたんですね。
2: 置く、小説好きやもん、昔作家志望やったから。
1: あ、そうなんですか、
2: うんうんうん、
1: それでか。いや、なんか政治学者の書かれたものとしてめちゃくちゃこう文章がいいなというのか、それは感じたんですけど、なんかまさかこれだけ文学とか文体について意識的だったというのは、うん、話してみてようやく分かりました。
2: だからそうやね、その文体って面白くて、武田泰淳っていう戦後文学者がさ、中国文学者やねんけど、政治家の文章っていう岩波新書で書いてんねんけどな、うんうん、あれだって政治家がさ、どういう言葉で語るかってもう僕らさ、の記号的言語でしょみたいな感じやん、うん、でも実はその中に彼らなりのロジック、まあな、武田泰淳が扱うのはそら昭和初期とか、うん、昔の政治家やからさ、今とはちょっと違うんかもしれんけどさ、そういうこう人がどう喋ってるかの方、うん、内容っていうよりも、うん、そこに対する意識っていうのは、だから小説とか芸人さんとかそういった言語芸術系に教えてもらったなっていうところはあるよね、う
1: ん、それ面白いですね、うん、確かに鶴見俊介さんとかもやっぱりこうなんていうか、言葉の守り的しようとか、そこじゃなくてやっぱ自分の文体をどう作るのかとか、
2: うん、
1: 生活綴り方運動もそうですけど、
2: あ、ほんまそうやね、う
1: ん、なんかやっぱ今もうやっぱりエッセイとか日記とかジンが流行ってるじゃないですか。
2: そうそう、流行ってんね、文学フリマとかな、ね、
1: だからやっぱなんかみんなこれだけこう紋切り型の表現があふれかえっちゃってて、うん、まあこうね、それがインターネットを通して
2: 条件反射的に紋切り型かな、うん、
1: なんかでなんか自分の言葉が欲しい感覚ってすごいもう草の根レベルである気はするし、うんうん、だからそれをうまくもうちょっとすくい上げられたりとか、
2: うん、
1: なんかその流れをもうちょっとじゃあそこから、ね、どうやって我々感覚をもう一回立ち上げれるのかとか、 そこに行くっていうステップにどういけるかっていうのはすごい問われる気がしますね。
2: だからさ、さっきのさ、主さんの話でさ、だから居酒屋とかな、
1: うん、
2: 喫茶店とかで口語レベルじゃ割とみんなそれぞれの和法を持ってると思うねんな、うんうん、
1: 確かに。
2: でも文語になると急に、
1: ね、
2: 紋切り型になるっていうか、
1: パクペペしちゃうしね、うん、今
2: そこの差がある気がするよな。
1: これでも生成 AI 時代に文

0: いを持つような努力をするそのコスパって極めて難しくなりますよね。
1: 本当そう思うわ。まあ、な 意味をさ伝達するだけやったらもうな分担いらないわけだからさ、そうそうそう、
0: 間違わないですからね、AI に頼んで。
1: そうそうそうそうそう。
0: っていう中でなんか自分の分担持つことって楽しいし、楽しい、あの面白いし、良くないってことをなんか説得するってよりかは、なんか魅力的なものとしてプレゼンテーションするしかないっていう感じがね、書き手としてはします。
1: それをこう実現していくとか見せるっていう感じよな、それは思うな。
0: まあ、確かにそうなると今のこの喋りとか、まあポッドキャストとかもね、そうですけど、口語でまずはそこの話をやるんだっていうことに流れとしてなってるのかもしれないですね。
1: まあ確かにな、肉声いうぐらいで身体性もあってさ、その人の個性感じるけどさ、やっぱり文章で個性感じさせたらすごいよな。い
0: や僕もそうですね、本当に文体フェチとはいうか、やっぱ文章読んでその人のことが分かると思うんで。
1: そうだからさ、小説の書き出しとかはクイズになりがちやけど、2のさ1ページ引っ張ってきて、はいこれの評論、誰の評論でしょうとか、誰の文体でしょうみたいなことが現代難しいと思うよね。
0: 確かに、
1: 過去はできるけどね、それは感じるよな。意外とだから書くいうんがレッスンとしては難しい。
0: そうですよね。でも山本さんもなんか文章で読んだ印象と、今こう口語で喋ると結構違いますね。
1: ちゃう
0: こんだけ関西弁でこんだけ文学オタク的なところが終わりっていうのは、なんかそれさせられなかったな。
1: それだからまだまだ修行が足らんよ、私の、
0: いやでもそういったことまでハイブリッドになって山本さんの文体を楽しみにしてますけどね。
1: そうやな、まあ、だから、ね、研究者っていうか文筆をもそうやって喋らされること多いから、喋り方、書き方の話から喋り方に戻すと、やっぱり喋り方の工夫とかさ、喋りうまいな、この人の話もっと聞きたいなみたいな人ってやっぱり魅力やもんな。
0: ですね、それなんかアナウンサーみたいに綺麗な標準語が喋れますとはちょっと違いますもんね。
1: ちょっと違う、だからポッドキャストとかが流行ってるのもよくわかるっていう気がするな。
0: そうですね、
2: 話がうまいとはよどみなく喋れることではないらしい。書き言葉は直して削って隙がなくなっていくものです。けれど声には言いよどみも間の悪さもそのまま残ります。人々が聞き耳を立てるのはどうやらそちらの方です。公園のベンチで交わされる話も、ひょっとしてこの会話も、街中のノイズの中で生まれる喋り固まりきらない言葉の可能性。
1: いや、そのゆるさって言い換えると、そのこっちの解釈可能性を分かりやすく、解釈の余地を分かりやすく残してくれてるということでもあって、
0: なるほど、
1: だからそのこいつゆるく喋ってるなっていう反感からでも解釈って広がりうると思うから、そのさ、もう理路整然とさ、パッケージされて、はいドンって言われたら、もうグーのでも出ませんみたいな、ご説受けたまりましたになるやん、だからそういう意味じゃ ゆるく、まあ、井戸端会議的になるかもしれないけど、ゆるく何か大事なことを喋ってみる、しかもそれって大事なこと喋ってますよ感全く出さずにやるっていうのは、昔の人はどうか知らんけど、私らはもうテクニックとして意識せざるを得んのかなって思うね。人と喋るとき、ね、若い子と喋るときとかね、
0: なんか特に用意したことを喋るんじゃなくて、探り探り喋るときって、
1: やっぱこう、まさに今もそうやけどな、
0: ちゃんとね、相手の顔色を見ながらとか、なんか雰囲気を見ながら、まあ、これ特に関西の人はよく言いますけど、人のなんかこう割とこう目の色を伺って、顔色を伺ってるじゃないですか。
1: めっちゃわかる。
0: なんかちょっとこの人ちゃんともう聞く気ねえなとか、なんかちょっと今ね退屈してんなとか、
1: ある
0: からやっぱそこに都度なんか目線合わせたりとか、相手にターンをちょっと渡したりとかしながら続けなきゃいけないっていう感覚だと思うんですよね。でやっぱ一緒に育ててるっていう感じが持てればいい会話じゃないですか。
1: 俺もそう思うな、
0: 説得しようとかね、理解しようとかっていうモチベーションってちょっとあまりに高邁すぎるので、
1: 構えるからね、それかなり疲れるんよな、そうやな。だからそういうゆるさみたいなものをこう常に活性化しながら喋るっていうのが、多分ダラダラ喋るとか雑談するっていうことの実は必要なことで、でもゆるさを活性化するってなんかちょっとほら矛盾っ

0: つ、ゆるさ。海溝武志や田辺聖子、この町が生んだ書き手たちのユーモアあふれる語り口やひょうひょうとした文体、その奥に一つの正しさに飲み込まれないピンと張られた緊張の糸を張ることで成立していたのかもしれません。リラックスした緩やかさと精神の緊張を共存させる極意は。
1: 今鳩が来たやろ、
2: うん、
1: こういうさ、やっぱ外でやる良さってさ、風吹いたりさ、鳩来たりを私には止めようがないっちゅうことやね、
2: うん、そうですね。
1: だから私が YouTuber のライブが好きなんも、何が起こるか実際は分かれへんみたいなことをなんよな。でその突然来た変なコメントにどう対応しはんのかも、うん、編集できへんから見れたりするわけで、確かにね、そういうその、うん、予期しえない、全員配信者も観客も予期しえない何かっていうのを許容するんじゃなくて、もうそれがセットされちゃってるっていうね、うん、事故が、うん、それがあれかな、私が配信とかあるいはゆるさが好きな理由かな。もうかっちり作りましたみたいな、やっぱりね、 ありがとうございますで終わるからね。
2: でも確かになんか僕の言葉だと、そのゆるさってこう正しくなさというか、まあ、我々はやっぱ全身全霊正しいわけじゃないから、でもやっぱり SNS 環境とかだとこう、なんていうか、正しさの観点からジャッジされちゃったりするわけですよね。ちょっとした言葉遣いとかに、それはこうなるとか、傷つく人がいるとか、うんうんうん、でもやっぱ全身としてどこも一寸の隙もなく正しい人なんかいるわけもないし、うん、私たちがみんなそうなんだから、うん、お互いの正しくなさをどうやってちょっとずつ許容しながら、
1: うん、
2: でももちろん許容できないものについてはちゃんと突っ込んだりしながらってことをやらなきゃいけないと思うので、
1: うん、
2: なんかその正しくなさをどういうふうにプレゼンテーションしたら伝えられるんだろうとか、
1: うん、
2: どういうふうにそれにその慣れ親しんだりすることができるんだろうっていうのは、うん、なんか頑張りどころなんだろうなという気はします、
1: ね、そうやな。だからそういう意味じゃ、ほんまにこういう場所でもお互いの正しくなさをちょっとぐらいはうまく修正して言い合った方がいいんかもしれへんけど、うん、今日は時間短いからそこまでは行かれへんかったな
2: 、うん、そうですね、うん、
1: 鳩が気になる
2: 人に慣れてますよ、
1: ね、慣れてる。なんか餌もらえる持ってきとるわこれ。いやだから社会にとってどう、今の私たちの社会としてどういう希望を描けるんかっていうと、ほんまに難しい思ってましてね。昔やったらねまた違ったんやろうけど、うん、だからその希望の方向がきっと批評性とかに関わってくるんかなと思ってますけどね。
2: あ、うん、なんか僕も、まあ、ローティという哲学者とかアンチ哲学って言われるんですけど、うん、なんかこうアンチ哲学のあり方にもやっぱりそのつまりアンチと言ってる以上哲学に依存もしてるわけですよね。哲学という枠組みをある意味では内側からよく知り尽くしてるからこそ、うん、アンチができるっていう面があって、うん、だから逆説的になんかアンチであるからこそその何でも壊してしまえではなくて、うん、そのディシプリンっていうか専門分野の枠の大事さがよく分かってるってことなんですよね、うんうん、まあ、そこにこうある種依存しちゃってるからある種のずるさが出てくるんですけど、うん、なんか僕自身もローティー含めて自分が哲学の完全なるインサイダーだけじゃなくて、やっぱりそのある半分外に出る立場から哲学を考えるときって、うん、逆にだからこそその哲学ディシプリン専門分野のこうカチッとしたものへの敬意とか、うん、その大切さとか、それがどうやったら持続可能になるかってことへのこう意思は忘れないようにしたいっていう気持ちはいつもあります、
0: ね、うんうん、日本近現代史研究者の山本明弘と哲学者のチュヒチョルがプラッと始めた対話の旅は、フラットに遠くを見渡す高原プラトーへと続いていきます。
1: 大阪は住まない
2: ですね。そうだね、大阪だけは住まないんですか、
1: う
2: ん、
1: そう、私の父親は大阪出身では
2: い、はい、
1: うん、まあ、父親が嫌やったってわけじゃないけど、あんまり大阪いい印象持ってない
2: よね。市内のどっちの方ですか。
1: 住之江。
2: あ、住之江か。
1: 住之江、住吉、あの辺
2: ディープ大阪が入って
1: ますね、うん、そうそうそうそう、そうなのね。確かおじいちゃんが戦争で帰ってきて文化住宅みたいなとこに、そこに住んだんかな、安かったからな。
2: なるほど、うん、僕母方の方の家がもともと生野区とか大阪の方で、やっぱりあの、まあ、うちは違うんですけど、生野区とかはやっぱりこう昔最終島チェルド韓国の、うん、と連絡線が出てたりするので、
1: うん、
2: 最終島の人が多いんですよ。
1: うん、
2: そういうなんかこう朝鮮人韓国人が多いエリアでもやっぱりどの出身者が多いとか
1: あったりするし、はいはいはいはい、はい、まあ、そうやな、大正やったら沖縄
2: から、ね、まさに、
1: うん、だからやっぱり大阪時代ってやっぱり大都市やからさ、いろんなとこから人が入ってきててさ、うんうん、そういうのあんまり最近見えなくなっちゃってるけど、まあ近代では東京よりももしかしたらグローバル都市として論じるに値するところがな、関西の方が、あ、大阪 のがあったんちゃうかなってね、うん、
0: 終わりのない

0: 対話の旅、次はあなたのすぐ隣でプラッと始まるかもしれません。
1: 9時55分です。関東甲信越のニュースです。昨夜羽田空港近くの沖合で横浜の花火大会を見に行く途中のプレジャーボートが護岸に衝突して9人がけがをした事故で、海上保安署は業務上過失傷害などの疑いで捜査を進めています。昨日午後7時ごろ、羽田空港近くの沖合でプレジャーボートが川崎市川崎区浮島町の護岸に衝突し、船に乗っていた20代から50代の男女9人がけがをし、このうち3人は首や頭などを強く打ってけがをして入院しているということです。川崎海上保安署によりますと、船は所有者で横浜市に住む58歳の会社役員の男性が操縦していて、昨夜は東京江東区の夢の島を出発し、横浜市で開催されていた花火大会を見に行く途中だったということです。この事故について海上保安署は、会社役員が操縦の際に注意を怠った可能性があるとして業務上過失往来危険と業務上過失傷害の疑いで捜査を始めました。これまでの調べで、会社役員は社員や関連会社の関係者を招いて花火を見に行く途中だったと説明しているということで、海上保安署は詳しい事故の原因を調べることにしています。千葉県を襲った記録的な豪雨では、種まきを終えたばかりの秋冬人参の畑にも大きな被害が出ています。千葉県は全国有数の人参の産地で、特に11月から3月にかけて収穫される秋冬人参は、先月下旬から今月にかけてが種まき作業のピークですが、今回の豪雨でまいたばかりの種が雨で流されたり、畑が荒れたりする被害が各地で相次いでいます。このうち千葉市緑区の農家川瀬優也さんは、今回の豪雨の直前におよそ 2.8 ヘクタールの畑に種をまき終えましたが、およそ9割の種が雨で流されたということです。また作業場も浸水し、保管していた肥料や農機具なども水に浸かる被害を受けたほか、畑の至るところに今も溝ができて、再び種をまこうにも作業が難航しているということです。川瀬さんは、自宅も床上浸水の被害を受けたということで、自宅と作業場のダブルの被害で、この1週間は畑の状態を確認することもできませんでした。今後も経営を続けていけるか不安ですと話していました。海上気象です。関東海域は明日にかけて、風は北部では南の風13メートル、午前3時までに南西の風10メートルに変わるでしょう。南部は南西の風10メートル。天気は北部は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧、南部は晴れ。関東海域の見通し、北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロ。波の高さ、北部南部ともに3メートル、午後3時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は西の風13メートル、午後9時までに南西の風5メートルに変わるでしょう。天気は晴れ時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは8キロ、波の高さ2メートル、午後9時までに1メートルとなるでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。中央道の上りが故障車のため渋滞しています。中央道の上りは、東京の烏山トンネル付近にトラックが故障して止まっているため、三鷹付近まで1キロ半渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、埼玉県の狭山パーキングエリア付近で工事が行われているため3キロの渋滞です。県央鶴ヶ島インターから
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月25日火曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づいています。暴風や高波に厳重に警戒してください。
2: 気象予報士の佐藤佳菜子です。奄美地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっています。台風の見通しと影響について詳しくお伝えします。
3: ゆいの秋です。今年も相次ぐ熊の出没、熊対策に役立つとされているのが撃退スプレーですが、効果が不確かなものも出回っているようです。どう選べばいいのでしょうか。10時19分頃からお伝えします。
4: ニュースデスクの安藤和馬です。今年の新米の価格は去年より値下がり傾向にあります。消費者、農家の受け止めや課題について解説します。
3: 10時33分頃からです。
0: 特集ジャーナル地域発は山梨からです。消費者庁の認証制度で初めての認証を受けた南アルプス市のフードバンクの団体の取り組みを取材しました。
3: 10時23分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。まずは火山噴火の情報です。気象庁によりますと、今日午後6時40分ごろ、南太平洋のバナンス諸島の塩梅火山で大規模な噴火が発生しました。気象庁は噴火による津波の有無や日本への影響を調べています。大規模な噴火が起きると気圧波による津波が発生することがあり、今回の噴火で津波が発生して日本に到達する場合、早いところで伊豆諸島と小笠原諸島でこのあと午後10時半ごろと予想されています。ただこの時間はあくまで津波が発生したと仮定した場合の予想です。今後の情報に注意してください。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づき、奄美地方では屋外での行動が極めて危険になるほどの風が吹いています。
3: 気象庁は暴風や高波に厳重に警戒し、大雨による土砂災害などにも警戒するよう呼びかけています。
0: 強い台風18号の影響で午後8時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の天城町で 54.5 メートルと、屋外での行動が極めて危険になるほどの風を観測しました。明日にかけての最大瞬間風速は奄美地方で60メートル、沖縄県で50メートルと予想され、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。明日にかけて波の高い状態が続き、奄美地方で11メートル、沖縄県で9メートルの猛烈なしけ、九州南部で6メートルの大しけとなる見込みです。
3: さらに雨も強まり、明日夕方までに降る雨の量はいずれも多いところで、奄美地方で250ミリ、沖縄県で150ミリと予想されています。気象庁は、奄美地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後9時18分、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。気象庁は、暴風や高波に厳重に警戒し、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水にも警戒するよう呼びかけています。
0: では気象予報士の佐藤佳菜子さんに聞きます。
2: こんばんは。
0: 台風18号の現在の状況から教えてください。
2: はい、午後10時の時点でまだ強い勢力を保っている台風18号は、沖縄本島と奄美のちょうど中間にある沖永良部島付近にあるとみられます。

0: けましたが、沖縄本島や奄美が暴風域に入っていて、午後6時以降沖縄や奄美では最大瞬間風速40メートルから50メートルという非常に強い風を観測し始めています。飛んでくるもので怪我をする恐れのある暴風です。現在台風18号は沖永良部島付近にあるとみられます。また台風本体の活発な雨雲もかかっていて、徳之島にある伊仙町ではこの6時間で 101.5 ミリもの雨が降りました。そして奄美の南部につい先ほどレベル4大雨危険警報が発表されました。
1: あの奄美地方は線状降水帯が発生する恐れがあるようですね。
0: はい、台風というのは進行方向の右側でより風が強まり雨雲が発達する性質があります。今回の台風18号、今まさに沖縄本島と奄美大島のちょうど中間の海域を西に進んでいます。つまり奄美地方が台風の右側危険半円に入っています。奄美は明日朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。大雨に対する心構え一段高めていただき、防災気象情報やキキクルなどを活用して安全確保に努めてください。
2: 先ほども少しニュースでお伝えしましたが、はい、明日にかけてどのくらいの雨が降るのか改めて予想を教えてください。
0: はい、多いところ明日夕方までの24時間で奄美は250ミリ、沖縄本島150ミリの雨が降る予想です。線状降水帯が発生すれば1時間で100ミリを超えるような雨が一気に降る可能性もあります。土砂災害に厳重に警戒してください。雨のピークは明日朝にかけてで、明日夕方には止むところが多そうです。ただ台風の動きがやや遅く、あさって27日も台風は東シナ海にある予想です。
1: そうすると南西諸島への影響というのは長引きそうですか？
0: はい、雨が弱まった後も風や波に厳重な警戒が必要です。予想される最大瞬間風速は50メートルから60メートルと、一部の家が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。明日予想される波の高さは9メートルから10メートルで猛烈にしける予想です。今夜暗い時間帯に暴風雨となります。外は暗く何が飛んできてもおかしくない状況となっています。外の様子を見に行こうとしているご家族がいたら止めてください。明日日中も海岸や川、崖など危険な場所には近づかないようにお願いします。
2: 気象予報士の佐藤かな子さんでした。台風18号は高気圧の縁を回るように進むことで高気圧の勢力を強める働きもしていて、今日も熊本県などで危険な暑さになりました。
1: 一方、この夏は西日本を中心に雨が少なく、各地でダムの貯水率が低くなり取水制限などが行われています。
2: 今日も東北から九州にかけての広い範囲で危険な暑さになりました。地震で大きな被害を受けた熊本県八代市では日中の最高気温が 39.1 度と統計を取り始めてから最も高い気温を更新しました。八代市で住宅の片付けに当たっていた男性は、
3: こんだけ暑かったらもうなかなか大変ですね、はい、もう倒れるように注意しないかんですね。
2: 熊本県は地震の後、避難所から移動中に意識を失い、宇城市で亡くなった80代の男性について、災害関連死の疑いがあると発表しました。
1: この暑さの中、八代市鏡町にある18人が入所する高齢者施設では、利用していた井戸水が黄色く濁り、鼻をつくような匂いがするため、使えない状態が続いています。
4: アンモニアといいますか、そんな鼻を刺すような感じの匂いがしますね。
1: 井戸水への影響が出ていない隣接する別の高齢者施設からホースで水を引いてポリタンクに汲んで対応していますが、職員は水を汲む場所まで1日に何度も往復する必要があります。施設の職員、阿波田英二さんです。
4: これがどこまで続くのかなっていう不安というか、ちょっとネックな部分ではありますね。
2: 暑さとともに生活への影響が心配されるのが水不足です。香川県や徳島県の主な水源になっている吉野川上流の鮫浦ダムでは貯水率が下がり続けていて、普段はダム湖に沈む3階建ての旧大

0: 川村役場の2階部分まで見える状態になっています。貯水率は午前0時時点の速報値で 27.2% と平年値の 81% を大幅に下回っています。国などで作る協議会は今月28日午前9時から水の供給量をさらに削減する第4次取水制限に踏み切ることを決めました。2008年以来のことです。大きな川が少ない香川県では過去にもたびたび渇水が起き、高松砂漠と呼ばれた1973年の大規模な渇水では水を求めて県外に疎開する人も出たほか、1994年の渇水では雨を求めて雨乞い踊りが行われました。今回高松市のホームセンターには貯水用のタンクなど対策用品を集めたコーナーが設けられ、訪れた人が早速買い求めていました。調理の過程で多くの水が必要になるさぬきうどんの店も食器をゆすぐ際シンクに溜めた水を使うなど節水に取り組んでいます。香川県は新たな水源を確保していることから過去の渇水と比べて影響は限定的となる見通しですが、節水への協力を呼びかけています。
1: 水不足が懸念されているのは四国だけではありません。気象庁によりますと今月1日から20日までの降水量は東北地方の太平洋側や関東甲信では平年を上回ったところがあった一方で、西日本を中心に平年を大きく下回りました。九州北部が平年の 11% と最も少なく、北陸が平年の 32%、近畿が平年の 37%、中国地方が平年の 38%、四国が平年の 44% などと、西日本を中心に平年の半分以下にとどまっています。国土交通省によりますと、西日本を中心にダムの貯水率が低くなっていて、国が管理する北陸から九州にかけての14の河川の流域で取水制限などが行われています。
0: 今後の見通しです。気象庁によりますと、明日も東日本や西日本の各地で危険な暑さになる見込みです。
1: さらに、今日発表された長期予報では、来月から11月までの3ヶ月は、地球温暖化やエルニーニョ現象の影響で大気全体の温度が高くなり、日本付近は暖かい空気に覆われやすくなる見込みです。このため、3ヶ月を通しての平均気温は全国的に高いと予想されています。また、3ヶ月を通しての降水量は全国的にほぼ平年並みと予想されています。気象庁異常気象情報センターの京田正幸所長は、先月から雨の少ない状態が続いているが、今後2週間程度はまとまった雨が降る可能性は少ないと話しています。
0: 次は緊張が高まるアメリカとイランについて。
1: アメリカはイランと取引のある企業や個人などに対し大規模な経済制裁を科す措置を開始しました。

0: る国や組織がアメリカの制裁に直面すると覚悟すべきだと強調しました。その上で、もしアメリカの期待に応えたくないというならば、それはドルを基軸とする金融システムからの退場を意味することになると警告しました。
1: ニュースデスクの安藤さん、
2: はい、
1: アメリカが今この経済制裁を開始した、この狙いはどこにあるんでしょうか。
2: はい、膠着状態に陥っている事態を打開する一手にしたいと考えているのは間違いないと思います。アメリカはイランと戦闘終結に向け今年6月に覚書を交わしましたが、攻撃の応酬となり形骸化しています。その後も海上封鎖などを続けてホルムズ海峡の解放を迫ってきたものの、イラン側は徹底して抵抗する姿勢を示しています。軍事面で行き詰まっているとも指摘される中、経済面での制裁強化を迫られたとも言えます。ベッセント長官は、あらゆる国や組織が対象になると強調し、各国に圧力をかけることでイランを追い詰めたい狙いが伺えます。
0: はい、その対するイランですが、どのように反応しているんでしょうか。
2: 強く反発しています。イラン外務省のバガイ報道官は24日の会見で、アメリカが経済戦争と呼ぶものは経済テロだと繰り返し我々は訴えてきたなどとアメリカを批判しました。その上で、アメリカの違法行為に協力することは重大な結果を招くだろうなどと述べ、各国に対しアメリカに協力しないよう牽制しました。アメリカが圧力を強める中、イランや各国の対応が焦点となりそうです。
1: で、このほか中東のシリアを巻き込むような動きもあったようですね。
2: そうですね、トランプ政権はシリアに対するテロ支援国家の指定を解除しました。シリアは前のアサド政権ではイランと強い結びつきがあり、アメリカとは敵対的な関係だったんですが、一昨年のアサド政権崩壊後はシャラー暫定大統領がトランプ大統領と会談するなど、アメリカとの距離を縮めています。トランプ政権としてはシリアを支援する姿勢を示すことで、イランの中東での影響力を排除し孤立化させる狙いもあるとみられます。
0: はい、この制裁ですけども、アメリカの思惑通りに進むんでしょうか。
2: はい、そこは各国の出方次第ですが、ハードルもあります。最大の鍵となるのがイランの主要な貿易相手国、中国です。アメリカとしては制裁の実効性を高めるためには中国の協力が欠かせませんが、圧力をかけすぎれば安定化を目指す米中関係に影響を及ぼすことも予想されます。中国の大手金融機関などに制裁対象を拡大すれば、世界経済への影響も避けられません。中国外務省の林健報道官は今日の記者会見で、違法で一方的な制裁に断固反対する、中国とイランの協力は一貫して国際法の枠組みの中で行われており、干渉や妨害を受けるべきではないと述べて反発しました。来月には今年2回目となる米中首脳会談が予定されていまして、米中双方の対応が今後のイラン情勢の行方に影響を与えることになりそうです。
0: スポーツです。来年ブラジルで行われるサッカー女子のワールドカップの組み合わせ抽選が今年12月11日にブラジルのリオデジャネイロで行われることになりました。サッカー女子のワールドカップは来年6月に開幕し、およそ1ヶ月にわたってブラジルの8つの都市で64試合が行われ、出場32チームが熱戦を繰り広げます。 FIFA 国際サッカー連盟は大会の組み合わせ抽選を現地の12月11日にリオデジャネイロの近代美術館で行うことを発表しました。大会は6月24日に開幕戦が、7月25日に決勝が行われ、開幕戦と決勝はリオデジャネイロのマラカナンスタジアムが舞台となります。日本のほか開催国のブラジルなどすでに18チームの出場が決まっていて、組み合わせ抽選までに29チームが決定し、その後残る3つの枠をかけたプレーオフが行われます。
1: プロ野球は6試合が行われました。パリーグです。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが9対0で勝ちました。西武対日本ハムは西武が3対1で勝っています。

0: オリックス対楽天は楽天が5対1で勝ちました。セリーグです。中日対阪神は中日が4対2で勝ちました。ヤクルト対巨人は巨人が8対6で勝ちました。広島対 DeNA は広島が8対7で勝っています。スポーツでした。クマ対策として携帯が呼びかけられているクマ撃退スプレー、実は効果が不確かな製品も出回っているといいます。
1: 環境省は有効成分の含有濃度や噴射の距離などスプレーの性能についての推奨要件を発表しました。
0: クマ撃退スプレーについて国は携帯を呼びかけているものの、日本国内ではその性能に関する規格などがありませんでした。環境省は市場では効果が不確かな製品も出回っているとして、今日6つの推奨要件を発表しました。
1: 環境省が示した6つの推奨要件は、スプレーに含まれる唐辛子の辛味成分であるカプサイシンなどの有効成分の表示方法と濃度や、噴射の距離や時間、噴射の広がり方などのパターン、スプレーの構造や安全装置、使用期限と製品表示などで細かくそのポイントを示しています。環境省は、製造販売する業者などに対して推奨要件を満たす製品を扱うよう求めるとともに、消費者にはこの推奨要件を参考にしながら製品を選ぶよう呼びかけています。
0: 安藤さん、
2: はい、
0: この適切なスプレーを適切に使えば効果はあるようですね。
2: はい、北海道で実際にクマを撃退した事例がありました。北海道美唄市の関忍さんは一昨年公園をランニング中に体長およそ 1.5 メートルのヒグマに遭遇したといいます。
3: あ、やばいと思って持ってたクマスプレーをこう構えてパニックになっちゃってて、で立ち止まりもしないでまっすぐ こっちに向かってきて、あ、もうこれはもうやるしかないんだって。
2: はい、そして関さんがスプレーを噴射するとクマは茂みに消えていったということです。
3: クマスプレーは絶対持ってかないと危険だな、自分の命を守るために持たなきゃダメだな。
1: 今のお話を聞くと命を守るために携帯する必要性を強く感じますね。ただそのスプレーの中には効果が不確かなものもあるということなんですね。
2: はい、そうなんです。国民生活センターなどが行った噴射テストでは連続して噴射できるのがわずか2秒のものがありました。
1: はい、
2: 噴射の距離も製品によってバラバラです。日本国内ではこれまで規格などがなかったため、今回初めて環境省が6つの推奨要件を取りまとめたわけです。要件では例えば噴射距離は少なくとも 7.5 メートル以上あること、連続して噴射できる時間は少なくとも6秒以上あることとしています。噴射パターンですが、霧状かつ円錐状に広がることや微量な粒子がクマの顔面を包み込むことが望ましいということです。このほか有効成分のカプサイシンなどの濃度の目安は 1% から 2% 程度としています。購入する際にはスプレーのラベルや販売サイトに掲載されている性能に関する表記を見て、そこで推奨要件を満たす製品かどうか確認してみてください。
0: まあ、とにかくクマによる人身被害は後を絶たないですよね。
2: そうですね。NHK のまとめでは今年度少なくとも18の都道府県で60人が被害に遭い、このうち6人が亡くなっています。クマスプレーは被害を防ぐための万一の手段です。まずはクマに遭わないようにすることが大切です。例えば明け方や日没前後の時間帯の入山を避けること、ラジオや鈴を携行して音を鳴らし続けること、単独行動を避け複数人で行動することなど基本的な対策を心がけてください。
0: 続いてはジャーナル地域発、今日は山梨からフードバンクについてお伝えします。 まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品を必要とする人たちに無料で届ける活動を全国で340の団体が行っています。
1: 消費者庁はこのフードバンクの団体に対して認証制度を新たに設け、先月4つの団体が初めて認証されました。その一つが南アルプス市で活動する認定 NPO 法人フードバンク山梨です。甲府放送局の小田切千アナウンサーが取材しました。小田切さん、こんばんは。
4: こんばんは。
0: まずこのフードバンク山梨ですが、どんな実績のある団体なんでしょうか。
4: はい、活動は2008年から始まっておりまして、翌年からは自治体と連携しながら生活に困っている世帯に直接食品を届ける取り組みを行ってきました。でさらに学校とも連携を進めまして、学校給食がない夏休みや冬休み中に食品を届ける子ども支援プロジェクトも始めているんですね。でこうした自治体や教育機関と連携しながらダイレクトに各世帯に食品を届ける支援は、まあ、当時としては画期的でして、全国のフードバンク活動のモデルとなっています。私が取材に訪れた時は多くのボランティアが食品の箱詰め作業をしていたんですが、敷地が170坪ありまして、でその敷地の中に事務所兼倉庫があって、倉庫では80トンの食品が収容できるようになってるんですね。で12人の職員が働いています。で一つの団体が平均的に取り扱う食品は年間10トン程度と言われている中で、フードバンク山梨は昨年度354トンもの食品を扱って、支援した世帯は延べ1万5020世帯に上ります。
1: 平均的とされる量と比べますと、桁違いの多くの食品を扱って支援につなげているんですね。
4: そうですね。
1: 今回のこのフードバンク認証制度ですが、どのような背景で導入されたんでしょうか。
4: はい、ご説明しますと、企業から発生する食品ロスは年間237万トンあります。で一方で全国のフードバンクが取り扱っている食品の量は年間で合わせて 1.5 万トンに過ぎないんですね。でそこで廃棄される食品をもっとフードバンクに集中させて食品ロスを減らせないかというのが国の考えです。ただフードバンク団体は食品を扱うプロではないので、不適切な保管で食中毒が起きたり転売されたりすると、まあ、せっかく食品を寄付した企業にとっては逆にブランドが傷つきかねない。でこれが企業からの食品寄付が進まない理由になってるんですね。でそこで消費者庁がフードバンク団体に対して衛生管理や組織運営など57項目にわたる書類審査を行って、さらに現地調査も行って認証を与えることで企業からの信頼を得やすくして結びつきを強くしていこうというのが狙いです。
0: まあ、食品ロスを減らすためには企業が安心して食品を渡すことができるルートが増える必要があるということですね。
4: そういうことですね。で今回認証されましたフードバンク山梨が協賛企業とどういうふうに信頼関係を結んで食品の寄付につなげているのか、これを見ていきたいと思います。でまず力を入れたのが自分たちの事業の透明化を図ることだったとフードバンク山梨を立ち上げた理事長の米山恵子さんは言います。
5: 寄付された食品がどこに届けられているのかっていう確認できる仕組みですね。そういうのをいわゆるトレーサビリティというんですけれども、そして万が一ですね、事故になった時にそういった保険があるかとか、食品の保管とか管理方法などに、まあ、非常に細かい部分でですね、食品をいただいてからそのどうなっているのかという最後までのそういうルートをですね、ルール作りっていうのをがあるというのが一番安心できますので、
4: はい、で寄付された食品に関しては入庫してすぐにバーコードで登録しまして、賞味期限の管理をシステム化しているんですね。で倉庫の中が非常に綺麗でして、温度管理ですとか害虫対策といった13項目にわたる衛生チェックも毎日行っています。でまた毎年の収支や実績を記した報告を冊子やホームページで公開して、寄付された食品がどういう成果につながっているのかを見える化しているんですね。
1: NPO 法人としての管理運営面、まあ、いわゆるガバナンスをかなり意識されているようですね。
4: そうですね。その徹底ぶりが、まあ、今回の認証につながっていると感じました。で、一方企業側、今回の認証制度をどう見ているのか、フードバンク

0: 山梨に6年前から食品を寄付し続ける山梨県に本社があります大手菓子メーカーに聞きました。広報担当の山口直樹さんです。
1: 大きな安心材料になるというふうに受け止めてます。何かあった時にですね、すぐにその情報共有できるような関係性っていうものをですね、担保できないといけないと思ってますので、それもあのフードバンク山梨様との間では衛生管理とかですね、その適正な運用に加えてですね、食品の受け渡しをですね、追いかけることができる、追跡できる仕組みというものをですね、きちんとされているというふうに聞いてますので、そこはですね、非常に信頼してます。
2: NPO がしっかりとした仕組みを作ったことで、企業も安心して任せられるということがよくわかる話ですね。
0: そうですね。で、今回の取材でそれ以上にもしかしたら大事かもしれないなと感じたのが、フードバンク山梨が10年以上前から行っている毎年のアンケート調査なんですね。で、利用者の声を拾い上げて企業側にも直接伝えていくという地道な活動もしています。フードバンク山梨の米山さんです。
3: 例えば夏の子ども支援プロジェクトであれば、2000人の子どもたち1000世帯ぐらいに食品を15キロの、箱に入れてこんなふうに届けています。そして子どもたちのその箱を開けた時に本当に喜んでいただくような様子などもお伝えして、現場の声をお伝えしていく。そして子どもたちやシングルマザーの苦しさみたいなところはお伝えしていくってことが一番大事じゃないかなと思います。
0: 食品が届けられている家庭ってどういう暮らしぶりなのか、そこを丁寧に伝えているんですよね。で、昨年度のフードバンク山梨の収入は国からの補助金や自治体からの委託金なども含めて1億638万円、その 70% が企業や個人からの会費や寄付金で賄われているんです。
4: 地道で丁寧な活動が企業と利用者をしっかり結びつけているという印象を受けますね。
0: そうですね、私も同じ印象を受けましたね。こうした利用者の声なんですけれども、企業と連携したさまざまな事業にもつながっているんですね。例えば乳幼児の母親のアンケートで、ミルクの代わりに麦茶を飲ませているとか、おむつが買えなくて交換を控えている、こういう声がありまして、ミルクとおむつの支援に特化した事業を県内のドラッグストアと立ち上げるんですね。で、また利用者のお子さんにもアンケートを取りまして、習い事に通えないという声に対して地元企業と協力して英会話やプログラミングの無料教室を立ち上げて学習支援にもつなげているんですね。
2: まさに声を受け止めているからこそできる支援ですね。
0: そうですね、もう支援のさらにその先にある支援にもつなげているということですよね。で、最後に米山さんに聞きました。で、今回認証フードバンクとなりましたけれども、ここを到達点とは考えていないようです。
3: どんなに良い活動していても、その運営費がなければ継続できないわけですから、やはり社会にもっともっと呼びかけて、そういった仲間を作っていくという意識で基盤を強化していく、もっともっとその認証が受けられるような団体を全国的にも増やしていかないと、末端まで届くためにはまだまだ私たちの努力というかは必要になってくるので、今回の認証はまず一歩目だというふうには思ってます。
0: 消費者庁によりますと、今後認証される団体は増えていくということなんですけれども、食品ロス削減、そして困窮世帯の支援、それぞれに大きな社会問題ですよね。この認証制度が一つのきっかけとなって、この課題の解決に少しでもつながることを期待したいと思います。
4: ジャーナル地域発甲府放送局の小田切千アナウンサーでした。
2: 新米を集める際に農協が生産者に仮払いする概算金、
4: 去年より大幅に引き下げる動きが各地で相次いでいます。
2: 概算金は各地の農協が生産者から新米を集める際に仮払いするもので、 JA グループ以外の業者が米を仕入れる時の目安にもなっています。今年は JA グループの各都道府県単位の組織が大幅に引き下げる動きが相次いでいます。全国で最も生産量が多い新潟県では、一般のコシヒカリの一等米で60キロ当たり18,500円と、去年

0: より4割程度引き下げることを決めました。このほか北海道の七つ星、岩手県の一目惚れ、福井県のコシヒカリでそれぞれ4割以上の引き下げを決めています。
1: 概算金の引き下げは民間の米の在庫量が過去最大になっていることに加え、去年生産された米の店頭での販売価格が下落傾向にあることなどが理由とみられています。店頭での新米の価格の値下がりにつながる可能性がある一方で、生産者の経営に与える影響を懸念する声も上がっています。安藤さん、
2: はい、
1: 新米も値下がり傾向だということなんですね。
2: はい、金沢市のスーパーでは今日から石川県のブランド米で早生品種の夢みずほの新米の販売が始まりました。5キロあたりの価格は税抜きで2980円、3000円を下回っています。去年の同じ時期より1200円安くなっています。買い物客の声です。
3: 安いですよね、
4: はい、去年より安くなったらどう思いますか？
3: それは嬉しい素直に嬉しいです。はい、
0: まあ、確かに消費者は嬉しいですけれども、一方で米農家は困っているんではないでしょうか。
2: はい、そうですね、経営の影響を懸念する声が上がっています。松江市の農業法人ライスフィールドは、今年生産する米のうち JA に出荷するのは 2% ほどで、ほとんど民間業者に出荷しますが、買取価格は概算金を目安に決められるため、去年より大幅に下落すると予想しています。さらに今年は中東情勢の影響でトラクターの燃油軽油代が上がるなど、生産コストの上昇も追い打ちをかけているということです。農業法人の吉岡正弘社長です。
5: 採算割れです。はい、うん、もうそれはまあ、いろんな申し材含めてもう何もが値上げですんで、やる人がいなくなるよね本当、
1: うん、今採算割れという厳しい声がありましたけども、
2: はい、
1: 安藤さん、今後の米価格の見通しはどうでしょうか。
2: はい、日清基礎研究所の駒枝大輔準主任研究員に聞きました。
6: 2026年産米の小売価格は、精米5キロあたり税込みで、まあ、2800円前後まで低下する可能性があるというふうに考えております。中でも、低価格帯ですとかブレンド米などについては、税込みで2500円を下回るような商品が出てくる可能性もある。
2: はい、さらにですね、駒枝さんは銘柄によっては今年の新米の方が安くて、去年生産された米の方が高いといった逆転現象も起こりうると思うと話していました。こうした状況を受けまして、生産地から政府に求める声が強まっているのが備蓄米の買い戻しです。鈴木農林水産大臣は今日、今年の新米の作柄を今月末に公表し、結果を踏まえて判断していく考えを改めて示しました。中東情勢などの影響で一定の生産コスト上昇が避けられない中、農家が経営を続けていけるような政策を合わせて打ち出していけるかが今後のポイントとなります。
1: アメリカのトランプ政権が ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長を制裁対象に加えたことについて、高市総理大臣は、日本の立場と相入れるものではなく大変深刻に受け止めていると述べました。その上で、日本の対応が弱腰だという批判は当たらないと強調しました。アメリカのトランプ政権は今月18日、戦争犯罪などを裁く ICC について赤根所長を制裁対象に加えると発表しました。これについて高市総理大臣は今日夕方、総理大臣官邸で記者団に対し、今回の措置は日本の立場と相入れるものではなく大変深刻に受け止めている。日本は法の支配の徹底のため ICC を一貫して支持してきており、関係国と連携しながら国際社会の法の支配の強化に今後も取り組んでいくと述べました。その上で、アメリカに対して制裁対象にならないよう累次にわたり 様々なレベルでギリ

0: ギリまで働きかけを続け、制裁対象になった場合に備えて送金など金融取引に困らないよう親身に対応してきた。現在赤根所長が直面する危機感と懸念は私も共有しており、引き続き必要な支援を行うと述べました。その上で日本政府の対応について弱腰との批判は当たらないと強調しました。
1: 福岡県議会の一連の対応に批判が強まる中で、倉内功議長が提出した議員辞職願いが許可され、今日をもって議員辞職することが正式に決まりました。倉内議長が昨日提出した議員辞職願いは、倉内議長の意向に沿って今日午後東京で開かれた全国都道府県議会議長会の会合で講演を終えるまでは板橋聡副議長が預かる形になっていました。講演が終わった後、板橋副議長は記者団の取材に応じ、倉内議長の辞職を許可したことを明らかにし、これによって倉内議長が議員を辞職することが正式に決まりました。東京での講演を前に倉内議長は記者団に対し、福岡県議会に設置した第三者委員会には積極的に協力し、解明を図りたいと思っている、後日ゆっくり報告を行いたいなどと述べました。その上で辞職が許可された後にコメントを発表し、私自身の進退をめぐってこれ以上県議会の混乱が続くことは私の本意ではない。新しい体制の下で県議会が一日も早く本来の役割を取り戻し、県民の皆様のための議論に全力を注いでもらいたい。そのためには議長職だけでなく県議会議員としても身を引くことが今の私にできる責任の取り方であるとの結論に至ったとしています。今日東京中野区の商業施設に入る時計店で、男がショーケースをハンマーで割り、海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げました。今日正午前、東京中野区の中野ブロードウェイに入る時計店で、不審な男が物を取って逃げたと警備会社を通じて110番通報がありました。警視庁によりますと、入店した2人組の男のうち1人が突然ショーケースをハンマーで割り、中にあった海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げたということです。店には当時5人の従業員がいましたが、男とのやり取りはなく、いずれも怪我はありませんでした。2人組の男が店内にいたのは10秒ほどで、その後逃げる途中で二手に分かれ、このうち1人は電動キックボードで逃走したということです。警視庁によりますと、2人はいずれも年齢が20代くらい、身長が1メートル70センチくらいで、黒いマスクをしていました。このうち1人はグレーの上着と黒い長ズボン、もう1人はいずれも黒い上着と長ズボン、それにサングラスをしていたということです。警視庁は窃盗事件として逃げた2人組の行方を捜査しています。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 東京電力福島第一原子力発電所の事故後に除染によって取り除かれた土の再生利用について政府は25日新たにさいたま市と仙台市の国の出先機関が入る合同庁舎の敷地内でも実施することを決めました。実施時期については調整中としています。除染によって取り除かれた土について国は理解醸成を図るため去年から総理大臣官邸などの敷地の花壇などで再生利用を実施し国の出先機関などにも利用を広げていく方針を示していました。福島県内での実証事業を除き再生利用の実施は東京都以外では初めてです。今年の警察白書が25日公表され2020年に横浜市の大川原化工機の社長ら3人が逮捕されその後無実が明らかになった冤罪事件が初めて白書に記載されました。法令の解釈について協議を行っていた経済産業省から疑問点が示されていたのに再考せずに捜査を進めたことや捜査上消極的な要素の検討が徹底されていなかったこと幹部への報告が形骸化していたことなど反省事項が記載されています。
2: 2006年8月25日の夜福岡市の海の中道大橋で家族5人が乗っていた車が飲酒運転の車に追突されて海に転落し幼い3人の兄弟が亡くなりました。福岡市東区の明徳寺には犠牲になった兄弟を祀る地蔵が設けられています。事故から20年となった25日、地元の保育所の子どもたちなどおよそ20人が訪れ地蔵に手を合わせひまわりの花を手向けて追悼しました。
3: 飲酒運転がなくなりますように。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ下落が続いていた半導体関連の一部の銘柄を買い戻す動きが出て日経平均株価は値上がりしました。終値は昨日と比べて328円34銭高い6万5856円43銭。東証株価指数トピックスは 20.38 上がって 4093.67。 1日の出来高は19億118万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて62ドル47セント高い5万3479ドル63セント。ナスダックの株価指数は 214.358 上がって26,183.868 となっています。一方、東京外国為替市場、日米の中央銀行の幹部による講演が相次ぐのを前に積極的な取引を控えようという投資家が増え円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて29銭円安ドル高の1ドル159円44銭から45銭でした。ユーロに対しては21銭円安ユーロ高の1ユーロ185円88銭から92銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円25銭から29銭、1ユーロは185円83銭から88銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
4: お願いします。
0: 今日は東京の都心も久々の猛暑日となりましたね。
4: そうなんですよね。最高気温は東京都心で35度ちょうど、仙台では 37.1 度を観測しました。東京都心は今月2日以来23日ぶり、仙台は35日ぶりの猛暑日でした。
0: 猛暑日のエリアが東北まで広がったんですね。
4: そうなんです。西日本に中心を持つ高気圧が強まっていること、さらに北日本にある前線に向かって熱い空気が引き込まれたことなどが原因です。前線は明日東北南部付近に停滞するため 関東から西で今日と同じような気温になりそうです。熊本市は明日で今月20回目、この夏37回目の猛暑日になる予想です。これまでの疲れが残っていると熱中症にもかかりやすくなります。今日まで大丈夫だったとしても対策は抜かりなくお願いします。またその強い高気圧の縁を回るように台風18号が今沖永良部島付近を西に進んでいます。現在奄美地方では3万5000戸余り、沖縄本島2500戸余りが停電していると見ています。奄美は線状降水帯が発生する恐れも高まっています。暴風高波にも厳重な警戒をしてください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
4: 奄美地方南部の一部にレベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報が発表中です。今夜は雨や風の音が家に響き大荒れの天気となりそうです。沖縄本島と奄美は明日朝にかけてが雨のピークで、夕方からは曇る時間が出てきそうです。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は30度、日中も吹き返しの風が強く気温の上昇

0: 症は抑えられそうです。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 台風の湿った風がぶつかる宮崎で曇りや雨、その他の九州や四国、中国地方は晴れそうです。今日よりは雲が多く、午後は山沿い中心ににわか雨や雷雨がありそうです。特に福岡、熊本にかけては局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。最低気温、鹿児島29度、福岡、熊本28度、中国や四国地方25度から27度でしょう。最高気温は熊本で38度、福岡や松江で37度、日本海側はフェーン現象も加わり気温が上がりそうです。広島36度、鹿児島、高知は34度の予想です。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 各地晴れ、時々曇り。特に東海は朝晩曇る程度で、日中は日差しが容赦なく照りつけそうです。北陸は前線の影響で朝から何度か通り雨が。近畿は気温が上がる午後から急な雷雨があるでしょう。空模様の急変にご注意ください。最低気温、大阪、名古屋、金沢27度、最高気温は京都や名古屋、福井で38度、平年を 5、6 度上回りそうです。大阪、静岡36度、金沢34度でしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 関東甲信は昼過ぎまで晴れますが、夕方から曇ってあちらこちら土砂降りの雷雨となるでしょう。特に関東北部は道路の冠水や交通機関の乱れにお気をつけください。前線に近い新潟は雨が降ったり止んだりでしょう。最低気温、東京26度、水戸、新潟25度、長野23度、最高気温は前橋や甲府で37度、東京、長野35度、新潟の30度が平年並みでしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 前線が停滞する東北南部中心に、昼過ぎから夜は激しい雨や雷雨になるところがあるでしょう。晴れ間が覗いても天気急変に注意です。東北北部や北海道は曇りがちで、朝晩中心に雨が降りやすいでしょう。予想最低気温、仙台26度、秋田24度、札幌20度、釧路18度、最高気温は仙台32度、秋田31度、札幌は26度、釧路は23度で、前線北側に入る北海道が平年並みでしょう。沖縄奄美は今夜大雨、暴風、高波に厳重な警戒をお願いします。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず米の価格が下落かについてです。高知県70代の女性から、米の価格、去年と比べかなりの低下、お米を作る人たちのことも考えてほしいですねといただいています。そしてクマ撃退スプレーについてです。
3: はい、新潟県30代男性です。クマの出没が相次いでいる中で、クマの撃退スプレーが効果不確かなものがあるのは心配です。いざという時に効果を発揮しないのは人命にも関わりますねというご意見です。
1: そして SNS、 クマ撃退スプレーは割とクマと至近距離で噴射する必要があるので、クマに遭遇し動揺している状態で使用できるかが疑問だねといただいています。
2: そして今夜の特集、山梨からのジャーナル地域発についてです。宮城県60代の男性から、食品ロスが優しい世の中につながるフードバンク山梨の取り組み、その優しさがますます広がることを願いたい限りですといただいています。
3: はい、続いて東京都60代女性です。認証されるには安心と信頼が大切なのですね。さらに利用者の声を拾い上げ、さまざまな事業へと展開されれば支援が広がります。認証される団体が増えてほしいものですといただきました。私も山梨出身なんですが、はい、こうした良い取り組みが本当全国に横展開してほしいと私も感じました。
2: そうですね。はい、そして台風18号や暑さ、取水制限についてです。
3: はい、 SNS です。台風18号がとても心配です。息子の農大同級生が沖永良部島で生活しています。雨も風も本当に心配しています。何事もありませんようにといただきました。
2: そして東京都50代の女性からです。台風で危険な大雨をもたらす一方で、水不足で取水制限を余儀なくされる地域も、いずれにしても被害が起きないことを願わずにいられませんといただいています。 そしてもう一つ SNS です。暑いだけじゃなく渇水、噴火に地震、落ち着いて生活したいですともいただいています。佐藤さん、今後も、ね、気象情報には最新の、ね、情報の方の確認が必要ですね。
0: そうですね。奄美地方は明日朝にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。現在沖永良部島付近に台風の目があり、そのすぐ北側徳之島で激しい雨が降っている状況です。今後の情報にもお気をつけください。
2: さて、明日の特集はジャーナル医療健康、テーマは被災者の心のケアです。熊本地震の発生から間もなく1ヶ月、被災した方々のストレスにどう対応していけばよいのか専門家に伺います。
1: NHK ジャーナル、こんばんは。これで失礼いたします。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。記録的な豪雨災害で千葉市の図書館では1万冊を超える本が水に浸かり廃棄せざるを得なくなりました。千葉市中央区の千葉市宮古図書館は11万冊を所蔵していますが、今月13日の豪雨で1階部分に流れ込んだ汚水やエレベーターから漏れ出した油にまみれ、1万冊を超える本が廃棄せざるを得なくなりました。今日は職員が油が染み込んだ本棚を洗剤で丁寧に洗い、カビの発生を防ぐため水没を免れた本を乾燥させていました。図書館によりますと、本を管理するシステムも水没したため休館を余儀なくされていますが、応急的な清掃などを済ませ、早ければ今週中にも予約済みの本の貸し出しや返却を再開したいということです。千葉市宮古図書館の藤井学館長は、市民が楽しみに借りに来てくれていた本を一夜にして廃棄しなければいけなくなったのはすごく残念ですと話していました。環境省は自治体職員などを対象にした市街地の熊対策強化に向けた研修を東京八王子市で実施しました。今年に入って東京八王子市の住宅街の近くや宇都宮市の中心部など関東の市街地でも熊が相次いで目撃されています。環境省は今日、自治体職員などを対象にした市街地の熊対策強化に向けた研修を東京八王子市で実施しました。研修は関東や中部、それに北陸地方を中心にオンラインも含めて合わせておよそ300人の自治体職員などが参加しました。研修では、はじめに関東環境局の笹淵公平統括自然保護企画官が、危機感を持って対策をしないといけない状況にあり、環境局と自治体で伴走して熊対策に取り組んでいきたいと述べました。その後、環境省の担当者が熊の活動範囲が広がっていたり個体数が増加したりしている状況を説明し、市街地にある誘引物や隠れる場所となる茂みをなくしたりするなど、熊を出没させない対策が必要だと訴えました。さらに、今年6月、宇都宮市で市街地に熊が出没した際の対応を行った栃木県の担当者は、熊が移動した経路を地図を使って説明した上で、動物園の職員に麻酔銃で捕獲してもらうなどして対応できたとしながらも、夜間にも移動を続けていた個体を発見する難しさについて指摘していました。気象情報です。今出ている注意報です。新潟県の岩船地域には大雨注意報と土砂災害の注意報が出ています。波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域に出ています。波浪注意報です。そして雷注意報が東京地方、埼玉県、栃木県、群馬県、新潟県に出ています。雷注意報。そして長野県には濃霧注意報が出ています。また明日は熱中症の危険性が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが発表されています。地域は東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、静岡県、山梨県です。熱中症にならないようお気をつけください。各地の明日の予報です。関東地方南部は晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇り、

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午後10時には鹿児島県の沖永良部島付近の海上にあって、1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。台風は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づき、明日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。奄美地方では活発な雨雲がかかり続けていて、レベル4の危険警報が発表されている地域があるほか、線状降水帯直前予測の気象防災速報も発表されています。気象庁は暴風や高波、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。生成 AI の開発と知的財産権の保護の両立に向けて、政府は事業者が守るべき内容をまとめた基本原則を公表しました。透明性を確保するため、 AI が学習したデータの収集方法を開示することなどを要請しています。基本原則では、生成 AI の開発や提供を行う事業者に対し、 AI の学習方法やデータの収集手段などの概要をホームページで開示するよう要請しています。また著作物の権利者や生成 AI の利用者から求めがあれば、学習データに著作物が含まれるかどうかなどを一定の条件の下で開示することも盛り込んでいます。対象となるのは国内の事業者のほか、生成 AI サービスを日本に提供する海外の事業者も含まれます。基本原則に罰則規定はないものの、事業者が開示などを行わない場合にはその理由を説明することも求めていて、政府はこの秋にも適用を始めることにしています。知的財産戦略を担当する小野田経済安全保障担当大臣は、閣議の後の記者会見で、技術の進歩と知的財産保護の両立に向けた大きな一歩になると期待したい、状況次第でさらなる措置の検討も含めて適切に対応したいと述べました。広島県内では去年、特産の養殖のカキが大量に死ぬ被害が相次ぎ、県が設けた有識者会議は、海水温が高かったことや餌となるプランクトンの量が少なかったことなどが要因だと指摘しています。こうした中、県内の養殖業者などで作る団体は、今日広島市内で総会を開き、例年10月1日としてきた水揚げの解禁日を、今シーズンはおよそ1ヶ月遅い11月2日にすると決めたことが分かりました。今年も猛暑の影響で海水温が高く、身が大きいカキに成長するまでに時間がかかると見られることが理由だということです。水揚げが遅れるのはおととしと去年に続き3年連続ですが、1ヶ月遅れるのは異例で、関係者からは地元産業への影響を懸念する声も出ています。デジタル庁はマイナンバーカードを使ったオンラインでの本人確認を簡素化するため、これまで2つに分かれていたアプリを統合した新たなマイナアプリの提供を始めました。マイナンバーカードを使ってスマートフォンで行政手続きなどを行う場合、これまではマイナポータルとデジタル認証の2つのアプリをダウンロードして本人確認をすることが必要とされていました。デジタル庁は本人確認を簡素化するため、機能を統合した新たなマイナアプリの提供を今日から始めました。デジタル庁によりますと、このアプリを活用することで、これまでの2つのアプリが不要になるのに加え、マイナンバーカードの情報を読み込んで暗証番号を登録すると、スマートフォンだけで手続きを完結できるようになるということです。また銀行口座の開設や電子商取引などの民間サービスでも、このアプリを連携させることで本人確認ができるようになります。これまでマイナポータルアプリをダウンロードしていた人は、アプリを更新することでマイナアプリに切り替わるということです。松本デジタル大臣は閣議の後の記者会見で、今まではサービスごとにアプリが作られていたが、すべてマイナアプリに集約していろんなサービスの提供が受けられるようになる、より便利に使ってもらうことが目標だと述べました。この時間のニュース、高山がお伝えしました。

皆さんこんばんは。8月25日火曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。先日旅先の電車の中で気持ちのいい風景を見ました。男子高校生が乗ってきた人を見ているな、なんだろうあれ。年配の人たちがみんな座れたのを確認して、空いたところに腰掛けて本を開いていました。なんだか清々しい気持ちになりました。なんでしょうかね、東京混んだ電車に乗り降りをしていると、もう扉近くから絶対動かないぞ、その気持ちもちょっとわかるけどちょっと降りてみたいな、そういうことが最近増えてまして、余裕がない感じだなと思っていたので、旅先のこういう街いいなと思いました。今夜も明日の朝5時までどうぞお付き合いください。ではこの後の番組の内容をご紹介しましょう。11時台と0時台は不思議あふれる身近な世界。生物学者で青山学院大学教授の福岡伸一さんにお越しいただいております。1時台深夜便アーカイブス、2025年11月12月の放送からの特選インタビューです。人生は50歳から、ながら運動で健康長寿というテーマで、日常ながら運動推進協会代表の長野茂さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、アレサ・フランクリンの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート2です。4時台明日への言葉、77歳やりたいことを手放さないと題して、カフェ店主の横尾光子さんのお話をお届けします。深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞご活用ください。それでは不思議あふれる身近な世界スタートです。

0: 毎月第4火曜日のこの時間は不思議あふれる身近な世界というテーマでお話を伺っております。ひょっこりひょうたん島でご登場なのは博士の愛称で知られる生物学者で青山学院大学教授の福岡伸一さんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 今年度2回目4月以来のご出演、
1: はい、
0: この夏はどう過ごされましたか？
1: はい、ちょっと夏休みをいただいてですね、
0: はい、
1: ヨーロッパとアメリカに行ってまいりました。
0: 面白いことはありましたか？
1: はい、日本で今ちょうどフェルメールが大ブームになっていますよね。
0: 大阪に来てるんですよね、
1: そう、あの真珠の耳飾りの少女というのが、
0: はい、
1: で私はニューヨークにあるメトロポリタン美術館というところに行ったんですね、
0: はい、
1: でそこにもフェルメールの作品が小さな部屋にですね5点も並んでいるフェルメールの部屋があるんですけれども、
0: はい、
1: そこはですね日本の、熱狂とは裏腹にですね閑散としてて、フェルメール見放題でした。
0: 5作品をゆっくり、
1: はい、
0: たっぷり一息れに紛れず、
1: そうです、まあ、ちらほら人は来るんですけれども、
0: はい、
1: 真ん中にこうあの長い椅子が置いてありましてですね、それに座ると、フェルメールの代表的なですねこう水差しの女性とかですね、
0: はい、
1: それから少女っていうですねあの青いターバンの少女とはまた違う少女を、丸い顔の少女を描いた作品とかですね、
0: はい、
1: フェルメールの全人生で描いた5つの重要な作品がずらりと並べられてる部屋があるんですけれども、それが見放題っていうあの贅沢な体験をしてきました。
0: もう憧れのっていうか大好きなフェルメールとゆっくり触れ合えて、
1: あの本当に心の選択になりました。
0: あ、やっぱりその何回か訪れてらっしゃると思うんですけど、行くたびに何か発見があるんですか？
1: そうですね、フェルメールの絵っていうのは不思議で、
0: はい、
1: 行くたびにあの細部に気がついて、あ、こんなところにこんな明るい色を入れてるんだなとかですね、部屋の中にこういうガラスの、球体がぶら下がってるんですけれども、
0: はい、
1: それをよく見るとですね部屋のガラス窓が逆さまに映ってるんですよね。あ、こんなところまで正確に描いてるんだなとか、フェルメールはまあ画家なんですけれども、
0: はい、
1: 17世紀、科学者的なマインドを持って絵を描いてたんじゃないかなっていうのを感じますね。
0: そういうディティールにまた刺激を受け、
1: はい、
0: 心の選択をされてお戻りということで、まあ、あの日本にも来てますけどなかなか今ねチケット予約も大変って聞きますが、はい、もし行かれた方ゆっくりは無理かもしれないけど出会ってみてくださいねと思います。さあ今日は身近な世界と題してはいるんですが、ガラパゴス、
1: はい、
0: ちょっとワクワクしてます。
1: そこに行ってきたんですね私は、はい、
0: 憧れの場所だったんですよね。
1: そう、もう少年時代からあの一度は行きたいっていう風にずっとずっと願い続けてですね、
0: はい、
1: 何回か行けるチャンスがあったんですけれども、私が行きたいのはただ行くだけじゃなくてですね、
0: はい、
1: あるプランを叶えるために行きたかったんですね。
0: そのあたりをたっぷりと今日は伺おうと思います。ぜひあのリスナーの皆さんからもこの放送を聞いてのご感想、福岡博士への質問などお寄せいただきたいと思っております。ラジオ深夜便のホームページにあるアンカーや企画へのお便りはこちらからをクリックして、メールフォームで不思議あふれる身近な世界を選んでお送りください。お待ちしております。さあそのあるプランということ、いつ行かれたんですかね、はい、行かれたのは、
1: そうなんですね、ちょっと今思い出してみると、
0: はい、
1: 2020年の春先なんでもう6年も前のことなんですけれども、
0: はい、
1: 思い出すたびに昨日のようにありありと思い浮かべられる、まあ、私の人生の中でもですね、はい、1番か2番ぐらいの大きな出来事でした。
0: どれぐらいの期間行かれたんですか？
1: そうですね、行くのに遠いので、地球の裏側なんで、はい、行くのに2日かかってまた帰ってくるのにそれぐらいかかるので、ガラパゴス島に正味いたのは1週間ほどですね、はい、
0: 1週間。なんかあの、私今回ガラパゴスがテーマっていうので勝手にワクワクはしたんですが、ガラパゴス諸島、ガラパゴスって知ってるんだけど考えたらよく知らなくて、なんかあの固有の生き物がいるぞとか、あとガラ系だとか言葉、
1: ああそうそう

0: くダイナミックに動いているってことですか。
1: しかもですね、まあ、生命の進化の歴史は38億年も地球全体で見るとあるんですけれども、ガラパゴス諸島がですね、地上に海の中から現れたのは今からたった500万年前なんですそれちょっと500万年前とだけ聞くと遠い昔のように聞こえますけれども、地球全体の、40億年近い歴史から見るとですね、ごくごく最近急に海底火山が爆発して、3000メートルの深海の中からこう海底火山ができて、その噴火の一番先端がちょっとだけ海の上に現れたのがガラパゴス島ですね。
0: それが500
1: 万年前で、出来たてはもうドロドロの溶岩で熱々で、生物なんか住めなかったんですが、それがだんだんこう冷えてきて、まあ、島になったわけですね。でも大陸から南米の大陸が一番近い大陸なんですけれども、1000キロもある絶海の孤島としてできたわけなんで、普通の生物はそこまでたどり着くことができなかったんですよ。
0: 1000キロですね。
1: だから、泳いでいける生物か、羽のある生物か、なんかこう軽いね昆虫みたいに台風に乗っていくような、そういう生物がたまたま、行き着いたわけなんですけれども、行っても食べるものもないし水もないし、
0: 塩水しかないってことですか。
1: 海底のその溶岩でできた島ですから、だからそういう場所に生命が一から進化を開始しないといけない場所だったわけですね。
0: あ、じゃあこの500万年を見てると、
1: うん、
0: で今も進化してるってことですか。そうそう、だから、
1: 500万年をかけて、生物が全く無生物の島にいかにこう生命を展開してきたかっていう、その歴史が見える、そのまさに現場に、ガラパゴス島というのはあるんですよね。
0: いや、失礼しました。取り残されたとか言っちゃいけませんね。これ赤道直下にあって一番近い陸地が、あ、近いってわけでもないか、
1: 南米大陸の、まあ、エクアドルという国の、はい、今は一部になってるんですけれども、はい、赤道直下にあるんで、すごい熱帯にあるように思うんですけれども、はい、ガラパゴスに行くとですね、涼しい、すがすがしい気分になるんです。というのはですね、
0: はい、
1: 赤道にあるのに、冷たい海流が寒流が流れた。
0: そうなんですね。
1: しかもその海流は、冷たいので海の底をずっとやってきて、ガラパゴス島にぶつかると3000メートルのこの斜面を登っ て
0: 火山の裾を登って、
1: ずっと登っていって、そして海底に沈んださまざまな栄養を持ち上げてくるんです。
0: じゃあ豊富な栄養があ
1: って、そこにプランクトンがたくさん生育できて、そのプランクトンを食べる小さな生物が集まってきて、それを食べる魚が集まってきて、その魚を食べる海鳥や、大きな魚や、あるいはオットセイなどが集まってきてっていう風に、絶海の孤島なのに、素晴らしいその食物連鎖がですね展開している、そういう場所なんです。
0: いや、今日はなんて言うんでしょう、起きた状況自体はちょっと今後ちょっと注視しなきゃいけないなっていうニュースだったんで、はいはい、太平洋のバナーズでしたっけ、火山が、
1: 火山が爆発したらしいですよ。
0: 爆発したってニュースが入ってきて、まあ、その影響で津波があるかどうかが今調査中だっていうふうにはその10時台ニュースで聞いたんですけど、逆に言うとそういうふうに火山ができたら、そこにまた新たなってことが
1: あり得る、
0: 地球のダイナミックな動きの中で、
1: そうですね、それがガラパゴスというところで、500万年前に起きてですね、海底火山が爆発して群島ができたっていうのがガラパゴスの出発点だったわけなんで、バヌアツで起きてるようなことがですね、500年前にも起きたということ。

0: どれぐらいの島？
1: ああ、そうなんですね。ガラパゴス島っていうのは1個の島じゃなくてですね、たくさんのその、海底火山がいろんなところで爆発したんで、全部合わせると大小合わせると、100以上の、島からできてるんですが、大きな島だけを数えると、6つか7つぐらいなんですね。
0: はい、
1: なので、まあ、群島ということなんです。
0: そうなんですね。
1: しかも未だに、火山は、噴火し続けて、しかも全体としてはですね、少しずつ大陸の方に、動いてるんですよ。1年に数センチずつ。
0: 大陸って
1: 南米大陸の、
0: 南米大陸に、
1: そう、
0: 大南米
1: それはあの、海底の割れ目からこう火山が持ち上がって、
0: はい、
1: こうあの上に上がってきますから、
0: そうか、
1: それの圧力でこうだんだん島自体押し広げられたんです。
0: うわー、すごいですね。
1: ただしそのガラパゴス島はそういう流れの中で海に現れながら、
0: はい、
1: また何百万年かかかって海の中に沈んでいってしまうだろうと言われてるんです。
0: ええ上がったけ ど、
1: 上がったけど
0: 削られたりしながら、
1: そうそう、
0: 涙とかで削られて、
1: そうだんだんあの大陸に近づいていくんですが、
0: はい、
1: 大陸にあの融合してしまう前に海底に没してしまうと言われている。はい、
0: じゃあそこで生まれ進化している生き物たちにとってもまたすごい先の未来かもしれないけれど、また変化が起きて、
1: そうですね、それはまたあの陸上に住む生物にとっては住みかがなくなるわけですけれども、
0: はい、
1: 海に住む生物にとっては新しい住みかが海中に現れるということで、そういう、まあ、あのダイナミックな流れがですね、地球の中で、
0: はい、
1: 何度も何度もこう繰り返されてるわけなんで、あの現在私たちが暑いなとか寒いなって言ってるのは、
0: はい、
1: あの本当の一瞬でしかないっていう
0: でも人間にとっては辛いんですけどね。でもそのなぜそのあでもなんか生物学者っていうあの福岡さんにとってそれは一度行ってみたいだろうなって今すごく強く受け止めました、
1: うん、はい、そうなんですね。まずその進化が、もう一度繰り返されている最前線にいる、生物というのは非常に変わった生物がいるんですね。ガラパゴスゾウガメって知ってますか？ものすごい大きなカメで、
0: はいはい、
1: 何百年も生きて、1メートルぐらいにもなってしまうあのすごい大ガメがいたり、はい、それからイグアナっていうですね、
0: イグアナですねタモリさんが真似したりしたことでイグアナ、
1: イグアナが、
0: はい、
1: まあそれはあの恐竜の子孫みたいなもんですよね、
0: はい、
1: それがガラパゴス島に、まあ、たまたま卵が流れ着いてそこに生育することができたわけですけれども、食べる餌がほとんどないので、
0: はい、
1: 海に潜ってですねあの海藻を食べるように、進化したわけですね。それが海イグアナで、一方陸に残ったイグアナは、
0: はい、
1: わずかに生えてるサボテンを食べるようになってですね、海と陸で住み分けるようになった、そういう、現場があったりですね、あるいは赤道にあるにもかかわらず、
0: はい、
1: あのペンギンがいるんですよ。
0: あ、さっきおっしゃった海流が冷たい、
1: そうそう、冷たいので、あの多分あの南極の方からですね、泳いできた、ペンギンの、一族が住み着いて、
0: はい、
1: その餌がたくさんありますから、
0: さっき言ったプランクトンがいっぱいで、
1: そうそう、魚がいっぱいいるんで、海底あの海の生物にとっても、楽園なわけですよね。
0: 海、まあ、陸は食べるものがサボテンとかだったとしても生き残れるように、
1: ええ、そうですね。だからみんなあの工夫しながら、自分のそのライフスタイルをですね模索していって、それぞれの、

0: ね、すごい考え方を思いついた人が今から200年前にいたわけですね。
1: 200年前。
0: それがダーウィンさんという、
1: そうだ。種の起源。
0: その通りですね。チャールズ・ダーウィンというイギリスの、生物学者がですね、まだ二十歳そこそこの時にですね、船に乗って、ガラパゴス島に行って、その不思議な 生物たちの、様子を見てですね、進化論、種の起源というものを後になって、着想する、その原点になったのがガラパゴス島なわけですね。だから、ダーウィンが見たそういう光景を、ダーウィンが通ったのと同じ経路をたどって、私も見てみたいというふうに思ったわけなんです。思い続けたわけなんです。
1: いわゆる観光とかそういうツアーとかではなくて、ダーウィンの足跡を。
0: たどるというね、観光ツアーだったら誰でもいつでもちょっと小金があれば行けるんですよ。でもそれ観光のコースしか行けないんですけれども、ダーウィンはいろんな調査をしながら、島を巡ったんで、かなり、今も無人島であるようなところをたどっていったわけですね。その航路と同じところをたどっていこうとするとですね、観光コースから外れてるし、そこに行くためには船をチャーターしないといけない。それから今ガラパゴス諸島全体が 非常に世界遺産にもなっているんで、国立公園化されて、勝手にいろんなとこに行けないわけですね。許可を取って、しかもその船に、レンジャーというですね、自然監視員を、乗せて同行してもらって、いちいちこの島ではこういうことをしてはいけないとか、ゾウが目に近づきすぎてはいけないとか、島から島に移るときは、靴の底についた砂粒、一粒もないように掃除していかなければいけないとか、それぞれ無人島なのでホテルもないし、トイレすらないわけですね。そういう行為をしてはいけないんです、島で。
1: 島では。
0: 自然を乱す行為になるから。なので、我慢して島を探検した後、一度船に帰って、そういう衣食住はしないといけないっていうルールがあってですね、そういった段取りを全て、準備しないと、ダーウィンの、功績というか航路をたどる旅はできないわけですね。それをやりたいというふうにずっと少年時代から思い続けていて、それがとうとう叶ったのが2020年の春先だったんですけれども、実はその時に、コロナの
1: その時期ですね。
0: 問題が起こりかけてたこと
1: はい。
0: で、ちょうど日本でもですね、客船が横
1: そうで
0: 浜に
1: す
0: 着い
1: ね。
0: て、最初の患者が現れた頃なんで、ちょっとこれはどうなるかわからないなと思ってたんですけれども、まだ北米も南米も、そんなことは対岸の火事だと思っていて、みんなのんきに過ごしていた頃だったんですよね。
1: じゃあ、ある意味ギリギリ
0: ギ
1: のタ
0: リギリ
1: イミン
0: で、
1: グで。
0: 帰ってきて 、その後私はニューヨークに行ったんですけれども、そしたらそのコロナが急速に広がって、パンデミックになって、ロックダウンが起きてですね、ニューヨークに閉じ込められてしまったんです。だからそれ1週間ずれてたら、ガラパゴス諸島から出られなくなってた可能性
1: 逆に
0: が
1: ね、それはそれで。
0: で、楽しかったかもしれないんですけれども、しかしそこに帰れないで閉じ込められるっていうのは、これまた大変なことなんで、辛くもですね、ガラパゴスの、素晴らしい自然とダーウィンの旅路を追体験して、ニューヨークに戻ったら、ニューヨークで、封じ込められたんで、その時に、本を書くことができたんです。
1: ガラパゴ ス
0: そう
1: の、
0: そう、
1: すごい。もうその奇跡の1週間のお話、またちょっといろいろお伺いしたいんですが、まずはここで1曲、福岡さんのリクエストをお答えしようと思います。1曲目にいただいてるのが、映画「パイレーツ・オブ・ザ・カリビアン」サントラですね、から、 ブラックパール号っていうのを書けようと思うんですが、なぜこれを、
0: は
1: い、
0: あ

0: ガラパゴス諸島というのはですね、はい、500年ぐらい前にたまたまこう、宣教師の船が漂流して、人類史上初めて見つけられたんですね、人間にとっては、はい、そこからあの誰の島でもない、時代が長く続いていて、海賊の隠れ家になってた、時代があったんです、はい、でちょっとこのパイレーツ・オブ・カリビアンはカリブ海の海賊なんで、
1: はい、
0: あの違うんですけど同じ南米なんで許してもらって、その、海賊気分を皆さんにまずは味わっていただきたいということです。
1: わかりました、はい、それではお聞きいただきましょう。パイレーツ・オブ・ザ・カリビアンからブラックパール号です。

0: リクエストいただいたのは映画パイレーツオブザカリビアンからブラックパール号ということだったんですが、ちょっとあの福岡さん、
1: はい、
0: あの高尚な気分というかで、ね、あのパイレーツオブカリビアン呪われた海賊たちでシネマクラシックスという CD でヘンデル12の合奏協奏曲より第12番ロタン調第3楽章というのを今おかけいたしました。
1: はい、大丈夫です。
0: 失礼いたしました。
1: いえいえ、大丈夫です。
0: でもあのその気分に皆さん

0: 今浸っていただけたと思います、
1: はい、
0: さあさっきそのダーウィンの辿ったルートを1週間で辿るという無人島だとかも回られたっていうこと、上陸してやっぱりさっきおっしゃってたゾウガメと出会えるんですか？簡単。
1: そうなんですよ、ここが非常にガラパゴス島の不思議なところなんですけれども、
0: はい、
1: ガラパゴスの生物たちは、ほとんど人を恐れないんですよね。ゾウガメがゾウガメの道っていうのがありまして、
0: はい、
1: ゾウガメが行き来するんで草とかがこう踏まれてるんですよね。で、あ、これゾウガメの道だよっていうふうに、レンジャーの人が教えてくれて、
0: はい、
1: そこで待ってると向こうからゾウガメがのしのし歩いてくるわけです。で、人なんかいようがいまいが我が物顔にこう歩いてきて、そこのけそこのけみたいに来るんで、我々がこう道を避けると、こうやって向こうに行くわけですよね。それから鳥なんかも、
0: はい、
1: 非常にちょっとこう都会だったら鳥なんか近づくとみんな逃げちゃいますよね、
0: はい、パーって飛び立って
1: そうそう、ところがですね、はい、ガラパゴスの鳥は人間に興味を持って近づいてくるんです。こうやってねカメラを、
0: はい、
1: 向けると、
0: はい、
1: このファインダーの筒があるでしょ、
0: はい、
1: それに面白がって入ってきちゃう。
0: それは覗き込みに来るんですか？
1: で、1匹が来るとまた2匹が来ちゃったりして、はい、なんかね不思議な体験がいっぱいありました。それから船で、
0: はい、
1: 島と島の間を行くとですね、こういう軍艦鳥っていうすごい大きな羽を持った黒い鳥がいっぱい飛んでるんですけど、はい、その鳥が寄ってきてしばらく船と一緒に飛んでくれたりですね、おーいとか、ね、手振るとなんかこういうふうにひるひるって、だから、
0: 羽をこうなんかこう、
1: そうそうそう、
0: 優雅に揺らして反応するんですね。
1: なのでこれは他の地域ではありえないほど、みんな生物が余裕を持ってるわけですね。その、というのは、おそらく長い進化の過程を経ている場所ではですね、
0: はい、
1: 生物たちがたくさん増殖していっぱいいろんな生物のやっぱりこのせめぎ合いがあるので、お互いに食料をめぐって争いあったり、
0: はい、
1: 縄張り争いがあるわけですよね。ところがガラパゴスは、絶海の孤島だったので、そこにたどり着けたごくわずかな生物しかいないわけです。ゾウガメとかイグアナの他には、
0: はい、
1: そういう生物はおそらく固い卵がですね、海の中に流されて、それが流木とか海藻とかに守られて天然のイカダになって流れ着いてガラパゴスに到達したんじゃないかと考えられてるんです。
0: いや、実はさっきちょっと卵が流されてってポロッとおっしゃった時えっと思って、卵が大陸から、
1: そう、大陸に住んでいたカメの卵がたまたま、地崩れとかなんか台風とかで流されて海に流されますよね。でも硬い殻に囲まれてないと、守られないし、しかも、大陸からガラパゴスまで1000キロありますから、まあ早い海流に流されたとしても1週間とか1ヶ月はかかるわけですよね。それに耐えて流れ着いた卵がカメとか、トカゲみたいな爬虫類のものだったわけです。それから、羽を持った鳥はなんとかたどり着けますよね。それから軽い虫たちもたどり着けます。そしてそれ虫とか鳥が持ってきた種がわずかな植物になって生えるんですけれどもそれ以外の生物はほとんどいない、哺乳動物はいけなかったわけです。
0: そっか、爬虫類と昆虫と鳥類、
1: それから、柔らかい卵 のカエルみたいな両生類もいけない、ので、ごくわずかな選ばれた生物たちが、豊かなこの生態系を、あまり競争せずに住んでるわけですね。
0: なるほど。
1: その余裕がですね、おそらく人を恐れないっていうことにつながってい

0: で、むしろ変わった生物が来るんで興味を持って近づいてきてしまうっていう、不思議な体験をしました。
1: うわ、そういう時っていうのは行動としてはどうすればいいんですか？
0: だからじっとしてまた興味を失ってどっか行ってくれるまで待つっていうことですね。やっぱりこう絶え間のない、動きが自然の中にあるわけですよね、はい、だからそれを観察するためには観察者は動きを止めて、息を止めて、見るっていうことが大事なんだなっていうのを改めて学ばされました。
1: じゃあ触ったりとかはしちゃいけない？
0: そう、触ったりしてはいけない。2メートル以上には近づいたらいけないんです。でも向こうは近づいてくるんで、
1: 向こうが近づいて
0: だからこうちょっと避けないといけないんです、
1: ね、避けながら、
0: そうそうそう、
1: あともう木のように
0: そう木のように気配を消して
1: 消して、
0: でも至る所にそのゾウガメがいるしイグアナがいるし、はい、あとは海辺にはオットセイとかですね、アシカみたいなのがいて、海岸に寝そべってるわけですね。で我々もその海の中の様子を見るために、こう泳ごうとするとですね、
1: はい、
0: オットセイが変な生物が来たっていうので近寄ってきてですね、足とか のこうフィンの先を噛んだりするんです
1: ということは生き物っていうものは、基本余裕があれば好奇心旺盛で、なんて言うんだろう、
0: うん、
1: そういうこう興味にすごく素直に動けるものなのかもしれないですね。
0: そうですよね。弱肉強食とかですね、
1: はい、
0: 優勝劣敗みたいに進化の歴史っていうのは闘争や競争があって、その中で勝ち抜いたものが生き残ってきたっていうふうに思われがちなんですけれども、はい、実は生物っていうのはもともと単一の細胞から出発してそれが少しずつ変化して、多様性を持ってきたんで、お互い協力しないと生存できなかったわけですよね。食う食われるの関係も別に支配非支配の関係じゃなくて、食われることによって増えすぎないし、食う方もある一定量を食べることによって、自分たちの食料が、いつもあるっていうことが大事なんで、みんなバランスをとって、協力し合ってるわけですよね。
1: そうか、なんか食べる食べられるっていう関係ってつい短絡的に弱肉強食って思うけれど、
0: 同じ環境を共存するための、はい、共生関係であって、別にその2社のディールじゃないわけですよね。それぞれがまた食べるものがあり、もし食べられる捕食者がいないと自分たちが増えすぎて食べる草を根絶やしにしてしまう可能性があるわけですよね。だからそういうバランスが張り巡らされているのが自然であって、それはやっぱり互恵的な協力関係が基本になってるっていうのが、まあ、私の自然観でもあるんですが、それをガラパゴス島ではですね、よりリアルに感じることができたんですね。
1: いや、なんかでも福岡さんも博士もそういう理論っていうか、そういうふうに考えていたことが目の前にあった時はちょっとたまらなかったんじゃないですか？
0: そうですよね。やっぱり素晴らしいなと思ったし、生物が本来的にはですね、友愛の精神を持って近づいてきてくれるっていうのは、
1: うん、
0: 不思議な感動を得ましたね。
1: うわ、でもその世界をある種傍観者として見なければいけないっていう事態というのがまたなんか、なんて言うんでしょう
0: そうですね。だからやっぱり下手をすればですね、ガラパゴス島はいろんな資本が入ってきて、
1: はい、
0: ハワイみたいなリゾート地になってしまう可能性もあるわけですよね、はい、
1: そうか、
0: うん、でもそうならずに、自然が残されたっていうことは非常に大事なことだったんです
1: 。それじゃあ誰のものでもない海賊の隠れ家みたいな島から、エクアドルがここは自分たちの場所だってなった時に、そ
0: う
1: そう、一歩間違えたら、なんか絶海のことを

0: 楽しもうなんかリゾートみたいになってたかもしれない。
1: ハワイみたいになってた可能性があるわけなんですね。でもそれがそうならなかったのはですね、
0: はい、
1: まあ、いろんな偶然もあったんですけれども、まずそもそもダーウィンたちが、
0: はい、
1: ガラパゴス島にやってきたのは、1800年代の最初の頃だったんですけれども、
0: はい、
1: それはその何のために来たかっていうと、イギリス、うん、海軍の船にダーウィンがたまたま乗って、
0: はい、
1: 世界のそのイギリスがこれから進出していくための、場所をね、探査するための調査船だったんです。だから大砲も積んでたんですよね、いざという時に。で、まずは西洋の南米のいろんな海岸によって、南米の一番先の、マゼラン海峡を回って太平洋に出て、ガラパゴス島に達したわけです、
0: はい、
1: でガラパゴス島を調査した後は今度はタヒチ島に行って、それぞれイギリスが進出するための場所を探してたわけです、
0: ね、
1: だからもしガラパゴス島がその時点で誰のものでもなかったら、イギリスが、占領してイギリス領になってたかもしれないんですけれども、ダーウィンが行った時にはですね、ほんのその、1年か2年前にエクアドルという小さな国がここはもう自分たちのものだっていうふうに、宣言して、移住者もいたわけですね。だからダーウィンたちはさすがに、手出しができなくて、ダーウィンはまあ自然を観察するだけで、次の場所に行ったっていう、そういう幸運があり、しかも水もあんまりないし、
0: はい、
1: 資源が出るわけでもないので、うん、あまりその、開発のためには良くない場所だったんですけれども、南米と北米をつなぐパナマ海峡に近いんで、
0: はい、
1: パナマ海峡に運河ができたり、大事な軍事的な重要性が増してきた時にですね、やっぱりガラパゴス島を基地にしたいっていうふうに欧米諸国が考えた時代もあったんです。でもそういうの全部跳ねのけてですね、自然が守られたっていうことは大変素晴らしかったんですね。
0: じゃあある意味その進化の最前線の場所がいろんなある種奇跡とか、その時その時の判断で乗り切れてくれたっていうか残ってくれた、そこから学ぶことがやっぱり多いですね。
1: そうですね。でやっぱり自然がかなり乱されてしまった時期もあったんです。入植者たちが、
0: そうだ、入植っておっしゃってましたね、
1: ガラパゴス島にエクアドルから住み着いてきた人たちがやっぱり生存するためには農作物を作らないといけないし、あと家畜を持ち込んできたわけです。
0: 哺乳類が
1: そうそうすると、その哺乳類のヤギが逃げ出して野生化したり、あとは船に一緒に積まれてきたネズミがですね、繁殖したりして、ガラパゴス本来の自然が、乱されてしまった時期もあったんです。今から100年ぐらい前には。
0: そうなんですか。
1: で、そういう問題がやっぱり自然保護の観点から、考えてよくないっていうのが第二次世界大戦以降ですね、ガラパゴスの自然環境を守る、機運が高まって、
0: はい、
1: 野生化したヤギなどが、まあ、駆除されてですね、ただネズミは全部退治することはできないので今もいるんですけれども、
0: はい、
1: 少しずつ本来のガラパゴスの、生態系が守られるように、みんな頑張ってきたっていう歴史がここ、戦後、数十年、ぐらいの間に確立されたことだったんですね。
0: それは知りませんでした。何だろう、人間も含め哺乳類のその存在で危うくなったちょっとそのあたりも含め、また0時台にお話を伺っていきたいと思います、
1: はい、
0: でここで

0: もう一曲福岡さんのリクエストをお送りしようと思うんですが、円屋の織の子フローをいただいております。
1: はい、これは織の子川っていうのはですね、はい、これまた南米の川なんですね。まあ、南米はアマゾン川っていうすごい川がありますけれども、はい、織の子川っていうのは南米3番目の大きな川なのかな、
0: はい、
1: その流れを、まあ、円屋さんはアイルランドの人ですけれども、はい、彼女が歌った素敵な歌なんで、これまた、ガラパゴスに思いを馳せながら皆さん聞いてください。
0: わかりました。それでは円屋で織の子フローどうぞ。

円屋の織の子フローでした。霊時代も引き続き不思議あふれる身近な世界、テーマはガラパゴス。生物学者の福岡伸一さんにお話を伺っていきます。それではここで全国の天気概況です。明日は台風18号が東シナ海を西寄りに進むでしょう。奄美地方と沖縄地方では暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。一方、本州付近は湿った空気や前線の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。沖縄本島は暴風となり、昼過ぎまで雨となりそうです。午前中は雷を伴って激しい雨のところがあるでしょう。先島諸島は晴れ間がありますが、雨や雷雨のところがありそうです。奄美地方は午前中は雨で風が非常に強いでしょう。九州南部は雲が多く、ところどころで雨となりそうです。九州北部、四国、中国地方、近畿、北陸3県、東海、関東甲信は晴れますが、昼頃から雨や雷雨のところがあるでしょう。局地的に非常に激しい雨となりそうです。道路の冠水などにご注意ください。新潟県や東北南部は雨が降りやすく、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。東北北部と北海道は日中は晴れ間もありますが、朝晩を中心に雨や雷雨のところがありそうです。九州から関東は猛烈な暑さになるでしょう。最高気温は那覇で30度、鹿児島は34度、福岡は37度、高知は34度、松山と広島は36度、松江は37度、大阪では36度、名古屋は38度、金沢は34度、新潟は30度、東京は35度、仙台は32度、秋田は31度、札幌では26度、釧路は23度の予想です。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。8月26日水曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時52分、札幌4時52分、仙台5時、仙台5時、東京5時8分、東京は5時8分、名古屋5時20分、名古屋5時20分、金沢5時19分、金沢5時19分、大阪5時26分、大阪5時26分、5時39分、松江5時35分、松江5時35分、松山5時38分、松山5時38分、福岡5時48分、福岡5時48分、那覇6時6分、那覇6時6分、そして熊本の日の出は5時48分、熊本5時48分。各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻まもなく0時になります。

日付が変わって8月26日水曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日午後6時40分ごろ、南太平洋のバヌアツ諸島の火山で大規模な噴火が発生しました。気象庁は噴火による津波の有無や日本への影響を調べていますが、午後10時10分現在、海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されていないということです。気象庁によりますと、日本時間の昨日午後6時40分ごろ、バヌアツ諸島のアンバエ火山で大規模な噴火が発生し、噴煙がおよそ1万5000メートルまで上がりました。大規模な噴火が起きると気圧波による津波が発生することがあります。今回の噴火で津波が発生して日本に到達する場合、早いところで伊豆諸島と小笠原諸島で午後10時半ごろと予想されていますが、午後10時10分現在、海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されていないということです。気象庁は引き続き日本への影響を調べるとともに、今後の情報に注意するよう呼びかけています。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づき、今日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。奄美地方では発達した雨雲がかかり続けていて、先ほど午後11時20分ごろ、線状降水帯発生の気象防災速報が発表されたほか、レベル4の危険警報が発表されている地域があります。気象庁は暴風や高波、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は昨日午後11時には鹿児島県の沖永良部島付近の海上にあって、1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側165キロ以内と南西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。台風は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づいていて、風が急激に強まっています。午後10時までの3時間の最大瞬間風速は、鹿児島県の天城町で 54.5 メートルと、屋外での行動が極めて危険になるほどの風が吹いているほか、沖永良部島で 43.7 メートルなどとなっています。今日にかけての最大風速は、奄美地方で40メートル、沖縄県で35メートル、最大瞬間風速は、奄美地方で60メートル、沖縄県で50メートルと予想されていて、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。今日にかけて波の高い状態が続き、奄美地方で11メートル、沖縄県で9メートルの猛烈なしけ、九州南部で6メートルの大しけとなる見込みです。さらに風も強まり、気象庁は、気象庁は午後11時18分、鹿児島県の奄美地方で非常に激しい雨が降り続いているとして、線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があるほか、今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで奄美地方で250ミリ、沖縄県で150ミリと予想されています。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。昨日昼ごろ、東京中野区の商業施設に入る時計店で、男がショーケースをハンマーで割り、海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げました。店内にいたのは10秒ほどだったということで、警視庁が窃盗事件として捜査しています。昨日正午前、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で、不審な男が物を取って逃げたと

警備会社を通じて110番通報がありました。警視庁によりますと、入店した2人組の男のうち1人が突然ショーケースをハンマーで割り、中にあった海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げたということです。店には当時5人の従業員がいましたが、男とのやり取りはなく、いずれも怪我はありませんでした。2人組の男が店内にいたのは10秒ほどで、その後逃げる途中で二手に分かれ、このうち1人は電動キックボードで逃走したということです。警視庁によりますと、2人はいずれも年齢が20代くらい、身長が1メートル70センチくらいで、黒いマスクをしていて、このうち1人はグレーの上着と黒い長ズボン、もう1人はいずれも黒い上着と長ズボン、それにサングラスを身につけていたということです。現場は JR 中野駅から北におよそ400メートルの場所にある商業施設で、警視庁は窃盗事件として逃げた2人組の行方を捜査しています。中東情勢を受けたガソリン価格対策について、高市総理大臣は1リットル当たり170円程度に抑制する支援策を継続する方針を明らかにしました。その上で、資金確保のための調整を関係閣僚に指示したと説明しました。中東情勢を受けて、政府は今年3月からガソリンや軽油、重油などの価格を抑制するための激変緩和措置を実施していて、ガソリン価格は1リットル当たり170円程度に抑えています。高市総理大臣は昨日夕方、記者団に対し、中東情勢は依然として不透明であり、原油価格の見通しは困難な状況だ。国民の命と暮らしを守り、経済活動に支障を生じさせないよう、ガソリン価格を引き続き抑制していくと述べ、現在の支援策を継続する方針を明らかにしました。その上で、対応に必要な資金確保のための調整を進めるよう、関係閣僚に指示したと説明しました。また、支援策の今後の在り方について、あくまで激変緩和措置だ。中東情勢が今後の物価動向や経済に与える影響を注視しながら、支援単価や措置の出口を含め柔軟に検討していくと述べました。一方、物価高対策として、7月から9月の電気・ガス料金を支援し、標準的な家庭で5000円程度の負担軽減を図っていることや、所得税の基礎控除の拡大を通じて、今年の年末調整で納税者1人当たり3万円から6万円の税負担が軽減されることなどを説明しました。その上で、追加の対策については、必要な時にはタイミングを逸することなく、予備費も活用し、臨機応変に必要な対応を実施していくと述べました。続いてスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。ロッテ対ソフトバンクは、ソフトバンクが9対0で勝ちました。西武対日本ハムは、西武が3対1で勝ちました。オリックス対楽天は、楽天が5対1で勝ちました。セリーグです。中日対阪神は、中日が4対2で勝ちました。ヤクルト対巨人は、巨人が8対6で勝ちました。広島対 DeNA は、広島が8対7で勝ちました。スポーツをお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが159円26銭から159円27銭となっています。1ユーロは185円87銭から185円88銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より52ドル41セント高い53479ドル84セントとなっています。ナスダック株価指数は、前日より 92.698 上がって 26072.899 となっています。889となっています。ここまで午前0時のニュース、高山がお伝えしました。

日付変わって8月26日水曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。この後の番組内容をご紹介しましょう。0時台は不思議あふれる身近な世界の後半、生物学者で青山学院大学教授の福岡伸一さんにガラパゴスについて伺っております。1時台は深夜便アーカイブス、2025年11月12月の放送から特選インタビューです。人生は50歳から、ながら運動で健康長寿というテーマで、日常ながら運動推進協会代表の長野茂さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、アレサ・フランクリンの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート2です。4時台は明日への言葉、77歳やりたいことを手放さないというテーマで、カフェ店主の横尾光子さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ご活用ください。それでは不思議あふれる身近な世界後半です。

0: ということで、不思議あふれる身近な世界、福岡さんよろしくお願いします。
1: はい、後半もお願いします。
0: もうガラパゴス、ちょっといくつか皆さんから質問が届いています。
1: はい、
0: 愛知県の生き返ろうとしているジージさん、生き返ってきてください。ダーウィン・フィンチの現状を教えてください。くちばしの形は、携帯からちょっと送っていただいたようです。
1: なかなか物知りな方ですね。はい、ダーウィン・フィンチというのはですね、ガラパゴスに生息しているフィンチという小鳥なんですけれども、はい、ガラパゴス諸島の各島々でですね、フィンチが、まあ、大陸からやってきて住み着いたんですけれども、
0: はい、
1: 島ごとに島の環境が違うわけですね。で、食べるものも硬い木の実しかなかったり、
0: はい、
1: 穀物系の植物があったり、全然環境が違うんで、フィンチたちはそれぞれの自分のたどり着いた場所に適応したくちばしをだんだんだんだんこう進化の過程で、改良してですね、硬い実を食べるためには強いくちばしのフィンチが、それから、細い木の間から餌を取るようなフィンチは、ちょっと長めのくちばしに
0: 尖ったくちばしですか、
1: なったりというふうに、適応的な進化を遂げているんで、これこそがダーウィンが考えた進化論の、証拠だっていうことで、後の学者がですね、このフィンチの研究をして、ダーウィンにリスペクトする形でダーウィン・フィンチと名前を付けたんですね。で、実はダーウィン自身はですね、あんまりフィンチのことに注目してなかったんです。彼が行った時には、
0: はい、
1: ビーグル号航海記という彼の、

0: ダーウィン・フィンチについては、後の学者が鳥の、進化研究をして、まとめた有名な研究があって、それが我々の、まあ、教科書になってるわけですね。
1: なるほど、
0: はい。
1: それはその後の方々からするとフィンチっていう小鳥はくちばしの形がそんなに違ってると別の鳥じゃないかとは思わないですね。
0: ああそうですね、だから最初は全然あの形態が違うんで、
1: はい、
0: 別の鳥かなって思ったと思うんですけれども、いろんな観察結果をし、することによって同じ、鳥なのに環境によってくちばしや体の形が違ってくるっていうことが分かってきたんですね。
1: 面白いです。あともう一つ、京都府の宇治山田博とゴーグルファイブさんから福岡先生に質問です。昆虫はどんなものがいましたか？
0: ああ、そうですね、私はあの生物学者になる前は虫が大好きな昆虫少年だったので、はい、ガラパゴスにどんな虫がいるのかなというのも、南米大陸にはですね、
1: はい、
0: こうヘラクレスオオカブトムシっていうすごい、立派な、カブトムシの王者みたいなのがいたり、はい、アマゾン川流域にはモルフォチョウっていうあの真っ青にあのキラキラ光るあの蝶々がいたり、するので、同じ南米のガラパゴスにはですねどんな素晴らしい虫がいるのかと思って行ったんですけれども、
1: はい、
0: 割とがっかりしました。というのも、
1: はい、
0: やっぱりその1000キロも離れてるんで、そこにたどり着ける虫っていうのはごくごく限られてしまっていて、
1: はい、
0: 自分のその羽で飛んでこれる虫はほとんどいなかったんですね。台風とか風で、やってきたか、なんか鳥の羽の中に潜り込んでやってきたかみたいな、あの小さくて軽いあの虫しかいなくてですね、まず私が悩まされたのは蚊でした。
1: 蚊はいるんですか？
0: そうなんです。 それが不思議なことにですね、
1: はい、
0: 寝泊まりは全部船 で、
1: ね、
0: あの陸にあのホテルもないしトイレもないし、うん、そういうあのキャンプとかしてはいけないので、
1: はい、
0: 船に戻って、一息ついてですね、暑いんで窓を開けてたらプーンってかかったでこの蚊はあのこんな無人島に普段は一体何を、何の血を吸ってるのかっていうぐらい、あの我々は滅多に来ない人間なのに蚊がどこからともなく海の上にいるのにやってくるんですね。それから、小さなハエとかハチとか、それから非常に小さなガみたいな、あそういうあの小型の軽めの昆虫はいくつか見たんですけれども、
1: はい、
0: モルフォチョウとかねヘラクレスカブトムシみたいなそういうあの少年がワクワクするような虫はいませんでした。
1: そこはガラパゴスはそういうものを
0: そうですね、
1: まだ受け入れてないというか、
0: そういうこと、はい、まだたどり着けてないってこと、はい。
1: あと11時台に伺ってあの海がすごく豊かだ、
0: ああそうそう、
1: それは実際見られたんですか？
0: そうなんですね、あのそもそもこの旅が実現できたのは、
1: はい、
0: ある出版社がですね、うん、福岡さんがそんなに行きたいなら、サポートしましょうと、
1: はい、
0: その代わりあの必ず本を書いてくださいねっていう約束で、あのガラパゴス探検記の生命海流という本を私は書く、はい、ことになっていたんで、あらゆるものを体験しなくてはいけなくて、実はガラパゴスは陸もあの、特殊な生態系があるんですけれども、うん、海が素晴らしいんですよ。というのも、海底火山が3000メートルからこう、立ち上がってるんで、海はもう崖からまっすぐ下にものすごい深いところまで、切り立っていて、人工物が全くないのですごい透明度で、そこが見えるんですね。でそれを見た体験を本に必ず書かなきゃいけないんですが、私は泳ぎがすごく苦手なんです
1: それはどうされたんですか？で
0: もあの空想とか嘘を書くわけにはいかないんで、
1: はい、
0: あの救命胴衣をつけてですね、決死の大

0: イプをしてですね、その特に切り立った、素晴らしいその岩と岩がこうそびえ立ってる間に細い海峡がある場所に連れてってくれて、
1: はい、
0: この海はすごいから見なさいと。でも船は波があってね、岩に当たったらいけないんで、もうちょっとこっちで待ってるから泳いでそこまで行ってくださいと。でその間の回廊を抜けて向こう側に達したら船がぐるっと回って待ってるから、そこは自力で行ってくださいっていうことなんでもう必死になって、冷たい海のその
1: 狭い、そっか海冷たいんですね、赤道だけど
0: 直下なのに、
1: 寒流だから、
0: ところがですね、海の中を覗くと、
1: はい、
0: もう楽園が広がってるわけです。まず色とりどりの、魚が無尽蔵にいるわけですね。それから、もう少しそこを見るとマンタって分かりますか、大きな
1: A のような三角形に長い尻尾が、
0: それが悠然とですね、行き来していて、それからウミガメがですねどこからともなくやってきて、そういうその海の豊かな生態系が目の当たりに見えるんですよ。それをこう水中メガネで見るんですけども、私はほとんど泳げないに必死になってバタバタして、なんとかこうその海の回廊を抜けてですね、向こう側に出た時にはヘトヘトになっていて、船のこうヘリからこう上がらないといけないんですけども、ほとんど体力がないので、両側から南米 の力強いお兄ちゃんに引っ張り上げてもらって、海からこう海からこうなんか溺れた人を引き上げるみたいにこう方法の手で上がったんですけれども、その素晴らしい体験を書きました。はい、
1: でもその色とりどりの魚があって、その下にマンタがいて、そのまた下にウミガメが、それは透明度の高い海でなんていうんですか、
0: 見えるんです、
1: 見えるんですか、
0: スカーン下まで、おそらくそこだけでも何百メートルも切り立ってると思うんですけれども、魚とか、海の生物が層になって、それぞれの場所をこう行き来してるんですね、
1: 深さで住み分けて、うわ、なんかもう今の映像をこう想像するだけで、
0: それもまたね、黄色とか赤とかね、青とか、海自体赤道直下なんで熱帯魚的な魚がいっぱいいるわけですね、はい、それが本当に無数にいるわけです。
1: でそこでこう鳥が
0: ザッと
1: ザッとペンギンだったり、
0: そうペンギンだったり、オットセイだったり、そういう生物もいるし、カメ、ウミガメとか、マンタとかもいるわけですね。
1: そこある意味必死に
0: 必死になって、
1: もうそのでも風景見た瞬間なんか疲れがね、
0: そうですよね、
1: だけど、
0: でもまあ100メートルか200メートル先ぐらいまで向こうの船のところまで達しないといけないんで、
1: そうですよね、いや、よかったです、無事にたどり着けて、
0: ありがとうございます、すいません、
1: でもそういうなんて言うんでしょう、そのある意味、変な話ですけどメールとか、なんでしょう、携帯とか、
0: そういう、もうもちろん、Wi-Fi もないし、
1: はい、
0: 携帯電話も電波もないし、テレビもラジオもない、それから南米のその辺っていうのはですね、飛行機の経路にもなってないんですよね。だから全く人工的なものは何もない。朝、ガラパゴス諸島の、周りは全部太平洋ですから、
1: はい、
0: 太陽がバーッと上がってきて、で赤道直下なんでその太陽は真上に、昇って、でそれがまた夕方にはですね沈むんですけれども、もう壮大な夕焼けになるんですよ、真っ赤に全体が、
1: 海原が
0: で、それが落ちると今度は星が昇ってくるんです

0: けれども、人工的な光がないんで星がありすぎてですね、星座がわからないぐらい星が、で天の川もバーってこう本当に、真っ白の帯が見えて、で月が上がってくると、
1: はい、
0: 月の道が海にバーッとこう銀色の道ができるんです。なので、もうほとんど人工的なものには、まあ、我々は普段取り囲まれて、携帯電話が話せない、
1: はい、
0: 生活してますけれども、そういうものから遮断されるとですね、最初の、まあ、1日2日はなんかことどうしたのかなとか、メールが気になったりするんですけど、そういうのだんだん忘れてきて、そういう海と空と、星と、風に囲まれるとですね、なんていうかな、本来の、
1: はい、
0: 五感全体で感じる、自然の中に、命があるっていうことがありありとわかるわけです。
1: なんでしょう、なんか自分の細胞が今お話伺ってるだけでざわざわしてきました。
0: そうなんですよ、星がありすぎてね、星座が見えないなんてね、すごいんですよ。オリオン座とかがね、もう隠れちゃうわけ。だからいかに人間が人工的に見える星だけをつないで形を作って、あれが何座だとか言ってるけれども、そんなものは本来の自然の中にはないわけですよね。
1: 降るほどの星の中の地球でゾウガメが歩き、
0: それからまたね、流れ星がねピュンピュンピュンピュンっていくつも飛ぶんですよね。
1: なんかそれでですね、次に福岡さんからいただいたリクエスト曲が、
0: あ、はい、
1: ホルスト作曲組曲惑星から木星といただいてます。
0: そうなんですね、海を見て、見上げた空に、星々がたくさんあるんで、ちょっとその、感動を皆さんにお裾分けしたいという意味で、私の大好きなこの、
1: はい、
0: ホルストの惑星を選んでみました。
1: ありがとうございます。ぜひその気分で聞いていただきたいと思います。今回はジェームス・ジャッド指揮ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団の演奏のものです。ではどうぞ。

0: 木星のいいところで、
1: はい。
0: ジェームス・ジャッド指揮ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団の演奏でホルスト作曲組曲惑星から木星をお聞きいただきました。ここまでガラパゴスの魅力凄さ伺ってきました。やっぱりこう直に行ったことでダーウィンの後ってやっぱすごい刺激を受けになりましたよね。
1: そうですね、やっぱりその写真集とか映像とか、まあ、今はあのネットで何でも見られる時代になりましたけれども、
0: はい、
1: やっぱりね実際に行ってリアルに五感で体験するっていうことの、素晴らしさをね改めてあの感じましたし、行ってよかったなっていうふうに思ってます。
0: はい、ですよね。あの11時代にちょっとお話が出て、あのそうは言いながらその時代時代でガラパゴスはいろんなこう
1: 試練、そう翻弄されたり試練があったり、
0: ね、
1: ゾウガメもですね、
0: はい、
1: ある島では一時絶滅の危機にさらされたことがあるんですね。というのはゾウガメっていうのはあの海賊たちにとってはとてもあの便利なあの食料になったわけです。
0: 貴重な
1: タンパク源になった。しかも船に積んでおけばですね、あの餌も水もあげなくてもずっと生きてるんで、あの転がしておけばいいわけですよね。で、あの長い航海の間に、食料にしてったわけですね。で、あのゾウガメ人を恐れないんで簡単に捕らえられちゃうんで、割とこう乱獲されてる時代があって、ある島では、絶滅の危機に瀕してしまって、このレンジャーたちがですね、
0: はい、
1: それを救うためにあの若いガラパゴスゾウガメを、限られたゾウガメを捕獲して、こんなしょいこでですね、重い 何十キロもの、ゾウガメを背負って、
0: はい、
1: あのちょうど私たちの船にあの付き合ってくれた、レンジャーの、チャピさんという人がそういう体験を話してくれたんですけれども、
0: はい、
1: 重いゾウガメをこう はるばるこう人力で運んで、この保護センターに、連れて行って、そこで、まあ、人工的にあのメスとオスを出会わせて、もう一度繁殖をし直して、復活させたっていうふうな、努力があったわけですね。
0: うわ、ある意味人の営みというか暮らしが絶滅の危機にしながらも復活をさせていこうっていう、
1: まあそうですね。だから人がやっぱり自然を乱した責任があるんで、
0: はい、
1: その責任を引き受けて復活もさせないといけないっていう、ことがあって、ガラパゴスはいろんな、時代時代の、翻弄を受けて

0: まあ、現在保存されているんですけれども、
1: はい、
0: 一番最初にその、1800年代にダーウィンが行く直前にですね、あのエクアドルが、まあ、領有宣言をしたっていうことがすごく大きな、うん、保全につながったんですよね。もし、うん、あの欧米がその植民地としてそこをガラパゴスを取ってしまったら今みたいには絶対なってないわけですね。で、私はあのコロナでニューヨークに閉じ込められた時に、
1: はい、
0: まずはこのガラパゴスの旅行記、あの、うん、ノンフィクションの旅行記生命海流というのを書いたんですけれども、はい、実はですねもう一つあの小説を、着想したんですよ、
1: はい、
0: それはあのドリトル先生って知ってますか？
1: 大好きですが、
0: はい、
1: 多分子供たち、いや今の大人も子供の時に読んだと思います。そうそうそう、
0: あの、うん、童話の主人公で、はい、動物と会話ができる、
1: 言葉が通じて、
0: 通じる、ちょっと脱力系の、英国紳士なんですけれども、
1: はい、
0: ドリトル先生航海記をはじめドリトル先生の物語シリーズというのがありますよね、うん、
1: はい、
0: でそのドリトル先生の世界っていうのは、1800年代前半が舞台になってるんですよ。実はダーウィンと同じ時代なんです。そこで私は思いついたのはですね、ガラパゴスが保全されて、エクアドルが何もないガラパゴス島をですね、うん、領有宣言することになった背景にドリトル先生と動物たちの、活躍があったっていう物語を作ったら面白いんじゃないかと思ったんです。
1: すごい、それはやっぱりガラパゴス島でいろんなこともリアルに体験した上でその着想が芽生え、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、ちょうどダーウィンが行き着いた時に、あこの時代ってドリトル先生の時代だなって思いついて、
1: ドリトル先生も大好きですもんね。
0: そうそうそうそうそう、私のまあ少年時代からの愛読書なんで、まあ、隅から隅まで、プロット知ってるんで、まあ、時代背景もあるし、ドリトル先生の物語の中にですね、
1: はい、
0: ダーウィンが出てくるシーンもあるんですよ。今、ちょうどあの流行りのダーウィンという、あの若者がいるかみたいに言ってることがあって、同じ時代だっていうのが分かったんで、
1: はい、
0: そのダーウィンたちがイギリスを出航して、
1: うん、
0: この世界航海に出ていると、でどうもガラパゴスが狙われてるらしいというのをドリトル先生はあのスズメの報告から聞いてですね、これはまずいって、このまま、イギリス海軍が乗り込んだらガラパゴスはあの開発されてしまうからなんとかそれを阻止しないといけないということで、ドリトル先生はあの気球に乗ってですね、あの鳥たちに引っ張ってもらって、ダーウィンよりも先回りしてガラパゴス島の、に行こうとするわけです、
1: はい、
0: で、その途中で、まあ、物語なんで台風が来て気球が遭難して、うん、あのジャングルに落ちちゃうんですけれども、その時にですね、ガラパゴス島から連れてこられたゾウガメと出会って、いろいろ話を聞いてですね、ドリトル先生とその、弟子のスタビンズ少年と、
1: はい、
0: ガラパゴス島から連れてこられたゾウガメのジョージというゾウガメが、うん、いろいろ話し合ってですね、
1: はい、
0: いかに、エクアドルの、大統領を、ダマクラ化して、
1: うん、
0: ガラパゴスがね宝の島だと思わせて、自分たちの領有宣言を先に出してしまえばダーウィンたちが来ても手出しできないはずだということで、その段取りを作ってですね、でドリトル先生があのガラパゴス島で待ってるとダーウィンたちがやってくるっていう世紀の、あの2人の科学者が出会うっていうシーンも、盛り込んだ、ドリトル先生ガラパゴスを救うっていう話を書きました。それもまたコロナの産物だったんですね。
1: でもこれもある意味リアルに行ったからこそ、
0: そうそう、
1: 例えばその人を怖がらないゾウガメとか、
0: うんうんうん、
1: 書いてあっても本当にそうだと、
0: そう、
1: なんかそういうその子っていうそのジョージが、
0: ええ
1: と会話ができるドリトル先生とでっていう、なんかどんどん福岡さんが、
0: ええ、
1: 博士が少年の気持ちになって
0: そうそうそう、なりきってですね、やっぱりドリトル先生の物語っていうのは ドリトル先生も素敵な人物なんですけれども、はい、やっぱりドリトル先生に、

0: 弟子入りして、うん、あの貧しい少年だったスタビンズ君が、
1: はい、
0: ドリトル先生からいろいろ教えを請うて、うん、世界を、探検するっていう、であのみんなスタビンズ君になりきっちゃうわけですね、読者は
1: 読んでるとそうなりますね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: それがまあ私も、身についているんで、はい、スタビンズ君の気持ちになって、この本を書きました。それから、その小説の中では、
1: はい、
0: ドリトル先生とスタビンズ君がですね、海にあの飛び込んで魚を見るシーンがあるんですけれども、はい、それは先ほど私が申し上げた自分自身があの海峡の間を通り抜けて必死に泳いだシーンをそのままそこに転用しました、はい、
1: 実体験が、
0: はい、
1: もうぜひ夏休みがね、なんかもう始業式っていうエリアもあったりします。 ありますけど、ぜひなんかこう今こそね、
0: 今こそドリトル先生を思い出してですね、はい、皆さんもう一度あの、本物のドリトル先生の物語もいいと思いますし、
1: はい、
0: 私が新たに作ったドリトル先生の、お話もいいと思います、ね、あのドリトル先生の物語はですね、
1: はい、
0: もうあの実は著者のヒュー・ロフティングが、
1: うん、
0: 死んでから70年以上経ってるんで著作権が切れちゃってるんで、こういう二次創作をしてもですね、
1: いやちょっとそこが私気になってました
0: そうそう、自由になっているんで、そういうことも踏まえた上であの新しい物語を作りました。
1: どうですか、そこまでなんて創作物もあのノンフィクションもあり、フィクションもあり、どんどん夢が広がっていき、あと少年時代からの夢も叶えたっていう、このガラパゴスとのリアルな出会いっていうのは福岡さんのこう人生観とか考え方とかをにどんな影響がありましたか。
0: うん、そうですね、やっぱりあの少年時代はこういうドリトル先生に憧れて、
1: うん、
0: 自然をね、あのありのまま、見ようとしようとしてたわけですね。ドリトル先生はあの、博物学者というか学者なんですけれども、自然をこう分析したり解析したりするのではなくて、はい、ありのままの自然に耳を傾けようとする結果、あの動物たちの言葉が分かるようになった、まあ、理想の、
1: はい、
0: ナチュラリストなわけですよね、
1: はい、
0: で本当はそういうふうになりたかったはずの少年時代を過ごしたにもかかわらず、
1: はい、
0: だんだんその学問をするというか学者になるっていうのは、分析的解析的に、
1: はい、
0: あの生物をこうあの解剖したり細胞をすりつぶしたりして、
1: うん、
0: だんだんミクロな世界に入っていったり、あの機械的に、生物をあの分解しようとしてしまうわけですよね。でずっと研究者としてそういうふうに遺伝子を調べたりタンパク質を調べたりっていうふうに、
1: はい、
0: ミクロな世界に行って生物を部品化していった、その先に、
1: はい、
0: ガラパゴスみたいな大自然に触れるとですね、やっぱり自分がやってきたことが本当に正しいのかっていうことを、もう一度問い直されることになって、少年時代のセンスオブワンダーに、帰りなさいっていうメッセージを受け取ったような気がするんですね。
1: なんだろう、でも学問とかその分析をし分解をし、なそこを突き詰めようとやっぱりしますよ、
0: うん、そうそれが、まあ、それが科学のあり方だし、
1: はい、
0: そうすることで初めて分かる精妙な仕組みもあるんですけれども、
1: はい、
0: そういうふうに、分析解析して言語化することによって、うん、そこからこぼれ落ちてしまうその自然の本来のあり方っていうのもあるわけですね。まあそれを私はあの、ロゴスとピュシスっていう言葉で呼んでるんですけれども、ロゴスっていうのはその解析したり、
1: はい、
0: 言語化する、まあ、学問本来の流れですよね、
1: はい、
0: でそれを人間の文明や文化はずっと追求してきたし、あらゆる、人間の活動はロゴス化的なものとしてあるわけですけれども、
1: 論理的であり合理的であ
0: り言語化
1: できるもの、言語化してこうちゃんと形のあるものにするというか、そうそうそう、
0: 分解分析、 分類するというのがあるわけですよね、はい、でもそうしてしまうと、本来の自然の、ありありとした自然、それはまあピュシスという言葉で、しか言えない言葉にならないものなんですけれども、
1: ピュシス
0: 、はい、それはギリシャ語の、ロゴスとピュシスという、まあ、対立概念で、人間はどうしても物事を論理化言語化してしまうけれども、うん、本来の自然というのは、その言語化や論理化からこぼれ落ちてしまうところに、本当の自然があるっていうふうに、まあ、ヘラクレイトスとかは考えたわけですけれども、
1: その時代の人たちがもうその考え方を
0: そうそう持っていたということを思うと、人間はちっとも進歩してないなと思うんですけれども、それをまあ改めて問い直されたっていう気がしますし、
1: はい、
0: まあ、私も自分の研究者人生を振り返ってみると、最初はそういうふうにロゴス化して分解分析することに一生懸命なっていましたけれども、ある時点からこの自然をもうちょっとダイナミックな動的なものとして捉えようということで、うん、動的平衡っていうふうな言葉を使って、はい、自然を、まあ、どうしても言語化せざるを得ないんですけれども、うん、これまでとは違う、言葉でよりピュシスに近づこうというふうに、パラダイムシフトを自分自身のね、ギアチェンジをしてきたなっていうのを、ガラパゴスに行って改めて感じたわけですね。
1: ありのままっていうものをこうドーンと受け止めるというか、その中の一部に自分があるというか、
0: そう、その中の、ね、中にあるっていうことが分かるわけですね。どうしてもこう科学って外側から見ますよね。
1: だから対象として、
0: そうそう、対象としてぐるぐる回ってそれを記述しようとしてますよね、
1: はい、
0: でもガラパゴスに行ってみると、そんなことよりも生きているっていうことがその自然の中に含まれてる、その内部にあるっていうことを教えてくれるわけですね。
1: バランスが取れていて、
0: そうそうそう、
1: 命が亡くなったり生まれたりしてるけど、それも含めて島のそのなんていうか命ってい
0: う、そうそう、で、自然は本来は別にその弱肉強食とか優勝劣敗ではなくて、うん、ここに見るとその一見残酷に見える食う食われるような局面もありますけれども、それは全体を動的平衡としてバランスを取るための一つの、まあ、相互作用であって、うん、それは決して支配非支配あるいはディールみたいなものではないっていう協力関係ですよね。うん、
1: だからなんかこう今その文明の中にあるというと変、家畜があって人間が科学技術でもって
0: その地球を支配してるような、
1: コントロールしてるっていうイメージと違うものが大きなものとしてあるっていうことに私たち気づかないといけないですね。
0: そうそう、しばしばそれを忘れてしまうので、
1: うん、
0: やっぱりね旅に出るっていうのはそういうことをなんていうかな、再認識するための、大事な行為だなっていうふうに思うわけですね。
1: また行きたいですか？
0: はい、もちろん行きたいとは思いますけれども、他にも行きたいところがあるんで、
1: 福岡さんの夢はどれだけまだまだ広がっていくんでしょうか？
0: いやいや、
1: いやでもなんか本当になんて言うんでしょう、その自然の存在感っていうものに謙虚になるというか、なんか身近な自然で今日本で暮らしててもそういう出会いってきっとできますよね。
0: そうですね、そうです。自然って別に遠くにあるものでもないんですね。必ずしも一番身近にある自然は自分自身の体が生きてるっていうことが一番の自然ですよね。
1: 確かに、
0: だからその自分の内部に耳を澄ませてみる、目を凝らすっていうのも一つの自然との触れ合いじゃないかなと思います。まあ、ガラパゴスまで行ってしまった私が言うのも変なんですけれども
1: 、はい、
0: そういう、まあ、なんていうか遠近法っていうのをいつも心がけていることが大事なんじゃないかなと思います。
1: ありがとうございました、 それでは今日最後のリクエストをお答えしようと思います。バッハ作曲プレ

0: エリュードとフーガといただいてます、
1: はい、
0: これは、
1: まあ、バッハの音楽っていうのは、本当に非常にこう均整の取れてる、うん、どんな何て言うかな、エモーションにも結びつかない、スリラー映画のバックグラウンドミュージックにもなるし、
0: うん、
1: 恋愛の物語のバックグラウンドミュージックにもなるっていう風に、あらゆるものに何て言うかな中立的なあり方ですよね。それは私の自然へのリスペクトにつながってるような気がしますので、皆さんちょっとバッハの、曲で今日はお別れしたいと思います、
0: はい、それでは、グレン・クールドのピアノでお聴きいただきましょう。バッハ作曲プレリュードとフーガーです。この曲で福岡さんとはお別れになります。どうも今夜もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではどうぞ。

バッハ作曲プレリュードとフーガ、グレン・クールドのピアノでお聴きいただきました。ここまでのお話は生物学者の福岡伸一さんでした。明日のこの時間は美の応援団のです。美術史家で明治学院大学教授の山下雄二さんのお話です。

0: 天気概況です。今日は台風18号が東シナ海を西寄りに進むでしょう。奄美地方と沖縄地方では暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。一方、本州付近は湿った空気や前線の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。沖縄本島は暴風となり、昼過ぎまで雨となりそうです。午前中は雷を伴って激しい雨のところがあるでしょう。先島諸島は晴れ間がありますが、雨や雷雨のところがありそうです。奄美地方は午前中は雨で風が非常に強いでしょう。九州南部は雲が多く、ところどころで雨となりそうです。九州北部、四国、中国地方、近畿、北陸3県、東海、関東甲信は晴れますが、昼ごろから雨や雷雨のところがあるでしょう。局地的に非常に激しい雨が降るところがありそうです。道路の冠水などにご注意ください。新潟県や東北南部は雨が降りやすく、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。東北北部と北海道は日中は晴れ間もありますが、朝晩を中心に雨や雷雨のところがありそうです。九州から関東は猛烈な暑さになるでしょう。最高気温は那覇で30度、鹿児島は34度、福岡は37度、高知は34度、松山と広島は36度、松江は37度、大阪では36度、名古屋は38度、金沢は34度、新潟は30度、東京は35度、仙台は32度、秋田は31度、札幌では26度、釧路は23度の予想です。続いて世界の天気です。世界の天気、ソウルの天気は晴れ一時雨、最低気温25度、最高気温30度。北京の天気は雨、最低気温19度、最高気温23度。香港の天気は曇り時々雨、28度、32度。シドニー、曇り時々雨、12度、16度。シンガポール、晴れ一時雨、27度、30度。ニューデリー、晴れ時々曇り、28度、33度。ローマ、晴れ、20度、31度。パリ、曇り時々雨、19度、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800 メガヘルツです。繰り返します。午前1時からの日本語放送は、南西アジア向けの 11.800 メガヘルツです。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づき、屋外での行動が極めて危険になるほどの非常に強い風が吹いています。

奄美地方では線状降水帯が発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り、レベル4の危険警報も発表されています。気象庁は暴風や高波、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午前1時には鹿児島県の沖永良部島の西北西40キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側165キロ以内と南西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。台風は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づいていて、雨風ともに急激に強まっています。今日午前0時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の天城町で 49.9 メートルと、屋外での行動が極めて危険になるほどの風が吹いているほか、伊仙町で 44.3 メートルなどとなっています。また昨日午後11時までの1時間には鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計で101ミリ、天城町に設置した雨量計で83ミリのいずれも猛烈な雨を観測しました。気象庁は昨日午後11時過ぎ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。奄美地方と沖縄本島地方では今日昼前にかけて猛烈な風が吹く見込みで、今日の最大風速は奄美地方で40メートル、沖縄県で35メートル、最大瞬間風速は奄美地方で60メートル、沖縄県で50メートルと予想されています。今日午前0時から明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで奄美地方で200ミリ、沖縄県で120ミリと予想されています。波の高い状態も続き、今日の波の高さは奄美地方で11メートル、沖縄県で9メートルの猛烈なしけ、九州南部で6メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。来年度予算案の概算要求で財務省は国債の償還や利払いに充てる国債費について、債券市場での金利の上昇傾向を背景に利払い費が膨らむことなどから過去最大となる36兆円余りを要求する方針です。今月末に締め切られる来年度予算案の概算要求で財務省は国債費について36兆6386億円を要求する方針です。今年度の当初予算を5兆円余り上回り過去最大となります。このうち利払いに充てる費用は今年度予算を3兆円余り上回る16兆5888億円で過去最大となります。利払い費が膨らむのは債券市場で先週長期金利が一時 2.945% と29年10ヶ月ぶりの高い水準となるなど金利の上昇傾向が続き、利払い費を計算する際の想定金利を今年度予算の 3.0% から 3.8% へと引き上げるためです。今回の概算要求では社会保障費や防衛費などの伸びも見込まれるほか、各省庁の要求額に上限を定めない新たな投資枠が設けられたこともあり、一般会計の要求総額は前回の122兆円余りを大きく上回って過去最大を更新する見通しです。高山がお伝えしました。

0: 8月26日水曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、人生は50歳からながら運動で健康長寿というテーマで、日常ながら運動推進協会代表の長野茂さんのお話です。去年の11月に放送したものです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、アレサ・フランクリン作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート2です。4時台、明日への言葉、77歳、やりたいことを手放さないというテーマで、カフェ店主の横尾光子さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、どうぞご活用ください。それでは1時台深夜便アーカイブスです。今週は特選インタビューをお送りしています。去年11月と12月の午前4時台に放送したインタビューの中からえりすぐりの4本をお聞きいただいています。で、今夜は健康アドバイザー長野茂さんのお話です。日常ながら運動推進協会代表の長野さんは愛知県蒲郡市出身の76歳、大手企業で海外開発事業に携わった経験から、日本にアメリカのフィットネス事業のシステムを導入してスポーツフィットネスクラブの基礎を確立させた方です。エアロビクスを日本に普及させた仕掛け人でもあります。で、その後独立、そして2001年、いつでもどこでも手軽にできる日常ながら運動を考案しました。現在も各地で指導に当たっておられます。精力的な活動の源、そして今後の夢について井上智子ディレクターが伺いました。
1: 今日のゲストは健康アドバイザーの長野茂さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 長野さんは日常ながら運動のパイオニアとして活動されています。今の時期はスポーツの秋とも言われますが、長野さんにとっては季節は関係ないんですかね。
2: そうですね、健康づくりっていうのはためが効きません。
1: はい、
2: ね、今週やったから来週はいいとか、今月やったからねいいとか、1年間ねあとやらなくていいってことはないですよね。毎日ですよ。ですから季節関係なく、はい、毎日が運動をしなきゃダメだっていうことですかね。
1: ぐさっときますはい、もう笑顔が本当に素敵で、今年76歳を迎えられたというのが信じられないんですが、はい、
2: ですありがとうございます。
1: その元気の秘訣っていうのは何なんでしょうか。
2: まあいろいろねありますけれど、基本的にはストレスを、ね、持たないっていうか、ためない、ストレスフリーですかね。まあ意識して、まあ、性格もありますけれどね、意識してストレスをコントロールするという、それが大事ですよね。
1: そうですか。今日はですね、長野さんが考案されたながら運動のお話を通して、無理のない健康な暮らしや毎日楽しく生きるヒントを伺っていきたいと思います。で、まずはこのながら運動について詳しく教えてください。これどういうことなんでしょうか。
2: まあですね、基本的には1日、まあ、24時間寝てる時以外ちょっと意識して、
1: うん、
2: 身体活動っていうかアクティビティ、日常生活活動をちょっと工夫して、うん、健康づくりのためにいい運動、エクササイズに変えることなんです。
1: 毎日の動き、動作を運動、エクササイズに変える、
2: はいはい、なぜならですね、毎日の生活は 必ずやるからです、
1: うん、
2: 嫌でもやるんです、うん、通勤も必ずします、うん、家事もします、
1: はい、
2: ですよね、
1: うん、
2: ですからそれは今日は嫌だわっつって会社休みますとは言えないし、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: 子供がなんかぐずってても今日はねちょっと疲れたからもう面倒見ませんとはいきませんね。
1: いきません、
2: ね、夕食今日パスパスというわけにもなかなかいかないですよね。
1: 作ります。
2: つまり、はい、必ずやる日常生活活動っていうのにちょっと工夫しておんぶに抱っこみたいなことするんですよ。そうすると普通の生活活動は必ずやるから、
1: うんうん、
2: ちょっとそれに工夫すると運動になるというなら、ほら挫折がないわけですよ。
1: 考え方一つですね。
2: そうなんですよ。さらにですね、一日ちょこちょこやるから一回に疲れがたまりませんよね。
1: そうですね。
2: そうすると次の1時間にまたやりますよね、
1: うん、
2: でできる。そうすると一日トータルで行くと、どっか例えばジムに行ったり教室に行ったりして1時間体を動かすよりも、でそれを週2回ぐらいやるよりも1週間で行くとトータルで運動量がこっちの日常ながら運動の方が大きくなっちゃうんですよ。
1: なるほど。
2: つまりエネルギー消費量を大きくする運動でもあるんですよ。
1: 毎日にどこかしらにこのながら運動のチャンスがあるということですよね。
2: そうですね。
1: うん、
2: いろんなね生活習慣病とかね、高齢者のとか、まあ、ありますよね、
1: うんうん、
2: 老介護、介護とか、
1: はい、
2: で、まあ、そういうために体を動かすこと、運動は大事だっていうのはもうはっきりしてるわけですよ、
1: うん、
2: でその後方法論ですね、どうやってやるかと、うんうん、そうすると過去ずっと見てきたらちゃんとした運動、ちゃんとしたどっかに行ってやる、
1: うんうん、
2: それが全部挫折したから今の状態になっちゃったわけですね、
1: うん、
2: つまり根本的に考えを改めた方がいいんですよ。
1: まあ、長野さんのこの提唱していらっしゃる日常ながら運動はいつでもどこでも誰でもできるというのがポイントだそうですね。
2: そうですね、いつ、うん、まあ、キャッチフレーズでね NHK さんでもよくやりました。いつでも、はい、どこでもながらチャンスみたいなことをやってね。それを最初に NHK でやりましたよね。
1: はい、
2: でね、エクササイズってさっき言った運動の3本柱っていうのは、ウォーキングと筋トレとストレッチ、それなんですね、
1: うん、
2: でこの3つの運動をさっき見て工夫してできないだろうかというふ
1: う
2: にしたのが日常ながら運動なんです。ですから基本的な根底にはこの健康づくりにいいための運動がベースにあるんですよ。
1: なるほど。
2: でそれをあえて外に出てって一生懸命やって1時間以上やるとかっていうことを除いたら、
1: うん、
2: フリーに自由に生活の中で実践できるんだよと、
1: うん
2: うん、目から鱗みたいなやつですよ。
1: そうですね、分かってはいるけれどもなかなかこう重い腰が上がらないっていう方もいらっしゃると思うんですよね。、うん、どうやったらこう発想を切り替えられるんでしょうかね。
2: そうですね、やっぱりそれは思い込みみたいのがあってですね、
1: うん、
2: 日本のねそういう施策っていうのか政策をするようなところでもやっぱりスポーツ運動を優位にしてるんですよ、
1: うん、
2: でながらデモとかながらしかっていうアクティビティのことを少し下に見ちゃってるんですよ。ところが

0: ほとんどのところが学術的な論文とかは今や身体活動をどのくらいやるかっていうふうに基準が変わってきましたよ。つまりスポーツ運動をどのくらい、例えば1時間とか週に何時間とかっていうふうなのより、
1: うん、
0: まずは日常生活活動を活発にするっていう、例えば階段があったらな、ね、長ら運動チャンスと、
1: うん、
0: これは足腰下肢を鍛える、これ以上の運動はないんですね。目の前に素晴らしいジムがあるじゃないですか、
1: はい、ついついエスカレーターやエレベーターの方にこう向かってしまいますが、はい、そこは階段
0: ですね。

0: のじっくりお茶でも飲んでるような時間あるんですよね。それを2階に行くのにもエレベーター使うっていう、その心理が僕はよくわからないんですね。
1: はい、
0: うん、そんな2階の目の前に階段だからさっと2階行けばいいじゃんと。それがね、そういう人に限ってさあ今週はトレーニングだぞ、ウエイトだぞ、ね、走るぞって言ってるわけですよね。
1: うん、
0: そこがやっぱりなんて価値観って言いますかね、
1: はい、
0: その世界観を変えた方がいいですね。うん、
1: 長野さんだったら何階ぐらいまで階段で上がりますか？
0: 僕の今の事務所は5階なんで、
1: はい、
0: 手ぶらだったら5階までは平気で上がります。
1: 毎日？
0: 毎日です。で1日毎日何回か出ますんで外に。
1: うん、
0: でやっぱり少し息が切れますよ。
1: うん、
0: だからということは逆にいい運動だということです。よくね、運動の強度っていうのは強さの尺度が、例えば座っている時が1としますよね。
1: 1
0: っていう、そういう尺度があるんですね。
1: はい、うん、
0: でそれで階段だと登ると 8.5 倍ぐらいですよ。うん、普通のウォーキングで2倍から3倍ぐらいで。
1: じゃあ階段を見たら本当にラッキーなんですね。
0: これ以上のものはない。
1: おお、
0: うん、
1: 素晴らしいエクササイズマシンと思わなければいけないと。
0: そうですね。
1: あの厚生労働省の健康施策でも日常ながら運動で健康寿命を延ばそうと推進しています。
0: はい、そうです
1: ね。はい、長野さんがながら運動を提唱したのが2001年ということは今から25年くらい前。
0: そうですね。はい、
1: どうですか、振り返って、
0: 最初、
1: うん、
0: 日常ながら運動の勧めっていうのは大手出版社からね、上司させていただきましたけれど、それがきっかけなんですけど、まあその5年ぐらいとか10年ぐらい前から、まあ、ちょこちょこね雑誌とかにいろいろやってきたんですけれど、うん、
1: はい、
0: それは画期的だったんですね、日本の健康づくり運動として。
1: 当時2001年当時ということですね。
0: は
1: い、う
0: ん、かなりちゃんとした運動を週2回以上何時間やんなければっていうのが指標として出てたのを、
1: はい、
0: 私のそのながら運動の進めによって、あ、日常生活をまず活発にすることが大事なんだっていうの、当たり前のことをね、出てきたっていう。でそれでそういうところも2005年ぐらいかな、健康日本21とか、そういうところでも普段のながらエクササイズをやりましょうっていうのが、で今やそれが柱っぽいですよね、に変わりましたよね。
1: 何かきっかけがあって始めたことなんですか？
0: これはですね、単純なことで自分のためにやったんですね。
1: ご自分のため？
0: はい、僕はね、すごく仕事が忙しくって、まあ、忙しいとストレスもたまるし、まあ、食事とか、それから接待とかいろいろありますでしょ、で食べたりとか、
1: はい、
0: とフィットネスが大事だよ、健康が大事だよって提唱してる割に自分がちょっと暇になっちゃってきてね。例えば今は63キロぐらいですかね、が大体ですけどね、それぐらいの体重ですけど、一番ちょっと太った時で85、6キロぐらいだったかな。
1: あ、20キロ以上、
0: うん、でまあプロですからよしと言って2ヶ月か3ヶ月で20キロぐらい落とすんですよね。とよく言うリバウンドってありますでしょ、
1: はい、
0: それから半年ぐらいするとまたゾロゾロゾロゾロ戻ってって、
1: はい、
0: やっぱり87キロになっちゃうんですよ。
1: で
0: それで僕は知識もあったし専門家ですからやればできるんですけど、その私がリバウンドのね権化みたいっていうかね、なってるっていうことは僕が悪いんじゃなくってシステムが悪いんだって思ったんですよ。要するにシステムっていうのは、要するにちゃんとした運動をちゃんとね忙しい人にやるかと。そうするとね、1時間だと週2回だとね、たったこれだけだよって言うんですね。ところがそうじゃないんですよ。1日24時間から寝る時間、食事の時間、ね、もちろん仕事の時間全部引いていくよね。そして余暇の時間で、まあ、やりたいこと趣味もあるじゃない、
1: はい、
0: 旅行も出るでしょ、グルメもあるでしょ。そうするとね、週2回1時間必ず取るっていうね、実にね至難の技だっていうことがだんだん分かってきたんですよ。
1: あ、それは何歳の時ですか？
0: 30代ですかね。
1: あ、
0: 35、6ぐらいからかな。
1: 当時は別の仕事をされてたっていう。
0: 当時はですね、フィットネスクラブっていうのは日本で

0: で、うん、まあ体系的ビジネスとしてアメリカからそのシステムを導入して、うんうん、で日本にフィットネスクラブを作ったんですよ、ブームの。
1: じゃあ最初は健康アドバイザーというのではなくて企業の中でシステムを作ってらっしゃった、う
0: ん、まあグッドビジネスとして、うん、で構築してったってわけですよね。
1: はあ、じゃあこの日常ながら運動にはご自身の経験が生かされてるんですね。
0: そうですね。
1: へえ。
0: ですから仕事上でいろいろね、うん、あの健康づくり関係しまして、で、まあ、フィットネスクラブ作るとか、それからそこに入っている例えばジムとか走る機械とか、
1: うん、
0: それから動かない自転車とかありますよね、
1: はい、
0: ああいうのもあの仕事からこう輸入したりして。
1: ああ、そういうお仕事をされてらっしゃった。
0: そうですね。それでそういうやっぱりビジネスですから、うんうん、成功させなきゃいけないわけですよね、
1: はい、
0: かなり投資しますから、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そうするとその頃もどんどん投資のする企業が増えてきて、でそれに対して的確なアドバイスしてこういうふうに作るといいよっていう、初めてある一つのパッケージといいますか、
1: はい、
0: を作ったんですね、
1: うん、
0: トレーニングジム、エアロビクスのスタジオみたいな形ですね、はい、でそれが大成功したんですね。それが今の日本のフィットネスクラブの初期っていうか最初の礎、黎明期ですかね、うん、
1: じゃあ大学卒業後はその大手企業でフィットネスジムやクラブのシステム作り、
0: うん、そうですね、
1: 基盤作りをされていた、
0: はいはい、そこに入ってですね、特にそれの健康作りとかスポーツとかっていうことじゃなくて、当時その企業が海外でよく、まあ、なんていうんですか、輸出するというか、
1: うん、
0: 海外であのビジネスをしてて、それでじゃあ輸入するようなものをっていうんで海外事業部っていうのを発足させて、
1: それがあの運動のもの、エクササイズ関連のものだったってい
0: うこと。それね、もうあらゆること、いろんなものがありまして、まあなんていうか、これはどうだこれはどうだって海外からどんどん入ってくるわけですよ、
1: うん、
0: もう何百みたいな感じですかね。そこで選んでいくんですね。その時たまたまなんていうか、アメリカの諸事情を知って、で向こうの健康づくりを見たら、昼間からそのフィットネスクラブジムが、
1: うん、
0: こんなんおかしいんじゃないかぐらい混んでんですよ、
1: うん、
0: 満員で、
1: はい、
0: みんな励んでんですよ。いや、その当時アメリカでフィットネスブームが起きてたんですね。
1: 2000年代ですか。
0: いや、1980年代ですよ。
1: 企業にお勤めだった時の話。
0: そうですね。世界的にそれが広まってって、
1: うん、
0: でエアロビクスとかも出てきて、
1: あ、そう、エアロビクスブームにこう一躍買ったという。
0: そうですね、
1: はい、お伺いしました、はいはい、これどういうことなんですか。
0: まあ一つはですね、エアロビクス の学術的つかね、そういうテーマでいくと、ケネス・クーパーのエアロビクスセンターっていうのが火をつけたんですね、アメリカで、
1: うん、
0: エアロビクス理論の最初なんですね。
1: あ、エアロビクスの創始者の方。
0: そうですね、
1: うん、
0: でそこの、方々の主任研究員とか、それからインストラクター、
1: はい、
0: それを、日本に、呼んで、
1: うん、
0: それで全国の指導者にそれを伝えて合宿で、そういうことから始めたんですね、うん、
1: そうなんですか、は
0: い、それから日本にエアロビクスの、インストラクターっていうのを育てなきゃいけないっていうことで、
1: うん、
0: でそういう教育システム作って、
1: うんうん、
0: それで何百人と数百人作りましたかね、それを全国に派遣しましたね、
1: はあ、
0: うん、
1: 就職されてまさかこういう道をたどるとは想像されてました。当時
0: いや全く夢にも思ってなかったですよねまあ出たとこ勝負の基調ですから
1: 就職された時は、うん、じゃあその海外事業部というところ、
0: そこに行くかどうかも分から
1: なかった、
0: うん、
1: 分からなかった。
0: そうです。
1: ああ、じゃあこうその時に来たものをしっかり時代の波に乗ってキャッチしていったっていうわけですよね。
0: そうですかね、まあ、偶然ですかね。ただ、まあ、性に合ってたっていうのがあるんでしょうね。まあ、体ね、動かすこととか健康とか、
1: はい、
0: そういうのは、まあ、好きですから、好きっていうかね、嫌いじゃないですから。
1: 運動はもともと小さい時から得意だったんですか。
0: あ、得意でしたね。いつもトップぐらいでしたね。
1: は
0: まあ 生まれがですね、ちょうど愛知県の蒲郡っていうところなんですね。そこね、海と山の自然がいっぱいで、
1: うん、
0: もう目の前が海で、ま、家の後ろがもう山で、
1: うん、
0: 自然地みたいなもんですよね。だから3歳4歳から海で遊んで、当時はあんまりね、環境的に言うと勝手に一人で遊びに行ってね、今じゃ信じられないですよね。4歳5歳で一人で海に行って遊んで帰ってくるみたいにね。でそこでまあ例えば当時どうですか、貝とか車エビなんか取り放題でしたから、
1: お家の目の前の海で、うん、
0: 取れば、ガマゴーニの方で有名ですけど、大アサリってすごい大きなアサリがあるんですけど、そういうのをちょっと足でちょっちょってやるとすぐ取れるし、車エビなんかはもうぴょんぴょん飛んでますからね、海面を、それを横でパッと捕まえて、でその貝とかそのエビを海岸で火起こして焼いて、それ食べるとかいう、そういうのがあって、そのためにやっぱりなんて泳げなきゃまずいですから、スイミングスクールとかじゃなくて自然に覚えちゃうわけですよね。
1: じゃあもう自然が遊び相手。
0: そうですね、それでまあ父親 の、まあ、仕事先、転勤先、疎開先でもあったんですが、うん、そこで、まあ、私が幼稚園、6歳から、うん、その時まで行って、
1: うん、
0: それで父の実家がもともとあるんで、はい、そこに戻ろうということで、で横浜に、
1: 横浜、はい、
0: それで以後ずっと横浜なんですね。
1: あ、じゃあもう70年近く横浜にいらっしゃる。
0: あ、そうです、横浜から外出たことないです
1: ね。
0: なんか全体的に落ち着いた雰囲気とか、
1: うん、
0: 歴史とか文化とか含めて、感じはいいですよね。
1: 小中高とじゃ横浜で過ごされて、
0: はい、それで、ずっと水泳はやってましたね。
1: あ、じゃあ運動部だった。
0: そうだった
1: んですよ、ね、どんな学生時代だったんでしょう。
0: まあどうですかね、私自分自身のことを語るっていうのは難しいですけど、人に語ってもらえばいいんだけど、ね、
1: 教えてください。
0: まあね、比較的ですよ、
1: はい、
0: まあ小学校もずっと、なんていうんですか、マイペースっていうんですか、例えばクラスにはグループができたりしますよね、うん、A 君と B 君とか、どこにも属すのが好きじゃなかったっていうか、我が道を行くみたいな、で来るものを拒まず去るものを追わずみたいな、まあ当時からそんな難しいことは知りませんでした。その雰囲気では過ごしてましたよね、特に自分から何か求めるわけでもないけど、来たら受け入れるみたいな、
1: はい、あれ、長野さん大学は文学部でいらっしゃったと、
0: はい、そうです、
1: お聞きしてるんですけども、はい、なぜ大学は文学部だったんですか。
0: もともと読むとか本とか、そういう方が好きなんですね。だからまあ趣味ですかね、それがそのまま文学部みたいになったんですけど、まあそれが仕事上結局何の役にも立たないと思ってたら生きたんですね、それは一つ発想がですね、
1: はい、
0: 例えば体育系のとか、
1: うんうんうん、
0: 体育大学出たとかってそういう人たちがいますよね、
1: はい、
0: そういう人たちは別の見方するんですね、例えば運動生理学がどうだ、
1: はい、
0: 僕らは文学的だから、違うんですね、生活とか人間はとか、そういう方から健康とは何かとか、そういう視点から考えられたんですよ。
1: 当時斬新な切り口だったんじゃないですか。そうですね、
0: で執筆もビジネスライク的な執筆、ビジネス書も随分書きましたし、それからお話声もあったしと、それからさっき言った長ら運動の進めっていうのを出したのも、みんな執筆っていうのにも役には立ってますよね。僕自慢じゃないですけど、ゴーストライターって一回もないんですよ。
1: 全部自分で本を出すのにあたって、
0: そうです、全部自分で、ね、一字一句全部自分で書いて、ちょっと出版の方もびっくりしてた時ありましたね、こんなに全部書く人って初めてだみたいな。
1: 日常ながら運動に関する、ね、書籍もたくさん出版されてらっしゃいますけれども、ね、じゃあもう文武両道ですね、まさに。
0: そうですかね、
1: スポーツも得意、じゃあ本を読むのも好きだった、
0: うん、
1: 当時から何か文章を書いてらしたりしたんですか？あ、そうで

0: ね、よく詩とかなんかあるじゃないですか、若気の至りみたいな。
1: いやいやそんなことない。
0: 文芸誌とかね、うん、そういうので、
1: あ、そういう活動もされてらっしゃった。
0: そうですね。
1: そして大手企業に就職されて配属されたのが海外事業部。
0: たまたまね、
1: うん、そこから先ほどのフィットネスのお話になっていくわけですね。
0: そうですね。だから最初から、まあ、子供って言いますか、小学校、うんうん、中学高校からあることを目指してっていうのよくありますよね、はい、医者になるんだとか、はい、パティシエになるんだとか、だったらそういう学校に行くとか、そういうのは僕の時代ではそんなあったのかどうかちょっと分かんないですけどね、
1: うん、
0: あの将来なりたいのってただ漠然とあったかもしれないけど、うん、今みたいに具体的にそれで今何て1位2位とかあるじゃない、
1: うん、なりたい職業、
0: そういうのは聞いたこともなかったから
1: あ、
0: うん、みんなその日その日で生きてたんじゃないんですかねと思って、
1: うんうん、大手企業で順風満帆にキャリアを積み重ねていかれて、うん、15年目、はい、1988年に独立されたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
0: 簡単なんですけど、
1: うん、
0: 組織って言いますか、事業が成功して大きくなっちゃったんですよ。
1: あ、そのフィットネス事業
0: が、業部が、
1: うん、
0: あ、本当に大成功しちゃって、で当然、組織も大きくなって、
1: うん、
0: それから部下って言いますか、スタッフもどんどん増えちゃって、そうするとですね、仕事のメインが、あの営業とか、なんていうの、経営管理とか人員の人の管理とか、
1: うん、
0: それから支店とか営業所も随分できましたんで、北海道から九州まで、そうするとそれに見回りに行くみたいなんじゃない
1: 、はい、うん、管理職っていう、うん、
0: 管理職だから、ジェネラリストに興味っていうのは、それは好きな人いますよね、
1: うん、
0: それをどんどん大きくする。でも僕はどっちかというと最初からスペシャリストを目指してってやってきたんで、
1: うん、
0: 場合によってはその企業の中でも別の部署 の、
1: うんうん、
0: のところの長と、はい、長っていうんですか、部長とか、そういうのをやらされる可能性もあるわけですよね、はい、そうなるとちょっとかなわないなと思った、
1: うん、
0: それが一番大きいですかね。
1: ずっと現場にいたかったっていうことですか。
0: 現場、そうですね、健康づくりに携わっていたかったんですね、うん、
1: なるほど。そして健康アドバイザーという肩書きでお仕事をされていくことになるんですよ、ね、なりましたね、うん、
0: 独立した当初はビジネスコンサルタントが多かったんですよ、
1: うん、
0: 大手企業一部上場とかね、そういったところを決めて、はい、
1: うんうん、
0: あのお客さんとして来て、
1: はい、
0: でそれを成功さすんだよと。そしたらそれに対して人の教育とかもあるし、いろんなことありますよね。それでそれを成功に導くまでのって、はい、だいたい3年ぐらいかかるわけですね、
1: うん、
0: あの立ち上げてから、
1: はい、
0: だからそういうのを全て設計とか含めて建築とかそういうのも全部やりましたよね、
1: うん、
0: でその時あるところで、まあ、あの大成功したクラブでこういうことを気がついたんです。それはオープン前にあのもう募集したら、
1: うん、
0: もう超くくるんですよね、入会者が。
1: それは
0: 例えば3000、4000がいいところを8000人ぐらい来ちゃうわけですよ、うん、入会が。
1: ジムとかフィットネスクラブの申し込みいいですか、うん、
0: それで、うん、もうスタジオなんかよもうこうなって動けないぐらい入っちゃうわけですよね。
1: 体が動かないぐらい満杯に締め切合ってしまう、うん、
0: それでそういうことを成功しておめでとうっていうか、よかったねっていうのがあってあの言われたんですけど、ちょっと待ってよって1年ぐらいしたらその会内容を見たらほとんどところてんみたいで入れ替わってんですね、
1: 会員さんが。
0: つまり健康づくりは一緒だよと言ってるのに入ったけど辞めちゃうっていう人たちが圧倒的に多いじゃん。その代わりまた入ってきたんですよ、ブームだから。
1: あ、続かないっていうことですか。
0: そうなんです。それに気がついて、
1: はい、
0: 健康づくりはためが効かないよと、ね、日々やるんだよとこっちでは言っていたのに、実際やってみたらなんかブームみたいで入ったやめ入ったやめみたいな。だから経営者としては大成功で嬉しいわけですよ。つまり新しく入ってきた方がいいわけですよ、
1: どんどん
0: ね、
1: はい、
0: だけど自分の理念っていうか考え方からしたら健康づくりに日本の自分は何も寄与してないんじゃないかなと思ってね。ただ仕事でまあ

0: 要するに経営とかビジネスだけでやるならそれでいいんだけど、もともとそんなねそういうことは好きでもなかったから、まあだからもうちょっと社会に役に立てるようなことをしたいなっていうことがきっかけですかね。
1: そこから日常ながら運動を、
0: そう、それで貯めてたやつを、
1: ああ
0: って、だから日常ながら運動のすすめ、フィットネスクラブ無用論とかなんかタイトル作ってね、
1: そこにつながっていくわけですね。
0: そうなんです。
1: あのね、今ラジオを聞きながら、
0: はい、
1: こう何かできるんじゃないかなっていう方もいらっしゃると思うんです。
0: はい、
1: この場で今すぐできるながら運動っていうのがあれば教えてください。
0: はい。じゃあですね、今例えば椅子に座ってたとしますよね。椅子に座っていたらちょっと椅子に浅く座り直してください。浅くね、はい、そして背もたれの間開けて、そしたら両手で椅子の座椅子を持ってちょっと安定させてくれますか。
1: はい、
0: 準備できました。
1: はい、できました。
0: 簡単ですよねそしたら両足を今揃ってましたら、その両足を持ち上げて胸の方に近づけてみてくれますか。
1: むむむ
0: これが意外とね、これ下腹部の腹筋の運動なんですけど、
1: そうですね今この
0: 多分今聞いてらっしゃる方も、
1: はい、
0: かなりあれとか思うわけですよ。
1: 今私自身も挑戦していますが、結構下腹部がプルプル言いますね、う
0: ん、でその膝を胸の方にまで近づけなきゃいけないんですよ、うん、とギュッと上げてで下げる、でまたギュッと上げて下げる、はい、足はね床につけないでね、そのまま浮かしといて、でギュッと上げたら、はい、そこでストップして 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ぐらいまで維持したら、はい、解放するみたい。そうするとですね、これをきついけれど、
1: はい、
0: 何回もやらなくて、やっちゃいけないんです、
1: うん
0: うん、もう極端に言ったら1回やったらそれでいいんです。1時間次の1時間ぐらいあったら気がついたらまたちょっと上げてみる、わずか 2,30 秒ですね、10秒、20秒、は
1: い、
0: そうすると1日そうするとながら運動だとちょこまかちょこまかやると、
1: うんうん、
0: 1日8回とか10回できるんですね。あ、これ立派な腹筋運動になってるぞと、
1: うーん、
0: なりますよね。
1: はい、なります。
0: じゃあ今度足腰の運動で、
1: はい、
0: また今浅く座ってますよね、
1: はい、
0: そしたら両足をちょっと広げてくれる、大股みたいな、そしたら両手を膝の上に乗せてくれる、右手左手を両膝の上に、
1: はい、
0: そしたら体を前傾させてくれる、少しか、
1: はい、
0: 背筋は伸ばしたまま前傾、前に傾けますね。そしたら立ち上がるんですけど、立ち上がっちゃいけなくって、立ち上がろうとしてちょっと浮きますよね、
1: お尻が少し浮きました、
0: 1センチとか2センチを目安にちょっと立ち上がって、1センチか2センチとか来たらピタッと止めてみて、はい、どうぞ、はい、お尻を上げて、はい、ストップ、はい、1,2,3,4 実はですね、この運動が実はスクワットの一番きつい運動なんです、
1: うん、あ、スクワットですね、これはね。
0: そうです。それでね、太ももお尻、うんうんうん、足腰全部鍛えられますよね。でここで大事なことは、
1: はい、
0: 今やってくださいって言った1秒後に一番きつい運動になるじゃん、椅子に座ってて一番楽な姿勢で、うんうんうん、瞬間変わるでしょ、
1: はい、
0: これでいいんです。今準備もいらないんです、
1: うん、着替えもいらない。
0: あ、さあ行くぞとか言って、うん、さあ着替えてどっか行ってね、電車乗ってどっか準備行ってでやってそいでね、さあやりぞって言ってやることはこっちのが結構いい運動なんです。それを分かってないっていうか、
1: うん、
0: うん、これを分かると、あ、そうかと思うんですね、
1: うんうんうん、
0: 例えば今日これから洗濯物するかもしれませんね、午前中で、そしたら洗濯物カゴ入れて、
1: はい、
0: まあ20枚とかありますよね、お子さん多いと多い、
1: うん、
0: そしたらそれをこう棚の上に置かないでね、床のところに置いてですね、
1: はい、
0: ね、床の上のところに置いて、
1: うん、
0: で1枚取るわけですよ、ね、洗濯、うん、その時に腰を曲げて取らないで、
1: うん、
0: 膝をしっかり曲げてしゃがむ姿勢、
1: 膝を使うと、
0: そう、膝をしっかり曲げて、
1: うん。

0: で、しゃがむっていうのはスクワットってことなんです。スクワットを訳すとしゃがむってことなんです。つまりしゃがみエクササイズなんですよ。だからあえてどっかにスクワットこれからやるぞじゃなくって、しゃがむということはもうエクササイズ。それで1枚しっかりね、あの膝を曲げて、で取ったらゆっくり立ち上がってそれを干しますね、
1: はい、
0: 干す時もあーってね、天まで上げて
1: 両手を伸ばして、多分
0: 天気がいいですよね、晴れて、はい、外上見て、うん、あ今日も一日頑張るぞみたいな、外ストレッチになりますね、天付きストレッチみたいな。それでちょっと落として、
1: 上げて背も背中も伸ばすと、
0: うん、そうすると次2枚目、
1: うん
0: ね、2、3枚取らないで必ず1枚
1: と。いつも 2、3枚一気に 取っちゃいますけど、
0: あと2枚目やると、
1: はあ、
0: グーってやると、そうするとですね、いやそれ面倒じゃないとか、でも比較することを、
1: うん、
0: そのあえてこれからスクワットをやるぞと、たくさんね20回30回やるぞというのと比べたら、これ何でもないじゃない、
1: うん、
0: つまり日常ながら運動はその新、ね、アクティビティ、普通の日常生活活動、選択を干すということをちょっと工夫する、うんうん、つまりしっかりしゃがみ込んで取るということをして、うん、立派な健康づくりにエクササイズに変えられるわけです。そうすると朝一番で20枚たら20回スクワットしたことになりますよね、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、だからその時に意識しなきゃいけないのは、ちょこっと座ろうじゃなくて、しっかり足腰を曲げるぞみたいな感じで、うん、であスクワットだぞ、それで立ち上がる、
1: お
0: そういうちょっとその時に意識をするんですね。これは運動だぞと、これは世間一般ではやるスクワットエクササイズだぞと、でも私はね、僕は洗濯物をただ干してるだけだよと、
1: うん
0: うん、ここがあの日常ながら運動の真骨頂ですかね、
1: うん、続けられるコツですかね、ですね、
0: うん、まあ、こういう運動を上げたらもう何十何百出ますんで、うん、あとそれぞれ工夫して、やればいいということですかね、うん、
1: 長野さんご自身が今年76歳になられました、
0: はいはい、
1: ご自身のこう体の変化ですとか、うん、日常気をつけていることがあれば教えてください。
0: そうですね、まあ、気をつけていると、まあね、自分の中の格言っていうかね、
1: はい、標
0: 語みたいにしているのは、まあ、健康第一、笑顔が一番。
1: なるほど、
0: これはね、あの覚えやすいんですね、
1: うん、
0: 健康第一、笑顔が一番なんですね、
1: はい、
0: でもう一つ当たり前ですけど、継続は力なりと、うん、何でも続けていくっていうのはやっぱり力なんですね、はい、
1: コツコツ毎日、
0: 特に健康づくりに関してはためが効かないですからね、うん、それと、まあ、常に今がスタート、僕は始めるの遅すぎることはないって言って、今ねあの聞いてる方も、あ今までやってなかったからじゃなくって、いつも生きてる時常に今なんですね、
1: うん、
0: 過去何年もやってこなかったからじゃなくって、今をやればいいんですよ。そうするとその仲間に入るわけですね、
1: はい、
0: でそれは遅すぎることは何歳になったって関係ないですよ。だから常に今がスタート、うん、始めるのに遅すぎるということはありませんよと、
1: うん、
0: で体はシャープに心は丸く、ね、
1: はい、そうありたいですね。
0: 逆はダメよ、体は丸く心はシャープとんがってちゃいけない、若いうちゃないけど、つまりね、体はできるだけやっぱり引き締めてっていうかね、うん、鍛えておきましょう。でも心はやっぱりストレスを、ね、なくして、いつも穏やかで丸くというのがいいんじゃないかなと、
1: うん、
0: それで最後にね、いつもうみんなに言ってるんですけど、いつでもどこでもながらチャンスというようなことを言ってますよね。
1: 素晴らしいですね、はい、うん、
0: でまあ後半戦、まあ、仕事上ねずっとやこの健康づくりに携わってきたんでね、これからのね、まあ、夢とか、まあ、活動への思いというようなことを考えると、やっぱり日常ながら運動で、まあ、国民的運動をさらにね、今でも広がったですけど、さらにこれが浸透してね、結果としてロコモやフレイル、
1: うん、
0: 筋肉が弱くなっちゃって日常生活が不活発になるロコモやフレイル、例えばこう、思い通りになんかできなくなるとか、要するに健康不健康予備軍みたいなことかな、寝たきりの前でフレイルだと、そのまま運動不足続けると なっちゃうよとね、だけど、うん、そこでちょっとやると元に普通に戻れるよって、その端境期間のことですね、うん、そういうロコモフレールというものが、はい、防止できたらいいなと、寄与できたらいいなと思いますかね、うん、
1: はい、
0: で生涯元気でいたいけど何歳までっていうのはあんまりね思っていません。まあその時で何歳だったらいいと、90まで生きれたらいいなと、あんまりね希望持ったってダメな時はダメですけどねでその間中でも個人的には日曜ながら運動ずっと今までね何十年かやってきたんで、そのまま続けていきたいなと。でまあ聞いてる人にね、まあこういうことをやってちょっと体を動かすということはすごく気持ちいいよと、ね、いろんなことで解決するよと、ね、うん、ね、心のねうさも晴れるよと、
1: はい、
0: そういうね、ことがあると思いますね。だから日常ながら運動というのは、うん、まあよく言えば体をちょっと動かすということはイコールストレスの解消につながる、うん、でイコール食 の抑制につながる、つまり体を動かすということは食を しにくくなるっていうか、じっとしていると食べたくなるけど、
1: うん、
0: 運動しているときそんな食べたくないんですね。
1: 間食を防げるっていうことですね。
0: そうするとダイエット、うん、要するにあるいは健康づくりの食に寄与する、つまりながら運動っていうのはこの三位一体が同時にできるっていう、うん、そういうまあ人生哲学みたいなのが生まれると思いますね。だから一つ一つ別個に考えないで、
1: うん、
0: ちょこっとちょこっと動くことによってそれが全部きれいに収まるっていう、はい、そんな急にね一発やったからさ、うん、明日はもうすごいとかじゃなくて、うん、1年2年3年やって差をつけていくわけですね、だんだんね、
1: うん
0: うん、じっくり構えてやってみて、人生長いですからね、
1: はい、長野さん今日は貴重なお話をありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
2: 健康アドバイザーの長野茂さんのお話でした。ちょっとながら体操やってみたんですけど腹筋プルプルです。聞き手は井上智子ディレクターでした。明日のこの時間は未来へつなぐおせちの心と題して NHK 今日の料理の名物料理人トリオおかず青年隊の皆さんのお話です。深夜便アーカイブスでした。では深夜便の歌です。作詞新妻聖子さん、新妻由香子さん、作曲新妻由香子さん、歌は新妻聖子さんで、マジック、君がくれた魔法、どうぞ。

0: 深夜便の歌、新妻聖子さんでマジック、君がくれた魔法でした。では続いて番組のお知らせです。
1: 俳優で親父の佐藤二朗です。私がラジオをやっているのをご存知ですか？佐藤二朗と親父の時間、芸能、俳優、スポーツ、文化人と毎回あらゆるジャンルの親父たちをゲストに迎えてお送りしています。親父の生態、親父の悲しみ、親父の喜び、親父の底力などなど、様々な親父たちと親父な話をしていくという非常に分かりやすい番組です。それから番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。ぜひ番組ホームページをご覧いただき、メッセージの投稿をお願いします。この番組放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。もう一度言います。放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。というわけで、佐藤二朗と親父の時間、ぜひ聞いてください。俳優の佐藤二朗でした。ところで、このお知らせの中で私、親父って何回言いました？
0: 数えてなかったです。それではここで一曲お聴きいただきましょう。香田さと子さんのバイオリンで君といつまでも。

0: 幸田さと子さんのバイオリンで君といつまでもでした。では天気概要です。今日は台風18号が東シナ海を西寄りに進むでしょう。奄美地方と沖縄地方では暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。一方、本州付近は湿った空気や前線の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。沖縄本島は暴風となり、昼過ぎまで雨となりそうです。午前中は雷を伴って激しい雨のところがあるでしょう。先島諸島は晴れ間がありますが、雨や雷雨のところがありそうです。奄美地方は午前中は雨で風が非常に強いでしょう。九州南部は雲が多く、ところどころで雨となりそうです。九州北部、四国、中国地方、近畿、北陸3県、東海、関東甲信は晴れますが、昼ごろから雨や雷雨のところがあるでしょう。局地的に非常に激しい雨となりそうです。道路の冠水などにご注意ください。新潟県や東北の南部は雨が降りやすく、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。東北北部と北海道は日中は晴れ間もありますが、朝晩を中心に。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

午前2時の NHK ニュースです。昨夜南太平洋のバヌアツ諸島の火山で大規模な噴火が発生しました。気象庁は噴火による津波の有無や日本への影響を調べていますが、今日午前0時現在、国内や海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されていないということです。気象庁によりますと、日本時間の昨日午後6時40分ごろ、バヌアツ諸島のアンバエ火山で大規模な噴火が発生し、噴煙がおよそ1万5000メートルまで上がりました。大規模な噴火が起きると、気圧波による津波が発生することがあります。今回の噴火で津波が発生して日本に到達する場合、早いところで伊豆諸島と小笠原諸島で、昨日午後10時半ごろとされていますが、今日午前0時現在、国内や海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されていないということです。気象庁は引き続き日本への影響を調べるとともに、今後の情報に注意するよう呼びかけています。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づき、屋外での行動が極めて危険になるほどの非常に強い風が吹いています。奄美地方では線状降水帯が発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り、レベル4の危険警報も発表されています。気象庁は暴風や高波、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午前2時には鹿児島県の沖永良部島の西50キロの海上を1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側165キロ以内と南西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。台風は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づいていて、雨風ともに急激に強まっています。今日午前0時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の天城町で 49.9 メートルと、屋外での行動が極めて危険になるほどの風が吹いているほか、伊仙町で 44.3 メートルなどとなっています。また昨日午後11時までの1時間には鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計で101ミリ、天城町に設置した雨量計で83ミリのいずれも猛烈な雨を観測しました。気象庁は昨日午後11時過ぎ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。奄美地方と沖縄本島地方では今日昼前にかけて猛烈な風が吹く見込みです。今日の最大風速は奄美地方で40メートル、沖縄県で35メートル、最大瞬間風速は奄美地方で60メートル、沖縄県で50メートルと予想されています。今日午前0時から明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、奄美地方で200ミリ、沖縄県で120ミリと予想されています。波の高い状態も続き、今日の波の高さは奄美地方で11メートル、沖縄県で9メートルの猛烈なしけ、九州南部で6メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風18号はこの時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが159円28銭から29銭となっています。またユーロに対しては1ユーロ185円89銭から94銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値に比べて83ドル31セント高い5万3500ドル47セントとなっています。ナスダックの株価指数、前日より 146.247 上がって 26,126.437 となっています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。2時5分です。

8月26日水曜日午前2時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、アレサ・フランクリンの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート2です。4時台は明日への言葉、77歳、やりたいことを手放さないと題して、カフェ店主横尾光子さんのお話をお届けいたします。それでは2時台ロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージソウル、アレサ・フランクリン作品集です。ソウルの女王と呼ばれたアレサ、その歌声をたっぷりとお楽しみいただきます。1曲目はリスペクト、オーティス・レディングの作品をカバーしたものですが、全米1位を獲得した彼女の代表曲の一つです。

リスペクトでした。2曲目はあなただけを愛して I never loved a man。 コロムビアレコードからアトランティックレコードに移籍して最初のシングルです。

なただけを愛して、 I never loved a man をお送りしました。3曲目は Chain of Fools、 ドン・コベイの作品で、これも大ヒットしました。

チェーン・オブ・フールズでした。続いて4曲目はピープル・ゲット・レディ。これはドゥ・アップグループのインプレッションが発表したソウルのスタンダードといえるナンバーです。

ピープルゲットレディでした。続いてはアレサが夫テッド・ホワイトと共作した曲をお送りいたします。まずは愛するあなたをなくして、 Since you've been gone です。パンチの効いた歌声です。

愛するあなたを亡くして、シンス・ユーブ・ビーン・ゴーンでした。6曲目はシンク。これも夫テッド・ホワイトと共作した作品です。あの映画のブルース・ブラザーズの中で歌われたことを覚えていらっしゃる方もおられると思います。で、私は島津亜矢さんが亜矢島津名義で歌ってらっしゃるのを聞いてしびれました。ではアレサの歌声でどうぞ。

真紅でした。今夜の2時台はヴィンテージソウル、アレサ・フランクリンの作品集をお届けしています。7曲目は小さな願い、 I say a little prayer です。これはバート・バカラックが作曲したものです。ディオヌワイクのオリジナルをアレサがカバーしたミリオンセラーナンバーです。

小さな願い、 I say a little prayer でした。続いて8曲目になりますね。8曲目はスパニッシュハーレム。ベイー・キングがソロ活動を始めて最初にヒットさせた曲です。ラテンのリズムが魅力です。これは71年にアレサが、リバイバル復活させました。

スパニッシュハーレムでした。9曲目はロックステディです。アレサ本人が作詞作曲した作品で、多くのアーティストにカバーされています。

ロックステディでした。10曲目はザ・ウェイトをお送りします。オリジナルはアメリカのロックバンドザ・バンドがリリースしたものです。ゴスペル的な曲調もあってアレさんもカバーしました。

ザ・ウェイトでした。11曲目は明日に架ける橋、ブリッジオーバートラブルドウォーターです。サイモンとガーファンクルの大ヒット曲。ポール・サイモンがそもそもゴスペルのフレーズをヒントに作ったと言われている曲で、アレサも自然にこの曲を歌いたいと思ったんでしょうね。アレサのバージョンもヒットしてソウルチャートで1位を獲得しています。この歌は南アフリカでも大ヒットして教会で歌われています。どうぞ。

アレサの歌声に本当励まされますよね。今の曲、明日に架ける橋、ブリッジオーバートラブルドウォーターでした。さあ、12曲目はジャンピンジャックフラッシュです。ローリングストーンズが1968年にリリースした曲です。1986年の映画ジャンピンジャックフラッシュでは、ストーンズのオリジナルだけでなく、このアレサのカバーもサウンドトラックで使われました。ではお聴きください。

ジャンピンジャックフラッシュでした。今夜最後の曲になります。最後の曲はナチュラルウーマン。キャロル・キングとジェリー・ゴフィンによる作品で、アレサの代表曲の一つ、人気のある曲です。

0: ナチュラルウーマンでした。今夜はヴィンテージソウル、アレサー・フランクリン作品集をお送りしました。今夜おかけした曲はリスペクト、あなただけを愛して、 I never loved a man、 チェインオブフールズ、ピープルゲットレディ、愛するあなたをなくして、シンスユーブビーンゴーン、シンク、小さな願い、I say a little prayer、スパニッシュハーレム、ロックステディ、ザ・ウェイト、明日に架ける橋、ブリッジ・オーバー・トラブルド・ウォーター、ジャンピン・ジャック・フラッシュ、そしてナチュラル・ウーマン、13曲たっぷりお楽しみいただきました。明日は思い出のスクリーンミュージックです。音楽家の伝記作品からと題してお送りいたします。それでは天気概況です。今日は台風18号が東シナ海を西寄りに進むでしょう。奄美地方と沖縄地方では暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。一方、本州付近は湿った空気や前線の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。沖縄本島は暴風となり、昼過ぎまで雨となりそうです。午前中は雷を伴って激しい雨のところがあるでしょう。先島諸島は晴れ間がありますが、雨や雷雨のところがありそうです。奄美地方は午前中は、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し

0: 聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 午前3時の NHK ニュースです。強い台風18号は、鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づき、屋外での行動が極めて危険になるほどの非常に強い風が吹いています。奄美地方では線状降水帯が発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り、レベル4の危険警報も発表されています。気象庁は暴風や高波、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午前3時には鹿児島県の沖永良部島の西60キロの海上を1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側165キロ以内と南西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。今日午前0時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の天城町で 49.9 メートルと、屋外での行動が極めて危険になるほどの風が吹いているほか、伊仙町で 44.3 メートルなどとなっています。また昨日午後11時までの1時間には鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計で101ミリ、天城町に設置した雨量計で83ミリのいずれも猛烈な雨を観測しました。気象庁は昨日午後11時過ぎ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。奄美地方と沖縄本島地方では今日昼前にかけて猛烈な風が吹く見込みです。今日の最大風速は奄美地方で40メートル、沖縄県で35メートル、最大瞬間風速は奄美地方で60メートル、沖縄県で50メートルと予想されています。今日午前0時から明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで奄美地方が200ミリ、沖縄県で120ミリと予想されています。波の高い状態も続き、今日の波の高さは奄美地方で11メートル、沖縄県で9メートルの猛烈なしけ、九州南部で6メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。昨夜、南太平洋のバヌアツ諸島の火山で大規模な噴火が発生しました。気象庁は噴火による津波の有無や日本への影響を調べていますが、今日午前2時半現在、国内や海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されていないということです。気象庁は引き続き日本への影響を調べるとともに、今後の情報に注意するよう呼びかけています。環境省は自治体職員などを対象にした市街地のクマ対策強化に向けた研修を東京八王子市で実施しました。研修はオンラインも含めて合わせておよそ300人の自治体職員などが参加しました。研修では、はじめに関東環境局の笹渕康平統括自然保護企画官が、危機感を持って対策をしないといけない状況にあり、環境局と自治体で伴走して熊対策に取り組んでいきたいと述べました。その後、環境省の担当者が熊の活動範囲が広がっていたり、個体数が増加したりしている状況を説明し、市街地に誘引物や隠れる場所となる茂みをなくしたりするなど、熊を出没させない対策が必要だと訴えました。さらに今年6月、宇都宮市で市街地に熊が出没した際の対応を行った栃木県の担当者は、熊が移動した経路を地図を使って説明した上で、動物園の職員に麻酔銃で捕獲してもらうなどして対応できたとしながらも、夜間にも移動を続けていた個体を発見する難しさに

について指摘していました。環境省は今後も必要に応じて実施を検討するとしています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。3時5分です。

8月26日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート2です。4時台は明日への言葉、77歳やりたいことを手放さないというテーマでカフェ店主横尾光子さんのお話をお届けいたします。それでは3時台日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート2です。今夜は相良直美さんの世界は二人のためにからスタートです。作詞山上道夫、作曲泉拓、発表は昭和42年です。第9回日本レコード大賞の新人賞を受賞しました。

相良直美さんの世界は二人のためにでした。2曲目は森山良子さんの禁じられた恋です。作詞山上道夫、作曲三木たかし、昭和44年に発表。森山さんはこの曲で第20回の NHK 紅白歌合戦に初出場しました。

森山良子さんの禁じられた恋でした。3曲目はガロのロマンス。昭和45年から昭和51年まで活動したグループで7年間だったんですね。作詞山上道夫、作曲はメンバーの一人堀内守、発表は昭和47年でした。

ガロのロマンスでした。4曲目はアグネス・チャンさんの小さな恋の物語。彼女の4枚目のシングルで最大のセールスを記録した歌です。作詞山上道夫、作曲森田浩一、発表は昭和48年です。

アグネス・チャンさんの小さな恋の物語でした。続いては天地真理さんの恋する夏の日です。第24回の紅白歌合戦で見たあの白いテニスウェア姿をはっきり覚えています。作詞山上道夫、作曲森田浩一、発表は昭和48年です。

天地真理さんの恋する夏の日をお送りしました。6曲目は里見浩太郎さんと横内正さんとなればあの歌です。水戸黄門の主題歌、ああ人生に涙ありです。作詞山上道夫、作曲木下忠治、発表は昭和48年です。

里見浩太郎さんと横内忠さんの歌で、ああ人生に涙ありでした。続いてはドラマ非常のライセンスのエンディングテーマの昭和ブルースです。主演の天地しげるさんが歌いました。作詞山上道夫、作曲佐藤勝、発表は昭和49年です。

天地茂さんの歌で昭和ブルースでした。8曲目はあずさみちおさんの二人でお酒をです。ドリス・デイが歌ったヒットナンバー二人でお茶をのお酒バージョンを作ろうということで生まれました。作詞山上みちお、作曲平尾正明、昭和49年の発表です。

あずさみちよさんの二人でお酒をでした。9曲目はテレサテンさんの空港です。彼女はアジアの歌姫と呼ばれ人気を博しました。作詞山上道夫、作曲猪俣公章、発表は昭和49年です。

空港でした。10曲目は野口五郎さんの私鉄沿線、野口さんの15枚目のシングルです。作詞山上道夫、作曲佐藤浩、野口さんのお兄さんですね。発表は昭和50年です。

野口五郎さんの私鉄沿線でした。続いては海原千里麻里さんの大阪ラプソディです。作詞山上道夫、作曲猪俣公章。発表は昭和51年、1976年ですから今年で50年、歌の誕生から半世紀になります。

海原千里麻里さんの大阪ラプソディでした。今夜最後の曲は翼をください。作詞山上道夫、作曲村井邦彦、発表は昭和46年の名曲です。先々週のパート1の1曲目は赤い鳥の歌声で聴いていただきました。今夜は平成18年に山本純子さんがソロで吹き込み直した音源からお届けいたします。

山本純子さんで翼をくださいでした。今夜の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート2をお送りしました。明日の3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、上原玄斗作品集の予定です。お楽しみに。それでは天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。今日は台風18号が東シナ海を西寄りに進むでしょう。奄美地方と沖縄地方では暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。一方、本州付近は湿った空気や前線の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。沖縄本島は暴風となり、昼過ぎまで雨となりそうです。午前中は雷を伴って激しい雨のところがあるでしょう。先島諸島は晴れ間がありますが、雨や雷雨のところがありそうです。奄美地方は午前中は雨で風が非常に強いでしょう。九州南部は雲が多く、ところどころで雨となりそうです。九州北部、四国、中国地方、近畿、北陸3県、東海、関東甲信は晴れますが、昼ごろから雨や雷雨のところがあるでしょう。局地的に非常に激しい雨となりそうです。道路の冠水などにご注意ください。新潟県や東北南部は雨が降りやすく、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。

0: 東北の北部と北海道は日中は晴れ間もありますが、朝晩を中心に雨や雷雨のところがありそうです。それでは各地の天気と予想気温です。南から、那覇の天気は雨で暴風を伴うでしょう。最低気温は26度、最高気温は30度。鹿児島の天気は晴れ時々曇り、最低気温は29度、最高気温は34度。福岡、晴れのち曇り、28度、37度。高知、晴れ時々曇り、26度、34度。松山、曇り時々晴れ、26度、36度。広島、晴れのち曇り、27度、36度。松江、晴れのち曇り、25度、37度。大阪、晴れのち時々曇り、27度、36度。名古屋、晴れ時々曇り、27度、38度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 午前4時の NHK ニュースです。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づき、屋外での行動が極めて危険になるほどの非常に強い風が吹いています。奄美地方では線状降水帯が発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り、レベル4の危険警報も発表されています。気象庁は暴風や高波、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午前3時には鹿児島県の沖永良部島の西60キロの海上を1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側165キロ以内と南西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。今日午前0時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の奄美町で 49.9 メートルと、屋外での行動が極めて危険になるほどの風が吹いているほか、伊仙町で 44.3 メートルなどとなっています。また昨日午後11時までの1時間には鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計で101ミリ、奄美町に設置した雨量計で83ミリのいずれも猛烈な雨を観測しました。気象庁は昨日午後11時過ぎ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。奄美地方と沖縄本島地方では今日昼前にかけて猛烈な風が吹く見込みです。今日の最大風速は奄美地方で40メートル、沖縄県で35メートル、最大瞬間風速は奄美

奄美地方で60メートル、沖縄県で50メートルと予想されています。今日午前0時から明日午前0時までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、奄美地方で200ミリ、沖縄県で120ミリと予想されています。波の高い状態も続き、今日の波の高さは奄美地方で11メートル、沖縄県で9メートルの猛烈なしけ、九州南部では6メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。去年、大量に死ぬ被害が出た広島特産の養殖牡蠣をめぐり、今年も猛暑の影響で成長に時間がかかるとみられることから、水揚げの開始が例年より1ヶ月遅れることが分かりました。地元産業への影響を懸念する声も出ています。広島県内では去年、特産の養殖の牡蠣が大量に死ぬ被害が相次ぎ、県が設けた有識者会議は、海水温が高かったことや、餌となるプランクトンの量が少なかったことなどが要因だと指摘しています。こうした中、県内の養殖業者などで作る団体は、昨日広島市内で総会を開き、例年10月1日としてきた水揚げの解禁日を、今シーズンはおよそ1ヶ月遅い11月2日にすると決めたことが分かりました。今年も猛暑の影響で海水温が高く、身が大きい牡蠣に成長するまでに時間がかかると見られることが理由だということです。水揚げが遅れるのは、おととしと去年に続き3年連続ですが、1ヶ月遅れるのは異例で、関係者からは地元産業への影響を懸念する声も出ています。広島の養殖牡蠣をめぐっては、海水温の上昇などで今年も死ぬリスクが高まっているとして対策の強化を促す警戒アラートが先月から出されていて、自治体や漁業関係者は被害を防ぐための取り組みを進めています。強い台風18号ですが、この時間は鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。この時間は鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。お気を付けください。この時間のニュースは末田がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月26日水曜日午前4時5分を過ぎました。朝が近づいてきました。先ほどのニュースでも台風18号、沖縄本島と鹿児島県の奄美地方暴風域ということで、お気をつけください。随時新しい情報も入れていきます。それではラジオ深夜便、ここまで上田早苗がお伝えしてまいりましたが、最後4時台、明日への言葉です。今日は東京武蔵野市でカフェを営む横尾光子さんのお話です。横尾さんは77歳、3人の子供を育てながら、夫の両親とご自身の両親、そして夫の合わせて5人の介護と看取りを20年以上担いました。息つく暇もない暮らしの中で横尾さんを支えたのは、やりたいことがあったらまずはやってみるという挑戦の心です。50代半ばを過ぎてからカフェを開業し、自身の洋服のブランドを立ち上げました。カフェは11年後に一旦閉店しましたが、2年前に再オープン。その当時75歳で、股関節の手術をしてリハビリに励んでいましたが、人生このままでは終われないという思いからの再オープンだったといいます。人生は冒険の連続という横尾さんに、ラジオ深夜便の円田恵子ディレクターがお話を伺いました。
1: 先日、はい、吉祥寺にある横尾さんのお店にお邪魔いたしました、はいはい、あの大通りから一本入っただけで、はいはい、随分静かになるんですね。
2: そうですね。あの大通りはもう毎日日曜日のように混んでますので、そこはちょっとお店を出すとかそういう感じではないかなと思って、で一本裏の方で出したんですけど、
1: で中に入りますと、うん、なんかあの小学校の時に使っていたような机が、はい、で椅子と机があったりとか、はいはい、あとこう木のぬくもりを感じられる、はい、なんとも落ち着く空間でしたけれど、
2: ありがとうございます。
1: どんなことを心がけてらっしゃるんでしょう。
2: そうですね、まあ私がまあ行きたくなるお店っていう感じで、一人でこうフラッと入った時に、自分の空間、自分の時間が取れるような、そういう感じで人と目線が合わないように、一応カウンター重視のお店にしています。
1: 確かにそうですね、はい、他のお客さんとあまり目が合わないっていう。
2: そうなんです、うん、
1: なるほどなるほど、はい、です。今のお店は3年前に、はいはい、まあ、再オープンという形でね、一時あのお休みしていたものを再びオープンしたということなんですけれど、はい、その当時横尾さんはおいくつでいらっしゃいましたっけ。
2: 75ですね。
1: 75でもう一度って、はいはい、あの大変失礼な話なんですけれど、はい、そのご年齢だけ考えると、はい、何か新たに始めるというよりは、うん、まあ、むしろそろそろこう片付けていこうかなっていう年代かもしれないと思うんですけれど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、もともとそういう年齢とか全然気にしないタイプだったので、はい、もう自分で始めてから、あ、75だ、大丈夫かなみたいな感じだったんですけど、その4年前に、股関節の人工関節手術とかをしたので、はい、もうその時にもう杖なしで歩けなくなってしまって、うん、あ、このまんまだったらちょっとまずいなって思ってたんですね。それでいろいろ悩んで、もし物件があったらまたやってみようかなってって思ってたんです。
1: つまり杖なしでは歩けない、うん、このままではっていうのは、
2: うんうん、何かこう自分で目標がある方が、もう自宅とリハビリのもう往復だけだったので、はい、このままじゃ嫌だっていう気持ちが多かったですね。
1: じゃあもともと年齢に縛られることはなく、うんうん、はい、パッとひらめいて、あ、やりたいって思ったら、はい、
2: そう
1: 即行動に、
2: いや、まあ、それが合ってればいいんですけど、まあ、合ってないこともないようなあるような、でもまあなんとなくこう行き着くところは同じようなところかなって、こう悩んでいっ ても、うん、そのまま行っても一緒ならもう行っちゃえみたいなそんな感じで、
1: なんか伺ってるとこちらまで元気になるような
2: それは良かったです
1: けどでもその横尾美津子さんという方が、うん、じゃあどんな風にこう形作られてきたのかっていうところを伺っていこうと思いますけれど、うんうん、あの横尾さんのプロフィールを見てまず目を引くのが、うんうん、家族5人を介護して看取られたということなんですね、うんうん、で24歳でご結婚されて、うん、3人のお子さんがお生まれになりますけれど、うんはい、その介護が始まったのはいつ頃なんでしょうか。
2: 下の子が小学校の頃なので、40代前半ですね、
1: うんうん、
2: その頃に、主人の父が、あの義理の父が病気になってで倒れたんですね、うん、それでまああまり長くないだろうって言われながらちょっと頑張って10年頑張ってくれたんですけど、うん、その間に義理の母も体調崩して、うん、それ脳出血でしたっけ、あの寝たきりになってしまって、なのでもう本当に、同じ病院の2回と3回行ったり来たりみたいなことがあったりとか、うん、そんな感じでしたね、
1: はい、じゃあその義理のお父さんと義理のお母さんの介護が重なっていた時期が、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね7、8年かな。でそれがまああの義理の母の方が先に亡くなって、で後追うように義理の父が1週間後に亡くなって、それでまあなんとか落ち着きを取り戻したんですけど、その後に私の父が体調崩して入院をして、そして入退院を繰り返しているうちに母が認知症がちょっとひどくなってしまって、あの実家が近かったので、自宅と実家を行ったり来たりしながら様子を見てて、っていう感じだったんですね。
1: それでも4人の介護をされて、はいうん、で5人ということでしたけれど、
2: はい、あの主人が本当に病院が嫌いな人で、もう行きなさいって言っても行かない人だったんですね、なのでまあもう行った時がもうちょっと手遅れで、入院してから3週間で行ってしまいまして、
1: うん、もう心の準備もないままに行かれてしまうっていう。
2: そうですね、うん、なんか病院紹介されて行きまして、それで主人見てもらって、で、あのよくテレビドラマでもあるじゃないですか、奥さんちょっとみたいな感じで、
1: あの
2: 先生に呼ばれて、
1: お医者さんに呼ばれて、
2: うん、来たなと思って、ああこういう風なんだ本当はって、そこでまあ1ヶ月ですねみたいに言われて、ああと思ってたら3週間だった。
1: ご本人にも告知されたんですか。
2: い
1: や
2: 一応あのがんっていうのは言ったんですけど、あの1ヶ月とかそういうのは言わないで頑張って治していこうね、具合悪い時は泊まりに来るよっていう感じでしたね。
1: うん、
2: まあ残された私たちにすればまあ楽だったといえば楽だったんですけども、まあ、泊まり込みなのなんだのありますよね。それがまあ短い期間で終わったんですけど、まあ開けなかったですね。
1: そうするとその不在をじわじわと後から感じるみたいなことって、
2: うん、そうですね、本当はゆっくりと感じたかったんですけど、まあ、あの主人 もその時はあの日本酒の店をやっていたので、そこを閉じなければいけないし、で私のもう喫茶店を始めてたので、そこもずっと休むわけにいかないので、だいたい1週間ぐらいでもすぐ復帰して、それで、まあ、働いてる方がなんか自分でもほっとするっていうか、
1: ちょっと気が紛れると言うと、ね、
2: そうですね、
1: ですけどね、でもそのさっきね病院の1階と2階往復したりとか、ご実家とご自身の自宅を往復したりとか、あの体力的にはかなりハードだった時期が相当長かったってことですよね。
2: で、でもまあ50代とか元気じゃないですか、だから、まあ、自分が何でもなかったのでできましたけど、もう今はもう無理ですけどね、
1: でもその時のあのいろいろね書かれたものを拝見しますと、病院に行く時は、そのお洋服を最新モードで気持ちを高揚させてから行ったっていうようなね、こともお書きでしたけど、
2: そうですね、
1: それはどういうことなんでしょう。
2: やっぱりあのその頃私が好きなブランドがありまして、そこの服がやっぱ黒だったんですね、でももうそれを着ないと病院をくぐれないっていう 感じで、やっぱりこう入っていくとだんだんだんだんこう気が落ちてくるので、
1: うん、
2: あ、これじゃあもう嫌な顔もできないなと思って、お父さんお母さんね、あの私が来る何時、明日何時に来るとかって言われて、何時に来ますって言ってるのに、ふわーっと入ってくるのが嫌だったので、うん、もうとにかくそういう戦闘服というか鎧というか、
1: あ、
2: それを着て行ってましたね。
1: 洋服の力を借りて。
2: そうです、そうです、もう洋服って本当力があるので、もう着るともうシャキッとするんですね。
1: なるほど。
2: それで病院の門をくぐるっていう、
1: そしてそれぞれの病室で疲れた顔ではなく、
2: はい、そう、笑わなくてい
1: けない、できましたよっていう、
2: はい、そうです。
1: そうすると、まあ、義理の、ね、お父様、うん、お母様も、やっぱり迎える側としても気持ちが違うでしょうね。そうですね。そうそうそう。
2: やっぱこう伝わりますから、うん、こう辛い顔しては絶対いけないと思ったので、もう病院入る時にもう口角上げてニコってして、それから入ってましたね。
1: じゃあもうお洋服もそれからお顔もね、うん、その準備万端、心も強くしてっていう、
2: はい、
1: いやでも、病院からそのまたお家にね帰るまでの道すがらっていうのは、
2: それ
1: だんだんこう鎧を脱いでいくような感じになるんですかね。
2: そうですね、やっぱりこう終わって病院の玄関出るともうなんかホッとしちゃって、まあ、そんなに大したことはしてないんですよ。ちょっとこうお父さんのね足をもん投げたりとか、そんな感じなんですけど、やっぱりこう気持ちがもう落ちちゃってるので、もうこのまま家帰ったら絶対みんなに当たりそうだなと思って
1: この3人のお子さんとか、
2: そうそう、それまずいなと思って、で主人もね、うちの親だからって言うんで、ごめんねみたいなふうには言ってくださるんですけど、やっぱりこう気持ちを変えないと帰れないっていうか、それで、まあ、あの病院の近くの喫茶店行ったり、そういう時にこうわーってガヤガヤした喫茶店だともう自分が余計になんか落ちてしまうので、こう静かで

0: いうご経験があったからですか？
1: うん、まあそれもありますし、あの亡くなったその私の父が喫茶店が大好きで、小さい頃から、まあ、小学生ですけど、一緒に連れて行かれて、でこうパフェとか食べさせられてまあお父さん自身はもうタバコその頃みんな吸ってましたから、こうプカプカやってたんですけど、なんかこう雰囲気が楽しそうなんですね、みんな来てるお客様が、それで楽しそうでなんか癒されてるなって言って私もそんな気がしてきたななんて思ってそれがなんか原点にあって、それでなんかやるって言ったら、あ、喫茶店かなって思っちゃったんですね、
0: うん、思っちゃって、
1: うん、その時は洋服屋さんやろうかなとか思ったんですけど、はい、あ、やっぱり喫茶店かな、こう自分も癒されてお客様も癒してあげるような、うん、そういうお店が作りたいなって思って、
0: でも作りたいなとこうふんわり思ってるお気持ちと、うん、じゃあいざ一歩踏み出してっていう、
1: うん、
0: ここって結構ね、あの、うん、心の準備というかもろもろ必要のような気がするんですけど、割と早めにオープンされたんですよね。
1: 私あんまり準備がない人なので、あ、やりたい、やろうみたいな、あ、じゃあ電話しようってすぐ電話しちゃうんですね。だからそこもあの不動産屋さんの電話番号書いてあるところにすぐ電話して、
0: うん、
1: で鍵開けていただいて、で見て、あ、やろうって、
0: え、その不動産さんの電話番号書いてあったって、建物を先に見つけたってことですか？
1: そうですね、お散歩して

0: ここだと、うん、なんとなくピンとひらめくものがあって、電話をして、
1: そう思っちゃったんですね。
0: 開店までの期間っていうのはどのぐらいあったんでしょう。
1: とにかく早くやりたくて、うんうん、工事の方とかデザインの方とかもすぐに電話して見に来てもらって、で3ヶ月ぐらいでパパパッと作って開店しました。
0: その当時お連れ合いはお元気でいらっしゃって、
1: でもう、はい、
0: でさっきおっしゃったように、はい、日本酒の
1: そうな日本酒のお店をやってまして、
0: お連れ合いをやってらして、はい、じゃあ割とこう背中を押してくださったって感じですか。
1: うん、押してはいないですね。
0: 押してはいない。
1: いや、最初に日本酒のお店やるときに、じゃあ一緒にやろうねって言ったっけみたいな感じで言われましたけど、ええ、もう私飲めないので、ええ、本当にこうぬる燗とか熱燗とか見ますよね、うん、あれだけで頭痛がしてきちゃうんですね。だからもうよっぽどやっぱお酒好きだけど飲めないので、うん、体に合ってないからって言って休んでる時にそこを見つけてしまったので、裏切られたような気がしたと思います。
0: あの旦那様ね、
1: 主人は、はい、
0: でも、はい、その当時がその50代半ばですよね。
1: 56、7ですね、はい、
0: 伺ったところによると、まあ、お連れ合いのお店は手伝ってはいたものの、はい、カフェの運営とかは未経験、
1: うん、全くなしですね。ただその、はい、父と一緒に通ってた時のこのイメージっていうのがすごくあって、はい、とにかくやってみたい、まあ、やってたらなんとかなるだろうっていう。
0: へ、じゃあ迷いとか不安とか、うんうん、そういうのは、
1: いや不安はありましたけどね、不安はまあもちろんこう最初に何するんだっけ、これはどうやって作ったらいいんだっけとか、そういうのはもうどなたかに聞けばいいじゃないですか、
0: はい、
1: うん、だからもう自分でやるって思っても、うん、こうその道の、ね、専門の方に聞けば何でも教えてくださるんで、もうとにかく聞きました。聞いて自分でやってみて、あと和菓子も習ってたので、はい、あんことが好きだし、そういうお店にしたいなと思ってたので、うん、まあ、道がだんだん決まってきたっていう。
0: あ、走りながら道の先が見えてきたっていうことなんですね。とりあえず、
1: はい、見えてから走るんじゃないんですよ。
0: とりあえず走ろう、
1: はい、
0: もうスタートダッシュをして、
1: それが、はい、
0: いやなかなか勇気があるというか、
1: いや良かったのか悪かったのか未だにわからないんですけど、
0: はい、その最初のお店は現在のお店がある場所とは違うんですもんね。
1: ちょっと一本駅寄りっていうか、はい、そこで、11年やったんですけど、なんかちょっと息切れしちゃったのと、膝の手術したりとかしたので、ちょっと続けていけないかなと思って、その辞めるのも早いです。
0: そんなに執着しないというか、そうですね、はい、もうご自身の気持ちが真ん中にあって、
1: うん、そうなんです、
0: とても正直に、
1: 正直といえば、
0: ね、はい、動かれてきたっていう、はい、でそれで最初の店がまあ11年ぐらいということで、はいはい、そうしたよし、まずは走り出そうとか、まずやってみようっていうスタイルは、うん、お小さい頃からそうなんですか。
1: そうだったんでしょうね、父も転勤族だし、はい、で私の主人も転勤族だったので、引っ越しが24、5回してますので、執着はないっていうか、あとまあそこでとにかく自分が生きていかなきゃいけないところは3年ぐらいで変わっていく。
0: もう当然学校も変わるわけですよね、ですね、はい、
1: で子供さんに生まれてからも転校転校って、
0: お子さん、そっか、横尾さんご自身も転校生を経験し、うん、はい、横尾さんのお子さんたちも新しい環境に順応しなければいけないっていう、
1: だから決めるんなら早く、
0: なるほど
1: っていう感じで割と早かったですね。やっぱりそこに溶け込まなくちゃいけないし、転校生ってこうんっていう感じで見るじゃないですか、うん、だから自分から行かなくちゃ向こうから来てくれないっていうのがこう身に染みちゃってて、いやいいことか悪いことかわからないんですけど、でもいろんなところでお友達ができてすごい楽しかったですね、
0: じゃあとりあえず何かあったら、うん、待ってるんじゃなくて、うん、人間関係ももう自分から
1: そうです、ね、
0: 行ってしまうっていうのがこう育まれた、そういう経験から
1: なんか体で覚えてしまったっていうか、そんな感じですね。
0: それはじゃあそのお連れ合いと一緒に転勤された大人になってからも、やっぱりそういう

0: う環境づくりっていうのは同じような、うん、
1: まあ大人になったらなったで、まあね、あの子どもの学校の関係とかいろんな関係が今までよりはあるので入っていきやすいし、いろんなタイプのお友達もできるし楽しいですよ、
0: なるほどなるほど、はい、でもその、まあ、いわゆるママ友さんですよね、うん、はい、お子さんの保護者の方たちとこう仲良くなって、なんかいろいろトライしたこともあったそうですね。
1: そうですね、一番下の子が幼稚園の時にちょうど札幌にいたんですけど、同じような感じの方となんとなくこう気が合いそうな方で一緒に集まって洋服作ったりとか、そういうのしてましたね。
0: なんかそういう細かな仕事っていうか手仕事というか、お好きなんですかね、そのお菓子作ったりとか。
1: そうですね、やっぱりあのなんか貧乏症っていうか何もしないでじーっとしていられないですね、そういう時にちょっと手を動かしたいとか、手を動かすんなら何作ろう、じゃあ誰か呼んで一緒にやろうとか、そういう感じで膨らんでいって、結局洋服を作ってたんですね、子供服なんですけど。
0: だからさっきお菓子屋さんにするか洋服屋さんにするかっていうのは、そういうご経験が元にあるっていうことですね、あと介護をしてる間も、介護だけではなくて、
1: そうですね、
0: いろんな調整もされてたんですよね。
1: やっぱりこう病院と自宅のもう往復だけではもうなんか本当にやられてしまいそうで、ここでなんかしなくちゃっていう、まあ、それもまあ貧乏症なんですけど、あの義理のお父さんの足をこうマッサージしたりしてた時に、本当に気持ちいいね、上手だねって、まあ、向こうもお上手なんですけど言われて、割とねこうマッサージ肩揉んであげたりとか、そうするとみんな気持ちがいいっていうので、私ってひょっとしたらうまいのかななんて、
0: なんかこのゴッドハンドというか、
1: そうなんか勘違いしちゃってあ、じゃあちょっとやってみようかなって、その頃流行ってたのが波越徳次郎さんって昔いらっしゃって、そういう指圧を習いに行きまして、でやっぱり楽しかったんですね。それで、あ、この指圧だけをやるのはちょっと地味かなと思って、それにこう香りのもの、
0: あ
1: の
0: アロマ、
1: アロマの香りを入れて、でオイルでマッサージしたらもっと気持ちいいんじゃないかと思って、渋谷にあるんですけどアロマの学校へ行って、それで両方一緒にしてやってたんですね。
0: 介護をしながらっていうことですよね。
1: はい、
0: でもそうすると、まあ、ある意味こう休息の時間にはなるわけですか。
1: そうですね、
0: その習っていた時っていうのは、
1: こう病院にこう行かなくていい日があるので、その日に教室行ったりしてましたね。
0: 部活動とか、そのいわゆる少女時代っていうのも、じゃあいろんなことにトライしてたんですか。
1: いや、少女時代はもう本当に内気な子で、
0: あら、
1: もう
0: あらすいません、ちょっと想像が、
1: もう本当にこう話しかけられないと話さないような子だったんですね、おとなしくて、でもそれがやっぱり父の転勤、主人の転勤、それでこう環境がどんどんどんどん3年ぐらいで変わっていくうちに変わってきたんですね。だから本当に今みたいになったのは高校生ぐらいかな。
0: もう変わらざるを得なかったってことですよね。
1: そうそうそうですね。
0: それこそ子供なりに生きていく術っていうのを、
1: ですね。
0: ですね。じゃあ高校時代は何かトライされたことって、
1: 高校時代はだいたい音楽をやってましたね、あのギター習って弾き語りしたりとか、それで大学時代もやっぱり弾き語り、その頃ちょうど流行ってる曲があったので、それをあの真似てやったりとか、そういうのやってました、
0: なるほど。そして、そのアロマテラピーもお店も開かれるんですもんね。
1: そうですね、結構ね、10万単位でお金が出てましたので、習いに行くのに、
0: 勉強するんですね、
1: やっぱりこうその頃のね、10万20万って大事ですから、それをとにかく取り返そうっていう、
0: もう元を取ろうと、
1: そう、もういやらしい考えで
0: いやいやいや、大事なことです、
1: 元銀行員なので、
0: そうですか、
1: それでちょっとやっぱお金の計算とかが好きなので、ああじゃあこれを取り戻すにはやっぱりこう、そういうサロンを開かないとお客様もいらっしゃれないし、無理かなと思って、で公園の近くのアパート借りて、そこの家賃分だけはしっかりやろうっていう、 そんな感じでやってました。
0: で外でそのマッサージのお店をやり、うん、そしてご自宅に帰ると介護が待っているっていうフル稼働ですよね、
1: はい、もう休んでる時間はあんまりないですね。でもまあ別に休みたいとも思わなかったし、
0: ま、あの体力的にね40代、はい、50代は元気だったっておっしゃったけれど、はい、そのじゃ精神的にもバランスが取れてたってことですか、はい、
1: そうでしょうね。何かを私がやってる方が子どもたちも気楽だったんじゃないかと思って、っていうかやっぱりいろいろね お友達に聞くとこう子どもにバーって目が集中しちゃうといろいろね見すぎとかあるじゃないですか、見すぎ気にすぎそういうのが全くなかったので、子どもたちはもう本当に伸び伸びと、
0: ちょっと寂しいなっていうような声はなかったですか？
1: ないですね。子どもたちもそれぞれ忙しいですから今の子もね、
0: そうですよね、学校終わってからもねいろいろと予定がね、はい、ありますもんね、
1: はい、
0: でそのアロマのお店はどのぐらいまでなさったんですか？
1: 7年ぐらいやりまして、で結局ちょっとこう親指を痛めてしまって、それでもうあこれ以上やるとちょっと危ないかなと思って、あの腱鞘炎ってこう慢性になったりするので、でそこでもう仕方ないと思ってやめましたね。
0: でお連れ合いが日本酒の店を開くっていうのは、
1: タイミング的に良かったと思いますね。
0: そうなんですね、
1: それで最初の1年ぐらいかなずっと一緒にお手伝いしてたんだけど、だけども夜のお仕事なので、もう本当に眠くてお酒は飲めない、やっぱりあこれは私には合ってないってそういうのも感じるのも早いからもうじゃあごめんなさいっていう感じで。
0: なるほど、じゃあのお連れ合いその転勤が多かったっていうのは、じゃあ同じ銀行でお仕事をされてたんですか？
1: 銀行は関西、あの父が関西にいたので、その時に関西の銀行に私は入行してまして、それで父が先に東京に転勤で来てたので、それをまあ追いかける形で私も東京に来て、そして入った会社で主人同期だったんですね。
0: あ、そういうことなんですね。でその会社も転勤がある会社で、っていうことなんですね。でもその介護でね、介護結局何年ぐらいになるんですか？全部通算すると、
1: 全部通算すると何年、24、5年ですね。
0: 振り返ると、よくやったなって大思いになりませんか？
1: まあもうその時必死ですからね、でもいろんなことがありすぎて忘れちゃうんですよ、もう忘れないとやっていけないので、もう一人ずつとにかく見ていこうっていう感じで、
0: でもあの二十数年の介護の中で、これは大変だったなっていう心に残ってるシーンってありますか？
1: 最後の母がもう本当に徘徊してたんですよ、それがちょっと大変でしたね、警察にお迎えに行ったりとか、どこ行ったかわからないからずっと街を探し回ったりとか、そういうのもしましたし、やっぱりこう毎日変わっていくんですよね、あの、認知症がどんどんどんどん進んでくると、だからそれはもう本当に大変でしたね。まあ、もうこの人は私とは他人だわって思わないと見れなくなってきちゃって、
0: あ、つまりあえてそう思おうとしたってことなんですか？
1: そうですね、もう自分の母だと思うと、もう辛くて見てられないっていう、そういう感じだったんで、まあ5人ねずっと見てきたのでそう思えるように5人目でなったんだとは思うんですけど、もうあ今日はそうなのね、こんな日なのねっていう感じで付き合ってましたけど、ちょうど老人ホームができまして、何年、10年ぐらいいたのかな、そこに入ってもらってからもうほっとしました。だからもう皆さん、老人ホーム入れちゃうなんてかわいそうじゃないとかって思われますけど、 専門の方がちゃんと見てくださるので、
0: プロですからね。
1: そうです、うん、だんだんだんだん、ああもう元気になってきて、ああやっぱりこう私の顔見てるのと違うんだなって思って、うんうん、やっぱ専門の方

0: に見ていただいて、それで気持ちよく会いに行くのがやっぱ一番いいですね。
1: まあその前の介護も合わせて、うん、そういう時にこうご自身の気持ちを持たせるためにこう、うん、なんか原動力になったのっていうのはどういうことなんですか。
0: なんでしょうね、
1: まあ、さっきね喫茶店で気持ちを整えてとか言いましたけれど、うんうん、
0: まあお洋服もね、うん、鎧のように着て、でも結局介護っていずれは終わるじゃないですか、うん、子育てと違って終わりが来るので、その時に私の人生が終わっちゃったらもうたまったもんじゃないと思う、
1: うん、
0: でその時にじゃあ私どうすればいいんだろうって考えても多分遅いなと思って、
1: うん、
0: でまあいろんなことをアロマやったりとかそういうのもそのうちの一つですけども、なんかこう自分がそうなった時にどうすればいいかっていうのを常に考えながら、うんうん、それが原動力でやってたといえばそうかな。
1: いつ終わるかっていうことはなかなかわからないですよね。ですよね、うん、でもその先のご自身の姿を考えたっていうこと、う
0: ん、まあ自分がその時いくつになってるかはわからないですけど、もういくつになっててもそこからは自分一人の人生だから、
1: うん、
0: 自分の気持ちをこう奮い立たせるような楽しいことをやりたいって、
1: うん、
0: そう思いながら介護してましたね。
1: うん、そして59歳ですか、うん、お洋服のブランドも立ち上げられた。
0: うん、あそうですね、その頃ずっと着ていた黒い服が着れるんですけど、
1: はい、
0: 入るのは入るんですけど、こうなんていうかバランスっていうか顔とのバランスというか、
1: はい、
0: なんか可愛くないんですね。あちょっと違うのかなって一度思っちゃって、そしたらもうやっぱりちょっとこの服私が着たらもったいないわみたいな感じになりまして、それからいろいろ何を着ようかなって考えたんですけど、いいのがなくてじゃあ作っちゃおうかなって、
1: あそこもまた
0: そう思っちゃったんですね。
1: 確かに私なんかもよく経験しますけど、うん、その若い世代で大好きで着ていて、うん、大事にしていたお洋服が、うんうん、年齢を重ねて時間経った後、はい、うん、体が収まるんだけど、うん、微妙に形が違う、そうなんですね、
0: なんか顔とのバランスとかあるんですよ。だからやっぱ顔色とかシワとかね、いろいろありますから、そういうのでやっぱり可愛く着れなくなったらもうなんかもったいない気がして、じゃあちょっと自分の年代に合った服を作ろうかなって思ったんですね。
1: そのご自身の年代に合ったっていうのは、うん、例えばその形であるとか、うん、まあ、デザインとかそういうことですか。
0: うん、そうですね、うん、あとこう私もいろいろシューズとかしてますので、年齢的にもこう指先がこううまく動かないとか、
1: うん、
0: ちっちゃいボタンバーってするのは嫌だとか、後ろファスナーは手が届かないとか、まあいろいろありますよね。もうかぶりだけで着れるようなのがいいなとか、
1: ね、
0: うん、そういうのいろいろ考えて、そういう、まあ、そういうこう方向けではないんですけども、結局そうなっちゃいましたね。
1: まあ、手作業がねお好きだったっていうことですけれども、うん、じゃあデザインから、うん、その縫製からってもうご自身で手掛けられたってことですか。う
0: ん、そこまではちょっとできなかったので、あ、まあ、デザイン生地選び、そしてそれをパターンに起こさなきゃいけないので、うん、ちょうど学校のママ友がパターンの会社をやってってらっしゃったので、
1: あの型紙ってことですか。
0: はい、はい、もうすがりつくように行きまして、教えてって言って、
1: そこでもやっぱり、はい、人に聞いて
0: 教えをこうっていう感じで、そしたらこういろいろ教えてくださって、
1: はい、
0: じゃあ工場探すんならこの人に頼んでみたらとかいろいろ人も紹介してくださって、まあそこからどんどんどんどん進んでしまって、作ることになったら今度は作ったら売らなくてはいけない、
1: まあ、そうですよね、
0: それでまた全国のいろんなギャラリーとかお店とかをお願いして全国を回るようになったんですね。60から、
1: はい、大変ですね。そのブランドは、はい、今も
0: やってます。
1: そうですよね、
0: はい、もうその頃はもう本当にたくさん作ってたくさんの方に見ていただきたくて、うん、全国回ったんですけども、今お店もありますし、

0: こう体力的にもちょっとも厳しいかなと思って、うん、自分が着たいって思うものだけを作って、でネット販売したりとか、うん、その程度で楽しんでます。
1: はい、そうすると今77歳でいらっしゃって、うん、まだまだ興味関心は尽きないっていう感じでしょうか。
0: そうです、もういい加減にしろって言われるんですけどもう本当に学生時代から歌うのが好きだったので、うん、これからちょっと歌手まではいけませんけど、
1: はい、
0: ちょっとこう地下の暗いお店で、
1: あ、ライブハウスとかっていうことですか、
0: うん、グランドピアノに手をかけて、ジャズを歌うとかそういうのやってみたいなって思ってるだけです。
1: いやいや、でも、はい、ジャズとか習ってらっしゃったんですか。
0: ボイトレとかはやってましたね。
1: ボイストレーニング、
0: はい、ボイストレーニングやって、その先生がジャズの先生だったので、でも声質が合ってないって言われて、ジャズにね
1: 合ってない、
0: はい
1: はい、
0: やっぱりこう、まあ、変な言い方ですけど声が綺麗すぎるので、
1: はい、
0: ボサノバとかシャンソンとかそっちの方が向いてるわよって言われて、あ、じゃあまあどれでもいいやと思って。
1: あ、そうか、そこにジャズにこだわりはない
0: っていう。そうですね、いや好きは好きですけど、自分の声が合ってなければ仕方がないなと思って。
1: なるほど、うん、
0: で今は、ボサノバ歌ってますね。
1: そうですか。でもじゃあいつかは、ね、ライブというか
0: いやいやいや、
1: ちょっと開いてみたいなっていう気持ちもあって、
0: まあそうですね、それが夢といえば今の夢ですかね。はい、
1: カフェの方も松江ですか。そうですね、向こうにまたお店が新しくオープンしたっていう、
0: はい、去年の暮れに、島根県の松江市で娘が結婚して行っているので、
1: うん、
0: じゃあ一緒にやろうかって言ってお店を作りまして、今奮闘中です。はい、
1: 3人お子さんがいらっしゃるって、お子さんたちは横尾さんについてそのどんなお母さんだっていうふうにお話しされてるんですか。うん、
0: 何も言わないです。
1: あ、うん、そうですか。
0: こんなお母さん、あんなお母さんって言われたことないですね。
1: ただ
0: 今一番下の子と一緒に暮らしてるんですけど、もう呆れ顔というかはいはい頑張ってねみたいな。
1: でも毎日が楽しい、
0: うん、そうですねまあやっとこう肩の荷が下りたっていうか、自分一人で好きなようにしていいっていう、そんな時間今まで本当なかったので、まあ皆様のおかげでやっとですね。はい、
1: となると横尾さんにとってこの、まあ、人生ってどういうものなんですかね、一言で言うと。
0: これから先どうなっていくんでしょうね。もう自分でもね、もう楽しみです
1: 、う
0: ん、だからどうなっていくんだろうっていうのがこの性格ですから、もう本当に一瞬で変わるかもしれないし、また違うものを見つけてそこに没頭するかもしれないし、それも私自分でもわからないんですけど、でももうよく人に言うんですけど、もう人生は冒険だって、
1: 冒険
0: の連続ですね。
1: はー、
0: だからもう楽しいです。
1: だからもしかしたら他の人から見たら、失敗かもしれないっていうこともきっとなかったわけではないと思うんですけれど、
0: そうですね、もうなんて思われてるかわからないですけど、まあ人は人、
1: ねえ、でもそれすらもこう冒険という言葉で、
0: そうですね、
1: 楽しみに変えてしまうっていう、
0: だってもう自分を楽しませなければ誰も楽しませてくれない、やっぱり楽しませるのが自分ですから、もうこれからまあもうあと何年ね生きれるかわからないですけど、もう自分を癒しながら、自分にとって楽しいことだけをしたいなって、まあ理想ですけどね。
1: そうですね、はい、でも本当に楽しいことをやりたいことを、まあ手放さないというかね、
0: そうですね、
1: 自分がやりたかったらずっとそれを抱いて胸に抱えていてもいいんですもんね。
0: そうですね、もう周りに何と言われようと、はい、これが私は好きって思ったら、もうやらないと、もう後から後悔してやっとけばよかったなんていうのはもう絶対嫌なので、まあ多分そうなると私のことだからぐちぐちぐちぐちあの時やっとけばよかったとか思うかもしれないので、それならやっちゃった方が、
1: まあ、自分を癒すっていうことはすなわち周りの人も、
0: 気持ちよくいられるじゃない。

0: ないですか。自分でやりたいことがもしあるんならそれをやっていれば気持ちも前向きになるし、うん、あ明日も頑張ろうって思えるし、うん、それが一番いいなと思って、それをもう皆さんなんか見つけていただきたいですね。
1: あそうですね、いやじゃあぜひ、はい、ジャズのライブが決まったら
0: ちょっとやめてください
1: 楽しみにしております
0: 、はい、頑張ります。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 東京武蔵野市のカフェ店主横尾光子さんのお話、円田恵子ディレクターが聞きました。明日の4時台は私のアート交友録、ずっと絵が好きと題して、イラストレーターで漫画家の樹液太郎さんのお話です。それではここで一曲お聴きいただきましょう。クリコーダーカルテットの演奏でCountry March.

クリコーダーカルテットの演奏でカントリーマーチをお聞きいただきました。それでは誕生日の花と花言葉です。今日8月26日の誕生日の花はケイトウです。炎のような鮮やかな花の色で秋の花壇を彩ります。この花の時期が長くて7月から11月まで、古くから親しまれている馴染み深い花です。日本には奈良時代に熱帯のインドから中国経由で入ってきました。カラアイの名で万葉集にも読まれています。鶏のトサカに似ていることから鶏の頭と書いてケイトウ。花の房の先端が平たく帯状や扇状に大きく広がってよく目立ちます。花言葉は永遠の愛、おしゃれ、2つの花言葉があります。で、由来ですが、欧米では黄色やオレンジなどカラフルでおしゃれな品種がある、ここからおしゃれ。また花の命が長い、7月から11月までありますから、花の命が長いことから永遠の愛に結びついたと思われます。8月26日の誕生日の花はケイトウ。花言葉は永遠の愛、おしゃれ、この2つです。8月26日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではここでもう一曲お聴きいただきましょう。松田雅さんのピアノの演奏で彼方へ。

0: 松田天佐さんのピアノで彼方へをお聴きいただきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台美の応援団、美術史家で明治学院大学教授の山下雄二さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、未来へつなぐおせちの心、 NHK 今日の料理の名物料理人トリオ、おかず青年隊の皆さんです。このおかず青年隊は料理研究家の木島隆太さん、江戸懐石金砂流宗家の柳原直行さん、中国料理店オーナーシェフの陳健太郎さん、このトリオです。面白そうです。去年の12月に放送したものです。2時台のロマンチックコンサートは思い出のスクリーンミュージック、音楽家の伝記作品から。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌上原源と作品集。4時台は私のアート交友録、ずっと絵が好き、イラストレーターで漫画家の樹液太郎さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤範夫アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスできます。ご活用ください。今朝ここまでのご案内、上田早苗でした。台風18号も心配、今日も暑くなりそうです。体調に気をつけてどうぞご無事にお過ごしください。まもなく5時です。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月26日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、奈良から日本最古とも言われるお寿司屋さんと聖徳太子が建立したとされるお寺についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏に増える子どもの事故に要注意というテーマでお送りしています。3回目の今朝は遊具アスファルトでの火傷についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は東京小笠原村の母島から今月付近を通過した台風13号の影響についてお伝えします。
0: はい、昨日は東日本でも厳しい暑さが戻ってきました。
1: はい、茨城県の白里のまーちゃんさん、70代女性の方からです。朝窓を開けるとどことなく秋の風が吹いていたのに、昨日の暑さは特別でした。サウナの中で生活しているようでした。今日は少しでも涼しい風が吹くことを願っております。そして東京都メルエムさん、60代男性の方からは、猛暑を振るう、もうしょうがない諦めの夏という諦めのお便りもいただいています。そして埼玉県の山上努さん、70代の方、この数日また猛暑がぶり返しています。日中は酷暑で寝苦しい夜も続いて参ったと思っていましたが、お隣さんから初物の栗をたくさんいただきました。生の栗に加えて茹で栗や渋皮まで剥いた栗もいただきました。茹で栗を食べてみると、猛暑が続く中で小さい秋を見つけましたといただいています。
0: 秋の味覚という中で、都内では昨日熱中症の疑いで搬送された人も多くなりました。今日も東日本西日本中心に気温が上がる見込みです。ご注意ください。ではまずはニュースをお伝えします。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄や奄美では昼前にかけて暴風となる恐れがあるほか、これまでの雨でレベル4危険警報が出されている地域があります。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午前5時には鹿児島県の沖永良部島の西北西100キロの海上を1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側165キロ以内と南西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方では非常に強い風が吹いていて、今日午前4時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の奄美大島の小宮で 37.8メートル、与論島で 35.5 メートルなどとなっています。雨も強まり、昨夜11時までの1時間には鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計で101ミリの猛烈な雨を観測しました。気象庁は昨夜11時過ぎ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。今日午前4時までの12時間に降った雨の量は鹿児島県の伊仙町で 202.5 ミリとなっています。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。奄美地方と沖縄本島地方では今日昼前にかけて暴風が吹く見込みで、海上は今日猛烈なしけが続く見込みです。また奄美地方と沖縄本島地方では今日昼頃にかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みで、奄美地方ではこのあと数時間は線状降水帯が発生する恐れがあります。気象庁は暴風や高波のほか、 大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。
2: 沖縄県のまとめによりますと、台風18号の影響で今日午前3時半現在時点で県内で1人がけがをしました。県と消防によりますと、うるま市で昨日午後6時前、78歳の女性が屋外から自宅玄関のドアを開けた際に強風にあおられて転倒し、後頭部を打つ軽いけがをしたということです。また鹿児島県奄美市によりますと、台風18号の影響で昨日午後8時ごろ、奄美市名瀬小浜町の路上で自転車に乗っていた40代の男性が風にあおられて転倒したということです。男性は頭を打って病院に搬送され軽傷だということです。
1: 先月の地震で煙突が倒壊するなどして9人が死亡した熊本県八代市の日本製紙の工場で、折れた先端部分が骨組みに引っかかっていた煙突の撤去作業が始まりました。日本製紙八代工場では先月28日の地震で3本の煙突が被害を受け、1本は倒壊して9人が死亡し、別の2本も大きく損傷しました。このうち高さが110メートルあった煙突は先端部分が折れ、囲むように組まれている骨組みに引っかかったままの状態になっていましたが、この煙突の撤去作業が始まりました。会社では折れた先端部分を取り除いた後、残る部分についても順番に切断し、来月中旬をめどに撤去作業を終えたいとしています。また被害を受けた他の煙突についても対応の検討を急ぐことにしています。一方、市民の日常生活への影響が続いています。地下水が豊富な熊本県八代市では、多くの家庭や施設などで井戸水を飲み水や生活用水として利用していますが、先月の地震の後、水が濁ったり断水したりする被害が相次いで確認されています。八代市鏡町にある18人が入所する高齢者施設でも井戸水が使えない状態が続いています。このため井戸水への影響が出ていない隣接する別の高齢者施設からホースで水を引いてポリタンクに汲み、洗面所やトイレで利用できるようにしています。また入浴もできないため、職員が入所者の体を拭いたりドライシャンプーを使ったりしています。施設の職員の阿波田英二さんは、水が使えない状態が続くと入所者の精神的な負担も大きくなるので、とても不安ですと話していました。
2: 昨夜、南太平洋のバヌアツ諸島の火山で発生した大規模な噴火について、気象庁は噴火による津波の有無を調べていましたが、先ほど午前5時、日本への津波の心配はないと発表しました。気象庁によりますと、日本時間の昨日午後6時40分ごろ、バヌアツ諸島のアンバエ火山で大規模な噴火が発生し、噴煙がおよそ1万5000メートルまで上がりました。大規模な噴火が起きると、気圧波による津波が発生することがあり、気象庁が津波の有無について調べていました。その後、国内や海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されず、気象庁は先ほど午前5時、日本への津波の心配はないと発表しました。中東情勢を受けて、政府は今日、エネルギーの安定確保に向けた新たな計画をまとめることにしていて、ホルムズ海峡を通らない経路での原油の調達につながる代替パイプラインの建設支援などを盛り込む方針です。中東情勢を受けて、高市総理大臣は今年6月、エネルギーの安定確保に向けた新たな計画となる総合パッケージの策定を指示し、政府は今日 GX 実行会議で取りまとめることにしています。この中では、原油の調達先を多角化するため、ホルムズ海峡を通らない経路での調達につながる代替パイプラインの建設支援や、ナフサへの利用を前提に原油の形で備蓄に取り組むことを盛り込む方針です。また化石燃料への依存度の低減に向け、安全性を大前提に原子力を最大限活用することに加え、薄く折り曲げられる次世代の ペロブスカイト太陽電池や地熱をはじめとした再生可能エネルギーの産業基盤の構築を打ち出す見通しです。さらに省エネ効果が高い半導体などによってデータセンターの電力需要の増加に対応することや、アジア各国などへの資金支援の枠組みパワーアジアを通じた備蓄の協力拡大なども含める方向で調整しています。福岡市の海の中道大橋で飲酒運転の車によって幼い3人の兄弟が犠牲になった事故から20年となった昨日、飲酒運転の撲滅を誓う県民大会が福岡市で開かれました。この県民大会は福岡市東区の海の中道大橋で飲酒運転の車によって幼い3人の兄弟が犠牲になった事故が起きた日に合わせ、飲酒運転の撲滅を誓おうと毎年開かれています。昨日は20年前の事故で亡くなった3人の母親の大沼香織さんが登壇し、ちょうど20年前の今頃、私は3人と一緒に長男の博明が生まれた病院の前を通って楽しく4人で歩いていたことを覚えています。それから数時間後、事故に巻き込まれましたと振り返りました。そして遺族と言われ子供の写真を遺影と言われるたびに辛く、それを胸に秘めて過ごしてきましたと、この20年の思いを語りました。大会の後、大沼さんは、飲酒運転の事故に巻き込まれた家族は二度と同じ幸せを構築することはできません。私は亡くなった人たちの代弁者だと思って伝え続けていこうと思いますと話していました。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが9対0で勝ちました。西武対日本ハムは西武が3対1で勝ちました。オリックス対楽天は楽天が5対1で勝ちました。続いてセリーグです。中日対阪神は中日が4対2で勝ちました。ヤクルト対巨人は巨人が8対6で勝ちました。広島対 DeNA は広島が8対7で勝ちました。以上、ニュースをお伝えしました。
0: 原口正臣アナウンサーでした。時刻は5時13分になるところです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円16銭から17銭、1ユーロは185円87銭から88銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より160ドル24セント高い5万3577ドル40セント。ナスダックの株価指数は前日より 171.109 上がって26,151.300 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。強い台風18号は今日未明に沖縄本島と奄美大島の間を通過しています。沖縄本島や奄美地方ではまだ暴風域の中で海上は大しけとなっています。鹿児島県の奄美地方にはレベル4大雨と土砂災害の危険警報も出ています。中心の東側に発達した雨雲があって、台風が抜けてもお昼ごろまでは大雨にお気をつけください。また台風の速度が時速15キロと自転車並みです。強い風や高波の影響は日中にかけても続くでしょう。この後台風はあさってにかけて西寄り大陸方面へと離れる見通しです。一方、本州付近は今日も高気圧の圏内で晴れて真夏日、猛暑日が続く見込みです。東海から九州を中心に酷暑日に迫るところもありそうです。東北も30度以上のところが多いでしょう。また北日本では前線が弱まりながら南下する見込みです。昨日記録的な大雨となった北海道では大雨は収まりますが、広い範囲で大気の状態が不安定です。午後はあちこちで雷雨が起こりやすいでしょう。特に注意が必要な地域は関東北部や九州北部です。午後は1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降る恐れがあります。天気の急変にご注意ください。では今日の全国の予報です。 沖縄や奄美は日中いっぱい雨、あと数時間は激しい雨が降る恐れがあります。暴風や高波にも厳重に警戒を続けてください。九州、四国、中国、近畿、東海、晴れて日中は猛烈な暑さです。熱中症対策を万全になさってください。午後は雷雨や局地的な激しい雨のところがあるでしょう。北陸は天気下り坂、夜は雨の範囲が広がりそうです。関東甲信、晴れますが天気は不安定です。午後は各地でにわか雨、北部を中心に短時間の激しい雨にお気をつけください。東北地方、北部は日差しが戻りますが、午後は雷雨が起こりやすいでしょう。北海道は天気回復しますが、夜は再び西から雨雲がかかってきそうです。各地の予想最高気温です。那覇30度、福岡松江37度、鹿児島34度、松山広島36度、高知33度、名古屋38度、大阪東京35度、長野35度、金沢仙台34度、新潟秋田31度、札幌26度、釧路23度です。今日も大分県の日田や佐賀では39度まで上がる予想です。熊本も38度まで上がるでしょう。暑さにくれぐれもお気をつけてお過ごしください。気象情報でした。
0: 台風の最新情報など次の気象情報は5時半ごろお伝えします。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は奈良県奈良市の中山恵子さんと電話がつながっています。中山さん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今朝の奈良市はどんな朝でしょうか。
4: はい、聞き慣れた言葉でしょうが、朝から暑い
0: いつまで続くんでしょうね。
4: で、本当に夏の行事は我が家も全部終わって、もう気分はもう秋なんですけれども、この暑さだけなんとかならないでしょうかね。
0: そうですよね。
4: ちょっと答え

0: ベンガラ塗りの赤い壁が本当に印象的な3階建ての建物でした。で、あの中に入って急な階段登って通されたお部屋に飾られている寿司桶のその形状がこう重しをするような圧力をかけるような、うん、そんな寿司桶だったんですね。でそれを見た時、ああこれはお寿司はお寿司でも慣れ寿司のことだっていうふうに合点が言ったんです。で、あの慣れ寿司って言ったら滋賀県の船寿司有名ですけれど、これも海がない滋賀県の船寿司なんですよね。で吉野の美しい川のこう鮎を発酵させた鮎の慣れ寿司で始まった800年の歴史を持つお寿司屋さんだったんです。で今はもう慣れ寿司ではなくって、あの鮎の押し寿司を提供しておられます。
1: 中山さんも召し上がったんですか？
0: もちろんです、食べてきました。
1: どうでしたか？
0: あの鮎を少し甘辛くこう味付けて、そこにあの山椒があのアクセントとしてものすごくよく効いてて、もう美味しくいただきました。もうでもいろんなコースがあったんですけれども、鮎を堪能してその後で、私はあの奈良国立博物館の特別展で展示されていた11面観音立像を拝もうと世尊寺に立ち寄ったんです。
1: 11面観音立像ですか？
0: はい、こう頭に乗せた11の顔が、はい、こうあらゆる方向に目を光らせて、あの苦しむ人々を助けてくれる、そんな観音様なんですね。でこの仏像がある世尊寺っていうのは聖徳太子が創建したとされる寺院の一つで、もう古来から吉野詣のこうルートにあって、あの藤原道長さんも滞在したとされている古刹なんです。であの三門の額の上にあの針があって、その針と針との間に挟まった何やらわけのわからないような木の彫刻があったんですね。するとこれがなんと江戸の名工 の、 あの左甚五郎作の猿の彫刻っていうふうに言われてるんです。私にはこう針を支えるこう鬼のように見えたんですけれど、と思って、もうちょっと左甚五郎をアピールして、もうなんかアピール足りないに違うって思いながら、あの参道を進んでこう受付の方に声をかけて、いよいよ本堂に案内していただきました。
2: で本堂はどうでしたか？
0: はい、あの正面にご本尊の阿弥陀如来座像がご鎮座されてるんですね。でこれものすごくいいお顔の、如来様で、吉野寺の微笑み仏というふうに言われてる、あの優しいお顔、そのお顔を拝見できました。で日本書紀によると、絹の海、今のあの関西国際空港あたりの海に光を放って漂うこうクスノキがあったんですって。その霊木で作った仏像2体のうち1体を吉野寺、これはあの飛鳥時代の世尊寺の呼び方だそうなんです。ここに祀るっていうふうに書かれていて、それがこのご本尊だと伝えられています。で世尊寺はあの創建から同じ場所にありながら、吉野寺、地蔵寺、玄光寺、立天法寺、世尊寺とこう名前を何回も何回も書いた、もう珍しいお寺です。で私そういうお寺、今まであんまり場所を変えて名前をこう変えるっていうのは知ってるんですけど、同じこう場所でこう名前を変えるっていうお寺って聞いたことないんですね。本当に珍しいお寺だと思うんですね。
2: 確かに。
0: ね、でも何度も何度も名前を変えるのにはやっぱり訳があったと思うんですね。時代にこう翻弄されたこうお寺の証じゃないかなっていうふうに私は思ってます。で長い長い歴史の中でこう遭遇する、もう本当にいくつもの苦難っていうのがあったと思うんですね。でもその唯一無二のこう伝承を持っているがために、このご本尊をこの吉野の地で変わらず守ってこられたこうお寺の関係の人たちとか、地域の関係の人たちとか、もうそういう人たちの苦労と覚悟にもう頭が下がる思いで、もう感謝をして手を合わせました。でそしてお目当ての左の部屋には十一面観音立像がすくっとお立ちになっておりました。
1: いよいよご対面ですね。
0: そうなんですよ。
1: いかがでしたか？
0: はい、やっぱり仏様はお寺で拝見すべきですね。はい、もう一番こう

0: お寺でこういてると対峙してるとこう静かな中でなんかこうホッとするんですよね、うん、であの博物館の展示の後でお寺に戻ってからあの和紙の後輩があつらえてたんですけれど、この後輩っていうのは仏様の五行を形にしたもので仏像の背後の飾りのことなんです。でその和紙に書かれた色彩っていうのは吉野の山々に差す夜明けの光をイメージされて書かれたんだそうです。でこの観音さんも流れ着いた香木から作られたっていうすごい伝承があるんですよね。でこのお寺っていうのは花の寺としても有名で、樹齢100年以上の白い花の咲く猿すべり、私これすっごく見たかったんですね。で期待して、あもう大木があると思って楽しみにしていったんですけど、今年はなんか上の方にちょろちょろっと咲いてるだけで、お寺の方も去年も暑かったのに今年も暑いしどうして今年はこうなんだろうって言って首をかしげておられました、うん、であの彼岸花もすごく有名なんですけれど、はい、それも今年は微妙だなっていうことをおっしゃってたので、まあ、行かれる方があればあのお寺の方に開花状況を聞いていただくのが一番かと思います、
1: はい、中山さん、
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 毎朝だよりこの時間は奈良市の中山恵子さんでした。では音楽をお送りします。塩野雅子さんで可愛いかくれんぼ。

0: 塩野雅子さんで可愛いかくれんぼをお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、まずは東京都のなすびの花さん、60代男性の方です。朝食の支度をしながら時計代わりに聞いています。認知症の妻を介護するため離職して来月末で7年が経ちます。うん、毎朝を時々聞くようになったのもその頃からですが、今では毎日欠かさずに聞いています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今朝近くの公園に散歩に出かけると、東の空にオリオンが、虫の音がすっかり秋の音色に変わっていて、もう少ししたら涼しくなるから頑張ってねと言われたようでした。私も虫さんに、涼しくなったら車椅子を押して2人で散歩に来るから待っていてねと言って帰ってきましたといただいています。
1: うん、季節ね、もうオリオン座ですか。
0: ですね、
1: こんなに暑いのに
0: 涼しくなって2人でお出かけできるといいですね。
1: そうですね。
0: うん、続いて群馬県真夏の妊婦その後さん、30代の方です。産休に入ったばかりの去年の今頃、毎朝に真夏の妊婦という名前でメッセージを送ったものです。はい、その後3996g という大きな男の赤ちゃんが無事に生まれ、すくすくと成長し、もうすぐ1歳を迎えます。
1: おめでとうございます。
0: 今子供は私の9月からの職場復帰に合わせ、慣らし保育に毎日泣きながら通っています。私自身も後ろ髪引かれる思いでとても切なくなります。本当にこれでいいのかと葛藤する気持ちや、育児と仕事の両立への不安もありますが、まずはやるだけやってみる、ダメならその時また考える、真夏の新米母ちゃんは今そんなことを考えています。母ちゃん頑張るぞといただいています。
1: 慣れない間はあのね、保育所とかでの別れのシーンもなかなか辛いですよね。
0: そうですね。いろいろ葛藤ありながら、
1: はい、新米母ちゃん頑張ってください。時刻は5時28分を過ぎました。8月26日、今日は何の日です。昭和14年1939年8月26日、国産の飛行機日本号が初めて世界一周の旅に出発しました。平和親善のために企画された飛行でした。日本号世界旅行に出発、昭和14年1939年です。
0: 昭和47年1972年8月26日、当時の西ドイツのミュンヘンでオリンピックの開会式が行われました。ミュンヘンオリンピック開会式、昭和47年1972年です。
1: 平成5年1993年8月26日、東京湾に架かるレインボーブリッジが開通しました。塔の高さは海面から126メートル、展望室なども設置されました。レインボーブリッジ開通、平成5年1993年です。
0: 平成14年2002年8月26日、21世紀の地球環境について話し合う環境開発サミットが南アフリカのヨハネスブルクで始まりました。環境開発サミット開幕、平成14年2002年です。8月26日、今日は何の日でした。
1: 時刻ちょうど5時半になりました。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。いや、昨日は東京も本当に暑かったですよね。
1: ですね。
2: 今月3回目の猛暑日になりました。で、全国でも猛暑日の地点数が270に上ったんですね。うん、また列島にこう猛暑が戻ってきたということになります。で、今日も猛烈な暑さが続きます。我が家の朝顔もこう、もう今だとばかりにこう競うようにして咲いてるんですよね。
1: この暑さの中で、
2: はい、いや、朝顔猛暑に強いんですよ。本当にもう見てるだけで元気をもらうんですが、この猛暑とセットで心配なのが雷雨です。はい、局地的にザーッとこう短時間に降る大雨ですけれども、先週末東京の都心でも夕方大雨がありました。
1: すごかったです
2: ね。今日明日もちょっと広い範囲で不安定な天気なんですが、X の器さんから激しい雨と非常に激しい雨、何が が降るという時は1時間に30ミリ以上の雨のことを指します。これバケツをひっくり返したような雨で、傘を差していても濡れる、まあ、そんな大雨です。
1: それが激しい雨。
2: はい、うん、で非常に激しい雨といった場合は1時間に50ミリ以上の雨になります。もう先ほどよりも一段上がります。滝のように降る雨で、もうこれ傘は全く役に立ちません。視界も悪くなるので車の運転は危険です。で傘をもう差していられないような、こうもう重さを感じるような、ね、降り方になります。で先日の都内の大雨の時は1時間に100ミリ以上という猛烈な雨が降ったので、もうさらにすごい雨で、千葉豪雨の時はこの1時間に100ミリ以上がこう長く続いたということで甚大な被害につながりました。で今日はまあそこまでではないんですけれども、特に関東の北部ですとか九州の北部では短時間に1時間に50ミリ以上非常に激しい雨の降る恐れがあります。低い土地が浸水したり道路冠水するような、雨になりますので、天気の急変にお気をつけください。天気は気温が上がるためにそうした不安定な天気になるんですけれども、日中真夏日猛暑日が続くところが多くなります。特に東海から九州では酷暑日に迫るところもありそうです。危険な暑さとなるところもありますのでお気をつけください。で今日は北日本は前線が弱まりながら南下して、昨日北海道で記録的な大雨、こちらも非常に激しい雨が降ったんですが、その大雨は収まる見通しです。そして台風の情報をお伝えします。今沖縄本島や奄美地方まだ暴風域の中に入っています。中心は離れつつあるんですけれども、中心の東側に発達した雨雲があって、台風が抜けた後も昼頃までは大雨にお気をつけください。台風の速度が自転車並みと遅いので、強い風や高波の影響は日中にかけてもまだ長く続きそうです。この後台風はあさってにかけて大陸方面へと離れる見通しになっています。ここまで全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時33分を過ぎました。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で

0: 子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は遊具アスファルトでの火傷です。ベンチに座った時にものすごく暑くてびっくりした経験があります。これも気をつけないといけませんね。
1: はい、まあ、特に1から3歳の子供っていうのはですね、まあ、まだ歩行が確立していないのでよくよろめいたりしますよね。倒れて手をつく、でアスファルトに手をついて火傷してしまう、まあ、そういうことが実際に起こってますよね。夏ですのですごく暑くなってるわけですね。であとは熱くなった金属に触ってしまって火傷してしまう、まあ、こういうことがですね夏にはよく起こります。で一番の原因はですね、やっぱりこうした金属とかアスファルトはですね、まあ、熱くなっていても我々の目に見えないわけですね。ということで、まあ、大人もなかなか危険があることを知らないために、まあそういう事故が起こっているということで、まあ、ぜひこういうことを知っておいていただきたいと思いますね。
0: 実際どんな事故が多いんでしょうか。
1: はい、どんな場面でですね火傷を負っているか、まあ、東京都が行った、まあ、アンケートによりますと、まあ、一番多いのはやっぱり花火なんですね。夏ですので、うん、まあ、435件、まあ、次にはですね公園や遊具などの屋外の金属製品で、これもですね147件、そしてあとはですね、まあ、車とかバイクの金属部分に触って火傷したのが83件で、アスファルト49件というふうになっています。
0: うん、花火で火傷をしてしまうこともあるっていうのは分かるんですが、直射日光を浴びた遊具も危険ということでしょうか。
1: はい、まあ、夏ですと、まあ、直射日光を浴びていますとですね、まあ、1時間もそれほどかからなくてもですね金属がすごく熱くなってしまうことがあります。まあ、例えば滑り台やシーソー、ブランコ、鉄棒、まあ、その金属部分はもうすごく熱くなってるんですね。で砂場の、まあ、砂も熱くなってますし、あとベンチ、まあ、こういうものがですね日差しに熱せられて、まあ、高温になって、まあ、火傷する恐れがあるわけです。
0: 確かに金属だけではなく砂場も危険ということですね。
1: そうですね、まあ、我々もあの海に行くとよく砂が熱いっていうのは感じると思います。
0: はい、
1: まあ、ということで、まあ、子どもの皮膚はですね大人よりも薄いということなので、まあ、同じ熱源に触れてもですね子どもはダメージを受けやすい、まあ、重症化しやすいというふうになっています。まあ、さらにですね大人に比べて子どもの体は、まあ、表面積が小さいんですね。で火傷の大きさが同じでも体の表面積に対する比率が大きくなるので子どもの方が重症化しやすいわけです。まあ、そのため体の表面積の 10% 以上の火傷を負うと、まあ、脱水症状あるいはまあ食症状を起こす危険性があります。
0: では周りの大人はどんなことに注意すればいいでしょうか。
1: はい、まあ、まずですね暑い時間帯を避ける、まあ、ということが大切で、まあ、気温の高い時間帯は避けて、まあ、涼しい時間帯に公園で遊ぶとかですね、あとはまあ肌の露出が多い服とか裸足を避ける、これが大切だと思います。
0: 熱中症の危険もありますし涼しい時間に遊ぶことも大事なんですね。
1: まあ、そういうことですね。まあ、少し大きい子にはですね子どもが自分で事故を回避できるようにですね、まあ、遊具の正しい使い方あるいはまあ危険な場所などは教えておくことも大切です。
0: 遊具の正しい使い方を教えておくことも大事でしょうか。
1: はい、遊具の安全に関しては国からガイドラインも出ているんですけども、やはりまだ公園の遊具などでですね思わぬ事故が起こっています。まあ、例えば運転とかですね、まあ、ロープがクロスしたようなアスレチック遊具、V 字型の柵など、まあ、その V 字になっているところに首が挟まれたりですね、最近では命に関わることは、まあ、少ないんですけれども指を挟むような事故例も多く見られますよね。まあ、狭い隙間に指が挟まって、切断されてしまうという場合もあります。まあ、こうした危険はですね大人はやっぱり知っておく必要があると思いますね。
0: やけどの方に話を戻すんですけれども、万が一やけどをしてしまった場合はどうしたらいいでしょうか。
1: はい、まあ、すぐに流水で冷やすことが最も大切です。まあ、熱はですね皮膚の奥の方へと伝わっていきますので、そうすると症状が重くなってしまいます。まあ、水道水で構わないので気づいた時点でとにかく冷やす、これが大切です。
0: どのくらいの時間が良いでしょうか。
1: そうですね15分か30分ぐらいですね。で、まあ、冷やすことでですね火傷の進行を止めることができますし、また痛みも抑えることができます。すぐにですね流水がない場合はですね例えば保冷剤などで冷やすこともいいと思います。でただ衣服にですね熱いものが触れ火

0: けどした場合はですね、服を脱がせるとですね、皮膚も一緒に剥がれてしまうことがありますので、そういう場合はですね、服の上から水をかける、これが原則です。
1: 医療機関を受診した方が良いケースはありますか？
0: はい、まあ、水ぶくれができている場合とかですね、やけどの範囲がまず手のひら以上ですね、子どもの手のひら以上に及ぶような場合は行った方がいいですし、あとはまあ顔とか手足の関節部分などですね、そういう場所のやけどはですね、医療機関を受診した方がよろしいと思います。
1: それから車バイクの金属部分でのやけども83件報告されているというお話でした。どんなところに注意が必要でしょうか？
0: はい、まあ、車のシートベルトやチャイルドシートの本体、あるいはバックル、ベルトの金属部分、まあ、バイクですとマフラー、あるいはまあヘルメットの金具などで子どもがやけどをすることがあります。炎天下で暑くなっているので、やはり大人が触れてみて暑くないことを確認してください。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: まあ、熱は見えない、大人が触れて確認、まあ、これが大切だと思います。
1: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は窒息・誤飲に注意について伺います。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。今週のシリーズ振り返って聞くこともできますので、ぜひご活用ください。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は東京小笠原村母島の諸澤妙子さんと電話がつながっています。諸澤さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の母島どんな朝でしょうか？
3: はい、今朝の母島は晴れていて風もなく穏やかな朝を迎えています。はい、
2: こちらニュースでは先ほど台風18号のニュースをお伝えしました。小笠原村では今月台風13号影響を受けましたよね。その後いかがですか？
3: はい、はい、この8月は日本各地で台風による影響があったかと思いますが、はい、母島では台風13号で海峡不良による定期船の欠航や暴風による倒木などにより停電や建物への被害、通行止めなど大きく影響が出ました。うん、今朝は台風13号通過時の母島の様子とその後の復興の具合についてお話ししたいと思います。
2: はい、まず台風が来たのは今月の上旬でしたよね。
3: はい、先月27日に発生した台風13号は8月4日から5日にかけて母島の南の海上を通過しました。猛烈な台風の接近が予想されたため、8月3日から7日までの母島と父島を結ぶ定期船母島丸は欠航が決定しました。そして父島と東京港を結ぶ定期船の小笠原丸については、8月5日父島入港出港便は欠航の可能性が高いと通達されたため、この便で内地へと帰る予定だったお客様の大半は予定を急遽5日繰り上げて帰っていきました。
1: うん、船の影響もあったんですね。島に残った皆さんはどのように過ごしていたんでしょうか？
3: 島民は台風に慣れていることもあり、各家庭や職場でも早々に養生が行われました。集落内でもヤシの実は落下すると危ないので高所作業車を使って事前に落としたり、ガラス窓に板をはめ込んだり、海沿いの自動販売機などは重機を使って移動したりするなど着々と対策がされていました。うん、また母島を南北に縦断する東京都の道路外北新線も7月31日には通行止めが決定していました。そして台風の気配が出てきた8月3日には、村役場や郵便局、診療所などの公共施設も翌日の8月4日はお休みと防災無線にて連絡がありました。
1: ニュース映像では凄まじい暴風の様子も伝えられていましたよね。
3: はい、台風13号は8月4日未明から5日にかけて母島の南の海上を通過していったのですが、4日は午前中から暴風が吹き荒れました。母島には4日のお昼頃が最接近だったそうですが、台風自体が母島を直撃するわけではなく暴風域に入るだけなので、そこまで激しくなるとは予想していませんでした。しかし午前中の暴風だけで十分すごいと感じていて、 4日の午後になっても収まる様子がなく、かなり恐怖を感じました。また、幸い私の自宅は大丈夫だったのですが、一部の地域では停電もあり、暴風の中、暗い夜を過ごしたそうです。なお、今回の台風での最大瞬間風速は、父島で40メートルが観測されました。母島には気象台がないため、実際の風速は分かりませんが、父島より台風への距離が近かったので、それ以上の風が吹き荒れたのではないでしょうか。
1: 台風に慣れている島の皆さんでも恐怖を感じるほどの暴風だったんですね。
3: はい。そして明けて5日の朝、風が少し収まってきたため、恐る恐る外に出てみると景色が一変していました。あらゆるところで倒木や枝や葉っぱが落ち、とにかく見晴らしがよく明るくなっていました。集落内では一部の家屋の屋根材が吹き飛ばされたり、倒木で通れない箇所が出ていたりする程度でしたが、畑や山の中はさらにひどい状況でした。農業用ハウスの覆いは剥がれ、骨組み自体にも破損や曲がりなどの被害が出ていました。またトレッキングルートは大木が根っこから倒れたり、ルート自体が破損してしまったりした箇所もありました。倒木による断線で停電や通信の障害、携帯電話基地局の破損による電波障害なども発生し、思った以上の被害があり、復興作業には時間がかかりそうではありましたが、その日のうちには公共施設をはじめ一部の商店や飲食店なども通常営業を再開しました。
2: お店などはその日のうちに営業再開できたところもあったんですね。船はいつから運航再開されたんですか。
3: はい、台風から4日後の8月4日には小笠原丸と母島丸の運航が再開され、お盆休みを母島で過ごす多くのお客様が訪れました。ただ8月8日時点ではほとんどのトレッキングルートや都道が通行止め、または通行できても倒木を避けての通行となっていて、12日頃までは行ける場所が限られてしまい、少し残念そうでした。
2: ああ、そうでしたか。今はどうですか。
3: はい、現在は路肩の倒木などもほぼ片付き、おおよその観光スポットには行けるようになったのですが、母島の最高峰である千草山の一部のルートとトレッキングコースの石門ルートは現在も通行止めが続いています。母島でお越しの際はルートの状況など事前にご確認ください。
1: はい、諸澤さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は東京小笠原村母島の諸澤妙子さんでした。では音楽をお届けします。マイリトルラバーでハローアゲイン、昔からある場所。

0: マイリトルラバーでハローアゲイン、昔からある場所をお送りしました。
1: はい、ヨーラスムちゃん、この人の歌声好きやったな。ユーサヨさん、キャー懐かしい。かぐやさんも懐かしい、カラオケではよく歌ってるけどね。たくさんの反響ありました、ありがとうございます。
0: 名曲ですよね。
1: 名曲ですね。
0: ではお便りご紹介します。長野県の宮下糸江さん、70代の方からおはがきをいただいています。数日前から虫の音が聞こえるようになりました。
2: はい、
0: 先日の夕方にはつくつく帽子も鳴いていました。もう少し頑張って気持ちの良い秋を迎えたいものですといただいています。
1: うん、そうですね、もうちょっとと言いたいところですけど、どれぐらい続くのか。
0: そうですね、うん、そして信州の寝ぼけまなこさんからはもおはがきをいただいています。
2: はい、
0: 最近桃とネクタリンを掛け合わせたワッサーという果物をよく食べています。
1: ワッサー、
0: はい、桃より一回り小さく値段も少し安いです。皮は桃に近く、果肉は桃より赤みがかっていて少し固め。それにしてもどうしてワッサーという名前なんだろうネクタ桃だとあまり美味しそうではないし、桃タリンでは何か物足りなそうに感じてしまいます
1: 物足りん
0: 可愛いけど、私ならモモリンやモモクリンと名付けたかったですといただいています。
1: バッサーなんですね。はい、結果的にはね、
0: 画像を見るとちょっと黄色みがかっているように見えますね。
1: ああ、ちょっとね、南国っぽい感じもありますね。
0: はい、続いて茨城の森さん、80代の方からです。昨日は猛暑の中病院へ出かけました。暑かったです。その上お盆明けで相当混雑していました。もうたまらず缶ビールで一息入れましたといただいています。
1: あ、こういう時はね、キンキンの生ビールですよね
0: そして大分県赤井さよこさん、70代の方。暑い日が続いて買い物にも出かける気力がなくても、我が家には移動スーパーが来てくれていて助かっています。

0: 重たい牛乳やアイスクリームは溶ける心配もせずに買うことができて、我が家の食卓を賑わせてくれていますといただいています。
1: いや、暑い中移動スーパーの方ありがとうございますですね、これはね。
0: 本当ですね。続いて大阪府のペンギンさん、30代女性の方です。夏休み終わりといただいています、はい、2学期が始まって小学生2人の毎日のお弁当作りがやっと終わりました。子供のお弁当はピーマンは入れたらダメ、ウィンナーは2日に1度入れるなど、それぞれに細かい注文があり毎日大変でした今日から朝の時間が30分できます。朝の30分って贅沢ですよね、うん、今朝は掃除と毎朝への投稿、明日からは本を読みたいなとワクワク、自分のための時間のありがたさを感じていますといただいています。
1: あ、有効に使えますね、ペンギンさん。夏休みはお疲れ様でした、
0: その貴重な30分で投稿までいただいて、はい、ありがとうございます。
1: そして逆に2学期始まってお弁当再開という方もいらっしゃるかと思います。お疲れ様です。時刻もうすぐ5時55分になります。毎朝まだまだ続きます。引き続き一緒の時間過ごしましょう。
0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間関東甲信は広い範囲で晴れていますが、新潟県には前線の雨雲がかかっています。今村上市の高根ではやや強い雨が降っています。日中は高気圧に覆われて晴れるところが多いですが、昨日より大気の状態が不安定です。前線が南下してくるため、新潟県や関東北部は次第に雨の範囲が広がるでしょう。また山沿いを中心に午後は雷雨が起こりやすく、関東の北部では平野部でも雷雨の恐れがあります。特に栃木県では雷を伴って1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る恐れがあります。低い土地の浸水などに注意が必要です。日中の気温は今日も平年より5度くらい高く、各地で35度前後、猛暑が続く見込みです。東京も昨日、今月3回目の猛暑日になりましたが、今日も体に応える暑さとなりそうです。内陸部では38度くらいと危険な暑さが予想されます。日中は涼しい場所でお過ごしください。では現在出ている注意報です。大雨注意報と土砂災害注意報が新潟県の岩船地域に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域に、雷注意報が千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。では今日の全国の予報です。今日の関東甲信越の予報です。東京地方、今日は晴れで夜は曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇り、伊豆諸島南部は晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島晴れで夜は曇りでしょう。神奈川県東部晴れで夜は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。神奈川県西部は晴れ、夜曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県全域晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県全域晴れで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県と群馬県全域で晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨で、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆晴れで朝晩曇りでしょう。山梨県中西部晴れで夜は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。 東部富士五湖では激しく降ることもありそうです。長野県北部と中部、晴れのち曇り、夜遅くは雨で、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。長野県南部は晴れで、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月26日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。中国では景気の減速が続く中、高価なものは買わずにレンタルで済ませるという動きが広がっています。現状をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。企業で AI に対応できる人材の確保が課題となっています。どう対処すればいいのか、組織開発コンサルタントの勅使河原舞さんに伺います。
0: まずはニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄や奄美では昼前にかけて暴風となる恐れがあるほか、これまでの雨でレベル4危険警報が出されている地域があります。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午前5時には鹿児島県の沖永良部島の西北西100キロの海上を1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側165キロ以内と南西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。奄美地方や沖縄本島地方では風が強まり、昨日午後7時過ぎには鹿児島県の天城町で 54.5 メートルの最大瞬間風速を観測しました。雨も強まり、昨夜11時までの1時間には鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計で101ミリの猛烈な雨を観測しました。気象庁は昨夜11時過ぎ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。奄美地方と沖縄本島地方では今日昼前にかけて暴風が吹き、今日の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルと予想されています。奄美地方と沖縄本島地方ではこのあと数時間は激しい雨が降る見込みで、奄美地方ではこのあと数時間は線状降水帯が発生する恐れがあります。また今日の波の高さは沖縄や奄美で8メートルと大しけが続く見込みです。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。福岡県議会の一連の対応に批判が強まる中、自民党執行部はあさって福岡県連から聞き取りを行うことにしています。党内からは来年春の統一地方選挙に影響が出かねないといった懸念が出ていて、執行部は早期に事態の収拾を図り、県連の信頼回復に当たりたい考えです。
1: 中東情勢を受けて、政府は今日エネルギーの安定確保に向けた新たな計画をまとめることにしていて、ホルムス海峡を通らない経路での原油の調達につながる代替パイプラインの建設支援などを盛り込む方針です。
2: その中東情勢を受けたガソリン価格対策について、高市総理大臣は1リットルあたり170円程度に抑制する支援策を継続する方針を明らかにしました。その上で資金確保のための調整を関係閣僚に指示したと説明しました。次は経済です。
1: 来年度予算案の概算要求で財務省は 国債の償還や利払いに充てる国債費について、債券市場での金利の上昇傾向を背景に利払い費が膨らむことなどから、過去最大となる36兆円余りを要求する方針です。
2: 神奈川県川崎市にある製鉄所の高炉などの跡地をめぐり、鉄鋼大手の JFE ホールディングスなどは、冷凍した生鮮食品などの保管倉庫として活用する方針を明らかにしました。
1: 政府は来年4月からの食料品の消費税率の引き下げで影響を受ける農家などへの支援策として、新たに給付金を支給する方向で検討を進めていることが分かりました。
2: 去年、大量に死ぬ被害が出た広島特産の養殖牡蠣をめぐり、今年も猛暑の影響で成長に時間がかかるとみられることから、水揚げの開始が例年より1ヶ月遅れることが分かりました。地元産業への影響を懸念する声も出ています。続いては国際です。アメリカのトランプ大統領は25日、SNS への投稿で、五大湖の一つでカナダ側の地名と同じオンタリオ湖の名称をアメリカ湖に変更することを検討していると主張しました。一方、カナダ政府はアメリカが発動した追加関税への対抗措置として最大で 50% の関税を課すと明らかにし、両国の対立は激しさを増しています。
1: 中国河北省の地元当局は、発がん性が指摘されている化学物質ホルムアルデヒドを含む溶液に浸した白菜が出荷されていたとして調査を進めていることを明らかにしました。
2: ロシアのプーチン大統領は、国内の製油所や物流施設が相次いでウクライナによる攻撃を受ける中、防護措置が不十分な重要インフラ施設などについて一時的に政府の管理下に置くことを認める大統領令に署名しました。次は社会と各地のニュースです。昨日、東京中野区の商業施設に入る時計店で、海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件で、逃走した2人組の男が一旦二手に分かれた後、現場からおよそ300メートル離れた場所で再び合流し、 JR 中野駅の方向へ逃げていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁が行方を捜査しています。
1: 妊娠中期の妊婦が暑い中を過ごすと早産のリスクが高まるという研究結果を東京科学大学のグループがまとめました。分析をした専門家は、妊娠中期は安定期とも言われるが、妊婦には無理をさせないことが大切だと指摘しています。
2: 明治時代を代表する俳人正岡子規が1898年の正月に新年への心情を込めて詠んだ俳句など未発表の2句が見つかりました。このうち、富士の山鶴も飛ばざる年始かなは、鶴が飛んでいないことから少し残念としつつも、なかなか良い正月たるという式の新年への心情が込められています。また、夕風や切って放ちし以下上り、タコ揚げをしているときに夕風が吹き、糸を切ってタコがどこまで飛ぶか試したいという式らしいユーモアを取り入れた句となっています。最後はスポーツです。来年ブラジルで行われるサッカー女子のワールドカップの組み合わせ抽選が、今年12月11日にブラジルのリオデジャネイロで行われることになりました。
1: インドで行われたバドミントンの世界選手権に出場した日本の選手たちが帰国して会見し、女子シングルスで準優勝だった山口茜選手が、納得感と負けた悔しさが同時にある、負けがいい経験になったと大会を振り返りました。
2: 以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについては次第でも詳しくお伝えします。
0: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円21銭から24銭、1ユーロは185円84銭から96銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より 160ドル24セント高い5万3577ドル40セント。ナスダックの株価指数は前日より 171.109 上がって 26,151.300 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を30秒ほど過ぎたところです。代わって気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、お伝えします。強い台風18号は今日未明に沖縄本島と奄美大島の間を通過して西寄りに進んでいます。この時間、沖縄の那覇や奄美大島では暴風域を抜けつつありますが、海上はまだ大しけです。強い風も続いています。鹿児島県の奄美地方にはレベル4、大雨と土砂災害の危険警報も出ています。台風中心の東側や南側には発達した雨雲があるので、台風が抜けた後も昼ごろまでは大雨にお気をつけください。また台風の速度が時速15キロと自転車並みに遅くなっています。強い風や高波の影響は日中も続きそうです。また海上はうねりを伴っていますので、海岸には近づかないようにしてください。この後台風はあさってにかけて西寄りに進み、大陸方面へと離れる見通しです。本州付近は今日も高気圧の圏内で晴れて、東北から九州にかけて真夏日、猛暑日が続く見込みです。東海から九州を中心に酷暑日に迫るところもあるでしょう。今日は熊本や奈良、福井では38度まで気温が上がる予想。大分県の日田、佐賀では39度まで上がる予想です。熱中症への対策を徹底するようにしてください。日中はできるだけ涼しいところでお過ごしください。一方、昨日記録的な大雨となった北海道では大雨は収まる見通しです。北日本では前線が弱まりながら南下していて、今新潟県で雨雲の発達しているところがあります。今日日中は広い範囲で昨日よりも大気の状態が不安定となりそうです。午後はあちこちで雷雨が起こりやすく、局地的な大雨にお気をつけください。特に注意が必要な地域は関東の北部や九州北部です。午後は1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る恐れがあります。低い土地が浸水したり、道路が冠水したりする可能性もありますので、天気の急変にご注意ください。では今日の全国の予報です。沖縄・奄美は日中いっぱい雨が降り、あと数時間は激しい雨の恐れがあります。暴風や高波にも厳重に警戒してください。九州、四国、中国、近畿、東海、晴れて日中は猛烈な暑さです。午後は雷雨や局地的な激しい雨に注意してください。北陸は夜になると雨の範囲が広がるでしょう。関東甲信晴れますが、大気の状態は不安定です。東北も北部は日差しが戻りますが、午後は雷雨が起こりやすいでしょう。北海道、天気は回復しますが、夜は再び雨雲がかかりそうです。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島34度、福岡松江37度、松山広島36度、高知33度、名古屋38度、大阪、東京、長野35度、金沢、仙台34度、新潟、秋田31度、札幌26度です。明日あさってにかけては広い範囲で曇りや雨で、全国的に日差しは少なくなりそうです。気象情報でした。
0: 時刻は6時14分になりました。ワールドリポート、今朝は中国の消費スタイルについてです。中国では景気の減速が続く中、高価なものは買わずにレンタルで済ませるという消費スタイルが若者を中心に広がりつつあるようです。広州支局の立畑和夫支局長に聞きます。立畑さん、まず中国の景気の現状から伺います。どうでしょうか。
4: はい、南部広東省広州の中心部にある高級ブランドなどが入る商業施設は以前と比べて訪れる人の姿は少なくなっているように見えます。街の人に話を聞いたところ、今は景気があまり良くない、友人の多くも会社の業績が振るわず収入が減っていて節約しているとか、値段の高いものを買うことに慎重になっていて、レンタルや中古品の利用がトレンドになっているといった声が聞かれました。 街の人たちも景気の減速を実感しているようで、節約志向は高まっています。
0: そういう節約志向の中でレンタルが人気なんですね。例えばどんなものがありますか？
4: はい、カメラやゲーム機、スマートフォンなど日常的に使うものや洗濯機などの家電のほか、高級ブランドのバッグや電動自転車、人型ロボットなどもあります。
0: はい、
4: 借りたいと思うものはほとんどあるのではないかと錯覚するほどです。中国で広く普及している決済アプリを通じてレンタルできるようになっています。アプリで注文すれば、早ければ当日や翌日に指定した場所に郵送で届き、返却も郵送で済ませることができます。スマホさえあれば店に足を運ぶ必要がなく、誰でもいつでもどこでも手軽に利用できるのも人気の理由のようです。
0: 人型ロボットまでレンタルできちゃうんですね。そこまで便利だとかなり利用している人も多いんじゃないですか？
4: はい、中国の政府系シンクタンクによりますと、中国の今年のレンタル産業の市場規模は推計でおよそ1000億人民元、日本円でおよそ2兆4000億円に上ります。3年後の2029年には今年のおよそ6倍にあたる14兆4000億円に拡大する見込みだということです。
0: 3年後に6倍ですか。それだけ市場の拡大も見込まれるということは、消費のスタイルもすっかり変わっていきそうですね。
4: はい、そうなっていくと思います。今回、広州などに拠点を置くカメラのレンタルを専門に扱う企業を取材しました。店舗内の倉庫には高額なカメラやレンズ、撮影用のドローンなどが並び、スタッフが注文を受けた製品を発送するなどしていました。取材中もカメラが趣味という小学生が親と一緒に訪れ、レンタルで様々なモデルを利用し、モデルごとに異なる特徴を楽しんでいるということでした。この企業では数年前まで映像を扱う専門業者へのレンタルがほとんどでしたが、最近では一般の消費者のニーズが高まり、今年の注文は一般の人の数が業者の数を上回る見通しだということです。担当者は、必要な時だけレンタルすれば購入よりも大幅な節約になる、今後も利用者は増えていくだろうと話していました。今後も物を買うだけでなく割安で借りるという新たな消費スタイルが拡大していくとみられます。
0: はい、中国で人気が高まっているレンタルという消費スタイルについて、広州支局の立畑和夫支局長に聞きました。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎました。8月26日、今日は何の日です。昭和14年、1939年8月26日、国産の飛行機日本号が初めて世界一周の旅に出発しました。平和親善のために企画された飛行でした。日本号世界旅行に出発。

0: レインボーブリッジ開通、平成5年1993年です。
1: 平成14年2002年8月26日、21世紀の地球環境について話し合う環境開発サミットが南アフリカのヨハネスブルクで始まりました。環境開発サミット開幕、平成14年2002年です。8月26日、今日は何の日でした？では音楽です。ジェイソン・ムラーズで Have It All。

0: ジェイソン・ムラーズでハブ・イット・オールお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、5時台にご紹介した果物のワッサーに関してお便りを寄せていただいています、はい、10代の東京都エイコサーペンタエンさんです。ワッサー昨日食べました。お当たり前にワッサーと呼んでいましたが、由来は考えたこともなかったです。ここからは私の想像なんですが、うん、木に桃とネクタリンよりもワッサワッサとなっていて、それを見た人がわあめっちゃワッサーみたいに言ったのが由来これは想像ですね、失礼しましたといただいています
1: ワッサワッサとなってるね、ワッサね、はい、はい、桃みたいなやつでしたよね、
0: はい、長野県にお住まいの方からも情報をいただいています。赤山鳥さん50代男性の方です、長野県の中野市在住です。ワッサ美味しいですよ、直売所で買ってよく食べます、うん、そのワッサーの呼び名ですが、ワッサーという品種を作った農家の方のニックネームだそうです。それを聞いてより親近感が湧きましたといただいています。
1: ワッサーさんだったのか、
0: はい、その名前に関しては大分県のマーさんや長野県のライダーさん、長野県のポポンさんからもお便りを寄せていただいています。
1: 長野の方多いですね、
0: はい、皆さんありがとうございます、うん、続いて福岡県の気楽なまっちゃんさん、70代女性の方です。1年ほど前からラジオを聞くようになりました。ラジオ体操のお世話にもなっています。3年前に夫が亡くなって、関東に暮らす長男が私一人になるのを心配して、今は2人で暮らしています。一人暮らしにならなくて心強いのでありがたいです。今日は夫の命日と長男の誕生日が2つ重なって、とても感慨深い大切な日です。何かお祝いしたい、そんな気分ですといただいています。
1: 特別な日です ね、うん、
0: そして東京都江戸川区の次男さんからもいただいています。去年8月25日、8時間に及ぶ背中の側弯矯正手術を行

0: なったダウン症の次男セータが手術から無事に1年を迎えました。術後は痛い痛いという日もありましたが、徐々に元気を取り戻し、今年の町内の夏休みラジオ体操期間中は皆さんの支えの中、ほぼ皆勤賞で参加できるほど元気になりました。セータは今日もラジオの前でスタンバイしています。これからも全国を勇気づける毎朝を江戸川区の毎朝ファミリーとして家族一同楽しみにしていますといただいています。
1: セータくん、よかったですね。この後ラジオ体操です。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。昨日、東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件で、逃走した2人組の男が一旦二手に分かれた後、現場からおよそ300メートル離れた場所で再び合流して逃げていたことが、捜査関係者への取材で分かりました。昨日正午前、東京中野区の商業施設、中野ブロードウェイの中にある時計店で、店に入ってきた2人組の男のうち1人がショーケースをハンマーで割り、中にあった海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げました。2人は逃げる途中で二手に分かれ、このうち1人は電動キックボードで逃走したということです。警視庁が防犯カメラの映像を解析したところ、2人が現場から西におよそ300メートル離れた遊歩道で再び合流し、それぞれ JR 中野駅の方向へ逃げる様子が映っていたことが、捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は窃盗事件として行方を捜査しています。気象情報です。現在、大雨注意報と土砂災害注意報が新潟県の岩船地域に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域に、雷注意報が千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。各地の今日の予報をお伝えします。関東地方南部は晴れのち曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇り、波は2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は晴れ時々曇り、波は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島では晴れで夜は曇り、波は2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は晴れで朝晩曇り、山梨県と長野県南部中部は晴れのち曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は晴れのち曇り、夜遅く雨、ところにより昼前から雷。新潟県は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチのち50センチです。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで断続的に9キロ渋滞しています。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、三鷹付近で2キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面の内回りは和光北インターで3キロ、外回りは松戸インターで4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に

0: 東北道の川口ジャンクションまで13キロを渋滞しています。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に戸田南まで11キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロを渋滞しています。一般道路の状況です。茨城県の国道354号線の下りは古賀市大堤交差点で事故のため500メートル渋滞しています。日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: ありがとうございました。時刻は6時半です。

会場の皆さん、海外でラジオを聴きの皆さん、おはようございます。8月26日水曜日、今朝のおかき巡回ラジオ体操みんなの体操会は滋賀県長浜市からお伝えします。ピアノ細貝柊、体操岡本美香です。滋賀県北部に位置する長浜市は琵琶湖の豊かな自然と歴史が息づく町です。北国街道沿いの情緒あふれる町並みは訪れる人を魅了します。戦国時代には豊臣秀吉が初めて城を築いた地として知られ、現在放送中の NHK 大河ドラマ豊臣兄弟の舞台としても注目されています。会場の浅井ふれあいグランドには多くの皆さんがお集まりです。元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

よろしいでしょうか。それではラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度横に、腕を大きく動かして体の横伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ラジオをお聞きの皆さんも元気な号令ご一緒にお願いします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、ありがとうございます。足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱい

伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉をほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで開いて閉じて開いて閉じて、跳ぶのが大変な方は肩をすりましょう。腕と足の運動、腕を横に振りながら足を曲げて伸ばします。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前と後ろ、前後ろ、横曲げです。左横、右横に、ねじります。左を向いて右を向いて、回しましょう。今朝は滋賀県長浜市から生放送でお伝えしています。青々とした山々、そして伊吹山を望むことのできるとても美しい会場です。足を戻してラジオ体操台に、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろし、上からギュッギュッと、上からギュッギュッ、腕を前から横に開きます。開いて振り下ろして大きく回して、横下ぐるっと、横下ぐるっと、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は青空です。皆様のところはいかがでしょうか。横曲げの運動、左横へ二度曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、腕を伸ばして伸び伸びと、体を左からねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、お腹をギュッギュッとねじって、ギュッギュッ、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて4回踏み替えましょう。片足跳び、片足跳び、4回、足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に一度上体を起こして倒しましょう。戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、パッグッグッ、パッグッグッ、パッグッグッ、腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

き出しながら弾んだ呼吸を整えてください。深呼吸、腕を斜め後ろへ、今朝は滋賀県長浜市から生放送でお伝えしました。体操の後は水分塩分を忘れずに。それでは今日も一日

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅之です。
1: 福島ゆりです。気象予報士淵岡由美です。
0: 8月26日水曜日の毎朝です。まず淵岡さん、台風の情報をお願いします。
1: はい、台風18号、今沖縄の那覇や奄美大島では暴風域を抜けつつありますが、まだ風の強い状態は続いています。中心の東側や南側に発達した雨雲があるので、台風が抜けた後もお昼頃までは大雨にお気をつけください。また台風の速度が自転車並みに遅いので、強い風や高波の影響は日中も続きそうです。そして本州付近、東北から九州にかけては猛暑日になるところが多くなりそうです。8月下旬とは思えないような暑さですので、熱中症への警戒感を緩めないようにしてください。午後は昨日よりも各地雷雨が起こりやすくなりますので、天気の急変にもお気をつけください。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュース、改めてその台風と暑さからお伝えします。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄奄美では昼前にかけて暴風となる恐れがあるほか、これまでの雨でレベル4危険警報が出されている地域があります。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: また今日も高気圧に覆われて、西日本と東日本を中心に気温が上がり、熊本県の被災地など各地で危険な暑さになる見込みで、熱中症への対策を徹底してください。一方、湿った空気や上空の寒気の影響で広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みで、低い土地の浸水などに十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。
0: 妊娠中期の妊婦が暑い中を過ごすと早産のリスクが高まるという研究結果を東京科学大学のグループがまとめました。分析をした専門家は、妊娠中期は安定期とも言われるが、妊婦には無理をさせないことが大切だと指摘しています。
1: 昨日、東京中野区の商業施設に入る時計店で、海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件で、逃走した2人組の男が一旦二手に分かれた後、現場からおよそ300メートル離れた場所で再び合流し、 JR 中野駅の方向へ逃げていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁が行方を捜査しています。
0: 福岡県議会の一連の対応に批判が強まる中、自民党執行部はあさって福岡県連から聞き取りを行うことにしています。党内からは来年春の統一地方選挙に影響が出かねないといった懸念が出ていて、執行部は早期に事態の収拾を図り、県連の信頼回復に当たりたい考えです。
1: 中東情勢を受けて、政府は今日エネルギーの安定確保に向けた新たな計画をまとめることにしていて、ホルムス海峡を通らない経路での原油の調達につながる代替パイプラインの建設支援などを盛り込む方針です。
0: 去年大きな流行となった百日咳について、大阪大学などの研究グループが下水に含まれる菌の遺伝子を継続的に調べたところ、患者数が増え始める2ヶ月以上前に流行の兆しが現れていたことが分かりました。今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済。
1: マイビズ、上野隼人キャスターです。
2: 今朝のテーマ、AI 人材の見つけ方です。

0: 経済産業省の試算では、2030年に IT 人材は最大でおよそ79万人不足するという予測が示されています。IT の中でも特に AI に対応できる人材は今、企業の間で取り合いのような状況になっています。どう向き合えばいいのか、組織開発コンサルタントの勅使河原舞さんに伺います。勅使河原さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ビジネスの現場では AI の活用を進んでいます。その中で企業は AI を使いこなせる人材の確保についてはどう感じているんでしょうか。
1: そうですね、焦燥感といいますか、焦りが大きいような気がいたします、はい、今の波に乗り遅れたら会社がまずいんじゃないかというような焦燥感ですよね。そしてその焦燥感であるとか危機感のようなものの中身を見てみますと、大体多くの場合ですね、今のうちにはそんな優秀な AI エンジニアないしはスーパーマンスーパーウーマンいないんだけど大丈夫かなというような焦りが多いような気がいたします、はい、ですけども、いやいや、私からしますと、その前にですね、焦ってしまう前にそもそも何に今 AI を必要としているのか、何に使おうとしているのかというような目的の部分の整理というのがおざなりなケースも散見されるような気がいたします。
0: つまりはその自分の会社で AI で何ができる人が欲しいのかっていうのを考える前に、はい、なんかただただ AI 人材足りない足りないって焦ってしまっていると。
1: はい、焦りが大きいですね。そして焦らされるような、まあ社会の言い方というのもあるのかもしれないですよね。
0: なるほど。じゃあ、はい、実際 AI 人材どんな能力が求められるんでしょうか。
1: どれほどですね、 AI 人材だといって AI に精通していたとしても、現場には現場の文脈であるとか合理性、それから業務の流れのようなもの当然ありますよね、うん、さらには働いている方々同士の人間なので感情なようなものとか、新しい話が出れば当然なんだそれとちょっと怖いなのような抵抗感のようなものもあるかもしれません。そういったものを無視して新しい技術なんですと、これからの時代はこれなんですと言われて何かを導入されても、なかなか組織というのはうまく動かないんじゃないかなと思います。ですので技術そのもの以上に、技術を組織の現場にどう接続させるのかという構造的な理解、ないしはそこから対話を深めていくという姿勢が求められていると感じます。
0: AI の知識に長けてるだけじゃダメなんですね。
1: そうですね、ちょっと難しいかなと思いますね。
0: じゃあそういうその組織に接続していく、つまり組織に技術を合ったやり方で導入する、そういうのができる人材を採用しましょうってなった時に大切なことって何でしょう、はい。
1: そうですね、 AI に関する技術とか知識が豊富で、かつ省流を理解して、市場環境を理解して、さらには現場で働いている方の人間関係を全部理解できるというようなスーパーマンスーパーウーマンを持ってくる必要は必ずしもないんですよね、うん、完璧なスペックを持った個人をどこかから連れてこようというような発想はまず手放しましょう、はい、そうじゃなくて、もうすでに AI スペシャリストってものすごい高値で奪い合いのような状況になってますのでね。なんですけども、これ私は分担して担い合えば、自社の今既存にすでにいらっしゃる方同士でも十分体現できるような共同、共に働いていくってことになるんじゃないのかなと思っています。むしろハイスペックな人を探し当てて運がよく連れてくることができたとしても、受け入れる側のその組織文化であるとか組織の権限の構造、このあたりが整ってない限り、どうですか、想像するだに現場と圧力生まれそうですよね。はい、なかなか働きづらいと思いますし、最悪のケースではちょっとここは僕がいる場所ではないなと辞めてしまう可能性すらあります。ですので採用で見るべきっていうのは、技術スペックの高さであるとか、全てをこなせるような完璧な人材かどうかってことではなくて、まず自社の課題に共感して既存のメンバーと協働するような柔軟性ですよね。このあたりを重視する必要ありそうです。
0: それともう一つ、その採用じゃなくって自前でそういう人材を育てていこうっていう時にはどうしたらいいですか。
1: そうですね、一部のその既存のビジネスの中で優秀とされた人に高度な AI 研修を受けさせようという向きがあるような気がするんですけども、AI の話って全く違う話なので、私は選抜型の育成モデルから脱却した方がいいんじゃないかと考えています。つまり AI を特別な技術として一部の既存ビジネスで優秀とされる人に閉じ込めるんではなくって、 これ、あの日常の道具なので、ただの、うん、誰もが触れる、どんな勤続年数、どんな経験を過去にしてきた人でも触れる環境をまず整えるということが、あの薄く広くっていうんですかね、これが大川先決なんじゃないかと思います。それと同時にですね、何か AI に関する知識や技術をもらうだけもらってもしょうがなくて、やっぱり安全な場として失敗しても咎められない現場を作るとか、既存のやり方が全てじゃないよということで、新しいことにチャレンジできるような、チャレンジする余白を作るっていうようなこと、こういった組織風土のあり方っていうのも、あの AI を使いこなす人材へと育てるには不可欠かなというふうに感じます。
0: うん、それと勅使河原さん、前回のお話でも組織を機能させる方法として、はい、適材適所、この重要性をお話しされました。 AI 人材の不足についても、うん、この適材適所、有効な方法になるでしょうか？
1: そうですね、なると思います。今上野さんおっしゃった通り、 AI 人材不足と、この不足というところまでがある種のクリシェといいますか、定型句になっているような気がいたしますが、あの適材適所の意味を捉え直すってことまず大事です。そうすると問題の見方そのものが変わります。人間をですね、 AI 人材と非 AI 人材というふうに二分してラベルを貼るってことじゃなくって、チーム全体としていろんな機能が必要だよね、その機能は担い合えばいいんだよねという発想で構造の組み替えを行うということ、これがあの AI 人材不足というか、 AI を使いこなす組織不足への対応策になるというふうに考えます。例えばですけども、現場の業務と課題を深く知ってる人と、 AI をもちろん知ってる人と、さらには両者をつないで対話が上手な人というのも組織には必ずいますので、このあたりの3者というか3つの機能を組み合わせたチームを作れば、既存の社員のままでも十分に AI 駆動させることできるんではないでしょうか。なので不足感というのは、まあ組織社会にいつも漂うものですけども、個人に万能さを求めるから不足感というのが出るのであって、あの組み替えによってチームで機能を担保するという発想に切り替えれば、必ずしも何かがないないないないというふうにはならないんじゃないかと感じます。
0: 勅使河原さんおっしゃるように、確かに AI 人材の不足っていうふうに捉えがちですけれども、うん、AI を使いこなせる組織が不足していると、
1: そういうことです。
0: なんですね。では最後に、はい、その AI を使いこなせない組織にならないために大切な考え方を教えてください。
1: はい、いつもいつも足りないのかどうなのかというところに立ち返って考えるという癖はかなり重要なんではないかと思っています。あの我が社には人材が足りないであるとか、時代の変化についていけてないと嘆く組織というのは少なくないですけども、何かいつも欠乏している組織として見るのではなくって、今いる社員の見方に問題があるんじゃないかと、可能性は関係性次第で組み替え可能なんだというふうに思っていただくと、まず一歩が踏み出しやすいかと思います。変化に応じて役割であるとかジョブの境界線というのは柔軟に引き直せるはずなんですね。そのあたりの一発で正解を引き当てる組織を目指すんではなくって、しなやかに失敗しながらも軌道修正を行う組織、これが技術の変化に振り回されずに、結果としてほにゃらら不足というものに陥らない強い組織になるんじゃないかと考えます。
0: はい、勅使河原さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝のマイビズは、AI 人材の見つけ方というテーマで、組織開発コンサルタントの勅使河原舞さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: お便りをご紹介します。徳島県の80代男性カッキーさんからファックスいただいています。私は1年前から運動不足のため毎日ラジオ体操をしています。徳島県で開催されるのを待ち望んでいたところ、昨日小松島市の閉校前の小学校で開催され、とても嬉しく思いました。頑張って体操することができましたといただいています。そして大阪府の黄色い花瓶さん、70代女性の方です。私は花好きなおばあさんです。ボランティアをしている公園では、ひまわりのそばで彼岸花が咲き始めました。暑さのためしおれそうになりながら頑張っていますといただいています。そして7時台今朝の聞きたいは、取れるのに取れない矛盾に直面している太平洋クロマグロについて考えます。経済部の安永隆平記者に聞きます。
3: アドです。今回ラジオ特番アド23歳の私から伝えたいことに出演します。 ラジオの中では私の半生、私のなんで歌い手を名乗ってるのかですとか、アドの名前の由来ですとか、私の人生のいろんなエピソードをお話しさせていただきました。クローゼットって

0: 場所が誰にも否定されずに生きていられる、そんな場所だったなって思いますね。仮に辛い気持ち、苦しい気持ちになって孤独を感じたとしても、本当にそれって悪いことではないですし、間違ってないことなので、未来へ進みたいというそういう思いがあるんだったら、その未来は絶対に信じてほしいなって思いますね。私のお話が誰かの心に寄り添うものになれていたら嬉しいです。放送は NHK AM で8月30日日曜日夜8時5分からです。圧縮ジップもうね、アップロード、あ
1: ー、6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間の関東甲信は広い範囲で晴れていますが、新潟県には前線の雨雲のかかっている地域があります。日中は高気圧に覆われて晴れるところが多いですが、昨日よりも大気の状態は不安定です。前線が南下してくるため、新潟県や関東北部は次第に雨雲が広がるでしょう。また山沿いを中心に午後は雷雨が起こりやすく、北部では平野部でも雷雨となる恐れがあります。特に栃木県では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る恐れがあります。低い土地の浸水や道路の冠水にお気をつけください。今朝も東京都心の気温はすでに28度を超えています。日中も平年より5度くらい高く、各地で35度前後の猛暑が続く見込みです。東京は昨日今月3回目の猛暑日になりましたが、今日も体に応える暑さとなりそうです。内陸部では38度くらいと危険な暑さになるところもありそうです。日中は無理をせず、涼しい場所でお過ごしください。現在出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の下越の広い範囲と山上地域に、土砂災害注意報が新潟県の新潟地域、岩船地域、長岡地域に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域に、雷注意報が関東地方全域と長野県、山梨県、新潟県に、濃霧注意報が長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県に発表されています。各地の予想最高気温です。水戸、横浜、東京、長野35度、宇都宮37度、甲府、前橋、熊谷38度、銚子33度、新潟31度、千葉、静岡県の三島34度です。明日以降は土曜日頃にかけて雲が多く、天気はぐずつくでしょう。洗濯など今日の日差しを有効にお使いください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。関越道の下りが故障車のため渋滞しています。関越道の下りは埼玉県の坂戸西スマートインター付近に乗用車が故障して止まっているため5キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは草加インターで4キロ、和光北インターで10キロの渋滞、外回りは市川北インターを先頭に10キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近で4キロの渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インターで4キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターを先頭に海老名サービスエリアまで14キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロ渋滞しています。首都高速道路の状況。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は

アジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月26日水曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は強い台風18号、猛烈な暑さ、猛暑と妊娠中期の早産のリスクの順にお伝えしていきます。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄奄美では昼前にかけて暴風となる恐れがあるほか、これまでの雨でレベル4危険警報が出されている地域があります。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午前7時には鹿児島県の沖永良部島の西北西140キロの海上を1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側165キロ以内と南西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。奄美地方や沖縄本島地方では風が強まり、昨日午後7時過ぎには鹿児島県の天城町で 54.5 メートルの最大瞬間風速を観測しました。風の強い状態は続き、今日午前6時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の奄美大島の小庭で 35.1 メートル、与論島で 32.4 メートルなどとなっています。雨も強まり、昨夜11時までの1時間には鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計で101ミリの猛烈な雨を観測しました。気象庁は昨夜11時過ぎ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。今日午前6時までの12時間に降った雨の量は鹿児島県の天城町で203ミリとなっています。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。台風は次第に沖縄奄美から遠ざかる見込みですが、動きが遅いため影響が長引く見込みです。奄美地方と沖縄本島地方では今日昼前にかけて暴風が吹き、今日の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルと予想されています。奄美地方と沖縄本島地方ではこの後数時間は激しい雨が降る見込みで、奄美地方ではこの後数時間は線状降水帯が発生する恐れがあります。また今日の波の高さは沖縄奄美で8メートルと大しけが続く見込みです。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: 今日も高気圧に覆われて西日本と東日本を中心に気温が上がり、熊本県の被災地など各地で危険な暑さになる見込みで、熱中症への対策を徹底してください。一方、湿った空気や上空の寒気の影響で広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みで、低い土地の浸水などに十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本を中心に高気圧に覆われ晴れて気温が上がる見込みです。日中の最高気温は佐賀市や福岡県久留米市、大分県日田市で39度、名古屋市や奈良市、前橋市、埼玉県熊谷市で38度などと危険な暑さになる見込みです。このほか広島市で36度、東京の都心で35度など各地で猛暑日が予想されています。熊本地震の被災地では熊本市で38度と危険な暑さになる見込みで、天草市牛深で37度、人吉市で35度と予想されています。 関東から九州にかけての37都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するとともに、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒して対策を徹底してください。一方、前線に向かって流れ込む湿った空気や上空の寒気などの影響で、広い範囲で午後を中心に大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東甲信で100ミリ、東北や北陸、新潟県、九州北部で80ミリなどと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹に注意するよう呼びかけています。
2: 妊娠中期の妊婦が暑い中を過ごすと早産のリスクが高まるという研究結果を東京科学大学のグループがまとめました。分析をした専門家は、妊娠中期は安定期とも言われるが、妊婦には無理をさせないことが大切だと指摘しています。東京科学大学の寺田修平助教らの研究グループは、2020年までの5年間に日本産科婦人科学会のデータベースに登録されたおよそ98万6千件の出産事例をもとに、妊娠22週から36週の間に出産する、いわゆる早産のリスクと暑さとの関連性を分析しました。その結果、妊娠16週から22週の妊娠中期にあたる妊婦が暮らしている都道府県で特に気温の高い時期を過ごした場合、そうでない妊婦に比べて早産のリスクが高かったということです。中でも妊娠19週目に気温の高い時期を過ごした妊婦は、そうでない妊婦に比べて早産のリスクが 1.16 倍になりました。グループでは、気温が高くなって体温が上がることで炎症反応が起き、子宮の出口が短くなることが原因ではないかとしています。寺田助教は、早産は5歳未満の子どもの主な死亡原因なので、暑さがリスクインしたと分かったのは重要な暑さだ。妊娠中期は安定期とされるが、妊婦には無理をさせずに家族や職場が家事や仕事を分担するなど、社会全体で妊婦を守っていくことが大切だと指摘しています。
0: 中東情勢を受けて、政府は今日エネルギーの安定確保に向けた新たな計画をまとめることにしていて、ホルムズ海峡を通らない経路での原油の調達につながる代替パイプラインの建設支援などを盛り込む方針です。中東情勢を受けて、高市総理大臣は今年6月、エネルギーの安定確保に向けた新たな計画となる総合パッケージの策定を指示し、政府は今日 GX 実行会議で取りまとめることにしています。この中では、原油の調達先を多角化するため、ホルムズ海峡を通らない経路での調達につながる代替パイプラインの建設支援や、ナフサへの利用を前提に原油の形で備蓄に取り組むことを盛り込む方針です。また化石燃料への依存度の低減に向け、安全性を大前提に原子力を最大限活用することに加え、薄く折り曲げられる次世代のペロブスカイト太陽電池や地熱をはじめとした再生可能エネルギーの産業基盤の構築を打ち出す見通しです。

0: さらに省エネ効果が高い半導体などによってデータセンターの電力需要の増加に対応することや、アジア各国などへの資金支援の枠組みパワーアジアを通じた備蓄の協力拡大なども含める方向で調整しています。
1: 福岡県議会の一連の対応に批判が強まる中、自民党執行部はあさって福岡県連から聞き取りを行うことにしています。党内からは来年春の統一地方選挙に影響が出かねないといった懸念が出ていて、執行部は早期に事態の収拾を図り県連の信頼回復に当たりたい考えです。福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題や高額な海外視察などへの対応に批判が強まる中、自民党県議団に所属していた倉内功前議長はこれ以上県議会の混乱が続くことは本意ではないなどとして昨日議員を辞職しました。こうした中、自民党執行部はあさって福岡県連の幹部を党本部に呼んで今後の対応などについて聞き取りを行うことにしています。鈴木幹事長は国会議員や県議会議員は党本部が公認するものだ、まずは県連としての自浄作用や県民の不信を払拭するためにどういう段取りを考えているのかを聞きたいと述べました。党内からは旧派閥の政治資金をめぐる問題を受けた取り組みを進める中痛手だという指摘や来年春の統一地方選挙に影響が出かねないといった懸念が出ています。このため党執行部は聞き取りの結果も踏まえながら早期に事態の収拾を図り県連の信頼回復に当たりたい考えです。
2: 昨日東京中野区の商業施設に入る時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件で、逃走した2人組の男が一旦二手に分かれた後現場からおよそ300メートル離れた場所で再び合流し JR 中野駅の方向へ逃げていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁が行方を捜査しています。昨日正午前、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で入店した2人組の男のうち1人がショーケースをハンマーで割り、中にあった海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げました。店内にいたのは10秒ほどで2人は逃げる途中で二手に分かれ、このうち1人は電動キックボードで逃走したということです。警視庁が周辺の防犯カメラの映像を解析したところ、2人がその後、現場から西におよそ300メートル離れた遊歩道で再び合流し、それぞれ JR 中野駅がある南の方向へ逃げる様子が映っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。合流した場所の近くでは、逃走に使われたとみられる電動キックボードと衣服が見つかったということです。2人はいずれも年齢が20代くらい、身長が1メートル70センチくらいで、黒い長ズボンやマスクを身につけていたということで、警視庁は窃盗事件として行方を捜査しています。去年、大きな流行となった百日咳について、大阪大学などの研究グループが、下水に含まれる菌の遺伝子を継続的に調べたところ、患者が増え始める2ヶ月以上前に流行の兆しが現れていたことが分かりました。研究グループは早期の感染対策に役立てたいとしています。百日咳は激しい咳が続く細菌性の感染症で、特に乳児が感染すると重症化して死亡する恐れもあります。去年大きな流行となり、NHK の取材では全国で合わせて少なくとも7人の赤ちゃんが亡くなっていたことが分かっています。大阪大学微生物病研究所の元岡大輔講師などの研究グループは去年7月までの2年余りにあたり大阪府内の4カ所の下水処理場で週に1度サンプルを採取し百日咳の菌の遺伝子が含まれているかどうかを解析しました。その結果、大阪府内で報告される患者数が増える2ヶ月以上前から下水に含まれる遺伝子が増え始めてい

0: ことが分かりました。研究グループは下水を調べることで今よりも早い段階で流行の兆しを捉えられる可能性があるとしています。元岡講師は百日咳の予防にはワクチンが有効とされているので、地域ごとの流行を早く把握できる仕組みを作り、ワクチン接種などの感染対策に生かしたいと話しています。昨夜、南太平洋のバヌアツ諸島の火山で発生した大規模な噴火について、気象庁は噴火による津波の有無を調べていましたが、今日午前5時、日本への津波の心配はないと発表しました。気象庁によりますと、日本時間の昨日午後6時40分ごろ、バヌアツ諸島のアンバエ火山で大規模な噴火が発生し、噴煙がおよそ1万5000メートルまで上がりました。大規模な噴火が起きると、気圧波による津波が発生することがあり、気象庁が津波の有無について調べていました。その後、国内や海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されず、気象庁は今日午前5時、日本への津波の心配はないと発表しました。続いてスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日6試合の結果です。パリーグです。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが9対0で勝ちました。西武対日本ハムは西武が3対1で勝ちました。オリックス対楽天は楽天が5対1で勝ちました。セリーグです。中日対阪神は中日が4対2で勝ちました。ヤクルト対巨人は巨人が8対6で勝ちました。広島対 DeNA は広島が8対7で勝ちました。スポーツでした。
1: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円22銭から23銭となっています。また1ユーロは185円89銭から90銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より160ドル24セント高い53577ドル40セントでした。そしてハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も前日より 171.109 上がって 26151.300 でした。為替と株の値動きでした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さん、お願いします。
2: はい、お伝えします。強い台風18号は沖縄本島と奄美大島の間を通過して西北西に進んでいます。沖縄の那覇や奄美大島では暴風域を抜けつつありますが、鹿児島県奄美地方にはレベル4大雨と土砂災害の危険警報が出ています。中心の東側や南側に発達した雨雲があって、また奄美大島で雨が強まっています。今、奄美大島の小宮で1時間に20ミリを超える強い雨が降っています。台風が抜けてもお昼頃までは大雨にお気をつけください。また台風の速度が自転車並みに遅くなっていて、強風や高波の影響は日中も続きそうです。台風はあさってにかけて西寄り大陸方面へと離れる見通しです。一方、本州付近は高気圧の圏内で晴れて、今日も東北から九州では真夏日、猛暑日が続く見込みです。酷暑日に迫るところもありそうで、熊本、奈良、福井では38度、大分県の日田や佐賀では39度まで上がる予想です。体に応える暑さが続くでしょう。ただ、昨日よりも広い範囲で大気の状態が不安定です。前線が東北地方を南下して寒気が流れ込むため、午後はあちこちで雷雨が起こりやすいでしょう。特に注意が必要なのは関東北部や九州北部です。1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る恐れがあります。天気の急変にお気をつけください。では全国の予報です。沖縄や奄美はあと数時間は激しい雨、また台風中心が離れても暴風や高波に厳重に警戒してください。九州、四国、中国、近畿、東海、晴れて日中は猛烈な暑さです。熱中症対策を万全になさってください。午後は局地的な激しい雨、熊本でも非常に激しい雨の降る恐れがあります。北陸は天気下り坂、夜は雨の範囲が広がるでしょう。関東甲信も晴れますが不安定な天気です。東北は北部で日差しが戻りますが

時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。今日の関東地方は高気圧に覆われて気温が上がり、広い範囲で猛烈な暑さになる見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気や上空の寒気の影響で明日にかけて大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁によりますと、今日の関東地方は高気圧に覆われておおむね晴れて、各地で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は前橋市、埼玉県熊谷市で38度と危険な暑さが予想されています。また埼玉市や宇都宮市で37度、東京の都心や横浜市、水戸市で35度と広い範囲で猛暑日が予想されています。東京23区と多摩地方、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。一方、前線に向かって流れ込む湿った空気や上空の寒気などの影響で、関東地方は明日にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に雷を伴って、1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあり、明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで関東北部で100ミリ、関東南部と甲信、新潟県で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹に注意するよう呼びかけています。地下施設の浸水や道路の冠水にも注意してください。次です。羽田空港の第一ターミナルの新しい搭乗施設が来月から運用されますが、保安検査場からおよそ1キロ離れた搭乗口もあり、動く歩道が10基設置されました。羽田空港では航空需要の拡大などを受けて、ターミナルビルの拡張が進められていて、来月1日から国内線に利用されている第一ターミナルを延伸させた北側サテライト施設の運用が始まります。サテライト施設には日本航空やスカイマークなどが出発や到着ゲートに利用する6つの搭乗口があり、最も遠い搭乗口までは保安検査場からおよそ1キロ離れています。歩くと15分ほどかかるため、動く歩道を10基設置しました。また搭乗口まで人を運ぶ4人乗りの自動走行の乗り物を配置します。一方、羽田空港では国内線の便で出発の遅れが増えるなど、定時運航が課題となっています。このため来月1日からは荷物の預け入れの締め切り時間がこれまでより10分早くなり、出発時刻の30分前になります。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域に、雷注意報が関東地方の全域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。各地の今日の予報です。関東地方南部、晴れのち曇りで、ところによって雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、晴れのち曇りで夜の初めごろ一時雨が降り、ところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、晴れで朝晩に曇り、波の高さ2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、晴れで時々曇り、波は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島、晴れで夜に曇りで、波の高さ2メートルでうねりを伴う見込み。静岡県東部伊豆では晴れで朝晩に曇りでしょう。高山がお伝えしました。

0: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいは太平洋クロマグロについて考えます。取れるのに取れないという矛盾に直面しています。どういうことかと言いますと、乱獲などの影響で一時大きく減少したクロマグロは国際的に規制され、漁獲できる量が厳しく制限されています。その後資源は回復傾向ですが、その結果全国各地で取れすぎともいえる事態が起きて、決められた漁獲量の枠を超えないように漁を停止する地域も出ています。取れるのに取れない矛盾です。漁業者の間で規制を緩和してほしいという声が高まる中、今月開かれた国際会議で漁獲枠の拡大が実現する方向となりました。今後の注目点などについて取材に当たった経済部の安永隆平記者に聞きます。安永さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: クロマグロは本マグロとも呼ばれて、マグロの中でも最高級品で、動向については消費者からの関心も高いんですが、今回の国際会議ではどのようなことが話し合われたんでしょうか。
1: はい、太平洋クロマグロの来年からの漁獲枠、うん、つまり太平洋でどのくらいまでなら取っていいのかなどについて話し合われました。はい、今月18日にオンラインで開かれた会議の結果、中西部太平洋、ここはこう日本や韓国などが主に漁をする日本に近い海域なんですが、この漁獲枠を来年から2年間30キロ未満の小型魚でこれまでより 6% 減らす一方、30キロ以上の大型魚で 25% 増やすことで合意しました。ここに至る前に国際会議は先月も開かれ、多くの曲折があったんです。
0: 曲折というのはどういうことですか。
1: 長崎市で開かれた先月の国際会議では合意に至ることができませんでした。水産庁によりますと、交渉の最終盤でメキシコの反対などがあったためです。この場では今月合意した内容と同じ小型魚 6% を減らし、大型魚 25% 増やす案をベースに協議が進み、この案を日本も支持していました。ただしかし、会議の最終日になってメキシコが本国からの強い支持があったとして、調整案に反対の立場を取ったということなんですね。
0: なぜメキシコは急に態度を変えたんでしょうか。
1: はい、日本の政府関係者からは、メキシコ側の交渉団が現地の政府側などと十分な調整ができておらず、意思統一ができていなかったのではないかという声が聞かれます。このまま合意に至らなければ漁獲枠の拡大が実現しないということになるため、先月下旬、農林水産省の山下副大臣が急遽メキシコに訪問し、水産分野を担当する閣僚らと協議を行いました。協議では山下副大臣が、これまで日本が資源管理のための規制に協力してきたことや、国内で問題になっていることなどを説明して、朝鮮屋への理解を訴えたということです。その結果、メキシコ側は立場を翻し、朝鮮屋を支持する意向を表明したということですね。これを受けて日本は関係する国や地域に働きかけ、今月に再び国際会議が開かれることになり、今回の合意に至ったということです。
0: 聞いています。やはり合意までに多くの苦労があったということですよね。そこまでして日本が合意にこだわった背景には何があるんでしょうか。
1: はい、実は国内ではクロマグロがいわば取れすぎる事態になっていて、各地の漁業者から増枠を期待する声が強まっていることが背景にあります。太平洋クロマグロは乱獲などの影響で資源量が一時大きく減ってしまいました。2010年には親となる成魚が1万2200トン余りと歴史的な最低水準まで落ち込んで、2014年には IUCN 国際自然保護連合が絶滅危惧種に指定する状況になりました。このため国際会議は段階的に規制を強化し、これを受けて国内でも法律に基づいて毎年度都道府県ごとに漁獲枠が定められています。ここまで厳しい規制は前例がないとも言われました。
0: そうした規制の結果、資源が回復したということですか。
1: 水産庁はそう言っています。実際規制の導入後、太平洋クロマグロの資源量は大幅に回復し、2021年

0: には国際会議が目標としていた水準を達成しました。その結果、全国各地の漁業者から多くのクロマグロが漁獲できるようになっているという声が上がっています。ただ一部の地域では取れすぎて漁を停止する事態さえ起きています、はい、例えば静岡県では今年度が始まって3週間で定置網漁に割り当てられた枠の9割以上が漁獲されてしまっているんですね。このため県は定置網に入った大型のクロマグロは生きている場合は全て放流するよう漁業者に勧告しました。まあ、ただ勧告した後もクロマグロが相次いで網に入るため、漁業者はその度にこうクレーンを使ったりですね、網を沈めたりして放流する対応を取らざるを得なくなったんです。その後水産庁が前年度使わなかった分を繰り越し分として追加配分したんですね、まあ、そして県は6月に勧告を解除したんですけれども、地元の定置網漁の協会は今も自主的な規制を続けていて、こう影響を受けたままです。それだけに漁業者の間ではなんとか規制を緩和してもっと取れるようにしてほしいという声が強くなっていたというわけなんです。
1: それだけの苦労と苦心と工夫をされていた国内の漁業者からはようやく取り付けた合意にどんな声が、どんな反応がありましたか。
0: 大型魚の増枠で合意したと一報を受けた漁業者からは、漁ができなくて大変な思いをしているので、いいことだと思うと喜びの声が出ていました。まあ、ただ一方で 25% という大型魚の増枠分については、現場としてはまだ足りず、さらに枠を増やしてほしいという声も聞かれました。漁業者としてはまずは歓迎というものの、本当に通常通り操業できるのか不安も残るといったところです。
1: まあそれでも、まあ、まずは前向きに受け止められているということですか。
0: はい、ただまだ先はあります。今回の合意内容は全体の漁獲枠です、はい、これをもとに国際会議に参加している日本や韓国、台湾との間でそれぞれが漁獲枠をどのくらいにするか詰めていくことになります。韓国と台湾はいずれもクロマグロ漁を行っていますので、漁獲枠の拡大を目指しているとみられます、鈴木農林水産大臣は特に競合している韓国や台湾とは厳しい交渉が予想されると述べています。国際会議の全体会合は今年11月から12月にかけて開かれ、そこで日本の漁獲枠が正式に決まる見込みです。その後には国内の地域や漁法ごとに漁獲枠を配分することも必要で、そこでの具体的な議論も焦点となります、
1: まあ、まだ課題も残っているということだと思いますが、まあ、それでも全体としては増枠ということですから、はい、まあ、消費者からしますと本マグロを少しでも安く食べられるのかなと期待しますけど、どうなんですか。
0: そこ気になるところなんですけれども、こう市場では今後日本の漁獲枠が増えればクロマグロの流通量が増えて今よりも価格が安くなるという見方は出ています、まあ、ただ価格は国内外の漁獲状況、それに需要が多いかどうかなどいろいろな要素が絡みますので、なかなか予想するのは難しいです、まあ、それに過去にはですね、乱獲をして資源量が大幅に減少した歴史を忘れてはいけません。資源は持続的に利用することが大前提だということを消費者、生産者ともよく知っておく必要があります。
1: 今朝の聞きたいは経済部の安永隆平記者に聞きました。はい、まあ、我々の食卓にも身近なクロマグロ、まあ、身近といいますか食べたい魚であるクロマグロということでたくさんの声が届いています。皆さんありがとうございます。旅するスワローズ男さん、感情論ではなく科学的根拠に基づく漁獲枠拡大、あとは国や地域同士のやり取り、我々も注目したいですという声が届いています。それから里の山笑ったさん、豊漁なんだから適切な量を取れるのは嬉しいですね。少しでも安く食べたいですという声。そうですね、少しでも安く食べられるといいですよね。マチルダさん、北海道でもマグロが豊漁なのに漁獲枠のため海へ戻していると聞き、もったいないと思いました。でも以前は資源が減っていたんですよね。マグロを守ることと漁師さんの生活を守ること、両方を考えたルールにしてほしいですという声が届いています。それから近所67キロさん、お刺身や寿司など日本の食文化に欠かせないクロマグロ、これからも各国と調整して資源保護を図っていただきたいですという声。大阪ちゃんさんからは、日本と同じ海域で取っている他の国との協議は難しそう、

そして守ってくれるのかなという声ですね。さらにひろみさんから、日本人は海産資源管理は言われているほどできていない模様という指摘も来ています。それからですね、ひろみさん、さらに取れるからと取りすぎてこうなったのは忘れないでという声も届いています。皆さんどうもありがとうございました。今朝の聞きたいでした。では音楽です。ママズガンでレッドカセット。

0: ママズガンでレッドカセットでした。
1: 時刻は7時39分を回っています。毎朝ここに注目です。東京都心からおよそ1000キロ、世界自然遺産の小笠原諸島で村民の悲願とも言われてきた航空路の実現について新たな動きが浮上しています。科学自然環境担当の土屋敏幸解説委員です。土屋さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 小笠原に行こうとすると今は船旅になるんですよね。
2: そうですね、小笠原諸島はおよそ2000人が暮らす父島と母島のほか、自衛隊基地がある硫黄島や日本最東端の南鳥島など30余りの島からなりますが、現在は小笠原丸という大型船が唯一の定期便で、東京の竹芝桟橋から父島へ片道24時間かかります。で、私も以前小笠原に取材するときに利用したんですけれども、はい、数日から1週間に1便ぐらいの運航ですので、行き来できるタイミングというのも限られるんですね。また高度な医療機関がないため、急患などが出ると自衛隊機に本土まで空輸で緊急搬送してもらう必要もありますので、小笠原村では航空路の開設を長年要望してきたんです。
1: その状況に新たな動きがあるということですか。
2: はい、先月開かれた東京都と小笠原村、そして国も参加する協議会で2種類の特殊な航空機が議題になったんです。
1: 2種類。
2: はい、まず1つはヘリコプターとプロペラ機の両方の機能を持つティルトローター機と呼ばれる航空機です。ティルトローター機というと自衛隊のオスプレイが知られていますが、現在海外のメーカーが世界初の民間用ティルトローター機 AW609 というのを開発しているんです。で、小笠原は世界遺産の豊かな自然を守るため大規模な空港建設が難しい上に、普通のヘリコプターだと航続距離などの問題で本土と結ぶのは困難なので、空港の構想なかなか進んでいなかったんですが、ティルトローター機ならヘリコプターのように離着陸でき問題をクリアできるとも見られ、航空路の開設が現実味を帯びてきたんです。ただ現在はこれまだメーカーがアメリカで運航の前提となる型式証明というのを申請中の段階なので、いつ導入できるかはっきりしないんです。
1: つまり将来は航空路が開設できるかもしれないが、すぐには難しいっていうわけですね。
2: そうなんです。そこでもう一つ出てきたのが、自衛隊が保有している海からの離着水が可能な特殊な航空機、水陸両用の救難機というものです。で、小笠原村の渋谷村長は、航空路の実現は引き続き求めるものの、それが実現するまでの間、この自衛隊の救難機を救援以外でも村民が利用できるようにしてほしいと要望し、これを受けて東京都も国に来年度からの実現を求める提案を正式に行ったんです。
1: その見通しはどうなんでしょうか。
2: そうですね、自衛隊機を住民生活に利用するというのは異例のことでもあり、国がどう判断するかは不透明です。一方で小笠原村は今南鳥島で放射性廃棄物の地層処分の文献調査を受け入れたり、周辺の海底では貴重なレアアースの採取計画も進むなど、国の政策にとって極めて重要な地域になっています。こうした中で協議会の後、渋谷村長は地層処分のバーターにするつもりは全然ないとしつつも、国に対しても様々なチャンネルを使い要望していきたいと述べました。で、小笠原では去年ユネスコの諮問機関が外来種の侵入によって貴重な自然が損なわれるリスクを指摘し、対策の強化を求めていて、環境省が今年度から新たな調査を始めるという状況もあります。自然との共生を進める地域づくりというのを行ってきた小笠原諸島で、こうした自然環境の保全と悲願ともされる空の足の実現、どういう形で両立させていけるのかが注目されています。
1: 毎朝ここに注目、土屋敏幸解説委員とお伝えしました。
0: はい、時刻は7時44分になるところです。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: お便りが届いています。新潟県の渡辺紀子さん、70代の方です。夕べの寝苦しさは格別でした。今年の夏一番の寝苦しさでした。朝の20分の散歩でも汗びっしょりになり、スポーツドリンクを飲んで一息つきました。そして静岡県のブルーのベリーさん、60代女性の方です。今朝はつくつく帽子の声が近くで聞こえ、なんだかどこかのペンションにでも泊まっている気分でした今日も暑くなりそうですが、水分、栄養をとって乗り切っていきましょうといただいています。はい、 ありがとうございます。新潟は午前5時6時台と気温が26度を超えていたので、熱帯夜になったと見られます。8月も残り少なくなってきましたけれども、ここに来て広い範囲での熱帯夜、そして猛暑が戻っているという状況です。で、今日も九州、そして北陸や近畿でも酷暑日に迫る危険な暑さのところがありそうです。近年の夏は気温がどんどん高くなっていて、酷暑日の目安である40度

0: というこの数字に意識が行きがちではありませんか。35度に届かなければそこまでではないとか、30度くらいだからまあ大丈夫かなとか感じたりしません？
1: 確かにね、数字が一つ大きな目安ですよね。
0: はい、ただ30度以上の真夏日が危険でないわけではありません。の湿気があったり、あと体が疲れていたりすると、ね、はい、30度くらいでも熱中症のリスクはあります。で、命に関わるということもあります。ですから、まあ、30度くらいならとか、猛暑日ではないからなどと思わないようにしていただきたいですね。改めて水分補給、それから睡眠や食事もしっかりとって体調管理なさってください。ちなみに東京の8月の猛暑日の日数、
1: はい、
0: 昨日で今月3回目となりました。去年は8月の猛暑日の日数18日、
1: めっちゃ多かったんですよ。10日連続とかありましたからね、はい、去年は。
0: なので去年がこういかに暑かったかというのが分かりますね。暑さが長かったんですよね。で今年は東京に関して言うと、まあ、そこまでではないという状況です。で明日以降は全国的にも曇りや雨で、明日明後日と雨の範囲が広がりそうです。ということで危険な暑さは明日以降は収まって、猛暑日の地点も少しずつ減っていきそうです。西日本でも30度を少し超えるくらいなんですけれども、ただ数字だけ見て安心せず、ね、蒸し暑さは続くので油断しないようにしてください。それから西日本、雨が極端に少なくなっている地域が多いんですけれども、金曜日は空気を潤す雨降るところが多くなりそうです。で気温の見通し、9月に入ると西日本でも35度以上となる日は少しずつ減っていきそうです。熊本の猛暑も落ち着く見通しです。最後に台風の情報をお伝えします。強い台風18号、今西北西に進んでいます。沖縄の那覇や奄美大島、暴風域を抜けつつありますけれども、中心の東側、そして南側に発達した雨雲があって、また奄美大島、そして沖縄本島でも雨が強まっているところがあります。台風が抜けても昼頃までは大雨にお気をつけください。そして強風や高波の影響も日中続きそうですから、この後も交通情報には十分お気をつけください。ここまで気象情報でした。
1: はい、さあ今朝の聞きたいのクロマグロに関してたくさんいただいていますので、2つご紹介します。ポンポコさん X で、自分はお魚となるとほとんどサバ缶やツナ缶に頼っている、生鮮食品の管理が苦手。マグロはお寿司、お刺身のイメージがあるから遠いものに感じがちだけど、やっぱり缶詰製品も海洋資源に変わりはないし、思い通りにはいかないよなという声。それからガッコさん、米でも何でもだけど安く食べたいわけじゃなくて、適正な値段で買った上で手元にお金が残ってほしいんだよな。豊漁でも資源持続のための漁獲制限が必要ってなると、そこに携わってる人の生活はどうなるのかと思う。たくさん作ってたくさん売って儲ける仕組みと一次産業って相性悪いんじゃないかという声も届いています。ありがとうございました。
2: ではお便りをご紹介します。
1: はい、
2: 熊本県の熊ばあばさん、80代の方からです。我が家の庭に植えているイチジクですが、今年は日照り続きで実が青いままでなかなか熟しませんでした。それが突然赤く熟していて、見たらなんとアリさんに先を越されてしまいました。まあいいか、あなたたちも大変だもんね、今日も暑くなりそうですといただいています。そして一方で秋田県佐藤恵子さん、60代の方から、秋田市は昨日の夕方ようやく雨が降って庭の水まきがなく、やれやれと思っています。家の中のコチョウランもカーテン越しにもかかわらず葉が少し日焼けしたので、日の当たらない場所に移動しました。夏はいつまで続くのでしょうかといただいています。
1: はい、
2: そして新潟県ピアノ小町さん、50代女性の方です。佐渡島は例年よりもずっと早く稲刈りが始まりました、2週間ほど前倒しの作業になっています。酷暑の中の稲刈りは水分とおにぎりが欠かせません。我が家のおにぎりはまだ去年のお米、新米が楽しめるのはもう少し先のこと。たくさん食べて応援したいと思っています。
1: 収穫よろしくお願いします。
2: はい、もう一つ、広島県のマグノリアさん、40代女性の方です。昨日から首都圏にある本社に出張中、これまでオンラインでしか話したことのなかった先輩方との会話や懇親会もあって、昨日はガチガチに緊張してしまいました。今日も出張が続きます。滞在先のホテルで毎朝の皆さんの声を聞いていると、なんだかとてもリラックスできて、いつもの自分に戻ってきました。今日も頑張ってきますといただいています。
1: はい、リアルでの会合いいですね。8時のワールドアイ、ドイツです。

0: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。今日の関東甲信は高気圧に覆われて気温が上がり、広い範囲で猛烈な暑さになる見込みです。一方、湿った空気や上空の寒気の影響で関東甲信越は明日にかけて大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁によりますと、今日の関東甲信は高気圧に覆われておおむね晴れて、各地で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は甲府市と前橋市、埼玉県熊谷市で38度と危険な暑さが予想されています。埼玉市や宇都宮市で37度、東京の都心や横浜市、水戸市、長野市で35度と広い範囲で猛暑日が予想されています。東京23区と多摩地方、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、それに山梨県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症の対策を徹底してください。一方、前線に向かって流れ込む湿った空気や上空の寒気などの影響で、関東甲信越は明日にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹に注意するよう呼びかけています。地下施設の浸水や道路の冠水にも注意してください。この暑さで熱中症の疑いで亡くなる人が相次いでいます。専門家は高齢の夫婦が同時に亡くなるケースもあるとして注意を呼びかけています。都内では今年6月から今月16日までに熱中症の疑いで117人が亡くなりました。厚生労働省によりますと、おととし熱中症で亡くなった2160人のうち 85% を65歳以上の高齢者が占めています。法医学が専門の千葉大学大学院岩瀬博太郎教授は、この中には高齢の夫婦が同時に亡くなっていたケースもあり、注意が必要だと指摘しています。岩瀬教授によりますと、高齢になると汗が出づらく、皮膚の感覚が鈍くなることから暑さを感じにくくなり、夫婦で同時に熱中症になっていても気づきづらいのではないかと指摘しています。その上で岩瀬教授は、二人いるから安心という話ではなく、積極的に冷房を使うなどの対策をすべきだと呼びかけています。神奈川県鎌倉市は、海水浴場の魅力を外国人観光客に知ってもらうため、動画を制作して SNS で発信しています。外国人観光客向けの鎌倉市の PR 動画は大学生が協力して制作しました。このうち由比ガ浜海水浴場にある海の家では、ロッカーやシャワーのほか、食事が利用できる休憩スペースなどの使い方や利用料金などが英語の字幕とともに紹介されています。また市内の海水浴場では、飲酒のほか大音量で音楽を流すなど禁止されている行為があるため、マナーを守って利用するよう呼びかけています。鎌倉市観光課の中澤淳課長は、鎌倉観光は寺社や町並み、ハイキングだけではないことを知ってもらい、一部の地域に集中する観光客の分散化につなげたいと話しています。気象情報です。大雨注意報が新潟県の下越の広い範囲と三条地域に、土砂災害注意報が新潟県の新潟地域、岩船地域、長岡地域に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域に、雷注意報が関東地方全域と長野県、山梨県、新潟県に、濃霧注意報が長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。 各地の今日の予報です。関東地方南部、晴れのち曇りで、ところによって雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、晴れのち曇りで、夜の初め頃一時雨、ところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、晴れで朝晩に曇り、波の高さ2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、晴れで時々曇りで、波の高さは3メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。小笠原諸島、晴れで夜に曇りで、波は2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆では、晴れで朝晩に曇りでしょう。山梨県と長野県南部と中部では、晴れのち曇りで、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、晴れのち曇りで、夜遅くに雨が降り、ところによって昼前から雷を伴うでしょう。新潟県では曇りで昼過ぎまで時々晴れで、ところによって雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチのち50センチと予想されています。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は沖縄方面に台風18号の影響が出ています。欠航となっているのは久米島行き11時ちょうど発と沖縄那覇行きの一部の便です。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから伊亀がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は8時になりました。この時間までに NHK ラジオセンターに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄奄美では昼前にかけて暴風となる恐れがあるほか、これまでの雨でレベル4危険警報が出されている地域があります。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。また今日も高気圧に覆われて西日本と東日本を中心に気温が上がり、熊本県の被災地など各地で危険な暑さになる見込みで、熱中症への対策を徹底してください。一方、湿った空気や上空の寒気の影響で広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みで、低い土地の浸水などに十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。妊娠中期の妊婦が暑い中を過ごすと早産のリスクが高まるという研究結果を東京科学大学のグループがまとめました。分析をした専門家は、妊娠中期は安定期とも言われるが、妊婦には無理をさせないことが大切だと指摘しています。昨日、東京中野区の商業施設に入る時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件で、逃走した2人組の男が一旦二手に分かれた後、現場からおよそ300メートル離れた場所で再び合流し、 JR 中野駅の方向へ逃げていたことが捜査関係者への取材で分かりました。福岡県議会の一連の対応に批判が強まる中、自民党執行部はあさって福岡県連から聞き取りを行うことにしています。党内からは来年春の統一地方選挙に影響が出かねないといった懸念が出ていて、執行部は早期に事態の収拾を図り、県連の信頼回復に当たりたい考えです。中東情勢を受けて政府は今日、エネルギーの安定確保に向けた新たな計画をまとめることにしていて、ホルムズ海峡を通らない経路での原油の調達につながる代替パイプラインの建設支援などを盛り込む方針です。以上、この時間 NHK ラジオセンターに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。
1: 8月26日水曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までです。8時台、世界の暮らし広く詳しく、
3: ワールドアイ上野隼人キャスターです。
4: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はドイツから上野恵子さんです。恵子さん、おはようございます。
5: おはようございます。
4: 今朝の話題は何でしょうか？
5: 今朝はドイツの夏の風物詩についてお話ししたいと思います。
4: はい、夏といえば今年はドイツに限らずヨーロッパでの熱波と猛暑、日本でもニュースになっていました。恵子さんは大丈夫でしたか？
5: はい、今ではすっかり落ち着いて過ごしやすくなりました、
4: うん、
5: 本来ドイツの夏は日中の気温が上がっても朝晩は過ごしやすく、民家やアパートではエアコンがない場合が多いです、
4: うん、
5: 私の自宅もエアコンどころか扇風機もありません。これまではそれでもあまり苦になることはなかったのですが、昨年と今年は暑さで寝つけない夜が何度かありました。でももちろん猛暑がドイツの夏の風物詩と言いたいわけではありません。ドイツにはあまり知られていない夏の風物詩が数多くあるんですよ。
4: どんな風物詩でしょう？
5: ドイツでは3月末から10月末まで夏時間を導入しているので、夏至の前後では夜11時近くまで明るいんです。夕食の後にゴルフに出かけたり、夜遅くまでピクニックやサイクリングなどのアウトドアを楽しむ人が少なくありません。またドイツ各地で夏祭りと称して、大規模な移動遊園地が数週間にわたって開催されるのはドイツの風物詩です。

0: ジェットコースターやお化け屋敷なんかも本格的に登場します、うん、私は大観覧車に乗るのが好きです。普段見られない高さから街や周辺の様子を見られるのがいいですね。
1: 移動遊園地って言ってもかなり本格的なんですね。
0: はい。
1: 今年も乗りましたか？
0: はい、今年の夏はロマンチック街道のローテンブルクで大観覧車に乗りました、はい、とても暑い日で気温が40度近くあったこともあり、高いところで風を感じながら景色を楽しむひとときは最高でした、うん、夏祭りでは夜になると花火大会もあちこちで行われます。花火大会が始まるのは薄暗くなる夜22時頃となり、日本の花火大会よりは随分と遅いですね、うん、そして最近では花火の代わりにドローンショーが行われる機会が増えているそうです。
1: ドローンショー、日本でも最近聞くようになりましたね。
0: そうですよね。そしてライン川とモーゼル川が出会う町、コブレンツでは毎年8月にライン・アム・フラメンというイベントが行われます。
1: はい。
0: 夜空に輝く花火が川面に映る様子が豪華で、真っ赤に燃える様子が素晴らしく、今年も8月8日の夜11時15分から20分にわたりクライマックスの花火が打ち上げられました。10万人もの訪問者を記録したとても大きなお祭りです。一方で8月7日と8日の2日間にわたり豪華なドローンショーが行われました。7日の夜には90周年記念として初めて400台のドローンが夜空を飾りました。8日土曜日の花火の前には音楽とともに800台のドローンが夜空と川も美しく演出しました。
1: 800台のドローンはすごいですね。これからドローンショーますます増えていくかもしれませんね。
0: はい。他にも私が好きなドイツの夏の風物詩の一つはひまわり畑です。
1: はい。
0: ひまわりは連作できないので毎年場所が変わります。今年は私のいつものジョギングコースにも大きなひまわり畑があり、7月半ばから末まであたり一面に広がる黄色のカーペットを楽しみながら走ることができました。大きなひまわりに囲まれて走る朝のひとときは、その日が素敵な一日になるような予感をもたらせてくれます。そしてひまわり畑とともに広がる黄金色の麦畑も圧巻の景観です。うん、そして今年も電車や車の車窓からたくさんのひまわり畑や麦畑が見られ、楽しい数週間となりました。
1: ひまわりに囲まれてのジョギングは本当にいい一日のスタートになりそうですね。
0: はい。そして今年初めて知ったのは、ドイツにも美しいラベンダー畑が何箇所もあるということです。
1: はい。
0: ラベンダーというと南仏のイメージを持っていたので、ドイツにも各地にラベンダー畑があると偶然知って早速出かけていきました。今年私が訪れたのはグリューンシュタットという町の郊外にあるブラウジンという農家のラベンダー畑です。規模は小さいのですが、あたり一面にラベンダーが咲き乱れる様子はとても素晴らしく、しかも誰でも中に入って散歩をしたり写真撮影をしたりできるようになっていたので驚きました。そして四方から漂ってくるラベンダーの香りが何とも言えないくらいロマンチックなんです。ラベンダーの香りはリラックス効果があるので、畑を散歩しながらとてもゆったりした気分になれました。
1: ラベンダーはいつ頃が見頃なんですか？
0: 時期は短く、6月末から7月半ばになります、うん、大規模な農家では馬車でラベンダー畑を見学するイベントやラベンダー畑のヨガ体験なども開催しているようです。満開が過ぎると一気に収穫され、ドライフラワーやポプリにしたり、オイルや石鹸にしたりと様々なラベンダーグッズが作られます。ラベンダーオイルは私も毎晩寝る前に愛用しているので、今回農家の直営店を合わせて発見できたのも嬉しい出来事でしたし、近くのカフェで食べたオーガニックのラベンダーアイスも最高に美味しいものでした。
1: ラベンダーアイス美味しそうですね。
0: はい。そうそう、ドイツの夏の風物詩といえばアイスクリームもその一つです。
1: はい。
0: どの町にもアイスクリームカフェがありにぎわっています。手にアイスクリームを持って街中を散歩している人も多く、人気のアイスクリーム屋さんの前には行列ができています。夏限定のショップも登場しますし、移動アイス屋さんも登場します。私が住んでいる町にも時々ミニバンのアイス屋さんが回ってきてくれますよ。他にもこの時期にはアンズタケというキノコが収穫され市場に登場します。シンプルにバターで焼いて食べるのも美味しいのですが、クリームソースにしてパスタと一緒に食べたりリゾットにするのも美味しいですよ、うん。

0: イツ料理のレストランでは夏限定メニューとして登場しますので、この時期にドイツにお越しになる方にはぜひ食べてみてほしいです。
1: あ、いいですね。恵子さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ワールドアイ、今朝はドイツにお住まいの上野恵子さんでした。たくさんの反応いただいています、はい、SNSX を見ますと、好き猫さん、深夜に見る花火もいいですね。ドイツは夜11時まで明るいといろんなことできそう。確かに、ね、11時まで明るいとね、いろいろ本当に夜長ですよね。
2: 寝不足になっちゃいそうですけどね、
1: はい、炭酸ラジオさんからはベルリンフィルの野外コンサートなんかもいいですよね、なんていう投稿もありました。皆さんありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: ではお便りをご紹介します。京都府のもんもんもんさん、60代女性の方です。うちの前にあるお地蔵さんの地蔵盆は今年は今週末の29日に行われます、うん、1年に一度お地蔵さんにさっぱりとした気分でその日を迎えてもらうため、今からその祠を洗ってきます、
2: はい、
3: 子供の頃の地蔵盆とは様変わりしましたが、いくつになってもなんとなくその日が楽しみでワクワクとしますといただいています、
2: 子供たちにとっては夏休みが終わる頃の楽しいイベントなんですね、地蔵盆。
3: はい、そして千葉県福松さん、60代女性の方です。先日100円ショップに行ったら、うん、ハロウィーンの商品が、
2: お、早、
3: あら、もうハロウィーンと思ったのもつかの間、すぐ隣に来年のカレンダーコーナーが、
2: 早すぎ、
3: あらららら、早い。帰り際かき氷のシロップに目が止まったのですが、もうすぐ9月だしと我慢。でもこんなに暑い日が戻ってくるなら買えばよかったかな。暑い毎日、この前買った梨を食べて乗り越えますといただいています。
2: 季節感がバグってしまいます ね、 ですね、今いつなんだろうって。
3: 本当に。そして X ではリブさん、つくつく帽子の声も聞こえてきて、夏も終盤に少しだけ涼しくなったかなと思ったのに、戻ってきたこの暑さに体が応えます。今日も猛烈な暑さだって、安全にほどほどに頑張ろうといただいています。
2: うん、ね、
3: そして神奈川県寝ぼけまなこさん、はい、60代女性の方です。庭のススキが頬を伸ばし、空高くに筋雲が見られるようになったのに、また猛暑。せめて朝晩だけでも25度下回ってほしいものです。確かに。そして、岩手県の福岡悦子さん、70代の方からも、私の住んでいる近くの公園脇にススキが群生しております、うん、残暑の中にもこれから秋の七草を見つけていくのが楽しみです。
2: そうですね、
3: そして群馬県ののりいちさんからもススキに関してお便りいただいています、はい、ありがとうございます。そして X ではトロコのハイジさんが、体調が悪く庭の花もゆっくりと見ることなく過ごしていました、うん、体調復活の兆しが出て庭を見るとアメリカ扶養の大きな花が暑さの中咲いていて、うん、ほっこりとしましたといただいています、
2: ね、アメリカ扶養本当立派な、こう顔くらいあるようなね、うん、大きさで咲きますから、こう目が合うような感じがして元気をね、いただけそうですね。
3: また体調も戻ってきてよかったです。
2: はい、たくさんのお便りありがとうございました。この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からはふんわりをお届けします。ではお天気ワンポイントです。府庁岡さん、お願いします。
4: はい、明日からは天気ぐずつく、日差し減る。明日からは天気ぐずつく、日差し減るということで、今日までは東北から九州広く晴れて猛暑が続きそうです。熊本、奈良、福井は38度、大分県の日田、佐賀では39度まで上がる予想ですので、熱中症厳重警戒です。明日からは曇りや雨の範囲が広がってくるので猛暑も和らぐ見込みです。洗濯は今日のうちに済ませると良さそうですね。ただこの暑さで午後はあちこちで雷雨や局地的な大雨が起こりやすくなりそうです。熊本県でも昼過ぎからは非常に激しい雨にお気をつけください。そして台風18号、沖縄本島や奄美地方からは離れつつあります。ただ中心の東側や南側に発達した雨雲があって、これがまた沖縄本島や奄美地方に再びかかってきそうです。昼前までは激しい雨や大雨に引き続き警戒してください。また台風の速度が自転車並みと遅いので、強風や高波の影響は日中も続きそうです。外に出る際は十分お気をつけください。また海岸はうねりもありますのでね、近づかないようにしてください。
2: はい、リスナーの熊さんから、地蔵盆お世話が大変で祭るだけにしたところがありますねという声も複数ありますねという声も届いています、はい、地域にあるお地蔵さんの周りにですね、子どもたちが集まってお菓子を食べたりゲームをしたりする、まあ、京都とか滋賀とか関西中心の祭りですね。では皆さん、今日も一日
5: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。秀吉は神月城を攻め落とし、それを尼子一党に預けました。しかし中国地方では宇喜多直家が毛利家に対し大兵力を要請して、尼子一党の殲滅を呼びかけていました。
1: 第108回、毛利輝元には二人の叔父にあたる名将がある。小早川隆景、吉川元春。二人は亡き父元成の偉大な反面を公平に分け合って持っていた。そして元成の孫で現在毛利家の主君の位置にある輝元を助け合っていた。生前毛利元成はその子たちにこう訓戒していたという。
2: およそ天下を治める器でない者が天下のことを望むくらい、世に百害を生じさせるものはない。またそのような者が時の利と勢いを得て一旦天下を掌握したところで、かえって破滅の元たるは言うまでもない。なんじらはよく自身を顧み、ただ中国地方を治めてその県内においてのみ人に遅れぬ心がけを持ったがいいと。毛利家という歴史ある大家庭に見られる家風のうちでも最も麗しいものは、親子兄弟の間の正しく一致していることだった。礼儀と愛と信頼とが血をもって結ばれている点が君臣の道をも強くしていた。で、元成の遺訓は今日まで尊重されてきた。信長のごとく積極的でなかったわけはそこにある。だから、たとえ足利義昭をかくまおうと、本願寺と通じようと、遠く上杉と結ぼうと、すべては中国地方を守るためだった。信長の進出に対して、それらの他国の要塞を防衛の一線に利用してきただけなのである。けれど、激しい大波は迫ってきた。すでに防御線の一角は崩れ、中国地方も時代の旋風の外ではありえなくなったのである。そして全大軍を挙げてまず神月城を攻めるべしとなった。3月、およそ35,000の毛利軍はおのおの本国を発して進軍し始めた。小早川隆景は宇喜多の兵を合わせて備前方面から、吉川元春は美作坂から、また毛利輝元も備中松山に陣を進め、4月近くには全軍播磨へ向かって行軍を急にしていた。それより前、秀吉は播磨に下って加古川城を陣営とし、日夜軍議を凝らしていたが、彼が率いてきた派遣軍なるものはわずか7,500程度であった。播磨の豪族や地侍の味方を加えても、その兵力は毛利とは比較にならない数である。機に応じて援軍はいつでも来ることになっておれと、秀吉は平然たる様子を示していたが、密かに派遣軍の少数に不安を抱いて毛利軍の強大と比較し、再び挙州に迷う風が諸子の間に台頭してきたのは是非もなかった。その空気はやがて明瞭な形をとって現れてきた。三木の城主別所長春の寝返りがそれである。別所一族は東部播磨八郡に分布していて、天正の初め頃から小寺一族などと共に信長に通じ、土着の味方として有力な一翼だったものである。
3: 秀吉ごとき小者を我らの総帥には抱かれぬ。
1: 反旗を明らかにすると、彼らはまず秀吉の先手を打って悪い宣伝に努めた。
3: 秀吉は我々の意見など耳に入れようともせず、貴殿らの

0: というような極めて悪性な残言と偽装に腐心し、その間に毛利家の軍事顧問を入れ、城郭の堀を深め、兵を高くしていた。
1: ひどい男もあるものだな。
0: 秀吉は何を聞いても一緒に伏していた。そして官兵衛、半兵衛の両参謀の勧めに従って、3月初旬、その本陣を加古川から書写山に移した。その時、意外な報道が上方から聞こえてきた。上杉謙信が死んだというのである。
2: 大酒豪であったため、卒中で倒れたことは確かである、
0: と常識的な噂もあり、城内で川屋に行くところを刺客に殺された、などと奇妙な説を広げるものもあった。が、いずれにせよ謙信の死は事実であった。秀吉は一夜書写山に立って、一代の英傑謙信の生涯を顧み、星に思うこと久しかった。別所一刀の三木城には、それをめぐっていくつもの小城が衛星のような役割を持っていた。換気城など各所に反旗を翻して、
2: 秀吉とは何者だ、あの貧弱な小勢を引っ下げて西国攻略などとは肩払いたい、
0: と嘲笑していた。黒田官兵衛は秀吉にまずこう検索した。
2: 換気城の換気長乗りなど、なかなか豪のものです。やはり周りの小石を一つずつ取って三木城を抜くのが最も無難な戦法と思いますが。
0: 秀吉は彼らの進言をよく用いた。とりわけ左右の二人には常にこう言っていた。
2: 血のりは官兵衛が明るく、兵の身体には半兵衛が詳しい。何か憂えんじゃ、秀吉はただ将棋を進めるばかりよ。二人の案内でどうにでも行くぞ。
0: で、半兵衛も官兵衛もなおさら重責を感じずにいられなかった。秀吉の兵はまず手始めに野口城を攻めて下し、続いて寒気、高砂と付近の村落を焼き立てながら、しらみつぶしに落としていった。そして目指す光月の城へ迫るも近く、別所退治の戦も半ば以上進んできたところへ、
3: 毛利の大軍、我が城を囲む、援軍を仰ぐ、
0: という山中鹿之助の急ぎの手紙が光月城から来た。使いの者は秀吉の前に出て、いかに毛利勢がその強大な国力を傾けてきたかを補った。
3: 小早川隆景の兵2万余り、吉川元春の率いる者1万6千、それに浮田直家の軍およそ1万5千が加わり、総勢5万は下りません。
0: またこう言い出した。
3: 敵の大軍はまず光月城とお味方との通路を遮断するため、高倉山の麓や村々の谷合に長い空堀をうがち、低地にも兵を隠し、高地にも兵を潜め、陣地陣地には柵を植え、外部から一歩も城へ寄れないように工事を進めています。なおまた播磨、摂津の海上には700艘余りの船を監視させ、兵や食料を続々陸上に押し上げようと図っておりまする。ただ城中の者が唯一の望みとするところは、今すぐならば何とか外部からのご来援と連絡のつく方法があるのではなかろうか。それのみにござりまする。
0: この報告は秀吉の進路へ大きな歯止めとならざるを得なかった。問題は重大だ。しかも急である。寝耳に水というほどそれに疎かったわけではない。毛利勢の出動はあらかじめ計算に入れてある。
1: そうか。
0: 秀吉がちと困った時によくやる癖を顔に表して、大きく口をへの字に結んだわけは、すでにその予測から信長へ向かって援軍の兵を要請してあるのに、今もって上方から何の音沙汰も来ていないことにあった。先に天子勝久と鹿之助たちを込めておいた光月城は、山村の小城とはいえ軍略上重要な地を占めている。

0: やがて参院へ入るには、まずそこを抑えなければならない関門でもある。毛利勢がそこを重視したのは当然な処置と、秀吉は感心はしたが、顧みるに、自分の配下から分けてある兵力は、今ここになかった。配下に大役を命じて、それに任せていられないほど、信長は懐が狭くはなかった。けれど、その総括は、あくまで自己の手になければならない。彼の原則として、もしその討業を犯す者あれば、断じて許す彼ではない。秀吉は、そこのコツをよく飲み込んでいた。西国攻めの総指揮に任じられても、決して思い上がった独断などはやらない。はたから見ていると、
1: あんな些細なことまで、いちいち安土のお指図を仰がなくても。
0: と、歯がゆく思われるほどなことでも、早打ちで問い合わせたり、文書で内意を尋ねたりした。また、腹心の家来を幾度も使いに立てて、戦況をつまびらかに告げ、いらがら戦場にある思いのするまで、主君信長をして安心させていた。従って信長も、十分に今度の大事は察していた。
1: よし、この上は、自身出馬して、筑前を励ましてくれよ。
0: 彼は、彼らしい決断を持って、すぐ出馬の準備を命じた。が、諸将は口を揃えて、
1: それまでには及びますまい。
0: と、いさめた。佐久間、滝川、明智の諸将など、皆同意見であり、丹羽五郎左衛門も、それに近い考えを述べた。
1: 本願寺の一門が、後ろを立って、海陸よりお味方を脅かす恐れなども、絶無とは申されません。
0: 安土の経営は、今なお猪についたばかりである。信長は、彼らの進言を入れて、自身出征することは見合わせた。が、この間の空気には、秀吉に対する諸将の微妙な感情が、軍議のたび動いていたことは、見逃せない。
1: 何せ、橋は筑前が指揮だわ。
0: と、秀吉を軽んじたり、妬んでいた人々の固定観念である。そして、そういう感情をめくると、もう一つその底に、
1: 信長公がご出馬あって、彼に手柄をなさしめては。
0: というような、浅ましいそねみも包まれていた。光月城の位置を見直すと、その城中と連絡を取ることは、ほとんど至難と思われた。城の山麓は、川の本流と支流とが、三方を巡っている。しかも、西北も西南も、大神山や大平山に囲まれ、近寄る術はないのである。ただ、一筋の通路はある。しかしそこには、毛利の大軍が充満していた。
1: これは、どうにもならん。
0: 秀吉は、嘆き声を発した。そしてただ、夜になると、
1: かがりをたけ、どかどかたけ
0: と、足軽を励ました。毎夜である。また昼は、高いところの木々の間から、無数の旗のぼりを掲げて、
1: 秀吉の大軍ここにあり
0: を敵に誇示し、一面、光月城にある少数な味方を励ましていた。
2: 今日のリフレイン。
0: 歯がゆく思われるほどなことでも、早打ちで問い合わせたり、文書で内意を尋ねたりした。

0: ございます。ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。8月26日水曜日、時刻は午前8時30分になりました。8月最後の水曜ふんわりです。
0: ですね、はい、はい。
1: なっちゃんとはご無

0: 沙汰していますになりますね。お久しぶりです。
1: ちょっとすごい久しぶりですよ、はい、
0: そうです、
1: ね、
0: あのスタジオでご一緒するの5週間ぶりになりますね、
1: うん、
0: はい、
1: お久しぶりです。
0: 久しぶりでございます。
1: なんかちょっと日に焼けましたか、
0: はい、多少焼けましたでしょうか ね、
1: ね、
0: 先週は私自身の夏休みということで、う
1: ん、はい、
0: 子供を連れて少し外に出ていましたので、
1: なんかね、
0: はい、
1: お疲れが残ってます ね、
0: 疲れがね
1: お顔に
0: ありますかね。
1: ありましたよ、はい、
0: ね、ですよね。夏休みね、なんでこんなに疲れるんでしょう、ね、
1: いやお父さんはみんなそうですよ、はい、ゴールデンウィークとか ね、 ね、
0: あ、そうです ね、
1: ね、やっぱり、はい、お子さんにサービスするからね、
0: そうなんです。ん、はい、
1: まあ、その話は後で聞かせてください。
0: しましょうかね、はいはい、あのスタジオも、変わりましたので、
1: はい、
0: この新しいスタジオではなっちゃんと、稲垣ひでパンで、お送りする最初のふんわりということになります。
1: はい、はい、
0: ではですね、今日のラインナップご紹介していきましょうか。
1: はい、
0: はい、8時台はこの後なっちゃんが選んだ今日の1曲、今朝の1曲おかけします。はい、8時40分からはラジオ体操です。
1: はい、
0: そしてですね、今日スタジオにですね、あのいつも私たちが喋るあのマイクのスイッチがあるんですけど、その横に何かあの大きな箱が置いてありまして、はい、ボタンが置いてあるんですよ。ボタンがつ押しボタンがあります、
1: はい、
0: なんかパトランプみたいなランプがついて
1: る、早押しボタン、
0: ね、はい、早押しボタンあるんですよね。はい、今日9時台夏子のおしゃべりしましょうのゲストはイントロクイズ芸人のアンチエイジ徳泉さんです。
1: はい、
0: はい、無類の昭和歌謡好きで
1: いいですね、
0: はいはい、その深い知識を武器にイントロクイズの番組やイベントで活躍されている方です。はい、イントロクイズといえば、
1: はい、
0: あの音楽の最初の数秒を聞いて、
1: はいはい、
0: 誰よりも早くその曲が何であるかを当てるってあれですよ。
1: あれですよ、はい、得意ですか。
0: いや、得意とか不得意以前に、
1: うん、
0: あ、イントロクイズをする機会がほとんどないよ。ああ、
1: でもなんか昔番組があったじゃないですか。
0: ありましたね、
1: はい、ああいうのでも誰よりも早く分かったと思いませんでした。
0: あの知ってる曲は分かるんですよ、
1: うん、まあね、なかなかタイトルが出てこないとかね。
0: あ、それありますね、
1: はいは
0: い、
1: ね、
0: 曲があの歌い出しは分かるんだけれども、うん、曲のタイトルが分からないは確かにありますね、
1: うん、
0: はいはい、あれあれっていうの ね、
1: うん、ね、
0: ありますね、確かに、はい、そんなイントロクイズの奥深い世界を、
1: はい、
0: 教えていただきます。
1: はい、
0: はい、そして、まあ、ボタンがあるということで、なっちゃんとひでパンによるイントロクイズ対決もあるということなんです。今日はあの、はい、放送の台本いつも手元にあるんですけれども、私たちの台本にはあの曲名のところが本当に空欄、
1: はい、そりゃそうですよ、
0: はい、
1: 当てるんだもん、
0: ね、当てるんですよね。そうですよね、よくあのこういうね、なんだか分かりますかって、え、何ですかって言いはするけれども、答えが台本に書いてあるということ、放送業界ではたまにあるんですけど、
1: あるんですか、ダメです
0: よ、
1: ダメですよ
0: 本当に書いてないんです、なんか、
1: そうよ、だってだからクイズだ、対決するんだ、
0: 対決するということで、
1: はい、
0: そんなイントロクイズ対決にも、お付き合いいただければと思います。皆さんもね、ラジオを聞きながら、はいはい、あ、何の曲だっていうふうに、ね、
1: はい、
0: はい、一緒に
1: 言ってみてください、
0: はい、一緒に当てていただけたらなと思います。はい、そして10時台はですね、ひでパンの〇〇ソング、先週なっちゃんと千葉みのりアナウンサーの〇〇ソングということでお送りしたんですよね。
1: そうなんです。
0: はい、結構長い時間
1: そうですね、
0: お送りしてましたね、先週ね、
1: 夏とかアニメとかなんかね、
0: はいはい、夏、アイドル、アニメ、3つのテーマで、
1: うん、
0: ということでですね、私ひでパンも夏、アイドル、アニメということで、
1: うん、
0: 曲を選ばせていただきました。はい、10時台、おかけすることにしております。
1: はい、
0: はい、そして11時台は毎日リクエストです。
1: はい、
0: 今日のお便りのテーマ、宿題です。
1: はい、
0: まあ、もうすぐ8月も終わり、もうすでに学校始まったよという地域もありますが、
1: はい、
0: 9月から学校始まるという地域では、
1: うん、
0: 今お子さんたち夏休みの宿題、
1: ね、
0: ラストスパートです、うんうん、そんな夏休みの宿題にまつわる思い出、
1: はい、
0: それから大人になってから抱えている宿題、
1: うん、
0: 人生の宿題、今向き合っている、うん、なんか片付けたいけどなかなか片付かないものとか、
1: ね、うん、いっぱいあるでしょうね、
0: ありますよね、
1: はい、
0: 皆さんの宿題にまつわるお便りをお待ちしています。お便りふんわり番組ホームページ水曜日の投稿フォームへお寄せください。 X の方はハッシュタグふんわりつけてポストしてください。ではなっちゃんの選ぶ今朝の一曲参りましょう。
1: はい、
0: はい、
1: 今日はちょっと明るくね、
0: はい、
1: 楽しくいきたいと思います。8月26日今日は石井明美さんのお誕生日です。
0: おめでとうございます、
1: はい、ね、おめでとうございます。もうスタイル良くてね、
0: うん、
1: でこの後ね、
0: はい、
1: あのいろいろな歌でこう彼女踊るんですけどね、 かっこいいんですよ。ダンスもすごく上手い、はいはい、大流行りしました、
0: はい、
1: 石井明美さんでチャチャチャ。

0: 今朝の一曲、石井明美さんでチャチャチャお聴きいただきました。
1: もう大ヒットしましたね、
0: はい、なんですね、はい、私もわかります。これドラマの主題歌でしたね。
1: 私もわかりますって感じですか、
0: はい、私もわかります。小学生でした。
1: あ、はい、そうか。
0: ヒットした当時、ま
1: あ、でもね、はい、聞いたことありますよね。もちろん
0: ですね、はい、大ヒットしたということで1986年の年間ヒットチャート1位ということなんですね、はい、
1: すごかったですね、は
0: い。お誕生日、石井明美さん、おめでとうございます、
1: はい、おめでとうございます、
0: はい、今朝の一曲お届けしました。まもなく8時40分になります。この後はラジオ体操をお送りします。

ん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を大きく横に開いて、両手を膝に、腰を深く落とします。左の肩を前に肩入れの運動です。はい、ゆっくりと肩を前に、膝が内側に入らないように手で押さえながら運動を進めましょう。戻して、反対側も同じようにゆっくりと、もう少し戻しましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、左下に2度曲げて正面で胸を反らせて、

を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く

腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げ、左横、右横へ。ねじります。左を向いて、

回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、ここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、吐いて吐いて、力を抜いて前に、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。足を開きましょう。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく上に、上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。ゆったりと慌てずに。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて。

0: 8時50分になりました。ラジオ体操をお送りしました。
1: はい、
0: 夏が終わりますね、
1: はい、夏終わりますよ、はい、もう残暑はね、まだ続きますけども ね、
0: そうですね、
1: もうなんとなくだけども、はい、秋っぽい雰囲気になってきてますよ。
0: なってきてますかね。そう、今ラジオ体操、ちょっと体を、なっちゃんと私も体を動かしながら、ああ息子たちはこの夏休みも朝ラジオ体操を一日もしないで、夏休みが終わろうとしているなって思っていたんですけれども、ちょっとそうですね、まだまだ日中の猛暑は収まらないところありますけれども、朝晩の
1: ちょっとした風の空もなんかね、
0: 質感っていうんでしょうかね、
1: なんとなくね、はい、もう秋近いな、
0: 秋が少しずつでしょうかね、
1: はいはい、虫がね、
0: はい、
1: 虫がもうなかなか秋の虫が出てきてます、はいはい、ちょろちょろと。
0: あとスーパーとか、あとコンビニですかね、あの朝通勤途中に立ち寄ったコンビニで、秋限定商品みたいな、あのお店の、
1: あ、そうですか、
0: お芋のデザートとか、なんかそういう、あ、もうやっぱり小売業界はもう食べ物でっていうか、お店の品揃えで、
1: 秋を感じる、
0: 秋の始まりか、そうか、はい、
1: お芋いいですもん
0: ね。お芋美味しいですよね。
1: 栗もね。
0: 栗もね、はい、食欲の秋、スポーツの秋、
1: はい、
0: 読書の秋、
1: はい、
0: ね、確実にね、近づいていますけれどもね、
1: はい、
0: はい、今日はお便りのテーマ宿題ということでメッセージをいただいています。はい、はい、最初のお便り、茨城県の白里のまーちゃん77歳の方です。私は絵手紙を趣味としております。
1: わー素敵。
0: 月1回の勉強会があります、
1: うん、
0: が宿題が出ます、
1: うん、
0: 80歳近い私には宿題は夏休みの子供たちと同じに気が重い、
1: うん、
0: なかなかやる気にならないのです、
1: うん、
0: どうしようかな、やる気ボタン誰か押してください。
1: どんな宿題なんでしょうね。
0: 絵手紙を書いてくる、あの絵ですよね、はがきサイズの、
1: はいはいはい、大きく絵を描いて
0: 、はい、余白に
1: 字を書く
0: ってい
1: う ね、はい、宿題っていうと、じゃあ今度はナスで書きましょうとか、そういうあれですかね、
0: いうことでしょうかね。お題の絵の題材でお題が出るのか、
1: うんうんうん、
0: 秋のご挨拶とか、
1: ね、
0: テーマでお題が出るのか、
1: うん、
0: 1枚仕上げてくるんでしょうかね。
1: 書きたい時に書くんじゃなくて、はい、言われて書くっていうのもまたね、うん、気が重いかもしれないですね。
0: そうかもしれませんね、うん、はい、
1: まあ、頑張りましょう、
0: 頑張りましょう、はい、頑張りましょうとね言われるとね、なかなか頑張れないという、
1: ね、ボタンを今やる気ボタンを入れました。
0: 頑張りましょうと、
1: はい、プチ
0: ッ。今の季節書きたい絵というか、今の時期見たい絵って何でしょうね。
1: 今の時期、はい、見たい絵ですか。
0: まだかき氷とかですかね。
1: まあでももうそろそろあれじゃないですか、秋っぽい方がいいんじゃない、
0: 秋っぽい方がいいでしょうかね、うん、はい、頑張ってください。白里のまーちゃん、ありがとうございました、
1: はい、
0: もう一方、群馬県の70代節子さんです、
1: はい、
0: 残暑お見舞いの毎日ですね。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 私の目下の宿題は、気に入らなくなったセーターを冬までにリメイクすることです。
1: うん、
0: 編み物が大好きなので、セーターや小物などほとんど手作りしています。
1: うん、すごい。
0: 細めの毛糸で編んだセーター、気に入らなくなったので編み直そうとこの春から目論んでいるのに、未だ手をつけないでいます。エアコンの中ならと思うのですが、夏に毛糸を触るのやはり億劫なんですよね。でも宿題と思って、このふんわりのおかげでやる気が出そう、取り組みたいですと、
1: はい、
0: ということです。
1: はあ、そうですか。あれはほどいてからでしょうね、きっとね。
0: そう
1: くるくるほどいてから全部、
0: そういうことなんですよね。リメイクするっていうことはそういうことなんですね。まだ時間ありますよね、冬までに。
1: そう言ってるとね、はい、あっという間にあっという間になっちゃうんですよ。
0: 今そうですね、私今、あ、宿題、あ、これが宿題を後に残す人の言動なんだってことが今分かりました
1: ね。だからあの早くから手をつけて、
0: はい、そうですね、はい、
1: はい、
0: ね、まだはもうなり、もうはまだなり、はい、そうですね、宿題です。お便りお待ちしています、
1: はい、
0: ふんわりの番組ホームページ、水曜日の投稿フォームまでメッセージ送ってください。この後9時台は夏子のおしゃべりしましょうです、
1: はい、
0: イントロクイズ芸人のアンチエイジ徳泉さん、
1: はい、
0: お迎えします、
1: はい、
0: 昭和歌謡大好き芸人でもいらっしゃいます。イントロクイズの奥深い世界、なっちゃんとヒデパンのイントロクイズ対決、
1: 対決、
0: はい、9時5分からお送りします。
2: 8時55分です。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。台風18号が東シナ海を西寄りに進んでいます。奄美地方と沖縄地方では暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。一方、九州から北海道は湿った空気や前線の影響で大気の状態が非常に不安定になるでしょう。今日の予報です。沖縄本島は暴風となり夕方まで雨となりそうです。先島諸島は晴れ間がありますが雨や雷雨のところがあるでしょう。奄美地方は午前中雨で風が非常に強く吹きそうです。沖縄や奄美周辺の海上は大しけまたはしけとなるでしょう。九州から東北南部にかけては晴れますが昼頃から雨や雷雨のところがありそうです。局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。道路の冠水などにご注意ください。東北の北部と北海道は日差しはありますが夕方以降は所々で雨が降り雷を伴うところもあるでしょう。予想最高気温です。今日は九州から関東では猛烈な暑さになりそうです。那覇は予想最高気温30度、鹿児島34度、福岡37度、高知33度、広島36度、松江37度、大阪35度、名古屋は38度と予想されています。東京の予想最高気温は35度、金沢34度、新潟31度、仙台34度、秋田31度、札幌は26度の予想です。こまめに水分を補給するなど熱中症には今日もご注意ください。台風18号の影響で沖縄本島は暴風、奄美地方は午前中雨で風が非常に強く吹くでしょう。また近隣の海上は大しけまたはしけになりそうです。今後の台風情報にもご注意ください。そして明日は沖縄は晴れ間が戻りそうです。九州から北海道にかけては曇りや雨のところが多いでしょう。雷を伴って激しい雨、非常に激しい雨にご注意ください。では続いて全国の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、北海道地方の状況です。道道や札損道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。山形道や磐越道の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。関越道の上りは埼玉県の三芳パーキングエリアで工事のため2キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは東京都の菅生トンネルに乗用車が故障して止まっているため28キロの渋滞です。長野道は岡谷ジャンクションで工事のため下りは500メートルの渋滞、上りは6キロの渋滞です。この影響で中央道は岡谷ジャンクションで下りは2キロの渋滞、上りは1キロの渋滞です。このほか長野道の上りは梓川サービスエリアで工事のため3キロ渋滞しています。上信越道の下りは須坂長野東インター付近で工事のため2キロの渋滞です。東関東道の上りは八船橋インター付近に乗用車が故障して止まっているため4キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況です。第二京阪道路の下りは
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。